0: Өртөө засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорог санааг уламжилан суралцсанаа дараа чухалчлагдаа. Эл газар эл холбогдлол бүхий салаа мөчр ард түмнөр гол болгоо хөгжилтийн үжил санааг баримталж хотын шинчилтийг лавдун баттай хавуулан газар доорх хоолын тор болон хуучин суугаал ардын тойргийг засан шинтгэх адлаа ухаан үйлчилгээний яс чанарыг дэмжлүүлэх нийгэм тойргийн намын жохон байгууллалтын чохчлол зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж ардын амьдралын буян жаргалыг дасралтгүй нэмэгдүүлж хотын жасалтын одоогчлтын хэр төвчнийг дэмжлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Чунчингийн Пэншуй Шанай уулан бэл норсонд өгсөн чухал жаавар жич ерөнхий сайд Ли Чангийн чухал үрийн жорог санаага уламжилан суралцсанаа дараа чухалчлагдаа. Эл газар эл холбогдлол бүхий салаа мөчр их өвчнээ хор тунцтай чагуурыг арга чаха бэлтгэл ажлыг сайтар хийж голлогтой хэсгийн аюул дөхшүүрийн гэм согёг жагсаан байчааж чигчлэн засах ба урчлан мэдээлж урчлын сэрэмжлүүлхий чангатхан Хамсхий сэргийлэх мэдлэгийг ухуулн төвөмжүүлэх эрчимэн чангаруулж үерийг сэргийлэх амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бат жогчлох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 2026 дэлхийн жохомол уян чадрын их хурлж ич жохомол уян чадрын бүх бөмбөрчгийн засалтын дэд дэсийн хурлын эхлэлтийн ёслол дээрх гол жирэлтэт ярааны жорог санаага уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдав. Дэд чатнай үйлчилгээний жолоодлог ба засгийн ордны дэмжлэг төрөлжүйлийг төлөвжүүлэгт оруулахаар идэв хөтэй эрэмжилэн бодлтын аж үйлсийн төрөлжүйл ба бодлтын тор шинэ хэлбэрийн чахалхаан торын төрөлжүйлийг системтэй ухаалан төлөвлөх ба хэрэгжүүлж бодлтын аж үйлс ба чахалхаан торын төрөлжүйлийг хамжилчлан хөгжүүлэх талаар шовтлол гаргах хэрэгтэй. Жохомол уян чадрыг эл ажил төрөл эл хүрээнд уусалчлах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж олон хүрээний хэрэглэгэнэ жишээ үзүүлэх ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өрнүүлж жохомол уян чадрын эл ажил төрөлд бүх талаараа хүчин нэмрэлгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шин чаг үеийн нийгмийн ажлыг чангатгах тухай сандлын жорог санаа жич өртөн засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорог санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдав. Эл газар эл холбогдлол бүхий салаа мөчр нийгмийн ажил дах намын бүх талын удирдлагыг баримталж нийгмийн ажлын ажиллагааны системийг төгөлдржүүлэн шинээр мандсан хүрээний намын байгууллалт үндсэн шатны жасалт болон үндсэн шатны засгийн эрхийн байгууллалтыг үргэлжлэн чангатгаж олон төмөд үйлчлэгч үндсэн баталгааны ажлыг сайтар хийж нийгмийн ажлын нэн олон үр бүтэмж олохыг ахиулан хөгжилтийн их талд нэн сайтар үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 2026 оны 3 дугаар удирдлын төвийн давхаргаас хэлбэрч үйлчлэгийг чигчлэн засч үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх тусгай ажлын тогтчийн хурал жич өртөн засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорог санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдав. Эл газар эл салаа мөчр төвийн давхаргын илэр жарлан мэдгдсэн нийтлэг асуудалтай харгуулан өөрийгөө байчааж өөрийгөө жалруулан чанга чигчлэн сайжруулж тог бүртгөлийг хурамлан жохоох бэл мөнгийг бүрлэгэн сүйтгэх зэрэг байдал үүсгийг үнэнхүү сэргийлэх хэрэгтэй. Хэлбэрч үйлчлэгийг чигчлэн засч үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх ба суралчлах хүмүүжлийг уялдуулж жургаах жалруулан засах голлогтой үүргийг сайтар атхан эл шатны кадрыг хөтлөн жолоодж байгаад нэн олон чагва уян чадлаа найдваржуултыг атгах хөгжилтийг ахуулах дээр хэрэглүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурдаас өртөн засаг орны намын хорооны гол удирдлагын Ширингол аймагт байчаан судлалт хийх үеийн жааврын жорог санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдав. Жааврын шаардлагатай харгуулан ажлыг ахиулах арга хэмжээг нарилгажуулан ботэжулж туушлуулан найдваржуулахыг бүх хүчнээрээ сайтар хатхан үнэн бодтой үр бүтээлээр хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй. Өртөн засаг орны намын хорооны анхаарч байгаа байрлуулсан голлогтой жийлсийг жийлж урвасаа дараалан амхилж дэсч жолгуулах эрчимэн уламны галхам чангаруулан нэг бүлэг голлогтой хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурдаас өртөн засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорог санааг уламжлан суралцж ижи олон түмнээ дэрэгдэх төв бус суртал ба илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жассан тухай хэсэг Хошуу Шань хотын намын хорооны шүүжи аймгийн шууд хараа салаа мөчрийн намын удирдах дугаалангийн шүүжигийн ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагдав. Эл газрын намын хороо голлон байлдаж голлон атгах өмнө Франтин бомж хутлах үүрэг хариуцлагаан лавтун баттай гүйцэтгэж хяналт тавих хүчнийг доош буулгахыг ахуулан үндсэн шатны бичил эрхийг хязгаарлах ба хяналт тавихыг чангатгаж олон түмнээ ашиг тусыг хохируулсан ажлыг чанга байчаан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Голцлогтой үүрэгтэй нэгт уялдуулан хүчлэн бомб чавталж, ардын амьдралын хүрээнтэх жагтал сурвалжлын асуудлыг шийдвэрлэхийг нарийн хянамгай сайтар атгаж, хэргийг байчаан шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулан, өнгөн талба үнд сурвалжийг жиргээр часж, дүрм тогтчийг бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж, бомб чавталх шийдвэрт дайлалдаанд нэг их үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас өртөн засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жарг санааг уламжилсан суралцж бүх аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн байдлын харим мэдээлтийг сонсны дараа чухалчлагдан бүх орны жуулчлалын наадмын халамжил чигийг амжин атгаж соёл жуулчлалын ширс ажилгыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өрнүүлж жуулчлах чидийг уламжлалын алхам татж хэрэглэгийг дайчлан жах дэлгүүрийн хөгжөнтэй болгож шилэн голын соёл жуулчлалын нэрд тэмдгийг алдаршуулах хэрэгтэй. Төрийн бодлогын үйлчилгээний хугацааг амжин атгаж, нэг бүлэг дотоодлыг нөхөрлөх, яс чанарыг дээшлүүлэх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх соёл жуулчлалын төрөл зүйлийг системтэй ухаалан толуулж, бүх аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурдаас өртөн засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жарг санааг уламжилсан суралцсан бөгөөд хянам бодох ажлыг сайтар хийх, мөнгөн гүйлгээний аюул төгшүүрийг сэргийлэн арьгах зэрэг ажлыг байрлуулав. Хурдаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ: улаан мөчрийн сарын ширс ажилгийг тохиолдуулан манай аймгийн Элгажийн улаан мөчрийнх нь элбэг баялаг болох бүхий уран сайхны тоглолтыг жохон байгуулан өргнүүлж олон том ба жуулчлагсад хүргэлээ. Ойрын өдөр баруужимчин хошууны улаан мөчрийн жохон бүтээсэн учирлын харгуй гихтөө бүжиг чөжиг үзэгчтэй цолгочээ. Төс чөжиг нь баруужимчин хошууны 99 номерт засмал жамаар ар үзэгдэл болгож тал нутгийн байгалийн өнгө үжимжийг дэлгэн үзүүлэхийн хамт үжимчин хормын бодсын бос соёлын өвийн зам вилийг уусгаж үзэгчдэд тал нутгийн өнгө үжимж ба бодсын бос соёлыг харилцан уусалчулсан өвөрмөч тоглолтыг сонирхуулжээ. Тавхул Сүнэтсэн хошууны улаан мөчөр ойр дотуу бүжиг хөгжим жиргийг хамарсан гот сайхан тоглолтыг нарийн нимба найруулан жохож их анги төвдрөнгүй тоглох салбар анги өрхөд орж хүйлчлэх загвараар төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлах хууль чаажийг төвөмжүүлэх ардад ашиг хүртээ хүйлчлэгийг үндсэн шатны олон төмөнд хүргэж утаг үрлэгийг ардад ашиг хүртээ хүйлчлэхтэй үнэнхүү үйлдүүлжээ. Сүнэтсэн хошууны улаан мөчрийн дараг Алтан далай сургалтын хүлээхтэй одоохондоо улаан мөчрийн сарын ажилгийг нийт 7 талбар өргнүүлж үзэгчид 2890 хүн удаад хүрчээ. Хойшд улаан мөчрийн жорог санааг үргэлдэн бадруулж бүх сэтгэл бүгж оргоороо ард түмэнд хүйлчлэн гэлээ. Ойлгосноор Ил Гадшийн улаан мөчөр үргэлдлэн хот хөдөө малжиг хорондоор хүрч утаг үрлэгийн үйлчлэгийг нэн олон хүнд хүргэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ: Шулан хөвө чан хошууны толын болго гача өрмөч ончлогт гажирч үеийн байршилдаан түшиглэн одон орны соёлын өх баялаг ба хөдөө тосгоны жуулчлалыг гүнжгэ уусалчлуулахын хамт өх баялагын давуулга болон орон байрын давуулгаан хөгжилтийн давуулга болгон хувирулж хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах шин чамаар замж байна. Дундад улсын шинэл ухааны хүрээлэнгийн улсын одон орны өртөөнө мянгат ажглалтын өртөөтэй хуршилж байгаа одон охторхойн соёл жуулчлалын сууранд одон орныг ажглах тавчин ончлогт ардын бууж харагдана. Жуулчлагсад энд ирж өдөр нь тал нутгийн өнгө жимжийг сонирхож сүн болоход одон орныг ажглан шинжиж од сонирхон сууна. Жуулчлагч сүмбөр сурулчлах хүлээхтэй өнөөдөр өнөх одон охторгойн хөр буудлаг гажирд ирсэн. Өдөр нь тал нутгаар тойрж орой болоход од сонирхоод маш гоё гэлээ. Толин булга гачаана сурд өхөрөмжөн үргэлжилэн төгөлдөржүүлж одон орныг ажглах гэр бүлийн содлон суралчих зэрэг ончлогт төрөл зүйлийг тохируулж одон охторхойн гол сэдвтэ жуулчлалын гажирыг алхам алхмаар байгуулжээ. Жуулчлалын үйлс өрнөн хөгжихийг дагалдан гэрийнхэн ойролч ажил олсон малчтайч явх тутам олширж тэд жуулчлалын үйлсэд түшиглэн орлогоо нэмэгдүүлж байна. Малчин Жан Уиюн жуулчлалын газарт ус чахалхааны сэлгэн жасах ажлыг хариуцж тогтун орлоготой болжээ. Малчин Жан Уиюн сурулчлах хүлээгтэн энд 2 жил гарэ ажиллаж байна. Сартаа 4000 гарэ төгрөгийн чалан олж орлогоо нэмэгдүүлж байна гэлээ. Одоохонд одон охторгойн соёл жуулчлалын суурн толин булга гачаа болон ойр хавийн жуугаад малчтад доктортой ажил олгож эдэн умдааны үйлчлэг ардын буучин ажигналт төхөрөмжийг арчлан хамгаалах зэрэг олон ажлын байрыг хамарч хүн дундчийн жилийн орлогыг 3000 төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлжээ. Жуучлын үйлс өрнөн хөгцснөөс төрийн булга гачаа малчтын уламжилт малжих үйлсэн эрхлэхийн дагуу соёл жуучлын үйлчилгээний үйлс эрхлэхийг зоригжуулан дэмжиж ам ахын хамгаалалт ба аж үйлсийн хөгжилтийн хос үр ашиг хүртхийг дайчилж байна.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр Дундад улсын AOPA жолооч хүйн нисгэлийн уралдааны Өвөр Монголын өртөөний уралдаан баруун ужимчин хошуунд явагджээ. Тус удааны уралдаанд жолооч хүйн нисгэлийн хөлбөмбөг, IPV хурдч шилгэх уралдаан, агаараар сүдэрлэх, эд бараг нарилаг унчтай хүргэх зэрэг дөрвөн их уралдааны төрөл тохируулж, агарын аяллын шинжилгээ ухааныг төвөөмжүүлэх судлан суралцах ажилгийг хамтд нь явагдуулж, залуучууд багчуудын жолооч хүйн нисгэлийг эжимдэх, бүлхэм нэгчээр хамжилчих, бодит үжимжийг жохон бүтээх жичи бачин байдлыг аргацаах бодит ажиллагааны чадварыг бүх талаар шалгаж, залуучууд багчуудын шинжилгээ ухааны шиний үүдэг чадварыг дээшлүүлэх гэж оржээ. Уралдаанд бүх улсын 300 гаруй залуучууд багчууд оролцож, ажиллагаа нь 2 өдөр явагджээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 21-ний өдөр аймгийн намын хорооны нэгдмэл фронтын хилтэс арчилсан нам бүлгийн сэтгэлэн нэгтгэн хамтар урагшлигийн ширс ажиллагааны ахва талбайн жан сургаалтын ажиллаг өрнөлөв. Арчилсан нам бүлгийн гишүүн, нам бүлгийн бос хүмүүс ба аймаг хот 2 шатны нэгдмэл фронтын катер зэрэг жираад хүн ажиллагаад оролцжээ. Шилийн хотын сахан бараалж харилцан хавсралчих бүлхэмтэн тэмчиж дунддын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бад чохчлох хүмүүжил үйлдэлгийн суран газарт олноор ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн шинжлэн байжаах үеийн ул мөрөөр сахан бараалж харилцан хавсралчих чин сэтгэлийн найдлагыг гүнжгэ ойлгов. Ажилг дээр бас аймгийн намын түүх орон нутгийн ойлголт судалгааны дасгийн ажилтатыг урж манай аймгийн ховсголт соёлын тухай тусгай сэдвт жолоодлог хийлгэв. Хуралд оролцоход үүрэг хариуцлага нарийн хянамгай гүйцэтгэн санаачилгаасаа ажиллаж дунддын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бад чохчлохыг гүнжгэ бөгөөд ботод найдварч болон дундд улсын маягийн одоогчлтын шилийн голын бүтээн байгуулалтад нэг их ховь нөмөр үзүүлнэ гэж илтгэв. Тариачин ажилчнаа арчилсан намын шилийн голын үндсэн шатны хорооны дэд эрхлэгч гишүүн дайын суруулчлах хүлэгтэн би дунддын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бад чохчлох ба төсвөр хатуучлалтайгаар чочлтгүй урагшлах Монгол морины зориг санаага үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх нийгэм нийтэд үйлчлэхэд уусалч болон суралчлагийн үр бүтээлэн үнэнхүү Шилийн гол аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах бодит амжилт болгон хувируулна гэлээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсгоё. Дээр хагас жилд Эрен хотын засмал жамын бомбт хилээр орж гарах аянчныг 98 төм 2500 хүн удаа шилгэн байцааж, ганц өдөрт хамаг арвандаа 1 төм 4000 хүн удаа шилгэн байцааж, засмал жамын ганц өдрийн бомбтоор өнгөрүүлэх түүхийн тэмдэглэлийг шинтлэв.
0: Ойрд тайвс хошуу Бэжин хотын Трампийн тойргийн өмчилгээний тусгай мэрэгжилтнээ дугаалантай хамтран харийн орныхон балгас тосгоноор гүнжгэрж гэр бүлийн эрүүл мэндийн алван журмын өмчлөг хийж хөдөө тосгоны өндөр настайчууд ба ганч бүй настнай өмчлүүлэхэд төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэн олон төмнийг гэрийнхэн үүдэнд шилдэг өмөмлөгийн үйлчлэг хүртэж дийлэх болгожээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалтай Урхан, шингээгч Хонгорцуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хинагч Удулчжиг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэй. Шилийн голын Аражуу Тэлбэл Сорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдрийн 20 цаг болтол ямарлах тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 4 дэсний салхантай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай шилийн хот орнд, өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 4 дэсний салхантай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 32 градус, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 19 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан тагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 4 дэсний салхантай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай шилийн хот орнд, Өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан дунгалаг өмнөөс 4 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дарах хэмжээ 32 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол дунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дарах хэмжээ 19 градус. Цаг үрийн мэдээ урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байцгаана уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдүүх сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай Дан Сакмалын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хэлний багсаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа аяргүй хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хүрч байна. Баян Хан дуугийг дуулсан Бэлэгт Цомрлог болов. Сүнөөчийн Хосуунай Баян Уул сумаар нутагтай малцсан дуусан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас

0: мэрэгдийн ухааны уламжлал агарын чиглэл талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэл талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах цагт шигүй чиглэл талгаан чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэл талгаан чиглэл талгаан
2: Сайн байцхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо Шилэн голын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан өмгтэй чудаж өрүүлсэн тусгай болон өлөмжийн чанар болон гар явахдах болно. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр бодсон бос соёлын өв дээсэн соёлын Шилэн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Наран Туяах сурвалжилсан Шингэлтэй сурвалжилгийн доод бүлгийг та бүхэндэн хүргэхээр байна. Анхаарал хандуулна.
3: За, үгээр чигсэр 2 дугаар хугацааныхаа нэвтрүүлгээ эхлүүлье.
4: Яа, тэгээд одоо эсхий үйл хийхтэн бол одоо манай өнгөсөн хамгийн түрүү 29-наас алгасны дараа угаан. Угааснахаа дараа одоо сэврэж гатаан. Гатаасныхаа дараа одоо бас саваагаар савна. Одоо савснаас хойш мэлээд хойш одоо бас юу яана. Одоо саваад одоо өнгөсөн зуулна. Зулахтаа зүгээр нэг газар зулчихж болохгүй өөх эсхий гэж орж ирнэ. Өөх эсхийн дээрээ сая зуулан маань одоо тэгээд зулсаар зулсаар нэг дугаар, хоёр дугаар эсхий гэж одоо сайхан зулсны дараа дааш дараалан одоо надад завсар завсраа юутай одоо өвсөн сүлттэй дундаа. Ингээд одоо энэ сүл байдг нь юу юм гэнэрэг ийм хөндлөн хөндлөн сүл тавьчих болохон дундаа наалтгүй. Одоо нөнгөсчин нөнгсараа энэ дэр зүгээр тавьчих хөвөн шүү тавьчих гэдэг юм чинь. Одоо тэр чинь наалтгүй сүлдний эсхийгээр одоо юм юуж орж ирнэ. Одоо тэгээд зулсныхаа хойд дээр одоо сая одоо масаа хийгээд одоо бүрэн килэд боогоод одоо боосныхаа хойд төр одоо сая одоо гүмөрөөр татуулд юм уу одоо ингэж ярьж ирнэ. Анх нь л мөрөөр татуулж ясаа. Манай бол одоо урджи урд нь төмөр хөвгөнсүүд хийхтэн бол одоо мөрөөр татуулна гэсэн. Одооний мөр үл өөртгүй. Үргэн тойлно. Тэгээд л одоо сүлд хамаг сүлд юм бол хүний хүчээр одоо хийч. Ер нь манай бол одоо хөдөн өөрөө дөрөв дэх удаа хийхэд тахад бол одоо юу ачсан хүний хүчээр гэдэг. Хүний хүчээр одоо сайхан эсхийн нэг жих одоо эсхийн өнгөс нь одоо яг дангаараа бутрахгүй болох үйлээ машинаар жирээд. Машинаар жирж болно мөөдийн машинаар жирээд. Одоо тэгмэн сая одоо хаашинч одоо хөшөө уршаа ингээд татж одоо. Сая жоохон одоо тэгээд эсхийг жинкээ эсхий бөмбөрүүлж гарч хий гаргаж одоо. Эсхий болгоод гаргаж ирдэг. Эсхий болгохтон бас зүгээр амархан тийм зүгээр нэг хэдхэн бөмбөрүүд өнгөтэй болохгүй.
3: Тэр чинь бас чагаар.
4: Масаа хийдлээн, чаг хийдлээн, одоо тэгээд л хоошин уршин гэтэр одоо датчилээн. Одоо ер нь зүүн шин барантын датхад одоо аль тал руудаан бол одоо 20 м датна гэж ирдэг. Одоо
3: тэр татчихгаа бачаа дунд нь дөлгөө бас усаагаа бачаа ороогоод
4: одоо нэг усаан бол дунд нь яасан нэг хийн нэг хийснэгэн дараа ивэл дахаад эргүүлээд л одоо дөөсөн бол байнгын чангаруу сулрахчихгүй одоо ихэд татаад ирэх юм ийлээ бол одоо хөнөө эсхийч одоо эсхий болоод ирэх юм ийлээ бол чангарад ирэх юм ийлээ оноо гадар боодол чим бүр ингэ сулраад одоо чи юугээр ороосон бол тэр одоо бол анхнууд юугээр ороодөг юм үхрийн ширэнд ороод одоо манай сүүл энэ дөр үхрийн ширэнд л ороод ийлээгүй энэ одооны энэ дөрвөөс хийвэл одоо бүр шамбуугаар ороод шамбуу бол одоо соёл нь бол одоо сулрах нь ортой
3: тийм
4: байх одоо чангарх эсхийн болох дотмоо ана дөөсчин сулрна одоо тэгнэн дээсэн тайлаад одоо чангаруулаад одоо дахин дахин чангаруулаад дахин дахин чангаруулаад төгжиж сая эсхийн дэх өндөр гол их юу нь бол одоо намдлах нь их орно цаг нь их орно хамгийн урт цаг орно одоо нарийнхан бол одоо нарийн ширхтээ болно намд нь за тэгээд зулна зулахын үйл бол анх нь бол тийм нэг эсхийчингүүд бол анх нь хамгийн түрүү хийж ихтэн бид нь эсхийч үүсгэхэд бол зүгээр нэг юм хоёр талын юм юутай мал дээр ингээд хоёр талаар нь ингээд жохол дунд нь онгсон жохол бутруулаад ингээд зулчсан. Одоо манайшуд анхнаас нь тийм нари үжигүү байдлах төр заавчгүй бивэл одоо энэ хийж байгаа устдаг юм бол манайш бол хөвөн шиг гараар нь онгсоо хөвөн шиг болгоцсон юм. Хөвөн шиг гараар нь зулаад одоо эсхийвэл эсхийний хөвжтэй одоо шорон чомбол шорон чонгийн хөвжтэй одоо юу хийх вэ? Тэрнийх хөвжөнийх нь юу баг их баг их нь хэмжээгээр одоо хийгээд одоо тэгээд одоо юу яана эргүүлнэ боловсруулна. Боловсраас гараад ирсний хөдтэй бол дахаад бас тийм задлж үтнэ. Яг хаанаа сулхан байна уу? Хаанаа зузаан байна? Хаанаа нингэн байна уу? Одоо нингэн зузааны юм гараараа ингэж одоо тэнчүүлнэ. Тэгээд замбал чи зузаангийн нингэн тал руу нь тууна.
3: Тийм.
4: Ингээд одоо дөгшгөн болгоно. Ингээд дөгшгөн болгосноос үл дээр дахаад одоо бас эргүүлнэ. Бас эргүүлээд одоо бас оно мөрөрөн тэрдэг юм уу? Одоо мөрчин барихдаа одоо мөр баригийн номхон мөр байхгүй мэд голдуу одоо төрөг маш нарч гинэ. Маш нарч хэрэх үйлээ бол уяа өгөлэн бол чанга орохгүй болохгүй. Мөртөө тарахгүй. Мөр үл одоо хоёр тийш нь татаад л даа. Нёгөөд ан уяагийн чангаруулчихад хоёр тийш нь өгөөдлээ тахуутлаа төрсөн гэж. Тэг бид нэр юм бол тэр үлд энэ юу өгөх тийм биш. Өндөөс үл тийм биш.
3: Тийм.
4: Одоо энэ машинаар үл тийм биш. Уяа чинь бай хамгийн төр юу ч. Жуу гол бол хамгийн их нь бол одоо цаг нь орох нь бол угаах, номтх одоо юу нь бас гахгүй, зулах нь бас гахгүй. Одоо бүнцэнтэй бас мэлээд дөгөн болчихно. Тэглэх бол цаг их орно. Тэгээд одоо чи өглөө хийсэн эсхийвэл яасан ч одоо чи өглөө нэг одоо ачаа хийж барьцгаад одоо зуны цаг юм чи өнөө баланс сааж барьцгаад 9-10 цаг хийхдвэл яасан ч одоо 11 цаг 12 цаг хүртэл хийнэ. Тэгээд бол одоо
3: хагас өдөр нэг хагас өдөр
4: нэг бүхэл нэг өдөр бол одоо эсхийвэл одоо тийм барчхан гэсэн батлах байхгүй.
3: Тийм байх. Бас хөдөө хүн орж.
4: Тий, одоо хүний чинь цөө олон байна. Тэрнээс нь дээрэс нь одоо чи одоо хөдөө л бүдүү эсхийвэл өнөө зуллах чинь төдий арын. Хүн чинь цөөхмөл хөдөө л их уудна. Инкнэр уудах татмаа тэр чи одоо нөө цагчи явах татлаа. Тэгнэр юм бол одоо энэ цагийг бол одоо баримтлж л одоо энэ өдөр энэ нэг эсхий хийгээд баран гарчихна гэсэн тийм батлах бол байх.
3: Тийм
4: байна. Тэгэхээр эсхийг сулхан бол тийм агатар дахиад ус ус хийгээд бас эргүүл. Яа, одоо зүгээр нэг юм нэг зураг төлөв зүсэн авах юм бол одоо чи одоо нэг эсхий хэрхэнтэй тал энэ өнгийн сах эсхий боллоо авчихад юм. Ар талын үнтийн хэдэн өдөр нотл. Тэр юу эсхий боловсрж гарч иртэр. Ястаа эсхий болоод одоо тон тон тон тон гэдэг одоо ястаа дээвэр хийвэл дээвэр хийхэр одоо туурах хийвэл туурах хийхэр тийм гатуу болгож гаргаж ирмэн сая эсхий бол. Дүгээр нэг сов сулах юм аваад тэгэхэд одоо өнгөс ийх юм бол айгүй л гүттэй салхинди одоо бүр сэмрээд ингээд буутчих шүү дээ. Өнгөс өөрөө буутчих юм ийм юутэ батлахгүй дээ. Эсхий гэсэн бол одоо бөмбөрөлх дотмоо хийх дотмоо одоо хэдий одоо бараг үдмтний тэр нэг настан одоо бияс нэрийн масч настаа одоо өвдмөн өвлөө уламтлахт надад одоо бас нэг мэлээд ахын бот болно. Тэгэхэд надад хэлж гисэн. Тэгээ дүүмэн одоо чи ингээд эсхий хийвэл гайгүй шороотой ус шавралхгүй шүү. Энэ нуурын уссан гэж. Хата нууртай газар эсхий хийвэлсэ. Хотгийн ус тийм ариун сайхан тийм бишээ. Одоо шифэн болоод тийм одоо юу ийс хийчих гээд бишээ. Юу тэр чинь ана угаалтантай өнгө ороод ингээд юу чинь. За шадян хэдий ус чинь тоорнготтой тийм нэг ут болингертэй ус. Хэдий тэдий жачиж хийвэлсэ. Одоо тэр ой энэ төр шороо болтлоо гэдэг юм энэ төр одоо шавар болтлоо гэдэг юм энэ онгос одоо эсхий энэ дотроо шороотой болно гэсэн тийм батлаг байдаггүй энэ төр яагаад гэвэл энэ төр ахм талж өгч юм эргүүлж илэн чиний төр эсхий чинь чангарж илэн шороо чинь дотгш нь буудж илэн
3: шороо
4: шул дараа шороо чи өөрөнд доосон эсхий чинь чангарад л байвал элдэгдж ил байвал ана шороо чинь буудж илэн эсэрхүү шороо ямаагүй тэр шороо бүр доошон буучихна. Тэр эсгээд үлддэг шороо гэж байдаггүй гэж хэлж өгчсэн.
3: Тийм байна. Тэгэхээр тэр мөнгөтэй шороо байхлаар нь бас улам чанга амархан сайн бол.
4: Одоо тэр шороотой, эдийн шороотой. Одоо сүлд нь манаасаа эхлээд хотгийн усаар хийж үдчихсэн. Гүүх. Тэр бол одоо зүгээр дөнгө ороод л шивнтэй усаар өнгө ороод дивчигэд байна өсөр. Тийм нээлх нь удаа. Яасан тэр одоо тэр шороотой ус чинь бол одоо нийлхэн тэр энгийн зүгээр нэг угаасан онгоцтойг аваад явтгтээ тарахгүй.
3: Тийм бай.
4: Тэг бас хийж ингээд дуршиж үтсэн. Инженер бол одоо эсхийхсэн юм ивэл тийм хэлэрхэн багш гэж зүгээрхэн хийдэлгүй. Яасан ч бас нэг эсхий хамгийн нэг дөрийн дэ нэг бүхэл бүрээсний эсхий ивэл одоо яа. Тэний үтхээр бол барыг нэг хах сар бол үлгийн гэд. Хинэ ээлтлэг ийдэг ч юм бол одоо дутаадах юм бол тэр ус болохгүй. Задлаад үдлээ мэдгч юм. Задлаад үдлээ чангарахгүй эсгийл мөн сов.
3: Хамгийн хамаг нэхтэн
4: дөвж үсгэнээр л. Дөвж үсгэн. Хөөгөөсөж үсгэн. Одоо чангараа тэр эсгийд одоо шороттой тэр онгостой ус гэт юм бол тестэс гэд одоо ястэ юм байна. Зарим нь ээлтэг одоо юу нарийн хэдийн нарийн хэрэгтэй тэр юм үг. Шохой шохой бол хийж болохгүй. Шохой ивэл зүгээр гатуураад шохой нь гатааж өгөх гэх үйлөө нэ шохой ч өөчөөд мөн онгос хэвэрэ зөөвж үлдэх юм болж байна. Зүү хайштал оно нуурынх нь ус нь үл хашд тохромтой. Тэгмэн нуурын хажууд юу ийнэ нуурын хажуу нуурын хажуу. Одоо эсхий ивэл уусурын усад хөрхийн нуурын хажууд л их очиж хийдэг.
3: Тийм
4: байна. Одоо суулгах савар. Бидний хотын орон нороо нэг зүгээр нэг тэр бол одоо эсхий эн төрснөл гарсан одоо томр хөвгүүдийн юм дээр л одоо тэр жил бас нэг шилэн гол дээр нь хийсэн. Голын усан дээр бол нэг голын усны зүгээрийн суулгаар авчраад юу гэдэг болох тэр мөр цөө төрхөн хотгийн ус чуулгах тэр бас тийм хурдан болчихгүй байсан. Яасан ч нуурын тийм нэг болонгортой ус бол сайхан болж.
3: Тийм байна. Тэгвэл өсхий их яг төс дараагийн ингээд нарийн дэлгэ ерсэн улдаар угаачхаа дараа нь
4: аа угаан одоо намдгүй одоо хамгийн түрүүд онгосыг яаж явах вэ
3: угаан тийм үү
4: яг хэлэх юм бол одоо бүр хийгээс сурсан ус бол одоо зонгохтой тэр юутэй хэдэн хийгээд одоо өнөр ана нарийн шороттой устаа мастгаа хийгээд бол одоо дивчигээ цагаа ирэх юм байна бид бол тэгж чадахгүй одоо яахан тэвэр дэвсэ одоо яасан жоохон сайхан угаагаад угаагаа шавртна одоо шороттой ч болно бүлэнгэртэй
3: ч угаалгын үед хийнэ шууд
4: усаа угаалгын үед бол одоо тэр савын аюу одоо шиг мэд юм болж өөр хамаачихгүй угаагаад дэвчээд
3: угаачхад бас шууд нэтнор нь хийж
4: нэтнор хийдийхгүй яасан ч бүр тэр эргүүлж гатаа энгэ мөн нэг атхан гатаа
3: тийм
4: байна. Гатаачтайгаан дараа одоо модор савн
3: номд тийм
4: ээ номд номдлогч юм бас их орно.
3: Номдлогч юм мэлэн цагаар юм
4: байна. Номдлогч одоо ястэн хөдөө өдр бол. Одоо хүн ч өөдтэй юм бол номдлог нэг эсгийн монголын номдлогд яа яа нэг хоёроос гоо гур өдр
3: бол. Тэр яаж вэ? Бурхсаар гоё.
4: Бурхан юм бурхсаар савн.
3: Бурхсаар гоё
4: номд тийм зүгээр үдчих болно.
3: Яг номдод орвол бүр ингээд
4: номдод
3: хөвөн шиг сайхан зүйл
4: болчих юм. Тийм номдод орвол одоо тийм хөвөн шиг бас болохгүй шүү. Номдод гарсаар тэгээ орхичих. Одоо тэр чинь дахиж одоо энэ гар хороогоор одоо станаар тэр намдсан өнгөсөд дахиж ингээд задлна. Одоо бас өөдөө задлаад нарийн одоо бүр ширхэн ястаа ийшин тийшин бутрна. Хоргоны өнгөсөлд гээд бутрахад амрах бүдүүний өнгөсөл. Бутраа одоо тэгээ бутруулж ирж сая. Одоо тэнхэн эсхинийх одоо их эсхин дээр дэлгэж одоо ном юу бас зулна.
3: Зулна тийм үү? Намдах нь ч гэсээр ямар
4: намдах
3: хөгжүүлж гинөө.
4: Намдах нь бол одоо задлна шүү дээ.
3: Задлна.
4: Одоо тэр задлна муухайгийн нар одоо шоромороо өөтгөр дагаа. Тэр чин бүр өнгөсч юм бол одоо бүр нэг нэг ширхэн одоо тийм туг тугаараа байхгүй даа.
3: Тийм тийм.
4: Туг туг их юм бол одоо ийм туггүй болох шүү. Задлаад бүр одоо ингэдэг
3: хөвсгөр болгоно.
4: Хөвсгөр
3: болгоно тийм үү?
4: Хөвсгөр дээр энэ зүгээр нэг намчихад хөвсгөр ус болох юм биш. Жаавчгүй бас өөр юм дээр. Юу ч юм тийм нарийн.
3: Сифат нарийн жулах юм байна.
4: Нарийн зул. Нарийн зулхтаа зүгээр аваачид чи нэг аваачид тайч гээд биш. Тэр юу л одоо жохом одоо ширхэ ширхээр тавиад одоо энэ тэнд нь одоо нингэн зузааны нүгдээд одоо тэр зүгээр нэ одоо тэгээд нэг ингээд хоёр талаас нь яг нэг эскиз жинхэнэ мөрөгдлийн эскиз юм бол одоо мөрөгдлийн гэдэг юм бол бас нэг ондон болчих. Манай усын утгын бол жинхэнэ мөрөгдлийн юм. Тэр мөрөгдлийнх бол одоо хэдэн талаас нь савлаа, аваачид бутрууллаа. Одоо дээгүүр нь хэд ингээд яваад өтлөө одоо нэг ингээд жоцоны нүтчих юм. Тэгээд л хичг. Одооних бол тийм юм машиныг одоо тэгээ очиод нэг тийм нэг уужурын маягтай хийж хий одоо нэг эсхний юунд очиод үжигвэл байхгүй. Яавал машинаар ингэж намдаж гарангуудаа эргүүлээд машинаар ингэ хийгээ гаргачих.
3: Тийм, одоо мэл дүрийн хөлбөр машинаар
4: машинаар ингээд одоо жагунтай гаргачих болох төр одоо тэр чинь бол эсхи эсхи өнгөс өнгөсөөрөө очиел бас чана очиэд бол энэ өнгөс чинь мөн ингээд намддаг гвсигэд гараа ирж шүү. Одоо тэр гвсисний чи явчихэд нэг зулан готой одоо тэгээд машин тавчихэд хийгээд эргүүлэ гаргачих. Тэггүй л гоё эсхи. Тэ нингэн жоочааны тэр машиныхаа юугээр бас одоо тэнцүүлдэг байлгүй да.
3: Эсхинийх нь их бага нь бас тэр их эсхигээр юм болно уу эсвэл
4: энэ жаахан чиг эсхийг их эсхий гэж ярьж ихгүй.
3: Манай одоо
4: манай эсхинийх нь эсхий бол одоо яасан ч их эсхийг
3: их эсхийнхээ хөмжөөгөөр
4: их эсхийч одоо их эсхийний жаавал дотор талд нь юм. Эсхийний гадаа гарчгүй тэр чинь бас нэг нийлгэсэн хэрэггүй юм байна. Их эсхийний гадаа одоо чи дөрвөл чин одоо чи одоо энэний бол алдчих болохгүй. Одоо энэ бол одоо ийшэн 80 байдгүй ийшээ одоо 40 байдг юм уу? Ийшэн 70 байдг юм уу? 100 байдг юм уу? Эний хэмжээг бол алдчих болохгүй.
3: Тэгэж жуулчгаад ихэд
4: ус. Одоо тэгээд одоо эргүүлээд явах уу илээ бол одоо жинкэс хий бол одоо яасан ч гарч ирэхэд л гарч ирнэ. Удаа шүү дээ.
3: Тийм байна. Сэр тавлыг гөрийнхөө өдөн тийм үү хөдөнө. Энэ эсхийх одоо адлыг бол бас өхөд удааны хийсэн байж та. 22 оноос эхлэх
4: гэсэн. 22 оноос эхлээд л одоо манай дөрөвдүүдээ одоо тэр одоо томор үгэнцүүдийн аваад одоо хийсэнтэй бол одоо ухаан 5 дахь удаа юм байна. Тэр бол одоо олонний дунд би бол тэрнийг бол одоо бас сайхан эсхий болсон гэж их болохосо одоо манай шин тэр бол одоо аваад яд бараг

0: гарч ирнэ, эмээлийн дохон гарч ирнэ. Тэгээ одоо яг бүдүүс хийч ологдсон шиг болохгүй бол эмээлийн дохон мэт. Эмээлийн дохомтын гайхалтай сайхан зөөг зөөлгөн.
1: Хамаг сүлийн удаан хажаа хийсэн бөл одоо төмөр хүүхэнчүүд яаж чуулуулаа хийсэн.
0: Төмөр хүүхэнчүүдийн шүү. Хамаг сүлийнхээ одоо 6 сарын 20-нд хийсэн.
1: Тийм байна. Тэр нь төдий хүн чуулсан.
0: Тэр нь одоо юм чи ер нь барин дэмэн байхгүй ба. 6 юм. Манжигийн 2, манай 2. Гүүгийн 2. 7 хүн юм байна. 7 хүн юм байна. Сүлийн эсгий бол.
1: Тэгсэр энэ жил бас нэг удааны эсгий хийх тийм үйлөр хэрэггүй да.
0: Төлөвлөл одоо хийнэ гэдэг төлөвлөл байна. Одоо яг хэчиг юм бол хий өдөр сар ам бол гаргах байна.
1: Тийм.
0: Энд юм бол юу гээг нь зарим чагт нь одоо хүүхэд нь өдөө яа сурагч нь энэ дээр гэрээ ахмтад бас нэг гисгэн хараа суучихна өдөө амтчихгүй ч хөөгөн одоо сургаалт харчихвал бол одоо ёстой гөхий өдөн чарчдаг залуу өдөн чарчихна одоо ингээд одоо айлын чулсаа харчихвал бас амжиж хөлөөн одоо хүн жоохон хүний гүчи арим болж гэрдээ одоо хөрөлцөж жишээ бодвол нэг айл дээр хийгэр дагаад бай нэг цайны үнттэй тэгээ цаан нь бас нөнгөс намтахад угаахад арчихад одоо илүү хэд үнэтэй шүү дээ. Хүн чуулган илүү гэж бодож байна. Одоо дараа одоо энэ төсөв төлөв дээр гарч ирэх үед одоо хэдийн хүн чуулга хэдийн үг юм бол мэдгүй нэр нь л хэлдэхгүй.
1: Сэрийг нийтэн бас өвөр Монголын арааж орооны тэр нэг бичлэгийн үүтсэн шүү дээ. Таяг төр бараг нэг хөрмийн хэмжээтэй нэг өндөр өсгийн дээр хатгамал хийсэн байсан шүү дээ.
0: Тийм гатхамд нь манай 60 хэдэн үйс.
1: Тэндэр бол яг Монгол амьдралын тийм ээ нүүдэл амьдралын бүх үжигдлийг бүр харуулсан байсан юм
0: аа. Тий, одоо яг тэр юм бол одоо энэ хийж гасгах үеийг нь хийж байгаа манайс л одоо яг жишээ аюугаад батхад одоо зан үйлийн хичээл ороход бол одоо их хэрэгтэй юм гэж хэлсэн гол. Тийм. Энд дээрээс нь одоо манай гарамгүй хүүхдүүд одоо юу хийв нү? Хойд үедээ ямар юмний юу хийя нү гэдэг. Одоо ингээд л одоо хэдүүл нийлээд яриад одоо өөрөө би одоо сэтгэхнүүд одоо эднээс тэг ийм нэг зүйл юу хий болно гэдэг л одоо эдвэл харин тэг я хийе гэдэг одоо манай эднээс хийх гэж байгаа нэг гэсэн хүн басав зөрөгтэй. Тэгсэн чи одоо яг одоо ёстой нэ сургаалын би өөрөө энэ дэр нэг манайс ойж байгаа нэ энэ дэр. Я хөдөө нэг гэсэн. Ингээд л хүн цөөтэй. Тэг халуун дээр байсан бас одоо их хүчээр орсон.
1: Тийм
0: ээ. Тэг хүчээр орё одоо сүлд нь манайс бас одоо энэ тэр юу л одоо зан үйлэн гихлийн юунд одоо оруулаад одоо сургаал маргалт юм уу? 16 сарын өнг үед юм уу? Энийг бол одоо хань ямар одоо энэ дотроос хүн гарамгүй өсгөж таваад явах бол одоо зан үйлэн гихлийн юуг л оруулт дийлнэ. Ингээд одоо хийсэт.
1: Тийм. Хоёр чууйга ярахаас бол таны өөрийн тань амбул хүүхэн бас тийм ээ сургуулийнхаа уралдаанаар нь гар урлаад эсхийн дээр бас сайхан жүрэг хатгаж байсан хаа хийж
0: байгаа юм байна. Одоо энэ 8 настай хүүхэд эсвэл одоо дээрэс нь л одоо 10 үед үрцээ одоо эдвэл бас одоо бас дуртай. Одоо мөнгөс савч гэдэг одоо бас савч чадна. Одоо энэ хүүхдүүд бол дуртай. Ямар айлхын хүүхдүүд юм бол явчирээд одоо чинь мөнгөс авчирээд зурлахад бол а сав болход бол тэр үл хүүхэд л одоо жоохон арсаа илүү авч хийхээс айн уусэр савхад бол хүүхэд дуртай. Бүдүүн өнгө юм бол одоо хэдэн гуйдад мөрмөд алга өвчгэн хүүхэд бол тэр үл дуртай тойр суугаад оо ариун хүүхэд юм бол гэн хөө гэдээ одоо ихэр хүүхэд бол хэдий одоо сургаалын сурагч бол гэн одоо юуд юу бид нэг яг сургаалд үл аваачад үл одоо аваачад олноор үл ингэж одоо сургаалын сурагч бол оролцуулж үдээгөө цөөн цөөн хүүхэд бол одоо амбал юмаса галтыгаа аль оо найд нөхдийн амбалцууд юм ингээд удаад авчирад савлахад бол тэр сөрөгчүүд үл савхна юуттэй савна дуртай.
1: Тийм.
0: Одоо тэр монгол савж байгаа юм чи одоо оо чи донгосч яваад их саваад ирсэр яг нэг үргэлжлэлээр сайхан ингээд юу яаж яах шиг гараад байх болох тэр их сайхан үжигтэн юу нь сайхан гарна.
1: Тийм байна. Сэр та та өөрөө энэ сайхан дэсэн суйл өсхи урлын талаар бас өөрөө уламжлалын дагуу энэ хотын засгаас бас танд өвлөн уламжлалч чинь бодсон бас суйлийн өвлөн уламжлалч чинь 90 алдрыг бас олгсон байна. Тэгвэл энэ тухайгаан бас та өөрийнхөө төрөлтөөр юм уу?
0: Тэгээ одоо энэ өвдний уламжлагчийн юунд бол одоо би ингээд одоо өөрөө ёстой нар төрөх ярьж эсэ одоо энэ шилэн готод одоо уралтай хөдөлгөн дарахтаар нэг жоохон төвөөс урдсан жоохон эсгий барьчихсан ингээд явсаар явсаар явсаар баатар одоо ингээд

0: Нати ардын засгийн холбооноос ийм нэг сайхан өвлө уламжлагч гэж одоо хилийн готын төсийн өвлө уламжлагч одоо ингэж одоо юу ч авсан. Ингээр нь хүлээж авсан. Би бол одоо бас яг одоо энийг өөрөөд одоо энэ уламжлал өвлө уламжлагч нь юугаар ард гэдгийг юу хийвэл яадаг гэдгийг гэсний бас мэдээг надад одоо ингэж нөгөөдөр одоо манай хилийн готын засгийн холбооноос ийм нэг одоо сайхан өвлө уламжлагч ялдар юугийг одоо Нолгожээ гэж хэлдэг.
1: Тийм. Тэгэхэд энэ өвлөн уламжлагч гэдэг бол бас одоо ягны ирэлдэрийн осоор бас залуучууд багчуудаа нэг соёлын бас өвлөн уламжлах үүрэг хариуцлага бас нөлөөд
0: нэг хариуцлага бол одоо байна. Хариуцлага бол байна.
1: Тэгээд энэ дагуу та бас одоо энэ сургуулийн хүрээнд ороод энэ жан үйлийн тухайтай хичээлийг бас орж исэн гэсэн ингэж тухайгаа ярьвал
0: зан үйлийн тухайн нэг одоо зан үйлийн юу гэхэд одоо мөн энэ скимүүд өсөр одоо мөн энэ уламжлалын соёлыг бол одоо энэ хүүхэд багсуудад одоо багш нар одоо энэ юунтэн бол бас ингээд одоо оролцуулсан. Ингээд оролцуулахын тантай таниулгын дундаас бол одоо улам одоо би энэ бол өвлөн уламжлал болохоос өмнө бол одоо энэ одоо шилэн готын одоо энэ төрөхөөр ярьж ирсэн одоо энэ Монгол сургаалт одоо орхи үйлээ бол одоо энэ хүлээж авсан одоо энэ дээс нас юу хүлээж авч одоо хүүхдтэй таниулж одоо бид нас үргэсэн одоо энэ дээс нас одоо энэ одоо жоохон гэрийн ямар уяхтэр ямар бүсэл үргэтэр одоо эмэлийн олом гэдэг одоо бид бас дээс одоо энэ гар урлаа ингээд одоо үргэсэн үрэг гэдэг одоо бид нас одоо ингээд сайхан ардын хөвгөлийн үнэмлэр одоо энэ уламжлалт одоо энэ соёлыг таниулсан гэж одоо бидний бас одоо ихэр хүндэтгэж одоо ингээд таньж авчихсан. Ингээд одоо энэ таньж авснаас аваад одоо чаас чаас яваад л одоо би одоо энэ өвл уламжлалтын юунд л одоо орж ирсэн.
1: Тийм. Тэгэхээр одоо сургуулийн хүрээгээр юм уу? Жалуучуудад ингээ уламжлах үед одоо жалуучуудын сурах идэвх хичээл ус ямар шиг байсан нь?
0: Жалуучуудын сурамжлах идэвх хичээл бол одоо их сайн. Бас одоо яг тэгэн нарийн ингээд юу бол бас одоо хүүхдтэн хүү. Одоо дур бахын талаар байна. Дур бахын талтын хөргий яагаад ингээл дур бахын талтын доо насны эмгэж юм бол одоо жоох явчихсан.
1: Тийм бай.
0: Одоо тэгнэр одоо багаас хийсэнгүү. Хүүхд юм бол тийм биш. Хүүхдүүл одоо бүнд одоо тэр одоо их хэчгийн тэр юттэй таарахгүй. Хүүхдүүл яасан дур байхтай. Жийхэн ч усн дөөс ч усн тэр өнгөс ч усн тэр ичээ аваад л одоо том жих шиг одоо урд жих шиг чангаж жих шиг их дур байхтай.
1: Тийм бай. Их нэг сониуцтгэл
0: сониут. Одоо тэр бүд нам миний сая ярьж байгаа одоо гэрээ ахмадуд одоо сониутлахын юу дур байхаас юм бол өнөө чатэр сурах цагаас юм бол өөрхий өнгөрч гсэн. Нэг нэр юм бол тэр юу л одоо дахиж өөрийн биеийн шаард сурах тэр. Энэ хүүхдтэйгэн тарахгүй. Өөрийн биеийн цан заан өөрийн биеийн шаардна. Я тэр бүдүүн үн юм бол ям бах хүүхдтэй алхам нэг хоёр хэн заагаад сурах юм биш. Яасан ч бас нэг хөт хэлж юм аа одоо сая энэ соёлыг бол одоо ястаны дээсэр дахад одоо хөт томжиж хөт юу юм аа сая дээс болгож ирнэ. Хүүхдүүл тэрнтэй таарахгүй. Нэг одоо нэг барин 2-3 оролдож юу тэр жихан ястаны жихан юм чин тамаа гаргаж ич. Ямар ч юм ийм хүүхэд хамгийн дөрөв сурдаг.
1: Ямархан сурт юм байна
0: тийм ээ. Одоо бид нэ одоо энэ уламжлал соёлыг зааж явуулах дээр яа бүдүүнд нь заахч байна. Одоо бүдүүнд нь заавал эн чин заавал яа хүүхдрүүдэд илүү жааш шүү дээ. Ангид боддог. Тэгнэр нь тийм биш.
1: Тийм.
0: Хүүхэд чи хамгийн дөрөв хажуунаас нь ч юу бүдүүнийг хажуунаас нь ч сурч байгаа. Одоо хажуунаас нь ч тийм харж байгаа тоо ингэж.
1: Тийм байна.
0: Сурч байгаа. Тэгээ тэгээ дээрэс нь хажуунаас нь сурах юм. Дээрэс нь жаваад өгөхгүй л бол одоо сүртэй дур багтай. Одоо номон хүндний үтгтэй юуны л өөр байна да. Энэ адил.
1: Тэгэхээр нэ одоо дээрэс нь соёл өсхий урлал өгсөнгөө ер нь бүхий л тийм бодсон бас соёлын үеийн тухайтай сайхан уламжлах, өвлөн уламжлах тал дээр бол ер нь багчууд, сургуулийн хүмүүсээс ихэд бол бас нэн илүү гүнзгий бас нэн өргөн сайхан уламжлалт ийм юм байна гэсэн.
0: Аа уламжлалт ийм гэнийг л анхан тэгж бодчихсон. Тэгнэрэн бол яг юу хийлээ бол одоо энэ яг энэ багш нарс бас нэг ингэдэ хүний багцт хүүхдтэй яагаад ингэж халдаа? Яагаад үний багш нар цаана гэдэг байдгийг энэ багш үл хөрхий. Жохонд одоо энэ гэрээхэн одоо ахмадаас одоо дэснээс том жих үйлээ юм. Сургаалт суугаад яваад эргээд иртээ энэ бол мартагшчихна. Энэ л бүр мартагшчихна. Энэ яагаад юунтэй мартахыг? Номондоо ингэж сэтрээд тэгээд энэ соёлыг бол нэг эсгийвэл одоо мэн мэдгүй ш одоо энэ чи юу юу гэм бол мэд ш тэглэгээд энийг хийхт нь бол мартамш тийм
1: байна
0: мэдгүй ш бүгдийн мэд ш одоо жишээ утга юм бол дуул юу гэж үүд юм дуулын алт гэдэг юм одоо гэрийн бүслэр гэдэг юм энийг бол одоо бүр мэд ш тэглэгээд хөрх юм мартчихна
1: тийм байна
0: эргээд иртрээ мартчихна тэгээд эргээд иртэ чи 8 настай сургаалц хахад эргээд иртрээ хүн хөдий урж ирсэн хамгийн багад 20-д урж ирж ирсэн тэгээд 21 2 юм уу ингэж гэн таш төгсөх юм бол 21 2 4 бол тогтохгүй баг. Ийм юм гэдэг.
1: Тийм байна. За тэгэхээр өнөөдрийн ярилцлагаа сайхан байна. Тэгэд энэ жил таны эсхийг сайхан ажиллагаа бас амжилттай сайхан явуутахыг хүсье.
0: За баярлалаа шүү. Танд бас ажиллахад аливаа сайн сайхан өргөн байя. За тэгэд ма танаа энэ юунд бол одоо илүү дэлгэрэнгүйг одоо Монгол соёлын юм дэлгэрэнгүй авч явахыг одоо та танартан бас найдъя.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг хянах чалмас, ерөнхий хянахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий. Баяртай сонсогчдоо.

0: Илгүй тантай үргэлж хамтай үргэлж хамтай үргэлж хаачихсан цогч мэдэрэ.
1: Мондос сонсогчдо шилэн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшөөлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна.
2: За сайн бачхан уу хэрхэм сонсогчдо би нөтрүүлгийн хөтлөгч Уилс байна. Та бүхэндээ өнөөдрийн амраа маглан галтгийа.
1: За. За ингээд өнөөдөр гаргийн 5 болж байна. Тэгээ манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаар маань эхлэхэд бэлхэн байна. За өнөөдөр хоёулаа видео дугаараа хаачихъя тийм ээ. Бас жоохон маш асуудалтай байна.
2: Маш мэрэгдлийн асуудлаас болоод видео дугаар одоо сайхан сонсууртай бүрэн бүтэн гарч чадахгүй нэ. Ингээд та бүхэндээ бас хүлжил хүсье.
1: За. За ингээд шууд манай нөтрүүлгээ сонсч хүмүүс маань чаашаан дамжуулаад аражон дээрээ сонсчихоорой. Аражоогоо сонсоод хамтдаа аражон дээрээ сонсоо. Тэгээ чааш нь бас аражууныхаа мэдээлэлүүд их дамжуулаад өгчих чаа. Бүгдээ аражон дээрээ сонсоё гэдэг.
2: Тэгээ шууд нөтрүүлгийн бол аражуудтайгаа өөр дамжуулна. Тэхад нөтрүүлгийнхээ бас сайхан хөгжилтэй уулгуудыг дараа гаргаас үргэлжлэн видео дугаараар тэгж ингээд нөтрүүлж их болно.
1: Тийм ээ.

0: мара. Чи хөгжилтэй мөч тусгай дугаар маань эхлэхэд бэлхэн байна гэж сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлгийн сонсгын хамт та бүхний амьдрал ямар сайхан хөгжилтэй түүх байна уу? За хөгжилтэй мөч ямар цаг үе тохиолж исэн бол хажуу авийн ганайч нөхдүүдийнхэн бас сайхан хөгжилтэй турсамжудаас хуваалцж болно шүү гэ бидэнд бичээд ирүүлж болно. Яг болохгүй бол бас яраад ирүүлсэн байсан ч болно. Тэгэд манайхан бас илүүхэн хөгжилтэй түүхүүдээс бидэнтэй хуваалцаарэ. За бас нэвтрүүлгээрээ олонтойгоо хуваалцаарэ гэж та бүхнийг бас хөгжилтэй түүх боёо хөрхөн дурсамж тусгай дугаартаа урж байна.
1: Ер нь одоо хөгжилтэй мөч энэ дугаарыг маань үргэлжлэн одоо чанартай явагдах үргэлжлэн өнөө болон хүмүүсийн одоо сонорт хүрэх одоо энэ утга учир нь бас та бүгдийнхэн дэмжлэг тус их байгаа шүү. Тийм ээ, ийм болгоны одоо бид нар бид хоёул үлгэрж байгаагаа тэйж болохгүй шүү. Тийм ээ. Ер нь хөгжилтэй мөч гэдэг чинь одоо хүн хүний амьдралаас үүссэн үнэн бодтой сайхан шохтой дурсамжуудаас л хөвөрж гарсан ийм үлгэрүүд олон байж байгаад бидний нэвтрүүлэг одоо улам сайхан болж байна. Улам олон хүмүүс бас хүсэж хүлээдэг нэвтрүүлэг болж байна. Иймээс та бүхэн илүүхэн өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүхүүдээс бидэнтэй хаваалцахыг хүсэж байна.
0: За, тавхныхан бас одоо банк нэвтрүүлэгтээ ирж байгаарэ гэж урьж байна шүү. За, арааж байгаа сонсож байгаа. Эрх мөндөд сонсогч та бүхэн маань хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаардаа хандаж өрсдөг хөгжилтэй сайхан түүх, за сайхан дуртгалтай мөч, дурсамжтай сайхан цаг үеуд бичид найруулад манай нэвтрүүлгэд илгээгээрэй. За, байн өдр хажуу хавийнхаа сайхан бичдэг хүмүүсийг нийтлүүдээс бидэнтэй хуваалцах болно тийм ээ.
1: Хажуу
0: хавийнхаа хүмүүсээс танилцуулаад өгч болно. Манай энд миний мэддэг ийм нэг сайхан хүн байдаг шүү.
1: Ийм
0: ийм гоё оногоо мэддэг гэдэг юм уу тийм ээ. Сайхан юм бичдэг шүү гэ бидэнтэй хуваалцвал одоо бид нарийн ингээд нэвтрүүлгийн уулга улам өлвөг баялаг болон дээрэс нь бас одоо маш олон хүмүүсийг хүмүүсийн нийтлэл

0: шууд нэрээр хайгаад бидний таарчж болно шүү.
1: Тийм. Аа нүүр жоргон болохоор яг ийм ч үстэй гэдэг. Одоо надад харж байгаа биз гэл. Ийм ч үстэй хүн байна. Тэгээд нэрээр нь хайвал аа чсэн гараа ирчихнэ гэдэг. Царайгаар нь ирчихээд олж аваад за хажаа яваасан сургаллаа ч гэсэн одоо бол сурах чимээ амархан шүү дээ тийм ээ. Тэгээд ойрж олоход амархан. Тэгээд бидэнтэй сайхан нийтлэлүүдээс хөвгчлөлтэй түүх за мөн хөрхөн дурсамжуудаасаа бидэнтэйгээ хуваалцаж болно шүү гэж тавхныг нэвтрүүлэгд идэв хитэй оролч хийг за бас урам жаргалтай илүүхэн ойрхон байхыг хүсэж байна. За айлгын нэвтрүүлгийн хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаарыг. За өнөөдөр бол хөгжилтэй түүх гэж одоо энэ дугаар маань үргэлжлэн сүүлийн үед ер нь эргэжтэй хөтлөгч яачих ваа гэд надаас асуугаад байсан шүү. Чамай амар нэгсэн усууд.
0: Тийм дөнгөө тариад ирсэн машин мөрөжлөн болохгүй.
1: Тийм.
0: Жүсэн уучглаа.
1: Тэр хүмүүс ингээ гайхаж байгаа магадгүй сүүл дүрний хийх юм болцсон юм уу яатсан ингээ тийм үү?
0: Тийм. Ажил амьдралын албагаас.
1: Тийм.
0: Амар тавсан юм аа.
1: Тийм. Ер нь ингээд бид нэр одоо видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлгээний тахаа хайчлаад дахиад одоо видео дугаар дээр нөө шигэлт гэлүүрээр явуулдаг шүү дээ. Тэр бүл одоо бас хүмүүс нэг сонсоод өнгөрчихвөл дахиад сонсомоор байдаг тийм ээ. Давтал сонсох боломж тэр бүл маш том боломж гэж хэлэх юм. Хамгийн одоо хүмүүсийн дуртай. Дахиад тэрийг хадгалаад бас авчихна. Ахин дахин гаргаа сонсож болно, инээж болно.
0: Тийм. Өнөөдөр эдгээр видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг явуулдчихгүй боловч а өнөөдрийн дараач шууд нэвтрүүлгээ бас олон хүмүүс төгөөгөрэй, найзын торогтой хаваалчаарай. Гэхдээ өнөөдрийн уулгыг бол нэвтрүүлгийн дараа тийхэч одоо видео хэлбэрээр шингээгээд видео дугаараараа нэг нэг үлгэрээр нь дамжуулж өгөх болно. Та бүхнийхөө хүсэж байгаа сэтгэлийг хүсрдүүлэхгүй гэдгээ амлалт яах
1: тий. Тангарах тавиа гэж
0: юу.
1: За ингээд манай шулуун өх нутгтай ухаар бүргэн байна шүү дээ. Байнуу дээр байдаг ухаар бүргэн. За ухаар бүргэн бас нөгөө турхын тухайд одоо баахан турхын оноо турхгүй байхын төмөн шалтгаан гэж гаргасан байдаг тийм ээ. Турхын тухайд одоо олон юу ирүүлсэн байдаг. Сайхан нийтлэлүүдээс бидэнтэй хуваалцсан. Тэгэд бас нэг сайхан нийтлэл байна. Энийг уншаагүй байсан. Тэгэд ухаар бүргэнийхэн нийтлэлэр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг эхлүүлчихв.
0: За.
1: За бас л турхтай холбоотой. Миний найз надад гэдэс дардаг бариу охор өмд танилцууллаа. Энийний гадуур жинсэн өмд өмсвөл гэдэс түнтийч харагдахгүй. Бас өгчхийг гоё янзтай харагдуулна гинэ. Тэгээс сэтгэл хөдлөд өнгийн цагийн өмсдөг номороор нэг явчлаа. Шавших уу? Бэб бариу. Бараг буян жанчиж балавхын наагур дашаагаараа датаж оруулаад гэдсэн бажиж жихэж байгаад ласурын татчихлаа гинэ. Гэдсийг балтитал тарчлаа. Тэгсэн чи яасны мэднө. Яг жахан дээгүүр нь дөрвөн хуруу жужаа мах нугларж унжаад гараад ирчлээ. Ингээд яаж болно уу да? Мөрнөөс дэмжигчэн солиод дээр талаас нь өмдөн чахтайгаан явч хав нийлүүлээд махаан дарчлаа. Тэгжитл гуйны мах тасархайдаад болдоггүй. Нөгөө амар бэрүү юм чи нөгөө махлах хүн чи гуйных нь махан тасархайдаад орчих.
0: Алуур.
1: Тий.
0: Жигч байгаа юм чи.
1: Тий. Хоёр янзын би энэ чинь сайн мэдэн шүү. Тэр өнгөрүүлсэн. Хоёр янзын өмд солиод өмсөж үдлээ. Дотор нь яг л гуяар чанга утсаар хуруу хертэ ороогоод хайчихсан шиг өвгүү. Өвчгөн түнтийгэл ардаа алмард бомбойлгоод дүүдэлчихсэн шиг нь. Одоо энэ чинь жорлон дорн гэвэл бүр чинь махан хийцэн хэрэг биш юм уу? Жохон бэсэргөө өгчнө. Бүтэн бөх, бүтэн бий махмараа суулгасан хүн чинь аль нэг хэсгийн дараадаж бүтэх юм бишээ. Бас нэг сүлжээнээс жахасна нь яг өнөөдөр хүргэж ирмээр байсан авхаан болио гэж өрс тас шийдэд. Шотон чит утаслаа гэж.
0: Нухаар бүргэн бол ер нь махмаратай бол тооштой тэмчиж байгаа юм байна.
1: Харин шүү дээ.
0: Дээр гаргаас эхлэх тийм үү? Аман барьд илсэнгөө.
1: Тий.
0: Аман барьд илхгүйгийн улмаас бол одоо бас нэг иймэрхүү арга авсан юм байна. Алгын арга авсан. Надад нэг ичнээ үйд нэг гос чигчэг юм шиг. Бутон гос чигчэг юм шиг л юм уу гэж.
1: Жинчэж болохын цаагаар ёо. Ташаагаараа датаж оруулаа гэж байна. Энэ одоо мэдрэмж ивүлхэн мэднү, би мэднү. Тэр чинь үнэхээр тийм тэгж оруулна.
0: Тэр өмдөө авсан юм
1: уу? Авсан. Тэнгүүд нөө гойны чинь махна. Яг нөө өмдний чинь ингээд юу нэг тасархайдаад ингээд тотгош нэг барьчихгүй юу? Тэхнээ гой чинь яг тэр өөрөө тасархайдаад. Дээр нь үнээр өмд өмсөхий аргагүй.
0: Яг тэр нөө барьж байгаа сундгынх нь тэр тал нь ингээд бонтигоод боогод ер нь хүнд үжигдэхгүй гэсэн нь бол.
1: Тийш үү.
0: Тэгэхээр чи үтэй.
1: Тэгээд ардаа чинь хуар бүргэн гайгүй байна. Ардаа алмар дүүдэлчихсэн шиг гэж байна. Тарвс тавьчихсан шиг болсон. Тэр өмдгийг тэгээд ер нь би бол хэдэн жилийн өмнө дуршиж үжиад энэ бол бүтггүй юм байна гэдэг юм өтсөн. Тэр шал хуурмаг.

0: энэ үндүүдийн 60 нь бол гоё шүү, тийм үү?
1: Тийм.
0: Аа, нэг тэр TikTok энэ тэр 60 явдаг шин. Тэгээ шинэ ингээд латал өмсөхийн үед өөр хүн болоо.
1: Тийм.
0: Сох шиг болоо.
1: Тэр мах чинь ингээд гүцси чинь дараад ирэх нь үнэхээр дэгшэл юм шүү дээ. Тэр мах алга болно гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээ дэгшээ юм гэтэр ингээд яг ингээд өвгүй мах гарч ирнэ. Хоёр талчин бомбио.
0: Хамгийн гол нь тэгээд өвгүй мах энэ тэр гаргаад 60 мегад өмсчихий гэд боо тий. Бүхийж энэ тэр гिचүү чинь.
1: Гिचүү.
0: Тэ алах ч байгаа үед бүхийг ч юм уу гэдэг ч юм уу нэг явган сууж нэг юм түүж авах ч юм уу.
1: Тэгвэл манай өмгтэй ч жоргтой байдаг байхгүй нь уу? Тийч аа дөвчин. Та нар бол барагчдаггүй. Ши дөвшиж үжээ.
0: Өмгтэй юм мундаг дөвчээртэй гэдэг нь.
1: Дөвчээртэй.
0: Олон юм дээр харагддаг юм.
1: Тэр ингээд л гой ингээд чимбигэл явж байгаа хүн чинь цаанаан бол бүр амьсгал амьсгал нь түгжирж байгаа явж ич байж болж шүү. Бүйнд энэ цав цанг юм өмсчихөө дөө. Тэр чинь ганцхан өмд бишээ. Бүр бүх үений бас байна. Бүх үений. Бүх үеийг чинь ингээд дарчихна.
0: Тэр л одоо бүр модон хүн шиг болчихгүй юм. Тийм байна. Тэгтээ одоо 60 өмгтэй ч удаа олноо гажир суухгүй ингээд ядрахгүй байна гэдэг. Маш чаж алхаад байдгийн хэн учрыг бас жоохон
1: олох шүү. Яг юм бэ өрхи өмгтэй ч удаа. Тэгэрд орохоор байхгүй шүү дээ.
0: Бүх юм яваа.
1: Тэгээ уламлаглыга.
0: Жинхэнэ утгаараа амарч яана.
1: Тийм, жинхэнэ утгаараа. Гэр бүлстэй өнөр тэваач нь шүү. За, Хоарбергэн дэхэн сайхан нийтлэлс хуваалцлаа. Тэгэхээр одоо турна гэдэг амар гоо, туранхай харагдуулна гэдэг бас амар гоо шүү.
0: Ямар ч болсон Хоарбергэн бичгээс бол чиний хувьд бол нүдэнд үжигдэл.
1: Аа. Би энэ уншиж байгаа дагуутан бүр бүгээр мэдэрч байгаа юм чи.
0: Би бол нүдэнд үжигдэл бичээ гэж ярьж арай болохгүй.
1: Чи бас их тий ингээ ярьсан байна. Аа, тэр үнэн гэж юу гэдэг.
0: Чи байдаг юм байна лээ. Тэр манай хүчлэлтэй мөч нэвтрүүлгийг маань үргэлжлэн дэмждэг та бүхэндээ бас маш та баярлалаа. Сайхан хэлье. А манай нэвтрүүлгийг үргэлжлэн төгөөгөд өгөөрэ. Иймэрхүү нэвтрүүлэг байна гэж ер нь нэвтрүүлгийн дараа ч гэсэн олон олон хажуугийн хүмүүстэй дамжуулаад өгч өгөөрэ.
1: За, ингэ сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай хөгжилтэй түүх буюу хөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар. За, хөгжилтэй түүхээр хөгжилтэй мөчөөрөн үргэлжилж байна. Гэ сонсогч та бүхэн үргэлжилэн бидэнтэйг хамтаж радиогаас холдолгоо нэвтрүүлгийн сонсоорой. Бидэнтэй хамт баясалж чарай.
0: За, жадгаад Солонгод тогсоогийн нэг хөрхөө нийтлэлээс хаваалчий.
1: За.
0: Тэгээ Солонгот тогцоогийн нийтлэл бас манай нэвтрүүлгээр хадуудаа гарсан бас сонин шоктай бас сайхан дурсамжтай гоё бичээсүүд бичдэг. Хүсэж утсан борооны чонх товших чимээж байгаанч найз минь намайг заавал унших гэж өгсөн номын дуртай дургу урвуулч суухад багийн үе минь бодолдож очилв. Манайхан хайлс бургаастай манханд шавар байшинтай айл байсан. Жоны шүрэн борооноос жавдаж шавар байшинга манхны айлын болохоор одоо шавар олно гэж өстэй холын аян. Шавар байшинга одоо маална гэж бичсэн юм байна. За, маална гэдэг үг нь жохом хятад үг, монгол үг мэдэхгүй гэж байна. Жохом яаж бичдэг юм мэдэхгүй гэж байна. Гэлгаар бичсэн юм байна.
1: Тийм, манайхан маална гэж ярьдаг.
0: За, ингээд шавар байшинга манайхан бас ялна гэж үс ярьдаг юм аа. Давхар ярьдаг.
1: Ялна гэдэг бол тарна бас.
0: Тийм.
1: Шавраар ялаа.
0: Одоо шавар олно гэж ястай холын аян гинэ. Чохом хэдэн настай байснаа мэдэхгүй багал байсан. Сургуульд ороогүй байсан юм чинь. Баг нах чимэн анх дундад суралцчих байсан байха. Жоны амралтаараа ойр хавийн хэдэн хамт сурлагт наа дагуулж ирээд манайд байшин маалсан юм аа гэж. Нэг үеийн өмнө ажилласан хүмүүс үдлэхээр гэрт орж нүур гараа угаах хооронд хингэргийн дохур байсан би хэрэгт дурлаж байшингийн ард байсан шатар орой дээр нь гараад хатаж явдаггүй шаврын хишгэж гişгчхэд утаа гарч байсан яндангийн хараад бүгэлчхүүл яадаг бол гэж бодоод гэрийн оройгоос бууж нэг хэсэг шил олж бучиж гараад шилэн яндан дээр нь тавиад нойтон шавраар бүгэлж тавьчихад хурдан хэгч буугаад уяаны хажууд байдаг бүдүүн хөвтэй хайсан дараа суугаад харж итэл гэрийн үүд чонхоор утаа байгаж гарлаа. Гэрт байсан хүмүүс бүр гайхсан янжтай гэрээн тойроод яндангаа хараад яндангаас нь жаахан ч утаа гарахгүй үүд чонхоор нь байгаад. Аажи гэрээ орой дээр гараад бөглөсөн аваад хэрэгтэн хэн болох нь тодорч байгаа шүү дээ. Хэрэг хийсэн би ч нах чимгийн дан гот таваа.
1: Милээ тавхтаа.
0: Ай тавхт.
1: Юу дас юу хийж ингэж суу авахар хооронд орсон хооронд нь.
0: Угаалгын ундаа
1: хийчихдээ. Сандаадах сайр.
0: Хамгийн гол нь өрхий шавар олдог дөнгөж шавар олж ирээд байшингаа ялцсан байх наар.
1: Яндинг энэ бөглөө дөө.
0: Яндинг энэ бөглөх нь усаа гайгүй тийм ба. Гэри өрөө дээр гарч энэ тэнд бүг гисгч гисгч гэдэг чинь. Тэгээд ажиллаан бараад одоо жинхэнэ утгаараа үүдэд өрхий амарч байгаа хүмүүс байлгүй дөө. Жон инч. Тэгээд идж уухан бэлдээ цайхан амраад чай чугаа уух гэхдээ нэг гэр уута. Чамхоор нь уртлуу та гарч ирнэ.
1: Мм сандаадаг юм яг төрсгөө өнө төсгөлгүй хүүхдүүд байдаггүй юу? Яг тийм. Тогсоо гэж хэрвэж өмгтэй байдэ.
0: Өмгтэй. Монгод тогсоо тийм. Тийм, хүүгээс илүү аль хэм байжээ.
1: Одоо ямар хэш хүн байж дэгэл.
0: Одоо тэмцэл зөвшөөрлийг авч гарахгүй гэж. Нөгөө бас яндынх гэсэн юм уу гэр байдаг юм байлээ. Та урдад та жирэм харамч хавч байгаа айлууд байдаг гинэ. Тэгээд гэр барилга баруулах үед та ажилтныхаа одоо идэж уухын ч гэсэн сайн хангаж өгөхгүй одоо ажилтан ирж одоо адлуулж ирэх гэсэн илүү одоо жарч боол жарж байгаа юм шиг хүн тандаад тийм хүмүүс байдаг гинлээ. Тэгээд тэр үед нь бол энэ одоо нэлээд хэдэн нутагт гарсан үнэ үлгэр юм шиг сонссон. Тэгээд тэр үед нь жарам ийм одоо барилгын ажилтад үлээ гэрэн барьж дуусаа, жуухан барьж дуусаад бүх юм нь дуусах үед яндангийнх нь дотор талд нэмэх нь чаасаар ингээд битүүлээ тавьчихдаг гэнэ.
1: Аа.
0: Таг битүүлээ тавьчихдаг гэж юм. Тэг ингээд сайхан гэрэн мөрөн барьж дуусаад одоо тэр үе юм бол одоо нэг өдөр содор мжүүлж гал хөс хөдлөх гэж арай андон байдаг ч юм уу. Ламаар ховр үе чинь. Жарамдаа одоо бариад л баруул шууд бар гал хөдлөгдөг юм байна лээ. Тэг энэ үед та гал нач явах үед утаа багдаг гинэ. Одоо сая энэ тогсоогийн хийсэрэгтэй адилхан утаа нь гарахгүй штэ гэсэн. Тэр үед энэ барилгын ажилтнууд хэлдэг. Аа энэ одоо голомт жуухаа досоор мэл авахгүй болохгүй. Хөөх тос юм уу одоо дал бүтэн юм уу тийм ээ дөрвөн өндөр чи хийхгүй болохгүй. Тэгэж ингэж чануулдаг гинэ. Чануулсныхаа дараа би одоо дээж ийн өгнө гэж. Бөө мах ч юм уу, бөө ястай мах ингэ яндангаар нь доош нь унагдаг гэж. Унагсаар оноо чаасын ч холчих шиг. Энэ үед л одоо хамаагүй та гал нь очиод гой болчих сүгжөөд. Тэгээ тэр үеийн хуучны хүмүүс ч энийг юм утгагүй. Аа, нээр нь тийм байна. Одоо өргөчөөн дутуу өргсөн юм байна. Тэгээд энэ ажилтнууд бас махын саядад чалаад явдаг юм уу? Иймэрхүү. Домох шүүл гэрэд байдаг юм лээ.
1: Бас арахтай аа.
0: Тийм.
1: За ийм ховр үед бол магадгүй өнөөс.
0: Тийм, тийм, тийм. За тэгээд энэ хүн хүнийх би тэгж олдог байх уу та? Хариулж байгаа ихээс илүүтэй.
1: Тэгтээ бас өвтөл юу мах итгэдэг ч гэсэн арган ч гэсэн өвтөл байна шүү.
0: Тийм.
1: Тэгээ сонсогч тав хүн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. Тэгээ өнөөдөр бид нэр хөгжилтэй мөч одоо энийг үргэлжлүүлж байна гэд хүмүүсийг бичиж ирүүлсэн эсвэл одоо байнууд дээр нийтлсэн нийтлүүдээс тав хүнтэйгээ хуваалцж байна. Тав хүн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байж хөгжилтэй түүхүүдээс хуваалцсан сонсорой гэж нэвтрүүлэг даврыг. За, жалгаад манай аавгийн эрхэм. Ягаад нөгөө хүн амжих дуртай.
0: Эрхмийн эрхэм.
1: Тийм. Эрхмийн хөдөн ерөөл байдаг юм.
0: За.
1: Шар тусны жанц, шар тусны оромгийн махтаал, өхөр бордох хашааны ерөөл, юу юу нэчвэлээ. Гурван ерөөл байна махтаал. За, энэс нь өхөр бордох хашааны ерөөлийг сонсъё.
0: За.
1: Үхэр бордох хашааны ерөөл. Алсаас харвал артай толгоо мэт гэлтгнаад ас тулаад ажвал яслах сан хийсэн янжийн гоё хашаа байла. Гагансан байдлын ярвал гайхмар сайхан хөхөнгөтэй гагнаас нь хүчтэн луус хийсэн шиг үүлэнхэтэй угалжийг үй үеэр нь ороосон шиг. Энэ сайхан хашаанаа ирэл түүхийг ярвал эжнэн болох эрхэм өвт найж мөнгөн хоёр

0: жаасаа гэж. Жаасаа гэдэг нь даашаа гэсэн үг тийм ээ. Үйлдэл хэрэгчээгийн хэлбэл илүү дотоо идлээ гэд мөргөлдөж туучилтаад байдаггүй, ихэн багаан дилж муухай ааш гаргадаггүй, хов ховныхоо бордуурын ховдох чөвөрхөн иччихдэг хоёр хүний ажлыг ганцхан хүн даачдаг, ховорхон олдох чагийг бас хонжиж арвилчдаг, хөөлгүй өнөө хөөлтэй болгодог, хэдэр дохшны номхон болгодог, тар муутайгийн таргалуулдаг, дахиад ярвал ихрэлүүлдэг, тарны шидэд төмөр хашаа. Үхэр бордох хашааны магтаал юм байна тийм ээ.
1: Ер нь үхэр бордох хашааны магтаал гэхээс ер нь бэе магтсан юм шүү. Сэтгэлэн гаргаж хэслээч.
0: Манас нэг амьдрал донд ёо энэ зүйл өнөр даахгүй гэж ярьдаг шүү дээ гэсэн чинь. Авыгийн илүү ярина тийм ээ. Даалт чанартай даахгүй мундах хашаа гэж.
1: Бас эми гоё ажгач гоё бичдэг
0: тийм ээ. Амьдралыг амар ажгалдаг усуд байна.
1: Тэгээ ярангу хүн ч гэсэн нэг ийм хашаа антер хөдөлдөж авахгүй өөрсдөө ингээд өөрийнхөө мэрэгчлэрээ хийгээд гаргачих бол дотороосоо бол энэ би ч гэсэн омгоч нараа. Тийм ээ. Өөрөө нэг жоохон юм хийснэ ингээд байн бай хараад ит. Тэгтээ байндихан харсныхаа хариуд ингэж ерөөл магтаал шиг холууж бичнэ гэдэг чинь бас авьяас.
0: Авьяас шүү дээ. Тэгээд бидний амьдрал үнэндээ зүгээр өнгийн амьдрал шүү дээ. Тийм учир утгатай буюу хөгжилтэй захан жилүүд бол зөндөө олон байна л гэсэн үг тийм үү? Яаж харна уу, ажиглана уугүй юу гэсэн асуудал.
1: Тийм.
0: Эрхэн бол бас доор айлн жаа хүүхэд нь гүйгээд өвжэрдэг юм байна. Доор асрахын хүний төжигнүүлдэг юм байна. Тэнгүүд нь доор айлтайхан бас хэлжэр хийсэн байна. Одоо өй нэртэй. Тэрийг юм бас гоё битсэн.
1: Тийм
0: уус төртэй болгодуулаад.
1: Тийм уус төр мөдөний уулгаар.
0: Тийм мөдөний уулгаар.
1: Тэгэхээр телевизийн мөдөний уулгад оруулаа бичсэн.
0: Тэгмийн ер нь авчир суралцлахч болгочмаар үгүй юу?
1: Болно шүү.
0: Мөдөний нэг таван юу байдаг аа? Гол юу лээ да таван?
1: Таван анс гэх
0: юм. Тимийг бас сайн мэдж байна.
1: Сайн мэдчихэ.
0: Хүн хөжөө юу яасан гэдэг шиг.
1: Тэг таван анс нь одоо жоровслаад юу гэж хэлж гарахгүй ч гэсэн юм бичиг үйтэй бол бүх юм нэг.
0: Бүх юм нь байна.
1: Оролцсон. Жоровс дараалаад оролцсон байдаг юм байна.
0: Аа юу сонир мөдөний мөрөгжилтэй байж магадгүй та гэдэг.
1: Хаяас хоёуд манай нэвтрүүлэгт тийм ээ банк олон нийтлэл өгсөн чич нам бас ингээд хаяа нэг онч дугаард голдоо соолгоч хаа.
0: Тийм.
1: Гурвууд ярддаг ч юм уу тийм
0: ээ. Ангуудууд энэ ярилж болно тийм ээ.
1: Чирм бидний нэвтрүүлгээр ингээд ярьж өнгөрсөн одоо нөгөө нийтлэлүүд нь жоохон яагаад битсэн юм? Нэр үнэнээ ортой юм уу? Бүр жоохон сэтгэлийн хөөрлөсөн болсон ч юм уу? Тэрийг ярилцвал бас гоё шүү дээ.
0: Чисээ асуу би энийх юм би. Сүүл хоёулаа бүр ингээд хоёр талд нь инээгээл гөхөрж байна л юм. Нөгөө хүн ингээд таахч хоёраад.
1: Тиймэрхүү сэтгэлсэд би бас бодё. Тэгээд
0: юм байна. Уурж олно. Хас эрдний уурж олно тийм ээ. Энэхтэй хүнийг
1: Тэнус сонсгоч байхгүй
0: тааш
1: шалдангүй гэдэг асуух.
0: Яа, тэнус сонсгийг бол баг жоохон даахгүй ба. Гэхээсээ өргөө.
1: Шалдангүй зэн ботсоор хүнийг хараад инегээд байх.
0: Харин штэ. Тэрийг хараад инех шалтгаан зөндөн би.
1: Тийм. Бас гоё болж магадгүй гэж бодчихээ. Одоо ер нь маань сонсгочд одоо ч гэсэн сонсоод жарман бас хүсч хүлээж өгөөж магадгүй. Ийм олон гоё нийтлүүд, ийм шохтой юм ундарч гарч байгаа бичиг найруулж байгаа хүмүүс нь ямар хүн байдаг юм бэ гэж бодож байгаа хүмүүс байл магадгүй одоо ч гэсэн байгаа байха. Тэгээд дараагийн шоуд нэвтрүүлэг болохоор сэтгэл олж өчгөө учраас та бүхний бодлыг бас харж чадахгүй байна.
0: Гэхдээ би бол уншиж байгаа. Яа, бодлыг ч уншиж байгаа. Дотром бол тий.
1: Шайхсаа олон болж ирж байна уу?
0: Тэнус сүнсээ авчраад солгоч чад. Өгөө хоосон шүү дээ тэгчихээд. Энэ сууж байгаа шүү дээ гэсэн. Сонсогчод айдаг юм болов уу? Үчиг оо.
1: Тэнус сууж.
0: Хооронд. Энэ шүү дээ энэ байна.
1: Та нар
0: олж гарахгүй байна уу гэдэг.
1: За манай нэвтрүүлгэрч ер нь хэд хэдэн сайхан дэмждэг хүмүүс ер нь нэвтрүүлгээр бол одоо хөгжилтэй мөч дугаар юм аа банкин од болчихсон. Ернүүд одоо хэн хэний нийтлэлийг уншаа гэж энэ хэдэн хүмүүсийн ярахад чаанаасаа нэг сонсох тийм нэг хүсэлтэн хөтлөгдчихсэн байдаг. Бид хоёр ч гэсэн одоо айдлах юм болчихгүй юу? Энэ хэдэн хүмүүсийн нэг шинэ нийтлэл гараад ирэхлээр за одоо бас ямар шавхтай юм битгэсэн байна уу? Ямар шавхтай юм ирэлцсэн байна уу? Өөрсдөө ч гэсэн уншихаас өмнө бас нэг чаанаа тийм нэг инээ гэж бодсон. Яа
0: гэж шал инээч тэгэх үү?
1: Уншихаасаа
0: мэн. Би удамарч өөр уншихаасаа мэн. Ёо нүүтэй хүн ээ. Ха-ха-ха-ха-ха гэдэг инээгээд хэлчих. Тэнүүс сонсгоно тий л ингээ инээгээд хэлчих.
1: Ёо нүүтэй хүн чинь бол ер нь зүгээр нэг чуг үг яриад цуух төртлийн нэг.

0: А гэхдээ чамаа бас хэлж инлээ олон хүмүүс. Зүгээр нэг үг яриад суух төртлөө мундах шохтой инээдтэй уншивэл.
1: Одоо
0: бид хоёр байхгүй үед өөр хүмүүстэй сууж байгаа үед совтаал гэж таньдах хүмүүс тэг юм. Та жерман ойрт бас нөгөө нэвтрүүлэг хийдэг ах шта дүүнэр шта гэдэг намайг хэлнэ. Тэгээд нэг совтаан байхгүй чуг байхгүй үед ярина. Тэг хажуу таньдах хүн таар. Аа совтаан байх юм бол одоо та тий бүгдийг нь хэлчихсэн.
1: Аяд л юм комеди хийх юм уу?
0: Аа. Тэгье.
1: Наа гажир мажир болоод уу?
0: Хамж утлаар комеди.
1: Тэр нар дэс уурлно. Яна яна. Хамж утлаар комеди. Өөч гэсэн нэр мөрөө гэж бод.
0: Хамж утлаарын төв комеди.
1: Комеди ч гоё байна гэж бодно. Ачхам манай бас одоо комеди гэсэн ойлгохгүй өнөөдөр сэн юу болов?
0: Тий, ойлгохгүй өстэй болов байгаа. Гэтэ бас жарам имиг жорохтой бас ярьчихвал хүмүүс аяндаа ойлгох юм блэ. Нөгөө зүү жимчний
1: одоо
0: хөхөт комеди гэдэг мэндэ гэж байна. А өмнө өдөр байна уу тэрийн битсэн хэдлийг харсан уу?
1: Нөгөө
0: нутгийнхаа овоонаар дутсан юм байна. Тэгэхээр овоонаар орой ус нэг гадна тийм
1: төдөгалийн харсан.
0: Тийм төдөгалийн орчинд одоо дуугчтэй нэг жижигхэн нэг үчлэг болж өнгөрсөн юм уу? Тэгээд найз нь одоо ураад комеди яратгаа гэдэг. Тэгээд өөрөө бодчихний одоо энэ тантаа настай ч одоо ахмадууд голтой байна. Миний комеди гэдэг юм жалуучууд тад жоруулсан юм чинь сайн ойлгохдаг юм уу? Жохон дэнтэй тунтай гарсан юм тий. Тэгэд гараад ингээд нэг орой ярахад бол хүмүүс гоё хүлээж авсан. Бүх хүмүүс инээлдсэн гэж. Тэгэхээр чарам юм бол тийм бид нар бодлоор нь бас болохгүй тийм ээ. Яраад сайхан хүрэж чадчих бол хүмүүс хүлээж авчихдаг юм байна.
1: Хамгийнхгүй юм бас мэдрүүлэх нь жийтэй.
0: Тийм.
1: Ойлгохгүй юм ойлгуулах нь жийтэй.
0: Тийм тийм тийм.
1: Мэндэ чи өнөөдөр юм маргааш ирэндэ хоёул голдноороо ирнэ үү? Хамж утлын төг. Голд нь гавчихтаа л үү? Үжид сууж байгаа гэж хэлж байгаа. Хамж утлын төг комеди.
0: Мэндэ хүний өнөөдөр ирсэн байсан бол харин нэвтрүүлэгтээ өмнө урсан байна.
1: Энэ хоёр өдөрт байгаа да.
0: Тийм үү?
1: За. 20 хэдэнд ирнэ гэсэн байлаа да. Тэгээд л
0: чи тань нь.
1: Би хоёр үчлэг хөтлөжсэн.
0: За тань тань үл яриан шүү.
1: Гоё шүү дээ тэрийг авчирвал.
0: Тийм.
1: Тийм үү? Ууг нь өнөөдрийг авчирсан бол таарах юм.
0: Тийм.
1: Ягт юм юм бодож олсон го юм бол
0: уг нь бид хоёр өдөр уулзах байх шүү
1: дээ. Уг нь бараа бараага харалцахгүй л явж байгаа юм да. Уг нь гэтлээ.
0: Та сайхан бас нэг шохтой нийтлүүчэд үүндээ одоо зургийг нь харахгүй ч бас шохтой биш юм аа. Нөгөө шахан өмсдөг мод байдаг юм байна уу? Одоо өсгийгүүд анхдагж оруулчихад
1: таргуу ус оноо бүхий дэлхгүй ус өмсдөг.
0: Тийм мод ч юм уу жерман тийм хатуу сүүл явар хийцэн байдаг, янз янз юм байдаг. Энэ бол нэг урд тийм модных явсан юм гинэ. Яг нэг өсгийгүүдэн хатгач хаад урд нь штэ. Тэгээд 10 жилийн өмнө энэ бол хошууныхын том дэлгүүр тоорж игээд. Сачлын авлаг гэж байна. Тэгээд энтэн зэрэгчүүлээд нэг модн суулгатай таогоод эхнэртэй аваад өгчих. Ачаа та са урд нь штэ ингээд дэшэн тэнгэр дөрөх гэт юм хөрхэн сайл гэж утсан юм байла. Тэгээд хэдэн жил одоо сүү саалын хаан дэжи тэнгэр дөрөгөл явлаа. Гэнт нэг өдөр гинэ. Энэ гэнт нэг өдөр гэдэг нь 10 жилийн дараах сүү
1: шүү. Яа.
0: Гэнт нэг өдөр эргүүлж хургуулж байгаад ард нь алсан үсгтэй чаасыг үжийн шахаа өмсдөг багц гэдгийг мэдсэн юм аа.
1: Сэтгүүл ачахгүй гэж тийм үү?
0: Тэгэхээр дахиад энэсээ хойш шахаа өмсөлт хэрэглээ 10 жил болчихно. Мундаг чанарлах юм уу?
1: Тэрийг одоо доош нь өвж уламжилж болно аа, тийм үү? Цааш нь өр хөвгдөдөө. За ууган сатлын авлах үү?
0: Сүрхий чанарлах юм уу? Тийм
1: шүү дээ. Энэ хэлт бол үнэхээр юуг өвжүүлж явас, тийм үү?
0: Тийм.
1: Тэгээ тийм урт гэж тэгэр яаж сачил өргөж исэн бол гадна бол болно сачлын ингээд
0: гадна бол одоо
1: хараа нэсэн барьж иж ингэж
0: урт шттэ тэнгэрээс ойрхон
1: тийм
0: тэнгэр дидэн хүрдэг гэсэн бүр дэсэн сачиж өгдөг байлгүй
1: одоо юу ч байлаа ч гэсэн тэр сэтгэл нь хүрж игээ чад үнэхээр

0: таны алтан гэрээ байдаг гоо те янз нэгэ талхаа тэр мөн мөнгө тэнгэрийн хүчин төрөр ямар ямар гэсэн үсэгтэй эний хамаг анх илрүүлэхийн үеэр энэ чинь улаан хатын нэг тосхноос илрүүлсэн байх. Тэр хамаг анх илрүүлэх үед эний үл нэг тосхны айл олж авчээ. Энэ айл олж аваад ярангу тэр үе чинь сургуул соёл гэсэн юм байхгүй тийм ээ тэр яд анхаарч мэддэг ч юм байхгүй шээ энэ одоо тарианаас олсон ч маанаас олсон юм нэг юм олж тэр бол одоо мэд чиг өвд нэг жоо хэлбэртэй нэг сэнчтэй тэгээ энэ айл эний юунд ашиглажсэн юм бэ нү их сэнжнээс нь ингээд гохийгээ тэдэндэн жүүгээд тэгээ тарианы айл биш юм уу одоо шавар чулуутай их нүчэлт нь хуржиныхан шаврыг гоцчих
1: яах хуржины
0: Хурчин дээр наалтсан шаврын гусчгаал ингээд тэлэндэн жүгээд яваад байдаг. Сүүлд нь одоо энэ нэг хүн сэрж мэдээд одоо тэгээд тэрнийх нь утга учир нарын байна баах ярилцсан суулж сүүлд нь өвөр Монголын их сургууль юм үзээд одоо ч гэсэн хатгалж байгаа. Гүй хааны жарлагийн байт. Тэлэндэн жүгээд хурчины шавар гусчих.
1: Яа. Сүчгүү лажхгүй ясмтгүй хүнд яр алдахгүй.
0: Энэ одоо их үнэн учир юм бэлээ би нэгч давуулж ярьчихгүй. Энэ тухайтай бас юу вэ? Баримтат фильм бас байна. Тэгээ хажимын нэг одоо хотод тусгай мэрэгчлэлтээр хайнуулна гэж өвөр Монгол музейд очоод мэрэгчлэлтэнтэй уулз дийлээгүй жоос мөн гэж ярьж байна. Тэгээ бочаад нутгтаа харьж байгаа нутгийн хангалт тэргээ өртөд өөр тавьчихсан юм чи. Гал тэргээ өртөөр нэг жижиг нэг 5-10 төгрөгийн буудалд манчараа нэг лонг арх авч байгаа жаваад тэгээ тэрийн чийрсэн дэвсгэрэн доор нь дараа тавьчихсан яваар мартаа тарьчих. Тэгээд хамгийн гол нь тэр музейд дарагтай нь уулд дийлсэнгүү боловч одоо чаасан дээр нь хөвлсөн хуулуураа үүднийх нь завсраар дөнгөд оруулчихсан юм байна. Сүүлээр нь энэ мэрэгчлэлт нь одоо энэ дяхаж үүжчихээд энэ одоо маш ховор түүхийн дурсгалт юм байна гэдэг. Дахиад одоо эрэл сураг тавиад энэ хүний 3 сарын дараач юу нотход нэрэл утсан баггүй. Нэрэл утсан байхгүй шүү. Өнөөхөн гээж гисэн. Хаад явсан гисэн. Гал тэргний өртөөний жижиг гэн бодлын чирсэн төвсгэр доор дарсаа л гэж. Хамгийн гайхамшигтэй.
1: Чи атсан байх
0: уу? Тэгээд атсан байна. Чеврэлдэггүй бодлоо гэж.
1: Яй. Гайхалтай шүү, тийм үү?
0: Ийм гайхалтай дурсамжтай
1: төв. Ерөөсөө сөхөж үждэггүй юм байна.
0: Тийм.
1: Аа, ийм гайхал. Энэ хоёр ч тэгвэл баргал юм байна.
0: Баргал юм байна.
1: Нэг нь жихэн эсрэгэл болохосоор, тийм үү?
0: Энэ бол одоо хэрэгчээгүй шахааны моди одоо их дээдэлж хэргэлсэн бол
1: сачил өргөсөн.
0: Тэр нь бол одоо тэр нь бол одоо нэрэн бүр систем мөнгө тэнгэрийн дайтай.
1: Зарлагтай юм юу?
0: Зарлагтай. Төвхи ховор
1: гэж бишэр туулд гэснээр шавар гусаад гэж.
0: Тэр гүр. Тэлийн дэн жүгээ.
1: Тэр шүү. Тэлийн төр жүгэж энийг хасардан тэлээд эртний үгээр бичүүлвэл гоё магадгүй.
0: Оноо гур улсын байлдараа марцуул
1: гэдэг. Байлдараа марцуул шиг. Тэгээд бичвэл гоё маа.
0: Тийм.
1: Тэгээд тэр буудалд бол нэг хэдэн сар хамгаалалт талсан байха. Буудалд бол маш их хамгаалалт талсан байха.
0: Хамгийн гол нь 3-4 сар тэр буудлын чирсэн дэвсгэр дор тавьчихад хэч мэдээгүй.
1: Хүндлэх бүр дээш нь залах ёстой юм ин төлийн дэн жүж шавар гусаад чирсэн дэвсгэний доогуур тавьж уу. Бас хөрхий хал уж үлсэн байл шүү.
0: Одоо ч харин олох гажраа болцсон юм байна.
1: Тийм. Чи амьдрал дийм бас ийм дурсамжууд үнэхээр арим байдаг шүү. Тэгээд манайхан бас ийм сайхан дурсамжуудаа бол бидэнтэй хуваалцж байгаарэ. Магадгүй жарим нь өрөөлдөг байж магадгүй бас би ингээ ярил өгөө ч юм уу. Одоо ч н бүр нөөлттэй болцсон бүхчүүлийг хүлэн зөвшөөрнө. Сайхан өөрөө өөртөө улам нөөлттэй байх тусам хүмүүс хүлэн зөвшөөрнө. Магадгүй жарим хүмүүс нь хүлэн авч чадахгүй ч хүмүүс байж байгаа. Жишээлбэл бидний энэ юугийг одоо тэр өрхмийн юу нөгөө айла хамжлаа гэдэг дээр бас хүмүүс тэрийн чааш нь өөр хүмүүс аваад дамжуулсан байсан. Тэгсэн ард нь бас их муухай хүн байна. Муу санаатай хүн байна. Энд чинь хүний хорлож ийн гэж яг нэг юмд ингээд нэг их утгаар нь ойлгодог хүмүүс
0: байсан. Шууд ойлгочихсон уу?
1: Шууд ойлгочихсон. Тэгээд үгүй эн чинь нарга шүү, нарга. Тэгээд зарим юм чинь зүгээр л нарга. Зарим хүмүүс зүгээр л өөрийн боцноо бичнэ. Зарим хүмүүсгээд тоглоом болгоод алиануд лөө бичдэг байна. Ярангу өрхөм лавтай үн ажлуудыг хийсэнгүй шүү дээ.
0: Ер нь алиануд лөө бичиж байгаа гоё гоё нийтлэлээр харамхгүй болцоогоор тийм ээ ямар ч хэрэг
1: байхгүй.
0: Жохоо өвгүү гэж бодож байгаа бол нэрээ нутлсан ч болоо. Яг ёс суртахууны хэр хэмжээгээс давсан тийм хамаараа могоо нийтлэл биш үл бидтэй нэвтрүүлгээр бүр гарч болно.
1: Тийм.
0: Одоо манай нэвтрүүлэг хамгийн түрүү эхэлчихчихсэн тийм шүү дээ. Бид хоёроо одоо нэг

0: байгуулгыг нэвтрүүлэх хийж байгаа. Дэндүү чулуутай энэ чанааж ин гэсэн бас шүгэмжүүд сая харагддаг. Одоо бол бас олон хүмүүс тасцсан байна лээ.
1: Одоо юм гаргаач хувь чинь гэдэг.
0: Ер нь одоо нэвтрүүлэг болгон өөр өөрсдийнхөө орон байртай. Тэгэхээр жишээлбэл мэдээний нэвтрүүлэг бол төвчгч байх хэрэгтэй. Намын суртал ухуулгын хамаатай нэвтрүүлэг бол төвчгч байх хэрэгтэй. Тэрнээс арай илүү одоо тусгай нэвтрүүлэг бол бас асуултын тойронд юм уу, үг ярааны талаар арай чөлөөтэй байж болно. Тэрнээс утга урлагийн хамаатай нэвтрүүлэг бол бүр чөлөөтэй байх болно шүү дээ, тийм үү? Ер нь утга урлагийн нэвтрүүлэгч одоо дуу хорлого, инээд хөөр бүх юм олон талын юм хамарсан амьдралтай орч байгаа учраас тэгэл бид хоёр нэг мэдээ уншиж байгаа юм шиг хүний битсэн шохтой нийтлэлийн уншаад л зимбигээ суугаад байна.
1: Осод бас чамнада.
0: Тий. Жохрохгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо жарам хүмүүс ус хэлж ийн лээ. Та нар одоо бид хоёрын бичлэгийн үчигээ тийм үү? Одоо малч хорны хамаатай ч юм уу, чагаагаар хамаатай нэвтрүүлэг хийж болдохгүй юм байгаа шүү дээ.
1: Тий, тусгай тэр чинь байгаа шүү дээ.
0: Одоо бичлэгтэй нэвтрүүлэг бид хоёрын нь одоо харчингуй илүү дарагдсан юм уу гэхээс тэрний хамаатай одоо бүх хүрээ чараа хамарсан нэвтрүүлэг бол манай араачууд бүр байгаа.
1: Тий. Жишээ нь мах худалдаж байгаа хүн чинь өдрөдөө мах хийдэ сухгүй шүү
0: дээ. Тий,
1: тэр бууз идэн, бэн шидэн, гурал идэн, будаа идэн, хуурлага идэн тийм ээ.
0: Тэгээ
1: би мах зарж ийна гэдэг бүх дандаа мах хийдэд байж болдоггүйтэй.
0: Тий, тий.
1: Жирэл таарна сарахгүй гэнэ.
0: Сая томрж яасан ерөөл хэн буян махтлаа гэдэг шиг хоёулын нэвтрүүлэг ер нь жоохон буян.
1: Амар тайлбарлаад
0: ойлгуулахад
1: бас чармэж ин штэ. Ийм байдах шүү. Тийм болохороо бид нар нэвтрүүлэг гэсэн нь одоо нэвтрүүлэг бол одоо ерөхийн нэрэдэл боловч тэрэн дотор нь бас ингээд утгуурлаг юм уу тийм ээ. Чөлөөтэй ийм нэвтрүүлгүүд байдах шүү гэдгийг ойлгоорой л гэсэн үг байна. Гэхдээ олонгийн хүмүүс бүр ойлгож чаднаа. За тэгээ манай хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Бид нар ингээд бас ингээд сайн өнгой модтой хүмүүсийг авчираад гоё ингээйлжлээ, өнгой яра сууж байна шүү дээ, тийм ээ?
0: Тийм.
1: Одоо зүгээр ингийн сонсогчийн дундас өнгой ярддаг маш их сайн хэдэлсэн хүмүүс байдаг шүү
0: дээ.
1: Өнгой сайн хэдэлчихсэн хүмүүс байдаг. Өнгой яра сууж болж байна. Ингээд ойлжлээд нөх хүн нэг.
0: Ер нь олон сайхан өнгой ярахч бас гоё шүү.
1: Гоё шүү дээ.
0: Бид нар сая эхлээд адилт орж байгаа үед энэ тэгээд
1: ойлгосон
0: түүхэнд ярилж.
1: Тийм. Өдрүүлгийн өрөөнд орж ирээд анигаа ярьдаг байлаа гэж. Дууны чахалгийг хийж игээл чахалгаа авч ороод дууган тавих цавсар микрофонаа хаачихад анигаа ярьдаг шүү дээ.
0: Маш олон анигаа мэддэг өстэй чөйдөнд ундардаг байсан цар тахлын үеэс хойшоо мартамдаг.
1: Корона дээр бүх мог нь хийгээд өө. Би бол арим анигаа мэднэ. Би одоо үнэн мартагдчихна.
0: Тийм, нэр марччих юм байна. Заримдаа бас гоё өнгөө чэдэлчгээд дараагаар нэг энэ төр хүмүүст ярьж инээлэх ялж бодож байгаад марччих.
1: Тэгэд ингээд яг ингээд суугаа бүгдээрээ яраад тасар гэдээ бас бодолд орж ирээд байж шүү, тийм ээ? Яраад лайвл ээлжлээд. Ер нь дараа нэг тусгай бүр өнгөөний нэг тусгай. Заал хүмүүсийг нийтлэх гэхгүй. Өнгөө байж болчих шүү.
0: Тэгвэл нэг цагийн нэвтрүүлэг хэдийн өнгөө бэлтгэхгүй 512 өнгөө юм уу 256 бүх яналтаар
1: эсвэл хоёул уралдаа эрхлэх үү 512-ийн уралдаа
0: эсвэл хоёул ингээд өнгөө ярьж уралддаг юм уу нэг нь ярьж барлаа нөгөөх нь ингээд хамгийн хордон чаг дотор жалгаж ярина
1: болно
0: дэндэрж болохгүй
1: Тэр нь сүлд алдахгүй болохоор одоо нэг айн хүн сэтгэвчээр орно шүү дээ. Болдгийн
0: бодлоо. Бас тэгж болно шүү.
1: Энэ хоёр жоролдоо.
0: За жалгаад нэг Эрдэнэс өгсөн байна уу чинь. Ямааны тухай битсэн нийтлэлийг хараач уухаар дамжуулчих яа. За байна уу тэр яраад хариу өгөхгүй юм байна. Хамгийн гол нь сайхан нийтлэл болохлоороо хараач уухаар дамжуулчихъя.
1: За.
0: Нөгөө видео дугаараар тахад дамжуулахлаараа та авоныхан жүжигчрлийг авч ич нийтлээ. Гудрын жүжигчуд гэж ийм л бүтлэггүй тамших уу та. Таван хөшөө малын хамгийн жалтай нь. Өвсний сайхныг ирж айлын тороор шурхна. Тэгээд хүн очивол хамаг төрөнд боччихгүйгээд дагаж орсон хэдэн хондоор тугт ягчхаад хэрэг хийсэнгүй юм шиг бүгэмдэрч явна. Өвлийн хөйтөнд хон дагуулж уруутна. Жарам нь хоньны салхин доор талд нь дагаж хөвтөн. Гэр ойрт бол төрүүлжгүй хорох шааны хамаг нөмөртэй таатай тохлог гэж хэлтэн гинэ. хаврын хавсаргаар ишгэн хавчиж хөхүүлхгүй дутаажгүй ин ишгэн чич авшин алдахгүй салтаанд нь толгоёо чигэж салахгүй дагна. Тэгээд баахын шингэх толготой ишгүүд өөр ихүүдийг говшиж сандаргана. Ишгэн хөрөвшөөд дийлдэхгүй болвол шууд хэвтээд өгчгэнэ. Зарим жалтай нь хэвтээ өхө нут чад хөвчдөг гинэ. Голонхой ямаа хоёр сайн оролго бол ишгэн доор нь амархлаад долоогод хөхүүлчихнэ. Хүн жайхан холтвол гос өсрөж жилийн. Зарим ямаа хүний нүдийн ажиглаад хараа салхахыг андахгүй тийчж үсэрнэ. Хижээл тар муутай ямаа ишгэн их дээршээж тэрсэж ишгэн ирж ирвэл хөхүүлээд үгүй бол ханчаатан жалуурж жах бараадаж ишгэ үлмэг явуулна. Тэгэж нохоо хорж байгаад ногоон төрүүчээр гинт үртэй гэдгээ ухаарсан юм шиг тав алахгүй нэг хөхүүлж маяглана. Ямаа гэдэг амтан дураар нь тавьж болохгүй ээ. Амархан мартдаг чагаахан амтан байхаа. Яг аргатад эсвэл алавтх юм бол хургийч хамаагүй өө хөнэ ч хүүхд өөрөөдөө хөөрхий гэсэн шиг үрчлээд авчдаг. Тэгэд бүх эрдмэн жаачхан даа. Яман давуулсан хорог үсэн чайж сурлаад хонь шиг шарлахгүй хонтой ч явахгүй. Төний халуунд хороонд орвол хонь ч яхтаж амсхаа нь бүгдэрхөөс айж эгдүүн хүрээд хүн тагж хонь үргэсэн чайгаар нь гүйн. Чихэлдэж шахагдвал эрэ мараанаар бахарч аврал ирж онч байдал жарлана. Ханаас нь бариад авсан ч лай мурдаж урд уу тавина гинэ. Ямаа давалсан хорг юм болчтой. Намрын дунд сар хүртэл бараг дэми таргалдаггүй юм юм жиг савдахна тэгдэг баха. Нэлээ цэрүү орхоор ямаа гүйх нь багтаад таргалж эхэлдэг гэж. За өнөр өөрийн таанар залах үжээ гинэ.
1: Ямаа гэдэг үнэн тийм шүү. Амар сэргэлэн.
0: Тийм.
1: Гой. Готрэнод гэдэгөө.
0: Готрэнод гэж тест ямааны нөхри харшин гэж янүүтэй хүн бичсэн байдаг бол энэ ямааны харшиныг өстэй бүр харагдтал бичсэн байна.
1: Үнэн тийм одоо жишээл хорго морог хөхүүлдэг тийм яман дотор дэлгүрхээ юм а. Дэлгүрхээ гэдэг чинь манайха. Дэлгүрхээ юм а ярим байдаг шүү. Яман дотор үнээр илүү гартах дэлгүрхээ.
0: Тэмээ гэхэлэр энэ дагуулад бадирчгүйгийн ямаа ахсан гүшүлгийг бас уншмаар санагдчихлаа. Яг нь нийтлэлтэй их ойрхон. Тэ ятраат ямагдаг яманы тухай шүлэг хөтлөө гэж бодчихгүй өөрөөс шоголгож ярьсан юм байдаг ш та. Ямаа таван хөшүү малын мэндик, ямаа таван амьд эртний мэндик, ямаа тал хангай говь нутагт минь дүүрэн би, ямаа ямптай амтаа. Ховор янгрын дэвчээрэл хонтой нийлсэн даяаршил, хот хоймролсон даврал, ямаа бол ямптай амтаа юм а. Ишгэн ертөнцийн гурван хөөрхний нэг, цусх нь ижлийн дундаа мисгэнэ. Ухран нь хөгжүүлсэн босс, ямаа янжи амтаа юм аа. Энэ хөгжүүлсэн босс гэхлээр нөө TikTok дээр нэг хар нүдэн жилжүүлсэн нэг ухран ивж идэг үү те. Хөөмэй тааруулчихсан. Тэр дөрж орхол харагдчихсэн. Эрүүтэн сахалтын эрдэмтэн мэрэгэн шиг, эвэрсэл мэргүүлэх нь эрэлхэг баатар шиг, эрэлэн майлах нь стратегийн дуучин шиг. Ямаа яггүй амтаа. Алтаар унлагдах ноолууртай, аминд нь хүрэх цаачтай, ардын их хурлаас чалантай. Ямаа яггүй амтаа. Ямаагүй бол сүрэг минь дутна, ямаагүй бол сүү минь ховордно, ямаагүй бол сүн хот минь дундарна. Ямаа янжи амт юм аа гэд. Гой.
1: Гой.
0: Төлрүүлээд битсэн байна.
1: Гой. Стретийн дуучин янзаар ярьлах. Ямаач өнөр ойрлон шүү. Жийхэн юунаас нэг ус мөснөөс нь жоохон татах юм байна.
0: Тий. Аа ямаач энэ сүртэй, лаймуртэй.
1: Тий. Дахиад өнөө бөлчөөртэй байжгаад бороо мороо орохын гот тавиад ирнэ. Хот руугаа төрүүлээд л орж ирнэ. Арилал л тавиал ирнэ.
0: Тий.
1: Гой шүү. Сайн
0: даа. Хүүхдийн жаханх нараа ойрлж чарлаа байлсаар ямаа алж байгаа юм шиг гэж жаханх нь учиртай юм байлгүй. Ер нь ямаа ус чөөрсний улмаас бид нар ч гэсэн удаа орон нутагт очихын чөөрөөд ямаатай ч гэсэн жоо холдож юм да.
1: Наад бол ямаа илүү таалагддаг.
0: Тий, сэрэглэн.
1: Ямаа сайхан тэгээд их чөөрхөн харагдана харахад бас. Тий. Аймаа ганган. Эсвэл юунийхээ донд мис чиг гэдэг. Юунийхээ донд мис чиг.
0: Жосх. Мис. Жосхийнхаа донд гэлөө. Ер нь ханьны донд л эсвэл мис.
1: Мис.
0: Тэгээд сэнчэн үл өрхий боохич

0: гонсара. Тэгээ хөөх ишүү сумаал гэдэг юм тэ тийм хөр. Яг ишүүд бол юун дээр хоньны ч нуруунд дэр гарах юм уу? Хинкэ нуруунд дэр гарах юм уу? Үхэр мөхрийг хөвчихвэл нуруунд дэр нь гараа гэвчихнэ.
1: Тийм.
0: Өргөө ишхүүд ишхүүд нөгөө аргал энтри ч нураан шүү. Дөөгөр нь гарч тоглож үгүй гэдэг.
1: Хөөх. Хэрми орой, гэри орой дэгөр явж өгнө. Ер нь янгари удамтай гэдэг нь өсч үгүй юм
0: лээ.
1: Тэр уулан гажир ямаагууд бол тэгээд уулан дэгөр явж лахаа юм биш.
0: Тийм. Тэгээд ямаа чинь ишгэлж хэ өргөд жусх нь бас нэг жуун мондо ишгэлж игэв шүү.
1: Тэгэх
0: нөө яарсан хүн ямаа малж гэдэг бас ч өгөө.
1: Тийм тийм тийм.
0: Нэг жилд хоёр ишгэлж гэдэг.
1: Тийм. Үржил сайтай, үржигэн хурдан.
0: Тэг манас чи жоохон байх чи ямаа нь олоор амар үнд хүртдэг штт.
1: Тэг одоо ч гэсэн ямаа нь олоор ер нь
0: би одоо мэдгүй
1: байна бүр.
0: Тийм үү.
1: Өнөө жилийн хувьд бол ус нэлийн үнэтэй болж байна гэсэн.
0: Тийм үү. Манайхан чи нөгөө ямаа нолор дээр өгё гэдэг юм авдаг байлаа те.
1: Тийм. Нэгэнгүй одоо нөгөө орцсон ямаа нь олоор тэр дунд 10-сын ямаа нь олоор чи дэлхийд алдартай хавиараа л өгч байгаа шүү дээ.
0: 10-сын нөгөө ямаа мах гэдэс нэртэй байдаг ба. Шийдэж үдчихэж үү?
1: Амсч үдчих сайлгч. Сайхан шүү дээ. 10-сын ямаа гэдэг чинь ер нь бараг л жирлэг ямаа шүүх болчихсон л тариг байлч. 10-сд гэдэг чинь нөгөө уулан гажир битүү. Битүү уултай барта ихтэй гажир.
0: Аа, 10-с гэдэг нь гажирын нэр юм байна.
1: Орцсон, отхыг.
0: Аа.
1: Тэгэхээр бартатай гажир юм аа болохоор ихтэй л үжирлэх суугаантай.
0: Хичээлөтэй юм аа нэмэх хийж гэнэ гэсэн
1: үг. Хичээлөтэй юм.
0: Тэгэхээр чанаанд энэ ноолорн ч амар юутэй байдаг юм аа.
1: 10-сын юм аа мах чи ер нь нойтон махын ч гэсэн бараг 60-70 гэ хүрчихгүй юу?
0: Тийм үү.
1: Гатаасан юм аа махын ч бүр жуугаарэ.
0: Мм.
1: Манд 200 хүрч байгаа юм байна. Энгийн юм амхасан бэр илүү үнэтэй байсан.
0: Имаа махснаас ямаар ороод ирсэн чинь бол яг хэмжээндээ олон байж гэнэ. Хэдэн сарын имаа мах хор болдог гэдэг лөө, өн болдог гэдэг лөө. 5 сарын имаа мах чи юу лээ?
1: Өн бүр. Тэмээ нэ тиймэрхүү яраа байдаг та. Өн болдог гэдэг вэ?
0: Тий. Хар имаа нэхэн мах болоо. Дом болоо.
1: Хөх имаа нэ мах.

0: өнөө ганцхан үеждээ унших шүлэгтэй яг ингээд сайхан жохчуулаад
1: хөнгөлийн жохчуулаад
0: тийм ээ жохчуулаад яг тэрний хэлбэрээр бичсэн. За ганцхан өөхтөн унших шүлэг. Намрын хадлан тракторын барчганыхыг сонсорой. Намайх турхийг үжих гэж чимэн дэргэд байгаарэ. Жайхандаа тарганч хөрхөн хүү байсан. Жалуу насандаа 20 жил намайх турхангай байлгсан. Жалгаж хойноос нь дандаа тарган явуулсан. Тэр жил тавхан лан турааж ганчил удаа баярлуулсан. Түүнээс хойш 5-5 жин нэмж байнг жоосон. Төвөрхөд жөөлхөн харахад нялуухан чалин чагаан өөх минь гүцэр минь бонтойлгож гуяар минь томруулж гажир дээр чи намаа хичнээн жил тарган явуулах юм бэ? Турида гэж бодоод хөвтгэд нэмэгдээд байдах тостой хоол илүү хоёр өнгөд дэлдгэрж их хамар хоёрч өөхлөн турахгүй да гэсэндэн байнга хамт байдаг дэлхий дээр хамгийн сайн чавуу байлаа чи. Шуургантай өдөр дулаахан байлгадагч шарсан наранд тосоор хөдрүүлдэг хамгийн жужаа ховчос чи байлаа. Гомдож чамд вайлмар, голж чамай хаймар, жүүнээс өвчөөр бахт хон чагийн урсгалд жүгээрл минь бинмэс минь холдож хайрл өөх гэж сонсох болгондоо жовдох өрөвчхөн муу бөмбөгөөс хурдхан шиг салаад үжээчээ гинэ. Яг тэр өнөө нэг ганцхан өдөр унших шүлгийн тэр хэлбэрээр бичсэн байхгүй нь.
1: Их гоё бичсэн байна.
0: Тийм.
1: Их гоё бас өөхөн нэг аргадж битсэн.
0: Өөхөний аргадж салгана гэж оролцсон байна өөрөөсөө.
1: Өөх гэж сонсох болгондоо явдаг өрөвчхөн мө бөмбөгөөс хортхон шиг салаад үжээчээ. За энэ хоёулаа нөгөө видео бичлэг дээр нийтлэхлээр
0: уншиж гэж.
1: Хоор бүргний бариу өмд авсан.
0: Нийлүүлээ. Тийм.
1: Нэг утга болгоо тийм ээ. Бас гоё юм байна шүү дээ.
0: Тийм.
1: Хоор бүргийн ч гэсэн өмд авснаа дүрслэх нь гоё болов тийм ээ. Яг энэ өөхнөөс сална гэж байгаа юм бас дотроо бодож байгаа мөрөөдөл нь яг энтэй адилхан байгаа байх.
0: Тийм шүү дээ. Энэ ер нь ганцхан өөхтөгөр өөхөн бөмбөгснөөс л энэ бүр ер нь манай бүсгүйчүүд бүр тохирох юм шүү.
1: Тийм бүр тохирох. Бүсгүйчүүд биш ээ. Би ч гэсэн энэ үед одоо байж байгаа өөхөөс бас ингээд хортхон салаад үжичээ.
0: Гоё юм. Өөхнөөс салж чадсан хүн шүү.
1: Аа. Бас байгаа байх.
0: Хорч чадсан хүний нэг бол та. Торно гэдэг бол
1: яг байж байгаа өөх ин харч хаад салж чадсан шүү гэж бодлоолаад байна уу.
0: Турч чадсан хүнээс л ээ гэж хэвгүй. Тэр үл юу гэж хэлэхээс бочихгүй гэж.
1: Өөх хөдөл хайж чадсан
0: гэж. Өөх хөдөл хайж чадсан юм чинь. Турч чадсан хүн бол хамгийн амар жүрх сэтгэлийн хувьд бол хамгийн хатуу гэж шүү.
1: Нөгөө нэг нь тамхинаас гарсан хүнээс хол байхсан шүү. Тамхинаас гарч идэж байгаа хүн юу ч хийж чадчих магадгүй гэнэ. За шүлэг гэсэнд бас нэг шүлэг байна. За. Сайн төр чин ажгийн үедээ унших шүлгэн дээр хамнал дээр нь
0: тохож
1: битсэн тийм ээ. Энэ нөгөө бас саяын Бадарч гоогийн өхийн сэтгэл гэсэн шүлэг дээр тохож битсэн. Миний муу чалан гэнэ. Одоо би төштэй. Би төштэй одоо чалан олж байгаа юм чи гэсэн. Бас мөнгө төгрөгт гачихдээ шээ. Шарам сартаа бас чаланга харна тийм ээ. Яг л иймэрхүү хүмүүстэлж оруулж битсэн юм байна. Муу чалангаа ихэл муухайгаар жүдэллээ. Лавл ийм жүд хэдэн жил ажиллахдаа жүдэлсэнгүй. Ажилласаа хочроод хасуулж байна гэн миний муу чалан архиусан гэд торгуулсан байна гэн миний муу чалан. Төрсөн өдөртөө суутгуулж байна гэн миний муу чалан тэмдэглэлт баяр гэд хураалгасан байна гэнэ миний муу чалан. Чөөхөн болж гэнэ миний муу чалан. Ойр хаваар нэг дойг дохоо. Хитэч байсан яах вэ? Буух чил чухал байна шүү чалан минь чи. Би энэ чаланга их л санах юм да. Арх пяв хоёрыг андуурн байж саналаа. Ам тамх хоёроо зөрүүлэн байж саналаа. Алгадаа миний муу чалан. Интернет банкны сайтыг эргүүдж гацтал дансаан шалглаа. Эрхэм нягтлан бодгоцон игдүүчтэн чаланга би асуулаа. Хүний чалан бууж гинэ. TikTok, WeChat-аар нэг л баяр хөөр минийх болохоор буух болоогүй л гин. Голийг минь гогтон хэлж байна. Аа яад гин. Буугаагүй л үйтсэн. Гадахшаан би мөнгөтэй юм шиг онгорлоо. Аяг Пявин ч мөнгөгүй болжээ гэж дотхошоон би эмтэрлээ. Их нэрлэхгүй тийм. Миний муу чалан чи намайгаан оргу хоосон гуйлах чин явхад орж ирсэн орлог юм шүү дээ. Ганч пяв уучхаад галжуурж яваад гайхуулж өнгөрч өр тавьдаг чалан минь юм шүү дээ. Арабын хаан шиг тансгалж байна гэж

0: зүүлж ирдэг чалан минь юмсан аяггүй муу ажиллаж хаад байхад нэмэгдээсэ гэж жүгнүүлж байдаг чалан минь юмсан. Буухал юм бол миний чалан санхүү дээр минь байж яхав те буусан шиг буугаад дансант минь ороод ирээ. Мөнгөтэй хүний нүдэнд бол ганц хоол идэх салбархай хэдэн төгрөг, мөнгөгүй надтан бол хармаан дүүрэн түнтийг ногоон халдсан 20 мянгатнууд минь дансандаа ороо. Өөрөө хатгалнаа гэж чалан чамайг би даллий, өрөндөө өгнө гэж чалан чамайг би айлгый. Миний муу чалан дансандаа орой буудахдаа миний муу чалан хорэ хорэ хорэ гэж бошуухан дансан тэмийн ороод ирээ. Гурэ гурэ гурэ.
1: Унах шиг өждөнгүйгээд ирэх гэж
0: шүү. Гурэ гурэ гэдэг.
1: Яа. Энэ стасад байна.
0: Чаланга мундаг үгээлээд өрхөн. Сарын эцэл болчихоо битсэн юм байна.
1: Гадахшаан баян юм шиг гайхууллаа гэж юу? Татахшаан би. Яа. Иттэй.
0: Гадахшаан юу лээ? Мөнгөтэй юм шиг онгорлоо гэнэ. Аяг Пявын ч мөнгөгүй болжээ гэж татгшаан би эмтэрлээ.
1: Нөрхи.
0: Надад нэг сарын ицсэн болоод нэг төрөсөн гэртэн тэгээд гарч чадахгүй удаадах хүн. Оройхон шиг тэгээд суужгаал дүр жур харагдчихсэн.
1: Нутон дээр байдаг чалан тавихаар юу орбаароор чанартай юм уу гэдэг шиг үү? Чанартай юм уу гэж шүү.
0: Тэрхүүхэндээ нэг тансгалж амжинаа тийм үү?
1: За манай нэвтрүүлгийн цаг хэдий болсон? 55 болсон
0: байна. 55 болсон.
1: Миний энэ өнгөө байна.
0: За.
1: А ийм нэг өнгөө. А нэгэр сайлын өнөөний талбайд очиод ажил олж хийжгнээ. Тэгээд анхдугаар өдөр нь жангуйд нь тэрэнд нэг суулгах нэг сандал өгөөд за очиод өнөөд саага ирээ гэж чагсан чинь чалуу их л баяртай явж гэнэ. Атласан бууж ирэх үед жангуйд нь тэрнээ бүхэл бүйд нь сүв бэлдаад сандалныхаа хөлийг хугалцсны үедээ тэрнээс хүү яасын жалуу минь энэ ажил тийм хүчтэй юу гэж асуусан чинь хай сүв саахч гайгүй шүү. Харин хамгийн амаргүй нь үнэг чи сандал дээр суулгана гэж өстө вилэ хөдлөө гэж. Сандал дээр үгүй хөөсөн ч нөө.
0: Өнөө тийм ч сандал дээр суулгана гэж бодолтой таарсан юм
1: байна. Бүх үеийн сүв болгоцсон. Ирчи сандалныхаа хөлийгөө сугалцсан байдаг. За иймэрхүү өнгойдууд бол арай жоохон охор юм а тийм а гэхдээ ямар хөөрхөн
0: шүү. Энэ бас нэг охор өнгой байна. Дом сургуульд байхад өөр сургуулийн нэг охинтой үерхдэг байлаа. За тэр охиныхон нэрийн хаалт бичсэн би сувдаг орлуулчихъя. Уншихад. Уншихад ингээд ойлгомжтойгоор тийм үү. Тэр нэг өвөл хайрын галдан шатаж байсан би түүнтэйгээ эртхэн уулзахыг бодож багшаасаа чөлөө аваад сургуульд нь очсон юм аа. Тэдний анги яг англи хэлний хичээл орж байлаа. Би ч соёл боловсралтай дүрлж хаалгийн тогшоод багшд нь уучлаарай сувдаатай уулзахыг хэлээч. Багш нь чи юуны хүн юм гэж асуухад би дүүн байна аа өдөрнөөс ирсэн гэрийн түлхүүр авъя гэсэн юм аа гэж хэлж гинэ. Бүх ангаараа нэр хитлийн нээлтэв. Багш сувдаа гар дүүдэн түлхүүрийн үг гэлээ. Манай хүн нүүрэн чи суулыч гэсэн юм гарч ирээд тэнийг юм уу хаашаа өөж хичээл орж байгаа гэж. Түүнээс өс тэхэж очив.
1: Өөж хичээл орж байгаа.
0: Мэн голно. Өөж нэг хичээл орж түүнээ өхөнд. Аа өдөрөөс ирсэн гэрийн дэлгүүр.
1: Өгчөө юм гэсэн дүү нэгэд өөч намын гол дүүг нь танихгүй юм байна бүгөөд. Яй. Энэ нэг гоё ихтэй.
0: Тийм.
1: Нэг гоё явсан байна шүү.
0: Өгч хичээл орж ихт.
1: За өнөөдрийн хөгжилтэй төвхөн ивент төргий аяла.
0: За.
1: Нэвтрүүлгээр олон сайхан хүмүүсийг за нийтлүүд бидэнтэй хуваалцсан сайхан одоо хөгжилтэй төвхөд явс хуваалцлаа. Тэгэд хөгжилтэй төвхөн бидэнд ирүүлсэн олон сайхан сонсогчдод маш их баярлсан гэдгээс илтгэж байна.
0: Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулгад орсон сайхан сайхан нийтлүүдийг бас видео тугаар дээр дахиж шингээгээд тавханд дамжуулах хүргэх болно.
1: За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлгийн төргөө өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж төсөн нь Wheels Совдэн Чичиг, Хянах Чалмас, Ерх Хянахч Бүрэнд дараагийн дугаар дээр олчихъя.
0: За та бүхний хүлээн сонссонд баярлалаа баяртай.

0: Силингулын Аражуу Төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу Төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 7 сарын 24, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 11, гаргийн 5, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагт
2: Дунад улсын Авхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 34-р удааны хурал хуралдуулсан.
3: Манай аймгийн эл газрынхан улаан мөчрийн сарын ширээс ажилгийг тохиолдуулан элүү баялаг уулаг бүхий уран сахны тоглолтыг жохон байгуулан өргнүүлсэн.
2: Шулан хөвөч ан хушууны торин булаг гачаа их баялагын давуулга болон орон байрын давуулга хөгжилтийн давуулга болгон хойруулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд 7 сарын 22-ны өдөр Дунад улсын Авхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 34-р удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн чухал яраа чухал жаврын жорог санааг уламжилан суралцж дээд ятны хамаа өвхий бичиг материал хурлын жорог санааг уламжилан суралцж холбогдлог өвхий байдлын харим мэдүүлтийг сонсон дараа алхмын ажлыг байрлуулв. Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хурлыг эрхэлв. Хурлаас ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн Шанхайд шинжилэн байчаах үеийн чухал жаврын жорог санаа жич өртөн засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорог санааг уламжилан суралцсны дараа чухалчлагта эл газар эл холбогдлог бүхий салаа мөчр ард түмнөр гол болгоо хөгжилтийн үжил санааг баримталж хотын шинжилтийг лавдун баттай хайхуулан газар доорхоо хоолын тор болон хуучин суугаалардын тойргийг жасан шинтгэх адлаа ухаан үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэх нийгэм тойргийн намын жохон байгууллалтын чохчлол зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж ардын амьдралын буян жаргалыг дасралтгүй нэмэгдүүлж хотын жасалтын одоохчлтын хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Чунчингийн Пэншуй Шанай уулан бэл норсонд өгсөн чухал жавар жич ерөнхий сайд Ли Чангийн чухал үрийн жорог санаагаа уламжилан суралцсанаа дараа чухалчлагта эл газар эл холбогдлог бүхий салаа мөчр их өвчнө хор тунцтай чагуурыг арга чаха бэлтгэл ажлыг сайтар хийж голлогтой хэсгийн аюул дөхшүүрийн гэм согёг жагсаан байж хааж чигчлэн засах ба урчлан мэдээлж урчлын сэрэмжлүүлэхийг хангатхан гамшиг сэргийлэх мэдлэгийг ухуулан төвөмжүүлэх эрчимэн чангаруулж үерийг сэргийлэх амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бат чохчлох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн 2026 дэлхийн жохомол уян чадрын их хурал жич жохомол уян чадрын бүх бөмбөрчгийн засалтын дээд эсийн хурлын эхлэлтийн ёслол дээрх гол жирэлттэй ярааны жорог санаага уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагта дээд чатнай үйлчилгээний жолоодлого ба засгийн ордны дэмжлэг төрөлжүүлийг төлөвжүүлэгт оруулахаар идэвхтэй эрэмжилэн бодлогын аж үйлсийн төрөлжүүл ба

0: амжилтын тор, шинэ хэлбэрийн чахалхаан торын төрөл зүйлийг системтэй ухаалан төлөвлөх ба хэрэгжүүлж, бодлолтын аж үйлс ба чахалхаан торын төрөл зүйлийг хамжилчлан хөгжүүлэх талаар шовтлол гаргах хэрэгтэй. Жохомол уян чадварыг өл ажил төрөл, өл хүрээнд уусалчлах ажилхийг гүнжгэ өрнүүлж, олон хүрээний хэрэглэгэнэ жишээ үзүүлэх ажилхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өрнүүлж, жохомол уян чадварын өл ажил төрөлд бүх талаар хүчин нэмрэлгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шинэ цаг үеийн нийгмийн ажлыг чангатах тухай сандлын жорог санаа жичээ. Урд анжасах орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорог санаага уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдан, эл газар эл холбогдол бүхий салаа мөчр нийгмийн ажилтах намын бүх талын удирдлагыг баримталж, нийгмийн ажлын ажиллагааны системийг төгөлдржүүлэн, шинээр мандсан хүрээний намын байгууллалт, үндсэн шатны жасалт болон үндсэн шатны засгийн эрхийн байгууллалтыг үргэлжлэн чангатгаж, олон төмөд үйлчлэгчиж, үндсэн баталгааны ажлыг сайтар хийж, нийгмийн ажлын нэн олон үр бүтэмж олохыг ахиулан, хөгжилтийн их талд нэн сайтар үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 2026 оны 3 дугаар улирлын төвийн давхаргаас хэлбэрч үйлчлэгийг чигчлэн засж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх тусгай ажлын тогтчийн хурал жич, урд анжасах орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорог санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдан, өл газар өл салаа мөчр төвийн давхаргын илэр жарлан мэдгдсэн нийтлэг асуудалтай харгуулан, өөрийгөө байчааж өөрийгөө жалруулан чанга чигчлэн сайжруулж, тог бүртгөлийг хурамлан жохоох, бэл мөнгийг бүрлэгэн сүйтгэх зэрэг байдал үүсгийг үнэнхүү сэргийлэх хэрэгтэй. Хэлбэрч үйлчлэгийг чигчлэн засж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх ба суралчлах хүмүүжлийг уялдуулж, жургаах жалруулан засах голлогтой үүргийг сайтар хатхан, өл шатны кадрыг хөтлөн жолоодж байгаад нэн олон чаг ба уян чадлаа найдваржуултыг атгах хөгжилтийг ахуулах дээр хэрэглүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурдаас өөр тон засах орны намын хорооны гол удирдлагын Шилэнгол аймагт байчаан судлалт хийх үеийн жааврын жорог санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдан, жааврын шаардлагатай харгуулан ажлыг ахиулах арга хэмжээг нарилгажуулан ботэжүүлж, туушлуулан найдваржуулахыг бүх хүчнээрээ сайтар хатхан, үнэн бодтой үр бүтээлөөрөө хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй. Өртөн жасаг орны намын хорооны анхаарч байгаа байрлуулсан голлогтой жийлсийг жийлж урвасаа дараалан амхилж, дээш жолохулах эрчимэн уламны галхам чангаруулан нэг бүлэг голлогтой хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн жасаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорог санааг уламжлан суралцж, олон түмнээ дэрэгдэх төв бус суртал ба илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жассан тухай хэсэг Хошуушаан хотын намын хорооны шүүжи, аймгийн шууд хараа салаа мөчрийн намын удирдах дугаалангийн шүүжигийн ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагдан, өл газрын намын хороо голлон байлдаж голлон атгах, өмнө Франтийн бом чувтлах үүрэг хариуцлагаан лавтун батай гүйцэтгэж, хэнэл тавих хүчнийг доош булгаахыг ахуулан үндсэн шатны бичил эрхийг хязгаарлах ба хэнэл тавихыг чангатгаж, олон түмнээ ашиг тусыг хохируулсан ажилхийг чанга байчаан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Голлогтой үүрэгтэй нэгт уялдуулан хүчлэн бом чувталж, ардын амьдралын хүрээнтэх жагтал сурвалжлын асуудлыг шийдвэрлэхийг нарийн хинамгай сайтар атгаж, хэргийг байчаан шийдвэрлэх эрчимэн чангаруулан, өнгөн талба үндэс сурвалжийг жиргээр засж, дүрм тогтчийг бүрэншүүлэн төгөлдржүүлж, бом чувтлах шийдвэрт дайлалдаанд нэг их үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн жасах орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жарг санааг уламжлан суралцж, бүх аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагдан, бүх орны жуулчлалын наадмын халамшил чигийг амжин атгаж, соёл жуулчлалын ширс ажилгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өрнүүлж, жуулчлах чидийг уламны халхам татж, хэрэглэгээг дайчлан жагтэлгүүрийн хөгжөнтэй болгож, Шилэнголын соёл жуулчлалын нэрд тэмдгийг алдаршуулах хэрэгтэй. Төрийн бодлогын үйлчилгээний хугацааг амжин атгаж, нэг бүлэг дутуудлыг нөхөрлөх, яс чанарыг дээшлүүлэх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх соёл жуулчлалын төрөл зүйлийг системтэй ухаалан төлөвлөж, бүх аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурдаас өртөн жасаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорог санааг уламжлан суралцсан бөгөөд хянам бодох ажлыг сайтар хийх, мөнгөн гүйлгээний аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгах зэрэг ажлыг байрлуулав. Хурдаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ: улаан мөчрийн сарын ширс ажилгийг тохиолдуулан манай аймгийн эл газрын улаан мөчрийнх нь элгүүг баялаг болох бүхий уран сайхны тогтолтыг жохон байгуулан өргнүүлж олон том ба жуулчлагсад түргэлээ. Ойрын өдөр баруун үжимчин хошууны улаан мөчрийн жохон бүтээсэн учирлын харгуйг их дуу бүжигч жүжиг үзэгчтэй цолгожээ. Төс жүжиг нь баруун үжимчин

0: хошууны 99 номерт засмал жамаар ар үзэгдэл болгож тал нутгийн байгалийн өнгөжмжийг дэлгэн үзүүлэхийн хамтаг үжимчин хормын боцсын бос соёлын өвийн зам вилийг уусгаж үзэгчдэд тал нутгийн өнгөжмж ба боцсын бос соёлыг харилцан уусалчулсан өвөрмөч тоглолтыг сонирхуулжээ. Тавхул Сүнэтсэн хошууны улаан мөчир ойр дотуу бүжиг хөгжим жиргийг хамарсан гот сайхан тоглолтыг нарийн нимба найруулан жохож их анги төвдрөнгүй тоглох салбар анги өрхөд орж хүйлчлэх загвараар төрийн бодлогийг ухуулан тайлбарлах хууль чаажийг төвөмжүүлэх ардад ашиг хүртэх хүйлчлэгийг үндсэн шатны олон түмэнд хүргэж утаг үрлэгийг ардад ашиг хүртэх хүйлчлэгтэй үнэнхүү үйлдүүлжээ. Сүнэтсэн хошууны улаан мөчрийн дараг Алтан далай сургалтын хүлээхтэй одоохондоо улаан мөчрийн сарын ажиллагааг нийт 7 талбар өргнүүлж үзэгчид 2890 хүн удаад хүрчээ. Хойшд улаан мөчрийн жорог санаа гүргэлтэн бадруулж бүх сэтгэл бүх жоргоор ард түмэнд хүйлчлэн гэлээ. Ойлгосноор ил гадшийн улаан мөчөөр үргэлдлэн хот хөдөө малжиг хорондоор хүрч удаг урлагийн үйлчлэгийг нэн олон хүнд хүргэх болно.
1: Манай 18-д Шулан хөвө чан хошууны толын болог гачаа өрмөч ончлогт газарч үеийн байршилдаан түшиглэн одон орны соёлын өх баялаг ба хөдөө тосгоны жуудчлыг гүнжгэ уусалчлуулахын хамт өх баялагын давуулга болон орон байрын давуулгаан хөгжилтийн давуулга болгон хувирулж хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах шин чамаар замж байна. Дундад улсын шинэлэг ухааны хүрээлэнгийн улсын одон орны өртөөнө мянгат ажиглалтын өртөөтэй хуршилж байгаа одон охторгын соёл жуулчлалын сууранд одон орныг ажиглах тавчин ончлогт ардын бууж харагдана. Жуулчлагсад энд ирж өдөр нь тал нутгийн өнгөжмжийг сонирхож сүн болоход одон орныг ажиглан шинжиж од сонирхон сууна. Жуулчлагч сүмбөр суруулчлах хүлээхтэй өнөөдөр өнөх одон охторгын хөр буудлага газарт ирсэн. Өдөр нь тал нутгаар тойрж орой болоход од сонирхоод маш гоё гэлээ. Толин булаг гачаана сурд өхөрөмжөн үргэлжилэн төгөлдөрж үлж одон орныг ажиглах гэр бүлийн содлон суралчих зэрэг ончлогт төрөлж үлийг тохируулж одон охторхойн гол сэдвт жуудчлийн газрыг алхам алхмаар байгуулж жуудчлийн үйлс өрнөн хөгжихийг дагалдан гэрийнхэн ойролч ажил олсон малчтайч явх тутам олширж тэд жуудчлийн үйлсэд түшиглэн орлогоо нэмэгдүүлж байна. Малчин Жан Уиюн жуучлийн газарт ус чахалхааны сэлгэн засах ажлыг хариуцж тогтун орлоготой болжээ. Малчин Жан Уиюн суруулжлах хүлээгтэн энд 2 жил гарэ ажиллаж байна. Сартаан 4000 гарэ төгрөгийн чалан олж орлогоо нэмэгдүүлж байна гэлээ. Одоохонд одон охторгын соёл жуучлийн суурн толин булаг гачаа болон ойр хавийн жуугаад малчтад доктортой ажил олгож идэ өмдөөнө үйлчлэг ардын буучийн ажигналт төхөрөмжийг арчлан хамгаалах зэрэг олон ажлын байрыг хамарч хүн дунджийн жилийн орлогыг 3000 төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлжээ. Жуучлийн үйлс өрнөн хөгцснөөс торийн булаг гачаа малчтын уламжилт малжих үйлсэн эрхлэхийн дагуу соёл жуучлийн үйлчлэгэний үйлс эрхлэхийг жоргжуулан дэмжиж ам ахуйн хамгаалалт ба аж үйлсийн хөгжилтийн хос үр ашиг хүртхийг дайчилж байна.
0: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр Дундад улсын AOPA жолоочхийн нисгэлийн уралдааны Өвөр Монголын өртөөний уралдаан баруун жимчин хошуунд явагджээ. Тус улдааны уралдаанд жолоочхийн нисгэлийн хөл бөмбөг, IPV хурдч шилэх уралдаан, агаараар сүдэрлэх, эд бараг нарилаг унчтай хүргэх зэрэг дөрвөн их уралдааны төрөл тохируулж, агарын аяллийн шинжилгээ ухааныг төвөмжүүлэх судлан суралцах ажилгийг хамтд нь явуулж, залуучууд багчуудын жолоочхийн нисгэлийг эжимдэх, бүлхэм нэгчээр хамжилчих, бодот үжимжийг жохон бүтээх жичи, бачин байдлыг арга зах бодот ажиллагааны чадварыг бүх талаар шалгаж, залуучууд багчуудын шинжилгээ ухааны шиний үүдэг чадварыг дэвшлүүлэхийг орчжээ. Уралдаанд бүх улсын 300 гарай залуучууд багчууд оролцож, ажиллагаа нь 2 өдөр явагджээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 21-ний өдөр аймгийн намын хорооны нэгдмэл франтын хэлтэс арчилсан нам бүлгийн сэтгэлэн нэгтгэн хамтар урагшлигэх ширс ажилхааны ахва талбайн жан сургаалтын ажилг өрнөлөв. Арчилсан нам бүлгийн гишүүн, нам бүлгийн бос хүмүүс ба аймаг хот 2 шатны нэгдмэл франтын катер зэрэг жираад хүн ажилгад оролцжээ. Шилийн хотын сахан бараалж харилцан хавсралчих бүлхэмтэн тэмчиж дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бад чохчлох хүмүүжил үйлдэлгийн сууран газарт олнороо ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн шинжлэн байжаах үеийн ул мөрөөр сахан бараалж харилцан хавсралчих чин сэтгэлийн найдлагийг гүнжгэ ойлгов. Ажилг дээр бас аймгийн намын түүх орон нутгийн ойлог судалгааны дасгийн ажилтатыг урж манай аймгийн ховсголт соёлын тухай тусгай сэдвт жолоодлог хийлгэв. хуралд оролцох сэт үүрэг хариуцлага нарийн

0: хянамгай гүйждэгэн санаачилгаасан ажиллаж дундатын үндэснээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлхийг гүнжгэ бөгөөд ботод найдарч болон дундад улсын маягийн одоох чилтийн шилийн голын бүтээн байгуулалтад нэг их ховь нэмэр үзүүлнэ гэж илтгэв. Тариачин ажилчнаа арчилсан намын шилийн голын үндсэн шатны хорооно дэд эрхлэгч гишүүн дайын суруулчлах хүлээгтэн би дундтын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох ба төсвөр хатуучилтайгаар чочилтгүй ургачлах Монгол морины жирг санааг үр хариуцлагаан гүйцэтгэх нийгэм нийтэд үйлчлэхэд уусалч болон суралчлагийн үр бүтээлэн үнэнхүү Шилэнгол аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах бодит амжилт болгон хавруулна гэлээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсгоё. Дээр хагас жилд Эрен хотын засмал жамын бомбт хилээр орж гарах аянчныг 98 төм 2500 хүн удаа шилгэн байцааж, ганц өдөрт хамаг арвандаа 1 төм 4000 хүн удаа шилгэн байцааж, засмал жамын ганц өдрийн бомбтоор өнгөрүүлэх түүхийн тэмдэглэлийг шинтгэв.
0: Ойрд тайвс хошуу Бэжин хотын Чампин тойргийн өмчилгээний тусгай мэрэгжилтнээ дугаалантай хамтран харийн орныхон балгас тосгоноор гүнжгэрж гэр бүлийн эрүүл мэндийн алуун журмын өмчлөг хийж хөдөө тосгоны өндөр настайчууд ба ганч бүй настнай өмчлүүлэхэд төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэн олон томныг гэрийнхэн үүдэнд шилдэг өмөмлөгийн үйлчлэг хүртэж дийлэх болгожээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалтай урьхан, шингээгч хонгорцууд, хариуцсан найруулагч мөнгөн хаар, хинагч өдүүлчиг, ерөнхий хинагч бүрэнтэй. Шилийн голын аражуу тэлбэл сорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдрийн 20 цаг болтол ямарлах тухай үржилсэн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 4 дэсний салхантай өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 4 дэсний салхантай Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 32 градус өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай Дулааны хамаг доорх хэмжээ 19 градус саяын нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаар тагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 4 дэсний салхантай өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 4 дэсний салхантай Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 32 градус өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай Дулааны хамаг доорх хэмжээ 19 градус цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаа суурь ангийн багчууд түүхэд жалуучууд үнэрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөөс шууд удирдлагдоор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин хошуунай байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөө одоо жүүжимчин хошуунай ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунаа жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн божиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэд нарын уртын онгор дуунуудаас нь сонирхож хой. Чилимгийн дуулсан өндөр их алшаа.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцхан өрхөм хүндтэй сонсогчдоо малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Шинжилгээ ухаанчаар мал малжиж малаа мөн дондруулъя гэвэл хорхой тух ажиллаан заавал хийх хэрэгтэй байдгийг та бүхэн мань юу антах вүлээ? Жангад энэ чагийнхаа нэвтрүүлгээрэн бид нэртэй малын эмч буурал багш тогтоол гой уран болчих. Ил төрлийн хорхой тух ажлын талаар нэрэн ярьж сануулсан яраагаас хүргье. Та бүхэн мань нэвтрүүлгээ хүлэн сонсноо.
3: Сайн байна уу?
4: За сайн байна.
3: Сайн суудина.
4: Сайн суудина.
3: Тэгэл бас өдөр болгон малчтуудаа мал өмлөгийн талаар ярьж өгж ийлээ. Асуух хүн бас олол байна.
4: Олон байна. Олон олон байна.
3: За тэгэхээр өнөөдөр нэвтрүүлгээр бас малчтуудаа жориулаад сануулмжийн яриа ярих уу та?
4: Эний жил бол манай Шилэнгол аймаг бол бороо хор дав өлгөг. Бороо өлгөг нэг сайн далам бол бичээр ус одоо лавсэна өгс малт сайн. Гүйч яно манай орны дээдлэр авч хэлвэн штэ. Зуны цаг эно малын хэрх халтх нуурман бол их үн дээр на үн дээр. Кэйло бороо хор өлгөг жил бол яно хэрхнэ үндэг авгаал дэнэ. Энэ пэжэч усхэд бол анчэ тэрэмтэ. Имэсэн бол яна малинэнэ бэйн дотор хэ дотор хэрх а цөөрөөр цагаа хэрэгэ чэлнэ одоо гарама рүүчүн гэчэлдэ өннө тайтэ олбол одоо жарам гажир бол бас нилээд хүнд хоёр уцруултнэ бэна миний мэд яар бол яна ана баян жилийн нэг ээлийн малчнэ хэвээ гүнхэн байсаар ана 2 3 хэн өхөд на тэгэд бол тэрнэн бол намайг авч үзүүлж нэг ухмаар байсан нэг хэнийг авч үзүүл. Би үсэн яна тэрний тэр нүднээ салбар хөл өнгөл сүвлнэ доор тал гойны доктор тал бүр цав цагаан цусны их багтаж гисэн бүр чээрч гисэн. Энэ би илжэ чиний нь бол яна одоо на хэрхэгос болжээ гэж яа. Яагаад ингэж яна хэрхэгос болно? Дэлгэн буруу орсон хэсэд бол уулны хэр төрвэйга одоо малын бас ихт урсгаад ингэж яна. Бүр доор авч ирээд энэ тунс нь усан дотор авч ирээд чухал үлчих нь бай. Одоо шалвыг усан дотор. Жаавынсэр энэ янууд энэ зуны цагийн төрөмтэй халуун тэр баасан дотор хий үнэндэг бүр пэжууд авгаалдэ болчих. Өнсөр одоо энэ төр цагийн онжор бол энэ шалвыг усны тоторхи хэрхэнэ авгаалдэ онцгий яруугна. Жарам газар бол дараа үдэн чинэ баян голд нэг торшиж үтнээр үлгүй штэ. Энэ шалвыг усн дотор штэ. Чоосон шалвыг усн дотор 30 юуны 300 илүү авгаалдэ биесний би торшиж үтсэн. Өнхлөр яна энэ хэн зуны цаг халуун нэг ам ус уувэн штэ. Ягаад гэхээр яа нөө 10-40 авгаал дэге угаад оруулчих нь. Өнсөр яна энэ авгаал дэ гэснэ отон орсоор бол яа нөө ходоод гэснэ доороо бэжвэл бүр бүдээрэ болно. Одоо хөлгөө нүгээр нэг хөдөн сүйцэл өгөөд тэр шим бол малын бодтор үсхгүй юм чинь нэг авгаал дэ хаалтвал нэг хэрхэв бол. Гэхийн яа нөө хөдөн жогоор халдаад орчихсоор хөдөө үдэрийн дотор ходоод дотор яа нөө хөдөнгө мэнгад илүү авгаалтэ үсэг болч. Тэгээд энэ үсэж гарчрал доороо нэ ана хэнэ шим хийжэл цусыг сороод хөтхөн өдрийн дотор хэнчин жо цус багсаад тамирдаад чэд янууд дээр тэчдэг. Энэ янууд түргэн чанартай ходоод гэснэ одоо нэг үлсэл яамт чос багсах тургийн янтай чос багсах үчин олоод одоо өгдөг на ийм байдал бол манай малж орнд бол болон ихтэй жилд жарамдам бол жарам мэлд ерван гардаг хэд өдөр өгөндө жишээлбэл одоо миний мэдээр 96 оны юу 97 оны үед нэг ээлийн ана 30 хэдэн горги өгөх одоо бүр манай бүдүүн хоргоцтой чээд ана чээд би очоод яна нэгийн жадлаад уссан чинь тэр хот орны дотор нэгэнтэй нь ардгаа бүр энэ жоофиа дэси юм атана бүр байхгүй арай байхгүй аяа тэр юу бол одоо хчүү байна тэрэнд одоо төшөө мидөө болоод юугийг юу тукжэ олгаджэ нөшөөл юуан гэдэг хоёр жилийн юм тэгээд тэрний хамтан яануу дэрэ буурэ малдан болвол яануу шоомижуу болоод дэрэн борон хийгээд хинэн шоомижу өдөр өдөр нэг өдөр буурэнд нь яануу нэг арваад хэн нэгэн дэн хоёжи нүртэй уулгаад тэгээд яануу тэрний үхэл нь их жохсосоо би очоод өмчилгнээд нэг үхвэд тэгээд яануу бүхний бүр өдгэж авсан энэ ч юм бол одоо юу нэ чогоолын одоо чүй тэшгээлд юм аа нэг хатд ялд очиж би хийгээсэн. Чүл өнөөс бас өөр нилээ хэдэн ялд би очиж хийж өгсөн. Чүл жил жил бороо уртай жилийн их жил бол жил жил нилээ дөрвөн ажир бүр картаг. Үйд картаг. Өнийг бол малчид яануу анхаарч дээрх. Үндэм бол би бас төдн хэлдэг юм. Эн бороо уртай жил бороо орж басны сүүлөө он шэмдихэр он салбах тогтсон байдлын дор уу яана хэнийг оныг сэхэн анхаарч өчхөө орох уу хөтгөн үдрийн дотор баазал гэмүү өсгөө олвол яана баалсаа сахгүй дороо яана он шэл яана хорог түл на тэмэр мотод бүр сүргэн даг дийл хоовол за одоо чи түргэн арга ахгүй орох Нарийн талаар яахд нь шууд үеч хэлж өгдөг. Чуул одоо ямар арга аванда хамаг түрдэн чи малын баасаа авч ирээд би шалгаасаар тэрний үндэг одоо малын баа нь одоо хэрхэнэ үндэг онцгой ерэн болно. Чуул тэрий амхан тоо. Хөөл одоо тийм нөхцөл үе байдал доор яана одоо нэ голдо усан ирэнэ өми уртар одоо пиүр өми зөө юм уу эсвэл бол тошоми зөө юм уу ийм мэтэр эсвэл юу ийм юм уу ийм мэтэр яна хэрхэн хөөнө хэрхэн хөөсөөр тэр их тамиртаас өмнө хэрхэн хөөсөөр бол хөдөө үдэс бор бол яна юу ч хэнэ тэнхэрч хэн хэрвээ нэгэнтэй биеийн даах байдлын доор бол олтор бол чи хэрхэн хөөлөө гэдэ нөхсөн хэний үхэлж маа учир нь бол тэрнэ биеийн нэгэнтэй яна тамир өчн бол юу нэ моцгод биеийн хан юуг таахгүй байхдаар чи хэрхэн хөөгд өргөд дайр нь хэрхэн их хэмжээр алаад тэр хэрхэн өгөхгүй юм яна хор гаргаагаа чиний малын бид осор айдан даахгүй бат нэг үл хэн өгдөг тэрэ дээрэ чихсэн байдлаар бол хэрхэн хөөгд нөхсөг малын үхэлдэг ам үхэлдэг ийм юм бол цаавал чвэ чисэн анхаарч байгаа мал дээрэ тод ихсэр най та орн яна хэрхэн өсөр бол нило тоф болчихдаг
3: Эхлэр устийнхаа хаш өртөө өмнө.
4: Тий. Одоо чиний өртөө өвнө гэлэн юм уу диштэй. Чи бороо юм орхос өмнө бол малын би тийм ярвэн хэрхэ байхгүй. Эвэл малын одоо нэ өрүүл мэн дэмий их нөлөө болхо. Голдуур бороо осны дараа хэ гэнтгийн нэг бэгалын хэврэн тэн доор бол мал бол үл яна. Ийе тэр ярвэн хэрхэгийн нэгэн доор олж Уучрам мал юрийн байдал дор бол тал дээр тал хүү бэлчээр энэ малын паспорт тархэ ботрох юм. Гарч ирсэн үндэг авалт энэ ял тэр өвсөр дамжаад хурсөр дамжаад мал идэтийч орох нь тоон бага яалаа гэдэг яна уу тэр өн тэндөөс нөх дээр халтхаасур нэгэн доор хэрвээ игээд яна энэ шалууг ус борон ихтэй энэ хомол юуийг хоргол имиг нэгэл доор бүр чуглуулад энэ халбагын доор за үнсэр энэ доор нэгэл доор яана энэ бактери юу нэ хэрхэнэ авгаал дээр нэгэл доор чуглуулж үнсэр нэг ам уусар би илгээвэй да хөтөн жоо ор уугаад оруулж Ямдаг үдэр одоо чи хэчнээн хэдэн мянгаар угаад оруулж. Өнсөр одоо чи ходоод гэсэн чи нийдэмдээ мөрхөр. Өнөөд бол түргүн үхэлдэг юм байдал байдаг. Энэ юм бол яна усан ерхнээ юм бэ. Одоо нэг юм бол яна бороо хор өлвөг жил бол яна тоос ерхээ намрын цаг малд их халдах. Одоо яг мөн үе зүч юм бол одоо тоос ерхээ ихөр халдаж байгаа цага. Энэ тоос ерхээ гэдэг юм бол яна тэр шууд малд халдаж орох вэ? А үндэг нь авгалдын малын бүйд бол шууд халдаж орох вэ? Тэг яаж халдаж орно до? Хүрсэн нэг жилийн одоо нэг жижиг агаал цэлбэртэн байдаг. Тэрний юм бол газрын хүн хачиг гэж хэлдэг. Хатарам бол би ман гэж хэлдэг. Бороо уртай жил бол тур яна газрын хачигын тоо их нөмөгдөнө. Би ман цай юуди хоо. Яг л чиг нэг тун энэ хүрс яно ким ихтэй Өнөөдөр анаан газрын хачиг гэдэг юм бол одоо тийм ман гэдэг юм бол их хэмжээгээр үрчнэ. Өнөөдөр тийм ман их хэмжээгээр үрсээр болвол яана энэ малын бааснаас гадсан тоосоор өнө үндгийг тэр тууж иднэ. Тийм ман эрм болтор үндгийг олж идэх нь эрм болно. Тэгвэл анаа мал идэлдэх тоон бас их хэмжээгээр нэмэгдэнэ. Өнхөлөө яана энэ малд яад энэ тийм маны хэсэг билчэртэй өвөстэй устэй ингээд мал идэж оруулах нь тоон эрдэнэ. Энэ газрын хачиг гэдэг юм яа одоо төршин болвол цайхан намжхун их тул өөртөө сөрүн шиг долбол өвсөн дээр эвраад гасах нь вэ. Намэтад ингээд яануу мөн кортруун сантиметраар 10 сантиметрийн дээр ингээд мячаад гасах нь мал. Чухлоор мал идэг үесүүд амархан олоо ичнэ. Герман бол одоо мал хөрөөс олоо юм уус уух юм уу бас идээд орох. Тэгвэл энэ диманы тотри энэ тоосоор энэ авгалдээ бол яна. Диман нь одоо малд шингэгдэж гин штэ. Чүүл одоо тэр тоосоор хэн одоо үнэн юм авгалдэг нь нэрийн гэсэндээр хүрлө наалдаад одоо толгоог нь сунтгаад жирээд нэрийн гэсэндээ шигдэрж ороод тэгээд одоо үсэчихнэ. Энэ бол яна 40 өдрийн орчин болвол уртаа 1 метр илүү уртаа тийм цагаан хавтгийн тоосоор хөвөлчнө. Энэ тоосоор хөвөлбол тэр шинжүүний тийм их хэмжээний тоо орох вэ. Чирүү малын мөнгө төр одоо мал хоригны нэрийн гэсэн дотор шинэг дөрвөн ширхэг тоосоор хөвөлж төрвөлж юу энэ хоригын чинь нүлэд нүлэлэг болчихно. Кэйло тоон одоо төрнөөс ярам болго төрвөл одоо на хордлох нь яг яруун. Чүлөнөд сар ерчм бол жага юм уу? Сар илүү бол жага юм шүү. Хорги бол жарамдан кыфигин яна тагжруул чинь. Одоо тэр тоофер чинь уртаа я. Өөд яну жарам нэг цочроо уур бөөмсөр кысин төгжөд тагжруулаад өөд яну уу явтал бас гардаг. Би энэ бол уу яна авгийн одоо баян төгөөн мал шинээл болвол хмэлэх би олж уссан бүр тагжраад бүр гүссэн нь тэм бүдүн чөөд яну хаглаад учхол гүссэн өмтөн бүр ийм юм бүдүн бүдүрчсэн чөөд бас их нь одоо голон тагжраад өгчихнэ. Тэр чинь бол яг шимийн натны мишээ шүү тэр тагжин мэлэх ургий. Одоо мэнэг сар илүү болжгаа хоргий бол мэтгээд үхэлчихдэг нэг ерван гардаг. Тэгээ чүүл одоо үхэлгүй одоо бүдүү ургаар яана ботход бол үл яана. Үсэж бичих нь удаширна. Тарах хүч авах нь муу, тамир муу те үсэн борж яана юм бэ. Гэтэл тэр онцгой өвчинтэй гэж тийм тодорхой илэр гарах шүү. Бас идэл, бас уун. Чи буяал үний нэмжиж болох чинхэнтэй. Кэвэ чаано удаан өдрөр итгэн моо, шингэхэн моо, тамир уу, үсгэн моо, тар авхэн моо. Англиан малын хурагны би чгээд мал чидэ тэрдэг юм. Энэ жорган сар энэ өвчмөр, 5 сар өнгөрөө жорган сарын өвчмөр, 7 сарын нөх болон дэнжин. Энэ хооронд өвөө чийгаа нь тоотой хэгий хөөгөг өмөр. Анчин одоо борон тэн өлвөл дулаан жил болвол яана. Энэ хүчан тэрвөө чи тоотой хэгий фэн хөөвөлва. Мөхөн носо мөхөргнаш яг багдаан яано 10-аас 5-аас 10 жин мах илүү олно гэж. Тэгм яг л тэр таргын хурдан нэ хэрхэв тэр кэсэнэн хэрхэв болохоор үсгэн хурдан. Англиан намар шиг хурдан дэг өсөд яа 5-аас 10 жин илүү хурдан. ийм байдал бол үргэлж үжигддэг. Энэ юм бол тоо төрх нэ байдал. Энэ тоо төрх бол хүлэг хэмжээг нь бол яг юуги бодвол усын хэв бодвол тийм их биш. Гэвь чанаа чи хорхой хөөд илхөө олгох төрөөс та. Хавар ичүүд тарулаад дэрэ тод үхэг явдал бол бас ерөн гардаг. Энэ тоо төрх гэдэг юм бол гадгийн хацг гэдэг юмөр дамжаад халддаг. Энэ хүлээр нь бороо ууса хэлбэхтэй их холбогдлоо. Энэ жилдээ тоо төрх бараг бий үүжвэн шүү. Миний баргалахаар бол хэнэ бит лав нил ерөн на ерөн. Усрын бол энэ жил билчор уусын гадгийн хацгийн үржилтэй их. Энэ хорхоны одоо энэ тоо төрх энэ хоёр жилийн байдлаар нэг юм гээд авчилвэл шүү. Мали өгүүл яано амгүлэн фэхэн таран бууруулах өчид торуулах үгүүл хорхой хөөх цагийг болвол яано одоо нийтэнд нь хорхой хөөх цагийн шүү. Сэргийлэх чанартай хорхой хөөх цагийг болвол ингээ 10 сарын өхөр юм уу 10 сарын дунд хүрэх энэ хугацаанд болвол хийвэл нэг жилдээ нь бол чиний нэг үл шүү. Чиний хончин тарах хүчин фэн буурах амглан үнэр дийлнэ. Учир нь бол манай оронд бол гониндаа нь халуун амар хамартан сөрүүн өвөлдөө бол тасхим хийтүн. Өнөөм бол малын бед манай оронд бол өвөл үнсэн дээрэм бол харжи тэрхэнэ тотор хэрэг шүү. Халтгүй түн гэж цагаа хэрэг шүү. Одоо тоо хэрэг Усан ирхээ, сорох чирхээ, өнг гурван жилийн бол нийлүүлээд бол цагаан ирхээ гэж чилдэг рүүчүн. Энэ бол өвөл бол үндсэндээ бол манай энд орондоо халдахгүй. Гэвч одоо ими жээдээ хэлж болгоо шүү дээ. Мөнөө өнөө өвөл дулаан пангд хижээж ихнэ бэ нада. Дулаан пангд бордод хижээх. Ийм дулаан пангд бордод хижээж байгаа хэний бол үн шүү дээ. Өвөл гэл яно шянчун хөвөл таарна. Учир нь бол энэ дулаан мөн дотор энэ шинжүүнэ баазгараас үндэг авгаал дэ олонхийн үхгүй мөн бежэж дяд халдчихэд энэ хур товчон болоо шийчүүе бол өвөл орон хэнд бол хөөсний хөрөг бүлийн өхөр намрын сүүлч өвлийн өхөр сайхан нэг удаа мэдрэмдэн сэргийлэх чанартай хорхой хөөчих төрвэн штэ манай орны одоо юу штэ дотор усны хөө тоо хэрхэнэ жилүүдийн бол хорг ширээний жилийн бол үндсэн дээрөө сайхан хамглаад өмөргөө чигдээлнэ. Энэ хулгаар яана намрын сүүлч нь өвлийн өхийн сэргийлэх чанартай хэрхэн хөөгөл бол манай оронд бол одоо их чахуна. Яг чахуна. Тэгвэл хэрхэн хөөг өмнө талаар бол миний саналгаар бол ийм нэг гурван жилийн өмнө сонгочихвол болчихно. Нэг юм бол яано төшөөм мэдв. Одоо нэг юм бол яано аавн даад мөн бинлүү мэдв гэж ба хэлдэг. Бинлүү мэдв гэж ба хэлдэг. Энэ аавн даад бол бинлүү мэдв нэг л жилийн юм аа. Наа нэг л жилийн юм.

яна а вассерх тоферх сорхчэрх хяя хийчүн гэж ээ үнийг бол яно бүгди хөөтилнэ өннөө нэг дутгаггүй мөн яно чи жишээл бол хийчүн ангол яно тоочхонрод бол и хянчүн коны цогор хөөтилх ба тэрнэ тэр гүрмэ хөвчэн бол нэгжан хэзгартэй та байхын зо байди тим хөөтилх хүйэл яно бүр сэн үйлдүүлтэй одоо яа юм чоны чертал тал найн дол хуртил нэ өмм хоондо молиана хоондо ялгатэ вэдэга чи тошо ми зол бол сэнчун кол бол жига юм дол болиана хол ся тошо ми зо тэр бол нилэ сэн байхын зо байд хуртил нэ кво чэна дэ мини хэнэ бэйнд олин гүйлэ хэвэ чи чун бас бэж магдуу тав чун бас мэж магдуу на ийм бэдлийн дор болиано ана эпилинг итоге э со чарна чуул хрибо малим бидо то пусерван а энгу сянчун э ийм бэдл дор болла ийви жинсу чарна мына ийви жинсуне турн гэлваса нэгэл вишэле ийви жинсугэн ауи жинсугэн тола жинсугэн энчим бол пур ийви жинсудан бахтна тэрни нодо чи өөрийн бэдла үдэ хэргэл онцолгон гон дохлига сонгож болно а ийви жинсу а доктор бас горбын жилийн эм гараад исчэ нэгэн ауи жинсу нэгэн тола жинсу он ийви жинсу таан бол горбын жил одоо болчихсан байна тэгвэл одоо бол уу яна чумьёне нэг басна жилийн хэрхэ хөөгөм одоо нэ би өөрийн бийрэм бол торшиж үзээгүй биелэнэ бол туди хөвөл үчээр бол бол үхэр атунд бол их зүгээр гэж хэлгэна мөши чонжин гэж хэлгэн ба тэрэмтэй өми сонсоод намди надана хэрхэ хөөгий болбол сэхэн юул таарна чуул одоо чиний мал өвөл өнгөрөхөд бол ан хэнди өнгөрөхөд бол аюулгүй өнгөрөхөд хамгийн сайн байдаг чуул одоо энэ доктор яана хэрхэнэ талаад авчил бол яана ийм нэг жилийн энэ цагаан ярээн доктор ан би андрал юм хийчүн гэж байна ма сорох цархай гэж сорох цархын дотор бол яана манай орнд бол голдо хоёр жилийн сорох цархай нилээд үнтэнд харагддаг нэгэн бол гүтэнэ сорох цархай гэж чинь үе хийчүн а үе хийчүн лиуи хийчүн гэж чинь а бас яг нэ хэрхэнэ нэрэн бол яана чан хувхан хийчүн гэж чинь өмнөний нэ чан чан хувхан хийчүн тэр пансан бол одоо нэ дэс пансанэ панза тэрний сорултэй вэ малын бит бүхэлэг энэ нэ сорулм бол яана хоёр үстэн байна өмнө үстэн бол хэд өнөөм бол тэрний чан хувхан хийчүн гэж чинь одоо нэг юм бол яана илгэнэ хавтгай хэрэг дампен хийчүн манай орнд бол голдо энэ хоёр жилийн сорогчор хэл бол их үргэн байдаг энэ хэрхэнүүд бол орсог гадрын бол ходрихэ билчэрийн цаас гомтэ энэ өөрөнтэ таарах энэ тэн бүр тардаг юм биш тодорхэ гэдэг нэг голдо ямар гадар ана гол устэ намаг салвахтэ а жилийн дурлуулал намагтэ онгол нуур устэ ийм газар л тэ амьдэрсэтна ингүй тэр бол үл яна өөрийн бие шууд малын биед халддаг юм биш голдуу бол үл яна өмгөө омс гэдэг гатарма лүс гэж яньста өмгөө омс гэдэг гинэ биед болбол үржиж амьдэрдэг олширдаг авгалдаг ингэ тэрнэр дамжаа муу өнөр дамцны усаар дамжаа мал дуул халд ийм юм бол тэр хоорэ ос юу нор байхгүй газар бол өнөвчин бол лав гарах ба энэ торон мал бол яна гүжэнэ сорох шөрхөнэ харалгүй өвчөм бол илгэний автыг осон жаахан их шиг жижишэл бол манай мэн шилэн бол хотоо авчил бол яна шертал энэ оёжинэ шертал өнгөл баян шилэн жарам газараар бол илгэний автыг байхгүй гэвч яано үтэнэ сорох хэрэгтэй байдаг. Тэрний тэр дамжих нь лөөс нь эдлэг. Энэ бол хавтгай өмгөө омс гэж бенгил лөө гэж хэлдэг. Тэрнэр дамжин. Энэ бенгил лөө бол тоо яана нилөөсөх нь одоо нэг юу намгэрхүү өнгөл яано устны үс тожаан ийм газар бол бүр амьдэрсэтна. Өнгөлөр яана тэр амьдэрсэт явуулж хэрхэй тархаг юу нөхчил юм бэ? Өнөө
энэ тархах хөвчөн өлгний автгаараа вафон бодвол яана хөвчөн үргэнэ. Одоо миний мэд яар бол өлгний автгаархаа бол жус ланчи болоод

0: 광치 어유네 란치월로다 아브 아긴 어떤 차가 노르웨 거다 응글로 동훈의 어떤 컨설 아긴 음은 달라라는 걸로 동훈의 음은 달린 요거 그러 얼큰 것들 잠가져 몰 배득이마 응글한 틀네 흡저월 피 무르금 미셰 미니무 자르 안에 실로 어떤 걸로 얼그네 앞께 해바닥 운순들은 배고 아 배고 기지실나 요거 왔불 Чаухуванши чун гудэнэ хорхэра тунгу чэнэ хурэт нур чубэн. Кэтэр яну үлгэна хтэрэ чубэхуа. Яны тэр пэнд яну тэр лошэн бэхуа. Өмгэ омылхэдэ тэнэ харадыгэн бэхуа. Өнхэлэр манэ хилэн олдар чэлвэл ягэна юнэ үлгэна хтэрэнэ айвэл вэл тэй мундэр вэшэ. Нэхэтхэн гадэр олвэл яну бэдэгэма. Гэвэч бэх гадэрам олвэл ехэ кэчу. Бор он тэрэн борон тэжил болтор одоо яана нэгэн дорон гүнтөр одоо миний андрэ илдэх шин чүнээ план гүнтөр их хэмжээр дорон овхаг аюул тэ учрын мөн энэ бороо ортой жил болтор на малын бааса юмиг бүр колосндан аваад ичин өнгөл их борон тэжил бол өмгөө өмсө усхын багхортон ус ербны мичин дэ усны эмтэн мичин усчхын орно өнгөр ана өнө өлгөн ие өлгөн авткер бэ таасны тотрийн авгал деген карч ихэн ма ярбан чул өмгөө өмд юч оролгон бас ярбана чул одомог онцгой жилэн бол яна үн болгол яна өмгөө өмдүн мэд үрчүн кенчи жишэл шэнчүн паучүн э халдын тэр завсрын жинэ бидэн аджанэ тунгян шижүбан орвол үрчхө нэг орвол жир нэг бэжэно үн мор тим бишэ нэг үндгийн хэрвээ игээд өмгөө өмд идэд орвол бэштэ гарч ирэхэд болвол яано хөдөнжө тав жаргаан зогоор гарч ирнэ. Нэг үндгийн идэд орлоо шүү. Өмгөө өмсөө өргөд халдаг авгалдаг гарч ирэх юм бол яано тав жаргаан зогоор гарч ирнэ. Өнхлөр оно төд нүүр дороо нь одоо малын бид дороо нь их хэмжээгээр халдаг болчоол бол тун ярбан байдаг. На чөхлөр одоо чи ийм өвчин байдаг гэж бороо хоёр их чил болвол хани гүнтөр яана арав хэрэг гот төчөр өглөө явлал карт энэ бол онцгой биш тийм чихтэй явдгүй биш яад нэг өмгөө онсон бол олширчих нь үндэг олж авгалдын олж идэв нүхчлэн бас олчих нь за чихсаар авгалдын яна эрв нь үржээд гарч ирлээ за энэ усан дотор чи одоо төрсөн дооч дөөс тэ чи тэр хэн овол одоо хөтөн жогоор олоод ууч нь Чин дилөө өртийн жилд нэгэн доор хөдөнжөө хани бүр хүлчсэн гасая. Энийн би бүр осов уссаа та. Тэр үед би залуу байсан ба энэ хараа явган. Тэр үед энэ нүхчил орны ян доор чивэд ано юм бэтл бол картыг би уссаа нүдэр. Энэ юм бол ба сорох чөр хэнэ анчалыг манай орон давчил бол яно төрөл жин тим ярам биш. Одоог жийл байх нь бол яна жичан си чүн гэлдэг тэрнээ тоон бол оронд халдварлах хөвчөөма тийм өргөн бишээ өнгөл яно тэрнээ хор үнгэлэн ба тийм их шээ чэлян тэрнээ бол дими их анхаардаггүй на батныг жийл ярих байна на юм тэгвэл жарам гадар бол манай орон бол яно нёби си чүн гэж байдаг дүнби си чүн гэж болно дүүн барндэ дүн дүнби си чүн юм нёби си чүн гэж хэлдэг энэ бол бол яна ланчид бол нилээд үргэ өвчгөр байдаг ланчны нилээдэр онгажэр байдаг одоо нэгэн бол яна бари үтэн чинэ баянха энэ бас яна дүнби хий чүн байдаг энэ бол чечэрхэнэ чухал тусдын дотор амьддаг энэ нэг онцол нэгэн болхор мали жууш өчхөн тэр хэрэн бесар бол мал ажуухын өчхөн одоо хамаг сүлдөн одоо Yohte odo yese asasan yuhu. Tirwa paritet uhulu. Yumuchka aachuhun chemege uchilod horogdolodle. Hamas uldan nolod buin dahwe temur mote olman uhul. Na, imshin uwa. Tire anu uur herhene etul kimitter tigidik ulchik chuhu. Kaldo anu ихэм зэрэг нэг сүргэс чинь юм уу нэг сүргэний хагас хилүүгээр юм уу чит торуулчаа өөр чинь тэр бол өөрөө мөргөлөөд бол ямар ч үйлдэл гарах вэ миний дөр өмсөн өмүүд бол бүр үйлдэл гарах вэ энэ хүнээр яана чи засажин би хөөж ингэ тэр туу заавал ч тэр төрөл зэн өмийн хэрэглэх хэрэгтэй ийм нэг өвчин манай оронд шижүүн дотор бол байдаг. Гэвч энэ тарах өвчин том бага ланчны жарам гадар болоод баянхад бол байдаг. Энэ бол ямар өвчин өмөр өвчин заавал чгүй яана юугөр өвчин пихүй тун заавал чгүй пихүй түмөр өвчин өөр юм бол манай энд олдхгүй дээнүү үе өмнөөс бол бээн шүү. Гүйчээно манай энэ олхын бол юу хийгүй тун. Өнөр л өмчил болсэн өнөвчний өмчил дийл нь. Өөр юм тос бол дийлх
1: ба. Тэр саруулдах хүлээж. Мал өмгийн хамаатай мэдлэг өгсөн танд их баярлалаа.
2: Энэлжинкан дугаараа өнтрүүд өндөрлүүлгээ. Нөтрүүлгийг сорвулжилж найруулж гүтсэн уяхан шингэгч Ариун Чан хянагч Майлас ерөнхий хянагч бүрэнт дараачийн дугаараар баяртай жолгоч хой. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
2: ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгын сэнхэрүүлэл, гажир орны байдлаа тохируулан хошуу шанаа хөвчөөнө аж ахуйн хөгжилтийг хаан сүгчилж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Суур сурхан хүмүүжилийн чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгохын тулд урагшлан давших хүчнэн нягтруулъя. Ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн суур сурхан хүмүүжилийн ажлын тухай чухал жаабарн халуун тусгал гаргасан.
2: Намын төв хороо төрийн явдлын хороо шин чаг үеийн нийгмийн ажлыг чангатгах тухай саналыг дарамлан тархаасан.
1: Жолоожи Чекийн улсын хурлын доод зөвлөлийн даргатай уулзсан.
2: Ванхунин Чекийн улсын хурлын доод зөвлөлийн даргатай уулзсан зэрэг мэдээнүүдийг сонсгоно.
1: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
2: Товараж үг юм дэ. Юу бол нэгэн жах дэлгүүрт суурлан өсч өндийсэн хот. Дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлсийн чухал илрэл. Бүх дэлхийн арилжааны судсыг сэрж мэдэх амин судсан мөн. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин ЕУ-гийн хөгжилтийг тойлоор халамжилж, Жэжианд ажиллаж байх хугацаандаа ЕУ-д олон удаа хүрч ажил шинжин байчааж, ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгыг дүгнэн дэлгэрүүлсэн юм. Энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжийн Шижинпин чухал жаабар буулгаж чухалчлагдсан. ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгыг чаашад сайтар дүгнж, сайтар хэрэглэх хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжийн жахтан. ЕУ-гийн жижиг табаар том жах дэлгүүрийг нээж, том аж үйлсийг бүтөөж, ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгыг бүрдүүлсэн юм. Энэ бол гажир орны байдлаа тохируулан хошуу шанаа хөвчөөнө аж ахуйг хөгжүүлсэн амжилттай үйлдэл болно гэжээ. Намын төв хорооны намын сургууль, улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн аж ахуйн ухааны жанхыг судлах тасгийн эрхлэгч Жоу Жунхуа хэлэхтэн. ЕУ-гийн амжилттай үйлдэлг нь бидэнд чанарлах хөгжилтийг ахиулахд гажир орны байдлаа тохируулж байр тогтолтоон оновчтой олж, өөрчлөлт хийж үүдэлтэй шинжилэлт хийж, давуулгаан давтан боловсруулж дутагдлаа нөхөрлөж, чөхрөш үгий баримтлан зүтгэл гаргах хэрэгтэй гэдгийг сэнхэрүүлж байна. Бид ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал жаврын жоргсанааг гүнжгээ суралчиж, засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үжилтээр жолоодлого болгож, тус биеийн эх баялагын давуулгатан суралж, өөрөөрийн ончлогтой чанарлах хөгжилтийн жамыг сувгчилж, бүх улсын хөгжилтийн их талд нэн сайн үйлчилж уусалчих болно гэжээ.
1: Товарач юм да. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин орд суур сурган хүмүүжилийн ажилд чухал жаавар өгч, намын сурган хүмүүжилийн чиглэлтийх бүх талаар туушлуулж, ёс моралтай хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулан, суур сурган хүмүүжилийн чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Сурган хүмүүжилийн өргөн олон ажилтнууд хилэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал жаврын жоргсанаагаар жолоотлох болгож, хадаас хадах жоргсанаагаар элчүүлийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг нарийн найдваржуулж, сэтгэлэн нэгтгэн хүчин хамтдагж, хүчлэн чармайж хүйлс бүтээж, суур сурган хүмүүжилийн чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгоход хүчин чадлан өргөн гэжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо суур сурган хүмүүжилийг суур чанартай, удар дамжийн чанартай ажил болгон атгаж, олон арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлж, суур сурган хүмүүжилийн төргөн хөгжилтийг яхуулж, сурган хүмүүжилийн хүчрхэх улсыг бүтээн байгуулахад хүчтэй тулгуур хангасан байна. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин чухалчлагдан, шин аянд шин чаг үеийн дунд улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлох болгож, намын сурган хүмүүжилийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан, ёс мораалаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, намын үүдэлт шинжлэлтэй онлоор сөх сүлдийн чохчлон хүний хүмүүжүүлэхийг чөхрөшгүй баримталж, ёс мурал, оюун ухаан, бие махбод, гоо сайхан, хөдөлмөр бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба жалхамжилгчийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
2: Ниншагийн хотын үндэстний өртөн жасах орны сургаан хүмүүжилийн тэнхимийн суур сургаан хүмүүжилийн гажрын дарга Түүхан ин илэрхийлэхтэн. Ерөнхий шүүжигийн чухал жаавар нь суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулахд үндсэн журмлал хангасан юм. Суур сургаан хүмүүжилийн хамаарагч болсноо ховд суур сургаан хүмүүжилийг хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлэхээр харалтан болгож, сургаан хүмүүжилийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, суур сургаан хүмүүжилийг шилдэгжүүлж, яс чанарын дээшлүүлэхийг гүнжгэ ахиулж, суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг бөгөөд тэнчвэртэй байх ба хотодог нэг чогчжуулан хөгжүүлэхийг бүх талаар ахиулж, хожир талаар дараасын хөнгөлөх ба сургаан хүмүүжилийн жан сургалтын яс чанарыг дээшлүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, ард түмнээ сэтгэл ханамжтай сургаан хүмүүжилийг сайн эрхлэхээр чармайх болно гэж байна. Шанхай хотын Хуанпу тойргийн Лувэн 1-р гол бага сургуулийн намын үрийн шүүжи Ужун Жин хэлэхдэн. Энэ жилийн 6 сарын 1-р өдөр ерөнхий шүүжи Дундад улсын Хамт намын анх дугаар их хурлын дурсгалын ордон болон Нанху нуурын хувьсгалын дурсгалын ордноо улаан бүчтэнэ тайлбарлагч нарт дотноор хариу жагтал илгээжээ. Манай хүүхдүүд ч яруу алдартайгаар тэднэ эгнээнд орсон юм. Энхүү хүсэл найдлага бол шин гараа болно. Бид үргэлжилэн улаан бүчтэнэ тайлбарлагчаар гардаж болгож, хувьсгалын улбааг хүүхдийн сэтгэлд хадыншуулж, ард түмэнд таашаагдсан сургуулийг чармайн сайн эрхэлж, суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтөд үндсэн шатнаа хүчин чадлан өргөх болно гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжийн шийдэн бин чухалчлагтан. Сургаан хүмүүжилийн жим ёсыг мөрдөж, эрүүл мэндийн төрөн байранд тавих сургаан хүмүүжилийн ойлгогдооны найдваржуулан, сургаан хүмүүжилийн жан сургалтын чанар чансааг дээшлүүлж, өргөн олон сурагчдын бие сэтгэл эрүүл чаргаар өссөн байж чадвартан болохыг ахиулах хэрэгтэй. Ард олноо шинэ хүсэл шаардлагатай жохжуулан, суур сургаан хүмүүжилийг өргөн хөвчөнд шилдэгжүүлэн чанар чансааг дээшлүүлж, сургаан хүмүүжилийн төв голч байх наад жахын хорой шугамыг бат сахих хэрэгтэй гэжээ. Шандун мужийн Жинан хотын Шижун тойргийн Юйшу бага сургуулийн жахрал Лия илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаавар нь олноо ёс суртахуунтай хүн хүмүүжүүлэх итгэл жоргыг нэн баттгсан байна. Бид хүргэлжилэн намын үүдэлт шинжлэлтэй онлоор сургуулан ундалж, намын сургаан хүмүүжилийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулж, зөвхөн шалгалтын хобби үжих, зөвхөн сургууль давшсан нормын үжих, сургууль эрхлэх өрөөсөл үжил бодлонд хаягдах дээр хүргэлжилэн хүчин тавьж, үжил санаа улс төрийн сургаан хүмүүжил, биеийн тамир гоо сайхны хүмүүжил, хөдөлмөр үйлдэл хийх өдөр тутмын жан сургалтад нэн гүнжгий уусалчулах болно гэжээ.
2: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан сургаан хүмүүжилтнээ жорог санааг бадруулж, багшийн мурал, багшийн суртлын байгууллалтыг чангатгаж, өндөр хэр боловсралтай тусгайтсан багшийн эгнээг хүмүүжүүлэн бий

0: болгох хэрэгтэй. Эле шатны намын хороо болон засгийн ордон, улс төрийн хариуцлагаан үнэнхүү үүргэлж, сургууль эрхлэх их баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлж, 6 хүмүүжилийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, сургууль, гэр бүл, нийгмийн харалт нэгтэй хүчлэхийг ахиулж, суур 6 хүмүүжилийн чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралт үгүй үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Сычуан багшийн их сургуулийн хичээл хүмүүжилийн гажрын байнгын ажил хариуцсан дэд дарга Жан Шу илэрхийлэхдээ багшийн их дэд сургууль нь том улсын сайн багшийг хүмүүжүүлэх өлгий болсны хойд эрх биш суур 6 хүмүүжилд шилдэг багш хүргэх улс төрийн хариуцлага ба чагвийн үүргэн үүргэлэх хэрэгтэй. Бид үргэлжилэн ерөнхий шүүжигийн чухал жавраар журамлал болгож 6 хүмүүжилийн зүтгэлтнээ зөрг санааг бадруулахыг, сургууль эрхэлж, сургуулийг засах голлог гардаж болгож, албаны сэтгэлийн багшийн мэрэгжлийн оюутдыг хүмүүжүүлэх өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, сургууль ба орон нутаг хамжилчин хүн хүмүүжүүлэх тавчинг байгуулж, чанарлаг багшийн хангалгаар суур 6 хүмүүжилийг чухалчлан шилдгийн өргөтгөн яс чанарын дээшлүүлж, ард түмнээ сэтгэл ханамжтай 6 хүмүүжилийг сайтар эрхлэхэд багшийн суурийг баттахна гэжээ. 6 хүмүүжилийн яамнай суур 6 хүмүүжилийн жуургнай дэд дарга Жүдүн Бин хэлэхтэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврад суур 6 хүмүүжилийн хөгжилтийн хандлагт чанар, үндсэн чанар ба жангилгын чанартай асуудлыг гүнжгэ тодорхойлж, суур 6 хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийн овгаа төсвийг зургалсан юм. Намын 18 дугаарыг хурлааснаа ши манай улсын суур 6 хүмүүжил төвхөт чанартай амжилт бүтэмжолж, байршилын чанартай ховролттой болсон юм. Бид үүнээ дундаас хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдол, дөрвөн ухамсараан чангатгаж, дөрвөн итгэлээн баттгаж, хоёрыг хамгаалахын чухал чанарыг гүнжгэ ойлголоо. Бид Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, ёс маралтай хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг сайтар найдваржуулж, суур 6 хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийг тасралт үгүй ахиулах болно гэжээ.
1: Тумараа жүхэмэдэ, дундад улсын өвхамт намын төв хороо, төрийн явдлын хороо өнөөхөн шин чагуугийн нийгмийн ажилыг чангатгах тухай саналыг дарамтлан тархаасан байна. Саналт намын нийгмийн ажлын удирдах систем тогтчийг байгуулж бүрэншүүлэх, шинээр хөгцсөн чар хүрээнтэх намын байгууллагыг чангатгах, намын байгууллалтаар үндсэн шатны засан чиглэлт ба үндсэн шатны засгийн эрхэм байгууллагыг жолоодн дагуулахыг чангатгах, ард олны нягтруулах ба ард олонд үйлчлэх адлыг сайн хийх, үндсэн баталгааг чангатгах зэрэг талаар модтой шаардлах дурдсан байна.
0: Тобара жогэмэд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жаулэжи 23 өдөр Бээжиндх ардын их хурлын танхимд Чекийн улсын хурлын доод зөвлөлийн дарга Окамура Томиота хэлэлцээ хийсэн байна. Жаулэжи илэрхийлэхдээ дундад Чек хоёр улсын харилцааг сайн хамгаалж сайн хөгжүүлэх нь хоёр улсын үндсэн ашиг тус ба алс ирээдүйн ашиг тустай нийцэх бөгөөд хоёр улсын ард түмнээ хамтын эрэл хүсэлтэй нийцэх болно. Энэ жил дундад Чекийн байлдах хөдөлгөөний түншин харилцаа байгуулагдсанаа 10 жилийн ой тохиож байна. Дундадын тал Чекийн талтай хамтаар чармайж байгаад дундад Чекийн харилцааг эрүүл тогтооноор хөгжүүлэхийг ахиулах дуртай байна гэжээ.
1: Тобараа жүхэмэд улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ванхуунин 23 өдөр Бээжинд Чекийн улсын хурлын доод зөвлөлийн дарах Окамура Томиотой уулзсан байна. Ванхуунин илэрхийлэхдэн дундад Чек хоёр улсын ард түмнээ нөхөрсөх явалчаа урт удаан түүхтэй юм. Өнөө жил бүл дундад Чекийн байлдах хотлохын түншин харилцаа байгуулагдсанаа 10 жилийн ой болно. Дундад Чекийн хамтран ажиллах нөөц хүчин асар их хэтийн төлөв өргөн дардан юм. Дундын тал Чекийн талтай хамтар чармайж, хэн альнахан амин чухал ашиг тус болон анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг хүндэтгэж, бодтой кремлсэн хамтын ажиллагаа чангатгаж, дундад чекин уламжлалт нөхөрлийн

0: амжилтын хүчнийг дахин бадраах дуртай байна гэжээ. Манхуулийн Тайваны асуудал болон төвөдтэй холбогдох асуудлын талаарх дундын талын жарчимд зогсолтыг танилцуулж, дунд улсын улс төрийн зөвлөхөнөө бүх улсын хорооныхан дундд чекийн харилцааны эрүүл тогтун хөгжилтийг явуулахд хав нэмэр үзүүлэх дуртай байхаан илэрхийлсэн байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж, энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэлж чадах үедээ Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчний халхавч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Мочир болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран гажар нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж, элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож, Умартын ам ухаан амар төвчний халхавчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, ам ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгдэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6700 дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2700 дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 100-76-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 100-67-82-д хүрч, тус тус 101-13 болон 112-78-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нуучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын ам ухаан амар төвчний халхавчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж, олон удаа Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрчи тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж, Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерийн зэрэг голдлогтой ам ухаан инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын ам ухаан амар төвшөнтэй холбогдох, улсын хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтанд холбогдох, дунддын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох, одоо үед авиатай өн удаандан ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
0: 2023 оны 6 дугаар сард элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын 3 орны халхавч ой зэрэг голдлогтой ам ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтний ховж яана хамтын жогчий байгуулах хүндэрчээс Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дээшлүүлж, 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилхэн ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжи шаардахтан уул ус ой шугай таран газар нуур бүрд өвс элси нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэхийг лавтан баттай явуулж, гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж, өлсрхөг чөлөрхөг газрын амь ахын системийн яс чанар болон тогтворт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Умартын гурван орны халхавч агийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбай хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн засах, хаа засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Умартын гурван орны халхавч агийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи усхийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдан, хорчин болон холын шаргад аагийн хоёр их элсэрхэ гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдан, хөшигийн хонхил, такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох, хашиж хориглох дайлалдан жирэг, гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалданыг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээш тасралтгүй үргэлжлүүлснэ хамт, төрөл зүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хомболж, засаг жахаргааны орны хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шэнд, Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, хоёр гажрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргуулсан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мөрөгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, өлсөж асах машин хүн жирэх нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд, түүнэн өлсөж асах нэгдүгээр фронтод хэрэгжилж, өлсөж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын гурван орны элсийг оюунлах мөрөгжлөөр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсээ сэргийлж элсээ жасахад оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэг жил чөлшрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралжих анги өнөөхөн Нингшаад суралчилгаа эхлүүлж, 10-д улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 томом муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбын орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбын орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Барумбын орнд элэснэ сурвалж өргөжих ба элэс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригжиж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын гурван орны халхавч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элсэрхэг жиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
0: Товараж их мэдэ. Сурвалжлагч байгалийн их баялгын ямнаас ойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үүлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл гажрынхан далайн усыг чингэжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтэн байгуулж байгаа Хөбэй Мужийн Цангжуугийн Бөөд Хөв шин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрөнхийлэн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиэр чахалхан гаргах, энерг хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх гурвын уялдуулсан хөгжилтийн хөв жагварыг хэрэгжүүлж, өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай нэгдүгээр хугацааны инженерингийн гол чахчин барилга байгуулалтын жоны жарийн дуусгаад байна. Эл гажрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдварч болохын жиргээр далайн усыг чингэжүүлэх чангалхийн мөрөгжлийг эжимших талаар эрчимтэй ажиллаж, бүгэн дааж эжимшхийг алхам алхмаар бийлүүлж байна. Тэнжинэ нанган ажвилдүрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай нэг чурвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эзэмшлийг өвдөж манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэгжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнань зэрэг газрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж энэ гурван можин 30 гарын арал дээр бүр далайн ус чингэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болж онгочор чингэх ус тээж байсан чах хажгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их баялгийн яамнай Тянжинэ далайн ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийлэн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далайн усыг чингэгжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас авад техник мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл буян дааж үүдэлт шинжилэлт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнхөө ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бүхэд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж дунд улсын дээд чандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчинд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дунд улсыг шалавдан бүтээн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шин жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дунд улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн эл их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролчиж жочдыг ухтан жочдыг дайлж жорг жорж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөлжүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөлжүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрчи 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга Шэцүн хэлэхдэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх эмлэгд сууж эмнүүлэх эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч гурван хөхөж иргийн 500 гарай эмнэлгийн хоронд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дунд улсад тоочлсон, оюунчлсан

бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын эх баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн эндээс дэвшүүллээ. 19% дээш их можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаач ялсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгши, Арашин Ням, нэвтрүүлэгч Яруу Журамтай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Өчигдрийн энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хамжуучл урын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Адууны Вилсийн хөгжилтөөр ард толон ашиг хүрт нэмгсэн шингэлтэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонссон билээ. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд тус шингэлтэй сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонордуулъя. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу? Баян Шилэн малчлын талбай дээр жуна 50-аад онос. Одооны өвөлдөр сайжруулах ажлыг эхлэн хийж, одоо болоход наран тамхат зэрэг улс оронд алдартай олон сайхан хурдан хөлгүүдийг бойжуулан гаргасан юм. 2020 онд Дундад улсын Адууны Вилсийн нийгэмлэгээс Баян Шил малчлын талбайх Дундад улсын шилдэг өвөлдрийн одоо үсгэн үржүүлэх суурин газар хэмээн нэрийдсэн байдаг. Орчмын жил Баян Шил малчлын талбай Адууны өвөлдрөө сайжруулахын дагуу Адууныхан ашиг шимийн борлуулалт, Адуун соёлын жуулчлалыг уусалчлан хөгжүүлж, Аргамхлог анклим чигээр хол хоёр тон алдаршиж явна. Баян Шил малчлын талбайн хонгор шууд хуваар талбайн малчин хөгжилт ангиж хэллээ.
3: Манай одоо том Адуу малж байгаа гэсэн. Ер нь авсан Адуу малж байгаа юм байлаа.
4: Адуу одоо хол саал саалын алдар. Одоо чөө бор залж байна.
3: Тэгээ бол одоо гад дэж хийж байгаа.
4: 11 оноо хэсэг хийж. 11 оноо багсгаар хэсэг хийж. Яг өглөө хийсэн нь одоо 15 оноо хэсэг. Ихээр борлуулж байгаа шээ.
3: Ер нь 11 оноос дараагад борлуулын ажил үү
4: гэсэн. Тийм, 11 хамх анх борлуулсан дараа тэний борлуулаа аа нэ ач гэдэг тэний их саасангүй. 15 оноос зоож үгээрээ.
3: Борлуулах сайн болж ирсэн. Ер нь бас борлуулын арга замтай болоод байна. Ер нь ямар арга замаар болоо.
4: Борлуулын гадаа компон байсан ш борлуулаа авсан байж. Нэг хэсэг түмэн үнсэг байж ирсэн. Тэр нь авхан байнгус улд нь авгад. Авгий хараад үн чи гэдэг тийш өгч. Тэгээ овоо сайн тийш нэ.
3: Ер нь жилдээ мөн цэгээний орлого бол.
4: Жилгээр орлого овоо сайн. Утсыг өгдөө бол олтно.
3: Хэдийг үс хааж
4: ирэв? Энэ 40 өдөнгөө сааж ирэв.
3: 40 өдөнгөө.
4: Хүний хүчин сайн үржихгүй, хүний хүчин саад илүү бас байх юм. Зааж ихгүй. Гол нь одоо Монголын ус бол сааж. Манай энэ тхэн гүй саад хүн байхгүй байна.
3: Манай хувь айлаараа бат өөрөө сааж.
4: Өөрөө сааж юм. Өөрөө саан хүн үрхгүй гадна хүн үсэн.
3: Яг зун намрын цагдаа мөдөө бас гол гаргалт хийдэг.
4: Гол гаргалт та зун намр одоо. 6 сас 10 сарын хооронд л 4 сар сааж ине гол.
3: Таны цэгэний одоо одоо энэ айлууд бол ингээд одоо баг үйлдэлийн газар ч юм уу одоо таварын тэмдэг гэдэг чинь одоо олон зүйлүүд хийж таны энэ талаар бол
4: таварын тэмдэгэнд авсан шууд компонд өгчих болохоор аа.
3: Одоо бол мөн агвын дээр компонд.
4: Тэ агвын компонд өгчих.
3: Адууны талаас бол хурдны чиглэлээр.
4: Хурдны манай
3: баян шилүүд наран тамхатар их
4: гэх. Тийм.
3: Таны бас энэ хурдны чиглэлээр бас ямар ч.
4: Харин манай баян наран тамхатар тавьж эргээд шандунаас та манай усан тоо чивжсэн ажиг тавьж байна. Энэ манай баян

0: нанд мааж байгаа нэг сайн одоо мах суухсан гэж хэлээ болно. Бөөрэ бүдүүн сууя сайн момхон нэг сайн хамгийн сайн номхон юм. Нутаг манай нутаг адуугаас жоохон догш юм. Сүүний галт яжи хаана гэдэг. Манай баншлын нар нутаг сүү сайтай. Надны миний байгуултаа сүүс сайн гэж байна. Юу
1: нэ энэ наран тамхат азраг тавиад эдэж болж байна.
0: Энд чин 11 онд авсан. 11 онд авсан ачраг. Ингээд хөдөлгөд солиж байна тундаас.
1: Юу нэс үрдэл энэ халаар.
0: Үрдэл нь хурцтай болно бас аваатнуудын хувьд гомдолсонгүй юм гэж хэлж байна.
1: Гадаас хурдны чиглэлээр таны өмнөгийн гадаа усыг захиалаад авдаг
0: юм. Тийм авж байна.
1: Та өөрөө юм бол бас энэ хурдны чиглэлээр ч юм уу дамаар уу. Энэ талаа өөрөө юм сайхан хурдан азраг үүдтэй хурдан удмын азраг тавьж байгаа. Өөрөө бас энэ хурдны чиглэлээр энэ бас цогжуулах хаач хийсэнгүй.
0: Би өөрөө орлодик нь одоо нэг зундаан гүс хацаа маань байгаа завтхуу болчих. Чи орлод дийлээг ба өвлдөө багсаа унжана. Тэгэл морин унах юм бол алдаа гоо. Ямар унж.
1: Яг өөрөө юм хэдийн адуу мальч гэдэг.
0: Одоо нэг жоо гарын адуу байна.
1: Жоо гарын адуу. Хэдийн нутаг гэдэг.
0: Одоо том ч хүмүүс тарах юм
1: байна. Яг хаваа дээр нөөс гүйлс түрээс.
0: Түр яг түрээслж байна. Өөрөө багсаа байна. Одоо түрээслж байна.
1: Голдуу адуу юу бас хажуугаар нондоо.
0: Одоо хажуугаараас үхэр хань мальч байна.
1: Үхэр хань. 100 тонны юу.
0: Тийм 100 тонны мальч.
1: Үхэр хань юу гэдэг үхэр бас энэ голдамаас таны гэр юм бас цагаа.
0: Тийм цагаа дээр хийж байна.
1: Цагаа дээр ер нь таны нутгийн мальчтай хараад байхад олонкийн ингээд цагааны талаар.
0: Тийм олонкийн цагааны талаар.
1: Одоо ер нь бос төрлийн мал мальчих бас цөөхөн ч байна.
0: Тийм тийм тийм.
1: Цагаа дээр талаар бас арай. Яг суу цагаан дээр талаар бол
0: суу цагаан төрүүлний алга ууны малд чи мөн ч хуруу цагаан дээр хийж ийжээ. Суулд нь одоо гүүгэн цагаан дээр завтхуу боллоо. Чи суулд нь тэрийг анж хайчтай жоох. За нэ чөөгөр хөдөл сааж байна. Өөрөө хүрхтээ баг хатан жоон борлуулахтай чигэд хуучаан авдаг усууд тань мөн ч удаа хүрж байна.
1: Ер нь гитний жил одоо адуу малж ивлээ. Одоо адууны ашиг орлогын талаар бас ямар шиг байж байна. Ямар талаараа ашиг нөлөө байж гэнүү ашиг орлогын ер нь ерөнхий талаас ашиг орлоглолоо.
0: Адуу малч би одоо миний өөрийн ойлголтоор одоо 5-3 малт төр адуу л надад яваад өгсөн харагдаж байна. Зундаан чагаан борлуулчих нь намрамаас унгаан жарчих нь орлогч мөлийн жигсэн шиг байна. Өөр төрлийн маламууд бол малын үн буурлаа гэдээ одоо ашиг шим өндөр байна. 4 сар саагаад нэг гүү болоод ихтэйгээ том төрлийн орлого олж байна. Тэгнэр өндөр байна. Унгаанаа 4-5,000-аар болчихлаа одоо том 4-5,000 болгоч бас зүгээр шим үү бодож байна.
1: Артлаг маллах юм уу хөдөлмөр хүчийн талаар уу?
0: Артлагын дараа адуу амархан. Одоо уучгүй юм тийм болохгүй. Тэгээд дэр пэн ашиглахгүй гадаа жадгай голдо. Өвөл өсөн тавиад өлөө болчихно. Амархаад.
1: Таны бол голдуун цэгэний дааж үсэн талаар хийж байна. Цэгээ одоо ус усултаа яа чи хийж бодож байна вэ?
0: Одоо мөн сүүц зүудаа да жахтууны анчаар л явна даа. Одоо мөн тэгээд өөрөө борлуулж тэгээд өөр нь одоо юу гэхээр таавар чулаа шүү дээ. Тэгээ гарыг бодож байна бас.
2: Бичаа бол баян шил малчлын талбайн улиастай хувар талбайн малчин. 80-аад онд нийтийн адуу харуулж байсан тэрээр адууны удам ухшлаа эртээ сайжруулж эхэлсэн юм. Бичаагийнхэн нэг үе жугаачлын газар эрхэлж, гүүварж, чигээ боловсруулан орлогоо нэмэгдүүлж байснаа. Орчмын жил чивэрч усны адуу малжиж, хурдан удмын унаг даагаан гадагш борлуулан ашиг орлого сайтай явна. Баян шил малчлын талбайн улаастай хувар талбайн малчин Бижаа хэлэхдээ.
3: Би одоо адуу хараад энд 88 оноос одоо идэ болтер бүр адуу харж байна. Одоо өөрөө одоо өөрөө адуу харж байна. Манай малч одоо бүр түнш бай. Аа цоцсны адуу. Одоо нэг адуу адууноос юуны орсон адуу. Одоо иймэрхүү адуу малж байгаа миний адуу өндөр сүнхтэй.
1: 80-аад оноос эхэллээ гэсэн одоо тэр үед л яаж та одоо хаваараа
3: 89 онд одоо нийт адуу харсан. Нийт адуу бас нэг 6-7 жил харжээ. Тэгээ хараад одоо өөргөд тарж ирээ одоо өөрөө малчтэр одоо. Тэр үед дагуур хон байдсан үед одоо адуу хараад. Тэр үед гүс хатсан би ус. Гүс хагаад их зүгөө тэр үед одоо гүс хагаад их зүгээр энэ адуу үндэнд нь суу болоод энэ юм одоо л их сайн байх шүү. Атон аэрт сур сай. Өвчм мотон засна. Манайх ус одоо жоохон лүйдэрс юм гаргадсан өмнө.
1: 80-аад оны үе таа одоо хамт ядуу юм альж хөө. Тэр үедэр нь бас ямархан адуунууд байж ч юу
3: одоо. Тэр үед одоо манай шидэн гол энд бас одоо өмнөх өмнө гадар бодоо одоо жоохон өндөр кавади адуу мальцсан би. Кавади адуу баг харлаа. зураглан жин харж байгаа одоо сүлдний нийтийн дагуур нийтийн одоо байхура тэр ярах юм байцсан.
1: Тэр үе одоо бас Кавачи адууч гэвэл бас нэг шинэхэн үйлдэл байж
3: хаа. Аа тийм ингээл сайн үйлдэл адуу
1: тэ. Ер нь тэр үед одоо яг энэ үйлдэлийн адуу өгөхөд ер нь одоо ер нь шилэн гол энэ ч юм бай нутгад арав арай орж ирээгүй байсан байхаа.
3: Намай малчаг тэ гадарг нь мөн ор ирсэн байт. Манай энэ дуу байсан шүү. Энслэн бороо сум гэж энд адуу малт цангуй шиг дуу байсан. А тэр үед одоо тэрд нь тийм Кавачи адэрэг малц. Одоо тэрийг наваад манай одоо салбарын энэ удастаа салбарын одоо аваад адэрэг тавина. Тэгээд нэг Кавачи адэрэг юу одоо Кавачи ад болж. Тэгээд одоо тэр үед эргээд тэр нь одоо бүр одоо нэг даагхан байх болох үед одоо манай хувь хүн өөрөө даа одоо өөртөө бүр өндөрсөн ад болж.
1: Тэр үе одоо энэ Кавачи адуу гэж ярина бас ямар шиг адуу байжсэн нь.
3: Кавачи адуу гэдэг одоо мөөлөр хамарттай нэг өндөр жигтэй юм байсан шүү. Одоо тийм тайхт өндөргөө одоо цусны адуу бодвол бас сайнчгүй н унахт ясаа. Одоо энэ жохом энэ үе саад явлаар сүү сайн гарна. Ая энэ одоо жохом орс адуу одоо Кавачи гэж н одоо гаднаас авчирлаа одоо яг авчирсан юг нь би сайн мэдхгүй шүү. Одоо манайд тэр үед бол одоо адра тавнаад гэдэг нь нийт их юм даа. Автрал тавьдлаа өндөр адэр тавьж байна гэдэг одоо юм нэг автрал тавьжээ. Тэр үед энэ цусны малтны нэг юм өтгөхгүй. Байхгүй юм цусны. Сүүлд дээрээ одоо энэ 90 одоо онд одоо нэг тийм нэг хаваад юм л зэн өнөөхнөөс өөртөө одоо өндөр цусны адуу малт чинь даа бас. Одоо иймэрхүү байдалтай байна.
1: Хамаажи адуу бол ер нь үртүүдийнхэн талаар антер одоо ямар шиг бай. Манай энэ нутаг орон
3: зогцох. Аа зогцох зогцох яг зогцох. Яг тэтэр мад одоо димэ орохгүй шүү. Тэр нэг одоо эдлгүүд тэр үд бэлчээр хамаагүй. Одод нь бүр жоохон жоохон тохор юмдэн тэр ямар ингэ тааж байна. Тэр үд бэлчээр сая. Одоо манай нийтээ одоо харж байгаа. Сүр сая. Одоо тажээр юм орохгүй. Би энэ дамрах. Одоо нь өндөр сүнэ бол одоо бүр тааж байна. Одоо юу нь өндөр норм өндөр. Гаралтай одоо орлогноос их төрөө хэдэн жил манайхан нэг уун голт одоо 3 том 2 томд нэрвэх нь.
1: Тий.
3: Нотноос аваад бол жоохон горгуулаад. Иймэрхүүл байна.
1: Тэрнээс нааша, Кавачинаас нааша тавад одоо ер нь бас хэд хэдэн бас ер нь үлдрий.
3: Кавачинаас нааша одоо би энэ хагас цусны адуунд баншион гэдэг нэг адраг ав тавьдлаа. Одоо баншион гэдэг адраг одоо өргөд одоо өөртлөөд түншиг нь ав тавьсан. Одоо энэ баншио дүүлэхгүй л амт түншиг ав тавьсан. Одоо манай энд нэг нэгнээс ахт нь ингээд одоо бүр 10 хэдэн том надартай манайх одоо жарч чадна.
1: Одоо мөхслийн талаар
3: байна. Аа, одоо мөхсөн сан миний адуу бол уур нь би адуу хараад бол миний адуу сайн тэр Кавачины үлдсэн тэр гүүнүүд бол одоо хурдан адуу гардаг. Тэгэл миний адуу бол одоо баян нуурын хайр авцсан сайн гүйсэн. Одоо энэ нөрөө би яар гарцсан юм унх нэ тари ууш гарцдаг. Одоо тэгэл унаг даганд бүр хурдан болчих юм амархан додор болчих.
1: Одоо ер нь хурдан адуу хүмүүд ялаад
3: аа авах дуртай. Минийх бол сайн авдаг.
1: Одоо бол таны ямархан төрлийн одоо
3: одоо бол миний яг түншээ тавьж байна. Нэг мигүү түншээ гэдэг нэг хөөрэ төр тавьж байна. Тэгвэл нэг одоо аалав түн аалав тийм нэг хоёр төр тавьж байна.
1: Таны хувьд одоо хэдийн одоотой?
3: Одоо би нэг яг бүтэн гүүн бол нэг 40-д байна.
1: 40-д
3: аа яг одоо бүтэн унагдахгүй нэ байц мат юм нэг тэр талаад л иймэрхүүл юм байна. Унаг манаг тавсан нэг зугарч гэмээ.
1: Тийм. Ер нь адууны талаас одоо орлого бол
3: адууны талаа орлого сайн. Ерөн өхөр хоноос хол гарна. Одоо гэн дээрсэн саавал одоо г. Чи одоо адууны мах гэнэ юу нэлдвэн адууд нь ерөн одоо бүрэх юм болж байна. Ерөн сайн эдтэй. Чи ямар засна ингээд морь унаад явбал ямар тэрэг горгов.
1: Тийм.
3: Хашлын адуу морь унаад явсаар тор тоглох юм байх. Би эдэр мэл 64 хүрц. Энээр одоо морь мал тагил явдлаа. Батал унжин одоо.
1: Тий. Ер нь одоо энэ бас ана цул цусны энтер гэж ирэхэд одоо ер нь артлаг тижээлэг ч юм уу энэний талаар бас жоохон ажил орох нь бас жоохон
3: даа. Ажил орно. Тэгээ одоо хулд ноор нь өндөр.
1: Тий.
3: Яа яа жоохон
1: ажил орсон.
3: Аа, айд орсон тэр олж аваад ирчихнэ.
1: Үн байхасаа.
3: Тий.
1: Таны нутгийн бол одоо ер нь хурдан морь олон гарч ийн гад цэгээгээр их алдартай байж. Ер нь айд
3: бол цэгээ би одоо өмнө манайх саадсан. Төрөө 10 жил өмнө бүр манайх өөрөө саагаад үз. Орлогоо сайн тэр. Төр үед одоо хамт хамтгуудаа сайн. Тэр адуу гэдэг юм бол өнөөр хаягдсан байх юм суугаа. Гүүгийн суугийн саач надад ухра адуу өрөө та хэлвэл. Тэр адуу бол одоо малчд бийнт бол амар. Аа, тэгэд байн байн уусах гоо бэлтгэртэй бол тэр өвс хөргч. Одоо бэлтгэр ааны болсоор ямар ч мал ингээд ямар ойлгох ханаа та.
1: Аа. Ер нь өмнө бол адууны орлогод их зүгээр шиг байсаа. Ядны интерес бас жоохон.
3: Аа, жоохон дөрвөлцөө. Тэгэл ингээд том томом л алтгүй. Нэг өнөг тэгтэй том өнөлт алтгүй.
1: Тэгэхээр орлого зардаг тал дээр бол
3: зүгээр зүгээр ихсэн
1: байхгүй.
3: Нэг зүгээр.
2: Хатуугаран алдартай Баяншил нутгийн молчд үе үеийн хүмүүсийн өсгөж үржүүлж ирсэн шилдэг өвөлдрийн адуудаа малжж адууны ашиг шимэн таварч болон адууны вилсийн хөгжилтөөр ашиг орлогоо нэмэгдүүлж явна. Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэнд Адууны вилсийн хөгжилтөөр ард болон ашиг хүрт нэмсэн шингэлтэй сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонслоо. Сурвалж хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжч Борхууд талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнхбот, хянагч Найрсах, нэвтрүүлэгч Найрсах. Та бүхний улаанд сонссон дэй. Баярлалаа.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар Түнлэ хотоор нутагтай Сэ Бөхчулуугийн ээждэн битсэн жахтлыг сонсохоор бэлтгэлээ. Жахтлы Хөлөнбойрын радио телевиз хороноо хүслээ уянгалсан юм.
3: Ээждэн битсэн жахтал. Түнлэ хотоор нутагтай Сэ Бөхчулууны бүтээл. Бурхан ээж минь та мөнх тэнгэрийн амар амгалан оронд лагшин тунгалах сайтай юу? Өчигдөр орой зүүдэрэн ээж тантайхан уулзаад баярлсан гэдгийг чохом юу хэлэх үү? Цэл буурал гэжигнээс чинь онжлын салих борооны үнэр сингэнч. Өрчлөс дүүрэн чарай нүрийн чин цаана амьдралын жаргал зовлон нуугдсан ч давхар хоёр нүднээс чинь хүсэл итгэлийн гэрэл цацраад дуун өнгөчн хүртэл уулын хөвөрөө тод тунгалах байлаа. Хөрхи ээж минь. Хүүгээ гэсэн таны хайр сэтгэл хизээд хувиршгүй. Уулшиг босоо хүүчин таны хараанд бас л жаал хөгтөрэн шиг байдагч билүү. Төр гүрэн хүн зоныхон төлөө амьдрах нь нэг насны үн гэрэлтэй үүрэг юм шүү хүмүүс. Чармай жов гэж амьд сэрүүн байхтаа сургаа загсан үгэ ахин дахин давтан ярина. Намайг зүүтнээс сэнсэрхэд үүрэг хэрж хашаанд ургасан гүйлсэн мод шуудтайгаа хостлон жиргэн. Хаяарж гисэн тэнгэрийг харахад ээжмийн тэндээс наашаан ирэх шиг нүтэнд минь бүртэлцэн. Хий бутал гэж би дотроо бодсон ч нүд минь итгэхгүй гүн цэнхэр тэнгэрээс салж атхыг яанам. Насан турш үннийг шүтэж төвгөлж явсан хүн өд болсон ч сүнсэн нэмгэн зулайгаар нь гарч бурхны орон тэнгэрд хүрээд дэвэжний жаргалыг хэтлэн. Гэтэл хуб бие бодож хор хүнэлтэй нөгөөд үйлцсэн хүний сүнсэн хүлэн улаар нь гарч газрын ёроолдох эрлэхийн орны 9981 тамиг амснаа хэмэх нутгийн буурлчуудын амин яраг оюу ухаантай тунгаахад миний ээж бурхан болсон нь лавтай. Таван хүү гурван хүүхнээ хүний зэрэгтэй хүн болгох гэж ээж минь ёстой үсээн тоолж үйлэн үтсэн бүсгүй нэг юм билээ. Автаа хоёул тарааны ажилд өдөржин яархаас гадан үтшин хоолоо идэж басны дараа үйл ойтолдоо мөнгөцөн. Их ахын хуучирсан дээд боيو өмдгийг урвуулж ояад хоёрдугаар ахад өмсгэн. Хоёрдугаар ахынхийг гуравдугаар ахад гэхмэтээр өөрчлөн засаж ойж хөвөртөөд шүн дулболтол ууддаггүй байжээ. Нэн ялангуяа бүс шахааны уулыг ойгоод халамшигтай үүрэлсэн өмнө дүхэж авдагт нь би тун гайхаж. Ээж танд нойргүй юм уу гэж нэг удаа асууж өнгөрөв. Ээж минь өөдөөс цумэсхэн инэснэ. Ээж нь нойроо захир чаднаа. Хэрвээ хүний санаагаар унтаад л байвал тануус мөр нүцхэн явхуулна шүү гэв. Аав намайг муухай нэг харснаа. Ээж чинь төмөр хүн гэж хэлж

боломж дийсэнгүй. Аргаан барахтаа ногоон бурцаг төвж зоос хувьдуулах харахыг сэтэн гаргав. Ятуу хоцронгүй тэр сагын тараачны амьдралын бутад байдлыг нүдээрээ харсангүй бол үл итгэх магад. Боловсрохоор хадаж хураадаг ногоон бурцгийг өнгөнийхэн хараар сонгож нэг нэгээр түүнэ гэдэг түүхэнд гараагүй учир юмсан. Түүхэд бүхий сэр байж нуруу тасмаар өвтгөхөр барахгүй хоёр гуй чинрээд алхахад хүчирдэн. Ээж дагаад ах ихч маань 5 өдөр дараалан төглөө. Би нэг л өдөр түүхэд толгой минь өрхөд гэрэм ухарсан хөө. Ногоон бурцгийг түүхэд л зогснуу та. Түүж авчирснаа наран татаагаад цохиж хэлсэн салгасны дараа ээж минь дүүрээр дэвж цэвэрлээд сай худалдаачинд өгдөг. Дорхон дутуу боловсрсан ногоон бурцгийн худалдаачид хань дүнээр авахтаа бас жүв хөргөм тад бэлхэн өг тэрэг дүүрэн ярддаг билээ. Юу ч гэсэн ахин зардал мөнгөийг гүйцээж сургуульд нь явуулав. Айтаа хүжүү сөрөөс эхлээд нуруу хөлийн өвдөж чинэрх арил завдаагүй байтал биднийг олж харсан айл аймгийнхэн ногоон бурцаг түүхийг үүтсэн гэр бүл химээ сониуч болгон ам дамжин ярсаар домог шиг дэлгэрч ичээ. Хоёрдугаар эгч олны яриаг сонсоод ээж дамжуулав. Ээж минь ууралж бачимтсан гүмэртэй. Тэр ямар хамаатай юм бэ? Ярвал яраг. Шинэ үүдэлт гэдэг чинь тарихтын хүн их шүү. Аргалжил хүүгээ сургуульд нь явуулж дийлсэн ч болоотой гэж хөөхө инэн. Уур омхтой аав минь тэр удаа хатхант л инэж гээд. Ээж чинь бичиг соёлыг үзүү үртэн гартлаа үтсэн болов юу үүдэн бүтэх хэм мэтгэв. Хүүхэд минь чармаа. Соёл алга бол сохор хүн өөр юу та гэж бодлоо уудлаа. Ээж байхтай бидний гэр бусадтай мөр зэрэгчэн оршноо. Аав гэж олсноо ээж тушаавал өөр юу ч хамаардаггүй. Тэнгэр унсан ч ээж нь тэр тусгал хэрэгээ гэж их ихч ээж нь нар салхинд харалж болсон чарай нүур саяртаж хагарсан гарыг харахтаа байн байн ярддаг байсныг би мэднэ. Нэгэн бүсгүй хүн өрх гөрөөнд туулж өр хүүхдөө бүүэлж явах гэхч хайлмар явдал бишээ. Салих эсрэг шугаа үрсэн мэт гэвэл нахил үг. Намайг бага сургуулаас төгсөх зүүн. Хоёрдугаар өгч ээжиг хавсарч сурлагаасаа зогсохоор гэртэ ирв. Юрдэн элгэнсэг дотн уурлж учаарлалтгүй ээж минь тэр өдөр яасныг мэдгүй. Хин чамайг бичиг соёлосоо зогс гэсэн бэ? Хурдан сургуультай явж багштай буруу мэт. Цаг үе явх тутам хөөгжин. Мэдлэггүй бол оршиж тогтохын аргагүй юм шүү. Миний тэр үети таарнуудаа өвнөөс хожим хэн сурлагаасаа зогсох гэж гэртээ харж ирвэл хүлийн хугацохын гэж гэрийн адаарыг өргөж авмар хашгирч эгчин гараас нь тэтгэнтэл чөрөөд сургуульд хөргөж өгсөн байжээ. Бидний хэн нэгэн шалгалттай оройлоод шангал хөхүүлэл олж ирэхээр ээж минь хөдөлж барихын ч хөнгөн болно. Болж байна. Үргэлжлэн чармай гэж урамшуулн зоригжуулдаг зоршилтай юм. Тэгэхээр ах ихчтэйгээ бид сурлагын талаар бусдын тоосонд даргадаггүй юм сан гэж зүтгэж тэмүүлдэг нь бараг ээжийн хатуу чанга шаардлахаас болсон байха. Ээж хүн хамаг анхны багш гэдэг нь тэр ч юм уу. Энэрлийн тэнгэр ээж минь. 8 хүүхдээ нүд хамартай хүн болгож төрөг бүрэнтэн үйлчлүүлэх гэсэн тана алсын хүсэл ахуй ботал өгөөмөр хайрыг жоохон юутай зүйлвэл зохих уу. Өгдөө болохын шүүдрийн усаар цайж ханч тантаа сүхэрж барьсан ч тэсхэм өвлийн шүн дуг нойроо сосорж ноётон дөвсхрийг сольж өгсөн ганц удааны ачиг тань хариулж дийлэхгүй. Ээжээ би тантаа усалтлаа. Анх дундын 3-р оны намар амьдралын эд бараагаа авахар хошуу ороход намайг дагуулв. Би бүрэн бараат 1-р дэлгүүрийн хар өнгөтэй болд бэрийг үзэж тоохоод авах гэхэд хар манаа өнгөчиг салан мөнгө гаргаж тоолсноо. Ээж нь дахиж ирэхдээ авч үгье гэд гарч ирэхэд би төсгөлгүй нүдөөсөө зайр гүйлгэн. Авахгүй. Хизээд авахгүй. Чи зоосоо арвлаа гэж зандарч дугтарснаа санвал сэтгэл өврээд юу гэж ээжэн зовоолоо химээн зүрхч имжгэнэ. Хөрхи ээж минь надад хагасчин буурсаг авч идүүлээд өөрөө нэг өдөр турш хэл дээрээ

тавьсангүй. Ээжээ, буурсаас итгэхгүй юу гэж би асуухад өглөө цай уусан болохоор үсэхгүй гэж ээж минь сүв мэтгцэнгүй өнгөрөв. Ээж минь нөхөдрийг яаж татсан бол муу хүүхэн уучлаарай. Ээж минь. Хайлах сайр өхөр хөтлсөн амьдралын хүчир зовоорыг би тэр өдрөөс багсааг ойлгож эхлэв. Энэ учрыг эргцүүлэн бодохоор ээж нь би улам санд дурсаад өөрийгөө жимэлдэг болжээ. Миний ээж 82 тэд бурхан болов. Гэтэл хүүхдийнхээ аль нэг нь ч зовоосонгүй. Анх ихч хотон даваачиж асар суулгах гэхэд гар сажаад хашил хөдөө сайхан амьсгахад агаар нь цоргох. Отхон дүүд чинь бараа болж энтэн сууя гэд огт хүлээхгүй. Намайг дагаад л нутагтаа насаараа амьдэрчээ. Гэе 80 хүрчхэд баруун тарайнд сэм очиж ирээд энэ жилийн тарайны ургалтаас үзвэл өлүг хураахан ил мэдэгдэж бий хэмээ эхнэр бид хоёрыг балан алдтал сандаргахаар гэртээ суугаад биеэн гамнавал бидний санд байгаа хэрэг шүү гэж ээж гэтгэхэд жавар салхан гарч тариа мотоо үзвэл дотор уужирна гэд хөөхрөн инэ. Насаараа тариа мотоо салсангүй ээж минь нэгэмсэн хайр сэтгэлэгтэй болчихсой гэж бүсгүй минь сэм ярсан ч нас явсан хүнийг ганцаар хөөр гадна явхаас хичээж л байлаа. Ээж минь бурхан болоод нэгэнтэй 5 жил болчихлоо. Гэтэл зүрх нэс минь гарахгүй, зүуд нэс минь салахгүй. Мөрөөдөлд минь мөнхөрч, мөнх тэнгэрийн амар тайван оронд бурхан болж суугаа гэж бодоод л байна. Эдвэрл хайрын шүтэн ээж минь ээ. Бурханы орон, тэнгэрийн ордон, дуваажинта амар тайван сатара. Танаа үргэлжлэл бол хүүчин юм шүү. Үүнээ отхон хүмүүнэс чинь мөхөн ёсолж өргөн барьваа. 2024 оны 4-р сарын 16-ны өдөр.

0: хэрхэн сонсогчдоо сая та бүхэнд Сэв бүхчлөгийн ээждэн битсэн чагтлыг сонсголоо. Програмын дэж найруулж хөвчөн хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Энэ чагийн нэвтрүүлгээр дээр хагас жилд манай орны орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг төм 2008 жу 10 тоншөр төгрөгт хүрч найдамнай адил огчааныхаас жууны 4 чиг 5-аар нэмэгдсэн. Өөртөө жасах орноос 536 төмөн төгөргийн тусгай бүл мөнгө буулгаж үндсэн шатанд ажил олсон ихтэй сургууль төгссөн оюутад сурлагын сүйтгэлийн нөхөр өгөх юм уу сурлагын тэтгэмжийн жиглэхийн орлон төлхөр болсон. Өвөр Монголын тарайлан их сургуулийн судалгааны бүлгэм шинэ хэлбэрийн сүн хүчлийн бактерийг илрүүлсэн чирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.

Өвөрдөн жисхорны тав бүртгэлийн тавчаа болон улсын тав бүртгэлийн тавчаагийн Өвөр Монголын байчаалтай ерөнхий ангийн хамтран нийтлсэн тав бүртгэлийг үнэлэвэл энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг төм 2810 дуншуур төгрөгт хүрч үл ховсох үнээр бодвол нэдэн айдл огч анахаас 104.5-аар нэмэгджээ. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орон ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн улам нэг алхам чангаруулснаар бүх орны суугаал ардын орлог үргэлжлэн нэмэгдэв. Бүртгэлийг үндэслэвэл дээр хагас жилд бүх орны суугаал ардын хүн дунд чин эжимдэж болох орлог 2,100,123 төгрөгт хүрч нэдэн айдл огч анахаас 105.4-өөр нэмэгдэв. Үүнд хот болгосын суугаал ардын хүн дунд чин эжимдэж болох орлог 2,7,702 төгрөгт хүрч нэдэн айдл огч анахаас 104.4-өөр нэмэгдэн хөдөө тосхон малжих орны суугаал ардын хүн дунд чин эжимдэж болох орлог Төм 97 төгрөгт хүрч нэдэн айдл огч анахаас 107-оор нэмэгдсэн байна.

Орд өөртөн жас хорны эдийн засгаас 536 төмөн төгөргийн тусгай бэл мөнгө буулгаж нөхцөлт нийчих үндсэн шатанд ажиллаулсан ихтэй сургууль төгссөн оюутад сурлагын сүйтгүлийн нөхөр өгөх юм уу? Сурлагын тэтгэмжийн зөвлөх нь орлон төлөхөр болов. Үндсэн шатанд ажиллаулсан ихтэй сургууль төгссөн оюутад сурлагын сүйтгэлийн нөхөр болгож сурлагын тэтгэмжийн зөвлөх нь орлон төлөх бол оюутдын үндсэн шатанд ажил олохыг жолоод нь дагуулж жоргжуулах нэг жилийн арга хэмжээ болно. Тус удааны бүл мөнгийг Өвөр Монголын их сургууль, Өвөр Монголын тариалангийн их сургууль зэрэг өөртөө жас хорны шууд хараа ихтэй сургуулаас төгсөөд үндсэн шатанд ажилласан оюутад олгох болно. Энэ төгссөн оюутдын ажил олох даралтыг бүтөмжтэй намдуулахар барахгүй. Үндсэн шатны чадвартны өгнөнөө насны бүтэц болон тусгай мэрэгжлийн бүтцийг шилдэгжүүлж, үндсэн шатанд шин амжирлын хүчин нэмэрлэхэд тустай юм. Дараачийн алхамд өөртөө жас хорны эдийн засгийн тэнхэм, төрийн бодлогын системэн үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бүл мөнгийг ашиглах үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн, эдийн засгийн төрийн бодлогын оновчтой жолоодлого ба урт хугацааны бүтэмжтэй баталгаар дамжуулан, жалууч чадвартай шинийг үүдэх 70-40 болон үндсэн шатанд ажиллах халуун сэтгэлгийг улам нэгалхам хөгжөөж, өөртөө жас хорны чанарлаг хөгжилтөд тулгуурлал ханган, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн бандуулах ба хот хөдөөг жогцоолон хөгжүүлэхэд эдийн засгийн хүчин чадлаа өргөхөр байна.

Ойрд Өвөр Монголын тарайлан их сургуулийн чагаан идэнэ амьд ботсон мэрэгжил хийгээд инженерингийн сургаал өмжлийн хэлтсийн голдлогтой туршилгын тасгийн Жанхэ Пин профессорын дагуулсан бүлхэм гинжлэх бөмбөгөн бактерийн шин төрлийг илрүүлсэн байна. Тус судалгааны үр бүтээл нь ойрд олон улсын микробийн хүрээнэ нэрт сэтгүүл, олон улсын микробийн системийн ангилал хийгээд ховсл сэтгүүлд нийтлэгдэв.

ойлгосноор энэхүү шинэ хэлбэрийн пактер бол Хөх хотын сугаал ардын гидснээс илрүүлсэн сүн хүчнлийн пактерийн шин төрөл байж 2023 онд анх салган авч 2 жил гарын хугацаанд олон талаас системтэй судалгаа хийжээ. Энэ бол тус бүлхмийн илрүүлсэн жургаатх сүн хүчлийн пактерийн шин төрөл болно. Жургаан төрлийн сүү хүчлийн бактерийн жирмэн нүүрс төрөгчийг ашиглах онц чанартай, жирмэн идэнэ амар төвчнээ чанартай байж, чагаан идэ эсгэх, даршуулсан тэжээл бордоо эсгэх ба микробор өм найруулах зэрэг талар өргөн дэлгэр нээн ашиглах далд хүчинтэй юм. Ойлгосноор Жанхэпин профессорын бүлхэм сүн хүчлийн бактерийн тойронд 37 жил судалгаа хийж, бүх өмөрчгийн жургаа их тэвийн 48 улсаар байгаллаг эсэгсэн чагаан идэ, уламжлалт аргаар эсэгсэн идэн жиргийн 6700 гари хувь үлгэр эд чухлуулж, 5 төм 7484 ширхэг сүн хүчлийн бактерийг салган хадгалж, бүх өмөрчгийн хамгийн их сүн хүчлийн бактерийн их баялагын хөмөргийг байгуулсан байна.

Сүлжээний идэ ундааны амар төвшнө хариуцлагыг боттойжуулж олон төмнө идэ ундааны амар төвшнийг хамгалахын тулд өөртөө жасах орны жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө болон Мэйтуан Жиндун жирэг идэ ундааны сүлжээний тавчин орд сүлжээгээр шахалах идэ ундааны амар төвшнө хамтралчааны сануулмжид гарын үсэг журж засгийн ордноос хянан хамаарах сүлжээний тавчин өөртөө жасах шахалах хүргэгч хяналт тавих нийгмэс хамтар жасах жасалтын байршлыг байгуулав. Хамтралчааны сануулмжийг үндэслэвэл хойшид засаг аж ахуйлал хоёр талаараа хамтарж сүлжээний тавчинд бүртгүүлсэн худалдааны өрхийн гэрч үнэмлэлийн мөдөө жангийг сүлжээгээр харгуулан хянан шалгаж хэрэгэмгүй мөдөө жангийг хурамгаар жохиосон худалдаачин өрхийн сүлжээний тавчинд данслуулахыг эрс хоригдох болно. Хоёр талаараа бас шилдэг жахааллыг хөргөгчийг сонгон идэнэ амар төвшнө хяналт тавигчийн тушаалыг үүргэлүүлж илчлэн мэдүүлэгчийг шангах тусгай бэлмөн гарган жахааллыг хөргөгчдийг санаачилгаасан асуудлын сөвөгчийг дээш мэдүүлэхийг жоргжуулахын хамт мэдэжэнгийн нуучийг хамгалах өрх ашгийг батлах ажлыг чанга сайтар хийхэр байна. Тус удааны хамтралчааны сануулмж тогтсон явдал нь мөн ч манай орны сүлжээний идэ ундааны хяналт хамааралт нь дан гагч засаг шахарганы хяналт хамааралтаасан засаг аж ахуйлал хамжилчих их үүслээс нь засах оюунчаар хамааран эжимдэх шин шатанд орсныг харуулж байгаа юм.

Ордос хотын Муу улсын илсэрхэг гажрын салхины хоригд өх бүсийн хойд хэсгийн илсэрхэгдсэн гажир шорог ерөнхийлэн жасах төслийн тойрог нь ойрд борооны улирлыг амжиж нисгэлээр тарж ойжулах ба хүнээ хүчээр өвс тарих элчүүлийн ажлыг жалгаагаар өрнүүлж бий. Хатан голын их тохон ордны илсэрхэг жилийг сэргийлэн жасах гол талбар болсны хувьд 2026 онд Ордос хот 3 умартын халхавчин ойгийн инженерингийн 6 дугаар хугацааны төслийн бүтээн байгуулалтын үүргийг 1400 төмөнөөр биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Үүнд өлсөрхөг жилийг сэргийлэн жасах талбай 600 төмөнөөр бий. 7 дугаар сарын 15-ны өдөр болтол бүх хотоороо 3 умартын халхавч ойгийн инженерингийн 6 дугаар хугацааны төслийн оны үүргийг нэгэнт 740 төм 8000 гарын мөнгө биелүүлж, биелүүлсэн норман жууны 53-т ойртов. Элсэрхэг жилийг сэргийлэн жассан талбай нийт 501 төм гарын мөд хүрч, оны харалт үүргийнхэн жуна 83-ыг биелүүлсэн байна. Одоохонд бүх хотынх нь борооны улирлыг амжиж үлдэж байгаа жасалтын үүргэн төргөн ахиулж, жилийн өчс болоход 3 умартын халхавч ойгийн инженерингийн 6 дугаар хугацааны төслийн үүргийн жуна 70-ыг биелүүлэхээр чармайж бий.

Энэ жилийн дээр хагас жилд Өвөр Монголын хилийн хамгаалалтын байчаалтын ерөнхий үүртэг хилээр дамтсан 293 том 4100 аянчин ба 138 том 5100 тэрэг удааг байчаан шалгав. Энэ нь нэдэн айдлын хугацаа

хас тус жуус 124 ба 134 орчмоор нэмэгдэж, ил жилийн тоо баримт нь чөм түүхийн адил хугацааны чанарын тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Төмөр жамын бомбт нь 360 градусын гэрлийн ухаанаар шалгах байчаалтын төхөөрөмжийг эхлэн хэрглэж, галт тэргийн байчаан шалгах чагийг 20 минут болгон богиносгож, бомбтд хөрмөгч дарийнхан байчааж, дарийнхан явуулахыг биелүүлв.

Жолоочдын машин тэрэгнээ бүрөөгөн дураар дугарган ардыг үемүүлэх үжигдлийг бүтөмжтэй жасхийн төлөө. Ойрд хөх хотын жам харилцааны чагдаагийн салаа мөчөр бүрөө дуграхгийг тусгай төрлөөр чигчлэн жасах ажиллагаа өрнүүлж, хотын 2 дугаар тойрол жамаас дотгош хөвчгийг бүхнийг бүрөө дуграхгийг хориглох оронд оруулсан байна. Жам харилцааны чагдаа голлогтой жамын уулжир онцгойлон сургуул эмэлгийн хороож иж, суугаал тойргийн ойр хаваар өнгөрөх тэрэг унаагийн хуулаас жүрчин бүрөө дуграхгийг вилажилгийг чанга байчааж байхын хамт чахалгаан дугы тэргийгч голдлогтой хамаарлтын өвчээнд оруулав. Ордос хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл эрүүл мэндээр ардд ашиг хүртэх 10 явдлыг нийтлж бүх хотын харшиг чанартай хамрын өрөвсөлттэй өвчтөнд харшлыг эсэргүүчих эмийг үн төлбөргүйгээр түгээж байна. Харшлыг эсэргүүчих эм авах санаатай хүмүүс сүлжээн дээр эрмэлзэл төвшүүлснээ дараа холбогдол бүхийг гэрч баримтан авч тогтсон эмчилгээний байгууламжид хүрч эм авч болно. Тус ажилгийг Ордос хотын Эл хошуу тойрогт жиргээр өргнүүлж бий. Суугаал ард Ордос хотын 2 дугаар ардын эмнэлгийн хорооны үйлчилгээ тавчингаар WeChat тавчингаар дамжин сүлжээн дээр эм авах эрмэлзэлэн төвшүүлснээ дараа ойр хавийн хаан эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууламжид хүрч эм аваарэ. Хүйнэн бүлгэллийн 600 төмөн тон нүүрсэн чулуун нондог нүүрсэн үнсийн хатуу бий таягдмал ботсыг их баялагжуулан ашиглах төсөл ойрд жүн гарын аж ахуйн нөөлтийн тойргийн даалуу аж үйлсийн хүрээлэнд барилга эхлүүлв. Тус төслийн ерөнхий бүл оруулалт нь бараг 675 доншор төгрөгт хүрч ашиглалтад орсны дараа жилд 600 төмөн тон нүүрсээр суур болгосон хатуу бий таягдмал ботсыг ашиглаж хөнгөн чагаан чахуржиж чахур хөнгөн чагаан титанай олон ишид хайлшиг 200 төмөн тон үйлдвэрлэх болно.

Өвөр Монголын радио телевиз сорогийн одон телевизийн програм үйлдэн дамжуулах төвөөс сэтгэмжлийн төсвөлсөн 2026 оны Шилийн хотын наадмын дуу хөгжмийн нар 7 дугаар сарын 24-нээс 26-ны өдөр болтол Шилийн голын наадмын жан үйлийн хүрээлэнд явагдахаар байна. Хүлэн бойр нэрэмжит нисгэл 7 дугаар сарын 22-ны өдөр анхны аяллаан амжилттай биелүүлв. Энэ жилийн 7 дугаар сарын 21-ны өдөр болтол Баяннуур хотын ганч мод хилийн бомтор дамжсан барааны хэмжээ 3000 гари төмөн тоонд хүрч, найдан айдлын хугацааныхаас жуунай 52 орчмоор нэмэгдэж, түүхийн айдлын хугацааны бомтор өнгөрүүлсэн барааны хэмжээний тэмдэгтлийг шинтгэж. Энэ жил Түнглэ хот хотын дэсийн 10 тойрон эмчлэх ангийг зохион байгуулж, үндсэн шатны 1000 эрүүл хамгааллын ажилтан ба 2 дугаар дэсийн эмнэлгийн хорооны 1000 эмч совилогчийг ээлжлэн боловсруулахар төлөвлөж бий. Хянган аймгийн Басы ба ундааны компанийн жилд 47 төмөн тоонд байгаль гаршаан галт уулын дор хүнд ус төрөгчд хүйтэн аршаан үйлдэх төслийн 1-р хугацааны инженерийн ойрд жинкнэр ашиглалтад оржээ. Малын аралж хижгийг сэргийлж байцаах өвс бордоо хангах нэтэлж эдшүүлэхийг нэг чогццуулсан ерөнхийлсэн чанартай амьд малын аралжааны жах дэлгүүр болох Шилийн гол аймгийн Шулуух өх хошууны Баяи Үхрийн аралжааны жах дэлгүүр ойрд сангийн далай болгосонд жинкнэр ашиглалтад оржээ. Бухт хотод байгаа Хүнвэн шин материалын компани Хүнвэн шин материалын оюунт гэрэл чингийн нийтлэг жишээ нь ойрд аж үйлдвэр ба мөдөөж ангилтын яамны оюунт гэрэл чингийн нийтлэг жишээгээр сонгогдсон.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жасах орны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөөдөр манай орны баруун буян өмнө хэсэг, зүүн буян ихэнх хэсэг гажирт үлшиж, хэсэг гажирт баг бороо юм уу, аянгад бороо орно. Үүнд Улаан хатын зүүн өмнө бий, Төнглөгийн баруун өмнө бий, Хянган аймгийн зүүн хойд бий, Хүлэн Бойрын зүүн өмнө бийэр дунд зэргийн бороотой. Мөн дөрөх гажруудаар төр жуур, аян чахилгаан чахилах, шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга хүчтэй солиг урсгалын чага агарын байдал илэрх юм байна. Манай орны баруун буян баруун хэсэг гажирт зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж төр жуур 7 дэсийн салхи салхилах юм байна. Баруун буян баруун хэсэг хойд хэсэг, дунд буян баруун хойд хэсгээр агарын дулаанд 37 градус юм уу 37 градусыг давсан чага агарын байдал илэрнэ. Алшагийн хойд бий, Баян нуурын зүүн хойд бийэр агарын дулаан 40 градусыг давх юм байна. Маргааш манай орны баруун буян өмнө хэсэг, зүүн буян ихэнх хэсэг гажирт үйлэрхэг. Хэсэг гажирт баг бороо орох юм уу? Аянгат бороотой. Хянган аймгийн хойд бий, Хүлэн Бойр хотын хойд бийэр дунд зэргийн бороотой. Жарим гажирт төр жуур, аянгат чахилгаан чахилах, шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга хүчтэй солиг урсгалын чагаагаар илэрх юм байна. Манай орны баруун буян ихэнх хэсэг гажирт зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилах юм байна. Баруун буян баруун хэсэг, хойд хэсэг, дунд буян хойд хэсэг. Зүүн буян өмнө хэсэг баруун буяар агарын дулаан 35 градусаас давх юм байна. Алшагийн хойд буй, Баян нуурын баруун хойд буяар агарын дулаан 37 градус юм уу 37 градусаас давх чага агарын байдал илэрнэ. Жарим хэсэг гажирт хамгийн өндөр агарын дулаан 40 градусыг давх юм байна. Нөгөөдөр манай орны баруун буян өмнө хэсэг, зүүн өмнө буян өмнө хэсэг, зүүн хойд буян ихэнх хэсэг гажирт үлшинэ. Хэсэг гажирт жирвэсхэн бороо орох юм уу? Аянгад жирвэсхэн бороотой. Үүнд Хүлэн Бойрын зүүн буяар дундаас их бороотой хэсэг гажирт шүрэн бороо орно. Мөн дөр дурсан гажирт чанга хүчтэй солиг урсгалын чага агарын байдал илэрх юм байна. Манай орны баруун буян ихэнх хэсэг гажирт зүүн өмнөөс 5-6 дэсийн салхитай төр жуур салхины өрч 8 градусыг давх юм байна. Манай орны баруун буян ихэнх хэсэг гажир зүүн буян хойд хэсэг өмнөд зүүн өмнөд буяар агарын дулаан 30-35 градусыг давна. Манай орны баруун буян баруун хэсэг хойд хэсэг дунд буян хойд хэсгээр агарын дулаан 37 градус юм уу 37 градусыг давх юм байна. Алшагийн хойд буй, Баян нуурын баруун хойд буяар агарын дулаан хамгийн өндөртөө 40 градусыг давх чага агарын байдал илэрх юм байна. Дор та бүхэнд бүх орны хотын чага агарыг сонсгоё. Хөх хотод тунгалаг 32 градусаас 19 градус. Баян хотод үйлшиж байснаа тунгалаг шин 34 градусаас 24 градус. Үүхэд үйлшиж байснаа тунгалаг шин 37 градусаас 24 градус. Гинхэд үүлэрхэг 36 градусаас 23 градус. Бухтад тунгалаг 33 градусаас 19 градус. Яа багшд тунгалаг байснаа үйлшин 32 градусаас 18 градус. Мэдээ нэвтрүүлж дууслаа. Нэвтрүүлэгч яргүй найруулгач чигэн хянагч ариун ерөнхий хянагч бүргэд. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

чанартай байгалийн ахуйлаг ба байлд буулгын чанартай ажухан ахуйлаг мөн. Бас ч амьхан орчин нөхцөлийн хажигарлах чанартай элемент мөн. Улс нам бодоо энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлд буулгын ахуйлагын нэг болсны ховд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны хуйлгийн чах хугацаа ба оронжогийн тархал тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны хуйлга дутгах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хажигарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнч үргүй байж хурд тундасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны хуйлгийн чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж хуйлгийн чанартай ус дутгадаг ба инженерингийн чанартай ус дутгадах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны хуйлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жуунай тэгчийн нэг, бүх орны жуунай жургаачийн нэгийг л ижилнэ. Мөөбрийн дундач ашиглаж болох усны их хөйлгийн хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мөөбрийн дундач усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 105.7 байж бүх орны мөөбрийн дундач усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 135.9 болно. Усны хуйлгийн нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундач хэр хэмжээний 4.1, бүх улсын дундач хэр хэмжээний 18.1 л байж усны хуйлга хүн ноцтой дутгатаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ багаар баркуу газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр жирэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, газар дорого усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны хуйлгийн хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хажигарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээ ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлга дутгадж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахуулагч болохоор чармайж, усны хуйлгийг арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэв хитээр журмлахын хамт бодит ажилгаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдээ эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэв хөтөлтөд сайдвар атгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж,
усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол бодаа хийхтэн, буян угаахтан, ховчос хунар угаахтан, чүм усарвуулахар чармий. Хагас алхмын хурамд уулкуу бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн харуулчлагаа үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхтэн өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажилгад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд усны эх хөйлгийн тулгуурлал хангаж, эх хөйлөг арилж хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хамжаад ногоо угаагаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоожчихсал байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэдэн үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэмжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид ботаа нугаа угаасан усаа чичиг хоор услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Яг л манай улсын хүнд омдчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундж хэрдвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усан баг багаар тос.

алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалхи. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хлээн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж чунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болноо.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл лагаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Бачхан уу бачхан найжуудаа, шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон тавхан тагаан болж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч, одон гэрэлэгч нь байна.

0: өхөнөө. Алтаа нортуулах өхөнөө.
1: За нам бол эртөмчийн харах чанх, нам олон үссэн хөхтүүд жохон бичлэгдэн бол мэдээж их авьяаслаг байдаг. Дөр гаргийн нэвтрүүлгээр Шилий хотын 11-р баг сургуулийн 6-гийн 4 ангийн 3 дүү маань нэвтрүүлэгдэн оролцож, Өвөр Монголын багчуудын сананд нийтлүүлсэн өрийн чохол бүтүүлийнхэн талар хөргөн ярилцаанууд хөргсөн. За тодруулж ярвал дүүлэн дүү маань миний хаврын амралт хэмэх чохолынхэн талар, чиглэл дүү маань ид хөхтэй хөл бөмбөгийн уралдаан, сарн тэргэл дүү бол бидэн итгэлтэй баяа бидгэх эвэрхүү сайхан чохол бүтүүлүүдэн нэвтрүүлгийн сансчгаа дүү нэрдэн уншиж хөрөггийн дагуу эдгээр жохолон битсэн сайхан дурсамжнуудаасаа хаалтсан байж байгаа. Ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ бид үргэлжлэн Шилий хотын 11-р баг сургуулийн 6-гийн 4 ангийн Болор дүүгийн ном хэмэх мөнч одоо Өвөр Монголын багчуудын сананд нийтлэгдсэн энэх жохолынхын талаар танилцгаая.
2: Танилцлын хөрхэн андууда уйрхан тоглон найжлах хүн танилцгийн найз нараа
3: хөрлөлийн нүхтүүдэ
4: байсалж

0: сайн байна уу мэдэ?
1: Тэн үү.
0: Одоо юу нэгэд мэдрүүлгэн сонсож байгаа найзуудаа өөрийгөө танилцуулна уу? Найз нартаа танилцна уу?
1: Би бол Шилийн хотын 11 дугаар бог сургуулийн 64 ангийн бодор байна.
0: За өнөөдөр одоо мэдрүүлгэн сонсож байгаа найз нартаа минь дөө ямар жохолоо мөшин сонирхолныг чинүүлээ?
1: Ном гэсэн жохол. Намаа би нам унших төртэй дөөр өвлийн амралтаар би Сэжингоо багшийн бичсэн Чичиг тэрэг шүү гэх намын амтрахан уншжээ. Тус нам нийт 28 гисгэлтэй. Миний хамгийн унших төртэй мөртөө над гүн сүгдэл өдөөсөн гисгэлэл бол муурын аяг болно. Өн гисгэлийн гол үүлэг бол Шүрэнжийн өхнө аяг нь муурын аяг шиг алтар болсон болохоор Шүрэнжийн маш өв үерж Сүүдөр нь тэр бүр аяган гүлитэл додож гэлитэл угаач болсон учрыг бичээ. Үүнээс би хоол будаагаа аяндаа нь үлдээж болохгүй. Эрвэлж гам сайн сайхан зам дадгалтай болох мөртөө хоолоо чөвөр идэж аяг савхаа нь өөрөө угааж ариун чөвөрч хүүхэд болох хэрэгтэй гэсэн ерс учи яаж мэдсэн юм. Жирамдан бид хоолон аягандаа үлдээх боёо идэх дургуж юлаа итгүү гэж аав өдөн өрхөлдөг. Тэгэхэд аав өж бидний сургааж итгдэг боловч тэдний ярьсан үг нь үргэлж бидний зүүн чихээр орж баруун чихээр гарчихна. Гэвч би муурын аяг өгсгөлийн унсны дараа дихад ингэж аашлахгүй хэмээн жирэг шүтжээ. Сэжингоо багш тус гисгэлд хүүхдийн халтраа аягийн муурын аягтай Уран сайхан харьчуулан бичиж хүүхэд бидний уран аргаар сургааж хүмүүжүүлсэн аж. Хожим би хоол хосоно гололгүй сетр идэж аяг савхан гэлэтэ дугаан өс тэгвэл ёстэ ээлүү болно шүү. Хүүхэд бид иймэрхүү сайн сайхан дадгалын өрхөвш баримтлах хэрэгтэй. Би тус үлгэрийн нэн олон нөхдтэйгэн хуваалцсан тэгээд бүгдөө эрвлэнэ гамдаг ажилч бурагжуун хүүхэд болё.
0: Гоё жохол байна. Миндүү жохолон гоё чүссэн, гоё ч уян гал зэн. Миндүүгийн нам гэдэг жохолон бол бас өвөр Монголын багчуудын санинд нийтлэгдсэн тийм ээ. Тэгээд өдөө баяр хүргэе. Ер нь одоо анх одоо энэ жохол нь багчуудын санинд нийтлэгдсэн гэдгийг сонсох тэр үед одоо ямар төрөлдөлтэй байсан уу?
1: Эмар баярсан.
0: Уул ним жохол нь нам сэтгүүл төр нийтлэгдсэн үү?
1: Нийтлэгдсэнгүй.
0: Одоо тэгвэл өнөөсөө урам аваа дараачаар бас нэн олон сайхан жохоод бичээд нам бичигдэн нийтлэгдүүлэх байхаа тийм ээ?
1: Тийм үү.
0: Жичиг тарагч шоу гэдэг нь одоо Сэжингоо багшинг нь бичсэн нам гэсэн үү?
1: Тийм үү.
0: Энэ намын одоо анх яа танилцсан уу? Багш нь одоо хүүхдүүдэд намааны бэлэг болгож бэлгэлсэн үү? Эсвэл аав ээж нь авч өгсөн үү намыг?
1: Энэ аав ээж нь авч өгсөн.
0: Аав ээж нь одоо багшинг нь ийм сайхан нам гарсан байна авч уншаарай гэд чамд авч өгсөн юм байж тийм ээ?
1: Тийм үү.
0: Сэжингоо багшин бас одоо их гоё ингээ хүүхдийн сэтгэл зохируулаад үлгэрүүдийн гоё сэтгэлж бичсэн байна тийм ээ? Тэгэд багш нь одоо хичээл орохдоо ч гэсэн та наруудад сайхан сайхан үлгэр ярьж өгдөө юм уу? Ер нь их та нарын ингээ сонирхолтой татах юм зэрэг хичээлэн сайхан ордгол байх та.
1: Тийм үү.
0: Хичээл дээр нь одоо багш нь бас өөр ямархуу ямархуу ажилгууд хийлгдэггүй та наруудаар жохойл бичүүлэн нам үссэн тэмдэглэл хийлгэн тийм ээ?
1: Сэжингоо багш мануусыг хичээл дээр жохойд ярьж байна. Нам уншул.
0: Та нар жохойл танилцуулж өгд юм байна ш, тийм ээ?
1: Тийм үү.
0: Ми дүүгийн нам гэдэг жохойлийг бол одоо жолоодсон багшсан гэсэн Сэжингоо багш нь тийм ээ. Энэ жохойлоо одоо өөрөө бичгээд багштай аваач гэж өгөхөд багш нь бас одоо аль аль тал дээр нь жан жолоодсон уу?
1: Бороо үсэг удаад тийхэн алтсан газрыг жааж байна.
0: Энэ жохойлооны одоо анх өөр Монголын багчуудын санинд нийтлүүлээ гэж энд одоо жаруулж бичсэн юм уу? Эсвэл энэ жохойлооны багш нь ийм нэг тасгаал үлдээгээд жохойлоо бичээ барсан дараа нь багш нь аа энэ жохойлоо сайхан бичсэн. Тэгвэл нийтлүүлэхэр өгж болох юм байна гэж ярьсан уу?
1: Багш амралтад ийм жохойн бичлэгийн тасгаал үлдээж өгсөн. Тэгэхээр багш надад явуулж өгсөн.
0: Сэжингоо багш нь жохойлын үтчгээд энэ жохойлооны бол багчуудын түүлд явуулж болох юм байна гэсэн байна тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: Одоо муурын аяг гэдэг энэ үлгэрээр дамжуулаад мэдвэл ариглан гамдах хэрэгтэй гэдэг ёс учрыг найз нартаа хэлж өгье гэсэн байна тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: Тэгэхээр чиний ботхоор одоо яг жохол дээр нь бичдэг бид бол одоо хоол хошааны ариглан гамдах хэрэгтэйгээс босод энэ ариглан гамнах гэдэг энэ зам дадгалааны өөр ямар ямар зүйл төр үйлчлэгжүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байна.
1: Айран өрөө угаад өөрийн хамаа
0: Тий, аяган өрөө угаан, хоол будаага арвлан гамнан, ам хүнсээ арвлан гамнахаас бусад бид бас усааныас арвлан гамнах хэрэгтэй тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: Усаа арвлан гамнах гэвэл одоо нүүр гараа угаасан усаараа гажраан жүлгэж болно. Энд чинь ч бас нэг жүлийн арвлан гамнах суртал тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: Энэс бусад одоо мид зөвхөн л одоо хоол ундаан биш, зөвхөн жоос мөнгөн бас их арвлан гамндаг болсон байх та.
1: Тимочас мөнгөөс ирүүлж байна.
0: Яаж ирүүлж байна? Дураараа наадам тоглоом авахгүй зэрэгэрүү.
1: Бүдүүн болоод наадам тоглоом авдаг болж.
0: Багшийн хаан цэцэг тарагч шоу гэдгээс босоод аав ээж нь бас мэдүүд сул унших бас ямар ямар сайхан ном авч өгж ирсэн үү? Энгийн чагдаа мэдүүд бас өөр ямар ямар ном уншдаг уу?
1: Монголын нот авчааны үлгэр. Ноён нуру.
0: Бүр том том номууд уншдсан байж. Тэгэд нам уншиг дадгалааны яаж бий болгосон уу?
1: Нам уншин томдголон хийж холбоон дотор явуулж багшаараа үж асансуулах.
0: Намааны уншаад барчих уу шүү. Унсныхаа дараа энэ намаас энэ жохолоос би юу олж мэдсэн, ямар төрөгдөл олсон гэдгээрний бас ангийнхаа холбоонд явуулж багшаа сонсох тийм байж. Найж хоорондоо бас өөрийнхөө нам гэсэн төрөгдлөө хуваалцсан тийм үү?
1: Тийм үү.
0: Нам унших жохон бичлэг бичгээс бусад бас өөр ямар урав ястай байдаг уу?
1: Би бүдгийг үжилэх төртэй болоод зөрөг зөрөг төртэй.
0: За минь тоо л одоо утгагүй бол бас баг сургуулаа төгсөх боллоо тийм ээ.
1: Аа
0: 6. 6 болсон. Ийм гоё жохол бичтимий чинь одоо найд нартаа жаруулаад сүл баг сургуулийнхаа амьдралаараа сэтгвлөөд бас сайхан жохол бичсэн нь.
1: Баг сургуулийн жохолыг хичээлээр бичсэн багш манаас. Төрчэн манаас төгсгөөс мөн гараа нэг наацсан учи бичсэн.
0: Тэр жохол нь хажуунд нь байна уу?
1: Мастагдчих хүн нэг өдөр нар тонорж навч нөгөөсөн жүнэ 6 сард манай ангийн нийгмийн үйлсэд оролцохоор хөдөө нутаг гээж өглөө. Энэ өдөр бид Грин Ахмад багштайгаа чүгдэн хөдөө очиж үйлдлийн гिचэл оноо. Зам дагуу хөдөө нутгийн чөнхөг агарын амсхан хуарч чөхөр нүдэн хужирлан хөөрхөн шуудын үнгтэй дуунаар сэтгэлэн баясгаж явлаа. Манай ангийн хөдөө очихны дараа адуун соёод

0: Нэ өдөл хөргслийн тухай талуурт буттай үжиж суралж ява. Дагууд нь шүлэг дуу, өрхөн гөлхөө уншин өг хөлний хана гэн хөмсхий гэрийн ахмадтан үжүүлж харуулав. Өргөө чагаан Монгол гөрдөө нь сууж, шагаагийн уламжлал соёлын өвлийн сайн өрхөж бурадав. Үр хүүхдийнхэн төлөө гэж Эдваган мартаг өөж ав. Нармина бидэнд хань гаргаж шүлэг бүлтжээ. Мах ширэм бус идэж умдан уусан бид нар өдрийн хадууны юмнда бодлогоо гадна гарч мэр ун тариг төрж хантал наачхав. Гэрийн ахмадаас хоолгүй хуралдаан жарилж хүүхэлдэй баавыгийн шагнал хүртэв. Бас би мэдэн жүрсч үгийн уралдааны Монгол хэлний багшаас эхлэн хийж мэдлэгийн сөрөө болголоо. Чага орицноос бид үлдсэн тусханаа нь идэж уугаад бүчих замаа нь үлгэлөө. Замд жуулан бороон шивэрж чингэлэг агаар сэтгэлийг уужруулахад чингэр тэнгэр дээр өнгөт содон хүүхэд биттэй хөөр баяраан хаваалчих мэт үжис гүлэнтэй мөшөнө. Энэ өдөр бол миний хамгийн баяртай жаргалтай өдөр. Мөн ч миний баг сургуулийн 6 жилдх хамгийн мартагдагшгүй нэгэн дуртгаалтын нэгэн өдөр болно.
1: Өн жохолоон чигсэн өвөр Монголын багчуудын төлөлд нийтлэгдүүлж болох юм байна шүү. Миний дүүгийн бичсэн жохол алган нэстэй гоё байна. Ярин жохол үчин нэгдэг чингээ ажиглаад байсан амьдрал томдох ингээ жижиг цачиг явдлуудыг бас их нарийн хажгалдсан байна тийм а. Тэгмээ чи сая сайхан жохол бичиж гардсан байна тийм а.
0: Тийм а.
1: Багш нь бас тэг жааснаа таднасад жохол бичгээд одоо юу хамаг жохлаа гэж жааснаа.
0: Жаасан. Жирэм гажийн багшин жихэн засч өгсөн.
1: Мандаг дүнрүү дан шүү та нар чинь. За минь удаа тэгэд жана амралтаараа юу хий гэж бодож байна уу?
0: Нам уншаад жүрс зүгийг уншина.
1: Илүү арим нам уншиж одоо анх томдод орлоо юм чи анх томдын сурлагадаа бас суур тавих гэж байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: Минь дүүгийн ботхоор нам унших нь ямар ямар сайн талтай юу?
0: Харчин сайн байна. Монгол угаан чөжилт дийлнэ.
1: Харчаа өргөтгөх дийлэн, нам бичигдэд дотроос олон юм сур дийлэн, тэр мөртөө бас одоо үгсийн баялгаан бас нэмэгдүүл дийлэх юм байна тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Анх томдоо орчхоод бас үргэлжлэн олон сайхан нам унших байх та.
0: Тийм ээ. Ерөн нам аваад уншина.
1: Мид үе одоо төгсөх тоглолт нь хийх болцсон уу та нарын?
0: Болсон. Багш манаас дуу болж өгсөн.
1: Ямар дуу болж өгсөн үү?
0: Өх хорон.
1: Өх хорон. Өх хорон гэдэг дууга нэг бадагд дуулаад сонсолт нь.
0: Бадна.

0: хараа.
1: Миний дуучистай. Мандаг авьяастай дүү байна шүү. Уянгалхан ч сайхан, дуулахан ч гоё. За дүүтэй баярлалаа. Нэвтрүүлэг дараачсан юм. Баярлалаа. Тэгэд анх том дико одоо сурлагийн өндөр амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.
1: За баяртай.
2: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
3: хөөрлийн нүхтүүдээ
4: байсалжийн даяараа
2: гар гараа халуулцъя.
5: За сая бол Шилээ хотын 11 дэх бах сургуулийн 6-гийн 4 ангийн Болор дүү маань өөрийн бичсэн ном хэмээх жохоолын конторонд ярилцаа өглөө. Энэ жохоолон бол Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн шилдэг жохоол байж байгаа. За ер нь Болор дүүгийн маань багтаасан Шилээ хотын 11 дэх бах сургуулийн 6-гийн 4 ангийн дүнрүүд маань жохоон бичлэгдэм бол их авьяаслаг дүнрүүд байдсан байна. Дүнрүүдийг минь жохоон бичлэгд ийм их дур бахтай авьяастай болгож хүмүүжүүлсэн нь мэдээж Монгол хэл бичгийн багшинг нь одоо 6 жилийн турших хатуужилттай хөдөлмөрөөс үл салшгүй юм аа. Ингээд залгаад Шилээ хотын 11 дэх бах сургуулийн 6-гийн 4 ангийн Монгол хэл бичгийн багш Оюун Билэг багштай хийсэн ярилцаагаас тавхантай хүргэе.
1: Сайн байна уу багшаа?
0: Сайн байна уу?
1: Танай ангийн сургуучдын жохоол Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн дөрвөн дүүгийн бас энэ жохоолынхын талаар манай нэвтрүүлгээр оролцож бас хөрхэн ярилцаа өгсөн. Ингээд жалаацсан багшинкаа аваас жохоон бичлэгийн талаар танаас сэрэвэ гэж хүслээ. Өвөр Монголын багчуудын санд сургуучдынхаа жохоол бүтөлөөс банк явуулдгүй багшаа.
6: Би ер нь өмнө ангиудаас сайл явуулдаг юм аа бас гарч исэн мөн жохоол. Хүүхдүүдийн жохоол бичгийг үл их урайлдаг, дайчилдаг бас тэгээд. Одоо ер нь 4 он болсоорч нөх хүүхдүүд ер нь найруулж бичиг адлыг эхлээд гадаж ихэнэ шүү дээ. Ер нь ингээд би 4 ангиас эхэлж авсан юм аа. Тэгээд 4 ангиас нь авахтаа одоо дандаа ингээд яруулна, яруусны бичүүлж оролдуулна. Тэгээд хүүхдүүд гэж нэг одоо үг алдахгүй шүү дээ. Тэгэхээр нэ кичээлийн дундаа жирэмдэн сайхан хөлөглөгийн журуулна, хуулуулна. Тэгжээд тэр үгэний жохолдоо хэрэглэн шүү гэж ярьдаг. Тэгвэл жирс ч үгэн тэрийг тууж дандаа хэлж бичиж тэмдэглүүлж авдаг юм аа. Тууж би өсө өглөөгийн уншлагын тэр дээр жирс ч үгэн туушуулна. Эсвэл би нэгний асууга теднөөсөө нөгөөнийг хэлүүлнэ. Тэгэхэд бол олон олон жирс үгс ч үгэн тэрийг хөдөлүүлсэн. Тэгсэр гэж яагаад хүүхдүүдийн үгсийн сарэж ихэн дэшлээ. Тэгэд бичих дуртайж болсон одоо.
1: Дүнрүүдээс одоо нэвтрүүлгээр оролцохдоо ярьжсэн ангийнхаа холбоондоо бол одоо банк нам өссөн төрөгдлөө явуулдаг. Эргээд гашин тойрхоор явах нэвтэрдээ бас одоо өөрийн төрөгдлөөний бол жохоолын хөтөлбөрөөр бас бичдэг гэд ярьжсэн. Олон сайхан бас хөдөлгөөнтэй ангид бас өрнүүлдэг юм байна тийм ээ хүмүүсийн жохоол бичлэгийн талаар.
6: Нэгдүгээр онд бол нэдэн бас 5 дугаар онтойхон жирэгчүүлээд авчихсан. Би нэгдүгээр оныхон сайрыг санд хэвээдээ гэдэг хүүхдүүдийн сурсан кичээл болгоныг уншуулна. Урвын хавирал сурж явах үед одоо өхөн дорд гадаг дорд дунд дорд гэдэг бас уншуулж ичээ. Тэгээд одоо тэр зургтыг харгуулад, яруулаад уншуулад ингээд. Мөн орой болгон бас уншин шүү хүүхдүүд өнө 5 тераа гэдэг шүлэгмүлгийг чинь бүр уншчлаад ингээд орой болгон уншиж өгдөг. Тиймэрхүү багсаа жижиг жижиг шүлгүүдийг бүр ингэж уншуулна, нүдлүүлнэ. Ингээд орцоор байж л өнөө хүүхдүүд ч уншлах чахаар шүү дээ. Ер нь амаа нээж дуутай уншихгүй бол хүүхдүүд уншлах хүчирдэнэ. Хүчирчээр улам цаашаа дургуу болчихно. Дээшлэгийн тутам дургуу. Тэг үеэн сайн таньсангүй, үгчил сайн уншсангүй хүүхдүүд тэгээд үгчлээд унших үед бол баран үсгэн танаа тэгээд уншиж чадхад хүчирдэнэ шүү дээ. Тэгэхээр юм бол дарын гаснаар үчилж унших үеэс тэтгэлээд бүр ана WeChat уншлахыг үл их чанга татдаг би бол.
1: Аа тийм байна.
6: Уншлахыг бол 6 жил орой тасарсан гол уншуулдаг би өмнө анги тайл бүр.
1: Өнөө даавал одоо хөдөө бүтэйл явуулснаа хша нийт бол одоо 4 бүтэйл нийтлэгдсэн тийм ээ.
6: Тийм өнөө даавал манай нэг бараг 12 бүтэйл явуулж ба. Тэгээд жирэмнийх нь бас одоо жүний чөлөөний үед гарна гэж ярьчихсан ма. Тэгэхээр гарч ирээгүй юмс байна. Жүний чөлөөнд бараг гарч чанав гэж хэлчихсэн. Жирэм бүтээл нь хөрхэй хүүхдүүдийн нэг манус эрим засахын арга байхгүй шүү хүүхдийн үгээр бичсэн ч болохгүй гэвэл эрим засаж болохгүй. Тэгэхээр одоо хаяа нэг үгийн контент дээр өгөө шигэрглэсэн юмзууд энэ ингээд нан чан засна. Тэгвэл одоо жирэм ингээд үг алдахгүйдүүд нь тийхэн одоо үг мөн тэр жиг нэмж өгнө одоо. Ихээр ингээд засар бүтүүнэ жохоо шиг болчихно маа. Тэгэхээр одоо сурагчийн жохоо юм чин да. дэмих цалт оруулахгүйгээр явуулдаг юм. Ажлын жирэмс шахалууд нь шилэгдэхгүй хөрөх гэсэн.
1: Гэн одоо нэг чахалч гэсэн одоо өөрийн хаврын амралтын кан талаар хөл бөмбөгийн урал дандам өссөн.
6: Энэ үл яг одоо баттай.
1: Тийм, баттай
6: жилд хөрөх хүмүүс.
1: Өөрийн өнгөрүүлсэн нэг төр хүмүүсийн хараасаа битсэн сайхан чахалууд байсан. Тэгэд ийм багасаа одоо нам сэтгүүл дээр өөрийн чахалаа нийтлүүлэх одоо мэддэж одоо хүмүүсийн хаштын чахан бичгтэн бас их урам харилдаг байхаах шээ.
6: Тийм шүү. Ер нь өглөөд л хүүхдүүд тэгж бичээд оролдох дурггүй байдаг шүү дээ. Ингээд сонин сэтгэл зэрэг гараад ирэх үед хүүхдүүд вирусна гаргасан блээ. Вирусны бичсэн блээ гэсэн ийм нэг бодол байх юм аа. Тэгээд одоо ингээд бичээд хүрээд ирнэ, хүрээд ирэх нь одоо чи гарахыг бодож гин гаргасаар одоо энэ дэр бас ингээд чигэн часахгүй ургав. Тэн дээр бас чигэн часах дурггүй биш шүү. Хүүхдүүд та часна шүү дээ. Тэгээд жирэмс урагчуд бол ингээд 2-3 часах үед чигэн шамтар наяа гэсэн юм. Ичээд ийм хийнэгдэх нь тийм амархан биш шүү. Яа яа тийм күчгүүс орсон оруулаа шүү. Тэгэхээр хажуунаас нь чинь жиргажуулж өгнө, бас өөрөө мс чинь тэндээс нь чинь тасаж өгнө багсах. Додомж байгаад одоо хаад ингээд явуулна шүү. Жирэмж хол бол 2-3 удаа часчихэд явуулж гинэ. Манай тэр дүүл ингээд амралтын юу хаврын амралтын хажууны тэр жохоны бичгтэн бол 3 часчээ. 3 часч байгаад одоо сая явуулж өгс. Тэгэхээр гараад ирсэн чинь сүр баялцсан байна хөрхэй. Хавь одоо улам илүү ном уншия, би ерөн ном уншиж, дараагаар ерөн сайхан жохол бичиэ гэж хэлж. Тэгээд хүүхдүүд ер нь ном уншихыг их уралдаж байгаа маа. Ер нь хичээлийн чагдаа ял орой орой уншлахыг бол чангатах шүү. Орой орой бичиад уншлах хийдэг. Тэгээд чулууны хугацаа болсоор хичээлийн гадаах ном уншуулдаг. Манай хүүхдүүд бол Монголын нот толчон тэр номыг бол бараг хүүхэд болгон бараг уншлаа гэж хэлж болно. Чөөгөр хэд хүүхдүүд уншаах болгохын дур уншиж байгаа. Тэр нь эн хугацаанаас манай хүүхдүүд би одоо хэдийгээр 6 анги төгссөн боловч бас яг хөөдөө хүүхдүүд багш руу уншиж өгдөө.

0: буруу уншсан юмс хэлж өгнөх энэ үсгийг буруу уншчлаа тэгж уншдаг шүү. Энэ хоёрыг ингээд нийлүүлж уншин шүү. Жирэм хүмүүс ингээд тасалбараа жирэм тасалж чадахгүй шүү. Тэгээ буруу жиру тасалчих юм биш тань жаагаад өгдөг. Тэгэхээр тэр Гэри Ахмад чанаас сонсож байгаа учраас Гэри Ахмад төсчгээ жирэмдэн сонсож байгааг энэ буруу гэж нэгэд хүүхдтэй мэсгэлээд өгчих нь шүү. Хүүхэд сонсож амжихгүй Гэри Ахмад нь сонсоод авчих. Тэгэхээр ингээд уншсаар байжгаад хүүхдүүд одоо улам таньдаг болно, мэддэг болно, уншихад урсан бол тэгхи тутам их жирэхтэй урамтай болно. Эх нэг гэрээ ахмад хэлдэг юм аа эхлээд унших үед уншихгүй гэд байдаг. Сүүлдээ бол одоо намаа уншия гэдэг болсон гинэ. Ингээд л одоо хаш хүүхдүүд их туртай болж байгаа юм байна шүү. Яг нь аажим аажимдаа л одоо ингээд удаан өдөр баримтлал маань сая болно шүү дээ. Удаан баримтлахгүй бол нөө хүүхдүүд чинь одоо багш сонсохгүй юм аа гэж хайчихгүй да. Сайн баримтлал сонсдогоо би ч гэдэг.
1: Тэгээ илүү нам урсан хүүхдүүд бол бас одоо нэвтрүүлгээр аргатан ч гэсэн ирагийн сонсоход бас чанаасаа их ондоо санагдна хэлжиг бүгэн ч гэсэн үсгийн баялаган ч гэсэн өөрийгөө илэрхийлэх талаар ч гэсэн их ондоо санагдсан багшийн сургачдад бол энэ нь бас одоо банк нам уншвал намтай ойрхон байлгахсантай бас их холбоотой л байх та.
0: Тийм тийм. Би ер нь WeChat одоо манай энэ TikTok холбоо андар дээрээс би үснэг сайхан сайхан хүнээ бичсэн мэтэр шүлэг ч юм уу одоо найруул ч юм уу сайхан жийл байвал би бүр ингээд өнөөхийн булгаж аваад ингийн хаан самбардар гаргаад өглөө хуулуулж муулуулж аа гэж бичүүлж уншуул иш болс. Тэгэхээр нөх хүүхдүүд за багшийн энэ юм сонирхолтой байдаг юм гээд хүүхэд чинь багшаа дураа штэ. Тэрээс одоо жирэмдээ сайхан нэг шүлэг мүлэг авчирч хаа жирэм хүүхдүүд багшаа би үснэг сайхан юм олсон ингээд авчирч өгнө. Тэгэхээр бас тэрийг ингээд үжүүлээд бас одоо сайхан юм үжүүлч эхлэв хүүхэд энэ сайн юм хийж байна. Тэгвэл жирэм хүүхдүүд нэ Монголын нууц тавчаны жижиг жижиг дөвтөр яг хүүхдэд багчууд жирүүлсэн тэр хэдэн дөвтөр байж тав дараа дөвтөр тэр чинь ингээд авчраа үжүүлж би энэ уншаа барьцсан багчаа. Ингээд тэмдэглэл хийсэн ингээд үжүүлдэг манай тэр болор энэ бүр уншаа барьцгаад тэмдэглэлтэй бүр хажууд намнаа хажууд бивс ингээд сүудэрлж авчгаад тэгэхээр ангийнхаа холбоонд тавьж өгнө. Ангийн гэртээ ярьчихад тэгэхэд ангийн холбоонд бас ингээд тавьдгаа. Тэгвэл Гэри Ахмад гэсэн мэдчихэж а ингээд хүүхдүүд уншдах юм байна гэд сургачтай хэлэхээр нэлхийн дагуус Гэри Ахмад гэсэн ингээд мэдүүлчих нэ. Тэгэхээр Гэри Ахмад хүүхдүүдэд хөөе миний хүүхэмс энэ уншихгүй уу тэрий уншихгүй уу гэд хүүхдээ араас нь чиний шаардсаар улам одоо хүүхд чинь нам бичих унших одоо тэр замдаа орно шүү дээ.
1: Ер нь одоо урдаар намд сонирхолтой болгоно, урдаар нам сайн уншдаг болгоно. Тэгмэн чи сая дараа нь одоо жохон бичлэг нь сайн болдог байхаа.
0: Тийм. Ер нь нам уншихгүй хүмүүсийн шууд жохон бичүүлнэ гэдэг тэд өөрхөө бичлэгчүүд юм шигтэй. Манай бүгд томчуулж яа жирэмдээ ийм хүн бичнэ гэдэг. Тэгэлд бодож юм аа, сэтгэж юм аа тэгж бичнэ шүү дээ. Нэг энэ болгож. Тэгэхэд хүмүүсийн өөрхөн бэрэн юм бичнэ гэхэд юу байх вэ? Тэдэнд аван ярам хэлчихмээр үг бүр байхгүй шүү дээ. Одоо ер нь манай хүмүүс өөрийн тэмдэглэл бичгтээ ингээл өглөө чанга уугаа дарааний үгөө хийгээ дарааний үгөө хийгээд ингээд лавшруулаад явдаг шүү. Тэрнтэй адилхан одоо тиймэрхүүл болно. Тэгэхээр жохол бичгтүүл одоо аргын сайн зааж өгдөг би бол одоо ер нь дуурал жохол самбар дээр бол олон удаа бишиж өгчихсэн хүмүүсд нь. Тэгэхээр энэ дуурал жохолоо жижиг жижиг жохол гэдэг хүмүүсийн хуул бол да. Тэгэхээр жирэм хүмүүсд хуулахгүй бивс хуулж авсангүй гэж заавал хуулж авна гэх юм.
1: Багдан ч гэсэн одоо өдрийн тэмдэглэл юм уу тэр бичгтээ их үг холддоггүй шүү дээ. Жохон өнгөрөөсөн явдлаа ингээ дүгм дүгмхэн бичдэг тийм. Багшийн одоо сургуучдын чохоолуудын ингээ ажиглаад байсан их амьдрал дундаг жижиг сажиг явдлууд их нарилаг ажиглаж ингээ нарилаг бичсэн бас илүү харагдчихсан. Тэгээ хүүхдүүдэд бас энэ талаар бас багш илүү зай сургадаг байхаа жохон бичлэг бичих үедээ.
0: Одоо тийм шүү дээ. Чохоол ивэл жаавал нэг эластик байх хэрэгтэй. Өөр лавшруулаа бичээд байж болохгүй шүү дээ. Ийм хүүхдэд хэлдэг бивс. Тэгэд одоо хүүхэд болгон жохолч болно гэж байхгүй ч тэгээд илүүжийн дуртай урамтай багтай дууд нь одоо чигэд бишиж оролдоноо. Одоо чигэд жохолын бол байнгын часалт хийнэ. Өөр нуртаар уншуулна. Чи нэг өглөрт нийч чинь үү өнгөж хэлбэл өвтэй чи ингээд өөрөө жасаж үжээ хүүхдүүдээр жасуулж үүднэ. Тэхад одоо хуулуулаад би хурааж авч үжихийн үед би бас энэ тэндээ ингээд одоо жирэм үг мөгийг оруулж өгнө шүү дээ. Бас чи хэнд нь энийг гэл хийвэл зүгээр юм уу тийм. Тэгэхээр ингээд удаанаа бичгээд ихэж хуулуулдаг хүүхдүүд төр. Ер нь жохол битнэ гэдэг нь тийм амархан учир бичлээ чахуугчаа их орно. Уншиж бас сайхан сайхан жасаж жохолд үнэт хийж өгөхгүй хүүхдүүд урамшихгүй шүү. Бага багаар ингээд л юу сэрвэж байгаа одоо юу нэ багчуудын сонинд гарснаас гаш манай хүүхдүүд бол их урамтай жирэхтэй басна. Жохол гараад ирвэл баярлаа л. Одоо би бас дараагаар бичнэ л гэж ярьдах юмаа. Тэгээд одоо ном сайн уншаар гэж хүүхдүүдээ сайн хэлдэг.
1: Банк ихлээ одоо жохон бичлэг дайртаж ирж байгаа хүүхдүүдэд яаж жолоодож энэ жохон бичлэгийн замд нь оруулж
0: өгөх вэ? Одоо эхлэлтийн ингээд ер нь жохолч эхлэлт гол хэсэг төгсгөлөөр ингээд гурван хэсгэр бүрдлэгээд одоо хүүхдүүдэнд хэлж өгнө. Жохолоо шууд бичээд хайчихч болохгүй шүү. 2 3 намар бичгээд болохгүй. 1 цаас 2 цаас гэд хязгаарлаж болохгүй. Тоо бол гэнэн би одоо гэдэг үсэг гэдэг

0: хязгаарлалтгүй шүү дээ. Заавал уулгаан сайхан илтгэж гарганаа гэж. Тэгэд бол эхлэлтийн гэсэн чи одоо хэрвээ ээж юм бич гэсэн бол одоо би миний ээж одоо ямар шиг гадар төрийн ингэж бичиж болно аа. Эсвэл ээжтэй би тэний хайртай гэж эхлүүлж болно аа гэдэг юм уу. Одоо ингэ сайхан эхлэлтийн яа чиг бичнэ. Өцсийн заавал эхлэлтэй нэгэд төгсгөлөний эхлэлтэй заавал авчилтуулж байх хэрэгтэй. Миний ингэ сайхан жагаад өгч гэнэ. Гөр одоо гол уулгаан бичих үед одоо чи дунд нь одоо сайхан хэлдэг энтер оруулаад одоо сурч өнгөрсөн тэр сайхан хуулж авсан хэлдэг энтер ингээд дунд нь оруулаад одоо бичиж бүр болно шүү гэдэг ингээд яриад тэгж чулуудад явуулдгаа.
1: Өнгийн цагийн нам өнгөсөн тэр хоромдуулга бас хүүхдийн жохон бичлэгд бол маш их чухал нөлөө үзүүлдэг юм байна тийм үү?
0: Тийм шүү. Хүүхдүүд ярвэ юм бичиж тэмдэглээд үлдээсэн бол тэрний сэтгэл зүйн үлдэхний ярвэн шүү дээ. Тэр нь үлдэхний юм шүү. Тэр тэрнэ гэсэн үг нь энтер оруулаад болох юм байна. Ингээд бодоод ингээд дотор нь оруулаад жирмэн ингээд сайхан оруулчихад бичвэл одоо улам гоё болчихно. Тэгээ хүүхдүүд тэр үгээр оруулаад бичсэн. Энэ хэсгийн гоё бичсэн байна гэд ингээд онцгойлон чохолд хийгээд өгсөөр өнөө хүүхдүүд чинь айн үгийн оруулсан багш махчихна. Гараачраа одоо иймэрхүү хэллэгэн хуулж авахтаа улам их жирэхтэй дуртай болчихно.
1: Багшаадаа багшлаад хэдэн жил болж байна вэ? Ер нь одоо энэ жилийн сурагчид бол бас 6 дугаар ангид төгсөж чинь ер нь таны төгсөж байгаа хэддэх анги вэ?
0: Би одоо энэ сургуульд ирээд 3 дахь ангид төгсөж байна. Би бол 38 жил ажиллаж байна шүү. Одоо 11 он ирээд одоо хүртэл одоо би 15 жил болж байна шүү. 3-ын төгсөж өглөө.

0: болсон. Дөрвөлөн бол одоо 6 жилийн турш ер нь Монгол хэл өчигтэй их дур бахтай бол, жохон бичлэгтэй их дур бахтай болж одоо анх дунтаа орсон ч гэсэн үргэлжилэн олон нам уншнаа гэж ярьж исэн. Сорогчдод нь бас одоо төгсөх боллоо. Хүүхдүүд одоо чахмаар юу байноу багш та?
1: Одоо миний хүүхдүүд энэ 6 жилийн турш Монгол хэлээ тон сайн сурсан гэж үзэж байна би одоо. Тэгэхээр үргэлжилэн цаашаа хаяхгүй Монгол намаан залгаал уншиж Монгол үгэл үгэний дандаа ярьж байхыг л одоо сануулъя да. Монгол үгэний мартлах үйл дандаа ярьж хоорондоо дандаа монголоор л ярьсан байх хэрэгтэй л гэж ер нь ангидан байхдаа би шаарддаг юм аа. Ангийн Ираныхаа хэлийг дандаа монголоор ярьж байгаарэ. Хичээлийнхэн чагдаг итгэлнийхээ хичээлийн чагдлыг итгээрээ ярьж байгаарэ. Ангийн чагд монгол багш нартайгаа монгол нээж ахтуутайгаа дүүнрүүтэй бүр сайхан монголоор ярийн шуур гэж сануулдгаа. Бас л энэ сануулгаан тавья хашлан монгол үгэлэн дээдлж монголоор сайтар ярьж байгаарэ. Тэгэхээр монгол үсэг бичгэн бас эрхмэлж дандаа монгол номууд сайн уншиж байгаарэ гэж шаардаж сануулъя.
0: За баярлалаа багш. Сайхан яраа өгсөн. Танай хүүхдүүд ч гэсэн одоо баг сургуультаа ташаа ийм сайн багштай болсондоо их сайхан дурсамжтай 6 жил өнгөрөөсөн л байх та. За тань ч гэсэн адлын өндөр амжилт төсөө багш.
1: За баярлалаа. Чам туснаад ийм сайхан тохиолж авсан олгож сургуульд хэрэгжсэнд баярлалаа. Хадис танд адлын өндөр амжилтыг хүсэн жүгнээ.
2: За энэ хоёр өгчөний нэгтрүүлгээр бид Шилийн хотын 11-р баг сургуулийн 6-гийн 4 ангийн дүүнэрийн сайхан жохол бүтээлтэй нь танилцлаа. Анги дүүнрүүд минь бас баг сургуулаан төгсөж анх дундын алтан башгийн бол алхан орох гэж байж байгаа. Тэр нь одоо баг сургуулаасаа жохон бичлэгийн сурыг ийм сайн тавьсан юм чинь анх дундаа орооч гэсэн өөрийн хичээл сурлагада их алчгүй сайн сурдаг сурагч болох байхаа гэдэгт нь бол эргэлчгүй байна. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлөлтөө тосолжийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлсөн нь одон гэрэл хянагч Майлс ерөнхий хянагч бүрэнд дараа гаргийн нэвтрүүлгийг дантайхан баяртай жолгочхой.
3: Шилийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
4: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өндгүүрийн нэвтрүүлгээр жохоогч үүс сэргэлэнгийн бичсэн тоосгүй нүүдэл романыг залгаж сонсохоор бэлтгэлээ.

хаяа томор маажуураараа тоос бутартал хамж аваад эрдэн олсон шиг баяжлаа баяжлаа хэмэн хасгч нь дэгвчилдэн. Санаа, ийм олон амтан энэ халчхай тал дээр юуган хийгээд ээжийнхэн сүүнээс шимтэй юм олсон шиг ойрлолдоод байх нь хэмэн хачирхсан жамьян тэдний дунд дахин ороод нарийн ажиглахад гажрын хөрсийг торолсон хүний хар үсийг имийг ширхэг ширхэхээр нь хумслан түүж байв. Жамьяны халчин толгой дээрх хідэн үсийг өгтөөж байх шиг хуйхан даталчин. Энийн байсан тал нутаг усан дэмин тоос ёроо дэгдэхгүй тайван амьсгалтай байгаа юм. Та нар юунд нутгийн минь хөрсийг хамгаалж байгаа гижиг өвсийг хумсалж хулгайлаад байх вэ? Тэр нүгэлт савраан дат хэмэн эрэхгүй ахсраад авчээ. Саяын тэрх томон олон баясангүй чараа агшнаа уур хилэнгээр дүүрч нүдэд нь дэл сүүлгүй морьтой жамьяныг бөхлөөр нь жалахчихмаар гүлэлжчихэв. Жамьяны айдас нь хурч авсан ч муу болсон ч жамьян би морьтой. Ажиг муутай бол мордоод жилийчихнэ. Хаха явган танус хойгодлавгүй ч гүй хэмэн жоргоон бүдүүрүүлж аваад. Гажир ийм гажиртан байвал танусын будаа хорооч байна уу? Яасан хандаггүй новчнууд бай гэж хоолойгоо бүдүүрүүлв. Энэ имийг энд жүгэр хэвтүүлээд чи баяжнуу? Түүгээд аббал бид баяжин яа. Доор нь бас хар алт байж мэднэ үү? Алтан дээр суусан гуйрын чи. Өнөө улс шүдэн ярч ялхан жамьяныг тал талаас нь барьж идмээр болно. Тэр сандрахдан ховгүй чээж уурган хий суралдуулан эргүүлэхэд өнөө улс хоёр тээшийн хагаран жайгарсанд морин дон ташуур өгөв. Ташаанд нь буусан эжнийхэн эргэлтгүй жарлагаар морин сүүлгүйч дөрвөн туураа тажихнуулан давхлаа. Жамьян нүдэн тасанин мориныхон дөрвөн туураад аврал сундгаан тавин ам буруулах нь есэн хүслийнх нь дээд болчээ. Алтан дээр суусан гуйрынч гэх эрэн баран жүхэл арван жүгээс чихийн хатхан томор малтуур маажуур жүггүй нисэн шуугаж хаяа алт биеийн өргөж ам голын дүүжлээ. Дөрөнд нь харган хянгардах дуун борж өрхөнд нь аюулын совин харвна. Хүн нь хүнээсээ дутаагаад хаа хүрнэ байж гэм. Хүн юм чинь хүнийхээ амийг дүүргдэг байлахгүй. Би ч бас хүн юм чинь хүнээс ингэж дутаагаад чи яах вэ? Дутаасан ч хаа хүрэх хүн бай би чинь. Үгүй гэм нутаг усны навтаг савтаг хүртэл муу жамьяныг мэднэ ивэ. Тэгээд юунд ухаа хөлгүй дутаах нь вэ? Тэнгэр том нүттэй гэдэг юм. Энэ бүхний харж байгаад мэдж байгаад жамья намайг өршөөхгүй бол би юунд ингэх юм? Хар толгой минь хагарсан ч хорбоо түүнээр дутахгүй. Энэ муу хар бүнтгэр минь мөрөн дээрэл хэрэгтэй юм уу гэхээс хүний мөрөн дээр бол илүүтнэ. Байсан ч юу вэ? Байсан гүч юу вэ харал? Хагар бол хагараг, ун бол унах чааш. Хөл тавих гажиргүй болчихвол толгой ямар хэрэгтэй юм? Иш нохой долоо. Миний толгойгоор тэднүүс юугаа хийх юм? Нэг ширхэг гэжиг өвсний хэр үн хүрэхгүй юм их чинь жүгөр өгсөн ч авахгүй. Харин ийм эсэн бусан үг олон бодол жамьяны ухаан мэдрэлийнх нь ёсон сөвөр бучлан байсан ч хоолой дээр нь хутга тавьсан шиг дугарч чадлахгүй дутааж явсаар нэг мэтгэлээр дэл сүүлгүй дужин мөрнийх нь дөрвөн туура гажир нүдэх мухар дуунл чихийн төгжин. Тэр нүдэн айн байж нээхэд сүудрээсэн үргэсэн юм шиг ганчаараал хээр тал дээр давхаж байв. Тэр дөрөн дээрээ дэнтихнэн мориныхан амгааг датаад эргэн гарвал хөг талаас ухаатай ухаагүй дутааж гараад хөг талд чүүдэнжийн толгой шиг олон хүний хартруу яхширлтна. Тэр олон хүн толгой толгой дээрээ хишигмээр байдлаан баясгалан тань барьхээ. Хөг талын нурууг годолчтал хөөрөлтөн дэхрэлдээд баяжлаа гэх алтан авьяаны толгон нарны гэрэлтэй жалгалтан шижиртэн.

Эний хүмүүсийн гардах малтуур маажүр хүртэл алт болчихсон байлаа. Алтан дээр суусан гуйрынч гэхээ чих гадаж сонсцсон жүхлийг үнний мөрөөр тодруулж байгаа хэмээр хөг тал ингээрэн шижирлэн шаргалтна. Төвний нүд орой дээрэн гарах дээр хүрв. Саяхан болтол улаан халчхаа байсан гажир ермэх зүур алт болчихдох нь юу билээ? Хорвоо дэлхийн хомх шороо хүртэл хүний чорой харж ховирдаг болчих уу одоо чинь? Гэх их гайхширлаар ганч буян эчимдүүлэн байтал тэнгэрийн хаяа жуудаг нохой нүд хэмээр улиж байснаан улаан тоос хуралчин босоод тэнгэр гажрыг жалгуулан хөг талыг ив даран буулаа. Чохом аюулчин нэрлээ гэдгийг амтны уур чанараараа сочмогсэрсэн дэл сүүлгүй морин гинт чохчин жуларж жамьяныг өнгө буулгаад дахин отлоо. Тэнгэр харж жогссон жамьяны дээрээс нарны гэрэл нэвтрэхгүй улаан шуурхан нүүр нүдгүй хөмөрлөө. Тэнгэрч нэг нас малын бүгс дагаж халуунд халж хүйтэнд борлж явсан муу намайгаан ингээд л тоос шороогоор чигж алхана. Ахтвал би хэдэн малын туурайгаар тоос хөдлөх жил явснаас биш, арай ийм их нүглийн толмийг чирээгүй л баймаар хэмэн дүдэнтэл. Их салхан амнаас нь гарах үгийг бучуулан амнд нь тоос шороотай чохон оруулахад жамьяны амсхаа бүтэж сандрахтан цээжэн шааж ээрэм тал дээр бөмбөрлөө. Мөргүй мухсан түүнийг их салхахад тэнгэрийн бөмбөгшийг бөмбөрүүлэхэд хэлбэл миний ам, хийвэл би хэмэн ихэр явсан жамьян бүтэн амсхаа авч чадалгүй дэмил арвалчин дэлчилхээс чаашгүй болж тэнгэрийн санаагаар хийсч явна. Йох гэсэн хөгшнийхөн сүрхий эрэх дуунаар жамьян чүүдний ертөнцөөс саллаа. Улаан шуурганд өдөржин малтайгаан жуурснаас илүү чүүдэндээ бачимтснаар унтсан ч ядраа чилээн тавигдсангүй мөртөн нэг бий хүйтэн хулс болоод хөдлөхөд тоос хулсаж онгогдсон ширэлдээд бэрх эвэрсэлтэй. Жамьян чүүдэндээ дэлчилсээр байгаад хөгшнийхөн хонин бомбгар хамрыг нударчихжээ. Жөнөгч нь унтаагаараа хүн алхнау. Одоо дэлхийн л дутсан бижээ. Хөгшн нь өвөр дотроо хамран барьсаар дүднэн. Яасан муу ёрын жүүд жүүдлэх нь вэ? Унтчихсан чи жүүднээс гардаггүй улаан шуурхан. Саяын жүүднийх нь их төлөв их дарханаас нь арилаагүй байсан жамьян нойрмог өгүүлвэ. Улаан шуурган нь чи юу гэнтэй? Учиртай сайхал жүүд жүүдлчгээд муу хөгшнөө дөхөөрхөд хүрээд байлахгүй. Залуугасан аваад өвгнийхэн хүлулыг мэдчихээд түүнийг нь сөхөн хамрын үжүүрийг харуулж суудах хөгшнөн энэ хэрд өвөр дотроо мөн жүгэргүй үгээр жанч

0: Энэ хэр тэр жиргийн үгэнд сууралт харгүй.
1: Ямар л учир байгаад ямар учир байдаа. Мөн л муу гөгшин дээрээ морччихлоо гэдэж үүдлэн л удаа.
0: Замбиан нойрмог хинээ.
1: Тити имсиг энэ улаан шуурганаар муу чин чангарх нэ. Тэнгэр гэгэрлээ одоо босъё. Хэдэн хончин ч аймаголтой үлдэж үгүй юу. Олдсон богш шиг болчихсноо мэдхгүй уучрахгүй сэнтгэнэд.
0: Усуугаад хансан өхөрс шиг мэндглан дэмийлэх хөрөн байсан Жамьян хүчсэн буян чирсээр унтив. Уур гэгэрснээр салах намтсны тэмдэг болгож өвгөн хөгшин хоёул айлахтай дуулахтай ховцол сар бослоо. Жамьян гутлан эрэл болж олж аваад хөлтөн угламгч гадна гертэн гарч үүдийн дүлхэж авсанд тийм л гарын ханаяар нээгдсэнгүй. Шон чоожинч тавьчихсан ч үгүйгээр дүлхчихсэн ч билүү хэмэн тэмтрэн үжгэд торж тэглэмээр онс чоочгүй байвэ. Үгүй хэм тэгээд юн торхнуу хэмэн тариухандаа учаард нь дүднсээр хүчтэй шиг дүлхээд авсан ч гадагш нээгддэг хаалх нь хуруу хертэй тайлзай гараад чаанаас нь ямар нэгэн бүдүү юм толж байх шиг төгжигдчихэ. Үхэр ирээд үүд толон хэвччихсэн ч юм уу? Үхэр болсон бол хүний чимээгээр босох байхаа? Арай биш шиг. Тэр ингэж ботсоор бас чаахан хүчлэв. Хүй хай хэмэн дууганч өглөө. Хар өглөөгөр гэр дотор байгаад малын хашаандаа байгаа шиг дуу өндөрлөхийн сонссон хөгшнөн чи за юу болваа хэмэн хормойгоон чирсээр дотор гэрээс буйчханан бүччиж гарч ирэв. Хаалга нэг л янж болчихлоо гэж Жамьян үүдэн дүлгсээр өгүүлнэ. Арай илс тарчихсангүй бич гэсэн хөгшнийхөө үгээр Жамьян магад гэж таамаг тавиад. Одоо тэгсээрч нэг хачин явдал болох нэ. Өвгөн хөгшин хоёрыг хөгтэн гэрэ гэрт нь болж орох юм байна хэмэн хөгшнөө чараад бэ. Өвгөн би таяр чата үжээд үгээ үжиж үхэр чамаа харайх нэ. Хөгшн нь ингэж онгорхой шүднийхэн жавсраар хилэн сүрхий болтхнуулан мэргэлж авснаа. Одоо тэгвэлч чонхоор л гэж ухаан боллоо. Ерн тэрэл жам болох нэ. Манай хөгшин мэрэгнэ хөрвөл бас мэрэгэн шүү. Жамья ингэж наадамтай үнэнтэй хөгшнөө чуугулж аваад дотор гэр зүгэн оровэ. Хөгшнөө чи сүүл шиг дагаж орлоо. Жамьян ор дэвсэргээ нэг тал руу бөөгнүүлэн шууж хаяад саяын халуун орноос сэвсэж гарсан хөлстэй булан уураар хамраан гэдэглүүлээд мөн л томоогүй чанар хөдөлж. Йох, ханж давна гэдэг чинь хөгснөөс өндөр даваа давна гэсэн үг юм байна шүү гэсээр ханжин дээрэн гаравэ. Бор гэртэн ам даран болгохдаг гэж байгаад бас ам солгоо донгосхийн. Хөгсн нь өвгнийхэн жоо дээр нударч аваад имсэн инэлээ. Чонхон дээр нь хуруу жуучаан тоос ширчээ. Жамьян чонхоныг толгойгоон бултыл гэж үжээдээ. Үлгэр чин гарчээ.

За, яасан ч тийм л болсон хэрэгэ. Чонх байдаг багалж уур толсон ч хэдэн малан гарч үчихгүй болохгүй. Хөгшин жуумх хэлээд хормой шун ханжин дээрээ мочон гарав. Хулгар бойдон болчихсон улс чонхын шилий хагалахаас хичээ. Тэгвэлч ёстой хүнжлийн оронд элс нүмрэл гэж мэдгэхчлэн хоёул бивэстэн сануулсаар тон хичээмчтэй хэгчээр чогон гарав. Их байгаал ээж хүн хуйсхансан шиг хормой дээр хөхөл салхтай. Үүдийн бүслүүрчинэ дарж айлс. Байшингийн хан өмөрт байсан төл хийдэг монгол гэринч баруун талаас нь элс илчгсэн харагдана. Жамьян юу ч гэсэн урдаар үүдэн өнгөлөхөр болов. Хөгснөн ч панхорон жүгэн хормой хөдөлгөв. Жамьян гэрээн тойруулан ирсээр хагас болтол элсэн хавлган хурч олж аваад үүднийхээ элсийг нэмгэрүүлж батал хөгснөн сүйлэгчин гүйж ирчээ. Хэрэгчин мандажээ. Пэнгийг баруу хайнаас нь дээврийн сөгчгсэн байна. Оноо мэдрэлгүй махнууд чинь тэр болонт нь нэлээд дарагчсан төдөвтэй. Хөгшний хөн амьсгаа дээрдэж хэлсэн энэ үгээр жамьян хүрчэн хаян пэнжүг түнтгэн алхавэ. Хөгшнэн хайсан хүрчэн шүүрч аваад хойноос нь майрханлаа. Пэнин баруун хойноос баг хагсан сөхөгдчээ. Жамьян хонон гадгцлуулахаар пэнгийн үүдийг нээхнээр бүх бүйд нь элс ирсэн хонод хүнд буян дан ятсаар босон шилхэж тавс шороо бужгнуулан үүдэн жүгч эхэлтэв. Хоруутай хоньных нь хагсан буян даахгүй өмдөлжин хочирлоо. Баруун хойто булангийнх нь бүр элсэнд болгочихжээ. Абид малчин амьдаараа элсэнд болгочихдаг явдал амьдын хор бол бас байж болдгийн биштэй. Жамьян хөгшинтэйгэн хоёул ингэж гаслан тавьсаар пэн дотор орж элсэнд даргацсан хондон талаас нь босгож эхлэв. Өргөж датаад босхоод явж дийлэхгүй болсны нь дөрм мөчийн дээш хандуулан хөрвүүлж ширэлтсэн тоос чороогийн хөнгөлөн. Өргөж босгосон ч алхаж дийлэхгүй болсны нь жон уруун дээрээс нь бажигдан сэгсэрч шороогийн цаартал болхон. Яг дарагдаж үхсны нь нэг тал руу нь оволовь. Пэнч гэж ёстай элсний уут болчихжээ. Баруун хойд үнчгийнхэн сөхөгдсөн хэсгээр элс юураад хошуулчин хурснаар үнчгэд хэвтсэн хонид бүр бараггүй болтол болгодаад түүнийг малтаж гаргана гэдг нь өвгөн хөгшин хоёр тул ёстай махайтсан ажил болж таарсан байв. Пэнгийн сэтэрхээгээр орж ирсэн нарийн шаргал элс тэнгэрийн салханд хөнгөдөвч хүний хүлт хөнгөдөггүй. Жамьян өвгөн хөгшин хоёулын үй сулцсан хөлийг хишгэх болхон орон шигдүүлнэ. Элсэнд булгацсан хон хэд дахин хүмдэрч нэгийг датаж гаргана гэвч эд хоёртон бол шавартсан үхэр датхийн хэр чадал орно. Хоёр хөл нь хормой дээрээ хишгмээр болтлон жуурсаар байгаад булгацсан хондоо датаж гарахтал нар дээр тэгтжээ. Хоёул арай нэг баг нуруу гэдгийг амсхах ча болон хэрэм төчсөн суутал пангийн хаалган төшөө сайн уу гэх дуун гарч хоёр хүн орж ирвэ. Жамьян хөлс чахарсан магнайдан ясрах бохор гараа наалдуулан үүдэн жүх сарвчилбал хормон хуниастай шорон өнгийн хөрмтэй хүдрэр төрүүнд нь орж ирэхэд араас нь хар богч суувчилсан өндөр жалуу тагчээ. Малан хохирсан малчин хүний чарай үүлтэй байдгаар жамьяч орж ирсэн хүний мандийн өд тавтай хариу өгөх амгүй юм шиг уруулн хөдөлгүйч болсноос биш дуугарсангүй. Орж ирсэн тэр хүн чи хэрэг хааш болсныг доорон хавснаас барин жуур олигтэй үг олохгүй тээдэж авснаа. Энэ салхан мөнч хүчтэй салхаа хэмэн үхний орон чиг тэдий болгов. Юу гэх вэ? Хотхороо амар салхан байна. Жамьян чи үгийн дүй тэдий дуугарчаа. Салханд хотоо хороо алхна хэрэгчийг сайн илүү жиж байна. Буурхан минь. Ястэ нэг үчээдүйгээ үчхнэ. Жамьяны хөгшинч хажуугаар нь хоньшор хавчуулсаар магнайдан жалгарлаа.

Орж ирсэн тэрхээр дарагдаж үгсэн хондийг харсаар битүү пент хорсон малыг пенгийнх нь орой гэсэн хөж байхад элсэр болчихно гэдэг чинь. Энэ их байгаал юу болж байгаа вэ? Хэмэн гаслан хэлвэ. Хүний үйлдсэн хилэн чин үгэл ихтэйд тэнгэр аав хариу авчил байна гэхээс өөр юу хэлэлттэй вэлээ? Гэе замян би хэдэн мал илүү малчснаас биш өөр ямар л сөрхийн нүгэл хилэнч хийлээ гэж ингэж яалтах нь вэ? Тэнгэр аав намайг гэсээ замян гойхран бослоо. Юу болсон чи дүүрсэн ажаа? Өгсөн мал одоо басч ирэхээс өнгөрсөн. Хүн хар ирч байна гэрт бүү. Үгүй гэм та нар чинь хаанаас хаашаа явж байгаа болсон вэ? Нэр осын часууч мэдхгүй би чинь. Чамьяны хөгшин малдан харгуулсан их харгуулслан ямар ч хилээ нэг хэдэн үгээр даруулж байгаа шиг энэ тэр олон үг савна. Хэдүүл хорооноос гарч гэржүүг алхах чуур чамьяны хөгшин гэнэт. Үхэл дайрсан чинь ямар ёр дайрсан өдөр вэ? Өнөө инг чинь гэж уулга дуулхан алдав. Хөгшнийхэн балантан сүйд болоо авир байдлаас жамья муу савин авч хороо нөмөрт уйж тавьсан хээлтэй ингэж үгэн сулрсан харч явууллаа. Ингэн элсэнд болгодчхаад хүжүүгэн урагш сонгон толгойн хажисан харагдлаа. Тэр хөлийн тамраан тэнхээгэр нь тавин ингэн жүгэн бойчхонсан ч тариухан дээл түнтхэнэхтэй болж ингэн чахтай хоёрхан алхвал хүрчгдэг хороо өнгөр нь нүүч гэсэн шиг. Энэ салах ямар айхторч тами болж дарчих нь юу гэнтэй хэмэн хээлтэй ингний амьголыг бухалсан ертөнцийн явдлыг хэлхэн арахгүй юм. Галжих муу тамиг минь хөвтлөхийнд нь болчихсон ч байж мэдэх юм хэмэн тамиэнд харгуулсан бодол хоёрлож ойртон очлоо. Тэгэхэд бүү гараа сайгсан хэрэг санаагийн сүрэн нүдэн өмнө нь гарчээ. Урт хүчүү хоёр бүхэн л үлдээд их буйн нэлсэнд дарагдсан ингээ хараад жамьяны нүдэн харангуйлж очлоо. Амгалтай байж ч магад гэсэн аяхны шохруу шиг гори өвөрлөн дууган өгөхөд эжнийхэн дуугаар хэвх юм горлон бүлтгэнч бодог уйлан ханиуд нь тоосонд боогдоод хөдөлсөнгүй. Би муу дан гажир дээр гисгэх ганцхан энгийнхэн ясы хураахнэ. Юу бодож хороо номор уйлаад зайс гажир аваачиж уйсан бол таарах байжээ. Эдээ муу өгдөггүй жүнөх чин. Энэ хар чүдийн тэнгэр чин тэмээ болчих мар элс босхно гэж хэн санала. Чамья ингэж олон харлаа. Мэлчийсэн тал дээр хотоо элсэнд алдах, битүү бэнтэй малан элсэнд даруулах, тэмээгийн хүртэл хотныхоо ингэрт болуулчих чин ёстой үчгүй муухан үчгэнэ. Ертөнцийн муу бахан бит хоёрын хар талгай дээр хөмөрж буух нь үү тэнгэр минь? Ингэж амьд явсны ач юу билээ? Одоо ер нь энд амьдрахын арга байна уугүй юу? Бурхан тэнгэр минь нүдээ нээгээд үчгүй юу? Жамьяны хөгшин гаслан гашуудлан тавин өөрийн мэдрэлгүй үл таних хүнийгч өмг түшиг болхон саяин ирсэн эрийн гараас чуурсаар хоолой эрийн түлвэ. Цаашаа муу эмчин ямар ёроон хүсээ хар өглөөгөр нуснолмсон жирхнөө мал үхгийг үжээдвэ юу ямар? Үхүүлж ч байсан, өсгч ч байсан. Мал үхээд дуустахгүй юм. Хэдэн жовлог гарах чинь юундаа тэгж сүрхий үхэж унжмаар болох юм. Гол зүрхнийхэн бухандл харгуулслан гаргах гажиргүй байгаад одооны гаргах гажир олох шиг болсныг ч билүү. Эсвэл таньж мэдхгүй хүний өмнө элдв муугаа үжүүлж малчин хүний хүндд хүрсэн гэж бодсон халуун нүрийг ч билүү. Жамьян гэнэт ингэж ахсаргүй.
Гэсэн чи өвгний тэрх өвчүү чэжнийхэн гүүнээс архран гарах бохондлын аврах дуун хөгшин дөл эр барийн дуун болж сонсогдсноос биш. Харин хорооныхоо ангирээс чааш гарсангүй жадгай агаарт чамхран дуусан бай. Учаар бохондл баяр жаргалын аль нь ч туулж гарахгүй ертөнч мөн л амглан тайван ханиж хар төрөт хүний толгой дээрээс цээлгүй гүн хөхрөн хөмөрсөн тэнгэрээс одоо тэмээнийхэн арсыг өвчиж авах нь олчийн дээд тарэ гэсэн жахаа бууж ирсэн шиг зүрхний мэдрэмж чихэнд нь хангинж очлоо. Замьяатэ тэнгэр ав хүний хар нүднээс усхнан гарах хорийн хүслийн харууд шор долоолохгүй химээр харамч хөвчөг чараалан уулсалхны хормодон хуран ертөнцийн том амтан голтны амьголыг норгодог агуу их хивэлийн өрөн нэгмсэн татчихсан шиг огтргүйд уулын тортохчгүй хөхрөн хамар хатмар хагсаад хуурай амсгалаар амсхан үжил богтой чаган өвсний итгэхгүй шимээр хаврыг туулсан мал сүргийн хоёр бүөр нь наалдахтаа шахаад арай гэж үй чангарч хошуу ногоорох жуны бараа үжсэн чи жун нь мөн чи жунл гэхээс биш хавраасаа дэми дээргүй жун болчээ. Морийг эндэн чи малтай хүнтэйгэн мөн ингчил жуны нүрвчлээ. Хэдий жуны жургаан сар болсон чи хашир чуудад бол энхэн хэрд ховчсан арай тэгтлээ нимгэлж хөнгөлөх болоод бий. Харин хүйт нойтон юм ороод хүм мал усхууж бээрхийг нэг хичимж болхон яман тах хуурай будаа ганжглан малтан морддаг ужуур жангаан барьсаар. Морийг эндэнч энэ жангаан барин нар салханд адилхан бийн халхалж гардаг нимхэн хөвөн дээлтэйгэн байхаараа өнөөхөр арай жаахан жужаатлын хавгүй мэдрэмж орж гол нуруугаар нь хар хөлс чиглэн буухын эрхэнд хөвөн дээлэн бэлэнчилж илхэн ханжаартай чэйчэн буян гаргаж салхавхад сэрүү датн сэнгэнж дотор нь гэл уужирж ирсэн чи салхаж охож хатхаа шитгэ орхоос нэг айн дээлийнхэн хоёр ханчийг чангахан жүрүүлж үжүүрийн бүсэнд хавчулаад санаа тавтай болов. Хөдөөхэрийн гүйдлийн салхнаа гаднаасаа сэрүүчвэч жоны думдж сарын хагсыг үчтлэн гажрын хөрсийг хуруу хертэй норгочхомор хурж буусангүй их гангийн хуурай чиирт бодолдон ортол гандаж тэнгэрийн хаяан чүг адууны эрлийн хүн шиг нүд хаян үүл хүсэж хонин сүргийнхэн жахад овон чулуу хэмээр хагсаж сунаа тэр их гангийн бүрлба болж чамрах хуурай голтой чарчаха тас тас сарган хүний дотор хачин эвэршэл ургуулна. Малын хөл хүний мөр дагаж далавч нь бүрдөөдвэй дэгдэх бучлан үсрэлч хонин сүргийн амар ичлүүлэхгүй нүд хоншооргүй шорхтл сумдан харвэн. Амьмчирлийн агуу их хүчнээр гажрын хатуу хөрсийг чоолон үжил бохтай өвсөн дугын дунд ногоорн чох их шин өвс малын халуун хошиг ногтлсан юм шиг татгуч өвс ногоотой жолгохоос өмнө чарчаахай дэгдэхэд нис тесгүй харвагтаад толгой тамруудан гүйлтэн жарам хандийнхан нүдн улын өтшиг шарлуух гоожин тавтай ичилж дийлэхгүй нүдэн тасанчхаад дэмил майлэлтэн гүйхтун. Өвлийн жудад ууган хяран чухуулж хаврын гачихта нарийн тамран барсан түнд энэ бүхэн бас нэг үйлэргүй санааны жовлон болж ирлээ. Хажируусан нэгэл бөөсөндөн барахтсан буурай ширвдэг шиг санагтан хүм мал хөл тавих жайгүй химээр шигширэн бочилж байгаа чарчаахай дэгдэх муумаханд ширсэн шорой шиг санагтан чөтгөр жохож өгсөн гэлтэй зүрхний ир шиг шүдэн хаврын өвс ногоох шүүсийн шүүртэл хэмлэхтэн их гажрын дархан шимд белуурах тосгор гулгаж байгаа химээр амнасан элхэн хүрэн шүүс сөврүүлхий харахаас хэдэн хоногийнхан ташаан толгой ясан чагаанаар яндэж үжигдэн хамаг биеийн шаргаж очно. Үгүй гэм гажир усны шимч ер нь юу болж байгаа вэ? Шороноос өвсөл ургадаг штэ. Одоо ч нь бүр
хорхой шавж ургадаг болох нь үү? Энэ хорхой шавжийг чинь тэгээд ундган дээр нь алж байна гэтэл болж байна гэд төрөө жил мал үргээгээд нисгэл нисгэрэй л болсон. Гажир дээсэлж ирээд манаас авахаар л болсон. Улсын буян биднээс хураасан жаахнаан тэгээд наранд хатсан манын шиг сарнуулаад энэ муусын нь долоон голтойгоор шоронд шургаад үлдчихсэн нь нэв. Морийг гэндэн ингэж сэтгэлийн нэг жовлонд ороогдож энд тэндгүй бутралтан үсрэлчих чарчаахай дэгдэхийгээс элэгнээсэн жигүүчин жүрүү харж суув. Гэтэл хүнтэй үчгүй гэснэн үжүүлэх хорвоогийн чаг ирсэн хэмээр аль жигүүцсэн бүхнэн арван жүхт нь бучилж байгаа болохоор тэр хаашаа яаж жүрүү харлаа гэд жүгэн олхоос өнгөрчээ. Харин эгдүүчж жигүүчсэн хорхой шавжийнхан дунд хуйлхийн үсэн босгож явах ховж оятаа юм шиг малгай толхой дал мөргүй чарчаахаа суулгачихсан тамхин утаанд хуруу шарлуулж суухаас өөр дээд мөргүй болсон ачаа. Тэнгхүү тэр эгдүүчл жигүүчл югаан дарж хясаад хорвогийн жимд санаа тогтоох сэтгэлийн жасал хийж байгаа хэмээр буян давлчих дэрсэн хултнуудыг үл ойшоо хэд хэдэн гудал тэмээт тамхийг ар араас нь жалгуулан татж орхохтон суртал ёсоор баруун гарын хомгийн хуруугаараа гажир ухан тамхин ёжоороо дарж хаях гэд болсонгүй. Ганжилийн гажир хуруу байдгаа гадж орохгүй хатгуурчихсан байв. Энэ улаан халчхай ертөнцид чөтгөрийн галал төймөр болдох юм уу гэсээр тамхин ёжоороор гарахаар л үгүй хэмэн амаа аргуулан байж тамхин ёжоор дээрээ чагаан шүс нолмод шидэж явуулсан байдлаа араас нь тунтагчин гүйж хүрээд булгар гутлын каулмигээр нятарж орхов. Нар халах тутам чарчаахаа аривдв. Чаас урж байгаа шиг гажрын ингээр сархч хэд саян хэдэн годол тамхины шидээр орсон өчүүхэн тайвширлж салханд туугдсан тамхин утаа шиг ормөргүй баларан чаад жилд хоосон нэг удааны чарчаахан аюул нүдэнд нь дэлгэгдэж ирв. Тэр нь жуны сүүлч сарын шатам халуун нэгэн өдрийн учир. Цас борон салхан л тэнгэрийн болохноор хөрсөнд нь хүрдэг чагаан шилийн нарийн бэлчээр тагуулан хонин сүргэн салхсруулан өөдлүүлсээр хоньны борынхон түгж алхаан дээгүр гонхуулан явтал гэнэт олон модны шуугаан шиг шарган шуугаг чимээ гарч толгой дээгүр нь мэдлэр сүүдэр бүрхэн ирэхэд өвсний үлшим шинжиж явсан түүнд үүлэн сүүдэрлэгсэн мэдрэмж аянтан орж авсан чи нүд ирмэх жуур хэрэг вистэж очлоо. Тэрхэн ахснаа мундр орж байна хэмээр чарчаахан сүрэг шуурн буугаад гажрын хөрс шарлаад л явчихав. Хэдий толгой толгой дээрээ хишигмээр ягшралдаж байсан ч их чэргийн сургуулл хүртсэн гэлтэй игнэрэд шилийн бэлчээрийг талаас нь хяргаж эхэлжээ. Энэмттийн амных нь хөгжсөн ч юу гэх вэ? Идэх ухааных нь чагаарсны ч яар вэ? Чагтан толгойнх нь ихэнхийг идэх бармын ам ижилжээ. Энэ дэлхийн буйныг ингээр нь жалгасан ч үл эерсмээр ангалцсан нэгнээ нэг шин ногоон өвс тэврэн намаа насан эхлэн угдан тултал хэгж хэгж хэмлсээр хонин сүргийнхэн бэлчээрийг туймэрси хуйхалж орхов. Моригентний нүд нь орой дээрээ гарахад хүрсэн. Өөр имийг бол яах вэ? Эчхийнхэн буйныг эдэлж байна гэж хэлье. Хар өвсийг малын эрүүд ороос булааж харгаагаад хайчихдаг чинь ёстой муусын дэрсэн хултнуудын хуурай хар голын аман хэсэг ирж номхон ханны эрүү чайх буруу номын чаг ирэх нүг гэх бодлоор харан гүлж авсан. Бэлчээрэн алдсан хонин сүргэнч хөхөн алдсан хүүхэд ойлах шухан майлан хайлан гүйлтэж айргалахад дэрсэн хултнууд чагаан шилийн бэлчээрийг өвчөөрн шаалж орхоод нар бүрхтэл нисэн отжээ. Нүгэл хилэнчээр дүүрсэн муусын дэрсэн хултнууд бас хаа очиж аль гачрын ихэн бэлчээрийг халчилгаж хаях бол хэмэн моригентэн хонин сүргийн дэргэд гожиж гожирсон. Хэж хоонын тэр хэдэн молын хариугаас харамж
өвөр туурайтны хавдүлхгүй байсны хүчинд санааных нь ая даган үхэр ороодож үжигдэхгүй болтол ургасан чагаан дэрсдийн хоолойн найгал шаргал дэрсийг

суралч гуйдалсан сүлттэй нь дэрсэн хултнууд халж хартал хяргаж өрхснийг голон харлуулан байж мэдсэн ажхуу. Энэний дэлхийн өр чоолон өрхсөн дэрс өвсөл хяргасан тэдий биш, харин морь гинтний өвөрт дээрэм тоноо орсон шиг болж час чудаас хэдэн молан амьтай авч гарах удмын ухаанд нь хутгар булснаас дутуугүй болжээ. Тэгэхээр л чорчаах гэдэг өвсөн голтой ялгүй амтан морь гинтний нүдэнд нүглийн хүрэн шүл сэвэрүүлсэн хөрүн шүдтэй хагархай амын молын ясыг мэрж баймаар ангалцэн харагдах болсныг яарам. Одоо хөлдороос нь усралдан бучлах чорчаахыг үчгүйгэн үжих хормон жимээр толгой даруулж үжиж ява түнд нэг жилийн аюул дайрах савн татж ирнэ. Гажрын хаанаас нисч ирээд малын бэлчээрийг төймөрсөх хуйхлаад хайчихдаг юм чинь. Овс ногоо шиг гажрын хөрснөөс гарч ирээд шорой гаргавал тоогороо бие хэмэн галжуурахтан ганчхан хуруу дутаа энэ амтдад ямар нутг усан тэсэх билээ. Номхон малын хэсгийг чөлбөн тосоор баасалта энэ мусын өвсөн дээрэм шар хижих хар хамууг гал усны аюул чилээ дайрдахгүй нь юу юм? Дэрбж дэгддэг дэрсэн хөлийн 60 сархнах шиг олон хуниастай чөтгөрийн далавчийн хуйхлаад чилээ хаяад хийта. Гэтсэн хүртэл хаг хажмар даргуур амийн жаартал чачаах үер устал чилээ ирэх юмсан хэмэн тэр үнэхээр гал усны аюул игч нэгэн үеих хүсэж ирлээ. Ганчхан байхын нарл гих шиг хүний хүсэл малын ам боож төгөөмөл илчэн хумсан тэтийж харамлалгүй өгч байгаа тэнгэр. Том ботцод ноётон ам болгодог өгөөмөрчих тэнгэр одоо гажрын хөрснөөс тос шаргаж авхан л дутаж байгаа хэмээр. Морикентэн эмэлийн бүүргнээс жүүгдэн байж мордоод хонин сүргийнхэн төрүүг алтын голын доод урсгалын нарин улам тээш жүг чалав. Халууны хонд их ангасны бич эжнийхэн жалсан жүгээр ичилхэн болоод тожир тожир гүйлдэн эмгэн тоос босгосоор улам тээш жүтгэлээ. Моригэндэнч хашин морныхон аяар хонин сүргийнхэн араас логлог дуншуулгүй улам тасарчээ. Сархныг нь хатгатан шахсан хонид олон дээр бөөгнөрлөлтөн байлалдаад усахгүй чи усанд жүтгэлтэн чихэлдэж баснаа чийгийн үнэр авсан сэргэг яматыг дагаж голын хатсан хэвэл товчин гүлдэвэ. Ертэнч гэдэг химний ёрол байснаар юу бөхнөө наранд хатаадаггүй байжтай. Голын дахууд гүншиг гажирн гүжээний булмд үлдсэн шар тос хэмээр усах гэлээж байх гажирт хонид хөмгүй чихэлтэн байсаар нэг хоёр ядар дороогоон чарлуулан дэвсэлж орход голын хөвөл даган ирэх усны ямсглаар дахуу дамжин чихэлтэнэ. Мал ичнийхэн дуух таньдаг гэдэг үг энэ үед шалгуудлын үг тэдий. Моригэнтэн хэдий хоолойгоон шахан хасгдсан ч чээжгүй шилгүүрийнхээ нэг үжүүрийг алдархан таньхээ мэдэн шохтсан ч үг мэдгүй адгуусны чанарт дэми явуур болсонгүй. Тэр арг ядахтаа морон голын эрэг дээр чомж таваад өхөлдөн чихэлдэх хондынхон дунд орж дарагдаж дэвсэгдсэн ядар дороогийн датаж гаргахаар уралцсан ч дээр дээрээсэн чихэлдсэн хондын дунд хулан хавчуулч хаад шавартсан үхэр шиг дэлчилхээс өөр дэмггүй болохын үжүүрт шилгүүрийн яжуураар төрүүлэн чихэлтэй сэрхнүүдийн сарга эврийг янгантал янгантал дэлсэж орхоход нөгөө технүүд нь толгой дамруудан чатэрэг жүгэн үсрэн гарна. Голын хөвөнд гарсан сэрхнүүд дахин голын эрэг даган ус эрж гүйсээр аль нэг дахууд нь устай бол танд нь үсрэн орно. Дэгтэл совой шүдлэн ямаад нь сэрхийн араас сэв авч гүйлтэхэд хонд нь араас нь сүүл шиг дагаж хүрээд еврэлтэн буна. Ингэсэн чинь дарагдах нь нэн ихсэж төрүүлж ирсэн сэрхнүүд нь хүртэл сүүлд ирсэн олон хонтын эвргэнд дарагдаад дутуу жалгсан усан хоолойлон орилж чарлаад сүйд болов. Бүдүүн ямааны дарагдсан дуун ишиг хурганыхан шиг тэрхэн доорон биш, харин хөдөөгийн нохой хүртэл сочоомор дэвжээнтэй. Төрүү дарагдсан ядар дороогийн олохтой тавтай аргалж жавтахаас өмнө нөгөө талд нь сэрх ирэхээ дарагдаж үхмээр дуу гарахад
морийг энтэн барьсан тавснаа алдахдаа шахан маяж өхөлөн жүүсөр голын хатсан хэвэл дахан тэр үхэж унмаар сүйд болж байх тохой жүг майрахнан хүртэл ангсан хонид тэрх тохон үлдсэн усыг аюуны шохруу шиг ховх сорчхоод нэг хоёр дарагдаж хишгэгцнэн орхон чаашаа иврэлтэн гүйлтэн. Алтын гол хатсныг ч билүү морийг энтэн хүн болсноосаа нааш харуулж яваа мал нь хөөй хаяг мэдгүй явдалтай саял ингэж тохож байна. Төвний чэйч нэг их ахсхас биш, хоёр хол нь хоньнийхон хойноос хөөж гүйчхээс өнгөрөөд дарагдаж дэвсэгдсэн хэдийгэн голын эрэг дээр гарган үгсэн амтын ялгахал арга боллоо. Эхний хэдэн тохойд тав арван хонь ямаа дарагдаад голын хэвэл товчиж гүйснээрэн хэдэн ядар дорой нь амттай голтой үлдсэн байхад эр борж аж голын тохойд үсэрж орсон хэдэн сэрэг нь харин олон хоньнийхон хөлд тэнгэр харчихсан байвээ. Чудаж үгсэнгүй мал халуун жунаар дарагдаж ижлийнхэн туурайд үгснэн морийг энтэнд мал нь үхлийн муугар үхэж байх. Малан үхлийн муугар үхүүлж байгаа ярах барьхийн аргагүй хүйтэн мөртөө явдал болж хамрын саргуулав. Үгсэнтэй нь уралдахаас амьттайгаа жуурж байвал дээр гих аяндааны мэдрэмжит хөдлөгц нэгч болов. Тэр юу нэг их санч морин жүгэн хормой дээрэн хишгэм сэлдэгнэнгүйн хүрч хойд олонгийн хоёр хуруу хэрэг чавчиртал чонголон мөртөвэй. Жидийн дөрвөн уларлаар бүхгүй тэмээ шиг эдэлсэн хоньны унаар юмгин палгар том туурайгаар гажралагдан бүхтөр чогоогаас чааш яваагүй. Төвөргөөний дуун ихэч тариухэндээ гажир нүтгэс биш усанд жүтгсэн хонин сүргийн нэг үжүүрийг эргүүлнэ гэхэд хүний санаахаар барин хүрчихнэ гэж байдаггүй жоохой. Моригэнтэн үхэл алтан сүрэг дагуулж дэрвэ хэдэн сэрх эрхийн сэлбийг тас гуйтаж орхог хэмсэн гэдэг жаналж ууж дөрөн дээрээ ночиж мориныхоо ташаан толгойд ташуур оруулсан дээрэн оруулсаар палган чуулан давхна. Усанд жүтгсэн хондынх нь хөл дэлхий орсон шиг голын хэвэл даган совлдан гүйлдээд моригэнтний бодсон шиг дөрөвний хэдэн толгойд үхэж унтлаан чихэлцэн явдал эс гарна. Уртас урт чувралдан эвжүйгэн олзолчин тохой болгонд тавар бараан тархалчжээ. Хан дэлхийн буян хэгч тогооны ёроос шиг амархан шахагддаггүй дээл моригэнтний хэдэн хонь шавртайж шороотайж гэсэн яах вэ? Алтын голын шохруугаар сархангаан дэвтээгээд усан гэдэс тунтилхэн голын тохой доос овон човон гарч байвээ. Моригэнтэн байм холоос дуу хаян шилвүрээрэн гажир шавхтаж шохшуулсаар хонтон хуран динжирхэг гажир гаргалаа. Саяхан болтол хүний дуу мэдгүй ижлийн дэвсэлж байсан хонид алтын голын шохруугаар сархангаан оргоод хүний дуу мэдхтэй болжээ. Гэнтний унсан хашин хоо морины шохшооч хүрэн ядхааргүй болоод бутарсан хонны жохийг хаавал хаанаас нь дарсаар атаг ултал хураавэ. Өдийн нарны халуунд хондонч ус өвсөнд хошууж олгуулхаа мартсан шиг бэй бэйсийнхэн гидсэн давгур толгойгоон шургуулан айгалчин шуухнаж жохслоо. Хонин сүрэг нь хүнтэй хүнгүй өдийн нарыг ингэж өнгөрөх алав ёс ингэхүү тогтсонд моригэнтэн төрч хилээ хүл нуруу амрах чав гарлаа билүү гэсэн чи голын хөвөндөх хэдэн чавлагд татхтан тээш шохшууллаа. Ташуурын хүч давирхийн эдэнд үхэр доншоогоор ичнээ дөгүүлж яваа хашин морныхон хатуу яваан дээр тэр хэдэн жовлхийн арсыг өвчиж авна гэгч моригэнтэнд далан залхуутай санагдан явуулын тариг унаа юу магт бөхлөөр нь өгч явуулах санаа ургуулан хараан мууцсан нүдэрэн ийш тийш харуултаж явна. Өсхөөсөн аваад урах чолбуур атхаж жингэнсээр өдлөхийн үйсэд хурун үйн томорсон махар гараан байн байн мохор гараа магнета наан сарвчилсан чи өнөө өдөржин чоболдоод байдаг явуул маймачтын тэрг унаа гэж тагав. Ядхад өнөө мө тэвэнч харагдсангүй хинч түнтэй өртөлчиж байхгүй дэ тэр хинтэйч биш өртөлчиж явар. Элчих ясаанд хэгчээр хэрэггүй чахтан мал сүрэг амар бэлчээхгүй үргэж нисгээд чөрхөлдөд байдаг болнагарсан нууд хэрэгтэй чахт яачхав.
Монгол гэрийн үүдээр мултдүлхэж орж ирмээр байдаг муусын хөх 50 нүд хүртэл хотын мохорд ширгэчихв. Яахтан бүр ингээд нэг юм бүтлэн хаживал бүх юмний бүтлэн хажигаад байтхим. Энгийн үед улаа өчсөн шаажгай шиг өгөхөөс өмнө гүйлгээд ирч хэжл байтхим. Одоо яачих вэ? Тосоор хатчу, усаар хатчу. Энэ ертөнцийн ер нь юу бүхнэн надтай өрсөх нь болч юу? Үгүй гэм тэгээд эсвэл бүтггүй бүхнийг биел үйлддэг болж юу? Муул бол морийг энд нэх үү? Ай, ахтул хитэн жовлог илүү гаргасэл хүн биз. Муу болоод би ертөнцийн хаан нь хүртгийм, сайн болоод ч хүний хаан нь хүртгийм. Жовлог гарахгүй хүн байхад харагдах хүн ч бас байж болдог. Толгойтой шиэртэйгэн тогоо дүүрдэх хорвоо юм чи. Морийг эндэн би хорвоон жимээс гадуур лав яваагүй. Хуул талдаж хүн алж гал таваагүй нь лава. Өөрийнхөө мал ил илүү хэдийг үхүүлсэн хүн. Игтвэл гайлж ахын дутуу тошаас л хүн болох вэ? Түүнээс чааш муу болоод юу байдаг юм? Дахаад мал үсхийн үед мори миний энэ жахан моринч аслаад ирэх юм шүү. Одоо жовлог авах хүнгүй ч тэр үед тавг сүултэй тархан чаган хурах тэх хүн лав байна. Насахчи нарийн тамир мууцны хач билүү? Хашин морных нь яваа хатуудах шиг санагдж ирнэ. Тэнгэрийн наранд нухлагдан хөлс чонгогдан боогдож, хоньны унарын хан үхрдэн шонд элэг бөөрөн шиглүүлэн яваа түнд одоо энэ хідэн үстэй молыг бөөчэлж явах гэж ертөнцийн айл хөөж гүйждэггүй ажлын нэг болж санагдав. Бодлын чилээ хол гачрын томчо ойр байснаар саяын дарагдаж үгсэн хідэн хоньи маны жовлог дээр хурч очоод тэр морносон бууж тамхаллаа. Ингээд хідэн годол тамх уугуулж суутал бас юу магттай юу? Нэг хоёр жамын тэрг унаа таарчдаг билүү хэмэн санаач өхгүй дөрвөн жүгт балархай нүд хаян суулаа. Үдийн нарны халуунд үждэл гидсэн дүнхийн хөөж байгаа өмнөх хитэн жовлогийг харсаар тэр нэг үе гоо совгт оруулаад шороогоор дарж орхих хэмсэн гэсэн бодол орсон ч болохын дотор жамын тэргэнд өгч хитэн чавхар чаас болгох санаа нь үхэж өхгүй гар хүлийн хураав. Арсын чилээ өвчиж авъя гэх санаа орвж төрэнд нь байха хорог ишиг чагаалахад хэргэлдэг оновчийн хэрэгч өөрийнх нь удирган тар хоёроор ийм халуунд энэ хитэн жовлогийг арснаас нь салгана хэрэгч данч нэг явуурхгүй явдал болж санагдахтаа нэг үнтэйж аваад дахин гэдэргээ суучээ. Чамин тэрэг унаач нохойд туугдсан жэрсийг бараагүй. Хорогдож барагддаггүй чагт үнд юуг яаж бодвч цаг жагийн гүйчд өгч байх шиг. Хоёр годол тамх шиг түүний бодолж шатаагаад дуусчихсан бишээ. Үгүй гэм, өвөл цагийн жовлог бол бас яг амнаас гармар биш. Үнэр танир гэж дэми байдаггүй. Тэгэхээр тэгэд явж байх нь тэр бичи. Энэ халуун чагийн жовлог чохом яадах бол үүнийг чааш нь тэлгээд явуулна гэдэг чинь даанч нэг жавртай юу. Цаан чинь хичнээн амтан гэдэсгүчийн өвдөд сүйд болдог болоо. Налих нойтон өвгөн жалуугүй ямар их наманд орж хахардах бол морийг эндэн би чинь хэдэн эрээн часны толоо ийм жавртай явдлыг хийчих нь. Тэр бас нэг годол тамих уугуулж бархийн чад хүн чансандан тун гаж нэг үжвэ. Гэтэл эрин хорвогийн амьдралын өнг түүний имри гэсэн хэдэн эрин часны хуараас элбэг баянараа жүйчлэхин арахгүй. Моригентний тэр нэгхэн бодлоор эргдэггүй хин билүү. Гэнтхэн түүний бодол буруу эргэсэн салах болвэ. Би ямар жавлах худалдан гэж байхч бишээ. Арсын л худалт хэрэг. Авсан хүн чаашаан гараад худалтгүй байдгүй авсан хүн айл хэрэг. Болдог эсхийн тед өөрсдөө мэддэг байхгүй. Идэж болдог эсхийн идэх хүн моригэнд надаар лавж алахгүй байхаа. Хотын гонцны жовлог ямар ганчхан минийхч биш дээ. Ганчхан би малын хаан жовлогий болж хаад тэр томон гонцны жовлог тасарчихч бишээ. Би буян голохгүй хэвчээр ямар л сөрхий хүн гэж тэр олон юмсыг бодох нь.

Чавлганы амттай шалхан буузаас эхлээд сайхан сайхан чутгсан гитцэг чинь сүрхийн амттай идэнд бодон итгэрэй л болсон. Тэгэхэд тэр эцэн чинь архаг гэмээр үхсэн гахаа дахааны хал байл гэсэн. Муу хүний амин бүхийх чи билүү? Мори биелчүүгэр байна. Өвдөж хавцснаарчгүй. Эсвэл манус нь хөдөө гадаа ил хал үжиж явснараа амин бөхчөөд өвдөж хавтхаа мэтхэн болсны ч билүү? Амьдын ертөнцид муу чохчон чирч тоос хөдөлгөж явсны минь ач гэж хэдэн жовлог илүү хураах хэл хойноос биш гэсэн ч тийм л болох нэ. Ёстой нэг нэг муугийн муугаар хүжүү толгой ганжгалж явах нь. Ээ харал, муу гэдэг малынхаа оронд үхэлтэйж биш, үхээд ч хаа үрдэг билээ. Мори миний жовлогийг бол харин хар хэрэж тоншихгүй юм аа. Тэнгэр аав хар хулсан харамсан чахт муу би том үхэд тусал бороо оруулж чадахгүй. Малыг бүхэл усгүй чахт хүн чинь яал нэг нэг хишгэж алхаас бочихгүй. Энэ хорвогийн хүн чинь гэд ингэхэд ойрхон болж айхөө. Мори би муунч муу гэе тэнгэр усаар хатсан нь миний муук биш байха. Үг мэдхгүй ядах ус миний муугаар нэг нэн дэвснэргүй нүнэ. Хүн ер нь сэтгэл төвтгүй үйсэд бодлын домжоо алддаг явдал мөртэй. Мори гинтэн энэ үйс яг ийм явдал мөртээр буян шаргаж явна. Тэр хөдөө гадаа гун ганчаар байтлаа хэн нэгтэй санаа таарахгүй хэл ам болон жүрүүдэлж байгаа шиг жүрүү харж бохтой шүлс нэлчээтлэн долмод гажир хулгатал жаймж авснаа дахин юу нэгт шуудж өврөн уудалж уудлаад улаан торгонд боосон өрөөсн нүдний дуран гаргав. Тэр суудлын үндийн чомч хийж суугаад альчуурынхаа үжүүрээр дурныхаа бүдүүн шилийг жүлхэж жүлгээд дөрвөн жүгт дурандж гарлаа. Хав төсөрд тэрэг унааны бараа гэж тахав. Алдуулч юм уу үл таних хэдэн адуу голын улам чиглэсэн малын чавоогоор эмгэн тоос хөврүүлэн шохш. Тэрхэн хоромд ялаадж дохолчин юу нэгнээс үргэж хальсан шохшоо тэр хэдэн адууг болбол хэний гэдэг хулуулын гаргачих санаатай дурныхаа датч жайх тааруулсан дээрээ тааруулан хараа муутсан нүдэн харчаан байдгаар нь шохсон ч хэний гэдэг нэг жүгийн

Одоогийн хүнхэгч бүрэл сайн нэгэн сайхныг өмсөх буянтай улс. Мал дөөрдтх нь хэдл баятай. Мори биел буйнын дутуугаараа ингэж жовлох хурааж яваа. Эй, нохой долоо. Мал дөөрдтхгүй чохом буйнын юм уу? Заяа юм уу? Бурхал мэдэхгүй чи. Эсвэл чөтгөр мэднэ байхаа. Над шиг хэдэн жовлох хураагаа жохсчихвал тийм улсын буйнын ч байж мэдэх юм. Мал дөөрдтхгүй лонготой найжилж байсаар хончин дон эм үрэн хот голомтой алччихийг чохом буйнын гинүү? Заяан гинүү? Харж байтал бүх төр бүрийн хүү ийм болчихлоо. Бүрмийн жавдаж хүрдэг гажран хурч үйлэргүй хорвоогийн үчхийн тамтахгүй үйлийн одноос эрт салсан та. Амьд мэнд хэмэн нүдийж байсан бол гажир хараад жовж гутлын туйлд яаж тарчлахдгийг муу бийж үчхээс халирна. Ээ зайлуулж хаашаа. Нүгэл харал. Бутхан нүдтэй бунтгар шархүү мэдээжээр бүгтрийн минь удам жалгах омбол байтлаа. Хончингон аав гэх болчихлоо. Өсхөөс нь аваад нүдэн доор байсан гомбин шар охин пөрвийн үүдэнд бэр болж очоод одоо харин хончных нь бүсгүй болчихлоо. Арх ам хоёроос бичнийн хэргэлхийг болсон пөрви муухүү одоо тэгээд аав дээдсийнхэн ясыг шаргуулж хончныхон хончин болчих юм билээ. Эцэг дээдсийнхэн аль муугийн сурлаа гэд энэ хэмжээнд хүрэхэрэггүй. Тэр хар усыг дээдийн буйнаа шиг үхгэ мэдгүй жаалгалж байсаар эхнэр хүүхэд айл өрхөн буснуулан одоо санаа намархан тэрээ. Дэгдэхийгэн дагуулсан өнчин тогруу шиг хормойгоон чирсэн нэг бүсгүй хүн амьдрахын эрхэнд ам жууж чаддгийн түшхээс өөр ямар жам байта. Баян гэвэл одоо балин тахлан хураагаад согтуурийн уулхай жанд нухлагдан амьдийн тамаа үжиж амьдрна. Одоо хэдий хончинтайгаа муу нэрж үж амьдраа гэдэг чи. Тэр муу дэми наалтхаас өнгөрөөд тэр айлч айлын маяг орж байна та. Саалын үнэрийн ногоо цагааны үнэр дарсан ч айл айлын үүд тойрч будаагүйснаас лав дээрээ. Эжин толгойтой айлын бүсгүй үрэл гэж яваа та хөөрх юм. Ахтахтаа нэг муун айлын удам судар халагдаж хэл аманд өлөгдөн л биз. Айда хөөрхи, ёстаа чонч хөөрхи, хонч хөөрхи юм аа. Эхнэр үрэн өрөөл дэчлүүлсэн эргэж ямар л сайнаа үчидэ. Өдөр чин наранд борлж ээлж халаагүй хоннээ бүхс тагж байгаад олсон хэдэн эмэртгэн өнөө хар усанд барж хар нулмсан хуурай гарч алглан өдөр сони ховд харсаж явах муу заяанд л оногдох үйц. Ийм заяанд оногдмоор оногдмоор болж байгаа малын заяа гайд улсан сэгүүд одоо ер нь пөрвийн хүүхээр жогсох биш боллоо. Эсхийг өлгийн хүү бүрэл түүний араас ороход ойрхон байна. Нутхийн заяа далхтаж малын заяа гайдуулж айлын заяа хажилгэх дамшихууд минь. Яалаа гэд малтан ойрцсон нь таних танихгүй архны ахтуу, тарихны ахтууд ойрцсоноос дээр шүү. Яг ятхад мори гэнтэн мундар чолтай над шиг илүү хэдэн жовлох хураасан ч өөрөө хэдэн шилтэй, хүүхэдтэй атгах шихэр бүсгүйтэй ам дөрвөлчин бүстэй шүү. Дархан буруу эргэсэн нөхөд минь. Яахтан тэгээд дархан наашаа эргэхгүй цаашаа эргээд байдах вэ? Нийгэм хөгжөөд им илүүгчснээ хүү. Хүн жовлонгийг даагаад жаргалыг дааж чаддаггүй. Одоо чагийн хүүхэд гэж унтах, наадах, бархийн буянтай бэрхийл болсон. Аав нь гэж би байхтан манай муу хүүч энэ буянаа идлээд болж байна. Аавас чинь хойш энэ буян байна уугүй юу харин хэлж мэдэхгүй шүү хүү минь. Пөрвүй муу хүү шиг эчхийнхээ ясыг шаргуулах ажил бүхийгээс. Ээ халах навш чаас. Одоо чинь айж сочих ичиж ширвэтхийх мэтхэн байсан чаг ер нь муугүй муухайгүй болчихсон чаг чи муу харал. Пөрвүй муу хүү юучгүй болчихсноо мэдхгүй хөл нуруу навтсан тайртай унаарс шиг хар томорж айдлаад мүн сүрхий сээрүүлж байх нь хачин та. Манай сэнтэгч түүнийг дагаад савчил байна.

сайн муу ялгаагүй байх байхгүй адилхан цаг уу? Эс тийм бол хажуудхаас юуг нэг сэрж ухаж болмоор. Эцгийнхэн буйнаар хар төмөр сольж идэлхээр юм бол манай сайр пүрвийн бүтлгүй хүүгээс давнуу гэхээс биш дутаагүй. Чаадах чинь алдуу салдуул мал унаах гар дамжуулж байна гэсэн сорго дуулдаж байлаа. Бүүл тэр гайтай явдалд нь орохчихдоо хүү минь. Тэгхээс биш нэг хонхортой өссөн хүүхэд химжээ домжоотой ханилж явахыг байх гэхгүй. Үгүй ер нь ими хэлж мэдэхгүй юм. Энэ хэдэн адуу төвөнтөл бүрдэг. Эхнэр хүүхдэн чаашлуулсан хүний ачир энэ хэдэн адуух чаашлуулахаас ер нь юу бочих вэ? Яг тэр биш ч түн шиг өлөн хотхоорт таарвал тэр жамаар хэрэг болж мэдэх юм. Им чинь ер нь дотроосоо л амархан эвдэрдэг. Эстим бол жамын тэрэгний улсж айхийг мэддэг улс байхаа. Нэг лэврэвэл хуйл хатуу толгойтой нь хэлэлчин гэдгийг мэдэн ятхааргүй тэр улс гэрийн хулгайчийг сэргийлэхэд бэрх гэдэг юм. Юу ч гэсэн очиж үзээд ирье. Хожим ирж сураад ирсэн хүнд хэл залгуулаад чилээ өгье.

Сая та бүхэндөө цохоогц үүс хэргэлэнгийн бичсэн Тоскгүй нүүдэл романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагд хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Сайн байцгааж байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн улга болох Дуу хөгжмийн наадмын ахва талбайн шингээлтийг сонсогч та бүхэндээ сонсгод бэлгэн байна.
1: Сайн байцгаана.

Сэмэс хано. Хамгийн нэг нарагдтай дугаар

free. Hello?

Аюу мөнгө яа. Чи чи

0: Ирхэм сонсогчдоо, энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Өвөр Монголын өвөр тан засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн уулга болж байгаа Дуу Хөгжмийн наадмын ахуй тайлбарын шингэлтэй сонсголоо. Та бүхэн дараагийн нэвтрүүлгээр энэ тоглолтын залхамжийг хүлэн сонссноо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сорвулжилж найруулж бэлтгэж шингээсэн Ургамал Тунгалаг Урхан, Хинагч Алмас, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт.
1: Чичмэргийн ухааныг уламжлах

0: дэлхийтэй холбох Аражуугийн Чинхэр Толгон. Чинхэр Толгон нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Шилэн голын Аражуу төлөөс хорооны Монгол Аражуугийн Чинхэр Толгон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Чинхэр Толгон нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан өмгтэй чудаж өрүүлсэн тусгай болон өлөмжийн чанар болон гар явахдах болно. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр бодсон бос соёлын өв, дээсэн соёлын Шилэн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Наран Туяах сурвалжилсан Шингэлтэй сурвалжилгийн доод бүлгийг та бүхэндэн хүргэхээр байна. Анхаарал хандуулна.
2: За, үжиж гэхээр 2 дугаар хугацааныхаа нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Яа, тэгээд одоо эсхий үйл хийхтэн бол одоо манай өнгөсөн хамгийн түрүү 20 наснаас алгасны дараа угаан. Угаасныхаа дараа одоо сэврэж гатаан. Гатаасныхаа дараа одоо бас саваагаар савна. Одоо савснаас хойш мэлээд хойш одоо бас юу яана. Одоо саваад одоо өнгөсөн зуулна. Зулгатаа зүгээр нэг газар зулчихж болохгүй өөх эсхий гэж орж ирнэ. Өөх эсхийн дээрээ сая зуулан маань одоо тэгээд зулсаар зулсаар нэг дугаар, хоёр дугаар эсхий гэж одоо сайхан зулсны дараа дааш дараалан одоо надад завсар завсраа юутай одоо өвсөн сөлттэй дундаа. Ингээд одоо энэ сөл байдг нь юу юм гээд ийм хөндлөн хөндлөн сөл тавьчихвал ухаан дундаа наалтгүй.
3: Эсхийн
2: одоо нөнгөсчин нөнгсаараа энэ дэр зүгээр тавьчих, хөвөн шүү тавьчих гэдэг юм чинь. Одоо тэр чинь наалтгүй сөлдний эсхийгээр одоо юм юу гэж орж ирнэ. Одоо тэгээд зулсныхаа хойд дээр одоо сая одоо масаа хийгээд одоо бүрэн гэлээд боогоод одоо боосныхаа хойд дээр одоо сая одоо гүмөрөөр татуулд юм уу одоо ингэж ярьж ирнэ. Анхнаа л морьор татуулж байсан. Манай бол одоо урджи урд нь төмөр хөвгөнсүүд хийхтэн бол одоо морьор татуулна гэсэн. Одооний морь бол өөртгүй. Үргэн тойлно. Тэгээд л одоо сүлд хамаг сүлд бол хүний хүчээр одоо хийч. Ер нь манай бол одоо хөдөн өөрөө дөрөв дэх удаа хийхэд тахад бол одоо юу ачсан. Хүний хүчээр. Хүний хүчээр одоо сайхан эсхийн нэг жих одоо эсхийн өнгөс нь одоо яг дангаараа бутрахгүй болох үйлээ. Машинаар жирээд. Машинаар жирж болно. Мөөдийн машинаар жирээд. Одоо төгмөн сая одоо хаашинч одоо хоши уршан гэд татж одоо. Сая жоохон одоо тэгээд эсхийг жинкээ эсхий бөмбөрүүлж гарч ий гаргаж одоо. Эсхий болгож гаргаж ирдэг. Эсхий болгохтон бас зүгээр амархан тийм зүгээр нэг хэдхэн бөмбөрүүд өнгөтэй болохгүй.
3: Тэр чинь бас чагаар
2: масаа хийдлээн, чаг хийдлээн, одоо тэгээд л хоошин уршин гэтэр одоо датчилээн. Одоо ер нь зүүн шин барантын датхад одоо аль тал руудаан бол одоо 60 м датна гэж ярьдэн. Одоо
3: тэр датчихгаа бачаа дунд нь дөлгөө бас усаагаа бачаа ороогоод
2: одоо нэг усаан бол дунд нь яасан нэг хийн. Нэг хийснэгэн дараа ивэл дахаад эргүүлээд бол одоо дөөсөн бол бантахын чангаруу. Сулрахчихгүй. Одоо ихэд татаад ирэх үе лээ бол одоо хана эсхийч одоо эсхий болоод ирэх үе лээ бол чангараад ирэх үе лээ. Анаа гадар боодол чим бүр ингээд сулраад одоо чи юугээр ороосон бол тэр одоо бол анхнууд юугээр ороодөг юм. Үхрийн ширэнд ороод. Одоо манай сүүл энэ дөр үхрийн ширэнд л ороод ийлээгүй. Энэ одоо нэг энэ дөрвөн эсхий бол одоо бүр шамбугаар ороод. Шамбуу бол одоо соёл нь бол одоо сулрах нь ортой.
3: Тийм
2: байна. Одоо чангарх эсхийн болох дотмоо ана дөөсчин сулрна. Одоо тэгнэн дээсэн тайлаад одоо чангаруулаад. Одоо дахин дахин чангаруулаад, дахин дахин чангаруулаад төгжиж сая. Эсхийн дэх өндөр гол их юу нь бол одоо намдлах нь их орно. Цаг нь их орно. Хамгийн урт цаг орно. Одоо нарийнхан бол одоо нарийн ширхтээ олон номд нь за тэгээд зулна. Зулхын үйл бол анх нь бол тийм нэг эсхийчингүүд бол анх нь хамгийн түрүү хийж ихтэн бид нь эсхийч үүсгэхэд бол зүгээр нэг юм хоёр талын юм юутай мал дээр ингээд хоёр талаар нь ингээд л жохол дунд нь онгсон жохол бутруулаад л ингээд зулчихсан. Одоо манайшуд анхнаас нь тийм нари үжигүү байдлах төр заавчгүй бивэл одоо энэ хийж байгаа устдаг юм бол манайш бол хөвөн шиг гараар нь өнгөсөн хөвөн шиг болгоцсон юм. Хөвөн шиг гараар нь зулаад одоо

0: эсхийвэл эсхийний хөвчтэй, одоо шорон чомбол шорон чонгийн хөвчтэй, одоо юу хийх вэ? Тэрнийх хөвчнийх нь юу баг их баг их нь хэмжээгээр одоо хийгээд одоо тэгээд одоо юу яана эргүүлнэ, боловсруулна. Боловсраас гараад ирсний хөдтэй бол дахад бас тийм задлж үтнэ. Яг хаанаа сулхан байна уу, хаанаа зузаан байна, хаанаа нингэн байна уу. Одоо нингэн зузааны юм гараараа ингэж одоо тэнчүүлнэ. Тэгээ замбалжи зузаангийн нингэн талрууд нь тууна.
1: Тийм.
0: Ингээд одоо дөгшгөн болгоно. Ингээд дөгшгөн болгосноос үлдэр дахаад одоо бас эргүүлнэ. Бас эргүүлээд одоо бас оно мөрөрөн тэрдэг юм уу? Одоо мөрчин барихдаа одоо мөр баригийн номхон мөр байхгүй мэд голдуу одоо тэрэг маш нарч гинэ. Бас нарч хэрэх үйлээвэл уяа өгөлэн бол чанга орохгүй. Мөртэй тарахгүй. Мөр үл одоо хоёр тийш нь татаад л даа. Нёгөөд ан уяагийн чангаруулдагт хоёр тийш өгөөдлээ тахуутлаа тэрсэн гэж. Тэгвэл нэр юм бол тэр үлд энэ юу гэдэг юм биш. Антиос үлд тийм биш.
1: Тийм.
0: Одоо энэ машинаар үлд тийм биш. Уяа чинь бай хамгийн түр юу гэж. Жуу гол бол хамгийн их нь бол одоо цаг нь арах нь бол угаах, номтх одоо юу нь бас гахгүй, зулах нь бас гахгүй. Одоо бүнцэнтэн бас мэлээд дөгөн болчихно. Тэглэх бол цаг их орно. Тэгээд одоо чи өглөө хийсэн эсхийвэл яасан ч одоо чи өглөө нэг одоо ача хийж барьцгаад одоо зуны цагийн мэт үнэн баланс сааж барьцгаад 9-10 цаг тийгдвэл яасан ч одоо 11 цаг 12 цаг хүртэл хийнэ. Тэгээд бол одоо
1: хагас өдөр нэг хагас өдөр
0: нэг барьцгаах нэг өдөр бол одоо эсхийвэл одоо тийм барьцхан гэсэн батлага байхгүй.
1: Тийм байна. Бас хөдөө хүн орж.
0: Тийм одоо хүний чинь цөө олон байна. Тэрнээс нь дээрэс нь одоо чи одоо хөдөө л бүдүү эсхийвэл өнөө зуллах чинь төдий арын хүн чинь цөөхмөл хөдөө л их уудна. Инкнэр уудах татан маань тэр чи одоо нөө цаг чи явах татлаа. Тэгнэр юм бол одоо энэ цагийг бол одоо баримтлж л одоо энэ өдөр энэ нэг эсхий хийгээд баран гарчих на гэсэн тийм батлага бол байна.
1: Тийм
0: байна. Тэгээ нэсхийг сулхан бол тийм аа гатар дахиад ус ус хийгээд бас эргүүл. Яа, одоо зүгээр нэг юм нэг зураг төлөв зүсэн авах юм бол одоо чи одоо нэсхийг хинтэй тал энэ өнгийн сах эсхий боллоо авчихад юм. Ар талын үнтийн хэдэн өдөр нотлоо. Тэр юу эсхий боловсрж гарч иртэр. Ястаа эсхий болоод одоо тон тон тон тон гэдэг одоо ястаа дээвэр хийвэл дээвэр хийхэр одоо туурах хийвэл туурах хийхэр тийм гатуу болгож гаргаж ирэн мэн сая эсхий бол. Дүгээр нэг сов сулхын юм аваад тэгэхэд одоо монгос их юм бол айгүй л гүттэй салхинди одоо бүр сэмрээд ингээд буутчих шүү дээ. Монгос хэвээрэн буутчих нь ийм юутэ батлаггүй дээ. Эсхий гэсэн бол одоо бөмбөрлөх дотмоо хийх дотмоо одоо хэдий одоо баруун үдмтний тэр нэг настан одоо би бас нэрийн мастя настаа одоо өвдмөн өвлө уламтлахт надад одоо бас нэг мэдээд ахын бат болно. Тэгэхэд надад хэлдэг гэсэн. Тэгээ дүүмэн одоо чи ингээд эсхий хийвэл гайгүй шороотой ус шаврлахгүй шүү. Энэ нуурын уссан гэж. Хата нууртай газар эсхий хийвэлсэ. Хотгийн ус тийм ариун сайхан тийм бишээ. Одоо шифэн болоод тийм одоо юу ийс хийчих гээд бишээ. Жүтэр чинь ана угаалтантай өнгө ороод ингээд юутхын. За шадян хэдий ус чинь тоорнготтой тийм нэг ут болон гэртэй ус. Хэдий тэдэж очиж хийвэлсэ. Одоо тэр ой энэ төр шороо болтлоо гэдэг юм энэ төр одоо шавар болтлоо гэдэг юм энэ онгос одоо эсхий энэ дотроо шороотой болно гэсэн тийм батлаг байдаггүй энэ төр яагаад гэвэл энэ төр ахмад тайлж өгдөө эргүүлж илэн чиний төр эсхий чинь чангарж илэн шороо чинь дотгосон бууж илэн
1: шороноос
0: шул дараа шороо чи өөрөө дотсон эсхий чинь чангараад илэвэл элдэгдэж илэвэл ана шороо чинь бууж илэн эсэрхүү шороо ямаг тэр шороо бүр доошон буучихна. Тэр эсхэд үлддэг шороо гэж байдаггүй гэж хэлж өгчсэн.
1: Тийм байна. Тэгэхээр тэр мөнгөтэй шороо байхлаар нь бас улам чанга амархан сайн бол.
0: Одоо тэр шороотой хэдий шороотой одоо сүлд нь манаасаа эхлээд хотгийн усаар хийж үдчихсэн. Гүүк. Тэр үл одоо зүгээр дөнгө ороод л шивнтэй усаар өнгө ороод л дивчигэд байна өсөр тийм нээлх нь удаа. Яасан тэр одоо тэр шороодтой ус чинь бол одоо нийлх нь тэр өнгийн зүгээр нэг угаасан онгоцтойгоо аваад явтгдэ тарахгүй.
1: Тийм
0: байна. Тэг бас хийж өнгөд дуршиж үтсэн.
1: Тийм.
0: Инкнэр юм бол одоо эсхий гэсэн юм ивэл тийм хэлэрхэн баг гэж зүгээрхэн хийдэлгүй. Яасан ч бас нэг эсхий хамгийн нэг Гэрийн дээр нэг бүхэл бүрээснээс хийвэл одоо яа. Тэний үчигэр бол барыг нэг хах сар бол үл хийнэ гэдэг. Хинэ. Тэр элтлэг ийдэгч юм бол одоо дутаадах юм бол тэрвс болохгүй. Задлаад үдлээ мэдгч гин. Задлаад үдлээ чангарахгүйс гэвэл мөн сув.
1: Хамгийн хамгийн
0: ихтэй дуу бол юм. Дөвд юу гэсэн Дөвд юулсан хөөс гэж юулсан. Одоо чангара тэр эсхит одоо шороттой тэр өнгөстэй ус гэдэг юм бол тест яс гэдэг одоо ястай юм байна. Зарим нь хэлдэг одоо юу нарийн хэдийн нарийн ширхтээ тэр юм үг. Шохой шохой бол хийж болохгүй бай. Шохой ийвэл зүгээр гатуураад шохой нь гатааж өгөх гэх үйл оно шохой ч өөчөд мөн өнгөс хэвэрэ. Дөвд юулсан юм болж байна. Зүү хаашлаа оно нуурынх нь ус нь үл хааш. Тохром. Тэгмэн нуурын хажууд юу юм аа нуурын хажуу нуурын хажуу одоо эсхий хийвэл уусурын усад хөрхийн нуурын хажууд л их очиж хийдэг
1: тийм
0: байна. Одоо суулгах савар бид нар хат энэ орон нараа нэг зүгээр нэг тэр бол одоо эсхий дүрснүүл гарсан одоо томор хөвгөн зүдийн юм дээр л одоо тэр жил бас нэг шилэн гол дээр нь хийсэн. Голын усан дээр бол нэг голын усын зүгээрэн суулгаар авчирал юу гэдэг болох тэр мөр цөө чөрхөн хотгийн ус чуулгах тэр бас тийм хурдан болчихгүй байсан. Яасанд нуурын тийм нэг полингертэй ус бол сайхан болчих.
1: Тийм байна. Тэгвэл өсхий яг төс дараагийн ингээд нарийн дэлгээ ерсэн улдаар угаачхаа дараа нь
0: аа угаана. Одоо намдгүй. Одоо хамгийн түрүүд унгасыг яаж явах юм бэ?
1: Угаан
0: тийм үү? Яг хэлсэн бол одоо бүр хийгээ сурсан ус бол одоо зонгохтой тэр юутэй хэдэн хийгээд одоо өнөрийн ана нарийн шороттой устай мастгаа хийгээд бол одоо дивчигээ цагаа ирэх юм байна. Бид бол тэгж чадахгүй. Одоо яахан тэвэр дэвсэ. Одоо яасан жоохон сайхан угаагаад. Угаагаа шавртнаа одоо шороттой ч болон бөлөнгөртэй.
1: Угаал гэвэл хийнэ шууд
0: усаа. Угаалгын хэдүүл одоо тэр савын аюуд одоо шив мэд юм болж өөр хамаачихгүй. Угаагаад. Тэгээд
1: угаачхад бас шууд нэтнор нь хийчих.
0: Нэтнор хийдийхгүй. Яасан ч бүр тэр гаргуулж гатаа. Энгийн мөн нэг атхан гатаа.
1: Тийм байна.
0: Гатаачтай дараа одоо модор савна.
1: Номд нь тийм
0: үү? Номд нь. Номдлогч юм бас их орно.
1: Номдлогч нь мөлийн цагаар юм.
0: Номдлогч одоо ястэн хөдөө өдр бол. Одоо хүн ч өөдтэй юм бол номдлог нэг эсгийн мөнхсийн номдлогд яа яа нэг хоёроос гоо. Гур өдр
1: бол. Тэр яаж вэ? Бурхсаар гоё.
0: Гур ин бурхсаар савна.
1: Бурхсаар гоё
0: номд чинь зүгээр үдчих болно
1: аа. Яг номдод орвол бүр ингээд
0: номдод
1: хөвөн шиг сайхан зүйл юм
0: болчих юм. Зүйл. Номдод гарвал одоо тийм хөвөн шиг бас болохгүй шүү. Номдод гарсаар тэгээ орхич. Одоо тэр чинь дахиж одоо энэ гар хороогоор одоо станера тэр намдсан өнгөсөд дахиж ингээд задлана. Одоо бас өөдөө задлаад нарийн одоо бүр ширхэн ястаа ийшин тийшин бутарна. Хоргоны өнгөсөлгөөнд бутархад амрах бүдүүнний өнгөсөл. Бутраа одоо тэгээ бутруул ирж сая. Одоо тийм эсхинийх одоо их эсхин дээр дэлгэж одоо ном юу бас зулна.
1: Зулна тийм үү? Намдхан ч гэсээр ямар
0: намдлах
1: үүжүүлж гинөө?
0: Намдлах нь бол одоо задлал шүү дээ.
1: Задлана.
0: Одоо тэр задлана муухайгийн нар одоо шоромороо өөтгөр дагаа. Тэр тийм бүр өнгө өсчих юм бол одоо бүр нэг нэг ширхэн одоо тийм туг тугаараа байхгүй даа.
1: Тийм тийм.
0: Туг туг их юм бол одоо ийм туггүй болох шүү. Задлаад бүр одоо ингэ
1: Хөвсгөр
0: болгоно тийм үү? Хөвсгөр дээр энэ зүгээр нэг намчихад хөвсгөр ус болох юм биш. Жаавчгүй бас өөр юм дээр. Юу ч юм ан тийм нарийн.
1: Сифат нарийн жуулах юм байна.
0: Нарийн зул. Нарийн зулхтаа зүгээр аваад чи тийм нэг аваад тайч гээд биш. Тэр юу л одоо жохом одоо ширхэр тавиад одоо энэ тэнд нь одоо нингэн зузааны нүгдээд одоо Тэр зүгээр нэ одоо тэгээд нэг ингээд хоёр талаас нь яг нэг эскиз жинхэнэ мөрөгдлийн эскиз юм бол одоо мөрөгдлийн гэдэг юм бол бас нэг ондон болчих. Манай усын утга юм бол жинхэнэ мөрөгдлийн юм. Тэр мөрөгдлийнх бол одоо хэдэн талаас нь савлаа, аваачид ботруулла. Одоо дээгүүр нь хэд ингээд яваад үтлээ. Одоо нэг ингээд жоцоны нүтчих юм а. Тэгээд хичих. Одооних бол тийм юм машиныг одоо тэгээ очиод нэг тийм нэг уужрын маягтай хийж хий одоо нэг эсхиний юунд очиод үжигвэл байхгүй. Яавал машинаар ингээд намдаж гарангуудаа эргүүлээд машинаар ингээд хийгээ гаргачих.
1: Тийм одоо билдүүр их хөлбөр
0: машинаар ингээд одоо жагунтай гаргачих болох төр одоо тэр юм бол эсхи өнгөс өнгөсөөрөө чиэл бас чана очиад бол энэ өнгөс ч юм уу нэгэд намддаг гвсигэд гараа ирж шүү. Одоо тэр гвсисний чи явчихэд нэг зулан готой одоо тэгэд машин тавчихэд хийгээд эргүүлээ гаргачих. Тэггүй л гоё эсгий гаргачих. Тэгээд нэгэн жоочны тэр машиныхаа юугаар бас тэнцүүлдэг байлгүй да.
1: Өсгийнх нь их байгаа нь бас тэр их өсгийгээр нь болно уу эсвэл
0: энэ жаахан чиг өсгийг их өсгий гэж ярьж ийггүй.
1: Манай одоо
0: манай энэ өсгий бол одоо яасан ч их өсгийг
1: Өсгийнхэн хөмжөөгөр
0: нэг хэсгийг өсгийний жаавал дотор талд нь юм. Өсгийний гадаа гарчгүй тэр чинь бас нэг нийлвэтсэн хэрэггүй юм байна. Өсгийний гадаа одоо чи дөрвөл чин одоо чи одоо энэний бол алдчих болохгүй. Одоо энэ бол одоо ийшэн 80 байдгүй ийшээ одоо 40 байдг юм уу? Ийшэн 70 байдг юм уу? 100 байдг юм уу? Эний хэмжээг бол алдчих болохгүй.
1: Тэгэж улцгаад ихэд
0: ус. Одоо одоо тэгээд одоо эргүүлээд явах уу илээ бол одоо жинкгүй эсхий бол одоо яасан ч гарч ирэхэд л гарч ирнэ аа. Удаа шүү дээ.
1: Тийм байна. Сэр тавлиг гөрийнхөө өдөн тийм үх өдөн үү? Энэ эсхий их одоо адлиг бол бас өхөд удааны хийсэн байна шүү дээ. 22 оноос эхлэсэн.
0: 22 оноос эхлээд л одоо манай дөрөвдүүдээ одоо тэр одоо том үгэнцүүдийн авчид одоо хийсэнтэй бол одоо ухаан тав дахь удаа юм байна. Тэр бол одоо олонний дунд би бол тэрнийг бол одоо бас сайхан эсхий болсон гэж их болохоос одоо манайшин тэр бол одоо авчид бараг чанартай юм болтий гэдэг. Олонний за чиднэ бас авчирад асахчих нь. Я дээрээс нь чиндэг онгос авчирад зулж гингээд нэг бүгд эсхий тавьчихна. За тэр чин зузаад байна, нингэн ч байна. Тэгжгээд хоо тэр нийлэх нь бас одоо хүний гүтэн арын болохтой сүр нийлсэн. Одоо энэ системдэн бүэн тэнтэн зуудаа шиг нингэн шиг зуудаа шиг нингэс.
1: Тэгэхээр яг одоо бол өдөлгөө хөрөлгөөнд бол өдөлгөөн чөөхөн болсон байна. Одоо үжилрийн маягаар тийм үү? Бас хэдий хүн оролцож байгаа юм.
0: Одоо миний энэ өөрөө энэ дангараа хийдэг эсхий бол одоо нэг 10 байт юм уу, 8 юм уу, 6 юм уу ингэж л энэний хийсэн эсхий бол яасан ч бас жоохон чанарлага чонг хийнэ гэж хийж байгаа юм. Одоо чон дээр тавьчих юм гарч ирнэ, эмээлийн дохон гарч ирнэ. Тэгээ одоо яг бүдүү эсхий чи ологдсон шиг болохгүй бол эмээлийн дохон мэд. Эмээлийн дохон чи гайхаа сайхан зөөг зөөлгөн.
1: Хамаг сүлийн удаан хэвчээ хийсэн бэлээ одоо төмөр хөвгөнчүүдийн бас чуулаа хийсэн.
0: Төмөр хөвгөнчүүдийн шин хамаг сүлийнх одоо нэт 6 сарын 20-нд хийсэн.
1: Тийм байна. Тэр нь төдий хүн чуулсан.
0: Тэр нь одоо юм чи ер нь барин дэмэн байхгүй ба. 6 юм. Манчгийн хоёр, манай хоёр. Гүүгийн хоёр. Долоо хүн юм байна. Долоо л хүн юм байна. Сүлийн эсгий бол.
1: Тэгсэр энэ жил бас нэг удааны эсгий хийх тийм ээ үжилөрөхгүй да.
0: Одоо төлөвлөл одоо хийнэ гэдэг төлөвлөл байна. Одоо яг хэчиг юм бол хийх өдөр сар ам бол гаргах байна.
1: Тийм.
0: Энд юм бол юу гээх вэ? Зарим чагт нь одоо хүүхэд нь өдөө. Яа, сурагч нь энэ дээр гэрээ ахмтад бас нэг гисгэн хараа суучихна. Хөдөө амтчихгүй ч хөөгөн. Одоо сургаалт харчихвал бол одоо ёстой гөхийн өдөн чарчдаг, залуу өдөн чарчихна. Одоо ингээд одоо айлын чулсаа харчихвал бас амжиж хөлөө нь одоо хүн жоохон хүний гүчийн арим бол. Гэрдээ одоо хөрөлцөж жишээ бодвол нэг айл дээр хийгэр тагаад бай. Энэ цайны үнттэй тэгээ цаана нас нунгас намтахад угаахад арчихад одоо илүү байдсан үнэтэй шүү дээ. Хүн чуулг нь илүү гэж бодож байна. Одоо дараа одоо энэ төсөв төлөв дээр гарч ирэх үед одоо хэдийн хүн чуулг хэдийн үг юм бэл мэдгүй нэр нь л хэлдэхгүй.
1: Сэрийг нэг нь бас өвөр Монголын арааж аваарны тэр нэг бичлэгийн үүдсэн шүү дээ. Таяг төр бараг нэг хөрмийн хөмжөөтэй нэг өндөр өсгийн дээр гатхамал хийсэн байсан шүү дээ.
0: Тийм гатхамд нь манай 60 хэдэн үйс.
1: Тэндэр бол яг Монгол амьдралын тийм ээ нүүдэл амьдралын бүх үжигдлийг бүр харуулсан байсан юм
0: аа. Тий, одоо яг тэр юм бол одоо энэ хийж гасхаж үеийг нь хийж байгаа манайс бол одоо яг жишээ аюугаад батхад одоо зан үйлийн гичээл ороход бол одоо их хэрэгтэй юм уу гэж хэлсэн гол. Тийм. Энд дээрээс нь одоо манай гарамгүй хүмүүсүүд одоо юу хийв нү? Хойд үедээ ямар юмний юу хийя нү гэдэг. Одоо ингээд л одоо хэдүүл нийлээд яриад одоо өөрөө би одоо сэтгэх нь одоо эднээс тэг ийм нэг зүйл юу хий болно гэдэг. Одоо эдвэл харин тэг я хий гэдэг одоо манай эднээс хийх гэж байгаа нэг хүн бас зөрөгтэй. Тэгсэн чи одоо яг одоо ёстой нэ сургаалын би өөрөө энэ дэр нэг манайс ойж байгаа нэ энэ дэр. Я хөдөө нэг гэсэн. Ингээд л хүн сөхөтэй. Тэг халуундар байсан бас одоо их хүчээр орсон.
1: Тийм
0: ээ. Тэг хүчээр орё одоо сүлд нь манайс бас одоо Эн тэр юу л одоо зан уулын гитлийн юунд одоо оруулаад сургаал мургаалт юм уу? 106 сарын өнгө үе юм уу? Энийг бол одоо

0: хань ямар одоо энэ дотроос хүн гарамгүй өсгөж таваад явах бол одоо зан үйлийн гэрчлийн юу гэж оролт дийлнэ. Ингээд одоо хэсэгт.
1: Тийм. Хоёр чууйга ярахаас бол таны өөрийн тань амбул хүүхэн бас тийм ээ сургуулийнхаа уралдаанаар нь гар уралдаад эсхийн дээр бас сайхан жүрэг хатгаж бас сайхан хийж авсан байх тийм ээ.
0: Одоо энэ 8 настай хүүхэд эсвэл одоо дээрэс нь л одоо 10 үед үрчсэн одоо эдүүл бас одоо бас дуртай. Одоо мөнгөс савч гэдэг одоо бас савч чадна. Одоо энэ хүүхдүүд бол дуртай. Ямар айлхийн хүүхдүүд юм бол явч ирээд одоо чинь мөнгөс авч ирээд зурулахд бол а сав болохд бол тэр үл хүүхэд л одоо жоохон арсаа илүү авч хаягаас айн уусэр савхад бол хүүхэд дуртай. Бүдүүн онд юм бол одоо хэдхэн гуйдад мөрмөө дална өвсгэн хүүхэд бол тэр үл дуртай тойр суугаад оо ариун хүүхэд юм бол гэн хөө гэдээ одоо ихэр хүүхэд бол хэдий одоо сургаалын сурагчул гэн одоо юудвэл бид нэг яг сургаалд үл аваачад үл одоо аваачад олноор үл ингэж одоо сургаалын сурагчул оролцуулж үдээгөө цөөн цөөн хүүхэд бол одоо амбол юмаса галтыгаа аль одоо найд нөхдийн амболцууд юм ингээд удаад авчирад савлахд бол тэр сурагчуд үл савхна юуттэй савна дуртай. Одоо тэр мөнгөс савж байгаа юм чи одоо оо чи мөнгөс чи одоо их саваад ирсэр яг нэг үргэлжлэлээр сайхан ингээд юу яаж яах шиг гараатай болох тэр их сайхан үжигтэн юу нь сайхан гарна.
1: Тийм байна. Сэр

0: Тэгээд хариуцлага бол одоо байна. Хариуцлага л байна.
1: Тэгээд өнний дагуу та бас одоо энэ сургуулийн хүрээнд ороод энэ жан үеийн тухайтай хичээлийг бас орж исэн гэсэн тухайгаа ярьвал
0: жан үеийн тухайн нэг одоо жан үеийн юу гэхэд одоо мөн энэ скийм үдөөсөр одоо мөн энэ уламжлалын соёлыг бол одоо энэ хүүхэд багсуудад одоо багш нар одоо энэ юунтэн бол бас ингээд одоо оролцуулсан. Ингээд оролцуулахын тантай таниулгын дундаас бол одоо улам одоо би энэ бол өвлөн уламжлах болохоос өмнө бол одоо энэ одоо шилэн готи одоо энэ төрөхөөр ярьж ирсэн одоо энэ Монгол сургаалт одоо орхи үйлээ бол одоо энэ хүлээж авсан одоо энэ дэснөөс юу хүлээж авч одоо хүүхдтэй таниулж одоо бид нас үргэсэн одоо энэ дэснөөс одоо энэ одоо жоохон гэрийн ямар реактор ямар бүсэл үрхтэр одоо эмэлийн олом гэдэг одоо би тас дэс одоо энэ гар урлаа ингээд одоо үргэсэн үрэх гэдэг одоо бид нас одоо ингээд сайхан ардын хөвгөлийн үнэмлэр одоо энэ уламжлалт одоо энэ соёлыг таниулсан гэж одоо бидний бас одоо ихэр хүндэтгэж одоо ингээд таньж авчихсан. Ингээд одоо энэ таньж авснаас аваад одоо чаас чаас яваад л одоо би одоо энэ өвөл уламжлалт чинь юунт л одоо орж ирсэн.
1: Тэгэхээр одоо сургуулийн хүрээгээр юм уу? Жалуучуудад ингээд уламжлах үед одоо жалуучуудын сурах идэвх хичээл ус ямар шиг байсан
0: нь? Жалуучуудын сурамжлах идэвх хичээл бол одоо ихсэн. Бас одоо яг тэгэн нарийн ингээд юу бол бас одоо хүүхдтэн. Одоо дур бахын талаар байна. Дур бахын талтын хөргий яагаад ингэвэл дур бахын талтын бол насны эмгэгтэй юм бол одоо жоох явчихсан. Одоо тэгнэр одоо багаас хийсэнгүй. Хүүхд юм бол тийм биш. Хүүхдүүл одоо бүнд одоо тэр одоо их хэчгийн тэр юттэй таарахгүй. Хүүхдүүл яасан дур бахтай. Жийхэн ч усн дөөс ч усн тэр өнгөс ч усн тэр ичи аваад л одоо том жих шиг одоо урд жих шиг чангаж жих шиг их дур бахтай.
1: Тийм бай. Их нэг сониуцтгэл
0: сониут. Одоо тэр бүд нэм миний сая ярьжгүй одоо гэрээ ахмадуд одоо сониутлахын юу дур бахаас юм бол өнөө чатэр сурах чагаас юм бол өөрхи өнгөрч гсэн. Нэг нэр юм бол тэр юу л одоо дахиж өөрийн бие шаард сурах тэр. Энэ хүүхдтэйгэн тарахгүй. Өөрийн бие цаун заан өөрийн бие шаардна. Я тэр бүдүүн үн юм бол ям бах хүүхдтэй альхын нэг хоёр хэн заагаад сурах юм биш. Яасан ч бас нэг хөт хэлж юм аа одоо сая энэ соёлыг бол одоо ястаа нэг дээсэр даахад одоо хөт томжиж хөт юу юм аа сая дээс болгож ирнэ. Хүүхдүүл тэрнтэй таарахгүй. Нэг одоо нэг барин нэг 2-3 оролдож юу тэр жихан ястаа нэг жихан юм чин тамаа гарах хэрэг. Ямар ч юм ийм хүүхэд хамгийн дөрөв сурдгийл.
1: Ямархан сурт юм байна.
0: Одоо бид нэ одоо энэ уламжлал соёлыг зааж явуулах дээр яа бүдүнд нь заахч байна. Одоо бүдүнд нь заавал эн чин заавал яа хүүхдрүүдэд илүү жааш шүү. Ангид боддог. Тэгнэр нь тийм биш.
1: Тийм.
0: Хүүхэд чи хамгийн дөрөв хажуунаас нь ч юу бүдүүнийг хажуунаас нь ч сурч. Тэгээд хажуунаас нь чи харж байгаа тоо ингэж.
1: Тийм байх.
0: Сурчих. Тэгсээр. Тэгээд дээрэс нь хажуунаас нь сурах юм. Дээрэс нь жаваад өгөхгүй л бол одоо сүртэй дур багтай.
1: Тийм.
0: Одоо номон юм юу гэхтээ юуний л өөр байна да. Наадл.
1: Тэгэхээр нэ одоо дээрэс нь соёл өсхий урлал өгсөнгүй юу энэ бүхий л тийм ээ бодсон бас соёлын үеийн тухайтай сайхан уламжлах, өвлөн уламжлах тал дээр бол юу багчууд, сургуулийн хүмүүстээс ихэд бол бас нэн илүү гүнзгий бас нэн өргөн сайхан уламжлалт ийм юм байх
0: гэсэн. Уламжлалт ийм биний бил амхан гэж бодчихсон. Тэгнэрэн бол яг юу хийлээ бол одоо энэ ягаад энэ багш нарт бас нэг ингэдэ хүний багцтай ягаад ингэж халдаа. Ягаад хүний багш нарт заана гэдэг байдлыг энэ багш юу л хөрхий. Жохонд одоо энэ гэрийнхэн одоо ахмадаас одоо дэснээс томжих үйлээ юм. Сургаалт суугаад яваад эргээд иртээ энэ бол мартагшчихна. Энэ бүр мартагшчих. Энэ яа юунтэй мартах юм? Номонтой ингэж сэтрээ. Тэгээд энэ соёлыг бол нэг эсгийвэл одоо мөн мэдгүй ша одоо энэ чи юу юу гэм бол мэд шít. Тэглэгээд энийг хийхт нь бол мартамш.
1: Тийм байх.
0: Мэдгүй ши бүгдийн мэд ш одоо жишээ утга юм бол дуул юу гэж үтгэм дуулын ног гэдэг юм одоо гэр юм бэлэр гэдэг юм энийг бол одоо бүр мэд шít. Тэглэгээд хөрхийн мартчихна.
1: Тийм байх.
0: Эргээд иртрээ мартчих.

0: Эргээд иртэн чи 8 настай сургаалцахад эргээд иртэн хүн хөдий урж ирсэн. Хамгийн багадаа 20-д урж ирж ирсэн. Тэгээ 21, 2 юм уу? Ингээд гэн таашу төгсөх юм бол одоо 21, 2 дөрөв бол тогтохгүй баг. Ийм юм гэдэг.
1: Тийм байна. За тэгэхээр өнөөдрийн ярилцлагаас сайхан байна. Тэгээд энэ жил таны өсхийх сайхан ажиллагаа бас амжилттай сайхан явуутахыг хүсье.
0: За баярлалаа шүү. Танд бас аж ярихад аливаа сайн сайхан өргөн байя. За тэгээд ма танаа энэ юунд бол одоо илүү дэлгэрэнгүйг одоо Монгол соёлын юм дэлгэрэнгүй авч явахыг одоо та танартан бас найдъя.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг Хянахч Алмас, ерөнхий хянахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий. Баяртай сонсогчдоо.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 7 сарын 24, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 11, гаргийн 5, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагт
2: Дунад улсын Авхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 34-р удааны хурал хуралдуулсан.
3: Манай аймгийн эл газрынх нь Улаанбаатарын сарын ширээс ажиллагийг тохиолдуулан илүү баялаг уулаг бүхий уран сахны тоглолтыг жохон байгуулан өргнүүлсэн.
2: Шулуун хөвөч ан хушууны толин булга гача, өх баялагын дагуулга болон орон байрын дагуулгаан хөгжилтийн дагуулга болгон хойруулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд 7 сарын 22-ны өдөр Дунад улсын Авхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 34-р удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн чухал яраа, чухал жаврын жорог санааг уламжилан суралцж, дээд ятны хамаа өвхий бичиг материал хурлын жорог санааг уламжилан суралцж, холбогдлоо өвхий байдлын харим мэдүүлтийг сонсон, дараа алхмын ажлыг байрлуулв. Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хурлыг эрхэлв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Шанхайд шинжилэн байцаах үеийн чухал жаврын жорог санаа жич, өртөн засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорог санааг уламжилан суралцсанаа дараа чухалчлагта. Эл газар эл холбогдол бүхий салаа мөчр ард түмнөр гол болгоо хөгжилтийн үжил санааг баримталж, хотын шинжилтийг лавдун баттай хайхуулан газар доорхоо хоолын тор болон хуучин суугаалардын тойргийг жасан шинтгэх, адлан ухаан үйлчилгээний яс чанарыг дээшлүүлэх, нийгэм тойргийн намын жохон байгууллалтын чохчлол зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, ардын амьдралын буян жаргалыг дасралтгүй нэмэгдүүлж, хотын жасалтын одоогчлолтын хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Чунчингийн Пэншуй Шанай уулан бэл норсонд өгсөн чухал жавар жич, ерөнхий сайд Ли Чангийн чухал үрийн жорог санааг уламжилан суралцсанаа дараа чухалчлагта. Эл газар эл холбогдол бүхий салаа мөчр их өвчнө хор тунцтай чагуурыг арга чаха бэлтгэл ажлыг сайтар хийж, голлогтой хэсгийн аюул дөхшүүрийн гэм согёг жагсаан байчааж, чигчлэн засахва урчлан мэдээлж урчлын сэрэмжлүүлэхийг чангатхан, гамсхийн сэргийлэх мэдлэгийг ухуулан төвөмжүүлэх эрчимэн чангаруулж, үерийг сэргийлэх амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бат чохчлох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн 2026 дэлхийн жохомол уян чадрын их хурал жич, жохомол уян чадрын бүх бөмбөрчгийн засалтын дээд дэлхийн хурлын эхлэлтийн ёслол дээрх гол жорилттой яраа

0: аж үйлсийн төрөл зүйл ба бодлтын тор, шинэ хэлбэрийн чахалгаан торын төрөл зүйлийг системтэй ухаалан төлөвлөх ба хэрэгжүүлж, бодлтын аж үйлс ба чахалгаан торын төрөл зүйлийг хамжилчлан хөгжүүлэх талаар шовтлол гаргах хэрэгтэй. Жохомол уян чадварыг өл ажил төрөл, өл хүрээнд уусалчлах ажилхийг гүнжгэ өрнүүлж, олон хүрээний хэрэглэгэнэ жишээ үзүүлэх ажилхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өрнүүлж, жохомол уян чадварын өл ажил төрөлд бүх талаар хүчин нэмрэлгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шин чаг үеийн нийгмийн ажлыг чангатгах тухай саналын жориг санаа жичээ, өр данжасах орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жориг санаага уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдан, эл гажир эл холбогдол бүхий салаа мөчр нийгмийн ажилтах намын бүх талын удирдлагыг баримталж, нийгмийн ажлын ажилханы шисчмийг төгөлдржүүлэн, шинээр мандсан хүрээний намын байгууллалт үндсэн шатны жасалт болон үндсэн шатны засгийн эрхийн байгууллалтыг үргэлжлэн чангатгаж, олон төмөд үйлчлэгчиж, үндсэн баталгааны ажлыг сайтар хийж, нийгмийн ажлын нэн олон үр бүтэмж олохыг ахиулан хөгжилтийн их талд нэн сайтар үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 2026 оны 3 дугаар улирлын төвийн давхаргаас хэлбэрч үйлчлэгийг чигчлэн засч, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх тусгай ажлын тогтчийн хурал жич, урд дасах орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жориг санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдан, өл гажир өл салаа мөчр төвийн давхаргын илэр жарлан мэдгдсэн нийтлэг асуудалтай харгуулан өөрийгөө байчааж, өөрийгөө жалруулан чанга чигчлэн сайжруулж, тог бүртгөлийг хурамлан жохоох, бэл мөнгийг бүрлэгэн сүйтгэх зэрэг байдал үүсгийг үнэнхүү сэргийлэх хэрэгтэй. Хэлбэрч үйлчлэгийг чигчлэн засч, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх ба суралчлах хүмүүжлийг уялдуулж, жургаах жалруулан засах голлогтой үүргийг сайтар атхан, өл шатны кадрыг хөтлөн жолоодж байгаад нэн олон чаг ба уян чадлаа найдваржуултыг атгах хөгжилтийг ахиулах дээр хэрэглүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурдаас өөр тон засах орны намын хорооны гол удиртлагын Ширингол аймагт байчаан судлалт хийх үеийн жааврын жориг санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдан, жааврын шаардлагатай харгуулан ажлыг ахиулах арга хэмжээг нарилгажуулан ботэжүүлж, туушлуулан найдваржуулахыг бүх хүчнээрээ сайтар атхан, үнэн бодтой үр бүтээлээр хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй. Өөр тон засах орны намын хорооны анхаарч байгаа байрлуулсан голлогтой зүйлсийг зүйлж уруусаа дараалан амхилж, дэсч жолгуулах эрчимэн уламны галхам чангаруулан нэг бүлэг голлогтой хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурдаас өөр тон засах орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жориг санааг уламжлан суралцж, олон түмнээ дэрэгдэх төв бус суртал ба илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жассан тухай Хэсэг Хошуушаан хотын намын хорооны шүүжи, аймгийн шууд хараа салаа мөчрийн намын удирдах дугаалангийн шүүжигийн ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагдан, өл гажрын намын хороо голлон байлдаж голлон атгах өмнө Франтийн бомж чувтлах үүрэг хариуцлагаан лавтун батай гүйцэтгэж, хяналт тавих хүчнийг доош буулгахыг ахиулан үндсэн шатны бичил эрхийг хязгаарлах ба хяналт тавихыг чангатгаж, олон түмний ашиг тусыг хохируулсан ажилхийг чанга байчаан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Голлогтой үүрэгтэй нэгт уялдуулан хүчлэн бомж чувталж, ардын амьдралын хүрээнтэх жагтал сурвалжлын асуудлыг шийдвэрлэхийг нарийн хинамгай сайтар атгаж, хэргийг байчаан шийдвэрлэх эрчимэн чангаруулан өнгөн талба үнд сурвалжийг жиргээр часж, дүрм тогтчийг бүрэншүүлэн төгөлдржүүлж, бомж чувтлах шийдвэрт дайлалдаанд нэг их үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өөр тон засах орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жориг санааг уламжлан суралцж, бүх аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагдан, бүх орны жуулчлалын наадмын халамшил чигийг амжин атгаж, соёл жуулчлалын ширс ажилхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өрнүүлж, жуулчлах чидийг уламжлалын алхам татж, хэрэглэгээг дайчлан жах дэлгүүрийн хөгжөнтэй болгож, Ширингоолын соёл жуулчлалын нэрд тэмдгийг алдаршуулах хэрэгтэй. Төрийн бодлогын үйлчилгээний хугацааг амжин атгаж, нэг бүлэг дотоодлыг нөхөрлөх, яс чанарыг дээшлүүлэх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх соёл жуулчлалын төрөл зүйлийг системтэй ухаалан төлөвлөж, бүх аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурдаас өөр тон засах орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жориг санааг уламжлан суралцсан бөгөөд хянам бодох ажлыг сайтар хийх, мөнгөн гүйлгээний аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгах зэрэг ажлыг байрлуулав. Хурдаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ: улаан мөчрийн сарын ширс ажилгийг тохиолдуулан манай аймгийн эл гажрын улаан мөчрийнх нь элбэг баялаг болох бүхий уран сайхны тоглолтыг жохон байгуулан өргнүүлж олон том ба жуулчлах сэт хүрглээ. Ойрын өдөр Баруу үжимчин хошууны улаан мөчрийн жохон бүтөөсөн учирлын харгуайг их дуу бүжигч жүжиг үзэгчтэй цолгочээ.

0: Бус чүжгэн баруун үжимчин хошууны 99 номерт засмал жамаар ар үзэгдэл болгож тал нутгийн байгалийн өнг үжимжийг дэлгэн үзүүлэхийн хамтаг үжимчин хормын боцсын бос соёлын өвийн зам вилийг уусгаж үзэгчдэд тал нутгийн өнг үжимж ба боцсын бос соёлыг харилцан уусалчулсан өвөрмөч тоглолтыг сонирхуулжээ. Тавхул Сүнэтсэн хошууны улаан мөчөөр ойр дутуу бүжиг хөгжим жиргийг хамарсан гот сайхан тоглолтыг нарийн нимба найруулан жохож Их анги төвдрөнгүй тоглох салбар анги өрхөд орж хүйлчлэх загвараар төрийн бодлогийг ухуулсан тайлбарлах хууль чаажийг төвөмжүүлэх ардад ашиг хүртээ хүйлчлэгийг үндсэн шатны олон төмөнд хүргэж утаг урлагийг ардад ашиг хүртээ хүйлчлэхтэй үнэнхүү уялдуулжээ. Сүнэтсэн хошууны улаан мөчрийн дараа Алтан далай сургалтын хүлээхтэй. Одоохондоо улаан мөчрийн сарын ажиллагааг нийт 7 талбар өргнүүлж үзэгчид 2890 хүн удаад хүрчээ. Хойшд улаан мөчрийн жорог санаа бүргэлдэн бадруулж бүх сэтгэл бүгж оргоороо ард түмэнд хүйлчлэн гэлээ. Ойлгосноор ил гадшийн улаан мөчрөөр үргэлдлэн хот хөдөө малжи хорндоор хүрч утаг урлагийн үйлчлэгийг нэн олон хүнд хүргэх болно.
1: Манай 18-д Шулан хөвө чан хошууны толын болог гача өрмөж ончлогт газарч үеийн байршилдаан түшиглэн одон орны соёлын өх баялаг ба хөдөө тосгоны жуучлалыг гүнжгэ уусалчлуулахын хамт өх баялагын давуулга болон орон байрын давуулгаан хөгжилтийн давуулга болгон хавруулж хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах шин чамаар замж байна. Дундад улсын шинэлэг ухааны хүрээлэнгийн улсын одон орны өртөөнө мянгат ажиглалтын өртөөтэй хуршилж байгаа одон охторгын соёл жуулчлалын сууранд одон орныг ажиглах тавчин ончлогт ардын бууж харагдана. Жуулчлагсад энд ирж өдөр нь тал нутгийн өнгө жимжийг сонирхож сүн болоход одон орныг ажиглан шинжиж од сонирхон сууна. Жуулчлагч сүмбөр суруулчлах хүлээхтэй өнөөдөр өнөх одон охторгын хөр буудлаг газард ирсэн. Өдөр нь тал нутгаар тойрж орой болоход од сонирхоод маш гоё гэлээ. Толин булга гачаана сурд өхөрөмжөн үргэлжилэн төгөлдржүүлж одон орныг ажиглах гэр бүлийн содлон суралчих зэрэг ончлогт төрөлжүүлийг тохируулж одон охторхойн гол сэдвт жуучлийн газрыг алхам алхмаар байгуулжээ. Жуучлийн үйлс өрнөн хөгжихийг дагалдан гэрийнхэн ойролч ажил олсон малчтайч явх тутам олширж тэд жуучлийн үйлсэд түшиглэн орлогоо нэмэгдүүлж байна. Малчин Жан Уиюн жуучлийн газарт ус чахалхааны сэлгэн жасах ажлыг хариуцж тогтун орлоготой болжээ. Малчин Жан Уиюн суруулчлах хүлээгтэн энд 2 жил гарэ ажиллаж байна. Сартаан 4000 гарэ төгрөгийн чалан олж орлогоо нэмэгдүүлж байна гэлээ. Одоохонд одон охторгын соёл жуучлийн суурн толин булга гачаа болон ойр хавийн жуугаад малчтад доктортой ажил олгож идэ өмдөөнө үйлчлэг ардын буучийн ажигналт төхөрөмжийг арчлан хамгаалах зэрэг олон ажлын байрыг хамарч хүн дунджийн жилийн орлогыг 3000 төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлжээ. Жуучлийн үйлс өрнөн хөгцснөөс торийн булга гачаа малчтын уламжилт малжих үйлсэн эрхлэхийн дагуу соёл жуучлийн үйлчлэгэний үйлс эрхлэхийг жоригжуулан дэмжиж ам ахын хамгаалалт ба аж үйлсийн хөгжилтийн хос үр ашиг хүртхийг дайчилж байна.
0: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр Дундад улсын AOPA жолоочхийн нисгэлийн уралдааны Өвөр Монголын өртөөний уралдаан баруун жимчин хошуунд явагджээ. Тус улдааны уралдаанд жолоочхийн нисгэлийн хөл бөмбөг, IPV хурдч шилэх уралдаан, агаараар сүдэрлэх, эд бараг нарилаг унчтай хүргэх зэрэг дөрвөн их уралдааны төрөл тохируулж, агарын аяллын шинжилгээ ухааныг төвөмжүүлэх судлан суралцах ажилгийг хамтд нь явагдуулж, залуучууд багчуудын жолоочхийн нисгэлийг эжимдэх, бүлхэм нэгчээрэн хамжилчих, бодот үжимжийг жохон бүтээх жичи, бачин байдлыг арга зах бодот ажиллагааны чадварыг бүх талаар шалгаж, залуучууд багчуудын шинжилгээ ухааны шинийг үүдэх чадварыг дэвшлүүлэх гэж оржээ. Уралдаанд бүх улсын 300 гарай залуучууд багчууд оролцож, ажиллагаа нь 2 өдөр явагджээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 21-ний өдөр аймгийн намын хорооны нэгдмэл франтын хэлтэс арчилсан нам бүлгийн сэтгэлэн нэгтгэн хамтар урагшлигэх ширс ажилханы ахва талбайн жан сургаалтын ажилг өрнөлөв. Арчилсан нам бүлгийн гишүүн, нам бүлгийн бос хүмүүс ба аймаг хот 2 шатны нэгдмэл франтын катер зэрэг жираад хүн ажилгад оролцжээ. Шилийн хотын сахан бараалж харилцан хавсралчих бүлхэмтэн тэмчиж дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бад чохчлох хүмүүжил үйлдэлгийн сууран газарт олнороо ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн шинжлэн байжаах үеийн ул мөрөөр сахан бараалж харилцан хавсралчих чин сэтгэлийн найдлагийг гүнжгэ ойлгов. Ажилг дээр бас аймгийн намын түүх орон нутгийн ойлгог судалгааны дасгийн ажилтатыг урж манай аймгийн ховсголт соёлын тухай тусгай сэдвт жолоодлог хийлгэв. Хуралд орж

0: Хөсөд үр хариуцлага нарийн хянамгай гүйдгэн санаачилгаасан ажилж дундтын үндэснээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлхийг гүнжгэ бөгөөд ботод найдварж болон дундд улсын маягийн одоогчлтын шилийн голын бүтээн байгуулалтад нэг их ховь нөмөр үжүүлнэ гэж илтгэв. Тариачин ажилчнаа арчилсан намын шилийн голын үндсэн шатны хорооноо дэд эрхлэгч гишүүн дайын суруулчлах хүлэгтэн би дундтын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох ба төсвөр хатуучлалтайгаар чохчлтгүй ургачлах Монгол морины зориг санаага үр хариуцлагаан гүйцэтгэх нийгэм нийтэд үйлчлэхэд уусалч болон суралчлагийн үр бүтээлэн үнэнхүү Шилэнгол аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах бодит амжилт болгон хувируулна гэлээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсгоё. Дээр хагас жилд Эрийн хотын засмал жамын бомбт хилээр орж гарах аянчныг 98 төм 2500 хүн удаа шилгэн байцааж, ганц өдөрт хамаг арвандаа 1 төм 4000 хүн удаа шилгэн байцааж, засмал жамын ганц өдрийн бомбтоор өнгөрүүлэх түүхийн тэмдэглэлийг шинтлэв.
0: Ойрд тайвс хошуу Бэжин хотын Трампийн тойргийн өмчилгээний тусгай мэрэгжилтнээ дугаалантай хамтран харийн орныхон балгас тосгоноор гүнжгэрж гэр бүлийн эрүүл мэндийн алуун журмын өмчлөг хийж хөдөө тосгоноо өндөр настайчууд ба ганч бүй настнаа өмчлүүлэхэд төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэн олон төмнийг гэрийнхэн үүдэнд шилдэг өмөмлөгийн үйлчлэг хүртэж дийлэх болгожээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалтай Урхан, шингээгч Хонгорцул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хинагч Удулчцэг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэ.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэл хөдлөл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг аяархан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж өршрийн дунхаас хэчээ орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтралан төсөв төлөвлөлтэй жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чагчийн ойлгох үнийг бат болгож Дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: харуцсан нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөж аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ зам арилжааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс зам арилжааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаджийг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн, боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Шилийн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдүүх сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сөрөөчөн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сөрөөчөн Хосуунай Дан Сакмалын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сөрөөчөн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай. Сөрөөчөн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хэлний багсаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа аяргүй хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хүрч байна. Баян Хан дуугийг дуулсан Бэлэгт Цомрлог болов. Сөрөөчөн Хосуунай Баян Уул сумаар нутагтай малцсан дуусан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүнсэг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөм хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Шинжилгээ ухаанчаар мал малжиж, малаа мөн дондруулъя гэвэл хорхой тух ажиллаан заавал хийх хэрэгтэй байдгийг та бүхэн мань юу антах вүлээ? За ингэдэг энэ чагийнхаа нэвтрүүлгээрэн бид нэртэй малын эмч буурал багш доктор гуайг уран болчих. Ил төрлийн хорхой тух ажлын талаар нэрийн ярьж сануулсан яраагаас хүргье. Та бүхэн мань нэвтрүүлгээ хүлэн сонсно уу?
3: Сайн байна уу?
4: За сайн байна.
3: Сайн сууж байна уу?
4: Сайн сууж байна.
3: За. Тэгэл бас өдрө болгон малчтуудаа мал өмлөгийн талаар ярьж өгж ийлээ. Асуух хүн бас олол байна.
4: Олон байна. Олон олон байна.
3: За тэгэхээр өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бас малчтуудаа жируулаад сануулмжийн ярих уу та?
4: Энэ жил бол манай Шилэнгол аймаг бол бороо хор дав өлбөг. Бороо өлбөг нэг сайн талан бол бичээр ууса одоо лав сайна өгөөс мал дээр. Гүй чано манай орны дээдлэр авчилвэн штэ. Гоне цаг энэ малын хэрх халдх нуурмын бол их үн дээр на үн дээр. Гүй

Малинаны бэйн дотор хээ, дотор хэрхэн өөрөөрөөр цагаар хэвээ чилнэ, одоо хэтарамаа рүүчүн гэж чилдэг. Өнөө тойтой олбол одоо дярам газар бол бас нилээд хүнд хоёр учруултнай байна. Миний мэд яар болвол яна баян жилийн нэг элийн мальчнэ хэвээ. Гэнтхэн байсаар яна 2-3 хэн үхэд. Тэгэд бол тэрнэн бол намайг авч үзүүлжээ. Нэг ухмаар байсан нэг хэнийг авч үзүүлжээ. Би үссэн яна тэрнээ тэр нүдэндээ салбар хөл, өнгөл сүвэлний доор тал, гуйны дотор тал бүр цав цагаана. Цусны их багтаж гисэн, бүр чээрч гисэн. Энэ би илжээ чиний нь бол яна одоо хорхогоос болжээ гэж юм. Ягаад ингэж яна хорхоос болно? Дэлгэн буруу орсон хэсэд бол уулны хэр төр байгаа одоо малын бас ихт урсгаад ингэж яна. Бүр доор авч ирээд тунс нь усан дотор авч ирээд чухал үлчих нь бай. Одоо шалууг усан дотор. Зөвхөн энэ янууд зуны цагийн төрөмтэй халуун тэр баасан дотор хий үнэндэг бүр пэжууд авгаалдэ болчих. Өнсөр одоо энэ түр цагийн онжор бол энэ шалууг усны дотор хий хэрхэнэ авгаалдэ онцгий яруугна. Жарм газар бол бараг үдэмчинэ баян голд нэг торшиж үтнээр үлгүй шүү. Энэ салбаг усан дотор шүү. Чоошон салбаг усан дотор 30 юуны 300 илүү авгаал дэвсэнди би торшиж үтсэн. Өнхлөр яна энэ хэн зуны цаг халуун нэг ам ус уувэн шүү. Ягаад гэхтэн яна 10 хэрэг 40 авгаал дэгий угаад оруулчих нь. Өнхлөр яна эн авгаалдэ гэсэн утгаар нь орсоор болвол яано ходоод гэсэнд ороо пейж бол бүр бүдээр явална. Одоо хөлгөө нүгээр нэг хөдөн сүйцэл өгөөдөө тэр шим бол малын бүд дотор үсэхгүй юм чинь нэг авгаалдэ хаалтвал нэг хэрхэ явна. Гэхийн яано хөдөн жогоор халдаад орчихсоор хөдөн үдэрийн дотор ходоод нь дотор яано хөдөн жоо мянгад илүү авгаалдэ үсэх болчих. Тэгээд энэ үсэж гарчрал доороо нь яано хэнээ шим хийжэл цусыг сороод хөтхөн өдрийн дотор хэнчин жүү чус багсаад тамирдаад чээд янууд дээр төчөлдөв. Энэд янууд түргэн чанартай ходоод гэснэ одоо үрсэл яамт чус багсах түргэн чанартай чус багсах өвчин олоод одоо өгдөг. Ийм байдал бол манай малжи орнд бол болон ихтэй жилдэ жарамдам бол жарам ээлд эрвэн гарддаг. Хөт өдөр үхэлдэг. Жишээлбэл одоо миний мэдээр 86 оны юу 87 оны үед нэг ээлийн яг 30 өдөр горги үхэлх одоо бүр мана бүдүүн хоргочтой чээд яна. Чээд би очоод яна нэгийн жадлаад үссэн чинь тэр хот орн дотор нэгэнтэй нь ардгаад бүр энэ жоофиа дээсийн юм одоо бүр байхгүй арай байхгүй аяа тэр юу бол одоо хчүү яна тэрэнд одоо төшөө мидүү болоод юугийг юу төгч уулгаад нүшөөл юуан гэдэг хоёр жилийн юм тэгээд тэрний хамтан яна дэрэ буурэ малдан болвол яна шоомижүү болоод дэрэн борон хийгээд хинэн шоомижүү өдөр өдөр нэг өдөр буурэнд нь яна нэг арваад хэн нэгэнд нь хоёр жин нүртэй уулгаагаад тэгээд яна тэрний үхэл нь их жогсосоо би очоод өмчлөхнээ да нэг үхвэд тэгээд яна бүхний бүр өдгэж авсан эн чим бол одоо нэ юунэ цогоолын одоо чүй тэшиг ээлд юм аа нэг хатд ээлд очиж би хийж ясаа чөл өннөөс бас өөр нилээ хэдэн ээлд би очиж хийж өгсөн. Түүнлэн жил жил бороо уртай жилийн их жил бол жил жил нилээ дэрвэн ажир бүр гарддаг үйд гарддаг. Өнийг бол малчид яну анхаарч идэх үү. Үндэм бол би бас төднөхөлдөг юм. Энэ бороо уртай жил бороо орж басны сүүлөөр он шэмдихэр үн салбах тогтсон байдлын дор бол яна хэнийг оныг сэхэн анхаарч өчхөө орох. Хөтхөн өдрийн дотор баазал гэмүү өсгөө олвол яна баалсаа сахгүй дороо нь яну он шэл нь яну хорог түлэг тамир мотоод бүр сүргөн дагд ирхөө бол

0: За одоо чи түргэн арга ахгүй болох. Энэ талаар яахад нь шууд өнгөж хэлж өгдөг юм. Чуул одоо ямар арга аванда хамаг түрдэн чи малын баасаа авч ирээд бэ шалгаасаар тэрний үндэг одоо малын баа нь одоо хэрхэнээ үндэг онцгой ярам болно. Чуул тэрээ амхан тол. Хөөл одоо тийм нөхцөлгүй байдал доор яана одоо голдуу усан ирэнэ өмийн уртаар одоо пиврэ өмийн зөө юм уу эсвэл бол тошоми зөө юм уу ийм юм дээр эсвэл июитин зөө юм уу ийм юм дээр яна хэрхэн хуна хэрхэн хуусаар тэр их тамир тас өмнө хэрхэн хуусаар бол хөдөө үдэс бар бол яна юу чихнэ пэнхэж чихнэ Хөрөө нэгэнтэн бүйэн даахав байдлын доор бол олсоор бол чи хэрхэн хөлөөгөөд нөхсөн хэний үхэрж маа. Учир нь бол дөрнө бүйэн нэгэнтэн яна тамир өчн бол энэ юуна мочгод бүйний хан юугийг даахгүй байхтер чи хэрхэн хөөгөөд өргөд дайв нь хэрхэн их хэмжээр алаад тэр хэрхэн үхгөө цөмөн яна хор гаргаагаад чиний малын бид осоор айдан даахгүй батны бүлгэн үхдэг. Тэрэ дээрэ чихсэн байдлаар бол хэрхэн хуйгаад нөхсөг малын үхэлдэг. Ам үхэлдэг. Тийм сонвол цаавч хөө чисэн анхаарч байгаа мал дээрэ тод ихсэр най доорн яна хэрхэн үсэр бол нило тоф болчихдаг.
1: Чихнэр үсчихэн хаш өртөө өмнө.
0: Тий, тий. Одоо чиний өртөө өвөн гэлэн юм өдөө штэ. Чи борон юм орхос өмнө бол малын би тийм ярвэн хэрхэн байхгүй. Эвэл малын одоо нэ өргөл мөн дэмий их нөлөө болох. Голдуун бороо осны дараа хэ гүнтгийн нэг бэгалын хөврөн тэн доор бол мал болвол яна. Ээ тэр ярвэн хэрхэгийн нэгэн доор олж Учрын мал юрийн байдал дор бол тал дээр тал хүү дэлхөөр энэ малын баас бүр тархэ ботрох юм. Гарч ирсэн үндэг авгаал дээр ял тэр өвсөр дамжаад хурсөр дамжаад мал идэти ч орох нь тоон бага яалаа гэдэг яна тэр өн тэндөөс нөх дээр халтхаасур нэгэн доор хэрвээ игээд яна энэ шалууг ус бороо ихтэй энэ хомол юуийг хоргол имиг нэгэн доор бүр цоглуулаад энэ шалбагын доор за үнсэр энэ доор нэгэн доор яана энэ бактери юуны хэрхэнэ авгаал дээр нэгэн доор цоглуулж чих үнсэр нэг ам уусар би илгээ үйдэ хөдөн жоор уугаад оруулж за нэг үдэр одоо чи хэчнэн хөдөн мянгаар уугаад оруулж үнсэр одоо чи ходоод гэсэн чи нийгэмдөө мөрхөр өнөөд бол түргүн үхэлдэг юм байдаг байдаг энэ юм бол яна усан ерхэнэ юм бэ одоо нэгэн бол яна бороо хор өлвөг жил бол яна тоос ерхэе намрын цаг малд их халдах одоо яг мөн үе зүч юм бол одоо тоос ерхэ ихэр халдаж байгаа цага энэ тоос ерхэ гэдэг юм бол яна тэр шууд малд халдаж орох А үндэг нь авгалдын малын бүйд бол шууд халдаж орох бай. Тэг яаж халдаж орно? Хөрсөн нэг жилийн одоо нэг жижиг агаал чалбартан байдаг. Тэрний мөр бол гадны хүн хачиг гэж хэлдэг. Хатарам бол би мань гэж хэлдэг. Бороо уртай жил бол тур яна гадны хачигын тоо их нөмөгдөнө. Би мань цай юуди хоо. Яг л чиг нэг тун энэ хөрс яно ким ихтэй Өнөөдөр анаан гадны хачиг гэдэг юм бол одоо тий ман гэдэг юм бол их хэмжээгээр үрчнэ. Өнөөдөр тий ман их хэмжээгээр үрсэр болвол яна энэ малын баасна садчсан тоосоор өнө үндгийг тэр тууж иднэ. Тий ман эрм болтор үндгийг олж итхэн эрм болно. Чөөл анаа мал идэлдэг тоон бас их хэмжээгээр нэмэгдэнэ. Өнхөлөө яна энэ малд яад энэ тий маны хэд билчэртэй өвөстэй устэй ингээд мал идэж оруулах нь тоон ярвдна. Энэ гадны хачиг гэдэг юм яа одоо төршин болвол сайхан намжхун их тол өөртөө сөрүн шиг долвол өвсөн дээр эврад гасхна бай. Намчад ингээд яано мөн кортруун сантиметр 10 сантиметрийн дээр ингээд мячад гасхна мал. Чухлоор мал идэг үесүүд амархан оло ичнэ. Ярамын бол одоо мал хөрөөс долоо юм уус уух юм бас идэд орж. Тэгвэл энэ диманы тоторын тоосоор өнө авгалдэ бол яна. Диман нь одоо малд шингэвдэж гин штэ.

яг 40 өдрийн орчин болвол уртаа 1 метр илүү уртаа тийм цагаан хавтыг тоотер хөвөлчнө. Энэ тоотер бол тэр шинж хүнээд тийм их хэмжээний тоо орох ба. Чирүү малын мөн дүр одоо мань хоригны нэрийн гисэн дотор шинэг дөрвөн ширхэг тоо төрхөө бэгэ төрвөл юу энэ хоригын чинь нүлэд нүлэлэг болчихно. Гэн илүү тоо нь одоо төрнөөс ярам болго төрвөл одоо на хор бүхэн ийг яруун. Чүлөнө сар орчин бол жага юм уу? Сар илүү бол жага юм шүү. Хориги бол жарамдан кыфигин яна тагжирүүл чинь. Одоо тэр тоо төрөө чинь уртая. Өөд яануу жарамны чочроо уфар бөөмөсөр кысын түгжээд тагжирулаад өөд яануу үхүг явдал бас гардага. Би энийг бол яна аргийн одоо баян төвийн мал шинээл болвол хмилэхэд олж өссөн бүр тагжираад бүр кысын нь тэн бүдүн. Чөөд яануу хаглаад үчхөл кысын өмтөн бүр ийм ийм бүдүн бүдүрчхсэн. Чөөд баасийнх нь одоо голон тагжираад үхчихнэ. Төрчин бол яг шимийн атан мишээ шүү тэр тагжин мэлэх ургий. Одоо мэнэг сар илүү болжигаа хорги бол мэтгээд үхэлчихтэн нэг эрван гардага. Тэгээ чүгэл одоо үхэлгүй одоо бүдүү ургаа яна ботход бол үл яна. Үсэж бэчх нь удаширна. Тарах хүч авах нь муу, тамир муу те үсэн борж яна ийм бэ. Гэтэл тэр онцгой өвчинтэй гэж тийм тодорхой илэр гарах шүү. Бас идэн, бас уун. Чи буяал үний нэмжиж болох чинхэнтэй. Кэвэ чано удаан өдрөр итгэн муу, шингэхэн муу, тамир уу, үсгэн муу, тар авхэн муу. Англиан малын хурагнэ. Би чгээд мал чидэ тэрдэг юм. Энэ жорган сар энэ өрчмөр. Таван сар өмрөө жорган сарын өрчмөр. Долоон сарын нөх болон дэнжин. Энэ хоорон дэрвөө чийгаан уу. Тоотой рөгий хөөгөх өмөр. Анчин одоо борон фэн өлвөг дулаан жил болвол яна. Энэ ухчан дэрвөө чи тоотой рөгий фэн хөөгөл ба. Мөх хэнноса, мөх хоргнас, яг багдан яно, арбас, таваас арбинжин мах илүү олно гэж. Яг лэ тэр таржилхан хордан, тэр кэсэндэн хэрхэв болтор үсгэн хордан. Энгэлян намар чи хордалдаг үсэд яа таваас арбинжин илүү хордан. Ийм бэдл бол үргүлж бүжэгдэг. Энчин мол тоо тэрхэнэ бэдл. Энэ тоо тэрхэн бол үхүлэг хэмжэгэн бол яг юугий бодвол осы хэй бодвол ким их бишэ. Гэвэ чану чи хэрхэ хүйд илхо олгы түрвэлсда. Хавыр гэчэд тар улаад дэрэй тод үхүг явдал бол бас эрвэн гардага. Энэ тоо тэрхэ өдэг юм бол гадигэ хачиг гэдэг юмөр дамжаад халдага. Энэ күлөр энэ бороо уусы хэлвэгтэй их холвэгдэлдэ. Энэ жилгий тоо тэрхэ бараг бийг үхүйж юмэлсда. Минид баргалхаар бол хэнэ бийг лав. Нилэ эрэвэна, на эрэвэн. Усрамлэн жил пилчар усэн, гадирэ хасгэн үржилдэ ихэ. Энэвэл энэ хэрхэнэ, ото энэ тоот хэрхэ, уцэ хэрхэ, энэ хоэр жилэн бэдлэр атэнэ юнгэн лээд апчэл вэлшэдэ. Мали өгүл яну амгүлэн фэхэн таран боруулхэн, өчид торол хүүхэл хорхой хүүх цагий болвол яна. Одоо нийдэмд нь хорхой хүүх цагий шүү. Сэргийлэх чанартай хорхой хүүх цагий болвол ингэ 10 сарын өхөр юм уу? 10 сарын дунд хүрэх энэ хугацаанд болвол хийвэл нэг жилдээ нол чинь нэг үл шүү. Чиний хэнчин тарах хүчин фэн буурх вэ? Амгүлэн өнгөр дийлнэ. Учрын бол манай оронд болвол гониндаа нь халуун, амар хамартан сөрүүн. Өвөлдөн бол тасхим хийтүн. Өвлян бол малин бэд манай оронд болвол өвөл үнсэн дээрэн болвол харжи тэрхэнэ тотор хэрэштэ халтхуэ. Түн гэжэн цагаа хэрэштэ одоо тоос хэрхэ, уса хэрхэ, сорох чэрхэ, өн горбан жилэ бол нилуэд бол цагаа хэрхэ гэчэлдэ рүүчүн. Энэ бол өвөл бол үнсэндэн бол манай оронд халтхуэ. Гэвэс одоо ими жээдэй илж болгоэштэ. Мэнэ өнэ өвөл дулан пэнгэдэ. Хижээ жихнээ бээн бада дулаан тэнгэн бордод хижээх. Ийм дулаан бэнгэд бордод хижээ жигаа хэнэй болуэн шэдэ. Өвэл ел яну шэнчун хөвэл таарна. Учарым болуэн дулаан бэнгэд отору энэ шэнчунээ баазгарасын үндэг авгаалдэ олумхийн үхгүй. Мүн бэжэж дяад халдэй чэдэн.

өнөө хор товчон болоо шийч хуяар бол өвөл наа орнд хэнд болвол хөөсний хөрөг бүлийн өхөр намдын сүүлч өвлийн өхөр сайхан нэг удаа мэдрэмдэн сэргийлэх чанартай хорхой хөөчих төрвэн штэ манай орны одоо наа юу штэ тотор усны тоо хорхоны чилүүд ял хорхорны чилүүд ял бол үнсэн дээрөө сайхан хамглаад өмөргө чигдэлнэ. Өнхөлөр яана намдын сүүлч нь өвлийн өхийн сэргийлэх чанартай хайх уу бол манай оронд бол одоо их чахуна. Их чахуна. Тэгвэл хэрхэн хувь өмнө талаар бол миний саналгаар бол ийм нэг 3 жилийн өмнө сонгох болчихно. Нэг юм бол яано төшөө мэдүү. Одоо нэг юм бол яано аван даадо мон бингүү мэдүү гэж ба хэлдэг. Бингүү мэдүү гэж ба хэлдэг. Энэ аван даадо бол бингүү мэдүү бол нэг л жилийн өмнө. Наа нэг л жилийн өмнө. Одоо нэг юм бол яано ивэ жинсу. Энэ Корбун жили өм болвол шта. Төшөө мэдүү гэдэг юм бол голдуу яано усын өрөөнд жили хөөхөн бол нэлээ сайн тайлбартай. Аа олон жилийн одоо усын өрөөний бүр хөөч гэлнэ. Өнгөл яано юу юм суу болвол яано коорива хөөтил хамрын гоор. Хамрын гоорива хөөтил нэ өнгөл усын өрөөгийн ба хөөтил нэ. Ийм өсөн яано өн жили өмий жарах төрвөн шта. Бүт ихтэй эсвэл бол яано шаритимт нэ эрвэн гардаг юм өди мал дээр бол юу юм фон бол таблага тул аван даа мө бингүү мэд өгөт энэ бол бол яано колту яана тотор хэрэгэ үндэм тотор хэрэгэ бүр хөөд дийл нэг чилгэна а уссэр хэ тоофэр хэ сорох чэрхэ шаа шичун гэдэг нь энийг бол яано бүгди хөөд дийл энэ нэг дутгалын бол яано чи жишэл бол чи чун ангулаано тоо чонрод бол и сян чун чоны цогор хөтил хуа тэрнэ тэр гүрнэ хөвчэн бол нэг жан хайгартай та байхын жо байди тим хөтил хуа кийл яно бүр сэн юлдүлтэ одоо яа юм чоны чэр тал тал найн дол хөтил нэ англэ өм өм хоондо мол яна хоондо ялгатай байдга чи төшөө ми бол сян чун кол бол жига юм бол бол яна кол сян төшөө ми зо рол нилэ фэн 100% хөөтий. Яг гүвч энэ дэ миний хэнэ бэйнд олон жилийн хэрхэвэ. Шичүн бас мэж магдуу. Тавчун бас мэж магдуу. На ийм байдлын дор бол яано ана пингүү нитогэ сарна. Түгэл хөрбө малын бэйд оо пүсэр бан. А өнгө шэнчүн ийм байдлын дор бол ийви юм фо чарна мөн юу юм тэнэ төрөл гэлваса нэг л бишэлэ юу юм фогн аав юм фогн дула юм фогн энэ ч бол бүр юу юм судан бахтна тэрний нөгөө чи өөрийн бэтла үдэт хэргэл онцолгоо гон дутлигаа сонгож болно а юу юм фоан доктор бас горбын жилийн өм гараад исчэ нэг нь аав юм фо нэг нь дула юм фо он юу юм тутаан ол корон жил одоо болчихсан байна. Тэгвэл одоо бол яана чумьёны нэг басмаг жилийн хэрхэ хөөгөөм. Одоо нэг би өөрийн бүрэм бол торшиж үзээг. Хийлэнэ ол төдий хөвөл үтээр бол үхэр атунд бол их зүгээр гэж хэлгэнэ. Мөши чунжин гэж хэлгэнэ ба. Тэрэмтэй өми сонсоод намдын одоо нэ хэрхэ хөөгий бол сайхан юу бол таарна. Төвл одоо чиний мал өвөл өнгөрөхөд бол ан хэнди өнгөрөхөд бол аюулгүй өнгөрөхөд хамгийн сайн байдаг. Төвл одоо энэ дотор яана хэрхэнэ талаад авчихвал бол яана ийм нэг жилийн энэ цагаан өрөөнд дотор нь би андрал юм шичүн гэж байна ма сорох цорхой гэж юм. Сорох цорхой дотор бол яана манай орнд бол голдо 2 жилийн сорох цорхой нилээд үнтэнд харагддаг. Нэгэн бол күтэнэ сорох чэрхэ гэж чэнэ. Үй ши чун, а, үй ши чун. Ли үй ши чун гэж чэнэ. Бас яг нэ хэрхэнэ нэрэн бол ано чэн хуфан ши чун гэж чэнэ. Өмөн хэрнэ чэн, чэн хуфан ши чун. Тэрэ пансан бол болото ано дээс пансанэ пансан. Тэрэ сорул тэ вэ, малин бэйт бэхилэг. Энэ энэ сорулын бол ано хоэр үгүстэн бэна. Өмнө үзүүстэн бол хэд үнэн бол тэрний чэн ухаан шийчүн гэж хэл. Одоо нэг юм бол яано илгэнэ хавтгай хэрэг дампен шийчүн. Манай оронд бол голдуу энэ 2 жилийн сорогчор хэвэл бол их үргэн байдаг. Энэ хэрхэн нууд бол

Цэг цад ерэн болвол ходрхэ бичрийн цаас гомтэ. Энэ өөрөндөө таарах уу? Энэ тэн бүрт хардаг юм биш ээ. Тодорхой гэдэг нэг голду ямар газар ана гол уустэй намаг салвахтэй аа жилийн дургуй намагтэй онгол нуур уустэй ийм газар л амьдэршэд наа. Энэ үе тэр болвол яана өөрийн бие шууд малын биед халдаг юм биш ээ. Голду болвол яана өмгөө омс гэдэг хатарно луус гэж яаж штэ өмгөө омс гэдэг гинэ биед болвол үржиж амьдэрдэг оншилдог авгаан дэг нь тэрнэр дамжин уу өнөр дамцны усаар дамжаад малд ул халд. Ийм өсөн мон тэр

ланчи болоод хуанчи аюуны ланчи болоод авг авгийн одоо цагаан нуурын хойда өнгөл дүнхүнэ одоо консул авгийн өмнө талаараа нь болоод дүнхүнэ өмнө талын юугаар тэр өлхөн дотор жарамга журмал байдаг юм. Англиан тэрнээ хөвчөө бол тийм өргөн биш. Миний мө жарам манай шилүү хотод бол өлгнээ автгаар бараг үнсэн дээрэм байхгүй. Аа байхгүй. Чи жишэл нэ юугаар батвал цай хуван ши чүн гүдэнэ хорчоро дүнү чинэ хүрээт нуурж юу бэ? Гэтэл яа нөө өлгнээ автгаар яаж юу байхгүй. Яа тэр хүнд яа нөө тэр лөөш юм байхгүй. Өмгөө өмсөхөд тэрний хараадаг юм байхгүй. Өнгөлөр манай шилэн гол давчлал яг нэ юуне өлгнээ автгаар хэнэ аюул бол тийм өндөр биш. Нөхөтгөн газар бол яа нөө бэ бэдэг юм. Гүйт бэд газарам бол их хүчүү. Бор он тэр борон тэжил болохоор одоо яана нэгэн дорон гүнтөр одоо миний андрын элдэх шинж хүний план гүнтөр их хүмүүс дорон овхаг аюул тэ. Учир нь энд бороо ортой жил болохоор малын бааса юмыг бүр колосондан аваад ирчихнэ. Өнгөл их бороон тэжил бол өмгөө өмсөнө усхан бах хурдан. Ус ербны мичин дэ усны эмтэн мичин усчихн орно. Өнгөөр яана өнө өлгний өлгний автгаар бэс таасны тоцрийн авгал дэгэн гарч ирэх юм аа ерөн чул өмгөө өмд юуч оруулган бас ерөнаа чул одоо нэг онцгой юм бол яана үн болгүй яана өмгөө өмд хэдэн мэд үрчин кенчи жишэл шин чун пау чун э халд тэр зарцлын нэгнэ бид нэ тунгян шижбан орвол үрчгүй нэг орвол нэг бэж нэ үн мор тийм биш нэг үндгийн хэрвээ игээд өмгөө өмд идэд орвол штэ гарч ирэхэд бол яа нөө хөдөнжөө тав жаргаан зогоор гарч ирнэ. Нэг үндгийн идэл орлоо шүү. Өмгөө өмсөө өргөд халдаг авгаалдаг гарч ирэх юм бол яа нөө тав жаргаан зогоор гарч ирнэ. Өнхлөр оно тэр нүүр дорон одоо малын бид дорон их хэмжээгээр халдаг болчоор бол тун ярган байдаг. Наа чөхлөр одоо чи ийм өвчин байдаг газар бороо хор их чил бол хэний гүнтөр яана арав хэрэг гот төчөр өглөө явбол карт энэ бол онцгой биш тийм чихтэй явдаг биш яад нэг өмгөө онсон бо олширч гин үндэг олж авгалдын олж дүн нүхчлэн бас олчихн за чихсэр авгалдын яна эрвэн үржөөд гарч ирлээ за энэ усан дотор чи одоо төрсөн дооч дөөш та тэжээ тэр хэн овол одоо хөтөн жогоор олоод уучихн чин нэлээ өртийн жилд нэгэн доор хөтөн жоо хэний бүр хүлчихсэн гасая энэ би бүрээр осов уусаа одоо тэр үед би залуу байсан бас эхтэй хараа явган тэр үед энэ нүхчил орны ян доор на чөвөд яа нэг юм байтал бол картиг би үсэр нүдээр энэ юм бол одоо сорч хэрэгэнэ анчалыг манай орон давчлал яа нэг төрөл зүйл тийм ярам биш одоо нэг зүйл байх нь бол яана жишээ си чүн гэлдэг тэрний тоо нь бол оронд халдварлах хөчөөма тийм өргөн биш өнгөл яа нэг тэрний хор үнгэлэн ба тийм их биш чалан тэрний бол дими их анхаардаг ба на бас нэг зүйл ярих байна на юм тэгвэл жарам газар бол манай орн бол яано нёби шичүү гэж байдаг дүнби шичүү гэж болно дүүн барн дэ дүн дүнби шичүү юм нёби шичүү гэж хэлдэг энэ бол бол яана ланчи бол нилээд үргэ өвчгөр байдаг ланчины нилээдэр газар байдаг одоо нэгэн бол яана бара үтэм чинэ баянха энэ бас яана дүнби шичүү байдаг энэ бол чечэрхэнэ чухал тусдын дотор амьддаг өмнө нь онцлог юм болохоор малижууш өчхөн тэр хэрхэн дэсар бол мал аажуухын өчөө одоо хамаг сүлдөө одоо ёстой одоо яс асасан юу тэр ба парад тэд өглөө юм уу аажуухын цамэгэ өчлөөд хоргоглоод хамаг сүлдөө ороод буин даах тамир муутай бол маань өхөн ийм шиг нөгөө тэр яна өөр ё хэрхэнэ эдл кинэттэр тэгэдэг үлчэг цоох ай колдуу ана их хэмжээгээр нэг сүргээр чинь юм уу нэг сүргэний хагас хийлгээр юм уу чит торуулж өөр чин тэр бол өөрөө хэрэглээд бол ямар ч үйлдэл гарах вэ миний дөр өмсөн өмүүд бол бүр үйлдэл гарах вэ өнхөнөр яна чи засажин би хөөжин гэ тэр туу заавал ч тэр төрөлтөн өмийн хэрэглэх хэрэгтэй на ийм нэг өвчин манай оронд шийдэн дотор бол байдаг.

0: 그거 전에 다른 흡전 통바가 란치네 저런 가져올어도 바이화도 베드가 이니월 야머 야머럽치나 요거럽치나 피쿠이통 에 자월 그 피쿠이통어럽치나 뭐럽몰 마네인데 얼코 얘는 왜 있는데서 변쇼 그거 자노 마네인데 얼큰월 주 피쿠이통 에 은어를 음칠월세 은읍치니 음칠띠나 뭐럽 хосол пилхо
1: тэр саруулдах хүлээж мал өмгийн хамаатай мэдлэг өгсөн танд их баярлалаа.
2: Энэлжинкан дугаараа өнтрөө дөндөрлүүлгээ. Нөтрүүлгийг сорволжилж найруул гүтсэн уяхан шингэгч ариун чан хянахч майлас ерөнхө хянахч бүрэнт дараачийн дугаараар баяртайж олгочгой баяртай.
3: Шилэн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: мондд сонсогч та Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгэ жолгож байна. Өглөөний сайхан мандийг өргөн төвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Жижиг байна.
1: За сайн байна хану эрхэм сонсогч та би нөтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Та бүхэнтэй өнөөдрийн амра маглан галтгийа.
0: За. За ингээд өнөөдөр гаргийн 5 болж байна. Тэгээ манай хөгжөлтэй мөч тусгай дугаар маань эхлэхэд бэлхэн байна. За өнөөдөр хоёулаа видео дугаар дээр видео дугаараа хаач хий тийм ээ. Бас жоохон маш асуудалтай байна.
1: Маш мөргөдлийн асуудлаас болоод видео дугаар одоо сайхан сонсортой бүрэн бүтэн гарч чадахгүй нэ. Ингээд та бүхнээс амс хүлчил хүсье.
0: За. За ингээд шууд манай нөтрүүлгээ сонсч байгаа хүмүүс маань чаашин дамжуулаад радиоон дээрээ сонсчоорой. Радиогоо сонсоод хамтдаа радиоон дээрээ сонсоо. Тэгээ чааш нь бас радиооныхаа мэдээлэлүүд их дамжуулаад өччихө. Бүгдээр радиоон дээрээ сонсоо.
1: Тэгэхээр шууд нөтрүүлгийн бол араачуудтайг өөр дамжуулна. Тэхад нөтрүүлгийнхаа бас сайхан хөгжилтэй уулгуудыг дараа гаргаас үргэлжлэн видео дугаараар тэгэж ингээд нөтрүүлж өгөх болно.
0: Тийм ээ.

Тийм, хөгжилтэй мөч тусгай дугаар маань эхлэхэд бэлхэн байна гэж сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлгийн сонсгын хамт та бүхний амьдрал ямар сайхан хөгжилтэй түүх байна уу? За хөгжилтэй мөч ямар цаг үе тохиолж ирсэн бол хажуу авигаа найз нөхдүүдийнхээ бас сайхан хөгжилтэй турсамжудаас хуваалцчих болно шүү гэж бидэнд бичээд ирүүлж

0: хүмүүсийн нийтлэл буюу одоо үлгэр түүхийг бас олонтойгоо хуваалцах боломжтой.
1: Тийм. А яг бидэнтэй холбоо барих гэж байгаа бол бид видео дугаарын доор сэтгэлдлүүлдэх юм уу? Эсвэл одоо алууны талын дугаарын ард талд асан шугамор өгүүлдэж өөрийнхөө харилцах арга маяг үлдээж болно. Хэрвээ байнуу дээр шууд одоо харьцах юм бол бид хоёрын нэрээр Совта Уилис гэж шууд нэрээр хайгаад бидэнд таарчиж болно шүү.
0: А нүүр жоргон болохоор яг ийм ч үстэй гэдэг. Одоо надад харж байгаа үчиг л ийм ч үстэй хүн байна. Тэгээд нэрээр нь хайвал чүсэндээ ирж гинэ гэдэг. Царайгаар нь ирж игээд олж аваад за хажуу яваасаа сургаллаа ч гэсэн одоо бол сургач юм амархан шүү дээ тийм ээ. Тэгээд ойрж олоход амархан. Тэгээд бидэнтэй сайхан нийтлэлүүдээс хөвгчлөлтэй түүх за мөн хөрхөн дурсамжуудаасаа бидэнтэйгээ хуваалцаж болно шүү гэж тавхныг нөтрүүлэгдэ идэв хитэ оролж хийг за бас урам жаргалтай илүүхэн ойрхон байхыг хүсэж байна. За аялгын нөтрүүлгийн хөгжилтэй төөх буюу хөрхөн дурсамж тусгай дугаарыг за өнөөдөр бол хөгжилтэй төөх гэж одоо энэ дугаар маань үргэлжлэн сүүлийн үед ирэхтэй хөтлөгч яач хваа гэд надаас асуугаад байсан шүү. Чамайг амар нэгсэн усуд.
1: Тийм дөнгөө тариад ирсэн машин мөрөгжлэн болохгүй.
0: Тийм.
1: Жүсэн уучглаа.
0: Тэр хүмүүс ингээ гайхаж байгаа магадгүй сүүл дөрний хийх юм болчихсон юм уу яатсан ингээ тийм үү?
1: Тийм. Ажил амьдралын албагаас.
0: Тийм.
1: Амарлт авсан юм аа.
0: Тийм. Ер нь ингээд бид нэр одоо видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлгээний дахин хайчлаад дахиад одоо видео дугаар дээр нөө шигэлт гэлүүрээр явуулдаг шүү дээ. Тэр бүл одоо бас хүмүүс нэг сонсоод өнгөрчихвөл дахиад сонсомоор байдаг тийм ээ. Давтал сонсох боломж тэр бүл маш том боломж гэж хэлэх юм. Хамгийн одоо хүмүүсийн дуртай. Дахиад тэрийг хадгалаад авчих нь ихэнх дахин гаргаа сонсож болно, инээж болно.
1: Тийм. Өнөөдөр эдгээр видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг явуулдчихгүй болгоч өнөөдрийн дараа жуу шууд нэвтрүүлгээ бас олон хүмүүст төгөөгөөрэй, найзын торогтой хаваалчаарай. Гэхдээ

0: дөнгийн цагийн өмсдөг номороор нэг явчлаа. Шав шаху. Бэб бэро. Бараг буян жанчиж балавхын агуур дашаагаараа датаж оруулаад гэдсэн бажиж жихэж байгаад ласурын татчихлаг. Гэдси балтитал тарчлаа. Тэгсэн чи яасны мэднөө. Яг жахан дэгүүрэн дөрвөн хуруу жужаа мах нугларж унжаад гараад ирчлээ. Ингээд яаж болноо да? Мөрнөөс дэмжигчэн солиод дээр талаас нь өмдөн чахтайгаан явч хав нийлүүлээд махан дарслаа. Тэгжээтл гуйны мах тасархайдаад болдоггүй. Нөгөө амар бэрүү юм чи нөгөө махлан хүн чинь гуйных нь махан тасархайдаад орчих.
1: Алмаар.
0: Тий.
1: Жигч байгаа юм чи.
0: Тий. Хоёр янзын би энэ чин сайн мэдэн шүү. Тэр өнгөрөөсөн. Хоёр янзын өмд солиод өмсөж хөдлөө. Дотор нь яг л гуяар чанга утсаар хуруу хертэ ороогоод хайчихсан шиг өвгүү. Өвчгөн түнтийгэл ардаа алмарт бомбойлгоо дүүдэлчихсэн шиг нь. Одоо энэ чинь жорлон дорно гэвэл бүр ч махан хийцэн хэрэг биш юм уу? Жохон бэсэрэг чинь. Бүтэн бүх бүтэн бүй махмараа суулгасан хүн чинь аль нэг хэсгийн дараадаж бүтэх юм бишээ. Бас нэг сүлжээнээс жахасна нь яг өнөөдөр хүргэж ирмээр байсан авхаан болио гэж өрс тас шийдэд шууд нь чит утаслаа гэж.
1: Нухаар бүргэн бол ер нь махмараатай бол тоочтой тэмчиж байгаа
0: юм байна. Харин шүү.
1: Тэр гаргас ихтэй тийм ээ. Аман барь дийлсэнгүү.
0: Тий.
1: Аман барь дийлхгүйгийн улмаас бол одоо бас нэг иймэрхүү арга авсан юм байна. Алгийн арга авсан. Надад тэгээ ичнэ үед нэг гос чигчэг. Бутон гос чигчэг юм шиг л юм.
0: Жинчэж болохын цагаар ташаагаараа татаж оруулдаг гэж байна. Тэр энэ одоо мэдрэмж ив үлхэн мэднэ үү? Би мэднэ. Тэр ч үнэхээр тийм тэгж оруулна.
1: Тэр өмдөө авсан юм.
0: Авсан. Тэнгүүд нөө гойны чинь махна. Яг нөө өмдний чинь ингээд юу нэг тасархайдаад ингээд тотгоч нь ингээд барьчихгүй юу? Тэгэхээр гой чинь яг тэр өөрөө тасархайдаад дээр нь өнөр өмд өмсөх яарахгүй.
1: Яг тэр нөө барьж байгаа сондгийнх нь тэр тал нь ингээд бонтойгоо боогод ирнэ хүнд үжигдэхгүй гэсэн нь бол
0: тийш үү?
1: Тэгэхгүй юм чи үтэй.
0: Тэгээд ардаа чинь хуар бүргэн гайгүй байна. Ардаа алмар дүүдэлчихсэн шиг гэж юм. Тарас тавьчихсан шүү. Тэр өмдгийг тэгээд ер нь би бол хэдэн жилийн өмнө оршиж үжиад энэ бол бүтэхгүй юм байна гэдэг юм утсан. Тэр шал хуурмаг.
1: Гэхдээ энэ өмдүүдийн 60 нь бол гоё шүү, тийм үү?
0: Тийм.
1: Аа нэг тэр TikTok энэ төр 60 явдаг шин. Тэгээд шинэ ингээд латал өмсөх үед өөр хүн болоо.
0: Тийм.
1: Сох шиг болоо.
0: Тэр мах чинь ингээд гүцсий чин дараад ирэх нь үнэхээр төсөөл юм шүү дээ. Тэр маха алга болно гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд төсөө юм гэтэр ингээд яг ингээд өвгүү мах гарч ирнэ. Хоёр талчин бомбио.
1: Хамгийн гол нь тэгээд өвгүү мах энэ төр гаргаад 60-аад өмсчихийгэд боо тий. Бүхэж энтэрч гэчвч.
0: Гэчв.
1: Тэгээд алхаж байгаа үед бүхэж ч юм уу гэдэг ч юм уу нэг явган сууж нэг юм түүж явах ч юм уу.
0: Тэгвэл манай өмгтэй чуд жоргтой байдаг байхгүй нь уу? Тийм ч аа дөвчин. Та нар бол барагчдаггүй. Шинэ дуршиж үжэ.
1: Өмгтэй юм мундаг дөвчээртэй гэдэг нь.
0: Дөвчээртэй.
1: Олон юм дээр
0: харагдсан. Тэр ингээд гоё ингээд чимбэгэл явж байгаа хүн чинь цаанаа бол бүр амьсгал амьсгал нь түгжирж байгаа явж ич байж болж шүү. Бүгд энэ цав цангийн юм өмсчих өдөө. Тэр чинь ганцхан өмд бишээ. Бүр бүх үений бас байна. Бүх үений. Бүх үе чинь ингээд арчхан.
1: Тэр л одоо бүр модон юм шиг болчихгүй юм. Тийм байна. Тэгтээ одоо 60 өмгтэй ч удаа олноо гажир суухгүй ингээд ядрахгүй байна гэдэг. Ашчаж алхаад байдгийн гэн учир ёс жоохон
0: болох шүү. Яхан бэ өрх өмгтэй ч удаа. Тэгэхэд
1: бүх юм яваа.
0: Тэг улам лаглыга.
1: Жинхэнэ утгаараа амарч яана.
0: Тийм, жинхэнэ утгаараа. Гэр бүл өстө өнөр тэваач шүү. За, хоёр бүргэн дэхэн сайхан нийтлээс хуваалцлаа. Тэгэхээр одоо турна гэдэг амар хуу, турнхаа харагдуулна гэдэг бас амар гоо шүү.
1: Ямар ч болсон хоёр бүргэний бичгээс бол чиний хувьд бол нүдэнд үжигдэл.
0: Би энэ уншихад дагуутан бүр бүгээр мэдэрч байгаа юм чи.
1: Би бол нүдэнд үжигдэл бичээ гэж ярьж ариун.
0: Тин ингээ ярьсан байна. Аа тэр үнэн гэж юу гэдэг.
1: Бичээ байдаг юм байна лээ. Тэр манай хөгжилтэй мөч нэвтрүүлгийг маань үргэлжлэн дэмждэг та бүхэнтэн бас маш та баярлалаа. Яхан хэлье. Манай нэвтрүүлгийг үргэлжлэн төгөөгөө төгөөрэй. Иймэрхүү нэвтрүүлэг байна гэж ер нь нэвтрүүлгийн дараа ч гэсэн олон олон хажуу хавийн хүмүүстэй дамжуулаад өгч өгөөрэй.
0: Тэгээ сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай хөгжилтэй төг буюу хөрхөн дурсамж гэж туцгай дугаар. За хөгжилтэй төгөөрэй. Хөгжилтэй мөчөөр

0: үргэлжилж байна гэж сонсогч та бүхэн үргэлжилэн бидэнтэйгээ хамтааж арааж байгаас холдолгүй нэвтрүүлгийн сонсорой бидэнтэй хамт баясалчаарай.
1: Тэжээлгээд солонгод тогсоогийн нэг хөрхөн нийтлэлээс хаваалцъя.
0: За.
1: Тэгээ солонгод тогсоогийн нийтлэл бас манай нэвтрүүлгээр хадуудаа гарсан бас сонин шохтой бас сайхан дурсамжтай гоё бичээсүүд бичдэг. Хүсэж утсан борооны чонгод овших чимээж байгаа нь найз минь намайг заавал унш гэж өгсөн номын дуртай дургу урвуулж суухад багийн үе минь бодолдож очлоо. Манайхан хайлс бургастай манханд шавар байшинтай айл байсан. Жоны шүрэн борооноос чавдаж шавар байшингаа манхны айлын болохоор одоо шавар олно гэж өстэй холын аян шавар байшингаа одоо маална гэж бичсэн юм байна. За маална гэдэг үг нь жохом хятад үг Монгол үг мэдхгүй гэж байна. Жохом яаж бичдэг юм мэдхгүй гэж байна. Гэлгаар бичсэн юм байна.
0: Тийм манайхан маална гэж ярьдаг.
1: Тэг ингээд шавар байшингаа манайхан бас ялна гэж үсэн ярьдаг юм
0: аа. Давхар
1: ярьдаг.
0: Ялна гэдэг бол тарна бас.
1: Тийм.
0: Шавраар ялаад.
1: Одоо шавар олно гэж өстэй холын аян гинэ. Жохом хэдэн настай байснаа мэдхгүй багал байсан. Сургуульд ороогүй байсан юм чинь. Баг нах чимэн анх тундад суралцж байсан байха. Жоны амралтаараа ойр хавийн хэдэн хамт сурлагтнаа дагуулж ирээд манайд байсан маалс юм аа гэж. Нэг өдөр өмнө ажилласан хүмүүс үдлэхээр гэрт орж нүүр гараа угаах хооронд хингэргийн дохур байсан би хэрэгт дурлаж байшингийн ард байсан шатар. Орой дээр нь гараад хатаж явдаггүй шаврын хишгэж гисгчгээд утаа гарч байсан яндангийн хараад бүгэлчхүүл яадаггүй гэж бодоод гэрээ оройгоос бууж нэг хэсэг шил олж бучиж гараад шилэн яндан дээр нь тавиад нойтон шавраар бүгэлж тавьчихад хурдан хэгч буугаад уяаны хажууд байдаг бүдүн хөвтэй хайлсан дээрээ суугаад харж итэл гэрээ үүд чонхоор утаа байгаж гарлаа. Гэртөөсөн хүмүүс бүр гайхсан янжтай гэрээнд тойроод яндангаа хараад яндангаас нь жаахан ч утаа гарахгүй үүд чонхоор нь байгаад Ачи гэрээ орой дээр гараад бүглөсөн аваад хэрэгт нь хэн болох нь тодорч байгаа шүү дээ. Хэрэг хийсэн би ч нэг чимгийн дан гот таваа.
0: Мисэн тав
1: хөтөлөж.
0: Юу дас юу хийж ийн гэж суу авахар хооронд орсон хооронд нь.
1: Угаалгын
0: онд хийчихдээ. Сандаадах сайр.
1: Амийн гол нь өрхий шавар олдог өнгөж шавар олж ирээд байшингаа ялчихсан байх наар.
0: Яндангийн бүглөө дөө.
1: Яндангийн бүглэх нь ус гайгүй тийм ба. Гэрээ орой дээр гарч энэ тэнгүү гисгч гисгч. Тэгээд ажиллаан бараад одоо жинхэнэ утгаараа үүдэд өөрхи амарч байгаа хүмүүс байлгүй жон инч. Тэгээд идж уух юм бэлдээ цайхан амраад чай чугаа уух гэхдээ нэг гэр утаа чамхоор нь уртлуу утаа гарч
0: энэ сандаад байгаа юм яг төрсгөө өнөө төсгөлгүй хүүхдүүд байдаггүй юу яг тийм тогсоо гэж хэрвэж өмгтэй бай тээ
1: өмгтэй солонгод тогсоо тийм хүүгээс илүү алий хүн байжээ
0: одоо ямар хөшөө хүн байж дэгэл
1: одоо тэмцэрд нэвч гарахгүй хөх нөгөөс яндан кэс юм уу гэр байдаг юм бэлээ одоо урдд тачарам харамж хавч байгаа айлууд байдаг гинэ тэгээд гэр барилга бариулах үед одоо ажилтныхаа одоо идэж уухын ч гэсэн сайн хангаж өгөхгүй одоо ажилтан ирж одоо адлуулж ирэх гэсэн илүү одоо жарч боол жарж байгаа юм шиг хүн тандаад тийм хүмүүс байдаг гэлээ. Тэгээд тэр үед нь үл энэ одоо нэлээд хэдэн нутагт гарсан үнэ үлгэр юм шиг сонссон. Тэгээд тэр үед нь жарам ийм одоо барилгын ажилтад үл гэрэн барьж дуусаад, жуухан барьж дуусаад, бүх юм нь дуусах үед яндангийнх нь дотор талд нэмэх нь чаасаар ингээд битүүлээ тавьчихдаг. Аа. Таг битүүлээ тавьчихдаг гэж. За ингээд сайхан гэрэн барьан барьж дуусаад одоо тэр үе юм бол одоо нэг өдөр содром чүүлж гал хөс хөдлөх гэж арай андон байдаг юм. Ламаар ховр үе чинь. Жарамдаа одоо бариад барвал шууд бар гал хөдлөгдөг юм байна лээ. За энэ үед гарнач явах үед утаа багдаг гинэ. Одоо саяын тогсоогийн хийсэрэгтэй адилхан утаан гарахгүй штэй шнэ. Тэр үед энэ барилгын ажилтнууд хэлдэг. Аа энэ одоо голомт жууха досоор мэл авахгүй болохгүй. Хөөх тос юм уу одоо тал бүтэн юм уу тийм ээ дөрвөн өндөр чи хийхгүй болохгүй. Тэгэж ингэж чануулдаг гинэ. Чануулсныхаа дараа би одоо тэгэж ийн өгнө гэж бүгэм ах чи юм уу нөө бүгэ ястай мах ингэ яндангаар нь доош нь унагдаг гэж. Унагсаар манай чаасын ч холчихсон. Энэ үед л хамаагүй одоо гал нь очиод гоё болчихсон хөгжөөд. Тэгээ тэр үеэр нь хуучны хүмүүс ч энийг мэдгүй аа нээр нь тийм байна. Одоо өргөчөө дутуу өргөсөн юм байна. Тэгээд энэ ажилтнаас бас махын саяда чадаад явдаг юм уу? Домгос юу гэдэгрээд байдаг юм байна.
0: Бас арахтай аа.
1: Тийм.
0: За ийм ховор үед бол магадгүй өнөөс.
1: Тийм тийм тийм. Тэгээд энэ хүмүүнийх би тэгж олдог байх уу та? Цариулж байгаа ихээсээ илүүтэй.
0: Тэгтээ бас өвтөл юу мах итгэдэг ч гэсэн энэ арганч ус өвтөл байна шүү.
1: Тийм.
0: За сонсогч та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Хөгжилтэй мөч буюу хөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. За өнөөдөр бол бид нар хөгжилтэй мөч одоо энийг үргэлжлүүлж байна гэд хүмүүсийг бичиж ирүүлсэн эсвэл одоо байнууд дээр нийтлсэн нийтлүүдээс тав хүнтэйгээ хуваалцж байна. Тав хүн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байж хөгжилтэй түүхүүдээс хуваалцсанаасаа гэж нэвтрүүлэг даврыг. За, залгаад манай аавгийн эрхэм. Яг нэг хүн амжих дуртай.
1: Эрхэм.
0: Тийм. Эрхмийн хөдөн ерөөл байдаг юм.
1: За.
0: Шар тусны жанц шар тусны ороомгийн махтаал хөр бордох хашааны ерөөл юу юу нэчвэлэ гурван ерөөл байна махтаал заннаас нөхөр бордох хашааны ерөөлийн сонсъё.
1: За.
0: Өхөр бордох хашааны ерөөл. Алсаас харвал артай долгоомт гэлтгнаад ас тулаад ажвал яслах сайн хийсэн янжийн гоё хашаа байла. Гагансан байдлын ярвал гайхмар сайхан хөхөнгөтэй гагнаас нь хүчтэн луус хийсэн шиг үүлэн хөтэй угалжийг үй үеэр нь ороосон шиг. Энэ сайхан хашаанаа ирэл түүхийг ярвал эжнэн нь болох эрхэм өвт найж мөнгөн хоёхтайгаа эртэлж оройлон эрдмэн гаргаж хийсэн дахин дахин хэмжиж даамгай сайн гагансан дахид лав салахгүй гэж бардам ам хайсан даач чанартай даахгүй мундах жаасаа гэж жаасаа гэдэг нь башаа гэсэн үг тийм үү? Үйлдэл хэрэгчээгийн хэлбэл илүү дутуу идлээ гэд мөргөлдөж туучилдаад байдаггүй ихэн багаан дилж муухай ааш гаргадаггүй хой ховныхон бордуурын ховдох чөвөрхөн иччихдэг хоёр хүний ажлыг ганчхан хүн даачдаг ховорхон олдох цагийг бас хонжиж арвилчдаг хөөлгүй өнөө хөөлтэй болгодог хэдэр дохшны номхон болгодог тар муутайгийн таргалуулдаг дахиад ярвал ихрэл үлдэг тарны шидэд төмөр хашаа. Үхэр бордох хашааны махтаал юм байна тийм үү?
1: Ер нь үхэр бордох хашааны махтаал гэхээс ер нь бие махтсан юм шүү. Сэтгэлэн гаргаж хийслээ.
0: Манас нэг амьдрал дунд ёо энэ зүйл өнөр даахгүй гэж ярьдаг сэтгсэн чинь. Авыгийн илүү ярина тийм үү? Даан чанартай даахгүй мундах хашаа
1: гэж. Бас эми гоё ажгач гоё бичдэг
0: тийм үү? Амьдралыг амар ажгалдаг усуд байна.
1: Тэгээ ярангуу хэн ч гэсэн нэг ийм хашаан тэрий худалдаж авахгүй өөрсдөө ингээд өөрийнхөө мэрэгчлэрээ хийгээд гаргах чухал дотороосоо бол энэ би ч гэсэн юм гэж наараа.
0: Тийм
1: ээ. Өөрөө нэг жоохон юм хийснэ ингээд байн байн хараад ит. Тэгтээ байндихаа харсныхаа хариуд ингэж ерөөл магтаал шиг холгож бичнэ гэдэг чинь бас авьяас.
0: Авьяас шүү дээ. Тэгээд бидний амьдрал өндөө зүгээр өнгийн амьдрал шүү дээ. Тийм учир утгатай буюу хөгжилтэй цахан жилүүд бол зөндө олон байна л гэсэн үг
1: тийм үү?
0: Яаж харна уу, ажиглана уу, үгүй юу л гэсэн асуудал.
1: Тийм.
0: Эрхэн бол бас доор айлн жаа хүүхэд нь гүйгээ дэвжэрдэг юм байна. Доор асрахын хүний төжигнүүлдэг юм байна. Тэнгүүд нь доор айлтайхан бас хэлжэр хийсэн байна. Одоо өй нэртэй. Тэрийг юм бас гоё бичсэн.
1: Тийм
0: уус төртэй болгоолаад.
1: Яг бас тэр мэдэнэ уу.
0: Тийм мэдэнэ уулгаар.
1: Тэгэхээр хэлсэн мэдэнэ. Оодог даруулаа битгэсэн.
0: Эхний ер нь авчир сурвалжлахч болгочмаар үгүй юу?
1: Болно шүү.
0: Мэдээний нэ таван юу байдаг аа? Гол юу лээ да таван?
1: Таван анс.
0: Тимиг бас сайн мэдж байна.
1: Сайн мэдж
0: байна. Хөөе юу яасан
1: гэхдээ. Яг таван анс нь одоо жоровслаад юу гэж хэлж гарахгүй ч гэсэн бичиг үйдэм бол бүх юм нэг.
0: Бүх юм байна. Оролцсон.
1: Жоровс дараалаад оролцсон байдаг юм байна.
0: Аюул сони мэдээний мэрэгчлээ байж магадгүй та гэдэг.
1: Хаяа бас хоёр манай нэвтрүүлэгт тийм ээ банк олон нийтлэл өгсөн төч нам бас ингээд хаяа нэг онч дугаард голдоо суулгач хаа.
0: Тийм.
1: Гурвууд ярьдаг ч юм уу тийм
0: ээ. Ангаатууд энэ ярилж болно тийм ээ.
1: Чэрм бидний нэвтрүүлгээр ингээд ярьж өнгөрсөн одоо нөгөө нийтлүүд нь жоохон яагаад битсэн юм? Нэр үнэнээ ортой юм уу? Бүр жоохон сэтгэлийн хөөрлөсөн бас ч юм уу? Тэрийг яруулах бол бас гоё шүү дээ.
0: Чисэн асуу би энийх юм би. Тэгээд хоёулаа бүр ингээд хоёр тал нь энийг л гөхөрж байна л юм. Нөгөө хүн ингээд таахч хоёраад.
1: Тиймэрхүү сэтгэв сэтгэв юус ботё.
0: Тэгээд юм уу урж болно. Хас эрдний урж болно тийм ээ. Энийхтэй хүнийг
1: Тэнус сонсгож байхгүй
0: тааш.
1: Шалдан гүйдэг
0: асуу. Яа, тэнус сонсгийг бол баг жоохон байхгүй ба. Эсэ өргөө.
1: Шалдан гүйсэн ботсоор хүнийг хараад инегээд байх.
0: Харин штэ. За тэнус хараад инех шилтгэн зөндөн би.
1: Бас гоё болж магадгүй гэж бодчихээ. Одоо ер нь маань сонсгочд одоо ч гэсэн сонсоод жарм нь бас хүлээж өгөөж магадгүй. Ийм олон гоё нийтлүүд, ийм шохтой юм ундарч гарч байгаа бичиг найруулж байгаа хүмүүс нь ямар хүн байдаг юм бэ гэж бодож байгаа хүмүүс байдмаг бодож гисэн байгаа баха. Тэгээд дараагийн шоуд нэвтрүүлэг болохоор сэтгэл олж өчгөө учраас та бүхний бодлыг бас харж чадахгүй байна.
0: Гэхдээ би уншиж байгаа. Яа, бодлыг ч уншиж байгаа. Дотром бол тий.
1: Сайх солон болж байна уу?
0: Тэнус сүнсээ явчраа солгоч чад. Хоос шүү дээ тэгчихэд. Энэ сууж байгаа ч гэсэн сонсгочод айдаг юм болов уу?
1: Тэнус сууж.
0: Хооронд. Энэ шүү дээ энэ байдаг. Та нар олж харахгүй байна уу гэдэг.
1: За манай нэвтрүүлгээр чи ер нь хэд хэдэн сайхан дэмждэг хүмүүс ер нь нэвтрүүлгээр бол одоо хөгжилтэй мөч дугаар юм аа банкин орд болчихсон. Ернүүд одоо хэн хэний нийтлэлийг уншаа гэж энэ хэдэн хүмүүсийн ярахад чанаасаа нэг сонсох юм нэг хөлтэй хөтлөгдчихсэн байдаг. Бид хоёр ч гэсэн одоо айдлах юм болчихгүй юу? Энэ хэдэн хүмүүсийн нэг шинэ нийтлэл гараад ирэхлээр за одоо бас ямар шохтой юм битгэсэн байна уу? Ямар шохтой юм үлдсэн байна уу? Өөрсдөө ч гэсэн уншихаас өмнө бас нэг чанаа тийм нэг инэ гэж бодсон. Яаг
0: юм бэ? Шол инэчдэг үү? Маш хасаав. Би үл амарч өөр маш хасаав. Ёо нөтэй хүн ээ. Тэгээд инэгээд эхэлж. Тэнүүс сонсгоно тийл гэ инэгээд эхэлж.
1: Ийм үтэн чинь бол ер нь зүгээр нэг чуг үгээрээ цуух төртлөө нэ. Гэхдээ чамаа бас хэлж инлээ олон хүмүүс. Зүгээр нэг үгээрээ цуух төртлөө мундах шохтой инээдтэй уншивэл.
0: Одоо
1: бид хоёр байхгүй үед өөр хүмүүстэй сууж байгаа үед савтаал гэ таньдах хүмүүс тэг юм. Та жерман аяр тас нөгөө нэвтрүүлэг хийдэг ах хста дүүнэр хста л гэ намаа хэлэн. Тэгээд нэг савтаа байхгүй чуг байхгүй үед ер нь тэг хажуу таньдах хүн таар. Аа савтаа байх юм бол одоо энэ та тийм бүгдийг нэр.
0: Хайсан юм комеди хийх юм уу? Аа.
1: Тэгье.
0: Наа нэг гажир мажир болоод уу?
1: Хам жутлаар комеди.
0: Таарнаа би суурлно. Яна яна. Хам жутлаар комеди. Өгчсэн нэр мөрөө гэж бод.
1: Хамжилтрын төв комеди.
0: Комеди ч тэр байна гэж байна. Ачхам манай бас одоо комеди гэсэн юм уу надаас юм юу бол.
1: Тий, ойлгохгүй сте болом байгаа. Гэтэ жарам имийг жорохтой ярьчихвал хүмүүс аяндаа ойлгох юм блэ. Нөгөө зүг жимчнээ
0: Мэндээ
1: хөхөт комеди гэдэг мэндэ гэж байна. А өмнөд өдр байна өдр бидсэн нийтлэлийг харсан уу?
0: Үгүй.
1: Нотгийнхаа овоонаар дутсан юм байна. Тэгээд овоонаар орой ус нэг гадна тийм
0: төдөгалийн харсан.
1: Тийм төдөгалийн орчинд одоо дуугчтэй нэг жижигхэн нэг үчлэг болж өнгөрсөн юм уу? Тэгээд найз нь одоо ураад комеди яратгаа гэдэг. Тэгээд өөрөө бодчихний одоо энэ тантаа настай чууд ахмадууд голтой байна. Миний комеди гэдэг юм. Залуучууд тэж руусан юм чинь сайн ойлгохдох юм уу? Жохон дэнтэй тунтай гарсан юм тий. Тэгэд гараад ингээд нэг орой ярахад бол хүмүүс гоё хүлээж авсан, бүх хүмүүс инээлтсэн гэж. Тэгэхээр чарам юм юу бол тийм бид нар бодлоороо бас болохгүй тийм ээ. Яраад сайхан хүрэж чадчих бол хүмүүс хүлээж авчихдаг юм байна.
0: Хамгийнхгүй юм яас мэдрүүлэх нь жийтэй.
1: Тийм.
0: Ойлгохгүй юм ойлгуулах нь жийтэй.
1: Тийм тийм тийм.
0: Мэндэ чи өнөөдөр юм маргааш ирэнд хоёул голднороо ирнэ үү? Хамж утлын төг. Голтон гавчих таадал уу? Үчи сож байгаа тэгэхээр хамж утлын төв комеди.
1: Мэндэ чи өнөөдөр ирсэн байсан бол харин нэвтрүүлэгтээ өмнө урсан
0: байна. Энэ хоёр өдөрт байгаа та.
1: Тийм үү?
0: Аа. За. Харин хэдэн тэрнэ гэсэн байлаа та. Тэгээд л.
1: Чи тань нь уу?
0: Би хоёр үчлэг хөтлөжсөн.
1: За тань таньул яриан шүү.
0: Ойш та тэрийг авчирвал.
1: Тийм.
0: Тийм ээ. Уг нь өнөөдрийг авчирсан бол таарах юм.
1: Тийм.
0: Яагаад ийм юм бодож олсон го юм бол?
1: Уг нь бид хоёр өдрөө болж явах.
0: Уг нь бараа бараа харах.

0: арилжгүй л явж байгаа юм да. Ухна гэтлээ.
1: Та сайхан бас нэг шахтай нийтлүүлжээд үнэндээ одоо зургийг харахгүй ч бас шахтай биш юм аа. Нөгөө шахан өмсдөг мод байдаг юм байна уу? Та ша өсгөөгүүд анхдагж оруулчихад.
0: Таргуун ус оно бүхий дэлхгүй ус оо.
1: Тийм мод ч юм уу, герман тийм хатуу сүлийн ор хийцсэн байдаг, янз янз юм байдаг. Энэ бол нэг урд тийм модных явсан юм гинэ. Яг оно өсгөөгүүд анхдагчихад урд ич тээ. Тэгээд 10 жилийн өмнө энэ бол хошууныхан том дэлгүүр тоорж байгаа да. Сайтлыг авлаг. Тэгэхээр энтэй зэрэгчүүлээд нэг модн суулгатай таваад их нэртэй аваад өгчих. Ачаа таа. Суурт ихтэй ингээд дээшээ тэнгэр дөрөх гэх юм. Хөрхэн сайл гэж утсан юм байлаа. Тэгээд хэдэн жил одоо сүү саалынхаа дээжи тэнгэр дөрөгөл явла. Нэг өдөр гинэ. Энэ гэнэ нэг өдөр гэдэг нь 10 жилийн дараах сүү
0: шүү. Яа.
1: Гэнэ нэг өдөр эргүүлж хуруулж байгаад ард нь алсан үсгтэй часыг үжиг шахаа өмсдөг багц гэдгийг мэдсэн юм аа.
0: Чичгүй л ачахгүй гэж тийм үү?
1: Тэгэхээр дахиад энэсээ хойш шахаа өмсөд хэрэглээ 10 жил болж байна. Мундаг чанарлах юм уу?
0: Тэрийг одоо дааш нь өвж уламжилж болно аа тийм ээ цааш нь өр хүмүүстээ за ууган сатлын авах гэсэн юм
1: сүхий чанарлаг юм уу
0: тийм шүү энэ хэлт бол үнэхээр юу өвжүүлж явас тийм ээ
1: тийм
0: тэгээ тийм уртай шүү тэгээр яаж өвж гэсэн бол гадна бол болно сачлын ингээд
1: гадна бол одоо
0: харин өснө барьж иж ингэж
1: уртай шүү тэ тэнгэрээс ойрхон
0: тийм
1: тэнгэрд идэв хүрдэг гэсэн бүрдээсэн сачиж өгдөг байлгүй
0: одоо. Яг тэр юу ч байлаа ч гэсэн тэр сэтгэл нь хүрж игээч хад үнэхээр ус хүрэн шттэ тийм үү? Яй.
1: Имиг үнэн яаж ойлгохгүй, яаж хүлээж авахгүй, яаж харахгүй гэдэг их чухал юм байна. Нөгөө юу гэдэг чинь одоо Өвөр Монголын их сургуулийн музей тадгалж байгаа Гүйх хааны жарлын байц гэж байна. Яг оно Чингис хааны алтан гэрээ байдаг гоо тийм янз нэг айдлах. Тэр мөн мөнгө тэнгэрийн хүчин төр ямар ямар гэсэн үсгтэй. Эний хамгийн их илрүүлэхийн үеэр энэ чинь улаан хатын нэг тосхноос илрүүлсэн баг. Тэр хамгийн их илрүүлэх үед эний үл нэг тосхны айл олж авчээ. Энэ айл олж аваад тэр ярангу тэр үе чинь сургуул соёл гэсэн юм байхгүй тийм ээ тэр яд анхаарч мэддэг ч юм байхгүй шээ одоо тарианаас оссон ч юм анаас оссон юм нэг юм олж тэр бол одоо мэдчихв үед нэг жоо хэлбэртэй нэг сэнчтэй
0: тийм
1: тэгээ энэ айл ани юунд ашиглажсэн бэ нүү яг сэнжнээс нь ингээд гохийгээ тэдэндэн жүүгээд тэгээ тарианы айл биш юм уу тэ шавар чулуутай их нөчлөлтөн хуржиныхаа шаврыг гоцсон Хурдан дээр наалцсан шаврам гацгаа л ингээд телендэн жүгээд яваад байдаг. Сүүлд нь одоо энэ нэг хүн сэрж мэдээд одоо тэгээд тэрнийх нь утга учир нь арим байна баах ярилцсан болж сүүлд нь Өвөр Монголын их сургуулийн музейд одоо ч гэсэн хадгалагдаж байгаа. Гүй хааны жарлгийн байт. Телендэн жүгээд хурдны шавар гацчих.
0: Сүтгүү лачихгүй, сүтгүү хүнд яр алдахгүй.
1: Энэ бол одоо их үнэн учир юм лээ. Би нэг ч давуулж ярьчихгүй. Энэ тухайтай бас юу вэ? Баримтат фильм бас байна. Тэгээ хажимын нэг одоо хотод тусгай мэрэгчлэлтээр хянуулна гэж Өвөр Монгол музейд очоод мэрэгчлэлтэнтэй уулз дийлээгүй жоос мөн гэж ярьж байна. Тэгээ бочаад нутгтаа харьж байгаа нутгийн хангалт тэрэг өртөд. Өөр тавьчихсан юм чи. Гал тэрэг өртөөр нэг жижиг гээ нэг 5-10 төгрөгийн буудалд манчараа нэг лонг архавж байгаа жоод. Тэгээ тэрийн чирсэн төвсрэнг доор нь дараа тавьчихсан ямар марта тавьчих. Тэгээ хамгийн гол нь тэр музейд дарахтай нь уулд дийлсэнгүй боловч одоо чаасан дээр нь хөвлсөн хуулуураа үүднийхэн завсраар дөнгөд оруулж ирсэн юм байна. Зүгээр нэг мэрэгжилт нь одоо энэ дяхаж үжичгээд энэ одоо маш ховор төвхийн дурсгал тим юм байна гэдэг. Дахиад одоо эрэл сураг тавиад энэ үний 3 сарын дараа ч үлөө нотход нэрэл утсан баггүй. Нэрэл утсан байхгүй шүү. Өнөөхөн гээж гис хаад явсан гис гал тэрхний өртөөр нэг жижигхэн буудлын чирсэн төвсгэр доор дарсаа л гэж. Хамгийн гайхамшигтай
0: чацсан байна.
1: Тэгээд атсан байна. Чеврэлдэхгүй бодлоо.
0: Яй. Гайхалтай шүү, тийм үү?
1: Ийм гайхалтай дурсамжтай
0: төв. Ерөөсө сөхөж үждэггүй юм байна.
1: Тийм.
0: Оо, ийм гайхал. Энэ хоёр чинь тэгвэл баргал юм байна.
1: Баргал юм байна.
0: Нэг нь жихэн эсрэгэл болохосоор тийм ээ.
1: Энэ бол одоо хэрэгцээгүй шахааны моди одоо их дээдэлж хэрэгэлсэн бол.
0: Шачил өргөсөн.
1: Тэр нь бол одоо Тэр нь бол одоо нэрэн бүр өстө мөнгө тэнгэрийн дайтай.
0: Зарлагтай юм юу?
1: Зарлагтай.
0: А тоо хаваа гэж биш тууйд гэснээр саврагтай гэж.
1: Тэр хүн. Тэлийн дэн жүг.
0: Тэр шүү. Тэлийн төр жүг. Энийг хасардан тэлээд эртний үгээр бичүүлвэл гоё магадгүй.
1: Ана гур улсын байлдраа марцуул
0: гэдэг. Тэгээд бичвэл гоё маа.
1: Тийм.
0: Тэгээд тэр буудалд бол нэг хэдэн хэдэн сар хамгаалалт болсон байхаа. Буудалд бол маш их хамгаалалт байсан байх.
1: Хамгийн гол нь 3-4 сар тэр буудлын чирсэн дэвсгэр дор тавьчихад хэч юм
0: бэ? Хүндлэх бүр дээш энэ залах ёстой юм ин төлийн дэнд жүж шавар гусаад чирсэн дэвсгэрний доогуур тавьж уу. Бас хөрхий халууж үлсэн байл шүү.
1: Одоо ч үл харин олох гэж болцсон юм байна.
0: Тийм. Амьдрал дийм бас ийм дурсамжууд үнэхээр арим байдаг шүү. Тэгээд манайхан бас ийм сайхан дурсамжуудаа л бидэнтэй хаваалчж байгаарэ. Магадгүй жарим нь өрөөлдөг байж магадгүй бас би ингээ ярил өгөөч юм уу. Одоо ч бүр нөөлттэй болцсон бүх зүйлийг хүлэн зөвшөөрнө. Сайхан өөрөө өөртөө улам нөөлттэй байх тусам хүмүүс хүлэн зөвшөөрнө. Магадгүй жарим хүмүүс нь хүлэн авч чадахгүй ч хүмүүс байж байгаа. Жишээлбэл бид нарын юугийг одоо тэр өрхмийн юу нөгөө айлаа хамжлаа гэдэг дээр бас хүмүүс тэрийн цааш нь өөр хүмүүс аваад дамжуулсан байсан. Тэгсэн ард нь бас их муухай хүн байна. Муу санаатай хүн байна. Энд чинь хүний хорлож ийнэ гэж яг нэг юмд ингээд нэг их утгаар нь ойлгодог хүмүүс байсан.
1: Шууд ойлгочихсон.
0: Шууд ойлгочихсон. Тэгээд үгүй энэ чинь нарга шүү, нарга. Тэгээд зарим юм чинь зүгээр л найрга, зарим хүмүүс зүгээр л өөрийн боцноо бичнэ, зарим хүмүүсгээд тоглоом болгоод алианууд лөө бичдэг байна. Ярангуй өрхөм лавтай энэ ажлууд ихийсэнгүй шүү дээ.
1: Ер нь алианууд бичиж байгаа гоё гоё нийтлэл харамгүй хаалцгаар тийм ямар ч хэрэг
0: байхгүй.
1: Жохоо өвгүү гэж бодож байгаа бол нэрээ нутлсан ч
0: болоо. Тийм.
1: Яг ёс суртахууны хэр хэмжээгээс давсан тийм хамаарам могоо нийтлэл биш үл бидтэй нэвтрүүлгээр бүр гарч болно.
0: Тийм.
1: Одоо манай нэвтрүүлэг хамаг төрөө эхэлчих ч гэсэн тийм шүү дээ. Бид хоёроо одоо нэг алан байгуулгын нэвтрүүлэг хийжээгээ дэндүү чулуутай энэ ажиллаж байна гэсэн бас шүгэмжүүд сая харагддаг. Одоо бол бас олон хүмүүс тасцсан юм байна лээ.
0: Одоо яг тэмий гаргаж хөвч ингээд.
1: Ер нь одоо нэвтрүүлэг болгон өөр өөрсдийнхөө орон байртай. Тийм. За жишээлбэл мэдээний нэвтрүүлэг бол төвчөгч байх хэрэгтэй. Намын суртлах хулгай хамаатай нэвтрүүлэг бол төвчөгч байх хэрэгтэй. Тэрнээс арай илүү одоо тусгай нэвтрүүлэг бол бас асуултын тойронд юм уу үг ярааны талаар арай чөлөөтэй байж болно. Тэрнээс утгуурлагын хамаатай нэвтрүүлэг бол бүр чөлөөтэй байхд болно шүү дээ тийм үү? Ер нь утгуурлагын нэвтрүүлэг ч одоо дуу орлого инээд хөр бүх юм я олон талын юм хамарсан амьдралтай ойрч байгаа учраас тэгэл бид хоёр нэг мэдэн уншиж байгаа юм шиг хүний битсэн шохтой нийтлэлийн уншаад л зимбигээ суугаад байгаа.
0: Асууд бас чадмаа да.
1: Тийм. Тэг хорохгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо зарим хүмүүс бас хэлж ийн лээ. Та нар одоо бид хоёрын бичлэгийн үчигтэй тийм үү? Одоо малж хорны хамаатай ч юм уу, чагаарын хамаатай нэвтрүүлэг хийж болдохгүй юм байгаа шүү дээ.
0: Тийм. Тусгай тэр юм байгаа шүү
1: дээ. Одоо бичлэгтэй нэвтрүүлэг бид хоёрын одоо харчингуй илүү дарахцсан юм уу гэхээс тэрний хамаатай одоо бүх хүрээ чараа хамарсан нэвтрүүлэг бол манай араачууд бүр байгаа.
0: Тийм. Жишээ нь мах худалдаж байгаа хүн чинь өдрөдөө мах хийдэг сухгүй шүү дээ.
1: Тийм, тийм.
0: Тэр бууз идэн, бэн шидэн, гурал идэн, будаа идэн, хуурлаг идэн тийм ээ.
1: За
0: би мах зарж ийна гэдэг бүх дандаа мах хийдэд байж болдохгүй таа.
1: Тийм, тийм.
0: Жирэл тайрнаас харахгүй гэнэ.
1: Сай томор жаасан ерөөл ихэнх буян махтлаа гэдэг шиг хоёулын нэвтрүүлэг ер нь жоохон буян.
0: Аа тайлбарлаад ойлгуулгаад бас чармиж шүү дээ. Ийм байдаг шүү. Тийм болохоро бид нар нэвтрүүлэг гэсэн нь одоо нэвтрүүлэг бол одоо ерөхийн нэрэл боловч тэрэн дотор нь бас ингээд утгуурлаг юм уу тийм ээ. Чөлөөтэй ийм нэвтрүүлгүүд байдаг шүү гэдгийг ойлгоорой л гэсэн үг байна. Гэхдээ олонгийн хүмүүс бүр ойлгож чаднаа. За тэгээ манай хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Бид нар ингээд бас ингээд сайн онгой мэддэг хүмүүсийг авчираад гоё ингээйлжлээ, онгой яраа сууж болоо шүү дээ, тийм ээ?
1: Тийм.
0: Одоо зүгээр ингийн сонсогчийн дундас онгой ярддаг маш их сайн хэдэлсэн хүмүүс байдаг шүү. Онгой сайн хэдэлчихсэн хүмүүс байдаг. Онгой яраа сууж болж байна. гэдэг ээлжлээд нохон нэг.
1: Ер нь олон сайхан онгоо ярих ч юм бас гоё шүү.
0: Гоё шүү.
1: Бид нар сая эхлээд адилт орж байгаа үед энэ тэгээд
0: онгоо ярьсан
1: түүхэнд ярил.
0: Тийм. Өдрүүлгийн өрөөнд орж ирээд онгоо ярьдаг байлаа гэж. Дууны цахалгийг хийжгээл. Цахалгаан авч ураал дууган тавих цавсар микрофон аа.

0: бол энэ гоо ярьдаг шүү дээ.
1: Маш олон нөгөө мэддэг өстэй чөйд нь ундардаг байсан цар тахлын үеэс хойшо мартамдаг.
0: Корона дээр бүх мог нь хийгээд өө. Би бол дарим байнгаа мэднэ. Гэ одоо үнэн мартагдчихна.
1: Тийм нэр мартчих юм байна. Заримдаа бас гоё нөгөө чөйдлчгээд дараагаар нэг энэ төр хүмүүст ярьж инээлэх ялж бодож байгаад мартчих.
0: Тэгэд ингээд яг ингээд суугаа бүгдээрээ яриад тасар гэдээ бас бодолд орж ирээд байж шүү тийм ээ. Яриад л авлаа илжлээд. Юу нэг дараа нэг тусгай бүр айнгоны нэг тусгай. Заал хүмүүсийн нийтлэл гэхгүй. Айнгоо байж болчих шүү.
1: Тэгвэл нэг цагийн нэвтрүүлэг хэдий айнгоо бэлтгэхгүй. 512 айнгоо юм уу? 250. Бүх юм алтар.
0: Эсвэл хоёул уралдаа эрхлэх үү? 512-ийн уралдаа.
1: Эсвэл хоёул ингээд айнгоо ярьж уралддаг юм уу? Нэг нь ярьж барлаа, нөгөөх нь ингээд хамгийн хордон чаг дотор жалгаж ярна.
0: Болно.
1: Дэндэрж болохгүй.
0: Тэр нь сүлд алдахгүй болохоор одоо нэг айн хүн сэтгэв дээр орно шүү дээ. Болдгийн
1: бодлоо. Мастаг жолсон шүү.
0: Энэ ярьж оролдоод.
1: За жалгаад нэг Эрдэнэс өгсөн байна үчний Яманы тухай бичсэн нийтлэлийг хараа жоохоор дамжуулчихъя. За байнууд дээр яриад хариу өгөх юм байна. Хамгийн гол нь сайхан нийтл болохлоор хараач угараа дамжуулчихъя.
0: За.
1: Нөгөө видео дугаараар тийх дамжуулахлаа одоо авоныхын зөвшөөрлийг авч ичих нийтлээ. Аа. Гудрын жүлжгүүд гэж ийм л бүтлгүү дамжуулах та. Таван хөшөө малын хамгийн жалтай нь. Өвсний сайхныг ирж айлын торор шурхна. Тэгээд хүн очивол хамаг төрөнд боччихгүйгээд дагаж урсан хэдэн хондоор тухт ягцхаад хэрэг хийсэнгүй юм шиг бүгэмдэрч явна. Өвлийн хөйтөнд хонь дагуулж уруудна. Чарам нь хоньны салхин доор талд нь дагж хэвтэн. Гэр ойрт бол төрүүлжгүй нь. Хороох шааны хамаг нөмөртэй таатай тохлох газар хэвтэн гинэ. Хаврын харсаргаар ишгэн хавчиж хөхүүлхгүй дутаажгүй нь. Ишгэн ч явшин алдахгүй салтаанд нь толгоёо чигэж салахгүй дагна. Тэгээд баахан шингэх толгойтой ишгүүд өөр ихүүд говшиж сандаргана. Ишгэн хөрөвшөөд дийлдэхгүй болбол шууд хэвтээд өгчгэн. Зарим жалтай нь хөвтөө их нут чад хөвчдөг гинэ. Голонхгүй юм аа хоёр сайн ороолго бол ишгэн доор нь амархлаад долоогод хөхүүлчихнэ. Хүн жаахан холтвол гос өсрөж хилийнэ. Зарим юм аа хүний нүдийн ажиглаад хараа салхахыг андахгүй тээчж үсэрнэ. Хижээл тар муутай юм аа ишгэн их дээршээж тэрсэж ишгэн ирж ирвэл хөхүүлээд үгүй бол ханчаадан жалуурч жах бараадаж ишгэ үлмэг явах. Тэгэж нохоо хорж байгаад ногоон төрүүчээр гинт үртэй гэдгээ ухаарсан юм шиг тав алахгүй нэг хөхүүлж маяглана. Ямаа гэдэг амтан дураар нь тавьж болохгүй. Амархан мартдаг чагаахан амтан байхаа. Яг аргатад эсвэл алахдаг юм бол хургийч хамаагүй өө хөнэ ч хүүхд өөрөөдөө хөөрхийг сэсийг үрчлээ тавьчихдаг. Тэгэд бүх эртмэн жаачхан даа. Яман давуулсан хорог үсэн чайж сурлаад хонь шиг шарлахгүй хоньтой ч явахгүй. Төрний халуунд хорон дөрвөл хонь ч яхатж амсхаа нь бүглэрхөөс айж эгдүн хүрээд хүн тагж хонь үргэсэн чайгаар нь гүйн. Чихэлдэж шахахтвал эрэ мараанаар бахарч аврал ирж онч байдал чарлана. Хаанаас нь бариад авсан ч лай мурдаж урдуу тавина гинэ. Яман давуулсан хорог юм болчихдог. Намрын дунцаар хүртэл бараг дэмий таргалдаггүй юм юм жиг савдахна тэгдэг байхаа. Нэлээ цэрүү орхоор ямаа гүйх нь багтаад таргалж эхэлдэг гэж. За өнөр өөрийн таанар залах гэж гинэ.
0: Ямаа гэдэг үнэн тийм шүү. Амар сэргэлэн.
1: Тийм.
0: Гой. Готренод гэдэг үү?
1: Готренод гэж өстэй ямааны нөхри харшин гэж янутын хүн бичсэн байдаг бол энэ Яманы харшиныг өстэй бүр харагдтал бичсэн байдаг.
0: Үнэн тийм одоо жишээл хорог морог хөхүүлдэг тийм яман дотор дэлгүрхээ юм аа. Дэлгүрхээ гэдэг чинь манайх. Дэлгүрхээ юм аа ерэн байдаг шүү. Яман дотор үнээр илүү гартах. Дэлгүрхээ.
1: Тэмээ гэхэлэр энэ дагуулаад бадирчгүйгийн ямаа ахсан нэг шүлгийг бас уншмаар санагдчихлаа. Яг нь нийтлэлтэй их ойрхон. Тэ ятрат ямаагдаг яманы тухай шүлэг хөтлөө гэж бадирчгүй өөрөөс. Шоголгож ярьсан юм байдаг ч та. Ямаа таван хөшүүн малын мэндик. Ямаа таван амьд эртний мэндик. Ямаа тал хангай говь нутагт минь дүүрэн би. Ямаа ямптай амтаа. Ховор янгрын дэвчээрэл хонтой нийлсэн даяаршил. тайвмарлсан даврал ямаа бол ямптай амт юм аа. Ишиг нь ертөнцийн гурван хөөрхний нэг, цусх нь ижлийн дундаа мисгэнэ. Ухна нь хөгж үсэн босс ямаа янжи амт юм аа. Энэ хөгж үсэн босс гэхлээр нөө TikTok дээр нэг хар нүдэн жилжүүл гэсэн нэг ухна хийж идэг үү те. Хөөмэ тааруулсан. Тэр дөрж оргол харагдчихсан. Эрүүдэн сахалтай нь эрдэмтэн мэрэгэн шиг, эвэр сэлэм эргүүлэх нь эрэлхэх баатар шиг, эрэлэн байлах нь стратегийн дуучин шиг, ямаа яггүй юм та. Алтаар унлагдах ноолууртай, аминд нь хүрэх цаачтай, ардын их хурлаас чалантай, ямаа яггүй юм та. Ямаагүй бол сүрэг минь дотно, ямаагүй бол сүү минь ховордно, ямаагүй бол сүн хот минь дундарна, ямаа янжи амт юм аа гэд.
0: Гоё.
1: Төлрүүлээд битсэн байна.
0: Гоё. Стретийн дуучин янзаар ярьлах. Ямаач өнөр ойрлон шүү. Жийх нь юунаас нэг ус мөснөөс нь жоохон татах юм болоо.
1: Тий. Аа ямаач энэ сүртэй, лаймуртэй.
0: Тий. Дахиад өнөө болчиртэй байжгаад бороо мороо орох юм гот таваад ирнэ. Хот руугаа төрүүлээд л орж ирнэ. Арилал тавал ирнэ.
1: Тий.
0: Гоё шүү.
1: Сайн даа. Хүүхдээ жаханх нараа ойрлж чарлаа байлсаар ямаа алж байгаа юм шиг гэж жаханх учиртай юм байлгүй. Ер нь ямаа ус чөөрсний улмаас бид нар ч гэсэн одоо орнотод очихын чөөрөөд ямаатай ч гэсэн жоо холдож байна та.
0: Наад бол ямаа илүү таалагддах.
1: Тий, сэрэглэн.
0: Ямаа сайхан. Тэгээд их чөөрхөн харагдана харахад бас. Тий. Аймаа ганган. Эсвэл юуныхээ донд мис чиг гэдэг. Юуныхээ донд мис чиг.
1: Мис. Жосхийн хаан донд гэлөө. Ер нь ханьны донд л өстэй мис.
0: Мис.
1: Тэгээд сэтгэл нь өөрхи боох их
0: тийм шүү нус мусан поржогнуулаад бороо моронд л жутарчихна. Боронд норсон хон шиг гэдэг ба борооны хон шиг гэдэг ба нусан поржогнуулсаар тэгээ хөөх их шүү сумал гэдэг юм тэ тийм үү. Яг ихшүүд бол юун дээр хонны ч нуруунд дэр гарах юм уу хинкэ нуруунд дэр гарах юм уу өхөр мөхрийг өвчих бол нуруунд дэр нь гараа гэвчихнэ.
1: Тийм.
0: Өргө ихшүүд ихшүүд нөгөө аргал энтри чи нураа шүү. Дөөгөр нь гарч ирэх болж үгүй гэдэг.
1: Хөрхөн мөрөө гэр өрөө дээр явж өгнө. Ер нь янгари удамтай гэдэг нь ч үгүй
0: билээ.
1: Тэр уулан гажир ямаагууд бол тэгээд уулан дээр явж лах юм биш.
0: Тийм. Тэгээд ямаа чинь ишгэлжих өргөд жусх нь бас нэг жуун мондо ишгэлж ийв шүү.
1: Тэгэх
0: нөгөө яарсан хүн ямаа малж гэдэг бас ч үгүй.
1: Тийм тийм тийм.
0: Нэг жилд хоёр ишгэлж
1: гэдэг. Тийм. Үржил сайтай, үржих хурдан.
0: Тэг манаси жоохон байх чи ямаа нь олоор амар өнд хүртдэг.
1: Одоо ч гэсэн ямаа нь болоор ер нь
0: би одоо мэдэхгүй
1: байна бүр.
0: Тийм үү.
1: Өнөө жилийн хувьд бол ус нэлийн үнэтэй болж байна гэсэн.
0: Тийм үү. Манайхан ч нөгөө ямаа ноолор дээр өгё гэдэг юм авдаг байлаа
1: тий. Тийм. Нэгэнгүй одоо нөгөө орцсон ямаа нь болоор тэр том таарсан ямаа нь болоор чи дэлхийд алдартай хаваарэл өгч байгаа шүү дээ.
0: Арвсын нөгөө ямаа мах гэдэс нэртэй байдаг ба. Шийдэж үдчихэж үү.
1: Амсч сайхан шүү дээ. 10-сын ямаа гэдэг чинь ер нь бараг л жирлэг юм аа шүүх болчихсон л тарийг хэлж та. 10-сд гэдэг чинь оноо уулан гажар битүү уултай партаа ихтэй гажар.
0: Аа 10-с гэдэг нь гажрын нэр юм байна
1: шүү. Орцсон отхыг.
0: Аа.
1: Тэгэхээр партаатай гажар юм аа ямаа болохоор их төлөв жирлэгчсэн ухаантай.
0: Хичээлтэй юм аа нэмэх хийж гэнэ
1: гэсэн үг.
0: Тэгэхээр чанаанд ноолор нь ч үл амар юутэй байдаг юм аа.
1: Арвсын ямаа мах чи ер нь нойтон махын ч гэсэн бараг 60-70 гээ хүрчихгүй юу?
0: Тийм үү.
1: Гатаасан ямаа махын ч бүр жуугаарэ. Монд 200 ч хүрч байгаа юм байна. Энгийн ямаа махасан бэр илүү үнэтэй байсан.
0: Ямаа мах гэснээс ямаараа ороод ирсэн чинь бол яг хэмжээнд олон байж гэнэ. Хэдэн сарын ямаа мах хор болдог гэдэг лөө, өн болдог гэдэг лөө. 5 сарын ямаа мах чи юу лээ?
1: Өн биш. Тийм ээ, тиймэрхүү яраа байдаг та. Өн болдог гэдэг бай.
0: Тийм. Хар ямаанайхан мах болоо. Дом бол.
1: Хөх ямааны мах. Хөх ямааны мах дом болдог гэж
0: хэлдэг. Ямар үед ямаа мах идэж болно болохгүй гэсэн бас байдаг тийм ээ. Ямаа мах чайхан сэрүүнтэй байж магадгүй.
1: Сэрүүнтэй гэдэг ямаа мах бас халуундаа сайн гэдэг амархан жарчдаг. Тиймэрхүү.
0: Өөхтэй байдаг байх.
1: Тийм.
0: Ямаа махын төр яа гэж юу? Ямаа мах гэсэн чи өлсчихлээ. Махит маш сонгочлаа. За, залгаад манай өөхөн бөмбөх, Бэнугийн өөхөн бөмбөх дээр удаа нөө гойдл гэдэг нэг нийтлэлээр ирүүлжсэн шүү дээ. Хүүхний гойж нэг
1: өндөрт.
0: За, тэрийг хөвцсөн. Тэгэд нөө чиг холонгийн ганцхан өддөө унших шүлэг байдаггүй юу? За, тэр

0: тааруулаад ганцхан өөхтөө унших шүлэг гинэ. Тэгээд би ийм нэг саваа гутх дуртай хүн шүү гинэ. Намаа бити жагнаар явуулчихлаарэ гэж.
1: Таргалттай тэмцсэн.
0: Тийм тийм.
1: Бичсэн байна юм аа.
0: Тэг яа өнөө ганцхан өөхтөө унших шүлэгтэй. Яг ингээд сайхан жохчуулаад.
1: Хүнлийн жохчуулаад тийм
0: аа. Жохчуулаад. Яг тэрний хэлбэрээр бичсэн. За. Ганцхан өөхтөн унших шүлэг. Намрын хатлан тракторын барчганы хий сонсорой. Намайх турхийг үжих гэж чимэн дэрэгд байгаарэ. Жайхандаа тарганч хөрхөн хүү байсан. Жалуу насндаа 20 жил намайх туранхай байлгсан. Жалгаж хойноос нь дандаа тарган явуулсан. Тэр жил тавхан лан турааж ганц л удаа баярлуулсан. Түүнээс хойш 5-5 жин намж байна гэж овоосон. Төврэхэд жөөлхөн, харахад нялуухан, чалин чагаан өөх минь гүцэр минь бонтойлгож, гуяар минь томруулж, гажир дээр чи намайг хичнээн жил тарган явуулах юм бэ? Турида гэж бодоод хөвтгэд нэмэгдээд байдах, тостой хоол илүү хоёр өнгөд дэлтгэрж их хамар хоёрч өөхлөн, турахгүй да гэсэндэн байнг хамт байдах дэлхий дээр хамгийн сайн чавуу байлаа чи. Шуургантай өдөр дулаахан байлгадагч, шарсан наранд тосоор хөдрүүлдэг хамгийн жужаа ховчос чи байлаа. Гомдож чамд вайлмар, голж чамай хаймар, жүүний сүхчээр бахт хон чагийн урсгалд, жүгээрл мин бинмэс мин холдож хайрл, өөх гэж сонсох болгондоо жовдох, өрөвчхөн муу бөмбөгөөс хурдхан шиг салаад үжээчээ гинэ. Яг тэр өнөө нэг ганцхан өдөө унших шүлгийн тэр хэлбэрээр бичсэн байхгүй нь.
1: Их гоё бичсэн юм байна.
0: Тийм.
1: Их гоё ус өөхөн их аргадж битсэн
0: байна. Өөхөний аргадж салгана гэж оролдсон байна өөрөөсөө.
1: Өөх гэж сонсох болгондоо завддаг өрөвчхөн муу бөмбөгөөс хордхон шиг салаад үжээч. За энэ хоёулаа нөгөө үйдэ бичлэг дээр нийтлэхлээр
0: уншиж гэж байна.
1: Хоор бүргэний бариу өмдөх.
0: Нийлүүлээд. Тийм.
1: Нэг утга болгоо тийм ээ. Бас гоё юм байна шүү дээ.
0: Тийм.
1: Хоор бүргэн ч гэсэн өмдөвснээ дүрслэх нь гоё болов тийм ээ. Яг энэ өөхнөөс сална гэж байгаа юм бас дотроо бодож байгаа мөрөөдөл нь яг энэ таадах л байгаа байх.
0: Тийм шүү дээ. Энэ ер нь ганцхан өөх гэхээр өөхөн бөмбөгснөөс л энэ бүр ер нь манай бүсгүйчүүд бүр тохирох юм шүү.
1: Тийм бүр тохирох. Бүсгүйчүүд бишээ. Би ч гэсэн энэ үг чад одоо байж байгаа өөхөөс бас ингээд хортхон салаад үжичээ.
0: Өөхнөөс салж чадсан хүн шүү.
1: Аа. Бас байгаа байх.
0: Хорч чадсан хүний нэг бол та. Торно гэдэг бол
1: яг байж байгаа өөх ин харч хаад салж чадсан шүү гэж бодлоолаад байна уу.
0: Торч чадсан хүнээс л ээ гэж хэвгүй. Тэр үл юу гэж хэлэхээс бочихгүй ч.
1: Өөх хөртлөө хайж чадсан
0: юм. Өөх хөртлөө хайж чадсан юм чинь. Торч чадсан хүн бол хамгийн амар зүрх сэтгэлийн хувьд бол хамгийн хатуу гэж шүү.
1: Нөгөө нэг нь тамхинаас гарсан хүнээс хол байхсан. Тамхинаас гарч ичж байгаа юм юу ч хийж. Чадж магадгүй гүнэ. За шүлэг гэсэн бас нэг шүлэг байна. За энэ төр чинь анхны үедээ унших шүлгэн дээр хамнал дээр нь тохож бичсэн тийм ээ. Энэ нөгөө бас саяын бадарчгүйгийн өхийн сэтгэл гэсэн шүлэг дээр тохож бичсэн. Миний муу чалан гинэ. Одоо би төштэй. Бид ч одоо чалан олж байгаа юмтан ч гэсэн бас мөнгө төгрөгт гачхад тийм ээ. Шарам сартамс чаланга харна тийм ээ. Яг л иймэрхүү хүмүүстэлж оруулж бичсэн байна. Муу чалангаа ихэл муухайгаар жүдэллээ. Лавл ийм жүд хэдэн жил ажиллахдаа жүдэлсэнгүй. Ажилласаа хочроод хасуулж байна гэн миний муу чалан архиусан гэд торгуулсан байна гэн миний муу чалан. Төрсөн өдөртөө суутгуулж байна гэн миний муу чалан тэмдэглэлт баяр гэд хураалгасан байна гинэ миний муу чалан. Төөхөн болж гинэ миний муу чалан. Ойр хаваар нэг дойгдохо хэдэж байсан яах вэ? Бух чил чухал байна шүү чалан минь чи. Би энэ чаланга их л санах юм да. Арх бяв хоёрыг андуурн байж саналаа. Ам тамх хоёроо зөрүүлэн байж саналаа. Алгадаа миний муу чалан. Интернет банкны сайтыг эргүүдж гацтал дансаа шалглаа. Эрхэм нягтлан бодгоцон игдүүчтэн чаланга би асуулаа. Хүний чалан бууж гинэ. TikTok, WeChat-аар нэг л баяр хөөр минийх болохоор буух болоо гуул гин. Голийг минь гогтон хэлж байна. Аа яад гин. Бууга гуул үйц. Гадахшаа би мөнгөтэй юм шиг онгорлоо. Аяг пиавын ч мөнгөгүй болжээ гэж дотгошоо би эмтэрлээ. их мэрэглэх үү тийм. Миний юм уу чалнч намайгаан оргу хоосон гуйлахчин явхад орж ирсэн орлог юм шүү дээ. Ганж пяа уучхаад галжуурж яваад гайхуулж өнгөрч үр тавьдаг чалан минь юм шүү дээ. Арави хаан шиг тансахлж байна гэж зүүдлүүлж ирдэг чалан минь юмсан айкуу муу ажиллаж хаад байхад нэмэгдээсэ гэж жүгнүүлж байдаг чалан минь юмсан. Буухал юм бол миний чалан санхүү дээр минь байж яах вдээ буусан шиг буугаад дансант минь ороод ирээ. Мөнгөтэй хүний нүдэнд бол ганц хоол идэх салбархай хэдэн төгрөг мөнгөгүй надтан бол хармаан дүүрэн түнтийг ногоон халдсан 20,000-нууд минь дансантаа ороо. Өөрөө хатгалнаа гэж чалан чамайг би даллий, өрөндөө өгнөө гэж чалан чамайг би айлгий. Миний юм уу чалан дансантаа орой буудагдаа, миний юм уу чалан хорэ хорэ хорэ

0: нэгэр сайлын унааны талбайд очиод ажил олж хийж гинэ. Тэгээд анхдугаар өдөр нь жангуйд нь тэрэнд нэг суулгах, нэг сандал өгөөд за очиод өнөөд цагаа ирээ гэж жагсан чинь чалуу их л баяртай явж гинэ. Атласан бууж ирэх үед жангуйд нь тэрнээ бүхэл бүйд нь сүв бэлдаад сандалныхаа хүлээж хугалцсны үед тэрнээс хөө яасын жалуу минь энэ ажил тийм хүчтэй юу гэж асуусан чинь хай сүс агач гайгүй шүү харин хамгийн амаргүй нь үнэхий чинь сандал дээр суулгана гэж өстө вилэ хөдлөө гэж сандал дээр үгүй хөөсөн чинь
1: хөрөө тийм шүү сандал дээр суулгана гэж бодлоо таарсан юм
0: байна бүх үе сүу болгоцсон ирчи сандалныхаа хөлийгөө суулцсан байдаг за иймэрхүү онгойдууд бол арай жоохон охор юм а тийм а гэхдээ ямар хөөрхөн
1: шүү энэ бас нэг охор онгой байна Том сургуульд байхад өөр сургуулийн нэг охинтой үерхдэг байла. За тэр охиных нь нэрийн хаалт бичсэн би сувдагд орлуулчихъя.
0: Уншихад.
1: Уншихад ингээд ойлгомжтойгоор тийм үү. Тэр нэг өвөл хайрын галдан шатаж байсан би түүнтэйгээ эртхэн уулзахыг бодож багшаа санчулаа аваад сургуульд нь очсон юм аа. Тэдний анги яг англи хэлний хичээл орж байла. Би ч соёл боловсралтай дөрлж хаалгийн тогшоод багшд нь уучлаарай сувдатай болчих гээлээ. Багшин чи юуны хүн юм гэж асуухад би дүүн байна аав өдөрнөөс ирсэн гэрийн түлхүүр авъя гэсэн юм аа гэж хэлж гинэ. Бүх ангараа нэр хэтлийн нэлтвэх. Багш савтаа гар дүүдэн түлхүүрийн үг гэлээ. Манай хүн нүүрэн чи суулич гэсэн юм гарч ирээд. Гэхдээ тэнийх юм уу хаашаа өөж хичээл орч. Түүнээс өсөж тэхэж очив.
0: хичээл орж яхад
1: мэн голно ээж нэг хичээл орж түүнийг охонд аа өдөрөөс ирсэн гэрийн
0: хичээл юм гэсэн дүү нэгэд

0: Ингээд энэ дугаар нэвтрүүлгийн төргөө өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төснө нь Wheels Сувтан Чижиг, Хянах Чалмас, Ерх Хянахч Бүрэнд. Дараагийн дугаар дэвлж чая.
1: За та бүхний хүлээн сонссонд баярлалаа баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Бачхан уу бачхан найжуудаа, шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон тавхан тагаан болж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч, одон гэрэлэгч нь байна.

0: нөгдрөө нэг өхөллөө. Алтаа өнөх нөгдүүлэх өхөллөө.
1: За, нам бол эртөмчийн харах чанх, нам олон үссэн хүүхдүүд жохон бичлэгдэн бол мэдээж их авьяаслаг байдаг. Дөр гаргийн нэвтрүүлгээр Шилий хотын 11-р баг сургуулийн 6-гийн 4 ангийн 3 дүү маань нэвтрүүлэгдэн оролцож, Өвөр Монголын багчуудын сананд нийтлүүлсэн өрийн чохол бүтүүлийнхэн талар хөргөн ярилцаанууд хөргсөн. За, тодруулж ярвал дүүлэн дүү маань миний хаврын амралт хэмэх чохолынхэн талар, чиглэл дүү маань ид хөхтэй хөл бөмбөгийн уралдаан, сарн тэргэл дүү бол бидэн итгэлтэй баяа бидгэх эвэрхүү сайхан чохол бүтүүлүүдэн нэвтрүүлгийн сан чага дүү нэрдэн ушиж хөрөггийн дагуу эдгээр жохолоо битсэн сайхан дурсамжнуудаас хаалтсан байж байгаа. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээрээ бид үргэлжлэн Шилий хотын 11-р баг сургуулийн 6-гийн 4 ангийн Болор дүүгийн ном хэмэх мөнч одоо Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн энэх жохолынхын талаар танилцгаая.
2: Хөрхэн андууда уйхын тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
3: хөрлдийн нүхтүүдээ
4: байсалжийн даяараа
2: гар гараа халуун болчих.

0: сайн байна уу мэд?
1: Тэн үү.
0: Одоо юу нэгэрэг нэвтрүүлгийн сонсож байгаа найзуудаа өөрийгөө танилцуулна уу, найз нартаа танилцуулна уу?
1: Би бол Шилийн хотын 11 дугаар баг сургуулийн 64 ангийн бодор байна.
0: За өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн сонсож байгаа найз нартаа минь дөө ямар жохолоо мөшин сонирхолны чинь үлээ?
1: Ном гэсэн жохол. Нама би нам шиг төртэй дөөр өвлийн амралтаар би сжингоог шин битсэн чичиг тариф шүү гэх намын амтрахан уншжээ. Тус нама нийт 28 гисгэлтэй. Миний хамгийн уншиг төртэй мөртөө над гүн сүгдэл өдөөсөн гисгэлэл бол муурын аяг болно. Өн гисгэлийн гол уулаг бол шүрэнжийн өхнээ аяг нь муурын аяг шиг алтар болсон болохоор шүрэнжийн маш өв үерж сүүлээр нь тэр бүр аяган гүлитэл додоож гэлитэл угааж болсон учрыг бичээ. Үүнээс би хоол будаага аяндаа нь үлдээж болохгүй эрвэл гамнах сайн сайхан зан дадгалтай болох мөртөө хоолоо чөвөр идэж аяг савхаа нь өөрөө угааж эрон чөвөрч хүүхэд болох хэрэгтэй гэсэн ер сучи яаж мэдсэн юм. Заримдаа бид хоолон аягандаа үлдээх боيو идэх дургуужилэн итгүү гэж аав өдөн өрхөлдөг. Тэгэхэд аав өж бидний сургааж итгдэг болвч тэдний ярьсан үг нь үргэлж бидний зүүн чихээр орж баруун чихээр гарчихна. Гэвч би муурын аяг гүсгэлийн унсны дараа дахиад ингэж аашлахгүй хэмээн зөрөг шүтжээ. Сэтгэнгоо багш тус гүсгэлд хүүхдийн халтраа аягийн муурын аягтай уран сайхан харьцуулан бичиж хүүхэд бидний уран аргаар сургааж хүмүүжүүлсэн аж. Хожим би хоол хосоно гололгүй сетр идэж аяг савхан гэлэтэ дугаан өс тэгвэл ёстой ээлүү болно шүү. Хүүхэд бид иймэрхүү сайн сайхан дадгалын өрхөвш баримтлах хэрэгтэй. Би тус үлгэрийн нэн олон нөхдтэйгэн хуваалцсан тэгээд бүгдөө эрвлэн гамдаг ажилч бурагжуун хүүхэд болё.
0: Гоё жохол байна. Мидүү жохолон гоё чүссэн, гоё ч уян гал зэн. Мидүүгийн нам гэдэг жохолон бол бас өвөр Монголын багчуудын санинд нийтлэгдсэн тийм ээ. Тэгээд баяр хүргэе. Ер нь одоо анх одоо энэ жохолон багчуудын санинд нийтлэгдсэн гэдгийг сонсох тэр үед одоо ямар төрөлдөлтэй байсан уу?
1: Эмар баярсан.
0: Уулын нэм жохолон нам сэтгүүл төр нийтлэгдсэн уу?
1: Нийтлэгдсэнгүй.
0: Одоо тэгвэл өнөөсөө урам аваа дараачаар бас нэн олон сайхан жохол бичээд нам бичигдээ нийтлэгдүүлэх байхаа тийм ээ?
1: Тийм үү.
0: Жичиг тарагч шов гэдэг нь одоо Чингой багшинх нь бичсэн нам гэсэн үү?
1: Тийм үү.
0: Энэ намын одоо анх яа танилцсан уу? Багш нь одоо хүүхдүүдэд намааны бэлэг болгож бэлгэлсэн үү? Эсвэл аав ээж нь авч өгсөн үү намыг?
1: Энэ аав ээж нь авч өгсөн.
0: Аав ээж нь одоо багшинх нь ийм сайхан нам гарсан байна авч уншаарай гэд чамд авч өгсөн юм байна тийм үү?
1: Тийм үү.
0: Чингой ах шин бас одоо их гоё ингээ хүүхдийн сэтгэлд захруулаад үлгэрүүдийн гоё сэтгэлж битсэн юм байна тийм ээ. Тэгэд багш нь одоо хичээл орохдоо ч гэсэн та нарудад сайхан сайхан үлгэр ярьж өгд юм уу? Ер нь их та нарын ингээ сонирхолтой татах юм зэрэг хичээлэн сайхан ордгол байх та.
1: Тийм үү.
0: Хичээл дээр нь одоо багш нь бас өөр ямархуу ажилгууд хийлгдэг үү та нарудаар жохол бичүүлэн нам үссэн тэмдэглэл хийлгэн тийм ээ.
1: Чингой багш манаасыг хичээл дээр жохоод ярьж байгаа юм. Нам шүүд.
0: Та нар жохойл танилцуулж өгд юм байна ш тийм ээ.
1: Тийм үү.
0: Мид үгийн нам гэдэг жохойлыг бол одоо жолоочсон багшсан чихэн чингүү авах шин тийм ээ. Энэ жохойлоо одоо өөрөө бичгээд багштай аваач гэж өгөхөд багш нь бас одоо аль аль тал дээр нь жан жолоочсон уу?
1: Бороо үсэг удаад тийхэн алтсан газар ийм жааж байгаа.
0: Энэ жохойлооны одоо анх өвөр Монголын багчуудын санинд нийтлүүлээ гэж энд одоо жаруулж бичсэн юм уу? Эсвэл энэ жохойлооны багш нь ийм нэг тасгаал үлдээгээд жохойлоон бичээ барсан дараа нь багш нь энэ жохойлоо сайхан бичсэн. Тэгвэл нийтлүүлэхэр өгж болох юм байна гэж ярьсан уу?
1: Багш амралтад ийм жохойн бичлэгийн тасгаал үлдээж өгсөн. Жоцчингоо багш надад явуулж өгсөн.
0: Жоцчингоо багш нь жохойлын үтчгэд энэ жохойлооны бол багчуудын түлд явуулж болох юм байна гэсэн байна тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Одоо муурын аяг гэдэг энэ үлгэрээр дамжуулаад мэдвэл арвилан гамдах хэрэгтэй гэдэг Есүс чирийг найз нартаа эхэлж үгийг хэлсэн юм байна тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Тэгэд чиний ботхоор одоо яг жохол дээрэн бичдэг бид бол одоо хоол хошааны арвилан гамдах хэрэгтэйгээс босод энэ арвилан гамнан гэдэг энэ зан дадгалааны өөр ямар ямар зүйл төр үйлдэлгжүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байна.
1: Аяган өрөө угаад өрийн хамаа.
0: Тий, аяган өрөө угаан хоол будаага арвилан гамнан ам хүнсээ арвилан гамнахаас босод бид бас усааны ас арвилан гамнах хэрэгтэй тийм.

0: Тийм үү.
1: Усан хариулан гам нэг бол одоо нүүр гараа угаасан усараан, гажраан жүлгэж болно. Энд чинь ч ус нэг жүлийн хариулан гамдах суртал тийм аа.
0: Тийм үү.
1: Энэс босод одоо миний зөвхөн л одоо хоол ундаан биш, зөвхөн жоос мөнгөө бас их хариулан гамдах болсон байх та.
0: Тийм үү. Жоос мөнгөө бас хариулж байна.
1: Яаж хариулж байна? Дураараа наадам тоглоом авахгүй зэрэгэрүү?
0: Бүдүүн болоод наадам тоглоом авдаг болж.
1: Багшийнхаа цэцэг тарагч шов гэдгээс босод аав ээж нь бас мэдүүд сул унших бас ямар ямар сайхан ном авч өгч ирсэн үү? Энгийн чагдаа мэдүүд бас өөр ямар ямар ном уншдгүү?
0: Монголын нот тавчааны үлгэр. Ноён нуру.
1: Бүр том том номууд уншдаг юм байна шүү дээ. Нам уншиг дадгалааны яаж бий болгосноо?
0: Нам уншин томдголон хийж холбоон дотор явуулж багшаараа үж асансуулах.
1: Намааны уншаад л барчих уу шүү. Унсныхаа дараа энэ намаас энэ жохолоос би юу олж мэдсэн, ямар төрөгдөл олсон гэдгээний бас ангийнхаа холбоонд явуулж багтаа сонсох тийм байж. Найж хоорондоо бас өөрийнхөө нам гэсэн төрөгдлөө хуваалцсан тийм үү?
0: Тийм үү.
1: Нам унших жохон бичлэг бичгээс босод бас өөр ямар ураг ястай байдаг уу?
0: Би бүдгийг үжилэх төртэй болоод зөрөг зөрөх төртэй.
1: За минь бол одоо утгагүй бол бас багц сургуулаа төгсөх боллоо тийм аа.
0: Аа
1: 6 болсон. Ийм гоё жохол бичтимий чинь одоо найд нартаа жаруулаад сүл багц сургуулийнхаа амьдралаараа сэтгвлөөд бас сайхан жохол бичсэн нь.
0: Багц сургуулийн жохолыг хичээлээр бичсэн багш манаас. Төрчийн манаас төгсгөөс мөн гараа нэг наацсан учийг бичсэн.
1: Тэр жохол нь хажуунд нь байна уу?
0: Мастагдчих нэг өдөр нар тонорж навч нөгөөсөн жүнэ 6 сард манай ангины нийгмийн үйлсэд оролцохоор хөдөө нутаг гээж өглөө. Энэ өдөр бид Грин Ахмад багштайгаа чуудаан хөдөө очиж үйлдлийн гिचэл байна. Зам дагуу хөдөө нутгийн чөнхөг агарын амсхан хуарч чөхөр нүдэн хужирлан хөөрхөн шуудын үнэттэй дуунаар сэтгэлэн баясгаж явлаа. Манай ангины хөдөө оцны дараа адуун соёл мэрнэ

0: Ингэдэд унаар сэтгэлэн баясгаж явлаа. Манай ингэн хөдөө оцны дараа адуун соёл мэрнэ өдөл хөргслийн тухай талуурт буттай үгийн уралдааны Монгол хэлнэ багшаас эхлэн хийж мэдлэгийн сороо болгоо. Чага орицноос бид үлдсэн тусханаа нь идэж уугаад бүчгцээ маань үлгэлөө. Замд жуулан бороон шивэрж чингэлэг агаар сэтгэлийг уужруулахад чингэр тэнгэр дээр өнгөт содонго хүүхэд биттэй хөөр баяраан хаваалчих мэт үжисгүлэнтэй мөшөнө. Өнөөдөр бол миний хамгийн баяртай жаргалтай өдөр. Мөн ч миний баг сургуулийн 6 дэх хамгийн мартагдагшгүй нэгэн дуртгаалтын нэгэн өдөр болно.
1: Өн цохолоон ч гэсэн өр Монголын багчуудын төлөв нийтлэгдүүлж болох юм байна шүү. Миний дүүгийн битсэн цохол болгоно нэстэй гоё байна. Ер нь цохол үчин нэгдэг чингээ ажиглаад байсан амьдрал томдох ингээ жижиг сачиг явдлуудыг бас их нарийн ажиглалт юм байна тийм ээ. Тэгмээ ч сайн сайхан цохол бичиж гард юм байна тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Багшин бас тэг жааснаа таднасад цохол бичгээд одоо юу хамаг жохлаа гэж жааснаа.
0: Жаасан. Жирэм гажийн багшин жихан засч өгсөн.
1: Та мандаг дүнрүүд байна шүү та нар чинь. За минь дүү одоо тэгэд жоны амралтаараа юу хий гэж бодож байна уу?
0: Нам уншаад жүрс зүгээр уншина.
1: Илүү арван нам уншиж одоо анх томдод орлоо юм чи анх томдын сурлагадаа бас суур тавих гэж юм байна тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Минь дүүгийн ботхоор нам унших нь ямар ямар сайн талтай юу?
0: Харчин сайн байна. Монгол угаан чөжилт дийл.
1: Харчаа өргөтгөд дийлэн, нам бичигдэд дотроос олон юм сур дийлэн, тэр муртан бас одоо үгсийн баялгаан бас нэмэгдүүл дийлэх юм байна тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Анх томдоо орчхоод бас үргэлжлэн олон сайхан нам унших байх та?
0: Тийм ээ. Герман нам аваад уншина.
1: Мид үе одоо төгсөх тоглолт нь хийх болцсон уу та нарын?
0: Болсон. Багш манаас дуу болчихсон.
1: Ямар дуу болчихсон уу?
0: Эх хорон.
1: Эх хорон. Эх хорон гэдэг дуугаа нэг бадагд дуулаад сонсолтно.
0: Баднаа.

0: хараа.
1: Минь 49-тай. Мандаг авьяастай дүү байна шүү. Уянгалхан ч сайхан, дуулахан ч гоё. За дүүдэн баярлаа. Нэвтрүүлэг дараалсан юм. Баярлаа. Тэгэд анх том дик одоо сурлагийнхаа өндөр амжилт хүсье.
0: Баярлаа.
1: За баяртай.

0: За сая бол Шилээ хотын 11 дэх үр бах сургуулийн 6-гийн 4 ангийн Болор Дүү маань өөрийн бичсэн ном хэмээх жохойлын конторонд ярилцаа өглөө. Энэ жохойлон бол Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн шилдэг жохойл байж байгаа. За ер нь Болор Дүүгийн маань багтаасан Шилээ хотын 11 дэх үр бах сургуулийн 6-гийн 4 ангийн дүнрүүд маань жохойн бичлэгдэм бол их авьяаслаг дүнрүүд байдсан байна. Дүнрүүдийг минь жохойн бичлэгд ийм их дур бахтай авьяастай болгож хүмүүжүүлсэн нь мэдээж Монгол хэл бичгийн багшинг нь одоо 6 жилийн турших хатуужилттай хөдөлмөрөөс үл салшихгүй юм аа. Ингээд залгаад Шилээ хотын 11 дэх бах сургуулийн 6-гийн 4 ангийн Монгол хэл бичгийн багш Оюун Билэг багштай хийсэн ярилцаагаас таахантай хүргэе.
1: Сайн байна уу багшаа?
2: Сайн байна уу?
1: Танай ангийн сургуучдын жохойл бол одоо Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн дөрвөн дүүгийн бас жохойлынхын талаар манай нэвтрүүлгээр оролцож бас хөргөн ярилцаа өгсөн. Ингээд жолооцсон багшинкаа аваас жохойн бичлэгийн талаар танаас сэрэвэ гэж хүслээ. Өвөр Монголын багчуудын санд сургуучдынхаа жохойл өтөлөөс банк явуулдгүй багшаа.
2: Би ер нь өмнө ангиудаас сайл явуулдаг юм аа бас гарч исэн мөн жохойл. Хүүхдүүдийн жохойл бичгийг л их урайлдаг, дайчилдаг бас тэгээд. Одоо ер нь 4 он болсоорч нөх хүүхдүүд ер нь нариулж бичиг адлыг эхлээд их гадаж ихэн штэ. Ер нь ингээд би 4 ангиас эхэлж авсан юм аа. Тэгээд 4 ангиас нь авахтаа одоо дандаа ингээд яруулна.

0: эрүүлсний бичүүлж оролдуулна. Тэг хүүхд гэдэг чинь одоо үг алдахгүй шүү дээ. Тэгэхээр кичээлийн дундаа жирэмдээ сайхан хөлөглөгийн журуулна, хуулуулна. Тэгжээд тэр үгэний чахалдаа хэрэглэн шүү гэж ярьдаг. Тэгвэл жирс ч үгэн тэр тууж дандаа хэлж бичиж тэмдэглүүлж авдаг юм аа. Тууж бивс өглөөгийн уншлагын тэр дээр жирс ч үгэн туншуулна. Эсвэл би нэгний асуугаа тэднээсээ нөгөө нэг нь хэлүүлнэ. Тэгэхэд бол олон олон жир үзс ч үгэн тэр чөлөөлсөн. Тэгсэр гэж яагаад хүүхдүүдийн үгсийн сааж ихэнд өшлөд. Тэгэд бичих дуртайч болсон одоо.
1: Төнрөөдөөс одоо нэвтрүүлгээр оролцохдаа ярьжсэн ангийнхаа холбоондоо бол одоо банк нам өссөн төрөгдлөө явуулдаг. Эргээд гашин тойрхоор явах хэрэгтэй бас одоо өөрийн төрөгдлөөний бол жохойлын хөлбөрөөр бас битдэг гэд ярьжсэн. Олон сайхан бас хөдөлгөөнтэй ангидан бас өрнүүлдэг юм байна тийм ээ хүмүүсийн чон хэлхэн талаар.
0: Нэгдүгээр онд бол нэгэн бас 5 дугаар онтойгоо жирэгчүүлээд авчихсан. Би нэгдүгээр оныхоо сайрыг сайн хэвээдээ ингээд хүүхдүүдийн сурсан кичээл болгоныг уншуулна. Гурван хавирал сурж явах үед одоо өхөн дордог, гадаг дордог, дунд дордог гэдэг бас уншуулж ичээ. Тэгээд одоо тэр зургтыг нь харгуулад, яруулаад уншуулад ингээд. Мөн орой болгоно бас уншин шүү хүүхдүүд. Өнөө 5 тера гэдэг шүлэгмүлгийг чинь бүр уйчлээд ингээд орой болгоо уншиж өгдөг. Тиймэрхүү багсаг жижиг шүлгүүдийг бүр ингэж уншуулнаа, нүдлүүлнэ. Ингээд орцоор байж л өнөө хүүхдүүд чинь уншлах чахаар нь шүү. Ер нь амаа нээж дуутай уншихгүй бол хүүхдүүд уншлах хүчирдэнэ. Хүчирсээр улам цаашаа дургу болчихно. Дээшлэгийн тутам дургу. Тэг ууян сайн таньсангүй, үгчилж сайн уншсангүй хүүхдүүд. Тэгээд үгчлээд уншихын үед бол баран үсгэн танаа тэгээд уншиж чадхад хүчирдэн шүү. Тэгэхээр бол дарын гаснаар үчилж уншихын үеэс тэтгэлээ зүр ана вичаал уншихын үед их чанга хатгатгаа бив л.
1: Аа тийм байна.
0: Уншихын үед бараг 6 жил орой тасарсан гол уншуулдаг би өмнө анги тайлбар.
1: Өнөө даавал одоо хөдөө бүтэйл явасна гэж нийт бол одоо 4 бүтэйл нийтлэгдсэн тийм ээ.
0: Тийм өнөө даавал манай нэг бараг 12 бүтэйл явуулж ба. Тэгээд жирэмнийх нь бас одоо жүнэ чөлөөний үед гарна гэж ярьчихсан ба. Тэгэхээр гарч ирээгүй юмс байна. Жүнэ чөлөө нь бараг гарч ирнэ гэж хэлчихсэн. Жирэм бүтээл нь хөрхэй хүүхдүүдийн нэг манус эрим часахын арга байхгүй шүү хүүхдийн үгээр битсэн ч болохгүй ерөөс эрим засаж болохгүй. Тэгэхээр хаяа нэг үгийн контент нь өвгүй шигэрглсэн юмсууд энэ ингээд нан чан засна. Тэгвэл одоо жирэм ингээд үг алдахгүй тууд нь тийхэн одоо үг мөн төр жиг нэмж өгнө одоо. Ихээр ингээд засаар бүдүүнэж жохол шиг болчих юма. Тэгэхээр одоо сургачийн жохол юм чин да. Димих цалт оруулахгүйгээр явуулдаг юм. Тэгэхээр жирэм жохолууд нь шилэгдэхгүй хөрхэй хэвсэн.
1: Өнөө удааны жохолч гэсэн одоо өөрийн хаврын амралтын кан талаар хөл бөмбөгийн урал дандан үссэн.
0: Энэ үл яг одоо баттай.
1: Тийм баттай.
0: Жигүүд хөрхэй хүүхдүүд.
1: Өөрийн өнгөрүүлсэн нэгтэр хүүхдийн хараасаас битсэн сайхан жохолууд байсан. Тэгэд ийм багасаа одоос нам сэтгүүл дээр өөрийн жохолоо нийтлүүлэх одоо мэддэж одоо хүүхдүүдийн хаштын жохон бичгтэн бас их урам харилдаг байхаа гэж.
0: Тийм шүү. Ер нь өглөөд л хүүхдүүд тэгж бичээд оролдох дурггүй байдаг нь шүү. Ингээд сонин сэтгүүл зэрэг гараад ирэхийн үед хүүхдүүд вирус нь гаргасан бэл аа. Вирус нь битсэн бэл аа гэсэн ийм нэг бодол байх юм аа. Тэгээд одоо ингээд бичээд хүрээд ирнэ, хүрээд ирэх нь одоо чи гарахыг бодож гин гаргасаар одоо энэ дэр бас ингээд чигэн часахгүй ургав. Тэн дээр бас чигэн часалт ургав нь шүү. Чигдүүд аа часна шүү. Тэгээд жирэм сурахчууд бол ингээд 2-3 ус часахын үед чигэн шамтар наяа гэсэн юм. Ичээд ийм хийнэ гэдэг нь тийм амархан биш шүү. Яа яа тийм хүчгүүс орсон ороо лээ шүү. Тэгэхээр хажуунаас нь чинь жиргажуулж өгнө бас өөрөө мс чинь тэндээс чинь часаж өгнө багсах. Додомж байгаад одоо тахад ингээд явуулна шүү. Жирэмж хол бол 2-3 удаа часчихэд явуулж гинэ. Манай тэр зүйл ингээд амралтын юу хаврын амралтын хажууны тэр жохоныг бичгтэн бол 3 часчээ. 3 часж байгаа даасаа явуулж өгсөн. Тэгэл гараад ирсэн чинь сүр баялцсан байна хөрхэй. Хавь одоо улам илүү ном уншия, би ерөн ном уншиж, дараагаар ерөн сайхан жохол бичиё гэж хэлжил. Тэгээд хүүхдүүдийн ер нь ном унших их уралдах магадгүй. Ер нь кичээлийн чагадаа ял орой орой уншлахыг бол чангадах шүү. Орой орой бичаалар уншлах хийдэг. Тэгээд чулууны хугацаа болсоор кичээлийн гадаах ном уншуулдаг. Манай хүүхдүүд бол Монголын нот толчон тэр номыг бол бараг хүүхэд болгон бараг уншлаа гэж хэлж болно. Чөөгөр хэд хүүхдүүд уншаах болгохын дор уншчихсан. Тэр нь эн хугацаанаас манай хүүхдүүд би одоо хэдийгээр 6 анги төгссөн боловч бас яг удаа хүүхдүүд багш руу уншиж өгжээ багш нь сонсож өгье гэж хэлдэг юм аа. Тэгэхээр манай хүүхдүүд одоо бол Марко Пологийн дуулжилсан тэмдэглэлийг бас эхлээд уншиж чааж байна.
1: Одоогийн хүүхдүүд одоо нам унших дургуу гэж бас ярьдаг ч та хүүхдүүдийн нам уншихын дадгалын ивэл яаж байг болгол зүгээр шүү.
0: Одоо ер нь хүүхдүүд ингээд уншихгүй бол унших дургу болчих гэж. Ийм нам бичгийч нь одоо хүн танихтайгээ ядлахаа ер нь уулчгүй уучрахгүй бол хүний чинь ер нь баримт үжингуудаа энэ чинь нэгжтэй гэж нэрлэж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр жирэм хүүхдүүд нь нам ер нь уншихгүй байсаар ч үсгэн танихаа байчихнаа. Өөр төрөөд уншиж чадахгүй. Тэгэхээр улам бийдэ урам одоо ихтгэлгүй болоод бол би уншихгүй одоо уншихсаар би сайхан уншиж чадахгүй ингээд бийдэ их жаргахгүй болдог. Тэгэхээр би гэдэг хүн бол одоо ер нь монгол хэл жаасан чахаас аваад одоо энэ WeChat гарч ирсэн чаас бол бүх хүүхдүүд орой WeChat уншлах хийлэгдэг. Сайн уншиж чаддаг хүүхдүүд ивэл гэрчлийн гаднах чохол уншаа гэж даалгавар өгөө тэднээс гэрчлийн гаднах чохолыг уншуулдах. Тэгэхээр уншсан хүүхдээ би заавал сонсдохоо нэг нэгээр сонсно бэр. Тэгэ буруу уншсны юмс хэлж өгнөх энэ үсгийг буруу уншчлаа тэгж уншдаг шүү. Энэ хоёрыг ингээд нийлүүлж уншин шүү. Жирэм хүүхдүүд ингээд тасалгараан жирэм тасалж чадахгүй шүү. Тэгэ буруу жиро тасалжих юм биш тань жаагаад өгдөг. Тэгэхээр тэр Гэри Ахмад чанаас сонсож байгаа учраас Гэри Ахмад төсчгээ жирэмдэн сонсож байгаа би буруу гэж нэгэд хүүхдтэй хамсгэлээд өгчихвэ шүү дээ. Хүүхэд сонсож амжихгүй бол Гэри Ахмад нь сонсоод авчих. Тэгэхээр ингээд уншсаар байж байгаа хүүхдүүд одоо улам таньдаг болно, мэддэг болно, уншихад урсан бол тэгхи тутам их жирэхтэй урамтай болно. Яг нэг Гэри Ахмад хэлдэг юм аа эхлээд унших үед уншихгүй гэд байдаг. Сүүлдээ бол одоо намаа уншия гэдэг болсон гинэ. Ингээд л одоо хаш хүүхдүүд их туртай болж байгаа юм байна шүү. Яг аажим аажимдаа л одоо ингээд удаан өдөр баримтлал маань сая болно шүү дээ. Удаан баримтлахгүй бол өнөө хүүхдүүд чинь одоо багш сонсохгүй юм аа гэж хайчихгүй да. Сайн баримтлал сонсдогоо би ч гэдэг.
1: Тэгээ илүү нам урсан хүүхдүүд бол бас одоо нэвтрүүлгээр аргатан ч гэсэн ирагийн сонсоход бас чанаасаа их ондоо санагдна хэлжиг бүгэн ч гэсэн үсгийн баялаган ч гэсэн өөрийгөө илэрхийлэх талаар ч гэсэн их ондоо санагдсан багшийн сургачдад бол энэ нь бас одоо банк нам уншуул намтай ойрхон байлгасантай бас их холбоотой л байх та.
0: Тийм тийм. Би ер нь WeChat одоо манай энэ TikTok холбоо андар дээрээс би үснэ сайхан сайхан хүнээ битсэн мэтсэн шүлэг ч юм уу одоо найруул ч юм уу сайхан жийл байвал би бүр ингээд өнөөхийн булгаж аваад ангийн хаан самбардар гаргаад өглөө хуулуулж муулуулж өнөө би чинь бичүүлж уншуул иш болгос. Тэгэхээр нөх хүүхдүүд за багш энэ юм сонирхолтой байдаг юм гээд хүүхэд чинь багшаа дураа штэ. Тэрээс одоо жирэмдээ сайхан нэг шүлэг мүлэг авчирч хаа жирэм хүүхдүүд багшаа би ерсэн сайхан юм олсон ингээд авчирч өгнө. Тэгэхээр бас тэрийг ингээд үжүүлээд бас одоо сайхан юм үжилчлээ хүүхэд энэ сайн юм хийж байна. Тэгвэл жирэм хүүхдүүд нэ Монголын нууц тавчааны жижиг жижиг дөвтөр яг хүүхдэд багчууд жирүүлсэн тэр хитнэн дөвтөр байж тав дараа дөвтөр тэр чинь ингээд авчраа үжүүлж би энэ уншаа барьцсан багчаа. Ингээд тэмдэгл хийсэн ингээд үжүүлдэг манай тэр болор энэ төрөл бүр уншаа барьцгаад тэмдэглэлтэй бүр хажууд намнаа хажууд бивс ингээд сүудэрлж авчгаад тэгэхээр ангийнхаа холбоонд тавьж өгнө. Ангийн гэртээ ярьчхад тэгэхэд ангийн холбоонд бас ингээд тавьдгаа. Тэгвэл Гэри Ахмад гэсэн мэдчихэж а ингээд хүүхдүүд уншдах юм байна гэд сургачтай хэлэхэд нөлхийн дагуус Гэри Ахмад гэдэг ингээд мэдүүлчих нэ. Тэгэхээр Гэри Ахмад хүүхдүүдэд хөөе миний хүүхэмс энэ уншихгүй уу тэрий уншихгүй уу гэд хүүхдээ араас нь чигийн шаардсаар улам одоо хүүхд ч өнөө нам бичих уншиж одоо тэр замдаа орно шүү дээ.
1: Ер нь одоо урдаар намд сонирхолтой болгоно, урдаар нам сайн уншдаг болгоно. Тэгмэн чи сая дараа нь одоо жохон бичлэг нь сайн болдог байхаа.
0: Тийм. Ер нь нам уншихгүй хүүхдүүдийн шууд жохон бичүүлнэ гэдэг тэд өөрхөө бичлэгчүүд нь шүү дээ. Манай хүүхдүүд томчуулж яа жирэмдээ юм хүн бичнэ гэдэг. Нэлээд бодож юм аа, сэтгэж юм аа тэгж бичнэ шүү дээ. Нэг энэ болгож. Тэгэхэд хүүхдүүд нь өөрхөн бэрэн юм бичнэ гэдэг юу бай хавда тэдэнд аван ярам хэлчихмээр үгмэг бүр байхгүй шүү дээ. Одоо ер нь манай хүүхдүүд дарааны үгөө хийгээ дарааны үгөө хийгээд ингээд лавшруулаад явдаг шүү. Тэрнтэй адилхан одоо тиймэрхүүл болно. Тэгэхээр жохол бичгтүүлээ заргын сайн зааж өгдөгөө бий бол одоо ер нь дуурал жохол самбар дээр бол олон удаа бишиж өгч гисэн хүмүүсд нь. Тэгэхээр энэ дуурал жохолоо жижиг жижиг жохол гэдэг хүмүүсийн хуул болдог. Тэгэхээр жирэм хүмүүсд хуулахгүй бивс хуулж авсангүй гэж заавал хуулж авах надад тийм.
1: Багдан ч гэсэн одоо өдрийн тэмдэглэл юм уу тэр бичгтээ их үг холддоггүй шүү дээ. Жохон өнгөрөөсөн явдлаа ингээ дүгм дүгмхэн бичдэг тийм. Багшийн одоо сурагчдын чохоолуудын ингээ ажиглаад байсан их амьдрал дундаг жижиг сажиг явдлууд их нарилаг ажиглаж ингээ нарилаг бичсэн бас илүү харагдчихсан. Тэгээ хүүхдүүдэд бас энэ талаар бас багш илүү жаа сурахдаг байхаа жохон бичлэг бичих үед.
0: Одоо тийм шүү дээ. Чохоол ивэл жаавал нэг эластик байх хэрэгтэй. Өөр лавшруулаа бичээд байж болохгүй шүү дээ. Ийм хүүхдэд хэлдэг бивс. Тэгэл одоо хүүхэд болгон жохолч болно гэж байхгүй ч тэгээд илүүжийн дуртай урамтай багтай дууд нь одоо чигэд бишиж оролдноо. Одоо чигэд жохолын бол байнгын часалт хийнэ. Өөр нуртаар уншуулна. Чи нэг өглөрт нийж чинь үү өнгөж хэлбэл өвтэй чи ингээд өөрөө жасаж үжээ. Хүүхдүүдээр жасуулж үүднэ. Тэхад одоо хуулуулад би хурааж авч үжихийнхээ үед би бас энэ тэн дээр ингээд одоо жирэм үг мөгий оруулж өгөн шүү дээ. Бас чихэнд нь энийг ингээд хийвэл зүгээр юм уу тийм. Тэгэхээр ингээд улаанаа бичгээд ихэж хуулуулдгаа хүүхдүүд. Ер нь чахал битнэ гэдэг нь тийм амархан учир бичлээ чахуугчаа их орно. Уншиж бас сайхан жасаж чахалд үнэт хийж өгөхгүй хүүхдүүд урамшихгүй шүү. Бага багаар ингээд л сэрвэж байгаа одоо юу нэ багчуудын сонинд гарснаас гаш манай хүүхдүүд бол их урамтай жирэхтэй басна. Чахал гараад ирвэл баярлал. Одоо би бас дараагаар бичнэ л гэж ярьдаг юмаа. Тэгээд одоо ном сайн уншаа гэж хүүхдүүдээ сайн хэлдэг.
1: Танк ихлэ одоо жохон бичлэг дайртаж ирж байгаа хүүхдүүдэд яаж жолоодож энэ жохон бичлэгийн замд нь оруулуулж
0: өгөх вэ? Одоо эхлэлтийн ингээд ер нь жохолч эхлэлт гол хэсэг төгсгөлөр ингээд гурван гисэр бүрдлэгээр одоо хүүхдүүдэнд хэлж өгнө. Жохолоо шууд бичээд хайчихж болохгүй шүү. 2-3 намар бичгээд болохгүй. 1 час 2 час гэд хязгаарлаж болохгүй. Тоо бол гэнэн би одоо гэдэг хэдий үсэг гэдэг хязгаарлалтгүй шүү. Заавал уулгаан сайхан илтгэж гаргана гэж. Тэгээд бол эхлэлтийн хэсэг чи одоо хэрвээ ээжэн бичсэн бол одоо би миний ээж одоо ямар шиг юм тэгэхээр гадар төрийн ингэж бичиж болно. Эсвэл ээжтэй би тэний хайртай гэдэг эхлүүлж болно гэдэг юм уу. Одоо ингэ сайхан эхлэлтийн яачиг бичнэ. Өцсийн жавал эхлэлтэй нэгэд төгсгөлөний эхлэлтэй жавал авчилтуулж байх хэрэгтэй. Энийн ингэ сайхан жагаад өгчихнө. Тэр одоо гол уулгаан бичих үед одоо чи дунд нь одоо сайхан хэллэг энэ төр оруулаад одоо сурч өнгөрсөн төр сайхан хуулж авсан хэллэг энэ төр ингэ дунд нь оруулаад одоо бичиж бүр болно шүү гэдэг ингэж яриад тэгэж жолоодод явуулдгаа.
1: Өнгийн цагийн нам өнгөсөн тэр хоромдуулга бас хүүхдийн жохон бичлэгд бол маш их чухал нөлөө үзүүлдэг юм байна тийм үү?
0: Тийм шүү. Хүүхдүүд ярвэ юм бичиж тэмдэглээд үлдээсэн бол тэрнээ сэтгэл зүйн үлдэхний ярвэн шүү дээ. Тэр хатан үлдэхний ярвэн шүү. Тэр тэрнэ гэсэн үг өгөөний энэ төр оруулаад болох юм байна. Ингиж бодоод ингээд дотор нь оруулаад жирэм нь ингээд сайхан оруулчихад бичвэл одоо улам гоё болчихно. Тэгээ хүүхдүүд тэр үгээр оруулаад бичсэн. Энэ гэсгийн гоё бичсэн байна гэд ингээд онцгойлон чахалт хийгээд өгсөр өнө хүүхдүүд чинь айн үгийн оруулсан багш махчин. Гараачраа одоо иймэрхүү хэллэгэн хуулж авахтаа улам их жирэхтэй дуртай болчихно.
1: Багшлаад хэдэн жил болж байна вэ? Ер нь одоо энэ жилийн сурагчид бол бас 60 дугаар анаа төгсөж чинь ер нь таны төгсөж байгаа хэддэх анги вэ?
0: Би одоо энэ сургуульд ирээд 3 дахь ангид төгсөж байна. Би бол 38 жил ажиллаж байна шүү. Одоо 11 онд ирээд одоо хүртэл одоо би 15 жил болж байна шүү дээ. 3-ын анги төгсөж өглөө. Нэг түрүү хоёрын бол өөрийн анги эрхэлж төгсөөсөн хоёр их. Тэгэхээр энэ нь бол яг 4 ангаас нь чалгаж аваад 3 жил одоо нөжил төгсөж байна.
1: Энэ дөрөв хүүхдүүдийн одоо яриагаас үчигчсэн дөрвөлөн бол одоо 6 жилийн турш ер нь Монгол хэл үчигтэй их дур бахтай бол жохон бичлэгтэй их дур бахтай болж одоо анх томтой орцсон ч гэсэн үргэлжилэн олон нам уншнаа гэж ярьжсэн. Сорогчдод нь бас одоо төгсөх боллоо. Гэхдээ хүүхдүүд одоо чахмаар юу байна вэ багш та?
0: Одоо миний хүүхдүүд энэ 6 жилийн турш Монгол хэлээ тон сайн сурсан гэж үзэж байна би одоо. Тэгэхээр үргэлжлэн цаашаа хайхгүй Монгол намаан залгаал уншиж Монгол үгэл үгэний дандаа ярьж байхыг л одоо сануулъя да. Монгол үгэний мартлаг үл дандаа ярьж хоорондоо дандаа монголоор л ярьсан байх хэрэгтэй л гэж ер нь ангидан байхдаа би шаарддаг юм аа. Ангийн Ираныхаа хэлийг дандаа монголоор ярьж байгаарэ. Хичээлийнхэн чагдаг итгэлийн хичээлийн чагдлыг гитаараа ярьж байгаарэ. Ангийн чагд монгол багш нартайгаа монгол нээж ахтуутайгаа дүүнрүүтэй бүр сайхан монголоор ярьин шуур гэж сануулдгаа. Бас л энэ сануулгаан тавья хашлан монгол үгэлэн дээдлж монголоор сайтар ярьж байгаарэ. Тэгэхээр монгол үсэг бичгэн бас эрхмэлж дандаа монгол номууд сайн уншиж байгаарэ гэж шаардаж сануулъя.
1: За баярлалаа багш цаа хоёроо өгсөн. Танай хүүхдүүд ч гэсэн одоо баг сургуультаа тань шиг юм сайн багштай болсон да. Их сайхан дурсамжтай 6 жил өнгөрөөсөн л байх та. Тань ч гэсэн дадлын өндөр амжилт төсөө багш.
0: За баярлалаа. Чам туснаад ийм сайхан тохиол зөвшөөрөн олгож сургуульд хийсэн баярлалаа. Дахиад нэгэн танд дадлын өндөр амжилтыг хүсэж өгнө.
2: Энэ хоёр өгчөний нэгтрүүлгээр би Дашилийн хотын 11-р баг сургуулийн 6-гийн 4 ангийн дүүнэрийн сайхан жохол бүтээлтэй нь танилцлаа. Анги дүүнрүүд минь бас баг сургуулаан төгсөж анх дундын алтан машгийн бол алхан орог гэж байж байгаа. Тэр нь одоо баг сургуулаасаа жохон бичлэгийн сурыг ийм сайн тавьсан юм чинь анх дундаа орооч гэсэн өрийн хичээл сурлагада их алчгүй сайн сурдаг сурагч болох байхаа гэдэгт нь бол эргэлчгүй байна. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлөлөө. Тосолжийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хянагч Майлс ерөнхий хянагч бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлгийг дантайхан байртай жолгоцгоё. Баярлалаа. Жилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна.

0: Сайн байцгааж байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн улга болох Дуу хөгжмийн наадмын ахваа талбайн шингээлтийг сонсогч та бүхэндээ сонсгоход бэлэн байна.
1: Сайн байцгаана уу.

Сэмэс хано. Хан хэмлийн нарын гэдэг дуугаар хамтлаг болъё.

free. Hello?

0: Ирхэм сонсогчдоо, энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Өвөр Монголын өвөр танц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн уулаг болж байгаа Дуу Хөгжмийн наадмын ахуй тайлбарын шингэлтээ сонсголоо. Та бүхэн дараачийн нэвтрүүлгээр энэг тоглолтын залхамжийн хүлэн сонссон уу? Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сорвулжилж найруулж бэлтгэж шингэсэн Ургамал Тунгалаг Урхан, Хинагч Алмас, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 24, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 11 гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
0: Энэ цагт
3: Ванвэжун, Шилингол аймаг ба Хүлэнбор хотод гүнжгэрэн байчаан содлсон.
0: Аймгийн Чахаргагийн намын удирдах дугаалангийн хурал, аймгийн Чахаргагийн банкын хурал хуралцсан.
3: Манай аймгийн хилийн бус хошуушаан болон хилийн хамгаалалтын 1-р фарантийн чирэг анги холболж хамтар байгуулах төвлөрүүлэн гэрээ тогтох ёслол жүнжимчин хошуунд явагдсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.

0: нарийн уулгатай нь танилцаарай.
1: Өвөр Монголын өдрийн сонноо мэд 7 сарын 17-ны өдрөөс 22-ны өдөр болтол Урдэн Язг орны намын хорогийн шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорогийн эрхлэгч Ван Вэжун Шилэнгол аймгийн Улган хамааралтын орон Жүн Үжимчин хошу Баруун Үжимчин хошу болон Хөлөмбөр хотын Өргөнө хот хайлаар тойрогт гүнжгэрж ойшугай нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалт Мал аж ахуйн аж үйлсва соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилд хилийн бомбын бүтээн байгуулалт хөлөрч үйлчлийг чигчлэн засч үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх зэрэг ажлын тухай байчаан судлалд өрнүүлснээр дараа чухалчлагтан Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн дунд улсын Өвхамтнаан байгуулагдсан жуул бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал ярааны жорох санаа болон Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яраа чухал жаврын жорох санаагаа гүнжгэ суралчин тоншлуулж Өрдөн Жасах орны намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг лавдун баттай явуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жиг үжилтийг бат байболгоон үйлдэгжүүлж ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх бохирдлого хөгжүүлэхийг баримтлж тухайн газар орны байдалд нь тохируулан ончлогт давуулагт аж үйлсийг хөгжүүлж хөгжилтийн шин хөдөлгөө хүчин шин давуулгыг дасралтгүй бай болгох хэрэгтэй гэж Ван Вэжун урд хожид Улган хамааралтын орон өргөнөгийн нуг газарт хүрч нутаг бэлчээр ба нуг газрын хамгаалалт жуулчлалын нэн хөгжүүлэлтийн байдлыг нарийн хянамгай ойлгосны дараа шаардлагатан улсын их явдлыг бат чэжилж ам ахуйн хамгаалалтыг ямагт төрүүн тавьж уул ус оймод газар тариа нуур бүрд нутаг бэлчээр элс манх мөс часыг нэг жогчжуулан хамгаалах ба системтэй засгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн явуулж манай улсын умартын чухал ам ахуйн амар төвчнээ халахвчийг бат чохчлох хэрэгтэй Номин ус хөхөмдөг уул бол алтан уул мөнгөн хайрхан мөнгөх ойлгодгоныг идэхүтэй билдэгжүүлж ам ахуйн их баялагд түшиглэн тариалан мал аж ахуй соёл жуулчлал бэйн тамир худалдаага нэг чохчжуулан хөгжүүлэхийг

Ванвэжун Өвөр Монголын Хуанши үхрийн үрийн вилсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компанид гүнжгэрж үржүүлэн байжуулж дэлгэрүүлж байгаа байдлыг нарийн ойлгов. Тэр жагтаа үр бол мал аж ахуй тариалангийн чахам ялдас мөн улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурныг бүтээн байгуулахад чухал аж холбогдолтой юм. Үрийн элдсийн инженерингийг гүнжгэ хэрэгжүүлж, аж ахуйлын шинэг үүтэх гол чавхчин үйлдлийг гүйчэд бадруулж, сайн үйлдрийн хангалтгийн чадрыг дээшлүүлж, сайн үйлдрийг дэлгэрүүлэх бүрхчийг өргөтгөж, давуулах хүрээнэ үрийн үйлсийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн БНДАЖ өөрийгөө хүчрэгжүүлэхийг түргэн биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хулан байрын тариалангийн атар хагалуулалтын бүлэглэлийн шарттал тариалан малчлын талбайн компанид Ван Вэжун эжимдлийн их танхимд орж, ус авах өртөөгийн хаалтад хүрч, одоо үеийн тариалангийн үйлдвэрлэл уянчаар ус ариулах, ус бордоорыг нэг чохчч чулан услах зэрэг байдлын танилцуулгыг сонсч, тариан гажирт алхан орж, жолоочхон нисгэлийн ажил ба таримлын ургачийн байдлыг байчаан үжив. Тэр атар хагалуулалтын бүлэглэлийнхэн үйлдвэрлэл ажиглалтын одоохчлтын төвчнөнд ажилуулж, хар хөрсийн хамгаалалтыг чангатгаж, сайн өгүүлдэр уянч тариалангийн машин ус ариулах услалтын мэрэгжлийг идэвхтэй дэлгэрүүлэн хэрэгжилж, бүтээгдэхүүнийг нарилах боловсруулах ба бохирдлогоо урганыг төрөл төмдгийг чохчрхийг сайтар атгаж, улсын ам будааны амар төвчнийг батлахад нэг их ховь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэж яхав. Эл шатныхан олон төмнөд дэрэгдэх төв бус суртал болон илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засахыг өрнүүлэхтэй уялдуулж, өндөр баримжаатай тариан гажрын бүтээн байгуулалтын хүрээнэ инженерингийн ажлыг дүгүмчлэн материалыг хулгайлах, бүлмөнгийг ажилж нүүлгэн хэрэглэх, даачлалт жаралж даачлалт хүлээхэд каатар гард өрөх, бүтээн байгуулсны дараахан хамааралт хамгаалалт дутагдах зэрэг суртал болон илжирлийн асуудлыг чанга байжааж, тариан гажр ам тариага үнэнхүү сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардав. Жүн хатавч хилийн бомтод Ван Вэжун хамтарсан байжаалтын том асар аян читийн байжаалтын зам болон дундад Монголын 1-46 номерт хилийн хөшөөд хүрч хилийн бомтын бүтээн байгуулалт бомтоор өнгөрөх ажиллагаа арилжаанаа явуулчаа зэрэг байдлыг нарийн асуул авлав. Тэр шаардлагатай уянта хилийн бомтын бүтээн байгуулалтыг түргэтгэж нэг өртөөнө маягийн бомтоор өнгөрөх уянчаар байчаан шалгах чанс хэрэглэхгүйгээр гойчлон мөдөлхийг идэвхтэй дэлгэрүүлж бомтоор өнгөрөх үр бүтэмжийг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гадаадаас оруулах өх баялагийг боттойжуулан боловсруулах, арилжаа худалдаанаа гүйлгэх ба хил хязгаарын соёл жуулчлалын аж үйлсийг бойжуулан бужгаарулж, гар дамжуучи ашиг хүртэхгүй асуудлыг шийдвэрлэхэд нэн олон арга замыг сөвөгчлөх хэрэгтэй гэжээ. Баруун жимчин хошууны жирингол гачаангийн намын гişгүүн ба олон төмнөө үйлчлэгэний төвд Ван Вэжун үндсэн шатны кадр ба ажилтнуудтай нүрдэн ярилцж, үндсэн шатны засалт ба хөдөлгөрч үйлчлэгийг чигчлэн засахаар үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх зэрэг байдлыг гүнжгэ ойлгов. Тэр чухалчлагтан үндсэн шатны намын жохон байгууллалт улс төрийн чадахгүй болон жохон байгууллалтын чадахгүйг чангатгаж, дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг нүдэнд үжигдэм сэтгэлд суугдэм гард баригтам бат чохчилж, ардад ашиг хүртээх өлжвийн төрийн бодлогийг онин дээр нь сайтар найдваржуулж, олон төмнөө бачимдаж, төвөгдөж, жовгонж хүсэж байгаа асуудлыг бүх хүчнээр нь сайтар шийдвэрлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг намын тойронд нэгт бүлхэмдүүлэн нэгтруулах хэрэгтэй. Эл шатныхан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бай болгон үйлдэгжүүлж, хатуутай нь халдаж байгаад үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Ван Вэжун малчин тариачны үйлдвэрлэл амьдралыг дэд хэмжээгээр анхаарч, жүн үжимчин хошууны дуутнуур балгасны баян уул гачааны малчин бат жаргалынхэнд тусгаалan хүрч, тэднийхэнд орлог жаргалынхэн тухай данс бодож, үйлдвэрлэлийнхэн тухай ярилцв. Тэднийх нь шилдэг үйлдвэрийн үхрийг үржүүлэн байжуулах ба чагаан эдэн өчүүлэн боловсруулахаар дамжуулан орлогийн төвчнээ дээшлүүлснийг сонсоод Ван Вэжун маш баярлав. Тэр хэлэхдээ малчин тариачдын өнөөдрийн сайн сайхан амьдрал нь голдуу Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорогийн хайр халамж болон намын тариадынгийн хүчрэгжүүлж тариачдад ашиг хүртээх төрийн бодлогоос болсон юм. Бүх орны өргөн олон малчин тариачд намын ач талархаж, намын үгийг сонсон, намаан даган ургасчилж, сахан бараалж, харилцан хавсралчин, бүлхэмтэн тэмчиж, шаргаагүй хөдөлмөрдөө төшөглөн амьдралаа нэн сайн өөдлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Энэ хугацаанд Ван Вэжун бас дэлхийн фашистыг эсэргүүцэх дайнаа хайлаартах дурсгалын хүрээлэнд хүрч, улсын хайрлах үйлчлийн хүмүүжлийг өргөнлж байгаа байдлыг

0: Удааны хурл хурлдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи, аймгийн дарга, аймгийн захиргаагийн намын удирдлага дугаалангийн шүүжи Гуйюфэн хурлыг эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал жаврын зөрг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан ард түмний хотын ойлгодууныг нарийн хэмгээ бэлтгэлжүүлж хотыг шинтгэхээр гардаж болгон газар доорох хоолон торын бүтээн байгуулалт хуучин суугаал ардын тойргийг засан шинтгэх зэрэг ардын амьдралын инженерингийг лавдун баттай ахиулж хотын дүр дөрөх орчин тойрны яс чанарыг дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж оршин суухад тохиромжтой үзэсгэлэнт сайхан хотыг чогчлон байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 2026 дэлхийн жохоомол оюун чадварын их хурл жич жохоомол оюун чадварын бүх бөмбөрчгийн засалтын дээд дэсийн хурлын эхлэлтийн өсөл дээрх гол жоролтод ярааны зөрг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн жохоомол оюун чадварыг хөгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж бодлолт, тоо баримт, завгуурд анхаарлаа төвлөрүүлэн баталгааны чадварыг дээшлүүлэн жохоомол оюун чадварыг ил ажил төрөл, ил хүрээнд уусалчлуулах ажлыг гүнзгий өргнүүлж жохоомол оюун чадварын шинжилгээ ухаан техник мэрэгдлийн шиний үүдэх ажвийн хөгжилт ахуй талбайн хэрэгслийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн суур сургаан хүмүүдийн ажлын тухай чухал жаврын зөрг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүрэгтэй нэгт уялдуулан дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бад жогчлохоор гол шижин болгож багшийн игнээг шилдэгжүүлэх, яс чанарыг дээшлүүлэх, игнээг хүчрэгжүүлэх, дутуудлыг нөхөрлөх ил зүйлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж суур сургаан хүмүүдийн шилдгийг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэхийг бүх хүчнээрээ ахиулж ард түмэн сэтгэл ханамжтай сургаан хүмүүдийг сайтар өрхлөхөөр чармих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий сайд Ли Чангийн аж ахуйн байдлын тусгай мэрэгжилтэн ба аж ахуйлтны ярилцах хурал дээрх ярааны зөрг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан төв ба өртөн цэсхорны шийдвэрт бодлого байрлуултыг тэр хэвээр нь найдваржуулж аж ахуйн эргэлт тохируултыг байнгжуулан сайтар атгаж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт ба арилжаачин урж бэл оруулахыг бүх хүчнээрээ ахиулж арга бүхнийг сөвгчлэн нэмэгдлийг тогтворжуулж үргэлжлэн хүчилж дотоод хэрэгцээг өргөтгөн бүх жилийн харалт үргэн бийлүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Дундад улсын их хамт намын төв хорооны албан тэнхим, төрийн явдлын хорооны албан тэнхимийн байгалийн их баялгийн төрөнгийн хамаарлтын дүрмийн системийг төвлөрдүүлэх тухай саналыг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан байцаах, өмчлөх эрхийг нотлон тогтоох, хамгаалж хамаарах, захталгуурын тохируулалт, ашиг орлогын хамаарлт, хяналт тавьж хянан шалгах зэрэг ил хогчооны шаардлыг бүх талаар найдваржуулж байгалийн их баялгийг амар төвшин өндөр бүтэмжтэй үүрт үргэлжлэн ашиглах ба эд хөрөнгийн өртгийг баталж өртгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулан үзэсгэлэнт сайхан хотын бүтээн байгуулалтын хошууч орныг хүчтэн чогчлон байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Тус өдөр аймгийн захиргаа 2026 оны 20 дугаар удааны байнгын хурл хурлдуулж адлаа ухаан үйлчилгээний яс чанарыг дээшлүүлэх барилгын хог новшийн ам бохирдлыг сэргийлэн засаг зэрэг зүйлсийг судлав.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 22-ны өдөр манай аймгийн хилийн бус хошуушаан болон хилийн хамгаалалтын 1-р фарантийн чирэг анги холбоолж хамтаар байгуулах төвлөрүүлэн гэрээ тогтох ёслол жүнжимчин хошуунд явагджээ. Гэрээ тогтох ёслол дээр өл хилийн бус хошуушаан болон хилийн хамгаалалтын чирэг ангийн төлөөлөгч чиргэн хүрээлэн үйлчлэх хилэн сахан тушаалан гүйцэтгэх чирэг анги ба орон нутгийн хамжилчаа зэрэг хараасаас хамтаар байгуулах сэтгэмжээ солилчээ. Баруун жимчин хошуу, шулан ховоо чаан хошуу, тайвс хошуу, шулан хох хошуу, долнор шин хилийн хамгаалалтын чирэг ангитай харилцан хавсралж иж хамтар байгуулах зөвлөлчөрд гарын үсэг журжээ. Энэс өмнө шилийн хот хөвөөчөр хошуу нэгэнтэй гэрээ тогтож бүх аймгийн 7 хос хотын холбон хамтар байгуулах хамтарлцааны харьцаага бүх талаар найдваржуулжээ.
0: Манай хорооны мэдээ олон түмний оршин амьдрах орчин тойрны үнэнхүү сайжруулж хүмүүсийн жижигхэн тооцноос болж харших нөлөөг багасгахын тулд шилийн хот шарилж өвс үрлэхээс өмнөх цэвэрлэн арилгах ажлыг төвлөрөнгөө өрнүүлв. Шилийн хот хот тойргийн гол болох зам, хоосон газар, зээлийн ногоорлтын бүс, сул байгаа газрын шарилж өвсийг тойлвортой арилгаж, жижигхэн тооцны харшлыг их үүслээс нь багасган, олон түмний шарилж өвснөөс болж харшил үүсэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж байна.
1: Манай орон нэмэт Ойрд Хөвөөчөр хошуу аж үйлсийн хөгжилтийн ярилцах хурлаг хуралдуулж, Хөвөөчөр хошууны доктор ажил төрлийн нийгэмлэгийн хэмжээч аж ахуйлын төлөөлөгчийг урж хөгжилт

0: хүүхдүүдтэй хамтарч өвлжээ. Ярилцах хурал дээр хугацар хошууны ажилсын хөгжилтийн одоох байдал ирээдүйн төлөвчлөгийг нарийн танилцуулжээ. Хуралд оржогсод тусгай мэрэгжлийн хүрээ чараа ажил төрлийн талаар санал цануулга дурдж, аж ахуйлал ихтэй сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламжийн хамтарч засаг аж ахуйлын хамжилчин хөгжих төрөлжүйлийг найдваржуулах тойронд гүнжгээ сандлан солилцож зөвдөлчээ. Гэрээ тогтох ёслолд хугацар хошуу тус тус Өвөр Монголын баруун хэсгийн байгалийн шатамхай хийгийн ховорулсан хэжгарт компани, Дүнхөө Хүйнэн Өвөр Монголын энергийн хэжгарт компани, Өвөр Монголын Хуайвэн шин материалын хэжгарт компанитай хамтарчаа байгуулж, холбогдох бүл мөнгөний хэмжээ 20 доншуур төгрөгд хүрчээ.
1: Манай хорооны мэдээ, зуны амралтад хоёул ажилтай гэр бүлэх хүүхдэд харж харгалцахад хүчээр байгаа асуудал чиглүүлэн өөр тонц хорны зам харилцаа тээврийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ерөнхий ангийн 7 дугаар салбар анги зуны амралтын хайр халамжийн найдан хамаарах анги эрхэлж олон уулах хэлбэрийн хичээл ба сонирхол төвийлдлийн хичээл тохируулахаар дамжин хүүхдүүдийн зуны амралтаа утга улагтай өнгөрүүлэх ба ажилтны гэр бүлд дүгм үзүүлж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Жаргалт, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удвал Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргааши 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, өмнөөс 2-3 дэсний салхамтай, маргааш тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, өмнөөс 4 дэсний салхамтай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсний салхамтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, өмнөөс 2-3 дэсний салхамтай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 19 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, өмнөөс 4 дэсний салхамтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 34 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсний салхамтай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 21 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгаан дагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, өмнөөс 2-3 дэсний салхамтай. Маргааш тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, өмнөөс 4 дэсний салхамтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсний салхамтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, өмнөөс 2-3 дэсний салхамтай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 19 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, өмнөөс 4 дэсний салхамтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 34 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсний салхамтай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 21 градус. Цагурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаа суйр ангийн багчууд түүхэд жалуучууд үүндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжилгээр жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу тэлбис жуулчлалын төвчөнөө шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөрөн одоо жүүжимчин хошуунаа ээл балах сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунаа жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхож хой. Чилимгийн дуулсан өндрийх алшаа.

0: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Харуулж хөтлснэн дуулян, хинахч Алмаж аяах уу? Ерөнхий хинахч Бөрөнд. Хүлэн сонсон та бүхэнд баярлаа. Дараагийн дугаараар баяртай уулзъя. Баяртай.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдээ.
2: Өөртөө жасах 28-ийн хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн шийдэм пингийн чухал яриа, чухал жааврын жирг санааг уламжлалын суралчиж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулсан.
1: Өөртөө жасах 28-ийн хорооны шүүжийн Ван Уйжун, дундад улсад суугаа Францын элчин сайд Баюй Тантай уулзсан.
2: Өөртөө жасах 28-ийн хорооны шүүжийн Ван Уйжун, өөртөө жасах орны ардын засгийн орны тэргүүлэгч Баоган, Бээжин хотын намын хорооны байнгын гишүүн, сургаан хүмүүжлийн ажлын зөвлөлийн шүүжий, Хоёрүүгийн туршилтын тасгийн намын хорооны шүүжий Юйинжи, Хоёрүүгийн туршилтын тасгийн эрхлэгч, дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич Тангонгфутай уулзсан.
1: Манай орон 2600 км хэлсийг тулсан жасмал зам дэвсэж, 300 түмүү илрэгдсэн газар шороог бүтэмжтэй тассан.
2: 2026 оны дэлхийн саалын үеийн их хурл 7-р сарын 31-ний өдрөөс 8-р сарын 2-ний өдөр болтол Хөх хотод явагдахаар байгаа жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 24-ний өдөр өртөн жас 28-ийн хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн чухал яриа, чухал жааврын жирг санааг уламжлан суралчиж, туушлуулан найдваржуулах адлыг судлан байрлуулв. Хурлаас өртөн жас 28-ийн хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлыг 7-р сарын 31-ний өдөр Хөх хотод хуралдуулахаар тогтов. Өртөн жас 28-ийн хорооны шүүжийн Ван Уйжун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагтай ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Чунцин хотын Пэншишэнд үүссэн уул нурсан эндэлд өгсөн чухал чухалрын жирг санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж, ерөнхий сайд Ли Чангийн чухалрын шаардлагын нэр ханамгаа найдваржуулан аюул түгшүүрийн сэргийлэх арга хэмжээг үргэлжлэн боттой нарлаг атгаж, ард уул найманасыг төрөнгийн амар төвчний бүх хүчнээрээ хамгалах хэрэгтэй. Аюул түгшүүрийн далдгами байчаа засах адлыг нэр ханамгаа өрнүүлж, асуудлыг эрт илрүүлж багдан шийдвэрлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн хянам байчаалтыг үргэлжлэн ахиулж, үерийн сэргийлж гамшгаас аврах адлыг сайтрхийх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтай ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн 2026 оны дэлхийн Жохомл оюун чадварын их хурал жичээ, Жохомл оюун чадварын бүхэнбэрчийн жасалтын дээдсийн хурлын эхлэлтийн ёслол дээрх ярьсан чухал ярианы жирг санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж, ажид хоолыг амжин Жохомл оюун чадварыг түргэн хөгжүүлж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бүрдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчнийг жиргээр чухалчилж, жасалтын тогтчийг хүчлэлтлэн төгөлдөржүүлж, Жохомл оюун чадварын аюулгүй найдвартай эжимдэж болохыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шаардлагатай ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн сур сургаан өмдлийн адлын тухай чухал жааврын жирг санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж, бүх улсын сур сургаан өмдлийн адлын хурлын шаардлагын нэр ханамгаа найдваржуулж, намын сургаан өмдлийн чиглэлтийн бүх талаар туушлуулан, шин чагуугийн ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх эндрэг гүнжгээ хэрэгжүүлж, сур сургаан өмдлийн ёс чанарыг дээшлүүлж, сургаан өмдлөөр орноо хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад хүчтэй тулгуурлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Хэлифэнгийн манай оронд байцаан судлах үед дурдсан адлын шаардлагыг уламжлан суралчиж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнжгээ туушлуулж, чанга тулгам сэтгэлгээр дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дараалжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй гэж шаардав. Хурлаас өртөн жас 28-ийн хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын бэлтгэл адлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, 7-р сарын 31-ний өдөр Хөх хотод бүгд хурлын хуралдуулахар тогтов. Хурлаас бас бус зүйлийг судалсан байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас 28-ийн хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгийн хорооны эрхлэгч Ван Уйжун 7-р сарын 23-ний өдөр Хөх хотод дундад улсад суугаа Францын элчин сайд Баюй Тантай уулзав. Ван Уйжун өртөн жас 28-ийн хороо засгийн ордны өмнөөс Баюй Тан нарыг халуунаар ухтаж байхан илэрхийлж, өртөн жас 28-ийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулан, Өвөр Монгол хийгээд Францын холбогдол бүхий талбай гажир орны явуулчаа хамтарлчааны өнгөрөөлт чич үр бүтээлийг эргчүүлв. Тэр тэргүүлэгч Шижинпингээс дундад Франц бол онцгой найж мөн. Дундад Францын харьцаа бол дэлхийн том улсын харьцаан дэх нэгэн хос онцгой харьцаа болно гэж жааж гаргав. Ойрын жилд хоёр улсын тэргүүнээ байлдах бодлогын жолоодлого дор дундад Францын эл хүрээний явуулчаа хамтарлчаа тасралтгүй шин тэгтэрт гарав. Одоохонд бид яг тэргүүлэгч Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа, чухал жааврын жирах санааг гүнжгээ суралцын туушлуулж, өөртөн жас хоорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орныг бүтээн байгуулах аж тохиолыг амжиж, өндөр төвшин бүхий нээлтээр чанарлаг хөгжилтийг ахиулж байна. Өвөр Монгол Дуртайя Францын холбогдол бүхий талбай гажир оронтой хамтар хоёр улсын тэргүүнээ тохиролцсон чухал хамтын танилтыг гүнжгэ найдваржуулж, ам ахуй орчин тойрны хамгаалалт, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинчилэлт ба одоо үеийн мал аж ахуй тариалан чивэр энерг бохирдлогүй бодлогын хүчнээ хөгжилтж ирэхэд анхаарлаан төвлөрүүлэн хамтарлын чааны орон жайгаан өргөтгөж, дээд жиргийн сургаан хүмүүжил, соёл жуулчлал, утга урлал жирэг хүрээнэ явуулчааг үргэлжлэн чангатгаж, нэн голон бодот үр бүтээл болохоор чармайн гэжээ. Баюу тан, дундад улс лугагийн харьцааг хөгжүүлэхийг Франц дээд хэмжээгээр чухалчилж байх бөгөөд, дундад улсын ил мож орон хот лугагийн нөхөрсөг явуулчааг маш чухалчилж байна. Францын холбогдол бүхий тал болон гажир орон ойрын жилд ичхэн үхрийг үржүүлэн байжуулах Яман Ноолур жичи бүтээгдэхүүнээ арилжаа, соёл иргэншлийн солилцоо жирэг хүрээнд Өвөр Монголтой хамжилчаа өрнүүлээд элбэг баялаг үр бүтээл олов. Дундад улсад суугаа Францын элчин сайдын яман хоёр улсын тэргүүнээ чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж, хөрх холбоосын үйлдэлэн гүйчэд бадруулан Францын холбогдол бүхий тал болон гажир орон Өвөр Монгол лугагийн хамтарлчааг улам нэг алхам гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн үр бүтээлийг хоёр гажрын ард түмэнд нэг сайтар эдлүүлнэ гэжээ. Өртөн жасах орны удирдлаг Үйлийн шин сөхө үйлчилтэд оролцов.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүлзээ Ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Вэжун, өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүлзээ, өртөн жас хорны Ардын жасгийн ордны

0: зохиогч Баган 7 дугаар сарын 24-ний өдөр Хөх хотод Бээжин хотын намын хорооны байнгын гишүүн 6 өмөдлийн адлын жүвлэлийн шүүжи, Хойруугийн туршилтын тасгийн намын хорооны шүүжи Юинжэ, Хойруугийн туршилтын тасгийн эрхлэгч дундад улсын эндрэнгийн хүрээлэнгийн акт мэж Тангван Фүтэ уулзсан бөгөөд хоёр талын хамтралч анаа хэлэлцээрд гарын үсэг журсныг хамтар гэрчлэв. Өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны дэд тэргүүлэгч Сүнжүн Чин, Хойруугийн туршилтын тасгийн дэд эрхлэгч дундад улсын эндрэнгийн хүрээлэнгийн акт мэж Сүнлүнд хоёр талыг төлөөлөн чухал их шинлуухааны судалгааныг туршин гэртлэг хамтралч анаа хэлэлцээрд гарын үсэг журжээ. Уанвэжун өртөн жас хорны намын хороо жасгийн ордны өмнөөс Юинжэ болон Тангванфу нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэж, Хойруугийн туршилтын тасгийн Өвөр Монголын хөгжилд ялангуяа Шинлуухай мэргэжлийн шинэ үүдэх хэлсийн хөгжилтөд хүчтэй дэмтлэг үзүүлсэнд талархал илэрхийлэхин хамт өртөн жас хорны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэр хэлэхдээ Өвөр Монгол нь улсын чухал энерги ба байлт хөдөлгөөний их байлгийн сурам болсны хувьд энергийн үйлсийг хөгжүүлэх талаар Шинлуухай мэргэжлийн шинэ үүдэх хэрэгжээ шаардлага тон их байдаг юм а. Хойруугийн туршилтын тасаг бол энергийн хүрээний чухал Шинлуухай мэргэжлийн хүчин мөн. Судалгааны чиглэл нь Өвөр Монголын энергийн үйлсийн хэлбэрийн хуваарлан хөгжүүлэх хэрэгжээ шаардлагатай дээд хэмжээгээр нийцэж байх болохоор хоёр талын хамтрал чанаа оронжоо маш өргөн уудам байна. Хоёр талаараа тус удаа хэлэлцээр тогтсноор шин гараа болгож, чухал их шинлуухааны судалгааны туршин гэртлэх хамтрал цаг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, Хойруугийн туршилтын тасгийн Өвөр Монгол дахь суран газрын бүтээн байгуулалт, улсын чухал их үүргийн хандлагатай байрлуулалт, давуулга шинлуухааны судалгааны хүчнийг томлон суулгах зэрэг голдлоготой адлыг хамжилчин ахиулж, энергийн хүчрэг улсын бүтээн байгуулалтад нэн их хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэжээ. Юинжэ Тангванфу хоёулаа өртөн жас хорны намын хороо жасгийн ордны Хойруугийн туршилтын тасгийн бүтээн байгуулалт хөгжилтөд хүчтэй дэмтлэг үзүүлсэнд талархаж байх сэтгэлгээ илтгэв. Тэд нар Хойруугийн туршилтын тасг нь Өвөр Монголтой хамтар улсын энергийн хүрээний чухал их байлт хөдөлгөөн анхаарч Хойруугийн туршилтын тасгийн Өвөр Монгол дахь суран газрын хамтар байгуулахаар аж тохиол болгож шинэ энерги их хөвчгээр дамжуулах устрагч энерги үйлдэж хадгалан хэрэглэх зэрэг голдлогод анхаарлаа төвлөрүүлж туршилтын тасгийн мэрэгдлийн үр бүтээлийг Өвөр Монголд боттойжуулан туршиж гэртлэх улруулан хэрэглэх яхуулж Өвөр Монголын шинэ хэлбэрийн чахалхаан үтнэ шийдчмийг байгуулах улсын чухал энерги ба байлт хөдөлгөөний их байлгийн суурныг бүтээн байгуулахад нэн их хүчин нэмэрлэн гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлага Юли Шин дундад улсын эндрэнгийн хүрээлэнгийн акт мэж Фэн Жанхуа уулзалтад оролцсон байна.
1: Одоо үцхэлэн цайхан дундад улсын Өвөр Монгол дахь аялал гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Одоохон болтол манай орон нийт 2600 гаруй километрын элсийг туулсан жасмал зам дэвсэж 300 төмөмөө элсэрхэгдсэн гажир шорог бүтэмжтэй жасав. Ойрд Шилэнгол аймгийн Сүнэтжин хошууна Баян Нуур болгосын элс жасагчид элсийг туулсан жасмал замын бүтээн байгуулалтад идэвхтэй оролцсон замын суурийг тавьж замын хажуугаар элсэн халахвч босгон элсийг тогтворжуулах өвс ургамал тарьж бий. Тус хошууны энэ ажил энэ жил ажлаа эхлүүлсэн хоёр ч орвус элсийг туулсан жасмал замын бүх урт нь 49 км байж ерөнхий бүл оруулалт нь 3300 гарын төмөн төгрөгт хүрч энэ жилийн 10 дугаар сард тэрэг нэвтрүүлэхээр байна. Энэ хоёр ч орвус элсийг туулсан жасмал зам ашиглалтад орвол 3 төмөмөө нүүдлэл элсийг тогтворжуулах бүгэд зам дагуугийн ам ахуйн жуулчлалын хөгжилтийг ч зохих хэмжээгээр дайчлах болно. Манай орон бол бүх улсын чөлдөрхөгдсөн, элсэрхэгдсэн гажир шороо хамгийн төвлөрсөн мож орны нэг болно. Ойрын жил бүх орноороо зам дэвсэж, элсийг хэсэглэн жасах харгийг сөвөгчилж, одоохон болтол нийт 3947 км өвсийг туулсан жасмал замын байгуулалтыг эхлүүлв. Үүнд 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нийт 3083 км элсийг туулсан жасмал замын байгуулалтыг эхлүүлж, 559 төмөмөө элсэрхэгдсэн гажир шорог жасжээ. Жасмал зам элсэрхэг газрын гүн тээш сонолжин үргэлжлэхийг дагалдан элсэрхэг орны олон төмний амьдралын нөхчилж улам сайжирч Жуарван байгаллаг тосхонд жасмал зам нөвтрөн 2000 шахам малчин тариачинд ашиг хүртэж элсэрхэг орнд байгаа 30 харийн үжимжийн чагийн зам нөвтрлгийг мэдэгдэм сайжруулав. Үүнээс гадна 2026 онд төвөөс 7 дуншуур 7000 төмөн төгөргийн зам харилцаанаа тусгай бэлбэнг буулгаж, манай орны элсийг туулсан жасмал замын бүтээн байгуулалтыг дэмжив. Өөртөө жасах орноос бас элсэрхэг жилийг

0: сэргийлэн жасах суур мөнгийг ижбүрдүүлж, илсэрхэг жилийг жасах ажилд хэрэглүүлсэн байна. Энэ жилийн 6 дугаар сарын сүүч болтол бүх орноорон элсийг туулсан жасмал жамд холбогдсон 101 төслийн барилга байгуулалтыг эхлүүлж, нийт 1643 км жам төвсгээр бий. Жишэлтээр 2030 он болтол манай орон нийт 9980 км элсийг туулсан жасмал жам төвсөж, 1565 төмөмөө элсэрхэгдсэн газар шороог жасхаар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жонас нааши шүрэн бороо мөндөрэй их салах жирэг чанга солгуурсхалт чагуур байндайхан илэрж байгаа байдалдор хохотын кэн тоо баримтын том жагуурыг үндсэлэн журсан уур амьсгалын аюул түгшүүрийн газрын жургийг ашиглаж үжигдгүй уур амьсгалын ховролтын аюул түгшүүрийг хэмжээлж болох хамааран эжимдэж болох тоо баримт болгон хувируулж чагуурын гамшигыг сэргилж бачин байдлыг арга чахад буттай үндсэлэл хангаж байна. Энэхүү уур амьсгалын аюул түгшүүрийн газрын жургаас агарын дулаан тунцны хэмжээ салхнаа хурдаж нарны тусалтын чаг зэрэг үндсэн чагуурын элементийг ойлгож болох өгөөд уур амьсгалын ховролтоос болох хотын устал жам харилцаа барилгын аюул түгшүүр зэргийг уртлан төсөөлж чаддаг. Хохотын оюунд хотын хамаарлын шишмийн тоо баримтын том жавгар нь бас орон нутгийн бодлогын хүчний их байлгад түшиглэн уур амьсгалын ховролтыг жил дараалан адилтгаж агарын дулааны хэлүүлж ил хурд хүндснээ шилжилт солигурцгал чагуурын тавдамжийн ховрол зэргийг тодорхой харуулж уур амьсгалын ховролтын хандшийг төсөөлөхөд гэрч баримт хангаж байна. Хохотын амьхо орчин тойрны төвчөгийн жанжаалу Өвөр Монголын өндөрлөгийн их хурайн чанартай уур амьсгалын онцлогод суурлан жураг төлөвлөлт хийж, амь ахуйн жасалт болоод аюул түгшүүрийн сэргийлэн эжимтгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийн хамт хөдлөнгөөгөр шинтгэх банк үнлэн жишг тогтж байгуулж, усны их байлга ойшугаа нутаг үлчэрийн амь ахуй, хотын амар төвшин хүмүүсийн эрүүл мэнд зэрэг дөрвийн их хурайнд хандуулан уур амьсгалын аюул түгшүүрийн газрын жургийг жургалав. Дараагийн алхамд бид мал тараалан энерги зэрэг хүрээний уур амьсгалын аюул түгшүүрийн үнэлэн жишг хадлыг үргэлжлэн чангадахын хамт уур амьсгалын аюул түгшүүрийн газрын жургийг хөдлөнгөөгөр шинчлэх болно гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ийлийн мөнгөний хоёр том саалын үйлсийн аж ахуйлалаас хамтран эрхэлсэн 2026 оны дэлхийн саалын үйлсийн их хурл 7 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 8 дугаар сарын 2-ний өдөр болтол хөх хотонд явагдахаар бий. 2026 оны дэлхийн саалын үйлсийн их хурл нь шинжлэх ухаан мэрэгчлэр хөтлөн дагуулж хамтарлжж хамтаар ашиг хүртэн бүх бөмбөрчгийн саалын үйлсийн амь ахуйн тойргийг хамтаар бүтээн байгуулахыг их гол сэдвийн тойронд явагдах болно. Эхлэлтийн ёслол нь 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн үдийн өмнө Чэлгэр талын 1000 хүнээ хурлын төвд явагдана. Их хурлын хугацаанд улсын дотоод гадаадын жочдыг цохон байгуулж баримжаажуулсан оюунч малчлалын талбай саалын үйлсийн улсын мэрэгжлийн шинийг үүтэх төвжирэг гажраар тойруулж, манай орны саалын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах төслийн амжилт бүтөмжийг танилцуулан, саалын үйлсийн бохирдлогүй хөгжилтийн системийг бүрэн бүтнээр нь ойлгуулах болно. Олон улсын холбоот байгууллагын амбуда тарайлангийн жохон байгууллалт, дундад улсын эдэн ба нутгийн малыг гадаадаас оруулж гаргах, гадаадад гаргах, худалдаачдын өвлөлөөс тус бүр хурал хуралдуулж, хошуурал мэрэгжлийг судлан ярилцах, ажил төрлийн баримжааны талаар сандлан солилцох, үйлдвэрлэл жан сургалт судалгааныг жолгуулах чиг ажилтг өргнүүлэх болно. Ойрын жил Хөх хот ийлийн мөнгөний хоёр том дэлхийд алдаршсан саалын үйлсийн дагуулгач аж ахуйлалыг бойжуулж, нэг ширхэг өвсөөс нэг чомоос ү, нэг хэсэг бяшлаг хүртлэх бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхэг байгуулж, урд хожид дундад улсын сүүгийн хот, дэлхийн саалын үйлсийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хот, дундад улсын саалын үйлсийн үйлдвэр бойжуулах хотоор үнэлэгдэв. Саалын үйлсийн сөрөгжил нь улсын тэргүүнээ үйлдэх үйлсийн сөрөгжлөөр сонгогдож 2025 онд саалын үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхээгийн эжигнэлтийн орлого нь 3000 дуншүр төгрөгийг давжээ. Тус удааны их хурдлаар бас олон улсын солилцоо, аж үйлсийн жолголчоо, судалгааны үр бүтээлийн улирлуулалт, арилжаа худалдааны хамтарлчааны дээд дэсийн тавчинг байгуулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хянган аймаг Улаанбаатар туршилтын чиг болгон улсын өмнөлт утга гурлагийн хураалын бүлгийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, жах дэлгүүрчилсэн ажигналтын шин жамыг жоргтой хайн сувгчилж, компантлан адлуулахар дамжин орны гадны жах дэлгүүрт гарч, нийгэм болоод аж ахуйн хос үр ашигыг бийлүүлж байна. Анжела Хянган аймгийн намын хорооны ухаал эхэлсэн олон салаан мөчрийг дагуулан тэрүүнээ гажир орны туршилгаар тойл болгож улаан мөчрийн онцлог тохирсон өөрчлөлтийн төслийг тогтоов. Хянган аймгийн соёл жуулчлалын бүлгөлөөс бэл гарган урлагийн тоглолтын кампань байгуул. Улаан мөчрөд тушааж хамааруулан адлуулж жагтэлгүүрийн ажигналтын чанартай тоглолтыг хүлээн авч нийтийн асрамжийн үүрэг чадвархийг хийгээд жагтэлгүүрийн ажигналтын хамжилтын хөгжлийг айхуулжээ. Тус удааны өөрчлөлтөд бас соёлын төрөл тэмдэгт орон бүсийн хамтралчаа тусгай мэрэгдлийн ажигналтыг уялдуулах чагтэлгүүртэлсэн арга замын хайн зөвгчэлж улаан мөчрийн нийтийн асрамжийн үүрэг чадвархийг үл хувирлахыг баримтлан үндсэн шатны ардад ашиг хүртээх Чохолих баяр дурсгал зэрэг нийтийн асрамжийн тоглолтын үүргийг урдаар баталсан суурин дээр чагтэлгүүрчэлсэн худалдааны ажилгийг тогтоол ёсоор өрнүүлж байна. Ойлгосноор Хянган аймгийн улаан мөчрө жилд 60 удаа үндсэн шатанд бууж ардад ашиг хүртээг тоглолт гаргахын хамтаа нийгэм тойрогоо малж хорон игдээ зургуулаар хүрч утга урлагийн жохон бүтээлгийн боловсрал өрнүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд өөртөө засах орны хойч үеийнхнийг халамжлах ажлын зөвлөл, сургаан хүмүүжлийн тэнхмийн хойч үеийнхнийг халамжлах ажлын зөвлөл, соёл ба жуулчлалын тэнхэм, өв хамт жалуучуудын өвлөлийн хороо болон Өвөр Монголын радио телевиз хороогоос хамтран эрхэлсэн урт жамын аян дайнаа жирэх санааг бадруулж чаг үеийн шин хүн болохоор чармайж гай гэсэн бүх орны жалуучууд багчуудын уран уншлагийн уралдаанаа шилдэг бүтөлийн үжилгийн тоглолт ойрд Өвөр Монголын радио телевиз хороонд явагдав. Ажилгад өөртөө засах орны 12 аймаг хот болон Манжуур хот, Эрэн хот, Ихтэд сургуулж ич, аж ахуйлийн 10 түм гарын жалуучууд багчууд оролцож, олон удааны шилгаруултаар дамжин 17 шилдэг бүтөлийг сонгож, үжилгийн тоглолтод оролцжээ. Үжилгийн тоглолтыг багц сургууль, дунд сургууль, жалуучуудын гих 3 дугуйлан хувааж явагдуулав. Уралдаанд оролцсон бүтөлийг ховсхлын үлгэр, Эх оронч хайр сэтгэлэг, жалуу насны төмчил зэрэг гол сэдвийн тойронд зохион бүтээж, уралдаанд оролцох стыг ховь буйын өсч бойдсан өнгөрөлттэйгэн уйлдуулан зохион бүтээхийг жоргож улав.
1: Энжагын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Яргай Алтан Далай, жижиг найруулагч Уран Туяа, ханах Чаруун, ерөнхий ханах Чөргөд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарал хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Монгол радиокам бос нэвтрүүлэг нүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдах хүний зам дардан, ном уншдах хүний амьдрал баяа, номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөрхүүтэй жийлэлт барагдж, өршөрөнд унхаас хичээй. Орлого жаргалын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтралан төсөв төлөвлөлтэй жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чагчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чагчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

гарууцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарууцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарууцсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ зам арилжааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон байна. Иймээс зам арилжааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажиг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлог үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 24, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 11 гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
4: Энэ цагт
3: Ванвэжун Шилингол аймаг ба Хүлэнбор хотод гүнжгэрэн байчаан содлсон.
4: Аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугаалангийн хурал, аймгийн захиргаагийн банкын хурал хуралцсан.
3: Манай аймгийн хилийн бус Хошуушян болон хилийн хамгаалалтын 1-р франтын чирэг анги холболж хамтар байгуулах төвлөрүүлэн гэрээ тогтох ёслол Жүнжимчин Хошуунд явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
4: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
3: Өвөр Монголын өдрийн сонноо мэдээ. 7 сарын 17-ны өдрөөс 22-ны өдөр болтол Өрдөн Цацаг орны намын хорогийн шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорогийн эрхлэгч Ванвэжун Шилингол аймгийн Улган хамааралтын орон Жүнжимчин Хошуу, Баруун Жимчин Хошуу болон Хүлэнбэр хотын Өргөнө хот хайлаар тойрогт гүнжгэрж ойшугай нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалт, мал аж ахуйн аж үйлс ба соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилд хилийн бомбын бүтээн байгуулалт хөлөрч үйлчлийг чигчлэн засч үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх зэрэг ажлын тухай байчаан судлалд өрнүүлснээр дараа чухалчлагдсан. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дунд улсын өв хамтдаа байгуулагдсан жуул бөгөөд 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чухал ярааны жорох санаа болон Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яраа, чухал жаврын жорох санаагаа гүнжгээ суралцсан тушлал

0: болжээ. Урдан жасах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг лавдун баттай явуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бат бай болгон үйлдэгжүүлж, амь ухааг урдаар бодлох хэлэх бохирдлого хөгжүүлэхийг баримталж, тухайн газар орны байдалд нь тохируулан ончлогт давуулахт аж үйлсийг хөгжүүлж, хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөн хүчин шинэ давуулгыг дасралтгүй бай болгох хэрэгтэй гэжээ. Ван Вэжун урд хожид улган хамааралтын орон өргөнөгийн нуг газарт хүрч нутаг бэлжээр ба нуг газрын хамгаалалт жуулчлийн нэн хөгжүүлэлтийн байдлыг нарийн хянамгай ойлгосны дараа шаардахтан улсын их явдлыг бат чэжилж амь ахуйн хамгаалалтыг ямагт түрүүн тавьж уул ус оймод газар тариа нуур бүрд нутаг бэлчээр эрс манх мөс часыг нэг чохчжуулан хамгаалах ба системтэй засгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн явуулж манай улсын умартын чухал амь ахуйн амар төвчнээ халахвчийг бат чохчлох хэрэгтэй. Номин ус хөхөмдөг уул бол алтан уул мөнгөн хайрхан мөнгөх ойлгодгоныг идэхүтэ билдэгжүүлж амь ахуйн их баялагд түшиглэн тариалан мал аж ахуй соёл жуулчил бэйн тамир худалдааг нэг чохчжуулан хөгжүүлэхийг ахиулж амь ахуй гой сайхан аж үйлс хөгжсөн ард баяжсан урганыг нэгдлийг баялуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хуанши үхэр бол манай улсын анхдагч бүрмсэн буян дансан мэдлэгийн өмчлөлийн эрэгтэй махнай үхрийн үүлдэр болно. Ван Вэжун Өвөр Монголын Хуанши үхрийн үрийн вилсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хэлцгаард компани гүнжгэрж үржүүлэн байжуулж дэлгэрүүлж байгаа байдлыг нарийн ойлгов. Тэр жахтаа үр бол мал аж ахуй тариалангийн чахам ялдас мөн. Улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурныг бүтээн байгуулахад чухал аж холбогдолтой юм. Үрийн элдсийн инженерингийг гүнжгэ хэрэгжүүлж, аж ахуйлын шинэг үүдэх гол чавхчин үйлдлийг гүйчэд бадруулж, сайн үйлдрийн хангалгийн чадрыг дээшлүүлж, сайн үйлдрийг дэлгэрүүлэх бүрхчийг өргөтгөж, давуулах хүрээнэ үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн баян дааж өөрийгөө хүчрэгжүүлэхийг түргэн биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хулан байрын тариалангийн атар хагалуулалтын бүлэглэлийн шарт тал тариалан малчлын талбайн компанид Ван Вэжун эжимдлийн их танхимд орж ус авах өртөөгийн хаалтад хүрч одоо үеийн тариалангийн үйлдвэрлэл уянчаар ус ариулах ус бордоорыг нэг чохчжуулан услах зэрэг байдлын танилцуулгыг сонсч тариан газарт алхан орж жолоочхон нисгэлийн ажил ба таримлын ургачийн байдлыг байчаан үжив. Тэр атар хагалуулалтын бүлэглэлийнх нь үйлдвэрлэл ажиглалтын одоохчлтын төвчнөнд дэжлүүлж хар хөрсийн хамгаалалтыг чангатгаж сайн өгүүлдэр уянч тариалангийн машин ус ариулах услалтын мэрэгжлийг идэвхтэй дэлгэрүүлэн хэрэгжилж бүтээгдэхүүнийг нарилах боловсруулах ба бохирдлого урганыг төрөл төмдгийг чохчрхийг сайтар атгаж улсын ам будааны амар төвчнийг батлахад нэг их ховь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэж яхав. Эл шатных нь олон төмнөд дэрэгдэх төв бус суртал болон илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засгийг өрнүүлэхтэй уялдуулж өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын хүрээнэ инженерингийн ажлыг дүгүмчлэн материалыг хулгайлах бэл мөнгийг ажилж нүүлгэн хэрэглэх даачлалт жаралж даачлалт хүлээхэд каатар гар дүрэх бүтээн байгуулсны дараахан хамааралт хамгаалалт дутагдах зэрэг суртал болон илжирлийн асуудлыг чанг байжааж тариан газар ам тариага үнэнхүү сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардав. Жун хатвч хилийн бомтод Ван Вэжун хамтарсан байжаалтын том асар аян читийн байжаалтын зам болон дундад Монголын 1-46 номерт хилийн хөшөөд хүрч хилийн бомтын бүтээн байгуулалт бомтоор өнгөрөх ажиллагаа арилжаанаа явуулчаа зэрэг байдлыг нарийн асуул авлав. Тэр шаардлагатай уянтай хилийн бомтын бүтээн байгуулалтыг түргэтгэж нэг өртөөнэ маягийн бомтоор өнгөрөх уянчаар байчаан шалгах чанс хэрэглэхгүйгээр гойчлон мэдүүлхийг идэвхтэй дэлгэрүүлж бомтоор өнгөрөх үр бүтэмжийг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гадаадаас оруулах их баялагийг боттойжуулан боловсруулах арилжаа худалдааны гүйлгэх ба хил хязгаарын соёл жуулчлалын аж үйлсийг бойжуулан бужгаарулж гар дамжуучи ашиг хүртэхгүй асуудлыг шийдвэрлэхэд нэн олон арга замыг сөвгчлэх хэрэгтэй гэжээ. Баруун жимчин хошууны жирингол гачаангийн намын гишгүүн ба олон төмнөө үйлчлэгэний төвд Ван Вэжун үндсэн шатны кадр ба ажилтнуудтай нүрдэн ярилцж үндсэн шатны засалт ба хөдөлгөрч үйлчлэгийг чигчлэн засахаар үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх зэрэг байдлыг гүнжгэ ойлгов. Тэр чухалчлагтан үндсэн шатны намын жохон байгууллалт улс төрийн чадахгүй болон жохон байгууллалтын чадахгүйг чангатгаж дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг нүдэнд үжигдэм сэтгэлд суугдэм гард баригтам бат чохчилж ардад ашиг хүртээх өлжвийн төрийн бодлогыг онин дээр нь сайтар найдваржуулж олон төмнөө бачимдаж төвөгдөж жовнж хүсэж байгаа асуудлыг бүх хүчнээр нь сайтар шийдвэрлж үндэстнүүдийн олон төмнийг намын тойронд нэгт бүлхэмдүүлэн нэгтруулах хэрэгтэй. Эл шатныхын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бай болгон үйлдэгжүүлж хатуутай нь халдаж байгаад үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Ван Вэйчун малчин тариачны үйлдвэрлэл амьдралыг дэд хэмжээгээр анхаарч жүнжмчин хошууны дуутнуур балгаснаа баян уул гачаанай малчин бат жаргалынхэнд тусгаалan хүрч тэднийхэнд орлог жаргалынхэн тухай данс бодож үйлдвэрлэлийнхэн тухай ярилцв. Тэднийхэн шилдэг үйлдвэрийн үхрийг үржүүлэн байжулах ба чагаан эдэн өчүүлэн боловсруулахаар дамжуулан орлогийн төвчнээ дээшлүүлснийг сонсоод Ван Вэйчун маш баярлав. Тэр хэлэхдээ малчин тариачдын өнөөдрийн сайн сайхан амьдрал нь голдуу Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорогийн хайр халамж болон намын тариадынгийн хүчрэгжүүлж тариачдад ашиг хүртээх төрийн бодлогоос болсон юм. Бүх орны өргөн олон малчин тариачд намын ачид талархаж намын үгийг сонсон намаан даган ургасжилж сайхан бараалж харилцан хавсралчин бүлхэмтэн тэмчиж шаргаагүй хөдөлмөрдөө төшөөлөн амьдралаа нэн сайн өөдлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Энэ хугацаанд Ван Вэйчун бас дэлхийн фашистыг эсэргүүцэх дайнаа хайлартах дурсгалын хүрээлэнд хүрч улсын хайрлах үйлчлийн хүмүүжлийг өргнүүлж байгаа байдлыг ойлгов. Юли Шин, Жан Байчан тус тус оролжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 23-ны өдөр аймгийн Чахаргагийн намын өдөрдох тугайлан 2026 оны 22 дугаар удааны хурл хурлдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи, аймгийн дарга, аймгийн Чахаргагийн намын өдөрдох тугайлангийн шүүжи Гуйюфэн хурлыг эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал жаврын зөрг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан Ард түмний хотын ойлогдууныг нарийн хэмгээ бэлтгэлжүүлж хотыг шинтгэхээр гардаж болгон гажир доорох хоолон торын бүтээн байгуулалт хуучин суугаал ардын тойргийг засан шинтгэх зэрэг ардын амьдралын инженерингийг лавдун баттай ахиулж хотын дүр дөрөх орчин тойрны яс чанарыг дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж оршин суухад тохиромжтой үзэсгэлэнт сайхан хотыг чогчлон байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 2026 дэлхийн жохоомл оюун чадварын их хурл жич жохоомл оюун чадварын бүх бөмбөрчгийн засалтын дээд дэсийн хурлын эхлэлтийн өсөл дээрх гол зорилтод ярааны зөрг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн жохоомл оюун чадварыг хөгжүүлэх тухай чухал үйлдэлтийн гүнзгий суралцсан туушлуулж бодлолт тоо баримт завгурд анхаарлаа төвлөрүүлэн баталгааны чадварыг дээшлүүлэн жохоомл оюун чадварыг ил ажил төрөлд ил хүрээнд уусчлуулах ажлыг гүнзгий өргнүүлж жохоомл оюун чадварын шинжилгээ ухааны техник мэрэгдлийн шиний үүдэх ажвийн хөгжилт ахуй талбайн хэрэгслийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн суур сургаан хүмүүдлийн ажлын тухай чухал жаврын зөрг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүрэгтэй нэгт уялдуулан дундтын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болгож багшийн игнэг шилдэгжүүлэх, яс чанарыг дээшлүүлэх, игнэг хүчрэгжүүлэх, дутуудлыг нөхөрлөх ил зүйлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж суур сургаан хүмүүдлийн шилдгийг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэхийг бүх хүчнээрээ ахиулж ард түмэн сэтгэл ханамжтай сургаан хүмүүдлийг сайтар өрхөлхөөр чармих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий сайд Ли Чангийн аж ахуйн байдлын тусгай мэрэгжилтэн ба аж ахуйлтны ярилцах хурал дээрх ярааны зөрг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан төв ба өртөн цосхорны шийдвэрт бодлого байрлуултыг тэр хэвээр нь найдваржуулж аж ахуйн эргэлт тохируултыг байнгжуулан сайтар атгаж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт ба арилжаачин урж бэл оруулахыг бүх хүчнээрээ ахиулж арга бүхнийг сөвгчлэн нэмэгдлийг тогтворжуулж үргэлжлэн хүчилж дотоод хэрэгцээг өргөтгөн бүх жилийн харалт үргэн бийлүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Дундад улсын ухамт намын төв хорооны албан тэнхим, төрийн явдлын хорооны албан тэнхимийн байгалийн их байлгийн эд хөрөнгийн хамаарлын дүрмийн системийг төгөлдөржүүлэх тухай саналыг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан байцаах, өмчлөх эрхийг нотлон тогтоох, хамгаалж хамаарах, захталгүүрийн тохируулалт, ашиг орлогын хамаарлт, хяналт тавьж хянан шилгэх зэрэг ил хөгжөөний шаардлыг бүх талаар найдваржуулж байгалийн их байлгийг амар төвшин өндөр бүтэмжтэй үүрт үргэлтлэн ашиглах ба эд хөрөнгийн өртгийг баталж өртгийг нэмэгдүүлэхээ ахуулан үзэсгэлэнт сайхан хотын бүтээн байгуулалтын хошууч орны хүчтэн цогцлон байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Тус өдөр аймгийн захаргаа 2026 оны 20 дугаар удааны байнгын хурал хуралдуулж адлаа ухаан үйлчилгээний яс цэнрийг дээшлүүлэх барилгын хог номшийн ам бохирдлыг сэргийлэн засаг зэрэгжүүлсэх судлав.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 22-ны өдөр манай аймгийн хилийн бус хошуушаан болон хилийн хамгаалалтын 1-р фронтын чирэг анги холбоолж хамтар байгуулах төвлөрүүлэн гэрээ тогтох ёслол жүнжимчин хошуунд явагчээ. Гэрээ тогтох ёслол дээр өл хилийн бус хошуушаан болон хилийн хамгаалалтын чирэг ангийн төлөөлөгч чиргэн хүрээлэн үйлчлэх хилэн сахин тушаалан гүйцэтгэх чирэг анги ба орон нутгийн хамжилчаа зэрэг хараасаас хамтар байгуулах сэтгэмжээ солилчээ. Баруун жимчин хошуу, шулан хөвөө чаан хошуу, тайвс хошуу, шулан хөх хошуу, долнор шин хилийн хамгаалалтын чирэг ангитай харилцан хавсралж иж хамтар байгуулах зөвдөлчөөрд гарын үсэг журжээ. Энэс өмнө шилийн хот хөвөөчөр хошуу нэгэнтэй гэрээ тогтож бүх аймгийн 7 хос хотын холбон хамтар байгуулах хамтарлцааны харьцаагаа бүх талаар найдваржуулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ олон түмний оршин амьдрах орчин тойрны үнэнхүү сайжруулж хүмүүсийн жижигхэн тооцноос болж харших нөлөөг багасгахын төлөө шилийн хот шарилж өвс үрлэхээс өмнөх цэвэрлэн арилах ажлыг төвлөрөнгүй өрнүүлв. Шилийн хот хот тойргийн гол болох зам, хоосон газар, зээлийн ногоорвултын бүс, сул байгаа газрын шарилж өвсийг тойлуртай арилгаж жижигхэн тооцны харшлыг их үслээс нь багасган олон түмний шарилж өвснөөс болж харшил үүсэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж байна.
0: Манай орооны мэдээ ойрд хөвөөчөр хошуу аж үйлсийн хөгжилтийн ярилцах хурлыг хуралдуулж хөвөөчөр хошууны доктор аж төрлийн нийгэмлэгийн хэмжээч аж ахуйлын төлөөлөгчийг урьж хөгжилтийг хамтарж өвлжээ. Ярилцах хурал дээр хөвөөчөр хошууны аж үйлсийн хөгжилтийн одоох байдал ирээдүйн төлөвчлөгийг нарийн танилцуулжээ. Хуралд оржихсод тусгай мэрэгжлийн хүрээ чараа ажил төрлийн талаар санал цануулга дурдж аж ахуйлал ихтэйд сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламжийн хамтарлаа засаг аж ахуйлын хамжилчин хөгжих төрөл зүйлийг найдваржуулах тойронд гүнжгээ сандлан солилцож зөвтөлчээ. Гэрээ тогтох ёслолд хөвөөчөр хошуу тус тус Өвөр Монголын баруун хэсгийн байгалийн шатамхай хийгийн ховорулсан хэжгард компани, Дүнхөө Хүйнэн Өвөр Монголын энергийн хэжгард компани, Өвөр Монголын Хуавэн шин материалын хэжгард компанитай хамтарлаа байгуулж холбогдох бүл мөнгөний хэмжээ 20 тоншур төгрөгт хүрчээ.
1: Манай хорооны мэдээ зуны амралтад хоёул ажилтай гэр бүлэх хүүхдэд харж харгалцахад хүчир байгаа асуудал чиглүүлэн өөр тансах орны зам харилцаа тээврийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ерөнхий ангийн 7-р салбар анги зуны амралтын хайр халамжийн найдан хамаарах анги эрхэлж олон уулаг хэлбэрийн хичээл ба сонирхол төвийлдлийн хичээл тохируулахаар дамжин хүүхдүүдийн зуны амралтаа утга улагтай өнгөрүүлэх ба ажилтны гэр бүлд дүгм үзүүлж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Жаргалт, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянахч Удвал Чичиг, ерөнхий хянахч Бүрэнт.
1: Шилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсийн салхамтай, маргааш тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхамтай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхамтай. Шидийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсийн салхамтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 19 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхамтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 34 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхамтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 21 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгаан дагч нугаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсийн салхамтай, маргааш тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхамтай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхамтай. Шидийн хот оронд Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 19 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсний салхинттай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 34 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн

сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдүүх сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сөрөөчөн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сөрөөчөн Хосуунай дан сахмалын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ёроо наригч хүн билээ. Доржийн баяр Сөрөөчөн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай. Сөрөөчөн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хэлний багсаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа аяргүй хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хүрч байна. Баян Хан дуугийг дуулсан Бэлэгт Цомрлог болов. Сөрөөчөн Хосуунай Баян Уул сумаар нутагтай малчин дуусан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас

0: Чечин бэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чинхэр долгоон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох араа жуугийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцхан уу өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Шилэн голын араажуу төлөөс хорооны Монгол араажуугийн Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг онцолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан өмгтэй чудаж өрүүлсэн тусгай болон өлөмжийн чанар болон гар явахдах болно. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр Бодсын бос соёлын өв Дээсэн соёлын Шилэн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Наран Туяг сурвалжилсан Шингэлтэй сурвалжилгийн доод бүлгийг та бүхэндэн хүргэх гээр байна. Анхаарлаа хандуулна уу?
3: За, үжиж гэхээр 2 дугаар хугацааныхаа нэвтрүүлгээ эхлүүлье. За, тэгээд одоо эсхий үйл хийхтэн бол одоо манай өнгөсөн хамгийн түрүү 20 наснаас алгасны дараа угаана. Угааснаас дараа одоо сэврэж гатаана. Гатаасныхаа дараа одоо бас өнгөсөн

0: завсар завсраа юуттай одоо өвсөн сөлттэй дундаа. Ингээд одоо энэ сөл байдг нь юу юм нэр одоо ийм хөндлөн сөл тавьчихвал хаана дундаа наалтгүй.
1: Аа тэр өсгийн
0: өсгийн одоо нөнгөсчин нөнгсараа энэ дэр зүгээр тавьчих хөвөн шүү тавьчих гэдэг юм чинь. Одоо тэр чинь наалтгүй сөлдний өсгийгээр одоо ийм юу гэж орж ирнэ. Одоо тэгэд зулсныхаа хойд төр одоо сая одоо масаа хийгээд одоо бүрэн килэд боогоод одоо боосныхоо хойд төр одоо сая одоо гүмөрөөр татуулдаг юм уу одоо ингэж ярьж ирнэ. Анхнаа л морьор татуулж байсан. Манай бол одоо уржи урд нь төмөр хөвгөнсүүд хийхтэй юм бол одоо морьор татуулнагс одооний морь бол ойртгүй. Үргэн туайлн. Тэгээд л одоо сүлд хамаг сүлд юм бол хүний хүчээр одоо хийч. Ер нь манай бол одоо хөдөнө өөрөө дөрөв дэх удаа хийхэд байхад бол одоо юу ачсан. Хүний хүчээр хийдэг. Хүний хүчээр одоо сайхан эсхийн нэг жих одоо эсхийн онгос нь одоо яг дангаран бутрахгүй болох үед л машинаар жирээд. Машинаар жирж болно мөөдийн машинаар жирээд. Одоо төгмөн сая одоо хаашин ч одоо хөшөө уршаан гэд татж одоо. Сая жоохон одоо тэгээд эсхийг жинкээ эсхий бөмбөрүүлж гарч ий гаргаж одоо. Эсхий болгож гаргаж ирдэг. Эсхий болгох гэсэн бас зүгээр амархан тийм зүгээр нэг хэдхэн бөмбөрүүд өнгөтэй болохгүй. Масаа хийдлэн, чаг хийдлэн, одоо тэгээд л хоошин уршин гэтэр одоо датчилэн. Одоо ер нь зүүншин барантын датхад одоо аль тал руу дан бол одоо 60 метр датна гэж ирдэг.
1: Одоо тэр датчихгаа бачаад дунд нь дөлгөө бас усаагаа бачаад ороогоод
0: одоо нэг усаан бол дунд нь яаснад нэг хийн. Нэг хийснэгэн дараа ивэл дахиад эргүүлээд л одоо дөөсөн бол байнгын чангарал сулрахчихгүй. Одоо их датаад ирэх юм ийлээ бол одоо хөнөө эсхийчи одоо эсхий болоод ирэх юм ийлээ бол чангарал ирэх юм ийлээ анаа гадар боодол чинь бүр ингээд сулраад одоо чи юугээр ороосон бол тэр одоо бол анхнууд юугээр ороодөг юм. Үхрийн ширэнд ороод. Одоо манай сүүл энэ дөрөв үхрийн ширэнд л ороод дийлээгүй. Энэ одоо нэг энэ дөрөв эсхий бол одоо бүр шамбугаар ороод. Шамбуу бол одоо соёрнууд одоо сулрах нь ортой.
1: Тийм байна.
0: Одоо чангарх эсхийн болох дотмоо ана дөөсчин сулрна. Одоо тэгнэн дээсэн тайлаад одоо чангаруулаад. Одоо тахан чангаруулаад, тахан чангаруулаад төгжиж сая. Эсхийнх энэ дээр гол их юу нь бол одоо намтлах нь их орно. Цаг нь их орно. Хамгийн орт цаг орно. Одоо нарийнхан бол одоо нарийн ширхтээ олон намд нь за тэгээд зулна. Зулхын үйл бол анх нь бол тийм нэг эсхийчингүүд бол анх нь хамгийн түрүү хийж ихтэн бид нь эсхийчи үуч гэдэг бол зүгээр нэг юм хоёр талын юм юутай мал дээр ингээд хоёр талаар нь ингээд л жохол дунд нь онгсон жохол бутруулаад ингээд зулчихсан. Одоо манайшуд анхнаас нь тийм нари үдээгүй байдлах тэр заавчгүй бивэл одоо энэ хийж байгаа устдаг юм бол манайш бол хөвөн шиг гараар нь өнгөсөн хөвөн шиг болгоцсон юм. Хөвөн шиг гараар нь зулаад одоо эсхийвэл эсхийний хөвдөлтэй одоо шорон чомбол шорон чонгийн хөвдөлтэй одоо юу хийх вэ тэрнийх хөвчөнийх нь юу баг их бах их хэмжээгээр одоо хийгээд одоо тэгээд одоо юу яана эргүүлнэ боловсруулна. Боловсраас гараад ирсний хойдтой бол дахаад бас тийм задлж үтнэ. Яг хаанаа сулхан байна уу? Хаанаа зузаан байна? Хаанаа нингэн байна уу? Одоо нингэн зузааны юм гараараа ингэж одоо тэнчүүлнэ. Зузаан бол чи зузаангийн нингэн тал руу нь тууна. Ингээд одоо дөгшгөн болгоно. Ингээд дөгшгөн болгосноос үл дээр дахаад одоо бас эргүүлнэ. Бас эргүүлээд одоо бас оно мороор нь тэрдэг юм уу? Одоо морчин барихдаа одоо мор баригийн номхон мор байхгүй мэд голдуу одоо тэрэг машинаар чинь. Машинаар чирэх үйлээ бол уяа өхөлгөн бол чанга орохгүй болохгүй. Мортэй тарахгүй. Мор үл одоо хоёр тийш нь татаад л даа. Нёгөөд оно уяагийн чангаруулчихад хоёр тийш нёгөөдлээ тагтлаа тэрсэн гэж. Тэгэхээр юм бол тэр үлд энэ юу үлд тийм биш. Өнтөөс үлд тийм биш.
1: Тийм.
0: Одоо энэ машинаар үлд тийм биш. Уяач юм бай хамгийн түр юу чинь. Жуг гол бол хамгийн их нь бол одоо цаг нь арах нь бол угаах, номтох. Одоо юу нь бас гахгүй, зулах нь бас гахгүй. Одоо бүнцэнтэн бас мэлээд дөгөн болчихно. Тэглэх бол цаг их орно. Тэгээ одоо чи өглөө хийсэн эсхий бол яасан ч одоо чи өглөө нэг та та

0: одоо ажаа хийж барьцгаад одоо зуны цагийн мэдээ өнөө малан сааж барьцгаад 9-10 цаг хийхдвэл яасан ч одоо 11 цаг 12 цаг хүртэл хийнэ. Тэр юм бол одоо
1: хагас өдөр нэг хагас өдөр
0: нэг бүхэл нэг өдөр бол одоо эсхийвэл одоо тийм барьцхан гэсэн батлаг байхгүй.
1: Тийм байх. Бас хөдөө хүн орж
0: тийм одоо хүний чинь цөө олон байна. Тэрнээс нь дээрэс нь одоо тийм одоо хөдөл бүдүү эсхийвэл өнөө зуллах чинь төдий арын хүн чинь цөөхмөл хөдөл их уудна. Инкнэр уудах татмаа тэр чи одоо нөө цаг чи явах татлаа. Тэгнэр юм бол одоо энэ цагийг бол одоо баримтлжил одоо энэ өдөр энэ нэг эсхий хийгээд баран гарчих на гэсэн тийм батлах бол байхгүй.
1: Тийм байх.
0: Тэгээ нэг эсхийг сулхан бол тийм агатар дахиад ус ус хийгээд бас эргүүл. За одоо зүгээр нэг юм нэг зураг төлөвж усан авах юм бол одоо чи одоо нэг эсхий хэрхэнтэй тал энэ өнгийн сах эсхий боллоо авчихад юм. Ар талын үнтийн хэдэн өдөр татлаа. Тэр юу эсхий боловсрж гарч иртэр. Ястаа эсхий болоод одоо тан гэдэг одоо ястаа дээвэр хийвэл дээвэр хийхэр одоо туурах хийвэл туурах хийхэр тийм гатуу болгож гаргаж ирмэн сая эсхий бол. Дүгээр нэг сов сулхын юм аваад тэгэхэд одоо өнгөс хийх юм бол айгуул гүттэй салхинди одоо бүр сэмрээд ингээд буутчих шүү дээ. Өнгөс хэмээрэн буутчих юм ийм юутэй батлаггүй дээ. Эсхий гэсэн бол одоо бөмбөрлөх дотмоо хийх дотмоо одоо хэдий одоо бараг үеийнхний тэр нэг настан одоо бид нэрийн мастыг наста одоо өвмөн өвлө уламтлах надад одоо бас нэг мэдээ таахан бат болно. Тэгэхээр надад хэлж өгсөн. Тэг дүүмэн одоо чи ингэж эсхий хийвэл гайгүй шороотой ус шавралх ус шиг нуурын ус гэж. Одоо нууртай газар эсхий хийвэлсэ хотгийн ус тийм ариун сайхан тийм бишээ. Одоо шифэн бол одоо тийм одоо юу ийс хийчих гээд бишээ. Юу тэр чинь нэг угаалтантай өнгө ороод ингээд юу чинь за шаадын хэдий ус чинь тоорнготтой тийм нэг ут болон гэрттэй ус хэдий жачиж хийвэлсэн. Одоо тэр энэ дэр шороо болтлоо гэдэг юм энэ дэр одоо шавар болтлоо гэдэг юм энэ өнгөс одоо эсхий энэ дотроо шороотой болно гэсэн тийм батлаг байдаггүй. Энэ тэр яагаад гэвэл тэр ахм талж өгч юм. Эргүүл жил энэ чинь тэр эсхий чинь чангар жил байна. Шороо чинь дотгоч юм бууд жил байна.
1: А шороноос
0: шул дараа шороо чи өөрөнд доосон эсхий чин чангарад л явбал элдэгдэж л явбал ана шороо чин бууж жил байна. Эсэрхүү шороо ямаг тэр шороо бол бүр доошон бууцхна. Тэр эсхийд үлддэг шороо гэж байдаггүй гэж хэлж өгчсэн.
1: Ийм байна. Тэгэхээр тэр мөнхтэй шороо байхлаар нас улам чанг амархан сайн бол.
0: Одоо тэр шороотой хэдий шороотой одоо сүлд нь манаасаа эхлээд хотгийн усаар хийж үдчихсэн. Гүүк. Тэр бол одоо зүгээр дөнгө ороод л шивнтэй усаар өнгө ороод л дивчигэд байна өсөр тийм нийлх нь удаа. Яасан тэр одоо тэр шороотой ус чинь бол одоо нийлх нь тэр өнгийн зүгээр нэг угаасан онгоцтойгоо аваад яд өвтгтэй тарахгүй.
1: Тийм бай.
0: Тэр бас хийж өнгөд дуршиж үтсэн. Инкнэр бол одоо эсхий гэсэн юм ивэл тийм хэлэрхэн багш зүгээрхэн хийдэлгүй. Яасан ч бас нэг эсхий хамгийн нэг гэрийн дэ нэг бүхэл бүрээсний эсхий ивэл одоо яа. Тэний үчигэр бол барыг нэг хахсаар бол үл хийнэ гэдэг. Хинэ. Тэр элдлэг хийдэг ч юм бол одоо дутаадах юм бол тэрвс болохгүй. Задлаад үдлээ мэдгч гин. Задлаад үдлээ чангарахгүй эсхий ивэл мөн сов.
1: Хамгийн хамгийн
0: яхтах нь бол. Дөвж юусгэн. Хөөс чиг юусгэн. Одоо чангараа тэр эсхийд одоо шороттой тэр онгостой ус гэх юм бол тест яс гэд одоо ястэ. Зарим нь хэлдэг одоо юу нари хэдийн нарийн ширхтээ тэр юу юм гээ. Шохой шохой бол хийж болохгүй би. Шохой ивэл зүгээр гатуураад шохой нь гатааж өгөх гэх үйлөө нэ шохой ч өөчөөд мөн онгос хэвэрэ. Зөвж үлх юм болж байна. Зүү хайшлал оно нуурынх нь ус нь үл хаш. Тохромтой. Тэгмэн нуурын хажууд юу ийнэ нуурын хажуу нуурын хажуу. Одоо эсхий ивэл уусурын усад хөрхийн нуурын хажууд л их очиж хийдэг.
1: Тийм
0: бай. Одоо суулгах савар. Бид нар одоо энэ орноороо нэг зүгээр нэг тэр бол одоо эсхий дүрснүүл гарсан одоо томөр хөвгүүдийн юм дээр л одоо тэр жил бас нэг шилэн гол дээр нь хийсэн. Голын усны дээр бол нэг голын усны зүгээр нэг суулгаар авчраа л юу гэдэг болох тэр мөр цөө чөрхөн хотгийн ус чуулгах тэр бас тийм хурдан болчихгүй байсан. Яасан ч нуурын тийм нэг болонгертэй ус бол сайхан болж
1: тийм байна. Тэгвэл эсхий их дус дараагийн ингээд нарийн дэлгээ ерсэн улдаар угаачхаа дараа
0: нь аа угаана.

0: Одоо намдгүй. Одоо хамгийн түрүүд унгасыг яаж явах юм бэ?
1: Угаан тийм үү?
0: Яг хэлэх юм бол одоо бүр хийгээ сурсан ус бол одоо зонгогтой тэр юутэй хэдэн хийгээд одоо өнөр ана нарийн шороттой устаа мастаа хийгээд бол одоо дэвчээ цагаа ирэх юм байна. Бид бол тэгж чадахгүй. Одоо яахан төвөр дэвсээ. Одоо яасан жоохон сайхан уугаагаад. Уугаагаа шавртна. Одоо шороттой ч болон бүлэнгэртэй
1: ч. Угаалгын үед хийнэ шууд
0: усаа. Угаалгын үед бол одоо тэр савын аюут одоо шивнэг мэт юм болж өөр хамаачихгүй. Уугаагаад. Дэвчээд
1: өнгөрсөн. Уугаачхад бас шууд нотноор нээж.
0: Нотноор хийхгүй. Яасан ч бүр тэр гаргуулж гатаа. Энг юм нэг атхан гатаа.
1: Тийм
0: ээ. Гатаастын дараа одоо модор савна.
1: Номд нь тийм
0: ээ. Номд нь. Номдлогч юм бас их орно.
1: Номдлогч юм мөлийн цагаар нь
0: тийм ээ. Номдлогч одоо ястай хөдөө өдрө. Одоо хүн ч өөдтэй юм бол номдлог нэг эсгийн мөнхсийн номдлогд яа яа нэг хоёроос гур өдрө.
1: Тэр яаж вэ? Бурхсаар гоё.
0: Бурхан юм бурхсаар сав.
1: Бурхсаар гоё
0: номд тийм зүгээр үдчих болно.
1: Яг номдод орвол бүр ингээд
0: номдод
1: хөвөн шиг сайхан жүл юм болчих
0: юм. Жүл. Номдод гарвал одоо тийм хөвөн шиг бас болохгүй шүү. Номдод гарсаар тэгээ орхичих. Одоо тэрий чин дахиж одоо энэ гар хороогоор одоо станаар тэр намдсан өнгөсөд дахиж ингээд задлна. Одоо бас өөдөө задлаад нарийн одоо бүр ширхэн ястаа ийшин тийшин бутарна. Хоргоны өнгөсөлг нь бутархад амрах бүдүүний өнгөсөл. Бутраа одоо тэгээ бутруул ирж сая. Одоо тийм эсхинийх одоо их эсхин дээр дэлгэж одоо нам юу бас цулна.
1: Цулна тийм үү? Намдхан ч ихсээр ямар
0: хөдөлгөж
1: үлж гин
0: юм. Намдхан нь бол одоо задлна шүү
1: дээ. Задлна.
0: Одоо тэр задлна муухайгийн нар одоо шоромороо өөтгөр дагаа. Тэр чинь бүр өнгө төрчин бол одоо бүр нэг нэг ширхэн одоо тийм туг тугаараа байхгүй даа.
1: Тийм тийм.
0: Туг туг ийм бол одоо ийм туггүй болгоч задлаад бүр одоо ингэж
1: Хөвсгөр бүр
0: хөвсгөр
1: болгоно тийм үү?
0: Хөвсгөр дээр энэ зүгээр нэг намчихад хөвсгөр ус болох юм биш. Жаавчгүй бас өөр юм дээр. Юу ч юм тийм нарийн.
1: Сифат нарийн жуулах юм байна.
0: Нарийн зул. Нарийн зулхтаа зүгээр аваачид тийм нэг аваачид тайч гээд биш. Тэр юу л одоо жохом одоо ширхэг ширхэр тавиад одоо энэ тэнд нь одоо нингэн зузааны нүгдээд одоо Тэр зүгээр нэ одоо тэгээд нэг ингээд хоёр талаас нь яг нэг эскиз жинхэнэ мөрөгдлийн эскиз юм бол одоо мөрөгдлийн гэдэг юм бол бас нэг ондоо болчихсон. Маань үсгийн утга нь бол жинхэнэ мөрөгдлийн юм. Тэр мөрөгдлийнх бол одоо хэдэн талаас нь савла аваачид бутрууллаа. Одоо дээгүүр нь хэд ингээд яваад өдлөө одоо нэг ингээд жоцоны нүтчих юм аа. Тэгээд л хичг. Одооних бол тийм юм ашних одоо тэгээ очиод нэг тийм нэг уужурын маягтай хийж хий одоо нэг эсхиний юунд очиод үжийг бол байхгүй. Заавал машинаар ингээд намдаж гарангуудаа эргүүлээд машинаар ингээд хийгээ гаргачих.
1: Тийм одоо бэлдүүрийн хөлбөр машинаар
0: машинаар ингээд одоо жагунтай гаргачих болох төр одоо тэр чинь бол эсхи өнгөс өнгөсөөр чиэл бас чана очиад бол энэ өнгөс чинь мөн ингээд намддаг гвсигэд гараа ирж шүү. Одоо тэр гвсисний чи яваад нэг зулан готой одоо тэгээд машин тавиад хийгээд эргүүлээ гаргачих. Тэггүй л гоё эсгий гарс. Тэ нингэн жоочны тэр машиныхаа юугээр бас одоо тэнчүүлдэг байлгүй да.
1: Эсхийнх нь их бага нь бас тэр их эсгээгээр нь болно уу эсвэл
0: энэ жагун чиг эсхий үл их эсхий гэж ярьж ихгүй.
1: Манай одоо
0: өнөөдөр манай эмгийн эсхий бол одоо яасан ч их эсхийг
1: их эсхийнхэн хөмжөөгөөр
0: их эсхийч одоо их эсхийн яавал дотор талд нь юм. Эсхийний гадаа гарчихвал тэр чинь бас нэг нийлвэтсэн хэрэггүй юм биш. Их эсхийн гадаа одоо чи төдөө зөрүүл чин одоо чи одоо энэний мөн алдчих болохгүй. Одоо энэ бол одоо ийшэн 80 байдгүй ийш одоо 40 байдг юм уу? Ийшэн 70 байдг юм уу? 60 байдг юм уу? Эний хэмжээг бол алдчих болохгүй.
1: Тэгэж жуулчгаад ихэд
0: ус. Одоо тэгээд одоо эргүүлээд явах уу илээ бол одоо жинкэс хийвэл одоо яасан ч гарч ирэх ч үл гарч ирнэ. Удаа шүү дээ.
1: Тийм байна. Сэр тавлыг гөрийнхөө өдөн тийм үү хөдөнө. Эндээс хийх Одоо адлиг бол бас өхөд удааны хийсэн байж та. 22 оноос эхлэсэн.
0: 22 оноос эхлээд л одоо манай дөрөвдүүдээ одоо тэр одоо томор үгэнцүүдийн аваачад одоо хийсэнтэй бол одоо ухаан 5 дахь удаа юм байна. Тэр бол одоо олонний дунд би бол тэрнийг бол одоо бас сайхан эсхий болсон гэж их болохоос одоо манайшин тэр бол одоо аваачад бараг чанартай юм бол болтий. Тэгвэл олонний жочид нэг бас авчирад асахчихна. дээрээс нь чиндэг онгос авчирад зулж ийн гэд нэг бүгэсгий тавьчихна. За тэр чинь зузаад байна, нингэн ч байна. Тэгжгээд хой тэр нийлэх нь бас одоо хүний гүтэн нарийн болохтой сүр нийлсэн. Одоо тэн систем нэг бэн тэн тэн зузаад шиг нингэн шиг зузаад шиг нингэс.
1: Тэгэхээр яг одоо бол өдөлгөө хэрэглэгээнд бол
0: хэсэгтэн
1: чөөхөн болсон байна. Одоо үжилрийн маягаар тийм үү? Бас хэдий хүн оролцож байгаа юм уу?
0: Одоо миний энэ өөрөө энэ дангараа хийдгээс хийвэл одоо нэг 10 байт юм уу, 8 юм уу, 6 юм уу ингэж лээ. Энийг хийсээс хийвэл яасан ч бас жоохон чанарлагаа чөөхөн хийнэ гэж хийж байгаа юм. Одоо чон дээр тавьчих юм гарч ирнэ, эмээлийн дохон гарч ирнэ. Тэгээ одоо яг бүдүүс хийчих олигтой шиг болохгүй бол эмээлийн дохон байж. Эмээлийн дохомтын гайхалтай сайхан зөөг зөөлгөн.
1: Хамаг сүлийн удаан хэвчээ хийсэн бэлээ одоо төмөр хүүхэнчүүд яаж чулуулаа хийсэн.
0: Төмөр хүүхэнчүүдийн шин хамгийн сүүлийнх одоо нийт 6 сарын 20-нд хийсэн.
1: Тийм ээ. Тэр нь төдий хүн чулуулсан.
0: Тэр нь одоо юм тийм юм барин дэмэн байхгүй юм ба. 6 юм. Манжигийн 2 манай 2. Гүүгийн 2. 7 одоо 7 хүн юм байна. 7 л хүн юм байна. Сүүлийнс гэвэл.
1: Тэгсэр энэ жил бас нэг удааны эсхий хийх тийм үжилөрөхгүй да
0: төлөвлөл одоо хийнэ гэдэг төлөвлөл байна. Одоо яг хэжиг юм бол хийх өдөр сар ам бол гаргах байна.
1: Тийм.
0: Энд юм бол юу гээг нь зарим чагд нь одоо хүүхд нь өдөө яа сурагч нь энэ дээр гэрээ ахмтад бас нэг эсгэн хараа суучихна. Өдөө амтчихгүй ч хөөгөн. Одоо сургаалт харчихвал бол одоо ёстой гөхи өдөн чарчдаг, залуу өдөн чарчихна одоо ингээд одоо айлын чулсаа харчихвал бас амжилт хөлөөнд одоо хүн жоохон хүний гүчи арим болчих.
1: Тийм.
0: Гэрдээ одоо хөрөлцөө жишээ бодвол нэг айл дээр хийхэр дагаад бай. Тэний нэг цайны үнттэй. Тэгээ цаан нь бас нэг онгос намтахад угаахад арчихад одоо илүү хэд үнттэй шүү дээ. Хүн чуулг нь илүү гэж бодож байна. Одоо дараа одоо энэ төсөв төлөв дээр гарч ирэх үед одоо хэдий хүн чуулг хэдий үг юм бол мэдгүй нэр нь л дийлхгүй.
1: Сэрийга нийтэн бас өвөр Монголын арааж орооны тэр нэг бичлэгийн үүтсэн шүү дээ таяг төр бараг нэг хөрмийн хэмжээтэй нэг өндөр өсгийн дээр хатгамал хийсэн байсан шүү
0: дээ. Тэгээ нэг хатгамд нь манай 60 хэдэн үйс.
1: Тэн дээр бол яг Монгол амьдралын тийм э нүүдэл амьдралын бүх үжигдлийг бүр харуулсан байсан тийм э.
0: Тий, одоо яг тэр юм бол одоо энэ хийж гасгах үеийг нь хийж байгаа манай шүү дээ. Одоо яг жишээ юу гэдээ батхад одоо цан үеийн Кичээл ороход бол одоо их хэрэгтэй юм гэж хэлсэн гол.
1: Тийм.
0: Энд дээрэс нь одоо манай гарамгүй хүүхдүүд одоо юу ийн үү? Хойд үедээ ямар юмний юу ийн үү гэдэг. Одоо ингэж бол одоо хэдүүл нийлээд яриад одоо өөрөө би одоо сэтгэхнүүд одоо эднээс тэг ийм нэг зүйл юу хий болно уу гэдэг одоо эдвэл харин тэг яа хий гэдэг одоо манай эднээс хийх гэж байгаа нэг гэсэн юм басав зөрөгтэй. Тэг тэгсэн чи одоо яг одоо ёстой нэ сургаалын би өөрөө энэ дэр нэг манайс ойж байгаа нэ энэ дэр Я хотон нэг гэсэн. Ингээд л хүн цөөтэй тийг халуундар байсан бас одоо. Их хүчээр орсон.
1: Тийм
0: ээ. Тэг хүчээр орё одоо сүлд нь манайс бас одоо энэ тэр юу л одоо зан үйлэн гихэлийн юунд одоо орвол одоо сургаал мургалт юм уу? 16 сарын өнг үед юм уу? Энийг бол одоо хань ямар одоо энэ дотроос хүн гарамгүй өсгөж таваад явах бол одоо зан үйлэн гихэлийн юуг л оролт дийлнэ. Ингээд одоо хийсэт.
1: Хоёр чууйг ярахаас бол таны өөрийн тань амбул хүүхэн бас тийм ээ сургуулийнхаа уралдаанаар нь гар урлаад эсхийн дээр бас сайхан жүрэг хатгаж бас сайхан хийж өгч юм байна тийм ээ.
0: Одоо энэ 8 настай хүүхэд эсвэл одоо дээрэс нь л одоо 10 үед үрцээ одоо эдвэл бас одоо бас дуртай. Одоо онгос савч гэдэг одоо бас савч чадна. Одоо энэ хүүхдүүд бол дуртай. Ямар айлхын хүүхдүүд юм бол явчирээд одоо чинь онгос авчирээд зурулахад бол а сав болоход бол тэр үл хүүхэд л одоо жоохон арсаа илүү авч хаягаас айн уусэр савхад бол хүүхэд дуртай. Бүдүүн өнгө юм бол одоо хэдэн гойдод мөрмөд алган өвчгэн хүүхэд бол тэр үл дуртай тойр суугаад оо ариун хүүхэд юм бол гэн хөө гэдээ одоо ихэр хүүхэд бол хэдий одоо сургаалын сурагч бол гэн одоо юудвэл бид нэг яг сургаалд үл аваачад үл одоо аваачад олноор үл ингэж одоо сургаалын сурагч бол оролцуулж үдэгвэ цөөн цөөн хүүхэд бол одоо амбал юмаса галтыгаа айл оо найд нөхдийн амбалцууд юм ингээд удаад авчирад савлахад бол тэр сөрөгчүүд дээл савхна юутэ савна дуртай
1: Тийм.
0: Одоо тэр Монгол савж байгаа гэдэг юм чи одоо. Оо чи одоо Монголч одоо их саваад ирсэр яг нэг үр хөдлөлтөөр сайхан ингэдэг юу ядчих шиг гараад байх болох тэр. Их сайхан.

0: үжигтэн юу нсах гарна.
1: Тийм байна. Сэр одоо та өөрөө өнсийн дэлсэн суйл өсхи урлын талаар бас өөрөө уламжлалын дагуу энэ хотын засгаас бас танд өвлөн уламжлалч чинь бодсон бас суйлийн өвлөн уламжлалч чинь 90 алдрыг бас олгосон байна. Тэгвэл энэ тухайгаан бас та өөрийнхөө төрөлтөө ярьна уу?
2: Би одоо энэ өвлөн уламжлалчийн юунд бол одоо би ингээд одоо өөрөө ёстойноор төрөх ярьжээс одоо энэ шилэн готод одоо уралдаа хөдөлгөн дарахтаар нэг жоохон төвөөс урдсан жоохон эски барьчихсан ингээд явсаар баттер одоо ингээд наадын ардын засгийн ордноос ийм нэг сайхан өвлө уламжлалч гэж одоо шилэн готын төсийн өвлө уламжлалч одоо ингээд одоо юу явсан ингээд нэн хүлээж авсан би үл одоо бас яг гэж одоо энийг өөрөөд одоо энэ уламжлал өвлө уламжлалт нь юугаар ард гэдгийг юу хийвэл яадаг гэдгийг гэсний бас мэдээгүй наад одоо ингээд нөгөөдөр одоо манай хилэн готын засгийн ордноос ийм нэг одоо сайхан өвлө уламжлалч ялдар ёгиг отов. Нологч яа гэж отов.
1: Тий. Тэгэд энэ өвлөн уламжлалч гэдэг бол бас одоо яганы 90 алдрын осоор бас жалуучууд багчуудаа нэг соёлын бас өвлөн уламжлалх үүрэг хариуцлага бас нөлөөд
2: нэг хариуцлага бол одоо байна. Хариуцлага бол байна.
1: Тэгээ энэ дагуу та бас одоо энэ сургуулийн хүрээнд ороод энэ жан үйлийн тухайтай хичээлийг бас орж исэн гэсэн ингэж тухайгаа ярьвал
2: зан үйлийн тухай нэг одоо зан үйлийн юу гэхэд одоо мөн энэ эскийн мөдөөсөр одоо мөн энэ уламжлалт энэ соёлыг бол одоо энэ хүүхэд багсуудад одоо багш нар одоо энэ юунтэн бол бас ингээд одоо оролцуулсан. Ингээд оролцуулахын танилцуулгын дундаас бол одоо улам одоо би энэ бол өвлөн уламжлалт болохоос өмнө бол одоо энэ одоо шилэн готын одоо энэ төрөхөөр ярьж ирсэн одоо энэ Монгол сургаалтад орхи үйлээ бол одоо энэ хүлээж авсан одоо энэ дэснээс юу хүлээж авч одоо хүүхдтэй танилцуулж одоо бид нас үргэсэн одоо энэ дэснээс одоо энэ одоо жоохон гэрийн ямар реактор ямар бүсэл үргэтер одоо эмэлийн олом гэдэг одоо би тас дэсээ одоо энэ гар урлан гэдэг одоо үргэсэн үргэж гэдэг одоо бид нас одоо ингэж сайхан ардын хөвөлийн үнэмлэр одоо

0: энэ өвөл уламжлалтын юм төл одоо орж ирсэн.
1: Тэгэхээр одоо сургуулийн хүрээгээр гэдэм үү жалуучуудад ингээ уламжлах үед одоо жалуучуудын сурах идэвх хэжил ус ямар шиг байсан
0: нь? Жалуучуудын сурамжлах идэвх хэжил бол одоо ихсэн. Бас одоо яг тэгэн нарийн ингээд юу бол бас одоо хүүхдэн хүрхгүй. Одоо дур бахын талаар байна. Дур бахын талтын хөрхий яагаад ингэвэл дур бахын талтын доо насны эмгэгч юм бол одоо жоох явчихсан.
1: Тийм бай.
0: Одоо тэгнэр одоо багаас хийсэнгүү. Хүүхд юм бол тийм биш. Хүүхдүүл одоо бүнд одоо тэр одоо их хэчгийн тэр юутэ таарахгүй. Хүүхдүүл яасан дур байхтай. Жийхэн ч усан дөөс ч усан тэр өнгөс ч усан тэр ич аваад л одоо том жих шиг одоо урд жих шиг чангаа жих шиг их дур байхтай.
1: Тийм бай. Их сонног сониоцтгэл
0: сониот. Одоо тэр бүд нам миний сая ярьжгүй одоо гэрийн ахмадууд одоо сониотлох энэ юдуур бахаас юм бол хана тэр сурах цагаас юм бол өөрхий өнгөрчихсөн. Инженери юм бол тэр юм бол одоо дахиж өөрийн биеийн шаард сурах тэр.
1: Энэ
0: хөөгдөгийн тарахгүй. Өөрийн биеийн цавн заан өөрийн биеийн шаард нь. Тэр бүдүүн хүн юм бол ям бах хөөгдтэй альхын нэг хоёр хэн заагаад сурах юм биш. Яасан ч бас нэг хөт хэлдгийн маань одоо сая энэ соёлыг бол одоо ястаа нэг дээсэр дахад одоо хөт томжиж хөт юу гэм сая дээс болгож ирнэ. Хөөгдөл тэрнтэй таарахгүй. Нэг одоо нэг барин 2-3 оролдоод юу тэр жихан ястаа нэг жихан юм чинь тамаа гарах хэрэг. Ямар ч юм юу хүүхэд хамгийн дээр сурдаг.
1: Ямархан сурт юм байна.
0: Одоо бид нэ одоо энэ уламжлал соёлыг зааж явах гэхдээ яа бүдүнд нь заах гэж байна. Одоо бүдүнд нь заавал эн чинь заавал яа я хүүхдрүүдэд илүү жаа штт. Ангид боддог. Тэгнэр нь тийм биш.
1: Тийм.
0: Хүүхэд чи хамгийн дээр хажуунаас нь ч юу бүдүүнийг хажуунаас нь ч сурчих. Энэ хажуунаас нь чи харж байгаа тоо ингэж.
1: Тийм бай.
0: Сурчих. Тэгээ дээрэс нь хажуунаас нь сурах юм. Дээрэс нь жаваад өгөх юм л бол

0: бүр мартагч. Энэ яг юундэ мартахыг номондоо ингэж сэтрээ тэгээд энэ соёлыг бол нэг эсгийвэл одоо мэн мэдгүй ш одоо энэ чи юу юу гэм бол мэд ш. Тэглэгээд энийг хийхт нь бол мартамш. Тийм
1: байна.
0: Мэдгүй ш бүгдийн мэд ш одоо жишээ утга юм бол дуулын юу гэдэг юм дуулын ног гэдэг юм одоо гэрийн бүслэр гэдэг юм энийг бол одоо бүр мэд ш. Тэглэгээд хөрх юм мартчихна.
1: Тийм байна.
0: Эргээд иртрээ мартчих. Эргээд иртэн чи 8 настай сургаал цахад эргээд иртэн хүн хөдий урж ирсэн хамгийн багад 20 эд урж ирж ирсэн. Тэгээ 21 2 юм уу? Ингээд гэн таашуу төгсөх юм бол одоо 21 2 4 бол тогтохгүй баг. Ийм юм гэдэрч.
1: Тийм байна. За тэгэхээр өнөөдрийн ярилцлагаа сайхан боллоо. Тэгээд энэ жил таны эсхийг сайхан ажиллагаа бас амжилттай сайхан явуутахыг хүсье.
0: За, баярлалаа шүү. Танд бас ажиллахад аливаа сайн сайхан өргөн байя. За, тэгэд ма танаа энэ юунд бол одоо илүү дэлгэрэнгүйг одоо Монгол соёлын юм дэлгэрэнгүй авч явахыг одоо та танартай бас найдъя.
1: За, баярлалаа. Баяртай.
0: За, баяртай.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг хянахч алмас ерөнхий хянахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий баяртай сонсогчдоо.

0: Монгол сонсогчдоо, шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна.
1: Та сайн байна уу? Эрхэм сонсогчдоо, би нөтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Та бүхэнтэй өнөөдрийн амраа мглан галтгийа.
0: За. За ингээд өнөөдөр гаргийн 5 болж байна. Тэгээ манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаар маань эхлэхэд бэлхэн байна. За өнөөдөр хоёулаа видео дугаараа хаачихъя тийм ээ. Бас жоохон маш асуудалтай байна.
1: Маш мөргөдлийн асуудлаас болоод видео дугаар одоо сайхан сонсууртай бүрэн бүтэн гарч чадахгүй нэ. Ингээд та бүхнээс амс хүлжил хүсье.
0: За. За ингээд шууд манай нөтрүүлгээ сонсч байгаа хүмүүс маань чаашаан дамжуулаад араажуун дээрээ сонсчоорой. Араажуугаа сонсоод хамтдаа араажуун дээрээ сонсоо. Тэгээ чааш нь бас араажууныхаа мэдээллүүд их дамжуулаад өгчих жаа. Бүгдээр араажуун дээрээ сонсё гэд.
1: Тэг шууд нөтрүүлгийн бол араажуудтайгаа өөр дамжуулна. Тэхад нөтрүүлгийнхаа бас сайхан хөгжилтэй уулгуудыг дараа гаргаас үргэлжлэн видео дугаараар тэгж ингээд нөтрүүлж өгөх болно.
0: Тийм ээ.

0: Я хөгжилтэй мөч тусгай дугаар маань эхлэхэд бэлхэн байна гэж сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлгийн сонсгын хамт та бүхний амьдрал ямар сайхан хөгжилтэй түүх байна уу? За хөгжилтэй мөч ямар цаг үе тохиолж ирсэн бол хажуу авийн ганайж нөхдүүдийн кам бас сайхан хөгжилтэй турсамжудаас хуваалцж болно шүү гэ бидэнд бичээд ирүүлж болно. Яг болохгүй бол бас яраад ирүүлсэн байсан ч болно. Тэгэд манайхан бас илүүхэн хөгжилтэй түүхүүдээс бидэнтэй хуваалцаарэ. За бас нэвтрүүлгээр олонтойгоо хуваалцаарэ гэж та бүхнийг хөгжилтэй түүх боيو хөрхөн дурсамж тусгай дугаарта орж байна.
1: Ер нь одоо хөгжилтэй мөч энэ дугаарыг маань үргэлжлэн одоо чанартай явагдах үргэлжлэн өндний олон хүмүүсийн одоо сонорт хүрэх одоо энэ утга учир нь бас та бүгдийнхэн дэмжлэг тус их байгаа шүү. Тийм ээ юм болгоны одоо бид нар бид хоёул үлгэрж байгаа гэж хэлж болохгүй тийм ээ. Ер нь хөгжилтэй мөч гэдэг чинь одоо хүн хүний амьдралаас үүссэн үнэн бодтой сайхан шохтой дурсамжуудаас л хөөрж гарсан ийм зүрүүд олон байж байгаад бидний нөтрүүлэг одоо улам сайхан болж байна. Улам олон хүмүүс бас хүсэж хүлээдэг нөтрүүлэг болж байна. Иймээс та бүхэн илүүхэн өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүхүүдээс бидэнтэй хуваалцахыг хүсэж байна.
0: За та бүхнийхэн бас одоо банк нөтрүүлэгтэй ирж байгаарэ гэж урьж байна шүү. За арааж байгаа сонсож байгаа эрх мөндөд сонсогч та бүхэн маань хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаардаа хандаж өрсдөг хөгжилтэй сайхан түүх, за сайхан дуртгалтай мөч, дурсамжтай сайхан цаг үед бичид найруулад манай нөтрүүлгийг дэлгэгээрэй. За байна уу тэр хажуу хавийнхаа сайхан бичдэг хүмүүсийг нийтлүүдээс бидэнтэй хуваалцж болно тийм ээ. Хажуу хавийнхаа хүмүүсээс танилцуулаад өгч болно. Манай энд ийм миний мэддэг ийм нэг сайхан хүн байдах шүү. Ийм ийм гоё өнгой мэддэг гэдэг юм уу тийм ээ. Сайхан юм бичдэг шүү гэ бидэнтэй хуваалцвал одоо бид нарын ингээд нөтрүүлгийн уулга улам өлбөг баялаг болон дээрэс нь бас одоо маш олон хүмүүсийг хүмүүсийн нийтлэл буюу одоо үлгэр түүхийг бас олонтойгоо хуваалцах боломжтой.
1: Тийм тийм. Яг бидэнтэй холбоо барих гэж байгаа бол бид видео дугаарын доор сэтгэлдлүүлдэх юм уу? Эсвэл одоо алууны талын дугаарын ард талд асан шугамор өгүүлдэж өөрийнхөө харилцах арга маяг үлдээж болно. Хэрвээ байнууд дээр шууд одоо харьцах юм бол бид хоёрын нэрээр Совта Уилис гэж шууд нэрээр хайгаад бидэнд таарчиж болно шүү.
0: Нүүр жорго нь болохоор яг ийм жүстэй гэдэг. Одоо надад харж байгаа үү гэхэл ийм жүстэй хүн байна. Тэгээд нэрээр нь хайвал жүсэндээ хайрч гинэ гэдэг. Царайгаар нь ирчихээд олж аваад за хажуу яваасаа сургаллаа ч гэсэн одоо бол сурах юм амархан шүү дээ тийм ээ. Тэгээд ойрж олоход амархан. Тэгээд бидэнтэй сайхан нийтлэлүүдээс хөгжөлтэй түүх за мөн хөрхөн дурсамжудаасаа бидэнтэйг хуваалцах болно шүү гэж та бүхнийг нэвтрүүлэгт идэв хитэ оролж хийх за бас урам жаргалтай илүүхэн ойрхон байхыг хүсэж байна. За аялгын нөтрүүлгийн хөгжилтэй төөх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаарыг. За өнөөдөр бол хөгжилтэй төөх гэж одоо энэ дугаар маань үргэлжлэн сүүлийн үед ер нь эргэж төгтлөгч яач хваа гэд надаас асуугаад байсан шүү. Чамайг амар нэгсэн. Усууд.
1: Тийм дөнгөө тариад ирсэн машин мөр гэж хэлнэ болохгүй.
0: Тийм.
1: Жүсэн уучглаа.
0: Тэр хүмүүс ингээ гайхаж байгаа магадгүй сүүл төрний хийх юм болчихсон юм уу? Яатсан ингээ тийм үү?
1: Тийм. Ажил амьдралын албагаас.
0: Тийм.
1: Амар тавс юм аа.
0: Тийм. Ер нь ингээд бид нэр одоо видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлгээний дахин хайчлаад дахиад одоо видео дугаар дээр нэ шигэлт гэлүүрээр явуулдаг шүү дээ. Тэр бол одоо бас хүмүүс нэг сонсоод өнгөрчихвөл дахиад сонсомоор байдаг тийм ээ. Давтал сонсох боломж тэр бол маш том боломж гэж хэлэх юм. Хамгийн одоо хүмүүсийн дуртай. Дахиад тэрийг хадгалаад бас авчих нь дахин дахин гаргаа сонсож болно, инээж болно.
1: Тийм. Өнөөдөр эдгээр видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг явуулдчихгүй боловч өнөөдрийн дараа жуй шууд нэвтрүүлгийн бас олон хүмүүст төгөөгөөрэй, найзын торогтой хаваалчаарай. Гэхдээ өнөөдрийн

За ингээд манай шулуун өх нутгатай ухаар бүргэн байна шүү дээ. Байнууд дээр одоо ухаар бүргэн. За ухаар бүргэн бас нөгөө турхын тухайдаа одоо баахан турхын оноо турхгүй байхын төмөн шалтгаан гэж гаргасан байдаг тийм ээ. Турхын тухайдаа одоо олон юу ирүүлсэн байдаг. Сайхан нийтлүүдээс бидэнтэй хуваалцсан. Тэгээд бас нэг сайхан нийтлэл байна. Энийг уншаагүй байсан. Тэгээд ухаар бүргэнийхээ нийтлэлээр өнөөдрийн нөтрүүлгийг эхлүүлчихв. За. За бас л турхтай холбоотой. Миний найз надад гэдэс тардаг бариу охор өмд танилцууллаа. Энийг гадуур жинсэн өмд өмсвөл гэдэс түнтийч харагдахгүй. Бас өвгчхийг гоё янзтай харагд толно гинэ. Тэгээс сэтгэл хөдлөө дөнгийн цагийн өмсдөг номороор нэг явчлаа. Шавших уу? Бэб бариу. Бараг буян жанчиж балахын наагур дашаагаараа татаж оруулаад гэдсэн бажиж жихэж байгаад ласурын татчихлаа гин. Гэдси балтитал тарчлаа. Тэгсэн чи яасны мэднэ үү? Яг захан дэгүүрэн дөрвөн хуруу жужаа мах нугларж унжаад гараад ирчлээ. Ингээд яаж болно уу та? Мөрнөөс дэмжигчэн солиод дээр талаас нь өмдөн чахтайгаан явч хав нийлүүлээд махаан дарчлаа. Тэгжээтл гойны мах тасархайдаад болдог гоё. Нөгөө

0: бомбойлоо дүүдэлч гэсэн шиг нь. Одоо энэ чинь жорлон дорно гэвэл бүр чинь махан хийсэн хэрэг биш юм уу? Бүтэн бүх бүтэн бие махмараа суулгасан хүн чинь аль нэг хэсгийг дараадаж бүтэх юм бишээ. Бас нэг сүлжээнаас жахасна нь яг өнөөдөр хүрхэж ирмээр байсан авхан болио гэж өрс тас шийдэд шууд нчит утаслаа гэж.
1: Нохоор бүргэн бол ер нь махмараатай бол тооштой тэмчиж байгаа
0: юм байна. Харин шүү дээ.
1: Тэр гаргас ихлэ тийм үү? Аман барьд илсэнгөө.
0: Тийм.
1: Аман барьд илхгүүгийн улмаас бол одоо бас нэг иймэрхүү арга авсан юм байна. Алгын арга авсан. Надад тэг ичнэ үед нэг гос чигчэг юм шиг. Бутон гос чигчэг юм шиг л юм шиг.
0: Жинчэж болохын цаагаар ташаагаараа татаж оруулаа гэж байна. Энэ одоо мэдрэмж ивэлхэн мэднү би мэднү. Тэр ч үнэхээр тийм тэгж оруулна.
1: Тэр өмдөө авсан юм уу?
0: Авсан. Тэнгүүд нөө хуйны чинь махна. Яг нөө өмдний чинь ингээд юу нэг тасархайдаад ингээд тотгосон ингээд барьчихгүй юу? Тэхнээ гуй чинь яг тэр өөрөө тасархайдаад. Дээр нь үнээр өмд өмсөхий аргагүй.
1: Яг тэр нөө барьж байгаа сондгынх нь тэр тал нь ингээд бонтойгоо боогод ирнэ хүнд үжигдэхгүй гэсэх нь бол.
0: Тийш үү.
1: Тэрхэн чи үтэй.
0: Тэгээд ардаа чинь хаар бүргэн гайг байна. Ардаа алмар дүүдэлч гэсэн шиг гэж байна. Тарас тавьчихсан шүү. Тэр өмдийг тэгээд ер нь би бол хэдэн жилийн өмнө дуршиж үжиад энэ бол бүтгүй юм байна гэдэг юм утсан. Тэр үс шал хуурмаг.
1: Гэхдээ энэ өмдүүдийн 60 нь бол гоё шүү, тийм үү?
0: Тийм.
1: Аа нэг тэр TikTok энэ төр 60 явдах шин. Тэгэж ингээд латал өмсөхийн үед өөр хүн болоо.
0: Тийм.
1: Сох шиг болоо.
0: Тэр мах чинь ингээд гэтси чин дараад ирэх нь үнэхээр төсөөл юм шүү дээ. Тэр маха алга болно гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд төсөө юм гэтэр ингээд яг ингээд өвгүй мах гарч ирнэ. Хоёр тал чин бомбё.
1: Хамгийн гол нь тэгээд өвгүй махын тэр гаргаад 60 мегад өмсчихийгэд боо тээ. Бүхийг энтэрч гэчвч.
0: Гэчв.
1: Тэ алхаж байгаа үед бүхийг ч юм уу гэдэг ч юм уу нэг явган сууж нэг юм түүж авах ч юм уу.
0: Тэгэхээр манай өмгтэй ч жоргтой байдаг байхгүй нь уу? Тэвч аа дөвчин. Та нар бол барагчдаггүй. Шинэ дуршиж үжээ.
1: Тэгэхээр өмгтэй юм мундаг төвчээртэй гэдэг
0: нь. Төвчээртэй.
1: Олон юм дээр харж
0: байна. Тэр ингээд л гой ингээд чимбигэл явж байгаа хүн чинь цаанаан бол бүр амьсгал амьсгал нь түгжирж байгаа явж ич байж болж шүү. Бүгд энэ цав цанг юм өмсчихвэ дөө. Тэр чинь ганцхан өмд бишээ. Бүр бүх үений бас байна. Бүх үений. Бүх үений чинь ингээд дарчихна.
1: Тэр л одоо бүр модон юм шиг болчихгүй юм. Тийм байна. Тэгтээ одоо 60 өмгтэй ч удаа олноо гажир суухгүй ингээд ядрахгүй байна гэдэг. Маш чаж алхаад байдгийн гэн учраас жоохон
0: хэвчихгүй. Яг юм бэ өрхи өмгтэй ч удаа.
1: Тэгэхээр тоо хараа. Бүгэмэн яваа.
0: Тэгээ улам лаглыга.
1: Жинхэнэ утгаараа амарч яана.
0: Тийм, жинхэнэ утгаараа. Гэр бүл өстэй өнөр тэваач шүү. За, хоёр бүргэн дэх сайхан нийтлэлс хуваалцлаа. Тэгэхээр одоо турна гэдэг амар гоо, туранхай харагдуулна гэдэг бас амар гоо шүү.
1: Ямар ч болсон хоёр бүргэн бичгээс бол чиний хувьд бол нүдэнд үжигдэл.
0: Би энэ уншихаа дагуутан бүр бэхэр мэдэрч байгаа юм чинь.
1: Би бол нүдэн дүлжигдэл битчээ гэж ярьж арай
0: болохгүй. Тий ингээ ярьсан байна. Аа тэр үнэн гэж юу гэдэг.
1: Чи юу гэдгийм байна лээ. Тэр манай хүчлэлтэй мөч нөтрүүлгийг маань үргэлжлэн дэмждэг та бүхэндээ бас маш та баярлалаа. Яхан Илья манай нөтрүүлгийг үргэлжлэн төгөөгөө төгөөрэй. Иймэрхүү нэвтрүүлэг байна гэж ер нь нэвтрүүлгийн тарааж гисэн олон олон хажуу хүмүүстэн дамжуулаад өгч өгөөрэй.
0: За ингэ сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай хөгжилтэй төг буюу хөрхөн дурсамж гэж туцгай дугаар. За хөгжилтэй төгөөрэй. Хөгжилтэй мөчөөрөө үргэлжилж байна гэж сонсогч та бүхэн үргэлжилэн бидэнтэйгээ хамтаж радиогаас холдолгоо нэвтрүүлгийн сонсоорой. Бидэнтэй хамт баясалцаарай.
1: Тажилгаад солонгод тогсоогийн нэг хөрхөн нийтлэлээс хаваалцъя.
0: За.
1: Тэгээ солонгод тогсоогийн нийтлэл бас манай нэвтрүүлгээр хадуудаа гарсан бас сонин шохтой бас сайхан дурсамжтай гоё бичээсүүд бичдэг. Хүсэж утсан борооны чонх товших чимэж байгаанч найз минь намайг заавал унших гэж өгсөн номын дуртай дургу урвуулж суухад багийн үе минь бодолдож очлоо. Манайхан хайлс бургаастай манханд шавар байшинтай айл байсан. Жоны шүрэн борооноос чавдаж шавар байшингаа

0: Малны айлын болохоор одоо шавар олно гэж өстэй холын аян. А шавар байшинга одоо маална гэж бичсэн юм байна. За маална гэдэг үг нь жохом хятад үг, монгол үг мэтгүү гэж байна. Жохом яаж бичдэг юм мэтгүү гэж байна. Гэлгаар бичсэн юм байна.
1: Тийм манайхан маална гэж ярьдаг.
0: За ингээд шавар байшинга манайхан бас ялна гэж үс ярьдаг юм а. Давхар ярьдаг.
1: Ялна гэдэг бол тарна бас. Тийм. Шавраар ялаад.
0: Одоо шавар олно гэж өстэй холын аян гинэ. Чохом хэдэн настай байснаа мэдэхгүй багал байсан, сургуульд ороогүй байсан юм чинь. Баг нах чимэн анг дундад суралцж байсан байхаа. Жоны амралтаараа ойр хавийн хэдэн хамт сурлагт нь дагуулж ирээд манайд байшин маалс юм аа гэж. Нэг үе өмнө ажилласан хүмүүс үдлэхээр гэрт орж нүүр гараа угаах хооронд хингэргийн дохур байсан би хэрэгт дурлаж байшингийн ард байсан шатар. Орой дээр нь гараад хатаж явдаггүй шаврын хишгэж гисгчхэд утаа гарч байсан яндангийн хараад бүгэлчихвэл яадаг бол гэж бодоод гэрийн оройгоос бууж нэг хэсэг шил олж бучиж гараад шилэн яндан дээр нь тавиад нойтон шавраар бүгэлж тавьчихад хурдан хэрэгч буугаад уяаны хажууд байдаг бүдүүн хөвтэй хайсан дээрээ суугаад харж итэл гэрийн үүд чонхоор

0: хэрэг хийсэн би ч нэх тэмгийн дангад таваа.
1: Мэдээ тав
0: хөтөлсөн.
1: Нэг юм дас юу хийж ийн гэж суу авахар хооронд орсон хооронд нь.
0: Угаалгын өндөр
1: хийчтэй. Сандаадах сайр.
0: Хамгийн гол нь өрхий шавар олдог өнгөж шавар олж ирээд байсангаа ялцсан байхнаар нь.
1: Яндынгийн бөглөд үү?
0: Яндынгийн бөглөх нь усаа гайгүй тийм ба. Гэрийн өрөө дээр гарч энд бүгд гисгч гисгч. Тэгээд ажиллаан бараад одоо жинхэнэ утгаараа үүдэд өрхий амарч байгаа хүмүүс байлгуул. Жонч. Тэгээд идж уухан бэлдээ цайхаа амраад чай жоогоо ихтер нэг гэр уу. Чамхор нуртлуу та гарч.
1: Мм сандаадаг юм яах төрсгөө өнө төсгөлгүй хүүхдүүд байдаггүй юу? Яах тийм. Тогсоо гэж хэрүүж үлэмхтэй байдэ.
0: Үлэмхтэй. Монгод тогсоо тийм. Тийм хүүгээс илүү аль юм байжээ.
1: Одоо ямар хэсэг юм байж дгуул.
0: Одоо тэмцэл хийхэрэг нэг зүйл гарахгүй хөөх. Нүгөөс янз бүрийн юм үлгэр байдаг юм лээ. Та урдад тачарам харамч хавч байгаа айлууд байдаг гинэ. Тэгээд гэр барилга барилах үед та ажилтныхаа та идэж уухын ч гэсэн сайн хангаж өгөхгүй та ажилтан ирж одоо адилуулж ирэх гэсэн илүү одоо жарч боол жарж байгаа юм шиг хүн тандаад тийм хүмүүс байдаг гинлээ. Тэгээд тэр үед нь бол энэ одоо нэлээд хэдэн нутагт гарсан үнэ үлгэр юм шиг сонссон. Тэгээд тэр үед нь жарам ийм одоо барилгын ажилтад үлээ гэрэн барьж дуусаа, жуухан барьж дуусаад бүх юм дуусах үед яндангийнх нь дотор талд нэмэх нь чаасаар ингээд битүүлээ тавьчихдаг гэнэ.
1: Аа.
0: Таг битүүлээ тавьчихдаг гэж. За ингээд сайхан гэрэмээрэн барьж дуусаад одоо тэр үе юм бол одоо нэг өдөр содром жүүлж гал хөс хөдлөх гэсэн арай андон байдаг юм. Ламаар ховр үе чинь. Жарамдаа одоо бариад барвал шууд бар гал хөдлөгдөг юм байна. За энэ үед та гал нач явах үед утаа багдаг гинэ. Одоо саяын тогсоогийн хийсэрэгтэй адилхан утаан гарахгүй шүү дээ шинэ. Тэр үед энэ барилгын ажилтнууд хэлдэг. Аа энэ одоо голомт жуухан досоор мэл авахгүй болохгүй. Хөөх тос юм уу одоо тал бот юм уу тийм ээ дөрвөн өндөр чи хийхгүй болохгүй. Тэгэж ингэж чануулдаг гинэ. Чануулсныхаа дараа би одоо дээж ийн өгнө гэж. Бөө мах ч юм уу, бөө ястай мах ингэ яндан гарын доош нь унагдаг гэж. Унагсаар оноо чаасын ч холчихсон. Энэ үед л одоо хамаагүй одоо гал нь очиод гоё болчихсон хөгжөөд. Тэгээ тэр үеийн хуучны хүмүүс ч нэг юмэдгүй. Аа, нээр нь тийм байна. Одоо өргөчөөн дутуу өргөсөн юм байна. Тэгээд энэ ажилтнаас бас махын саяда чалаад явдаг юм уу? Иймэрхүү. Домгос үлгэрүүд байдаг юм лээ.
1: Бас арахтай аа.
0: Тийм.
1: За ийм ховр үед бол магадгүй өнөөс.
0: Тийм, тийм, тийм. За тэгээд энэ хүмүүнийх би тэгж олдог байлгаа да. Хэрүүлж байгаа ихээсээ илүүтэй.
1: Тэгтээ бас өвтөл юу мах итгэдэг ч гэсэн арганч ус өвтөл байна шүү.
0: Тийм.
1: Тэгээ сонсогч тав хүн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. Тэгээ өнөөдөр бид нар хөгжилтэй мөч одоо энийг үргэлжлүүлж байна гэд хүмүүсийг бичиж ирүүлсэн эсвэл одоо байнууд дээр нийтлсэн нийтлүүдээс тав хүнтэйгээ хуваалцж байна. Тав хүн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байж хөгжилтэй түүхүүдээс хуваалцсанаарэ гэж нэвтрүүлэг таваарья. За, залгаад манай аавгийн эрхэм. Ягаад нөгөө хүн амжих дуртай.
0: Эрхэмний эрхэм.
1: Тийм. Эрхмийн хөдөн ерөөл байдаг юм.
0: За.
1: Сар тусны жанц сар тусны оромгийн махтаал өхөр бордох хашааны ерөөл юу нэчвэлэ гурван ерөөл байна махтаал жаннаас нь өхөр бордох хашааны ерөөлийн сонсъё.
0: За.
1: Өхөр бордох хашааны ерөөл. Алсаас харвал артай толгоо мэт гэлтгнаад ас тулаад ажвал яслах сан хийсэн янжийн гоё хашаа байла. Гагансан байдлын ярвал гайхмар сайхан хөхөнгөтэй гагнаас нь хүчтэн луус хийсэн шиг үүлэнхэтэй угалжийг үй үеэр нь ороосон шиг. Энэ сайхан хашаанаа ирэл түүхийг ярвал эжин нь болох эрхэм өвт найж мөнгөн хуягтайгаа эртэлж оройлон эрдмэн гаргаж хийсэн дахин дахин хэмжиж даамгай сайн гагансан дахид лав салахгүй гэж бардам ам хайсан даач чанартай даахгүй мундах жаасаа гэж жаасаа гэдэг нь башаа гэсэн үг тийм үү илдэл хэрэгчээгийн хэлбэл илүү дутуу идлээ гэд мөргөлдөж туучилдаад байдаггүй ихэн багаан дилж муухай ааш гаргадаггүй хов ховны хон бордуурын ховдох чөөрхөн ичдэг

0: би ч гэсэн умгач нараа. Өөрөө нэг жоохон юм хийснэ ингээд байн байн хараад байт. Тэгтээ байндихан харсныхан хариуд ингэж ерөөл магтаал шиг холууж бичнэ гэдэг чинь бас авьяас.
1: Авьяас шүү дээ. Тэгээд бидний амьдрал үнэндээ зүгээр өнгийн амьдрал шүү дээ. Тийм учир утгатай буюу хөгжилтэй цахан жилүүд бол чөндө голом байна л гэсэн үг
0: тийм үү?
1: Яаж харна уу, ажиглана уугүй юу гэсэн асуудал.
0: Тийм.
1: Эрхэн бол бас доор айлн жаа хүүхэд нь гуйгээ дэвжэрдэг юм байна. Доор асрыхан хүний төжигнүүлдэг юм байна. Тэнгүүд нь доор айлтайхан бас хэлчээр хийсэн байна. Одоо өөний найртай. Тэрийг юм бас гоё битсэн.
0: Тийм
1: уус төртэй болгоолаад.
0: Тийм уус төр мэдэнэ уу.
1: Тийм мэдэнэ уулгаар.
0: Тэгэхээр хэлсэн мэдэнэ. Оосоо даруула битгэсэн.
1: Тэгмээ ер нь авчир сурвалжлахч болгочмаар үгүй юу?
0: Болно шүү.
1: Мэдэнэ нэ таван юу байдгаа? Гол юу лээ да таван.
0: Таван анс.
1: Тийм. Тимиг юм.

0: Чэрм бидний нэвтрүүлгээр ингээд ярьж өнгөрсөн одоо нөгөө нийтлүүд нь жоохон яагаад битсэн юм? Нэр үнэнээ ортой юм уу? Бүр жоохон сэтгэлийн хөөрлөсөн болсон ч юм уу? Тэрийг яруулах бас хоёс та.
1: Чисэн асуу би энийх юм би. Сүүд хоёулаа бүр ингээд хоёр тал нь энийг л гөхөрж байна гэдэг. Нөгөө хүн ингээд таахч хоёраад.
0: Тиймэрхүү сэтгэв сэтгэв юус боди.
1: Тэгээд юм байна. Хүмүүс урж олно. Хас эрдний урж олно тийм ээ. Янэртэй хүнийг
0: энэ хүмүүс сонсож байхгүй. Шалдангүй дээ.
1: Яа, тэнэ сонсхийг бол баг жоохон байхгүй ба. Биесээ өргөө.
0: Шалдангүй зэн боцсоор хүнийг хараад инегээд байхгүй.
1: Харин штэ. Тэрийг хараад инех шалтгаан

0: банкин орд болчихсон. Ер нь одоо хэн хэний нийтлэлийг уншаа гэж энэ хэдэн хүмүүсийн ярахад чанаасаа нэг сонсох юм нэг хөлтэй хөтлөгдчихсэн байдаг. Бид хоёр ч гэсэн одоо айдлах юм болчихгүй юу? Энэ хэдэн хүмүүсийн нэг шинэ нийтлэл гараад ирэхлээр за одоо бас ямар шавхтай юм битгэсэн байна уу? Ямар шавхтай юм үлдсэн байна уу? Өөрсдөө ч гэсэн уншихаас өмнө бас нэг чанаа тийм нэг инэ гэж бодсон. Яаг
1: юм бэ? Шууд инэчдэг үү? Маш хасаав. Би үл амарч урамж хасаав. Ёо нөтэй хүн ээ. Гэт инэгээд хэлж. Тэнийг сонсгоно тийл гэ инэгээд хэлж.
0: Ийм үтэн чинь бол ер нь зүгээр нэг хог үг яриад суух төртлөө нэг. Гэхдээ чамаа бас хэлж ийлээ олон хүмүүс. Зүгээр нэг үг яриад суух төртлөө мундах шохтой инээдтэй уншвэл.
1: Одоо
0: бид хоёр байхгүй үед өөр хүмүүстэй сууж байгаа үед савтаал гэ таньдах хүмүүс гэх юм. Та жерман аяр тас нөгөө нэвтрүүлэг хийдэг ах хста дүүнэр хста л намайг хэлэн тэгээд нэг савтаа байхгүй чуг байхгүй үед ер нь тэг хажуу таньдах хүн таарч аа савтаа байх юм бол одоо энэ та тийм бүгдийг нэр.
1: Хайсан юм комеди хийх юм уу? Аа.
0: Тэгье.
1: Наа на гажир мажир болоод уу?
0: Хам жутлаар комеди.
1: Тэрнэ дуурлно. Яна яна. Хам жутлаар комеди. Өгчсэн нэр мөрөө гэж бодсон.
0: Хамжуутлын төв комик.
1: Комедийн чинь байх на гэж байна. Ачхам манай бас одоо комеди гэсэн юм ойлгохгүй өнөөдөр сэн юу болов?
0: Тий, ойлгохгүй сте болов байгаа. Гэтэ жарам имийг жорохтой бас ярьчихвал хүмүүс аяндаа ойлгох юм блэ. Нөгөө зүү жимчнээ хөхөт комеди гэдэг юм дэ гэж байна. А өмнөд өдөр байна уу дээр битсэн нэдлийг харсан уу?
1: Үгүй.
0: Нотлынхаа овоонаар дутсан юм байна. Тэгээд овоонаар орой ус нэг гадна тийм
1: төдөгдлийг харсан.
0: Тийм төдөгдлийн орчинд одоо дуугчтэй нэг жижигхэн нэг өвчлөг болж өнгөрсөн юм уу? Тэгээд найз нь одоо ураад комеди яратгаа гэдэг. Тэгээд өөрөө бодчихний одоо энэ тантаа настэй ч одоо ахмадууд голтой байна миний комеди гэдэг юм. Залуучууд тад жоруулсан юм чинь сайн ойлгохдох юм уу? Жохон дэнтэй тунтай гарсан юм тий. Тэгэд гараад ингээд нэг орой ярахад бол хүмүүс гоё хүлээж авсан, бүх хүмүүс инээлтсэн гэж. Тэгэхээр чарам юм юу бол тийм бид нэр бодлоороо бас болохгүй тийм үү? Яраад сайхан хүрэж чадчихвал хүмүүс хүлээж авчихдаг юм байна.
1: Хамгийн гоё юм бас мэдрүүлэх нь жийтэй.
0: Тийм.
1: Ойлгохгүй юм ойлгуулах нь жийтэй.
0: Тийм тийм тийм.
1: Мэндэ чи өнөөдөр юм уу маргааш ирэнд хоёул голднороо ирнэ үү? Хамж утлын төг. Голтон гавчих таадал уу? Үчи сож байгаа тэгэхээр хамгийн хөтлөрийн төв комеди.
0: Мэндэс үнэ өнөөдөр ирсэн байсан бол харин нэвтрүүлэгтээ өмнө урсан
1: байна. Энэ хоёр өдөрт байгаа та.
0: Тийм үү?
1: За. 20 хөдөнд ирнэ гэсэн байлаа та. Тэгээд л
0: чи тань нуу.
1: Би хоёр үчлэг хөтлөжсэн.
0: За тань таньул яриан шүү.
1: Ойш та трийг авчирвал.
0: Тийм.
1: Тийм үү? Уг нь өнөөдөр яг авчирсан бол таарах юм.
0: Тийм.
1: Яагаад ийм юм бодож олсон го юм бол?
0: Уг нь бид хоёр өдрөө болж явах.
1: Уг нь бараа бараа харалцахгүй л явж байгаа юм да. Уг нь гэтлээ.
0: Та саяхан бас нэг шавхтай нийтлэл үүсгээд үүндээ одоо зургийг харахгүй ч бас шавхтай биш юм аа. Нөгөө шайхан өмсдөг мод байдаг юм байна уу? Таша өсгөөгөө тангатаж оруулчихад.
1: Таргуу ус нь бүхий дэлхгүй ус өмсдөг.
0: Тийм, мод ч юм уу, герман тийм.
1: Тийм.
0: Хатуу сүлийн ор хийцсэн байдаг, янз янз юм байдаг. Энэ бол нэг урд тийм модных юм авсан юм гинэ. Яг нэг өсгөөгөө гатгах чад урд ич тээ. 10 жилийн өмнө энэ бол хошууныхан том дэлгүүр тоорж байгаа да. Сайтлаа явах гэж байна. Тэгэхээр энтэн зэрэгчүүлээд нэг модн суулгатай таваад их нартаа аваад өгч. Ача та са урд ич тээ ингээд дэшэн тэнгэр дөрөх гэт юм хөрхэн сайл гэж утсан юм байлаа. Тэгээд хэдэн жил одоо сүү саалын хаан дээжи тэнгэр дөргөж явлаа. Нэг өдөр гинэ энэ гэн нэг өдөр гэдэг нь 10 жилийн дараа гэсэн үг шүү.
1: Яах.
0: Гэн нэг өдөр эргүүлж хуруулж байгаад ард нь алсан үсгтэй чаас юу гэж шахаа өмсдөг багц гэдгийг мэдсэн юм аа.
1: Чүүхүү дачихгүй гэж тийм
0: үү? Тэгэхэд энэсээ хойш яхаа өмсөлт хэрглээ 10 жил болж байна. Мундаг чанар хүмүүс.

0: Тэрийг одоо доош нь өвж уламжилж болно аа, тийм ээ. Цааш нь өр хүмүүстээ. За ууган татлын явдах үү.
1: Сүрхэ чанардаг юм уу
0: тийм үү? Энэ хэлт бол үнэхээр юуг өвжүүлж явас, тийм ээ?
1: Тийм.
0: Тэгээм уртай шүү дээ. Яаж ч үргэж ийсэн бол. Гадна бол болно. Сачлын ингээд.
1: Гадна бол одоо хараа.
0: Нүсн барьж ийж ингээд.
1: Уртай шүү дээ. Тэнгэрээс ойрхон.
0: Тийм.
1: Тэнгэрд идэв хүрдэг л юм. Бүр дэж нь сачиж өгдөг байлгүй
0: одоо. Тэр юу ч байлаа ч гэсэн тэр сэтгэл нь хүрж игээч хаад үнэхээр ус хүрэн шүү дээ. Тийм үү? Яй.
1: Эмиг үнэн яаж ойлгохгүй, яаж хүлээж авах уу, яаж харах уу гэдэг их чухал юм байна. Нөгөө юу гэдэг шүү дээ. Одоо Өвөр Монголын их сургуулийн музей тадгалагдж байгаа Гүйх хааны жарлагын байц гэж байна. Яг оно Чингис хааны алтан гэрээ байдаг гоо те. Янж нэг айдлах. Тэр мөн мөнгө тэнгэрийн хүчин төр ямар ямар гэсэн үсгтэй. Эний хамгийн их илрүүлэхийн үеэр эн чинь Улаан хатын нэг тосхноос илрүүлсэн баг. Тэр хамгийн их илрүүлэх үед эний үл нэг тосхны айл олж авчээ. Энэ айл олж аваад Ярангуу тэр үед чинь сургууль соёл гэсэн юм байхгүй тийм ээ. Тэр яд анхаарч мэддэг ч юм байхгүй. Одоо тарианаас олсон ч маханаас олсон юм нэг юм олж. Тэр бол одоо мэдчихвэд нэг жоо хэлбэртэй нэг сэнчтэй.
0: Тийм.
1: Тэгээ энэ айл ани юунд ашиглажсэн бэ дээ? Яг сэнжнээс нь ингээд гохийгээ тэдэнэн жүүгээд. Тэгээ тарианы айл биш юм уу? Тэ шавар чулуутай их ночлолтно. Хуржиныхаа шаврыг гоцчих. Хурдтай наалцсан шаврын гоцчгаал ингээ телендэн жүгээд яваад байдаг. Сүүлд нь одоо энэ хүн сэрж мэдээд одоо тэгээд тэрнийх нь утга учир нарын байна баах ярил

0: нэгч дагуулж ярьчихгүй. Энэ тухайтай бас юу байна? Баримтат фильм бас байна. Тэгээ хожим нэг одоо хотод тусгай мэрэгчлэлтээр хянуулна гэж өвөр Монгол музейд очоод мэрэгчлэлтэнтэй уулзж дийлээгүй жоос мөн гэж хэлж байна. Тэгээ бочаад нутгтаа харьж байгаа нутгийн хангалт тэргээ өртөд. Өөр тавьчихсан юм чи. Гал тэргээ өртөөр нэг жижиг нэг 5-10 төгрөгийн буудалд анчаараа нэг лонг арх авч уугаж аваад тэгээ тэрийн чийрсэн төвсрэн доорн дараа тавьчихсан яваар мартаа тарчих. Тэгээд хамгийн гол нь тэр музейд дарахтай нь уулд дийлсэнгүй боловч одоо чаасан дээр нь хөвлсөн хуулуураа үүднийх нь завсраар дөнгөд оруулж ирсэн байна. Сүүлээр нь энэ мөрөгжилт нь одоо энэ дяхаж үүжчихээд энэ одоо маш ховор түүхийн дурсгал тим юм байна гэдэг. Дахиад одоо эрэл сураг тавиад энэ үний 3 сарын дараа ч үлөө нотход нэрэл утсан баггүй. Нэрэл утсан байхгүй шүү. Өнөөхөн гээж гисэн. Хаад явсан гисэн. Гал тэрхний өртөөр нэг жижигхэн буудлын чирсэн төвсгэр доор дарсаа л гэж. Хамгийн гайхамшигт
1: чацсан байна.
0: Тэгээд атсан байна. Чеврэлдэггүй бодлоо.
1: Яй. Гайхалтай шүү, тийм үү?
0: Ийм гайхалтай дурсамжтай
1: төөх. Ерөөсө сөхөж үждэггүй юм байна.
0: Тийм.
1: Аа, ийм гайхал. Энэ хоёр ч тэгвэл баргал юм байна.
0: Баргал юм байна.
1: Нэг нь жихэн эсрэгэл болохосоор, тийм үү?
0: Энэ л одоо хэрэгцээгүй шахааны моди анта их дээдэлж хэргэлсэн бол
1: сачил өргөсөн.
0: Тэр нь бол одоо тэр нь бол одоо нэрэн бүр сте мөнгө тэнгэрийн дайтай.
1: Зарлагтай юм яг.
0: Зарлагтай. А төгс хамаар
1: биш тууйл гэсэн нэр саврахгүй гэж.
0: Тэр хүн. Тэлийн дэн жүг.
1: Тэр шүү. Тэлийн төр жүг. Энийг хасардан тэлээд эртний үгээр бичүүлвэл гоё магадгүй.
0: Ана гур улсын байлдраа марцуул
1: гэдэг. Байлдраа марцуул гэсэн. Тэгээд бичвэл гоё маа.
0: Тийм.
1: Тэгээд тэр буудалд бол нэг хэдэн сар хамгаалалт болсон байха. Буудалд бол маш их хамгаалалт болсон байха.
0: Хамгийн гол нь 3-4 сар тэр буудлын чирсэн дэвсгэр доор тавьчихад
1: хүндлэх бүр дээш нь залах ёстой юм ин тэлийн дэнд жүж шавар гусаад чирсэн дэвсгэний доогуур тавьж уу бас хөрхий халууж үлсэн байл шүү
0: одоо ч үл харин олох гэж болцсон юм байна
1: тийм чи амьдралд ийм бас ийм дурсамжууд үнэхээр арим байдаг шүү. Тэгээд манайхан бас ийм сайхан дурсамжуудаа л бидэнтэй хуваалцж байгаарэ. Магадгүй жарим нь өрөөлдөг байж магадгүй бас би ингээ ярил өгөөч юм уу. Одоо ч бүр нөөлттэй болцсон бүхчүүлийг хүлэн зөвшөөрнө. Сайхан өөрөө өөртөө улам нөөлттэй байх тусам хүмүүс хүлэн зөвшөөрнө. Магадгүй жарим хүмүүс нь хүлэн авч чадахгүй ч хүмүүс байж байгаа. Жишээлбэл бид нарын юуг одоо тэр өрхмийн юу нөгөө айла хамжлаа гэдэг дээр бас хүмүүс тэрийн цааш нь өөр хүмүүс аваад дамжуулцсан байсан. Тэгсэн ард нь бас их муухай хүн байна. Муу санаатай хүн байна. Энд чинь хүний хорлож ийнэ гэж яг нэг юмд ингээд нэг их утгаар нь ойлгодог хүмүүс
0: байх. Шууд ойлгочихсон.
1: Шууд ойлгочихсон. Тэгээд үгүй энэ чинь нарга шүү, нарга. Тэгээд зарим юм чинь зүгээр л нарга. Зарим хүмүүс зүгээр л өөрийн боцноо бичнэ. Зарим хүмүүсгээ тоглоом болгоод алианууд лөө бичдэг байна. Ярангуй өрхөм лавтай энэ ажлууд ихийсэнгүй шүү дээ.
0: Ер нь алианууд л бичээ гоё гоё нийтлээ харамгүй хаалцгаарэ тийм ямар ч хэрэг
1: байхгүй.
0: Жохоо өвгүү гэж бодож байгаа бол нэрээ нутлсан ч
1: болоо. Тийм.
0: Яг ёс суртахууны хэрэгжээс давсан тийм хамаараа могоо нийтлэл биш үү бидтэй нэвтрүүлгээр бүр гарч болно.
1: Тийм.
0: Одоо манай нэвтрүүлэг хамаг төрөө эхэлчих ч гэсэн тийм шүү дээ. Бид хоёроо одоо нэг атом байгуулгын нэвтрүүлэг хийж байгаа дэндүү чулуутай энэ чанааж ин гэсэн бас шүгэмжүүд саяа харагддаг. Одоо бол бас олон хүмүүс тасцсан юм байна лээ.
1: Одоо юм гаргаж хувчин гэдэг.
0: Ер нь одоо нэвтрүүлэг болгон өөр өөрсдийнхөө орон байртай. Тийм. За жишээлбэл мэдээний нэвтрүүлэг бол төвчөгч байх хэрэгтэй. Намын суртлах хулгай хамаатай нэвтрүүлэг бол төвчөгч байх хэрэгтэй. Тэрнээс арай илүү одоо тусгай нэвтрүүлэг бол бас асуултын тойронд юм уу үг ярааны талаар арай чөлөөтэй байж болно. Тэрнээс утгуурлагын хамаатай нэвтрүүлэг бол бүр чөлөөтэй байхд болно шүү дээ тийм үү? Ер нь утгуурлагын нэвтрүүлэг ч одоо дуу орлого инээд хөр бүх юм я олон талын юм хамарсан амьдралтай ойрч байгаа учраас тэгэл бид хоёр нэг мэдэр уншиж байгаа юм шиг хүний битсэн шохтой нийтлэлийн уншаад л зимбигээ суугаад байгаа.
1: Асууд бас чадмаа да.
0: Тийм. Тэг хорохгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо зарим хүмүүс бас хэлж ийн лээ. Та нар одоо бид хоёрын бичлэгийн үчигтэй тийм үү? Одоо малж хорны хамаатай ч юм уу, чагаагарын хамаатай нэвтрүүлэг хийж болдохгүй юм. байгаа шүү дээ.
1: Тийм, тусгай тэр чинь байгаа шүү
0: дээ. Бичлэгтэй нэвтрүүлгийг бид хоёрын одоо харчингуй илүү дарагдсан юм уу гэхээс.

0: тэрний хамаатай одоо бүх хүрээ чараг хамарсан нөтрүүлэг бол манай араачууд бүр байгаа.
1: Тийм. Жишээ нь мах худалдаж байгаа хүн чинь өдрөдөө мах хийдэ сухгүй шүү дээ.
0: Тийм, тийм.
1: Тэр бууз идэн, бэн шидэн, гурал идэн, будаа идэн, хуурлаг идэн, тийм ээ.
0: Тийм.
1: Би мах зарж ийна гэдэг бүх дандаа мах хийдэд байж болдохгүй таа.
0: Тийм, тийм.
1: Жирэл тайрнаас харахгүй гэх
0: юм. Сая томор жаасан ерөөл ихэнх буян махтлаа гэдэг шиг хоёулын нөтрүүлэг ер нь жоохон буян.
1: Аа тайлбарлаад
0: ойлгуулах
1: гэдэг бас чармэж шүү дээ.
0: Ийм
1: байдаг шүү. Тийм болохоро бид нар нөтрүүлэг гэсэн нь одоо нөтрүүлэг бол одоо ерөхийн нэрэдэл боловч тэр нь дотроо бас ингээд утгуурлаг юм уу тийм ээ. Чөлөөт ийм нөтрүүлгүүд байдаг шүү гэдгийг ойлгоорой л гэсэн үг байна. Гэхдээ олонгийн хүмүүс бүр ойлгож чадна. За тэгээ манай хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Бид нар ингээд бас ингээд сайн онгой мэддэг хүмүүсийг авчраад гоё ингээйлжлээ, онгой яриа сууж болно шүү дээ, тийм ээ?
0: Тийм.
1: Одоо зүгээр ингийн сонсогчийн дундас онгой ярьдаг маш их сайн чадлсан хүмүүс байдаг шүү.
0: Онгой
1: сайн чадлжсэн хүмүүс байдаг. Онгой яриа сууж болж байна. Ингээд үйлчлээд
0: нэг хүн нэг. Ер нь олон сайхан онгой ярих юм бас гоё шүү.
1: Гоё шүү дээ.
0: Бид нар сая эхлээд адилт орж байгаа үедээ тэгээд
1: онгой ярьсан
0: түүхэнд ярил.
1: Тийм. Өдрүүлгийн өрөөнд орж ирээд онгой ярьдаг байлаа гэж. Дууны чахалгийг хийж игээл чахалгаа авч ураал дууган тавих цавсар микрофонаа хаачихаал онгой ярьдаг шүү дээ.
0: Маш олон онгой мэддэг өстэй чөйдөнд ундардаг байсан цар тахлын үеэс хойшоо мартамгүй.
1: Коронадэр бүх моогын хийгээд өө. Би бол арим онгой мэднэ. Гэ одоо үнэн мартагдчихна.
0: Тийм, нэр марччих юм байна. Заримдаа бас гоё оногоо чадлжгээд дараагаар нэг энэ төр хүмүүст ярьж инээлэх ял гэж бодож байгаад марччих.
1: Тэгэд ингээд яг ингээд суугаа бүгдээрээ яраад тасар гэдээ бас бодолд орж ирээд байж шүү, тийм ээ? Яраад лайвл ээлжлээд. Ер нь дараа нэг тусахыг бүр оногооны нэг тусахыг. Заа л хүмүүсийг нийтлэл гэхгүй. Оногоо байж болчих шүү.
0: Тайвал
1: оногоо.
0: Нэг цагийн нэвтрүүлэг хэдийн оногоо бэлтгэхгүй.
1: 512
0: оногоо юм уу?
1: 250.
0: Бүх оногоор.
1: Эсвэл хоёул уралдаа эрхлэх үү? 512-ийн уралдаа.
0: Эсвэл хоёул ингээд оногоо ярьж уралддаг юм уу? Нэг нь ярьж барлаа, нөгөөх нь ингээд хамгийн хордон чаг дотор жалгаж ярина.
1: Олон
0: дэндэрж болохгүй.
1: Тэр нь суулт алдахгүй болохоор одоо нэг айн хүн сэтгэвчээр орно шүү дээ.
0: Алдчих юм байна. Мастэгч болсон шүү.
1: Энэ хоёр

0: видео дугаараар дахиад дамжуулахлаараа одоо авууныхан зөвшөөрлийг авч ич нийтлээ. Гудрын жуулчгууд гэж ийм л бүтлэггүй дамжуулахуд та. Таван хөшөө малын хамгийн жалтай нь. Өвсний сайхныг ирж айлын торор шурхна. Тэгээд хүн очивол хамаг төрөнд боччихгүйгээд дагаж орсон хэдэн хондоор тухт ягцхаад хэрэг хийсэнгүй юм шиг бүгэмдэрч явна. Өвлийн хөйтөнд хонь дагуулж уруудна. Чарман хоньны салхан доор талд нь дагаж хэвтэн. Гэр ойрт бол төрүүлжгүй нь. Хорох шааны хамаг нүмертэй таатай тохлог газар хэвтэн гинэ. Хаврын харсаргаар ишхэн хавчиж хөхүүлхгүй дутаажгүй нь. Ишхэн ч явшаа алдахгүй салтаанд нь толгоогоо чигэж салхгүй дагна. Тэгээд баахан шингэх толготой ишгүүд өөр ихүүдийг говшиж сандаргана. Ишхэн хөрөвшөөд дийлдэхгүй болвол шууд хэвтээд өгчгэн. Зарим жалтай нь хэвтээ өхөө нут чад хөгчдөг гинэ. Голонхгүй ямаа хоёр сайн ороолог бол ишхэн доор нь амархлаад долоогод хөхүүлчихин. Хүн жаахан холтуул госсрэж хилийн. Зарим ямаа хүний нүдийн ажиглаад хараа салхахыг андахгүй тээчж үсэрнэ. Хижээл тар муутай ямаа ишхэн их дээршээж тэрсэж ишхэн ирж ирвэл хөхүүлээд үгүй бол ханчаатан жалуурж жах бараадаж ишхэ үлмэг явуулна. Тэгэж нохоо хорж байгаад ногоон төрүүчээр гинт үртэй гэдгээ ухаарсан юм шиг тав алахгүй нэг хөхүүлж маяглана. Ямаа гэдэг амтан дураар нь тавьж болохгүй. Амархан мартдаг чагаахан амтан байхаа. Яг аргатад эсвэл алахдах юм бол хургийч хамаагүй өө хөрөөч хүүхд өөрөөдөө хөөрхийгсэн шиг үрчлээд авчдаг. Тэгэд бүх эртмэн жаачхан даа. Яман давуулсан хорог үсэн чайрж сурлаад хонь шиг шарлахгүй хонтой ч явахгүй. Дөрний халуунд хороонд орвол хонинч яхтаж амьсгаа нь бүгдэрхөөс айж эгдүн хүрээд хүн тагж хонь үргэсэн чайгаар нь гүйн. Чихэлдэж шахахтул эрэ мараанаар бахарч аврал ирж онч байдал жарлан. Хаанаас нь бариад авсан ч лай мурдаж урдуу тавина гинэ. Яман давуулсан хорог юм болчтой. Намрын тунцаар хүртэл бараг дэми таргалдахгүй юм юмэн жүг савдахна тэгдэг байхаа. Нэлээд цэрүү орхоор ямаа гүйх нь багтаад таргалж эхэлдэг гэж. Тэг өөндөр өөрийн таанар залах үжээ гинэ.
1: Ямаа гэдэг үнэн тийм шүү. Амар сэргэлэн.
0: Тийм.
1: Гоё. Готренод гэдгөө.
0: Готренод гэж тэ ямааны нөхрийн харан шин гэж янутын хүн бичсэн байдаг бол энэ ямааны харан шиг өстэй бүр харагдтал бичсэн байна.
1: Үнэн тийм одоо жишээл хорго морог хөхүүлдэг тийм яман дотор дэлгүрхээ юм аа. Дэлгүрхээ гэдэг чинь манайх. Дэлгүрхээ юм аа ярим байдаг шүү. Яман дотор үнээр илүү гартах. Дэлгүрхээ.
0: Ямаа гэхэлэр энэ дагуулад бадарчгүйгийн ямаа ахсан нэг шүлгийг бас уншмаар санагдчихлаа. Яг нь нийтлэлтэй их ойрхон. Тэгээ ятраад ямаа гэдэг ямааны тухай шүлэг хөтлөө гэж бадарчгүй өөрөөс шоголгож ярьсан юм байдаг ч та. Ямаа таван хөшүү малын мэндик, ямаа таван амьд эртний мэндик, ямаа тал хангай говь нутагт минь дүүрэн би, ямаа ямптай амтаа. Ховор янгрын дэвчээрэл, хонтой нийлсэн даяаршил, хот хоймролсон даврал, ямаа бол ямптай амт юм аа. Ишхэн ертөнцийн гурван хөөрхний нэг, цусхан ижлийн дундаа мисгэнэ. Ухран нь хөгж үсэн босс, ямаа янжи амт юм аа. Энэ хөгж үсэн босс гэхлээр тикток дээр нэг хар нүдэн жилжүүлгэсэн нэг ухран явж идэг үү дээ. Хөөмэй
1: тааруулчихсан.
0: Тэр дөрж орхол харагдчихсан. Эрүүдэн сахалтай нь эрдэмтэн мэрэгэн шиг, эвэр сэлэн мэргүүлэх нь эрэлхэх баатар шиг, эрэлэн байлах нь эстратийн дуучин шиг, ямаа яггүй амтаа. Алтаар унлагдах ноолууртай, аминд нь хүрэх цаачтай, ардын их хурлаас чалантай, ямаа яггүй амтаа. Ямаагүй бол сүрэг минь дотно, ямаагүй бол сүү минь ховордно, ямаагүй бол сүн хот минь дундарна. Яма янжи амт юм аа гэдэг. Гой.
1: Гой.
0: Төлрүүлээд битсэн байна.
1: Гой. Стретийн дуучин янзаар ярьлах. Ямаач өнөр ойрлон шүү. Жийх нь юунаас нэг ус мөснөөс нь жоохон татах юм болоо.
0: Тий. Аа ямаач энэ сүртэй лаймурт юм.
1: Тий. Дахиад өнөө бэлчээртэй байжгаад бороо мороо орох нь гот таваад ирнэ. Хот руугаа төрүүлээд л орж ирнэ. Арилал таваал ирнэ.
0: Тий.
1: Гой шүү.
0: Сайн даа. Хүүхдээ жиханх нараа ойрл чарлаа байлсаар ямаа алж байгаа юм шиг гэж жиханх нь учиртай юм байлгүй. Ер нь ямаа ус чөөрсний улмаас бид нар

0: орон нутгад очихын төрөөд Яматай ч гэсэн жоо холдож юм да.
1: Наад бол Ямаа илүү таалагддаг.
0: Тий, сэрэглэ.
1: Ямаа сайхан. Тэгээд их чөвөрхөн харагдана харахад бас. Тий. Аймаг ганган. Эсвэл юуныхээ донд мис чиг гэдэг. Юуныхээ донд мис чиг.
0: Жосх. Мис. Жосхын хаан донд гэлөө. Ер нь ханьны донд л өстэй мис.
1: Мис.
0: Тэгээд сэтгэл нь өөрхий баах гэж.
1: Тий шүү. Нос мусаа поржгнуулаад бороо мороонд л жутарчихна. Бороонд норсон хон шиг гэдэг ба борооны хон шиг гэдэг ба носаа поржгнуулсаар. Тэгээ хөөрхий шүү. Сумаа гэдэг юм. Тийм үү. Яг их шүүд бол юун дээр хонны ч нуруунд дэр гарах юм уу? Хинкэ нуруунд дэр гарах юм уу? Үхэр мөхрийг хөвчихвэл нуруунд дэр нь гараа хөвчихнэ.
0: Тий.
1: Өргөө ишхүүд ишхүүд нөгөө аргал энтри чинь нуран шүү. Дөөгөр нь гарч тоглож үгүй гэдэг.
0: Хөрхөр миарэ гэр яраа дөөгөр явж өгнө. Ер нь янгэри удамтай гэдэг нь бас ч үгүй
1: билээ.
0: Тэр уулан гажрын ямаагууд бол тэгээд уулан дээр явж лах юм биш.
1: Тий. Тэгээд ямаа чинь ишгэлж хөргөд жусх нь бас нэг жуун монда ишгэлж игэв шүү.
0: Тэгэх
1: нөө яарсан хүн ямаа малж гэдэг бас ч үгүй.
0: Тий, тий, тий.
1: Нэг жилд хоёр ишгэлж гэдэг.
0: Тий. Үржил сайтай, үржигн хурдан.
1: Тэгээд манас жоохон байх чинь ямаа нь бол амар өнд хүртдэг.
0: Тэр одоо ч гэсэн юм аа нөлөр ер нь
1: би одоо мэдэхгүй
0: байна бүр.
1: Тийм үү.
0: Өнөө жилийн хувьд бол ус нэлийн үнэтэй болж байна гэсэн.
1: Тийм үү. Манайхан ч нөгөө юм аа нөлөр дээр өгёё гэдэг юм авдаг байлаа тий.
0: Тийм. Нэгэнгүй одоо нөгөө орцсон юм аа нөлөр тэр том таарсан юм аа нөлөр ч дэлхийд алдартай хаваарэл авч байгаа шээ.
1: Арвсын нөгөө юм аа мах гэдэс нэртэй байдаг
0: аа.
1: Шийдэж үдчихэж үү.
0: Амсч сайх шүү дээ. 19 ямаа гэдэг чинь ер нь бараг л жирлэг ямаа шүүх болчихсон л тариг байл ч. 19 гэдэг чинь оноо уулан гажар битүү уултай бартаа ихтэй гажар.
1: Аа 19 гэдэг нь гажрын нэр юм байна
0: шүү. Орцсон отхи.
1: Аа.
0: Тэгэхээр бартаатай гажрын ямаа болохоор их төлөв жирлэг суугаантай.
1: Хичээлтэй юм аа нэмэх хийж гин
0: гэсэн үг.
1: Тэгээ чанаанд нөөл урамчул аймаар юутэ байдаг юм аа.
0: 19 ямаа мах чи ер нь нойтон махын ч гэсэн бараг 60-70 гээ хүрчихгүй юу?
1: Тийм үү.
0: Хатаасан ямаа махын ч бүр жуугаарэ. Мондон 200 ч хүрч байгаа юм байна. Энгийн ямаа мах хасан бүр илүү үнэтэй байсан.
1: Ямаа мах гэснээс ямаар ороод ирсэн чинь бол яг хэмжээнд олон байж гэнэ. Хэдэн сарын ямаа мах хор болдог гэдэг лөө, өн болдог гэдэг лөө. 5 сарын ямаа мах чи юу лээ?
0: Өн болно. Тиймэрхүү яраа байдаг та. Өн болдог гэдэг вэ?
1: Хар ямааных мах болоо.
0: Хөх юманы мах дан болдог гэж
1: хэлдэг. Ямар үед имаа мах идэж болно болохгүй гэсэн бас байдаг тийм үү?
0: Имаа
1: мах чихэн сэрүүнтэй байж магадгүй.
0: Сэрүүнтэй гэдэг ямаа мах бас халуундаа сайн гэдэг амархан жарчдаг. Тиймэрхүү.
1: Өөхтэй байдаг байх.
0: Тийм.
1: Ямаа махын төр яг жоо. Имаа мах гэсэн чи өлсчихлөө. Махит мөс сонгочлаа. За залгаад манай өөхөн бөмбөх Бэнугийн өөхөн бөмбөх дээр удаа нэг гойдл гэдэг нэг нийтлэл ирүүлжсэн шүү дээ. Хүүхний нь гойж нэг
0: өндөрдөг.
1: За тэрийг хвцсэн. Тэгээд нэг чи холонгийн ганцхан өдөртөө унших шүлэг байдаггүй. За тэрэнд тааруулаад за ганцхан өөхтөө унших шүлэг гинэ. Тэгээд би ийм нэг саваа гутх дуртай хүн шүгнэ. Намайг битий жагнаар явуулчихлаарэ гэж.
0: Таргалттай тэмчсэн.
1: Тийм тийм.
0: Бичээсэн мэн юм аа.
1: Тэ яа оно ганцхан өдөртөө унших шүлэгтэй. Яг ингээд сайхан жохчуулаад.
0: Хөнгөлийн жохчуулаад тийм
1: ээ. Жохчуулаад яг тэрний хэлбэрээр бичсэн. За. Ганцхан өөхтөн унших шүлэг. Намрын хадлан тракторын барчганы хий сонсорой. Намайх турхийг үжих гэж чимэн дэрэгд байгаарэ. Жайхандаа тарганч хөрхөн хүү байсан. Жалуу насандаа 20 жил намайх турхангай байлгсан. Жалгаж хойноос нь дандаа тарган явуулсан. Тэр жил тавхан лан турааж ганц л удаа баярлуулсан. Түүнээс хойш 5-5 жин нэмж байна гэж овоосон. Төврэхэд жөөлхөн, харахад нялуухан, чалин чагаан өөх минь, гүцэр минь бонтойлгож, гуяар минь томруулж, гажир дээр чи намаа хичнээн жил тарган явуулах юм бэ. Туридаа гэж бодоод хөвтгэд нэмэгдээд байдах, тостой хоол илүү хоёр өнгөд, дэлдгэрж их хамар хоёрч өөхлөн, турахгүй даа гэсэндэн байнга хамт байдаг дэлхий дээр хамгийн сайн чавуу байлаа чи. Шуургантай өдөр дулаахан байлгадагч, шарсан наранд тосоор хөдрүүлдэг хамгийн жужаа ховчос чи байла. Гомдож чамд вайлмар, голж чамай хаймар, Жүүнээс өвчөр багт хон чагийн урсгалд жүгэрл минь бинмэс минь холдож хайрл өөх гэж сонсох болгондоо жовдох өрөвчхөн муу бөмбөгөөс хурдхан шиг салаад үжээчээ гинэ. Яг тэр өнөө нэг ганцхан өдөр уншсах шүлгийн тэр хөлөөрөөр битсэн байхгүй нөө.
0: Их гоё битсэн юм байна.
1: Тий.
0: Их гоё ус өөхөн нэг аргадж битсэн.
1: Битсэн байна. Өөхөний аргадж салгана гэж оролцсон байна өөрөөсөө.
0: Өөх гэж сонсох болгондоо жовдох өрөвчхөн муу бөмбөгөөс хурдхан шиг салаад үжээчээ. За энэ хоёулаа нөгөө өвдө бичлэг дээр нийтлэхлээр
1: ууш гэж аа
0: хоор бүргэний бариу өмд ахсан
1: нийлүүлээд тийм
0: нэг утга болгоо тийм ээ бас гоё юм байна шүү дээ
1: тийм
0: хоор бүргэн ч гэсэн өмд авснаан дүрслэх нь гоё болов тийм ээ яг энэ өөхнөөс сална гэж байгаа юм бас дотроо бодож байгаа мөрөөдөл нь яг энэтэй адилхан байгаа байх
1: тийм шүү дээ энэ ер нь ганцхан өөхтөгөр өөхөн бөмбөг гэснээс л энэ бүр ер нь манай бүсгүйчүүд бүр тохирох юм шүү
0: тийм бүр тохир бүсгүйчүүд бишээ би ч гэсэн энэ үгэд одоо байж байгаа өөхөөс бас ингээд хортхон салаад үжичээ
1: өөхнөөс салж чадсан хүн шүү
0: бас байгаа байх
1: хурч чадсан хүний нэг бол та турна гэдэг бол
0: яг байж байгаа өөхийг харч хаад салж чадсан шүү гэж бодлоо тэнгүй.
1: Турч чадсан хүнээс л ээ гэж хэвгүй. Тэр үл юу гэж хэлэхээс бочихгүй ч.
0: Өөхөд лайч чадсан
1: юм. Аа өөхөд лайч чадсан юм чинь. Турч чадсан бол хамгийн амар зүрх сэтгэлийн хувьд бол хамгийн хатуу гэж шүү.
0: Нөгөө нэг нь тамхинаас гарсан хүнээс хол байхсан. Тамхинаас гарч ичж байгаа хүн юу ч хийж чадчих магадгүй гэнэ. За шүлэг гэсэнд бас нэг шүлэг байна.
1: За.
0: За энэ төр чин анхгүй өйтэн унших шүлгэн дээр хамнал дээр нь тохож битсэн тийм ээ. Энэ нөгөө бас саяын бадарчгүйгийн өхийн сэтгэл гэсэн шүлэг дээр тохож битсэн. Миний муу чалан гинэ. Одоо би төштэй.
1: Өөрхий.
0: Би төштэй одоо чалан олж байгаа юм чи гэсэн. Бас мөнгө төгрөгт гачих тийм ээ. Шарамсартаа бас чаланга харна тийм ээ. Яг л иймэрхүү хүмүүстэлж оруулж битсэн юм байна. Муу чаланга ихэл муухайгаар жүдэллээ. Завл ийм чүүд хэдэн жил ажиллахдаа жүдэлсэнгүй. Ажилласаа хочроод хасуулж байна гэний миний муу чалан архиулсан гэд торгуулсан байна гэн миний муу чалан. Төрсөн өдөртөө суутгуулж байна гэний миний муу чалан тэмдэглэлт баяр гэд хураалгасан байна гинэ миний муу чалан. Төөхөн болж гинэ миний муу чалан. Ойр хаваар нэг дойгдохо. Хитэж байсан яах вэ? Буух чил чухал байна шүү чалан минь чи. Би энэ чаланга их л санах юм да. Арх пяв хоёрыг андуурн байж саналаа. Ам тамх хоёроо зөрүүлэн байж саналаа. Алгадаа миний муу чалан. Интернет банкны сайтыг эргүүдж гацтал дансаа шалглаа. Эрхэм нэгтлэн бодгоцон игдүүчтэн чаланга би асуулаа. Хүний чалан бууж гинэ.
1: Иттэй.
0: Гадахсан юу лээ?
1: Иттэй.
0: Гадахсан юу лээ? Мөнгөтэй юм шиг онгорлоо гинэ. Аяг пявынч мөнгөгүй болчихэ гэж татгшаан би эмтгэл.
1: Нөөрхи.
0: Надад л нэг сарын ицсэн болоод нэг төрөсөн гэртэн тэгээд гарч чадахгүй дуудах хүн. Орехон шиг тэгээд суучгаал дөржөр харагдчихсэн.
1: Аа нутон дээр байдаг. Чалан тавихаар юу орбаар чанартай юм уу гэдэг шиг үү? Чанартай юм уу гэж шүү.
0: Тэрхүүндээ нэг тансгалж амжина тийм үү?
1: Тэр манай нэвтрүүлгийн цаг хэдий болсон 55 болсон
0: байна. 55 болсон.
1: Миний энэ өнгой байна.
0: За.
1: Аа ийм нэг өнгой. Аа нэгэр сайлын өнөөнө талбайд очиод ажил олж хийжгэнэ. Тэгээд анхдугаар өдөр нь жангуйд нь тэрэнд нэг суулгах нэг сандал өгөөд за очиод өнөөд саагаа ирээ гэж жагсан чинь чалуу их л баяртай явж гэнэ. Атласан бууж ирэх үед жангуйд нь тэрнээ бүхэл бүйд нь сүв бэлдаад сандалныхаа хүлээж хугалцсны үед тэрнээс хөө яасын жалуу минь энэ ажил тийм хүчтэй юу гэж асуусан чинь хай сүв саахч гайгүй шүү. Харин хамгийн амаргүй нь өнөөгийн чинь сандал дээр суулгана гэж өстө вилэ хөдлөө гэж. Сандалтай үгүй хаусан ч нөө.
0: Өнөө тийм шүү. Сандал дээр суулгана гэж бодлоо таарсан юм
1: байна. Бүх үе сүв болгоцсон. Ирчи сандалныхаа хөлийгөө суулцсан байдаг. За иймэрхүү өнгойдууд бол арай жоохон охор юм а тийм а гэхдээ ямар хөөрхөн
0: шүү. Энэ бас нэг охор өнгой байна. Том сургуульд байхад өөр сургуулийн нэг охинтой үерхдэг байлаа. За тэр охиныхын нэрийн хаалт бичсэн би сувдагд орлуулчих яа.
1: Уншихад.
0: Уншихад ингээд ойлгомжтойгоор тийм үү. Тэр нэг өвөл хайрын галдан шатаж байсан би түүнтэйгээ эртхэн уулзахыг бодож багшаа санчулаа аваад сургуульд очсон юм аа. Тэдний ангиага англи хэлний хичээл орж байлаа. Би ч соёл боловсралтай

0: хэлж хаалгийн тогшоод багшд нь уучлаарай, солдаттай болчих гээлээч. Багш нь чи юуны хүн юм гэж асуухад би дүүн байна аа, аав өдөрнөөс ирсэн гэрийн түлхүүр авъя гэсэн юм аа гэж хэлж гинэ. Бүх ангараа нэр хэтлийн нэлтвэх. Багш солдаа гар дүүдэн түлхүүрийн үг гэлээ. Манай хүн нүүрэн чи суулыч гэсэн юм гарч ирээд тэнийх юм уу хаашаа өөж хичээл гарч ирээд. Түүнээс хэвч дэхэж очих юм.
1: Хичээл орж яхад.
0: Мэн голно. Ээж нэг хичээл орж түүнээ өхөнд. Аа өдөрнөөс хэвчээн гэрийн дэх.
1: Өгчнөө юм гэсэн дүү нэгэд. Өөч намын гол дүүгийн танихгүй юм байх уу гэдэг. Яй. Үн энэ гоё ихтэй.
0: Тий.
1: Тэний гоё яасан.
0: Ээж хичээл орж яхад.
1: Чи өнөөдрийн хөгжилтэй төхөө нэг төргий аялаа.
0: За.
1: Нэвтрүүлгээр олон сайхан хүмүүсийг за нийтлүүд бидэнтэй хуваалцсан сайхан одоо хөгжилтэй түүхүүд яваа хуваалцлаа. Тэгэд хөгжилтэй түүхэн бидэнд ирүүлсэн олон сайхан сонсогчдод маш их баяр

0: Хилийн голын аражу төлөвс хорооны Монгол аражу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндгүүрийн нэвтрүүлгээр жохоогц үүс сэргэлэнгийн бичсэн Тоскгүй нүүдэл романыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Уншсан Уилес.
2: Тоскгүй нүүдэл. Жохоогч үүс сэргэлэн. Хая томор маажуураараа тоос бутартал хамж аваад эрдэн олсон шиг баяжлаа баяжлаа хэмэн хасгчин дэгвчилдэн. Санаа, ийм олон амтан энэ халчхай тал дээр юуган хийгээд ээжийнхэн сүүнээс шимтэй юм олсон шиг ойрлолдод байх нь хэмэн хачирхсан жамьян тэдний дунд дахин ороод нарийн ажиглахад гажрын хөрсийг торолсон хүний хар үсийг имийг ширхэг ширхэхээр нь хумслан түүж байв. Жамьяны халчин толгой дээрх хідэн үсийг өгтөөж байх шиг хуйхан даталчин. Энийн байсан даал нутаг усан дэмин тоос ёроо дэгдэхгүй тайван амьсгалтай байгаа юм. Та нар юунд нутхийн минь хөрсийг хамгаалж байгаа гижиг өвсийг хумсалж хулгайлаад байх вэ? Тэр нүгэлт савраан датх юм эрэхгүй ахсраад авчээ. Саяын тэрх томон олон баясангүй чараа агшнаа уур хилэнгээр дүүрч нүдэд нь дэл сүүлгүй морьтой жамьяныг бөхлөөр нь жалахчихмаар гүлэлччихэв бэ. Жамьяны айдсан хурч авсан ч муу болсон ч жамьян би морьтой. Ажиг муутай бол мордоод жилийчихнэ. Хахаа явган танус хойгодлавгүй ч гүйхэмэн жоргоон бүдүүрүүлж аваад. Гажир ийм гажиртан байвал танусын будаа хорооч байна уу? Яасан хандаггүй новчнууд бай гэж хоолойгоо бүдүүрүүлв. Энимиг энд зүгэр хэвтүүлээд чи баяжнаа. Түүгээд аббал бид баяжиня. Доор нь бас хар алт байж мэднэ үү? Алтан дээр суусан гуйрын чи. Өнөө улс шүдэн ярьж ялхан жамьяныг тал талаас нь барьж идмээр болно. Тэр сандрахдан ховгүй чэж уурган хий суралдуулан эргүүлэхэд өнөө улс хоёр тээшийн хагаран жайгарсанд морин дон таш өргөв. Ташаанд нь буусан эжнийхэн эргэлтгүй жаргалгаар морин сүүлгүйч дөрвөн туураа тажихнуулан давхлаа. Жамьян нүдэн тасанин мориныхоо дөрвөн туураад аврал сундгаан тавин ам буруулах нь эсэн хүслийнхэн дээд болчээ. Алтан дээр суусан гуйрынч гэх эрэн баран жүхэл арван жүгээс чихийн хатхан томор малтуур маажуур жүггүй нисэн шуугаж хаяа алт биеийн өргөж амь голын дүүжлээ дөрөнд нь харган хянгардах дуун борж өрхөнд нь аюулын совин харвна. Хүн нь хүнээсээ дутаагаад хаа хүрнвэ байч гэм. Хүн юм чинь хүнийхээ амийг дүүргдэг байлахгүй. Би ч бас хүн юм чинь хүнээс ингэж дутаагаад чи яах вэ?

0: Асан ч хаан хүрэх хүн бай би чинь. Өвгүй гэм нотог усны навтаг савтаг хүртэл муу жамьяных мэдэн ивэ. Тэгээд юунд ухаа хөлгүй дутаах нь вэ? Тэнгэр том нүттэй гэдэг юм. Энэ бүхний харж байгаад мэдэж байгаад жамьяа намайг өршөөхгүй бол би юунтэн гэх юм? Хар толгой минь хагарсан ч хорбоо түүнээр дутахгүй. Энэ муу хар бүнтгэр минь мөрөн дээрэл хэрэгтэй юм уу гэхээс хүний мөрөн дээр бол илүүтнэ. Байсан ч юу вэ? Байсан гүч юу вэ харал? Хагар бол хагараг, ун бол унах чааш. Хөл тавих гажиргүй болчихвол толгой ямар хэрэгтэй юм? Иш нохой долоо. Миний толгойгоор тэднүүс юугаа хийх юм? Нэг ширхэг гэжиг өвсний хэр үнхэргүй юм их чинь жүгөр өгсөн ч авахгүй. Харин ийм эсэн бусын үг олон бодол жамьяны ухаан мэдрэлийнх нь 9 сүвөр бучлан байсан ч хоолой дээр нь хутга тавьсан шиг дугарч чадлахгүй дутааж явсаар нэг мэтлэлээр дэл сүүлгүй дужин мөрнийх нь дөрвөн туура гажир нүдэх мухар дуунл чихийн төгжин. Тэр нүдэн айн байж нээхэд сүудрээсэн үргэсэн юм шиг ганчаараал хээр тал дээр давхаж байв. Тэр дөрөн дээрээ дэнтихнэн морныхан амгааг датаад эргэн гарвал хөг талаас ухаатай ухаагүй дутааж гараад хөг талд чүдэнжийн толгой шиг олон хүний хартруу яхширлтна. Тэр олон хүн толгой толгой дээрээ хишигмээр байдлаан баясгалан тань барьхээ. Хөг талын нурууг годолчтол хөөрөлтөнд дэхрэлдээд баяжлаа гэх алтан авьяаны долгон нарны гэрэлтэй жалгалтан шижиртэн. Сайн хүмүүсийн гардах малтуур маажүр хүртэл алт болчихсон байлаа. Алтан дээр суусан гуйрынч гэхээ чих гадаж сонсцсон жүхлийг үнний мөрөөр тодруулж байгаа хэмээр хөг тал ингээрэн шижирлэн шаргалтан. Төвний нүд орой дээрэн гарах дээр хүрв. Саяхан болтол улаан халчхаа байсан гажир ермэх зүур алт болчихдох нь юу билээ? Хорвоо дэлхийн хомх шороо хүртэл хүний чорой харж ховирдаг болчихгүй одоо чинь гэх их гайхширлаар ганч биеэн эчимдүүлэн байтал тэнгэрийн хаяа жуудаг нохой нүд хэмээр улиж байснаа улаан тоос хуралчин босоод тэнгэр гажирыг жалгуулан хөг талыг ив даран буулаа. Чохом аюулчин нэрлээ гэдгийг амтны уур чанараараан сочмогсэрсэн дэл сүүлгүй морин гинэд чохчин жуларж жамьяныг онг буулгаад дахун отлоо. Тэнгэр харж жохсон жамьяны дээрээс нарны гэрэл нэвтрэхгүй улаан шуурхан нүүрнүдгүй хөмөрлөө. Тэнгэрч нэг нас малын бүкс дагаж халуунд халж хүйтэнд борлж явсан муу намайгаан ингээд л тоос чороогоор чигж алхана. Ахтвал би хэдэн малын туурайгаар тоос хөдлөх жил явснаас биш, арай ийм их нүглийн толмийг чирээгүй л баймаар хэмэн дүдэнтэл. Их салхан амнаас нь гарах үгийг бучуулан аманд нь тоос чороотой чохон оруулахад жамьяны амсхаа бүтэж сандрахтан цээжэн шааж эрэм тал дээр бөмбөрлөө. Мөргүй мухсан түүнийг их салхахад тэнгэрийн бөмбөгшийг бөмбрүүлэхэд хэлбэл миний ам хийвэл би хэмэн ихэр явсан жамьян бүтэн амсхаа авч чадалгүй дэмил арвэлчин дэлчилхээс чаашгүй болж тэнгэрийн санаагаар хийсч явна. Йох гэсэн хөгшнийхөө сүрхий эрэх дуунаар жамьян чүүдний ертөнцөөсөн саллаа. Улаан шуурганд өдөржин малтайгаан жуурснаас илүү жүүдэндээ бачимтснаар унтсан ч ядраа чилээн тавигдсангүй мөртөн нэг бий хүйтэн хулс болоод хөдлөхөд тоос хулсаж онгогдсон ширэлдээд бэрх эвэрсэлтэй. Жамьян жүүдэндээ дэлчилсээр байгаад хөгшнийхөө хонин бомбгор хамрыг нударчихжээ. Жүнөгч нь унтаагаараа хүн алхна уу? Одоо дэлхийн л дутсан бижээ. Хөгшн нь өвөр дотроо хамран барьсаар дүднэ. Яасан муу ёрын жүүд жүүдлэх нь вэ? Унтчихсан чи зүүднээс гардаггүй улаан шуурхан. Саяын зүүднийх нь их төлөв, их дарахнаас нь арилаагүй байсан чамьян нойр мөг өгүүлвэ. Улаан шуурхан нь чи юу гэнтэй? Учиртай сайхан зүүд зүүдлчгээд муу хөгшнөө дөхөөрхөд хүрээд байлахгүй. Залуугасан аваад өвгнийхэн хүл улыг мэдчихээд түүнийг нь сөхөн хамрын үжүрийг харуулж суудах хөгшин нь энэ хэрд өвөр дотроо мөн жүгэргүй үгээр жанч явлаа. Гэсэн чи тэр бүхэн бүр хууч болж өнгөрөөд өвгнөч сүлдээн тавалтхан болоод нүүр нь үхрийн арсаар ширлсэн юм шиг ажигч суудаг болсноор энэ хэр тэр жиргийн үгэнд суур алдахааргүй.
1: Ямар л учир байгаад ямар учир байдаа? Мөн л муу гөгшин дээрээ морччихлоо гэдэж үүдлэн л оо та.
0: Замьян нойр мөг хинэ.
2: Тэдийн эмсиг энэ улаан шуурганаар муу чин чангарх нэ.
1: Тэнгэр гэгэрлээ одоо босъё. Хэдэн хон чин чи аймаголтой үлдэж үгүй юу? Олдсон богс шиг болчихсноо мэдхгүй учиргүй сэнтэхнэд.
0: Усуугаад хансан үхэршиг мэндглан дэмийлэх хөрөн байсан жамьян хүчсэн буян чирсээр унтивэ. Үүргэгэрснээр салах намцны тэмдэг болгож өвгөн хөгшин хоёул айлахтай дуулахтай ховцол сар услоо. Жамьян гутлан эрэл болж олж аваад хөлдөн угламгч гадна гертэн гарч үүдийн дүлхэж авсанд тийм л гарын ханаяар нээгдсэнгүй. Шон чоожинч тавьчихсан ч үгүйгээр дүлгчихсэн ч билүү хэмэн тэмтрэн үжгэд торж тэглэмээр онс чоочгүй байв. Үгүй хэм тэгээд юун торхнуу хэмэн тэрүүхэндээ учаард нь дүднсээр хүчтэй шиг дүлхээд авсан ч гадагш нээгддэг хаалх нь хуруу хэр тайлзай гараад чаанаас нь ямар нэгэн бүдүүн юм толж байх шиг төгжигдчихэ. Үхэр ирээд үүд толон хэвччихсэн ч юм уу? Үхэр болсон бол хүний чимээгээр босох байхаа? Арай биш шиг. Тэр ингэж бодсоор бас чаахан хүчлэв. Хүй хай хэмэн дууганч өглөө. Хар өглөөгөр гэр дотроо байгаад малын хашаандаа байгаа шиг дуу өндөрлөхийн сонссон хөгшин нь чи жаа юу болваа хэмэн хормогоон чирсээр дотор гэрээс буйчхан бүччиж гарч ирэв.
1: Хаалга нэг л янж болчихлоо гэж жамьян үүдэн дүлгсээр өгүүлнэ.
2: Арай илс дарчихсангүй бич гэсэн хөгшнийхөө үгээр замьян магад гэж таамах тавиад.
1: Одоо тэгсээрч нэг хачин явдал болох нэ. Өвгөн хөгшин хоёрыг хөхтэн гэрэ гэрт нь болж орох юм байна хэмэн хөгшнөө чараад бэ.
2: Өвгөн би таяр ч одоо үжээд үгээ үжиж үхэр чамаа харайх нэ.
0: Хөгшн нь ингэж онгорхой шүднийхэн жавсраар хэлэн сүрхий болтхнуулан мэргэлж авснаа.
2: Одоо тэгвэлч чанг хорл гэж ухаан боллоо.
1: Ер нь тэрэл жам болох нэ. Манай хөгшин мэргэнэ хүрвэл бас мэргэн шүү.
0: Жамья ингэж наадамтай үнэнтэй хөгшнөө чуугуулж аваад дотор гэр зүгэн оров. Хөгшин нь ч сүүл шиг дагаж орлоо. Жамьян ор дэвсэргээ нэг тал руу бөөгнүүлэн шууж хаяад саяын халуун орноос сэвсэж гарсан хөлстэй бүлэн уураар хамран гэдэглүүлээд мөн л томоогүй чанар хөдөлж.
1: Йох, ханж давна гэдэг чинь хөгснөөс өндөр даваа давна гэсэн үг юм байна шүү
0: гэсээр ханжин дээрэн гаравэ.
2: Бор гэртэн ам даран болгохдаг гэж байгаад бас ам солгоо донгосх юм.
0: Хөгсн нь өвгнийхээ жоо дээр нударч аваад эмсин гинэлээ. Чонхон дээр нь хуруу жуучаан тоос ширчээ. Жамьян чонхоныг толгойгоо бултыл гэж үжээдээ.
1: Үлгэр чин гарчээ гэдэ
0: бочиж магнайдан жалварснаа. Хэж хорин сая.
1: Элис чонх давтэл ээлчихжээ
0: гэсэн үгийг зүүн байж амнаас гаргалаа.
2: За яасан ч тийм л болсон хэрэгэ. чанга байдгаа багалж уур толсон ч хэдэн малан гарч өчхгүй болохгүй.
0: Хөгшин жуумх хэлээд хормой шун ханжин дээрээ мочин гарав. Хулгаар бойдон болчихсон улс чонхон шилий хагалахаас хичээн тэгвэлч ёстой хүнжлийн оронд элс нүмрэл гэж мэдгэхчлэн хоёул бэйбистэн сануулсаар тон хичээмчтэй хэгчээр чогон гарав. Их байгаал ээж хүн хуйсхансан шиг хормой дээр хөхөл салхтай үүдийн бүслүүрчинэ дарж айлс. Байшингийн хан өмөрт байсан төл хийдэг монгол гэринч баруун талаас нь элс илчгсэн харагдана. Жамьян юу ч гэсэн урдаар үүдэн өнгөлөхөр болов. Хөгснөн ч панхорон жүгэн хормой хөдөлгөв. Жамьян гэрээн тойруулан ирсээр хагсуултал элсэн хавлган хурч олж аваад үүднийхээ элсийг нэмгэрүүлж батал хөгснөн сүйлэгчин гүйж ирчээ.
2: Хэрэгчин мандажээ. Пэнгийг баруу хайнаас нь дээврийн сөгчгсэн байна. Оноо мэдрэлгүй махнууд чинь тэр болонт нь нэлээд дарагчсан төдөвтэй.
0: Хөгшний хөн амьсгаа дээрдэж хэлсэн энэ үгээр жамьян хүрчэн хаян пэнжүг түнтхнэн алхавэ. Хөгшнэн хайсан хүрчэн шүүрч аваад хойноос нь майрханлаа. Пэнин баруун хойноос баг хагсан сөхөгдчээ. Жамьян хонон гадгцлуулахаар пэнгийн үүдийг нээхнээр бүх бүйд нь элс ирсэн хоног хүнд буян дан ядсаар босон шилхэж тоос шороо бужгнуулан үүдэн жүгч ихэлдэв. Хоруутай хоньных нь хагсан буян даахгүй өмдөлжөн хочирлоо. Баруун хойто булангийнх нь бүр элсэнд болгочихжээ. Абид малч нь амьдаараа элсэнд болгочихдаг явдал амьдын хор бол бас байж болдгийн биштэй. Жамьян хөгшинтэйгэн хоёул ингэж гаслан тавьсаар пэн дотор орж элсэнд даргацсан хондон талаас нь босгож эхлэв. Өргөж датаад босгоод явж дийлэхгүй болсны нь дөрмөчийн дээш хандуулан хөрвүүлж ширэлтсэн тоос чороогийн хөнгөлөн. Өргөж босгосон ч алхаж дийлэхгүй болсны нь жон уруун дээрээс нь бажигдан сэгсэрч шороогийн цаартал болхон. Яг дарагдаж үхсны нь нэг тал руу нь оволовь. Пэнч гэж ёстай элсний уут болчихжээ. Баруун хойд үнчгийнхэн сөхөгдсөн хэсгээр элс юураад хошуулчин хурснаар үнчгэд хэвтсэн хонид бүр бараггүй болтол болгодаад түүнийг малтаж гаргана гэдг нь өвгөн хөгшин хоёр тул ёстай махайтсан ажил болж таарсан байв. Пэнгийн сэтэрхээгээр орж ирсэн нарийн шаргал элс тэнгэрийн салханд хөнгөдөвч хүний хүлт хөнгөдөггүй. Жамьян өвгөн хөгшин хоёулын үй сулцсан хөлийг хишгэх болхон орон шигдүүлнэ. Элсэнд булгацсан хон хэд дахин хүмдэрч нэгийг датаж гаргана гэвч эд хоёртон бол шавартсан үхэр датхийн хэр чадал орно. Хоёр хөл нь хормой дээрээ хишгмээр болтлон жуурсаар байгаад булгацсан хондоо датаж гарахтал нар дээр тэгтжээ. Хоёул арай нэг баг нуруу гэдгийг амсхах ча болон хэрэм төчсөн суутал пангийн хаалган төшөө сайн уу гэх дуун гарч хоёр хүн орж ирвэ. Жамьян хөлс чахарсан магнайдан ясрах бохор гараа наалдуулан үүдэн жүх сарвчилбал хормон хуниастай шорон өнгийн хөрмтэй хүдрэр төрүүнд нь орж ирэхэд араас нь хар богч суувчилсан өндөр жалуу тагчээ. Малан хохирсан малчин хүний чарай үүлтэй байдгаар жамьяч орж ирсэн хүний мандин өд тавтай хариу өгөх амгүй юм шиг уруулн хөдөлгүйч болсноос биш дуугарсангүй. Орж ирсэн тэр хүн чи хэрэг хааш болсныг доорон хавснаас барин жуур олигтэй үг олохгүй тээдэж авснаа. Энэ салхан мөнч хүчтэй салхаа хэмэн үхний орон чиг тэди болгов.
1: Юу гэх вэ? Хот хураамаар салхан байна.
0: Жамьян чи үгийн дүй тэди дуугарчаа.
2: Салханд хотоо хураалах нь хэхчийг сая илүү жиж байна. Буурхан минь. Ястэ нэг үжээдвэгээ үчхнэ.
0: Жамьяны хөгшинч хажуугаар нь хоньшор хавчуулсаар магнайдан жалгарлаа.
2: Орж ирсэн тэрхээр дарагдаж үгсэн хонди харсаар. Би төв пент

Хорсон малыг пангийнхан орыг сөхөж байхад элсэр болчихно гэдэг чинь. Энэ их байгаал юу болж байгаа вэ? Хэмэн гаслан хэлв. Хүний үйлдсэн хилэн чин өгөл ихтэйд тэнгэр аав хариу авчил байна гэхээс өөр юу хэлэлтэй вэлээ? Гэе зам ям би хэдэн мал илүү малчснаас биш, өөр ямар л сөрхийн нүгэл хилэнч хийлээ гэж ингэж яалтхан вэ? Тэнгэр аав намайг гэсээр зам ян гойхран бослоо. Юу болсон ч дүүрсэн ажаа, өгсөн мал одоо басж ирэхээс өнгөрсөн. Хүн хар ирч байна гэрт бо. Үгүй гэм та нар чинь хаанаас хаашаа явж байгаа болсон вэ? Нэр усын ч асууж мэдхгүй би чинь. Жамьяны хөгшин малдан харгуссан их харгуслан ямар ч хилээ нэг хэдэн үгээр даруулж байгаа шиг энэ тэр олон үг савна. Хэдүүл хорооноос гарч гэржүүг алхах чуур жамьяны хөгшин гэнэт. Үхэл дайрсан чинь ямар ёр дайрсан өдөр вэ? Өнөө ингэ чинь гэж уулга дуулхан алдав. Хөгшнийхэн балантан сүйд болоо авир байдлаас жамьяа муу савин авч хороо нөмөрт уйж тавьсан хээлтэ ингэж үгэн сулрсан харч явууллаа. Ингэн элсэнд булгадчихад хүжүүгэн урагш сонгон толгойн хажисан харагдлаа. Тэр хөлийн тамраан тэнхээгэр нь тавин ингэн жүгэн бойчхонсан ч тариухан дээл тунтхэнэгтэдий болж ингэн чахтай хоёрхан алхвал хүрчгдэг хороо өнгөр нь нүүч гэсэн шиг. Энэ салх ямар айхторч тамив болж дарчхан юу гэнтэй хэмэн хээлтэй ингэний амголыг бүхэлсэн. Ертөнцийн явдлыг хэлхэн арахгүй юм. Галчхан муу тамиг минь хөвтлөхийн дэн болчихсан ч байж мэдэх юм хэмэн тэмэндэн харгуулсан бодол хоёрлож ойртон очлоо. Тэгэхэд бүү гараа сайгсан хэрэг санаагийн сүрэн нүдэн өмнө нь гарчээ. Урт хүчүү хоёр бүхэн л үлдээд их буйн элсэнд дарагдсан ингээ хараад жамьяны нүд нь харангуйлж очлоо. Амгалтай байж ч магад гэсэн аяганы шавхруу шиг горь өвөрлөн дууган өгөхөд эжнийхэн дуугаар хэвх юм горлон бүлтгэнч бодог уйлан ханиуд нь тоосонд боогдоод хөдөлсөнгүй. Би муу дан гажир дээр гисгэх ганцхан энгийнхэн ясыг хураахнэ. Юу бодож хороо номор уйлаад зайс гажир аваачиж уйсан бол таарах байжээ. Эдэ муу өгдөггүй жөнөгчин. Энэ хар чүдийн тэнгэр чинь тэмээ болчих мар элс босхно гэж хэн санлаа? Жамьяа ингэж гол нь харлаа. Мэлчийсэн тал дээр хотоо элсэнд алдах, битүү бэнтэй малан элсэнд даруулах, тэмээгийн хүртэл хотныхоо ингэрт болуулчих чинь ястай үчгүй муухан үчгэнэ. Ертөнцийн муу бахан бид хоёрын хар талгай дээр хөмөрж буух нь үү тэнгэр минь? Ингэж амьд явсны ач юу билээ? Одоо ер нь энд амьдрахын арга байна уугүй юу? Бурхан тэнгэр минь нүдэ нээгээд үчгүй юу? Жамьяны хөгшин гаслан гашуудлан тавин өөрийн мэдрэлгүй үл таних хүнийгч өмг дүшиг болхон саяин ирсэн эрийн гараас чуурсаар хоолой эрийн түлвэ. Тааша муу эмчин ямар ёроон хүсээ хар өглөөгөр нуснолмсоон жирэхнөө? Мал үхгийг үжээдвээ юу ямар? Үхүүлж ч байсан, өсгч ч байсан, мал үхээд дуустахгүй юм. Хэдэн жовлог гарах чинь юундаа тэгж сөрхий үхэж унжмаар болох юм. Гол зүрхнийхэн бухандл харгуслан гаргах гажиргүй байгаад одооны гаргах гажир олох шиг болсныг ч билүү. Эсвэл таньж мэдхгүй хүний өмнө элдв муугаа үжүүлж малчин хүний хүндэд хүрсэн гэж бодсон халуун нүрийг ч билүү. Жамьян гэнэт ингэж ахсаргүй. Гэсэн ч өвгний тэрх өвчүүч хээжнийх нь гүүнээс архран гарах бохондлын аврах дуун хөгшин дөл эр барийн дуун болж сонсогдсноос биш, харин хорооныхоо ингэрээс чааш гарсангүй
чадхаа.

гарт чамхран дуусан бай. Учаар бохондол баяр жаргалын аль нэг ч туулж гарчгүй ертөнч мөн л амглан тайван ханаж хар төрөт хүний толгой дээрээс цээлгүй гүн хөхрөн хөмөрсөн тэнгэрээс одоо тэмээнийхэн арсыг өвчиж авах нь олчийн дээд тарэ гэсэн жахаа бууж ирсэн шиг зүрхний мэдрэмж чихэнд нь хангинж очлоо. Замьяте тэнгэр ав хүний харнуднаас усхнан гарах хорийн хүслийн харууд шор долоолохгүй химээр харамч хөвчөг чараалан уулсалхны хормодон хуран ертөнцийн том амтан голтны амьголыг норгодог агуу их ивэлийн өрөн нэгмсэн татчихсан шиг огтргүйд уулын тортохчгүй хөхрөн хамар хатмаар хагсаад хуурай амсгалаар амсхан үжил бохтой чаган усны итгэхгүй шимээр хаврыг туулсан мал сүргийн хоёр бүөр нь наалдахтаа шахаад арэ гэж үй чангарч хошуу нохорох жуны бараа үжсэн чи жун нь мөн чи жунл гэхээс биш хавраасаа дэми дээргүй жун болчээ. Морийг эндэн чи малтай хүнтэйгэн мөн ингчил жуны нүрвчлээ. Хэдий жуны жургаан сар болсон чи хашир чуудад бол энхэн хэрд ховчсан арай тэгтлээ нимгэлж хөнгөлөх болоод бий. Харин хуйт нойтон юм ороод хүм мал усхууж бээрхийг нэг хичээмж болхон яман тах хуурай будаа ганжглан малтаа морддаг ужуур жангаан барьсаар. Морийг эндэнч энэ жангаан барин нар салханд адилхан бийн халхалж гардаг нимгэн хөвөн дээлтэйгэн байхаараа өнөөхөр арай жаахан жужаатхийн хавгүй мэдрэмж орж гол нуруугаар нь хар хөлс чиглэн буухын эрхэнд хөвөн дээлэн бэлэнчилж илхэн ханжаартай чээчэн буян гаргаж сайлха бүхэд сэрүү датн сэнгэнж дотор нь гэл уужирж ирсэн чи сайлхаж охож хатхаа шитгэ орхоос нэг айн дээлийнхэн хоёр ханчийг чангахан жүрүүлж үжүүрийн бүсэнд хавчулаад санаа тавтай болов. Хөтөхэрийн гүйдлийн салхна гаднаасаа сэрүүчвэч жоны дундаж сарын хагсыг үчтлэн гажрын хөрсийг хуруу хертэй норгочхомор хурж буусангүй их гангийн хуурай чиирд бодолдон ортол гандаж тэнгэрийн хаяан чүг адууны эрлийн хүн шиг нүд хаян үүл хүсэж хонин сүргийнхэн жахад овон чулуу хэмээр хагсаж сунаа тэр. Их гангийн бүрлөва болж чамрах хуурай голтай чарчаха тас тас сарган хүний дотор хачин эвэрсэл ургуулна. Малын хөл хүний мөр дагаж далавч нь бүрдөөдвэй дэгдэх бучлан үсрэлчээ хонин сүргийн амар ичлүүлгүй нүд хоншоргүй шарахтал сумдан харвэн. Амамчирлийн агуй их хүчнээр гажрын хатуу хөрсийг чоолон үжил бохтай өвсөн дугын дунд ногоорн чох их шин өвс малын халуун хошиг ногтлсан юм шиг татгуч өвс ногоотой жолох хос өмнө чарчаахай дэгдэхэд нис тесгүй харвагтаад толгой тамруудан гүйлтэн жарам хандийнхан нүдн улын өтшиг шарлуух гоожин тавтай ичилж дийлхгүй нүдэн тасанчхаад дэмил майлэлтэн гүйхтун. Өвлийн жудад ууган хяран чухуулж хаврын гачихта нарийн тамран барсан түнд энэ бүхэн бас нэг үйлэргүй санааны жовлон болж ирлээ. Хажир усан нэгэл бөөсөндөн барахтсан буурай ширвдэг шиг санагдан хүм мал хөл тавих жайгүй химээр шигширэн бочилж байгаа чарчаахай дэгдэх муу маханд ширсэн шорой шиг санагдан чөтгөр жохож өгсөн гэлтэй зүрхний ир шиг шүдэн хаврын овс ногоог шүүсийн шүүртэл хэмлэхтэн их гажрын дархан шимд белуурах тосоор гулгаж байгаа химээр амнасан элхэн хүрэн шүүс сөврүүлхий харахаас хэдэн хоногийнхан ташаан толгой ясан чагаанаар яндэж үжигдэн хамаг биен шаргаж очно. Үгүй гэм гажир усны шимч ер нь юу болж байгаа вэ? Шороноос өвсөл ургадаг штэ. Одоо ч нь бүр хорхой шавж ургадаг болох нь үү? Энэ хорхой шавж их чин тэгээд ундган дээр нь алж байна гэтэл болж байна гэд түрүү жил мал үргээгээд нисгэл нисгээрэй л болсон.
гажир дээсэлж ирээд манаса авахаар л болсон. Улсын буян биднээс хураасан жаахнаан тэгээд наранд хатсан манын шиг сарнуулаад энэ муусын нь долоон голтойгорон шоронд шургаад үлдчихсэн нь нэв. Морийг эндэн ингэж сэтгэлийн нэг жовланд ороогдож энд тэндгүй бутралтан үсрэлчих чарчаахай дэгдэхийгээс элэгнэсэн жигүүчин жүрүү харж суув. Гэтэл хүнтэй үчгүй гэснэн үжүүлэх хорвогийн чаг ирсэн хэмээр аль жигүүцсэн бүхнэн арван жүхт нь бучилж байгаа болохоор тэр хаашаа яаж жүрүү харлаа гэд жүгэн олхоос өнгөрчээ. Харин эгдүүчж жигүүчсэн хорхой шавьжийнхаа дунд хуйлхийн үсэн босгож явах ховж аяатай юм шиг малгай толхой дал мөргүй чарчаахаа суулгачихсан тамхин утаанд хуруу шарлуулж суухаас өөр дээд мөргүй болсон ачаа. Тэнгхүү тэр эгдүүчл жигүүчл югаан дарж хясаад хорвогийн жимд санаа тогтоох сэтгэлийн жасал хийж байгаа хэмээр буян давлчих дэрсэн хултнуудыг үл ойшоо хэд хэдэн гудал тэмээт тамхийг ар араас нь жалгуулан татж орхохдоо суртал ёсоор баруун гарын хомгийн хуруугаараа гажирухан тамхин ёжороо дарж хаях гэд болсонгүй. Ганжилийн гажир хуруу байдгаа гадж орохгүй хатуурчихсан байв. Энэ улаан халчхай ертөнцид чөтгөрийн галал төймөр болдох юм уу гэсээр тамхин ёжороор гарахаар л үгүй хэмэн амааргуулан байж тамхин ёжор дээрээ чаган шүлсн олмод шидэж явуулсан байдлаа араас нь тунтагчин гүйж хүрээд булгар гутлын каулмигээр нятарж орхов. Нар халах тутам чарчаахаа аривдв. Чаас урж байгаа шиг гажрын ингээр сархч хэд саян хідэн годол тамхины шидээр орсон өчүүхэн тайвширлж салханд туугдсан тамхин утаа шиг ормөргүй баларан чаад чилд хоосон нэг удааны чарчаахан аюул нүдэнд нь дэлгэгдэж ирв. Тэр нь жуны сүүлч сарын шатам халуун нэгэн өдрийн учир. Час борон салхан л тэнгэрийн болхноороо хөрсөнд нь хүрдэг чагаан шилийн нарийн бэлчээр тагуулан хонин сүргэн салхсруулан өөдлөсээр хоньны борынхоо төгж алхаан дээгүр гонхуулан явтал гэнэтэ олон модны шуугаан шиг шарган шуугах чимээ гарч толгой дээгүр нь мэдлэр сүудэр бүрхэн ирэхэд өвсний үлшим шинжиж явсан түүнд үүлэн сүудэрлэгсэн мэдрэмж аянтан орж авсан чи нүд ирмэх жуур хэрэг бистэж очлоо. Тэрхэн ахснаа мундр орж байна хэмээр чарчаахан сүрэг шуурн буугаад гажрын хөрс шарлаад л явчихав. Хэдий толгой толгой дээрэн хишигмээр ягшралдаж байсан ч их чэргийн сургуулл хүртсэн гэлтэй игнэрэд шилийн бэлчээрийг талаас нь хяргаж эхэлжээ. Энэмттийн амных нь хөгжсөн ч юу гэх вэ? Идэх ухааных нь чагаарсны ч яар вэ? Чагтан толгойнх нь ихэнхийг идэх бармын ам ижилж энэ дэлхийн буйныг ингээр нь жалгасан ч үл эерсмээр ангалцсан нэгнээ нэг шин ногоон өвс тэврэн намаа насан эхлэн уугдан тултал хэгж хэгж хэмлсээр хонин сүргийнхэн бэлчээрийг туймэрсий хуйхалж орхов. Моригентний нүд нь орой дээрээ гарахад хүрсэн. Өөр имийг бол яах вэ? Эчхийнхэн буйныг эдэлж байна гэж хэлье. Хар өвсийг малын эрүүд ороос булааж харгаагаад хайчихдах чинь ёстой муусын дэрсэн хултнуудын хуурай хар голын аман хэсэг ирж номхон хоньны эрүү чайх буруу номын чаг ирэх нүгэх бодлоор харан гүлж авсан. Бэлчээрэн алдсан хонин сүргэнч хөхөн алдсан хүүхэд уйлах шухан майлан хайлан гүйлтэж айргалахад дэрсэн хултнууд чагаан шилийн бэлчээрийг өвчөөрн шаалж орхоод нар бүрхтэл нисэн отжээ. Нүгэл хилэнчээр дүүрсэн муусын дэрсэн хултнууд бас хаа очиж аль гачрынхын бэлчээрийг халтчилгаж хаях бол хэмэн моригентэн хорин сүргийн дэргэд гожиж хочирсон. Хэжиохонын тэр хэдэн молын хариугаас харамж өвөр туурайтны хавдүлгүй байсны хүчинд санааных нь аядаган үхэр ороодож үжигдэхгүй болтол ургасан чагаан дэрстийн хоолойн найгал шаргал дэрсийг суралж гуйдалсан сүлттэйн дэрсэн хултнууд
халж хартал хяргаж орхисныг голон харлуулан байж мэдсэн ачху. Энэний дэлхийн үр чоолон ургасан дэрс өвсөл хяргасан тэдий биш, харин морь гинтний өвөрт дээрэм тоноо орсон шиг болж, час чудаас хэдэн молан амьтай авч гарах удмын ухаанд нь хутгар булснаас дутуугүй болжээ. Тэгэхээр л чорчаах гэдэг өвсөн голтой ялгүй амтан морь гинтний нүдэнд нүглийн хүрэн шүл сэвэрүүлсэн хөрүн шүдтэй хагархай амын молын ясыг мэрж баймаар ангалцэн харагдах болсныг яарам. Одоо хөлдороос нь усралдан бучлах чорчаахыг үчгүйгэн үжих хормон жимээр толгой даруулж үжиж ява түнд нэг жилийн аюул дайрах савн татж ирнэ. Гажрын хаанаас нисч ирээд малын бэлчээрийг төймөрсөх хуйхлаад хайчихдаг юм чинь. Овс ногоо шиг гажрын хөрснөөс гарч ирээд шорой гаргавал тоогороо бие хэмэн галжуурахтан ганчхан хуруу дутаа энэ амтдад ямар нутг усан тэсэх билээ. Номхон малын хэсгийг чөлбөн тосоор баасалтаа энэ мусын өвсөн дээрэм шар хижих хар хамууг гал усны аюул чилээ дайрдахгүй нь юу юм? Дэрбж дэгддэг дэрсэн хөлийн 60 сархнах шиг олон хуниастай чөтгөрийн далавчийн хуйхлаад чилээ хаяад хийтэ. Гэтсэн хүртэл хаг хажмаар даргуур амын жаартал чачаах үер устал чилээ ирэх юмсан хэмэн тэр үнэхээр гал усны аюул игч нэгэн үех хүсэж ирлээ. Ганчхан байхын нарл гих шиг хүний хүсэл малын ам боож төгөөмөл илчэн хумсан тэтийж харамлалгүй өгч байгаа тэнгэр. Том ботцод ноётон ам болгодог өгөөмөрчих тэнгэр одоо гажрын хөрснөөс тос шаргаж авхан л дутаж байгаа хэмээр. Морикентэн эмэлийн бүүргнээс жүүгдэн байж мордоод хонин сүргийнхэн төрүүг алтын голын доод урсгалын нарин улам тээш жүг чалав. Халууны хонд их ангасны бич. Эжнийхэн жалсан жүгээр ичилхэн болоод тожир тожир гүйлдэн эмхэн тоос босгосоор улам тээш жүтгэлээ. Моригентэнч хашин морныхон аяар хонин сүргийнхэн араас логлог дуншуулгүй. Олом тасарчээ. Сархнаг нь хатгатан шахсан хонид олом дээр бөөгнөрлдөн майлалдаад усахгүй чи усанд жүтгэлтэн чихэлдэж баснаан чийгийн үнэр авсан сэргэг яматыг дагаж голын хатсан хэвэл товчин гүлдэвэ. Ертэнч гэдэг химний ёрол байснаар юу бөхнөө наранд хатаадаггүй л байжтай. Голын дахууд гүншиг гажирн гүжээний булмд үлдсэн шар тос хэмээр ус гэлэж байх гажирт хонид хөмгүй чихэлтэн байсаар нэг хоёр ядар дороогоон чарлуулан дэвсэлж орход голын хөвөл даган ирэх усны ямсхалаар дахуу дамжин чихэлтэнэ. Мал ичнийхэн дуух таньдаг гэдэг үг энэ үед шалгуудлын үг тэдий. Моригентэн хэдий хоолойгоон шахан хасгдсан ч чээжгүй шилгүүрийнхээ нэг үжүүрийг алдархан тэнхээ мэдэн шохтсан ч үг мэдгүй адгуусны чанарт дэми явуур болсонгүй. Тэр арг ядахтаа морон голын эрэг дээр чомж таваад үхэлдэн чихэлдэх хондынхон дунд орж дарагдаж дэвсэгдсэн ядар дороогийн датаж гаргахаар уралцсан ч дээр дээрээсэн чихэлдсэн хондын дунд хулан хавчуулчхаад шавурцсан үхэр шиг дэлчилхээс өөр дэмггүй болохын үжүүрт шилгүүрийн ёжоороор төрүүлэн чихэлтэй сэрх нүүдийн сарга эврийг янгантал янгантал дэлсэж орхоход нөгөө технүүд нь толгой дамруудан чат хэрэг жүгэн үсрэн гарна. Голын хөвөнд гарсан сэрхнүүд дахин голын эрэг даган ус эрж гүйсээр аль нэг дахууд нь устай бол танд нь үсрэн орно. Дэгтэл совой шүдлэн ямаад нь сэрхийн араас сэв авч гүйлтэхэд хонд нь араас нь сүүл шиг дагаж хүрээд еврэлтэн буна. Ингэсэн чинь дарагдах нь нэн ихсэж төрүүлж ирсэн сэрхнүүд нь хүртэл сүүлд ирсэн олон хонтын эвргэнд дарагдаад дутууж ялгсан усан хоолойлон орилж чарлаад сүйд болов. Бүдүүн ямааны дарагдсан дуун ишиг хурганыхан шиг тэрхэн доорон биш, харин хөдөөгийн нохой хүртэл сочоомор дэвж явтай. Төрүү дарагдсан ядар дороогийн олохтой тавтай аргалж жавтахаас өмнө нөгөө талд нь сэрх ирэхээ дарагдаж үхмээр дуу гарахад
морийг эндэн барьсан тавьснаа алдахдаа шахан маяж өхөлөн жүүсөр голын хатсан хэвэл даган

тэр үхэж унмаар сүйд болж байх тохож үг майрхнаа хүртэл ангсан хонид тэрх тохон үлдсэн усыг аюуны шохруу шиг ховг сорчход нэг хоёр дарагдаж хишгэгцсэн орхон чаашаа ивэрлдэн гүйлдэн. Алтын гол хатсных ч билүү. Морийг энтэн хүн болсноосаа нааш харуулж яваа мал нь хөөй хаяг мэдгүй явдалтай саял ингэж тохож байна. Төвний чэйч нь нэг их ахсхас биш. Хоёр хол нь хоньнийхон хойноос хөөж гүйчхээс өнгөрөөд дарагдаж дэвсэгдсэн хэдийгэн голын эрэг дээр гарган үгсэн амтын ялхахал арга боллоо. Эхний хэдэн тохойд тав арван хонь ямаа дарагдаад голын хэвэл товчиж гүйснээрэн хэдэн ядар доройн амттай голтой үлдсэн байхад эр борж ааж голын тохойд үсэрж орсон хэдэн сэрэг нь харин олон хоньнийхон хөлд тэнгэр харчихсан байвээ. Чудаж үгсэнгүй мал халуун жунаар дарагдаж ижлийнхэн туурайд үгснэн морийг эндэнд мал нь үхлийн муугар үхэж байх. Малан үхлийн муугар үхүүлж байгаа ярах барьхийн аргагүй хүйтэн мөртөө явдал болж хамрын саргуулав. Үгсэнтэн уралтахаас амьттайгаа жуурж байвал дээр гих аянтааны мэдрэмжит хөтлөгц нэгч болов. Тэр юу нэг их санч морин жүгэн хормой дээрэн хишгэм сэлтэгнэнгүйн хүрч хойд олонгийн хоёр хуруу хэр чавчиртал чонглон мөртөвэй. Жидийн дөрвөн уларлаар бүхгүй тэмээшиг эдэлсэн хоньны унаар юмгин. Палгар том туурайгаар гажир алгатан бүхтөр чогоогаас чааш яваагүй. Төвөргөөний дуун ихэч тариухэндээ гажир нүтгэс биш усанд жүтгсэн хонин сүргийн нэг үжүүрийг эргүүлнэ гэхэд хүний санаахаар барин хүрчихнэ гэж байдаггүй жоохой. Моригентэн үхэл алтан сүрэг дагуулж дэрвэ хэдэн сэрх эрхийн сэлбийг тас гуйтаж орхиг хэмссэн гэдэг жаналж ууж дөрөн дээрээ ночиж мориныхоо ташаан толгойд ташуур оруулсан дээрэн оруулсаар палган чуулан давхна. Усанд жүтгсэн хондынх нь хөл дэлхий орсон шиг голын хэвэл даган совлдан гүйлдээд моригентний бодсон шиг дөрөвний хэдэн тохойд үхэж унтлаан чихэлцэн явдал эс гарн уртаа суртаа чавралдан эвжүйгэн олулчин тохой болохонд таварвараан тархалчжээ. Хан дэлхийн буян хэгч тогооны ёроос шиг амархан шахугддаггүй дээл моригентний хэдэн хонь шавртайж шороотайж гэсэн яах вэ? Алтын голын шохруугаар сархангаан дэвтээгээд усан гэдэс тунтилхэн голын тохойдоос овон човон гарч байвээ. Моригентэн байм холоос дуу хаян шилвүрээрээ гажир шавхтаж шохшуулсаар хонтон хураан дэнжирхэг гажир гаргалаа. Саяхан болтолох хүний дуу мэдгүй ижлийн дэвсэлж байсан хонид алтын голын шохруугаар сархангаан оргоод хүний дуу мэдхтэй болжээ. Гэнтний унсан хашин хоо морины шохшооч хүрэн ятгааргүй болоод бутарсан хоньны жохийг хаавал хаанаас нь дарсаар атаг ултал хураавэ. Үтийн нарны халуунд хонд нь ус өвсөнд хошууж олгуулхаа мартсан шиг бэй бэйсийнхэн гидсэн давгур толгойгоон шургуулан айгалчин шуухнаж жохслоо. Хонин сүрэг нь хүнтэй хүнгүй үтийн нарыг ингэж өнгөрөх алав ёс ингэхүү тогтсонд моригентэн төрч хилээ хүл нуруу амрах чав гарлаа билүү гэсэн чи голын хөвөндөх хэдэн чавлагт татхтан тээш шохшууллаа. Ташуурын хүч давирхийн эдэнд үхэр доншоогоор ичнээ дүгүүлж яваа хашин морныхон хатуу яваан дээр тэр хэдэн жавлахын арсыг өвчиж авна гэгч моригентэнд далан залхуутай санагдан явуулын тариг унаа юу магт бөхлөөр нь өгч явуулах санаа ургуулан хараан мууцсан нүдэрэн ийш тийш харуултаж явна. Өсхөөсөн аваад урах чолгуур атхаж жингэнсээр өдлөхийн үйсэд хурун үйн томорсон махар гараан байн байн мохор гараа магнетаа наан сарвчилсан чи өнөө өдөржин човолдаад байдаг явуул маймачтын тэрг унаа гэж тагав. Ядхад өнөө мө тэвэнч харагдсангүй. Хинч түнтэй өртөлчиж байхгүй дэ. Тэр хинтэйч биш өртөлчиж ямар. Элчих ясаанд хэгчээр хэрэггүй чахтан мал сүрэг амар бэлчээхгүй үргэж нисгээд чөрхилдээд байдаг булнагарсан нууд хэрэгтэй чахт яачхав. Монгол гэрийн үүдээр мултдүлхэж орж ирмээр байдаг
муусын хөг 50 нүд хүртэл хотын мохорд ширгэчихв. Яахтаа бүр ингээд нэг юм бүтлэн хаживал бүх юмний бүтлэн хажигаад байх юм. Энгийн үед улаан үчсэн шаажгай шиг өгөхөөс өмнө гүйлгээд ирч хэжл байх юм. Одоо яачих вэ? Тосоор хатчу, усаар хатчу. Энэ ертөнц ер нь юу бүхэн нь надтай өрсөх нь болч юу? Үгүй гэм тэгээд эсвэл бүтггүй бүхнийг биел гүйлддэг болч юу? Муул бол морийг энд нэх үү? Ай, ахтул хитэн жовлог илүү гаргасэл хүн биз. Муу болоод би ертөнцийн хаан нь хүртгийм, сайн болоод ч хүний хаан нь хүртгийм. Жовлог гарахгүй хүн байхад харагдах хүн ч бас байж болдох. Толгойтой шиэртэйгэн тогоо дүүрдэх хорвоо юм чинь. Морийг эндэн би хорвоон жимээс гадуур лав яваагүй. Хуул талдаж хүн алж гал таваагүй нь лаваа. Өөрийнхөө мал ил илүү хэдийг үхүүлсэн хүн. Игтвэл гайлж аахан дутуу тушаас л хүн болох вэ? Түүнээс чааш муу болоод юу байдаг юм? Дахиад мал үсхийн үед мори миний энэ жаахан моринч аслаад ирэх юм шүү. Одоо жовлог авах хүнгүй ч тэр үед тавг сүултэй тархан чаган хурах тэх хүн лав байна. Насахчи нарийн тамир мууцны хач билүү? Хашин морных нь яваа хатуудах шиг санагдж ирнэ. Тэнгэрийн наранд нухлагдан хөлс чонгогдан боогдож, хоньны унарын хан үхрдэн шонд элэг бөөрөн шиглүүлэн яваа түүнд одоо энэ хідэн үстэй малыг бөөчэлж явах гэж ертөнцийн аль хөөж гүйждэггүй ажлын нэг болж санагдав. Бодлын чилээ хол гачрын томчоо ойр байснаар саяын дарагдаж үгсэн хідэн хоньи маны жовлог дээр хурч очоод тэр морносон бууж тамхаллаа. Ингээд хідэн годол тамх уугуулж суутал бас юу махттай юу? Нэг хоёр жамын тэрг унаа таарчдаг билүү хэмэн санаач өхгүй дөрвөн жүхт балархай нүд хаян суулаа. Өдийн нарны халуунд үждэл гидсэн дүнхийн хөөж байгаа өмнөх хитэн жовлогийг харсаар тэр нэг үе гоо совгт оруулаад шороогоор дарж орхих юмсан гэсэн бодол орсон ч болохын дотор жамын тэргэнд өгч хитэн чавхар чаас болгох санаа нь үхэж өхгүй гар хөлийн хураав. Арсын чилээ өвчиж авъя гэх санаа орвж төрөнд нь байха хорог ишиг чагаалахад хэргэлдэг оновчийн хэрэгчээ өөрийнх нь удраган тар хоёроор ийм халуунд энэ хитэн жовлогийг арснаас нь салгана хэрэгч данч нэг явуурхгүй явдал болж санагдахтаа нэг үнтэйж аваад дахин гэдэргээ суучээ. Чамин тэрэг унаач нохойд туугдсан жэрсийг бараагүй. Хорогдож барагддаггүй чагтээ үнд юуг яаж бодвч цаг жагийн гүйчэд өгч байх шиг. Хоёр годол тамх шиг түүний бодолж шатаагаад дуусчихсан бишээ. Өгүй гэм, өвөл чагийн жовлог бол бас яг амнаас гармар биш. Унэр танир гэж дэми байдаггүй. Тэгэхээр тэгэд явж байх нь тэр бичи. Энэ халуун чагийн жовлог чохом яадах бол үүнийг чааш нь тэлгээд явуулна гэдэг чинь даанч нэг жовртай юу. Чаанч нь хичнээн амтан гэдэс гүчэн өвдөд сүйд болдог болоо. Налих нойтон өвгөн жалуугүй ямар их наманд орж хахардах бол морийг эндэн би чинь хэдэн эрээн часны толоо ийм жавртай явдлыг хийчих нь. Тэр бас нэг годол тамих уугуулж бархийн чад хүн чансантан тун гач нэг үжвэ. Гэтэл эрийн хорвогийн амьдралын өнг түүний имри гэсэн хэдэн эрийн часны хуараас элбэг баянараа жүйжилхийн арахгүй. Моригентний тэр нэлхэн бодлоор эргдэггүй хин билүү. Гэнтхэн түүний бодол буруу эргэсэн салах болов. Би ямар жавлах худалдан гэж байхч бишээ. Арсын л худалдах хэрэг. Авсан хүн чаашаан гараад худалдахгүй байдгүй. Авсан хүн айл хэрэг. Болдог эсхийн тед өөрсдөө мэддэг байхгүй. Идэж болдог эсхийн идэх хүн морийг энд надаар лавж алахгүй байха. Хотын гонцны жовлог ямар ганчхан минийхч биш дээ. Ганчхан би малын хаан жовлохи болчхаад тэр томон гонцны жовлох тасарчихч бишээ. Би буян голохгүй хэрэгчээр ямар л сөрхий хүн гэж тэр олон эмсийг бодох нь.
Чавлахны амттай шалхан буузаас эхлээд сайхан сайхан чудхсан гитсэгч нь сүрхий

амттай идэнт бодон итгэрэл болсон. Тэгэхэд тэр эцэн чинь архаг гэмээр үхсэн гахаа дахааны хал байл гэсэн. Муу хүний амин бүхийх нь ч билүү, морив ээлж үгэр байна. Өвдөж хавцснаарчгүй. Эсвэл манус нь хөдөө гадаа ил хал үжиж явснараа амин бөгчөөд өвдөж хавтхаа мэтхэн болсны ч билүү. Амьдын ертөнцид муу чохчон чирж тоос хөдөлгөж явсны минь ач гэж хэдэн жовлог илүү хураах хэл хойноос биш гэсэн ч тийм л болох нэ. Ёстой нэг нэг муугийн муугаар хүжүү толгой ганжгалж явах нь. Ээ харал, муу гэд малынхаа оронд үхэлтэйж биш, үхээд ч хаа хүрдэг билээ. Мори миний жовлогийг бол харин хар хэрэгж тоншихгүй юм аа. Тэнгэр аав хар хулсан харамсан чахт муу би том үхэд тусал бороо оруулж чадахгүй. Малыг бүхэл усгүй чахт хүн чинь яал нэг нэг хишгэж алхаас бочихгүй. Энэ хорвогийн хүн чинь гэд ингэхэд ойрхон болж айхгүй. Мори би муу ч муу гэе тэнгэр усаар хатснаа миний муук биш байх. Уг мэдхгүй ядах ус миний муугаар нэг нэн дэвсснэр гүн үнэ. Хүн ер нь сэтгэл төвтгүй үйсэд бодлын домжоо алддаг явдал мөртэй. Мори гэнтэн энэ үйс яг ийм явдал мөр дээр бүйэн шаргаж явна. Тэр хөдөө гадаа гун ганчаар байтлаа хэн нэгтэй санаа таарахгүй хэл ам болон жүрүүтэлж байгаа шиг жүрүү харж бохтой шүлс нэлчээтлэн долмод гажир холготол жаймж явснаа дахин юу нэгт шуудж өврөн уудалж уудлаад улаан торгонд боосон өрөөсн нүдний дуран гаргав. Тэр суудлын өмдөнд чомч хийж суугаад альчуурынхаа үжүүрээр дурныхаа бүдүүн шилийг жүлхэж жүлгээд дөрвөн жүгт дурандж гарлаа. Хав төсөрд тэрэг унааны бараа гэж тахав. Алдуулч юм уу үл таних хідэн адуу голын улам чиглэсэн малын чавоохоор эмгэн тоос хөврүүлэн шохш. Тэрхэн хоромд ялаадж дохолчин юу нэгнээс үргэж халсан шохшоо тэр хідэн адууг болбол хэний гэдэх хулуулын гаргачих санаатай дурныхаа датч чайг тааруулсан дээрээ тааруулан хараа муутсан нүдэн харчаан байдгаар нь шохсон чи хэний гэдэх нэг жүгийн гаргаж эсдийлсэн чи хавь төсрийн хэл лав биш гэдэг мохор дун тавьснаа. За бас ямар нэг жалахуу жаадан нь эсвэл аль нэг усан толгой надуу малан хэрэгсхийг мэдхгүй орхосоор алдаж гээхэд замын тэрэг унааны бэлэн хоол болгож дуусаад араас нь аман барьж ажин хажиж хочрох болов. Айда хөөрхи минь, тэнгүүт минь. 15 адуу хөгч ядхад арх солисон ч хэдэн тэрэг шүү. Айл тойрж шүлсэн жалгаснаас дээр биш шүү. Тэр ингэж хамаа хайдаггүй учирт учаар нь хөдөлж авсан ч энэ учаар чээжинд нь дэми тогтч дийлсэнгүй. Харин тэрэдэн адуу улам дээр ирсэн хойно сайн жүсэлж үжээд гарий. Тэрэг унаанд тэгцэн ч номорын дохтоогод гарий гэсэн гэрсүү бодол орчээ. Тэр гэрсүүлэх тутам уул явдлын их үс хүр нэгэн малчин жаяатай хүний ховд чааш угчлагдж ирнэ. Одоогийн хүн хэгч бүрэл сайныг идэн сайхныг өмсөх буянтай улс. Мал дойрдох нь хэдл баятай. Мори биел буйнын дутуугаараа ингэж жовлох хурааж ява. Ээ нохой долоо. Мал дойрдохгүй чохом буйнын юм уу, заяаны юм уу? Бурхал мэдэхгүй чи. Эсвэл чөтгөр мэднэ байха. Над шиг хэдэн жовлох хураагаа жохсчихвал тийм улсын буйнын ч байж мэдэх юм. Мал дойртохгүй лонготай найжилж байсаар хончин дон эм үрээн хот голомтой алчгийг чохом буйнын гинүү заяан гинүү. Харж байтал бүхтэр бүрвийн хүү ийм болчихлоо. Бүрм минь жавдаж хүрдэг гажраан хүрч үйлэргүй хорвогийн үчхийн тамтахгүй үйлийн одноос эрт салсан та. Амьд мэнд хэмэн нүдийж байсан бол гажир хараад жовж гутлын туйлд яаж тарчлахт хийх муу бийч үчхээ салирна. Ээ зайлуулж хаашаа нүгэл харал. Бутхан нүдтэй бунтгар шархүү мэдээжээр бүхтрийн минь удам жалгах омбол байтлаа. Хончингон аав гэх болчихлоо. Өсхөөс нь аваад нүдэн доор байсан гомбин шарохон пөрвийн үүдэнд бэр болж очоод одоо харин хончных нь бүсгүй болчихлоо. Арх ам хоёроос бичнийн хэргэлхийг болсон
пөрв юм уу хүү? Одоо тэгээд аав дээдсийнхэн ясыг шаргуулж хончныхон хончин болчих юм билээ. Эцэг дээдсийнхэн аль муугийн сурлаа гэд энэ хэмжээнд хүрэхээргүй. Тэр хар усыг дээдийн буйнаа шиг үхгэ мэтгүй жалгалж байсаар эхнэр хүүхэд айл өрхөн буснуулан одоо санаа намархан тэрээ. Дэгдэхийг дагуулсан өнчин тогруу шиг хормойгоон чирсэн нэг бүсгүй хүн амьдрахын эрхэнд амж ууж чаддгийн түшхээс өөр ямар жам байта. Байн гэвэл одоо балин тахлан хураагаад сохтуурийн уулхаа чанд нухлагдан амьдийн тамаа үжиж амтар. Одоо хэдий хончинтайгаа муу нэрж үж амтраа гэдэг чи. Тэр муу дэми наалтхаа сөнгөрөөд тэр айлч айлын маяг орж байна та. Саалын үнэрийн ногоо цагааны үнэр дарсан ч айл айлын үүд тойрч будаагүйснаас лав дээрээ. Эжин толгойтой айлын бүсгүй үрлгэж яваа та хөөрх юм. Агтахта нэг муун айлын удам судар халагдаж хэл аманд өлөгдөн л бич. Айда хөөрх, ёста чонч хөөрхи, хонч хөөрхи юм а. Эхнэр үрэн өрөөл дэчлүүлсэн эргэж ямар сайна үчидээ. Өдөрч наранд боролж ээлж халаагүй хоннэ бүхс тагж байгаад олсон хэдэн имэртгэн өнөө хар усанд барж хар нулмсан хуурай гарч алглан өдөр суны ховд харсаж явах муу заяанд л оногдох үйц. Ийм заяанд оногдмоор оногдмоор болж байгаа малын жаяа гай тулсан сэгүүд одоо ер нь пөрвийн хүүхээр жогсох биш боллоо. Эсхийг өлгийн хүү бүрэл түүний араас ороход ойрхон байна. Нутгийн заяа далхтаж малын заяа гайдуулж айлын заяа хажилгэх дамшихуд минь. Яалаа гэд малтан ойрцсон нь таних танихгүй архны ахтуу тарихны ахтууд ойрцсноос дээр шүү. Яг ятхад морийг эндэн мундар чолтай над шиг илүү хэдэн жовлох хураасан ч өөрөө хэдэн шилтэй хүүхэдтэй атах шихэр бүсгүйтэй ам дөрвөлчин бүстэй шүү. Дархан буруу эргсэн нөхөд минь. Яахтан тэгээд дархан наашаа эргэхгүй цаашаа эргээд байдах вэ? Нийгэм хөгжөөд им илүүгчснээ хүү. Хүн жовлонгийг даагаад жаргалыг дааж чаддаггүй. Одоо чагийн хүүхэд гэж унтах наадах бархийн буянтай бэрхээл болсон. Аав нь гэж би байхдаа манай муу хүүч энэ буйнаа идлээд болж байна. Аавас чинь хойш энэ буйм байна уугүй юу харин хэлж мэдэхгүй шүү хүү минь. Пөрвийн муу хүү шиг ичхийнхээ ясыг шаргуулах ажил бүхийгээс. Халах навч чааш. Одоо чинь айж сочих ичиж сэрвэт хийх мэтхэн байсан чаг. Ер нь муугүй муухайгүй болчихсон чаг чинь муу харал. Пөрвий муу хүү юучгүй болчихсноо мэдхгүй хөл нуруу навтсан тайртай унаар шиг хар томорж айдлаад мөн сүрхий сээрүүлж байх нь хачинда. Манай сэнтэгч түүнийг дагаад савчил байна. Сайн муу ялгаагүй байх байхгүй айдлахын цаху. Эс тийм бол хажуудхаасаа юуг нэг сэрж ухаж болмоор. Эчхийнхэн буйнаар хар төмөр сольж идэлхээр юм бол манай сайр пөрвийн бүтгэхгүй хүүгээс давнуу гэхээс биш дутаагүй. Чаадах чинь алдуул салдуул мал унаах гар дамжуулж байна гэсэн сорго дуулдаж байлаа. Бүүл тэр гайтай явдалд нь орохчихдоо хүү минь. Тэгхээс биш нэг хонхортой өссөн хүүхэд химжээ домжоотой ханилж явахыг байг гэхгүй. Үгүй ер нь имий хэлж мэдэхгүй юм. Энэ хэдэн адуу төвөнтөл бүрдэг. Эхнэр хүүхдээ чаашлуулсан хүний ачир энэ хэдэн адууг чаашлуулахаас ер нь юу бочих вэ? Яг тэр биш ч түн шиг өлөн хотхоорт таарвал тэр жамаар хэрэг болж мэдэх юм. Им чин ер нь дотроосоо л амархан эвдэрдэг. Эс тийм бол жамын тэрэгний улсж айхийг мэддэг улс байхаа. Нэг лэврвэл хуйл хатуу толгойтой нь хэлэлчин гэдгийг мэдэн ятхааргүй тэр улс гэрийн хулгайчийг сэргийлэхэд бэрх гэдэг юм. Юу ч гэсэн очиж үзээд ирье. Хожим ирж сураад ирсэн хүнд хэл залгуулаад чилээ өгье.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 7 сарын 24, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 11, гаргийн 5, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагт
2: Ванвэжун, Шилингол аймаг ба Хүлэнбор хотод гүнжгэрэн байчин содлсон.
3: Аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугаалангийн хурал, аймгийн захиргаагийн банкын хурал хуралцсан.
2: Манай аймгийн хилийн бус хошуу шам болон хилийн хамгаалалтын 1-р фронтын чирэг анги холболж хамтар байгуулах төвлөрүүлэн гэрээ тогтох ёслол жүнжимчин хошуунд явагдсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Өвөр Монголын өдрийн сонноо мэдээ. 7 сарын 17-ны өдрөөс 22-ны өдөр болтол Өрдөн Цацэг орны намын хорогийн шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорогийн эрхлэгч Ван Вэжун, Шилингол аймгийн Улган хамааралтын орон Жүн Үжимчин хошуу, Баруун Үжимчин хошуу болон Хүлэнбор хотын Өргөнөө хот хайлаар тойрогт гүнжгэрж ойшугай нутаг бэлчээрийн амь ахуйн хамгаалалт, Малаж ахуйн аж үйлс ба соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилд хилийн бомбын бүтээн байгуулалт, хөлөрч үйлчлийг чигчлэн засч үнс шатны дараасыг хөнгөрүүлэх зэрэг ажлын тухай байчаан судлалд урнуулсны дараа чухалчлагдсан. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн дундад улсын өвхамтнаан байгуулагдсан жуул бөгөөд 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чухал ярааны жорох санаа болон Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яраа чухал жаврын жорох санаагаа гүнжгэ суралчин тоншлуулж Өрдөн Цацэг орны намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг лавдун баттай явуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жиг үжилтийг бат бай болгон үйлдэгжүүлж амь ахуйг урдаар бодол хэлэх бохирдлогоо хөгжүүлэхийг баримталж тухайн газар орны байдалд нь тохируулан ончлогт давуулахад аж үйлсийг хөгжүүлж хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөн хүчин шинэ давуулгыг дасралтгүй бай болгох хэрэгтэй гэжээ. Ван Вэжун урд хожид Улган хамааралтын орон Өргөнөөгийн нуг газарт хүрч нутаг бэлчээр ба нуг газрын хамгаалалт жуулчлалын нэн хөгжүүлэлтийн байдлыг нарийн хянамгай ойлгосны дараа шаардахтан улсын их явдлыг бат чэжилж амь ахуйн хамгаалалтыг ямагт төрүүн тавьж уул ус ой мод газар тариа нуур бүрд нутаг бэлчээр элс манх мөс часыг нэг чохчжуулан хамгаалах ба системтэй засгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн явуулж манай улсын умартын чухал амь ахуйн амар төв шинэ халхавчийг бат чохчлох хэрэгтэй. Номин ус хөхөмдөг уул бол алтан уул мөнгөн хайрхан мөнгөх ойлготгоныг идэх үтэ билдэгжүүлж амь ахуйн их баялагд түшиглэн тариалан малаж ахуй соёл жуулчил бэйн тамир худалдаага нэг чохчжуулан хөгжүүлэхийг ахиулж амь ахуй гой сайхан аж үйлс хөгжсөн ард баяжсан урганыг нэгдлийг баялуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хуанши үхэр бол манай улсын анхдагч бүрмсэн буян дансан мэдлэгийн өмчлөлийн эрэгтэй махнай үхрийн үйлдэр болно. Ван Вэжун Өвөр Монголын Хуанши үхрийн үрийн вилсийн шинтлэн ухаан техник мэрэгжлийн хэлцгаард компанид гүнжгэрж үржүүлэн байжуулж дэлгэрүүлж байгаа байдлыг нарийн ойлгов. Тэр жахтан үр бол малаж ахуй тариалангийн чахам ялдас мөн. Улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ вилдүрлийн суурныг бүтээн байгуулахад чухал аж холбогдолтой юм. Үрийн элдсийн инженерингийг гүнжгэ хэрэгжүүлж аж ахуйлын шинэг үүдэх гол чавхчин үйллийг гүйчэд бадруулж сайн үйлдрийн хангалтгийн чадрыг дээшлүүлж сайн үйлдрийг дэлгэрүүлэх бүрхчийг өргөтгөж давуулах хүрээнэ үрийн үйлсийн шинтлэн ухаан техник мэрэгжлийн баян дааж өөрийгөө хүчрэгжүүлэхийг түргэн биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хүлэнбайрын тариалангийн атар хагалралтын бүлэглэлийн шарт тал тариалан малчлын талбайн компанид Ван Вэжун эжимдлийн их танхимд орж ус авах өртөөгийн хаалтад хүрч одоо үеийн тариалангийн үйлдвэрлэл уянчаар ус ариулах ус бордоорыг нэг чохчжуулан услах зэрэг байдлын танилцуулгыг сонсч тариан гажирт алхан орж жолооч

0: нисгэлийн ажил ба таримлын ургачийн байдлыг байчаан үжив. Тэр атар хагалралтын бүлэглэнх нь үйлдвэрлэл ажгнэлтийн одоохчлтийн төвшнөө дэжлүүлж харх хөрсийн хамгаалалтыг чангатгаж сайн өвлдөр уянч тарайлынгийн машин ус ариулах услалтын мэрэгжлийг идэвхтэй дэлгэрүүлэн хэрэгжилж бүтээгдэхүүнийг нарилах боловсруулах ба бохирдлого урганыг төрөл төмдгийг чохчлхийг сайтар хатгаж улсын ам будааны амар төвчнийг батлахад нэг их хов нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэж яхав. Эл шатныхан олон төмнөө дэрэгдэх төв бус суртал болон илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засгийг өрнүүлэхтэй уялдуулж өндөр баримжаатай тарайн газрын бүтээн байгуулалтын хүрээнэ инженерингийн ажлыг дүгмчлэн материалыг хулгайлах бэл мөнгийг ажилж нүүлгэн хэрэглэх даачлалт жаралж даачлалт хүлээхэд катар гард өрөх бүтээн байгуулсны дараахан хамааралт хамгаалалт дутагдах зэрэг суртал болон илжирлийн асуудлыг чанга байжааж тарайн газар ам тарайга үнэнхүү сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардав. Жүн хатвч хилийн бомтод Ван Вэжун хамтарсан байжаалтын том асар Аян Читийн байжаалтын зам болон Дундад Монголын 1-46 номертэй хилийн хөшөөд хүрч хилийн бомтын бүтээн байгуулалт бомтоор өнгөрөх ажилхан арилжааны явуулчаа зэрэг байдлыг нарийн асуул авлав. Тэр шаардлагатай уянтай хилийн бомтын бүтээн байгуулалтыг төрөхтгэж 1-8 маягийн бомтоор өнгөрөх уянчаар байчаан шалгах чанс хэрэглэхгүйгээр гойчлон мэдүүлхийг идэвхтэй дэлгэрүүлж бомтоор өнгөрөх үр бүтэмжийг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Гадаадаас оруулах өх баялагийг ботижуулан боловсруулах арилжаа худалдааны гүйлгэх ба хил хязгаарын соёл жуулчлалын аж үйлсийг бойжуулан бужгаруулж гар дамжууч ашиг хүртэхгүй асуудлыг шийдвэрлэхэд нэн олон арга замыг сөвгчлэх хэрэгтэй гэжээ. Баруун жимчин хошууны жирийн гол гачаангийн намын гишгүүн ба олон төмнөө үйлчлэгэний төвд Ван Вэжун үндсэн шатны кадр ба ажилтадтай нүрдэн ярилцаж үндсэн шатны жасалт ба хөдөлгөрч үйлчлэгийг чигчлэн засахаар үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх зэрэг байдлыг гүнжгэ ойлгов. Тэр чухалчлагтан үндсэн шатны намын жохон байгууллалт улс төрийн чадахгүй болон жохон байгууллалтын чадахгүйг чангатгаж дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг нүдэнд үжигдэм сэтгэлд суугдэм гард баригдэм бат чохчилж ардад ашиг хүртээх өлжвийн төрийн бодлогийг онин дээр нь сайтар найдаржуулж олон төмнөө бачимдаж төвөгдөж жовнж хүсэж байгаа асуудлыг бүх хүчнээрээ сайтар шийдвэрлж үндэстнүүдийн олон төмнийг намын тойронд нэгт бүлхэмдүүлэн нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Эл шатныхан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бай болгон үйлдэгжүүлж хатуутай нь халдаж байгаад үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Ван Вэжун малчин тариачны үйлдвэрлэл амьдралыг дээд хэмжээгээр анхаарч жүн үжимчин хошууны дуутнуур балгаснай баян уул гачаанай малчин бат жаргалынхэнд тусгаалan хүрч тэднийхэнтэй орлог жаргалынхэн тухай данс бодож үйлдвэрлэлийнхэн тухай ярилцв. Тэднийхэн шилдэг үйлдвэрийн үхрийг үржүүлэн байжулах ба чагаан эдэн чүлэн боловсруулахаар дамжуулан орлогийн төвчнээ дээшлүүлснийг сонсоод Ван Вэжун маш баярлав. Тэр хэлэхдээ малчин тариачдын өнөөдрийн сайн сайхан амьдрал нь голдуу Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорогийн хайр халамж болон намын тариадынгийн хүчрэгжүүлж тариачдад ашиг хүртээх төрийн бодлогоос болсон юм. Бүх орны өргөн олон малчин тариачд намын ачид талархаж намын үгийг сонсон намаан даган урагшилж сахан бараалж харилчин хавсралчин бүлхэмтэн тамчиж шаргаагүй хөдөлмөрдөөн төшөглөн амьдралаа нэн сайн өөдлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Энэ хугацаанд Ван Вэжун бас дэлхийн фашистыг эсэргүүцэх дайнаа хайлартах дурсгалын хүрээлэнд хүрч улсын хайрлах үжилийн хүмүүжлийг өрнүүлж байгаа байдлыг ойлгов. Юли Шин, Жамбай Чон тус тус оролжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 23-ны өдөр аймгийн Чахаргагийн намын өдөрдох тугайлан 2026 оны 22 дугаар удааны хурл хурлдуулав аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дараг аймгийн Чахаргагийн намын өдөрдох тугайлангийн шүүжи Гуйюфэн хурлыг эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал зааврын зөрг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан Ард түмний хотын ойлогдууныг нарийн хэмгээ бэлтгэлжүүлж хотыг шинтгэхээр гардаж болгон газар доорох хоолон торын бүтээн байгуулалт хуучин суугаал ардын тойргийг засан шинтгэх зэрэг ардын амьдралын инженерингийг лавдун баттай ахиулж хотын дүр дөрөх орчин тойрны яс чанарыг дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж оршин суухад тохиромжтой үзэсгэлэнт сайхан хотыг чогчлон байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 2026 дэлхийн жохоомл оюун чадварын их хурл жич жохоомл оюун чадварын бүх бөмбөрчгийн засалтын дээд дэсийн хурлын эхлэлтийн өсөл дээрх

0: Ол жоролтод ярааны жорог санааг уламжлан сүрэлцсэний дараа чухалчлагтан ерөнхий шүүжээ Ши Цзиньпингийн жохоомл оюун чадварыг хөгжүүлөх тухай чухал өгүүлтийг гүнзгий суралцсан туйшлуулж бодлолт, тоо баримт, завгуурд анхаарлаа төвлөрүүлэн баталгааны чадварыг дээшлүүлэн жохоомл оюун чадварыг ил ажил төрөлд ил хүрээнд уусчлуулах ажлыг гүнзгий урнуулж жохоомл оюун чадварын шинжилгээ ухааны техник мэрэгдлийн шиний үүдэх аж үйлсийн хөгжилт ахуй талбайн хэрэгэлтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжээ Ши Цзиньпингийн суур сургаан хүмүүдлийн ажлын тухай чухал жаврын жорог санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдан ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүрэгтэй нэгт уялдуулан дундадын үндэстний хамтын чухчийн ухамсарыг бат чухчлахоор гол шижин болгож багшийн игнээг шилдэгжүүлэх, ёс чанарыг дээшлүүлэх, игнээг хүчрүүлэх, дутуудлыг нөхөрлөх ил зүйлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж суур сургаан хүмүүдлийн шилдгийг өргөтгөн ёс чанарыг дээшлүүлэхийг бүх хүчнээрээ ахиулж ард түмэн сэтгэл ханамжтай сургаан хүмүүдлийг сайтар өрхлөхөөр чармайх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий сайд Ли Чангийн аж ахуйн байдлын тусгай мэрэгжилтэн ба аж ахуйлтны ярилцах хурал дээрх ярааны жорог санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдан төв ба өр танц хорны шийдвэрт бодлого байрлуултыг тэр хэвээр нь найдваржуулж аж ахуйн эргэлт тохируултыг байнгжуулан сайтар атгаж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт ба арилж ачин урж бэл оруулалтыг бүх хүчнээрээ ахиулж арга бүхнийг сөвгчлэн нэмэгдлийг тогтворжуулж үргэлжлэн хүчилж дотоод хэрэгцээг өргөтгөн бүх жилийн харалт үргэн бийлүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Дундад улсын Хуамт намын төв хорооны албан тэнхим, төрийн явдлын хорооны албан тэнхимийн байгалийн их байлгийн төрөнгийн хамаарлтын дүрмийн системийг төгөлдөржүүлэх тухай саналыг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдан байцаах, өмчлөх эрхийг нотлон тогтоох, хамгаалж хамаарах, захталгуурын тохируулалт, ашиг орлогын хамаарлт, хяналт тавьж хянан шалгах зэрэг эд хөгжөөний шаардлыг бүгд талаар найдваржуулж байгалийн их байлгийг амар төвшин өндөр бүтэмжтэй үүрт үргэлжлэн ашиглах ба эд хөрөнгийн өртгийг баталж өртгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулан үзэсгэлэн цайхан хотын бүтээн байгуулалтын хошууч орны хүчтэн чогчлон байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Тус өдөр аймгийн Жахарга 2026 оны 20 дугаар удааны байнгын хурал хуралдуулж адлаа ухаан үйлчилгээний яс цэнрийг дээшлүүлэх барилгын хог номшийн ам бохирдлыг сэргийлэн засаг зэрэгжүүлсийг судлав.
1: Манай хорооны мэдэ 7 сарын 22-ны өдөр манай аймгийн Хилийн бус Хошуушэн болон Хилийн хамгаалалтын 1-р фронтын Чэрэг анги холбоолж хамтар байгуулах төвлөрүүлэн гэрээ тогтох ёслол Жүнжимчин хошуунд явагджээ. Гэрээ тогтох ёслол дээр Өл Хилийн бус Хошуушэн болон Хилийн хамгаалалтын Чэрэг ангийн төлөөлөгч Чэргэн хүрээлэн үйлчлэх Хилэн сахан тушаалан гүйцэтгэх Чэрэг анги ба орон нутгийн хамжилчаа зэрэг хараасаас хамтар байгуулах сэтгэмжээ солилжээ. Баруун жимчин хошуу, шулан хөвөө чаан хошуу, тайвс хошуу, шулан хөх хошуу, долнур шин хилийн хамгаалалтын чирэг ангитай харилцан хавсралж иж хамтар байгуулах зөвдөлчөөрд гарын үсэгж уржээ. Энэс өмнө Шилийн хот хөвөөчөр хошуу нэгэнтэй гэрээ тогтож бүх аймгийн 7 хос хотын холбон хамтар байгуулах хамтарлцааны харьцаагаа бүх талаар найдваржуулжээ.
0: Манай хорооны мэдээ Олон түмний оршин амьдрах орчин тойрны үнэнхүү сайжруулж, хүмүүсийн жижигхэн тооцноос болж харших нөлөөг багасгахын төлөө Шилийн хот шарилж өвс үрлэхээс өмнөх цэвэрлэн арилах ажлыг төвлөрөнгүй өрнүүлв. Шилийн хот хот тойргийн гол болох зам, хоосон газар, жээлийн ногоорултын бүс, сул байгаа газрын шарилж өвсийг тойлвортой арилгаж, жижигхэн тооцны харшлыг эх үүслээс нь багасган, олон түмний шарилж өвснөөс болж харшил үүсэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж байна.
1: Манай орооны мэдээ ойрд хөвөөчөр хошуу аж үйлсийн хөгжилтийн ярилцах хурал хуралдуулж хөвөөчөр хошууны доктор ажил төрлийн нийгэмлэгийн хэмжиж аж ахуйлын төлөөлөгчийг урж хөгжилтийг хамтарж өвлжээ. Ярилцах хурал дээр хөвөөчөр хошууны аж үйлсийн хөгжилтийн одоох байдал ирээдүйн төлөвчлөгийг нарийн танилцуулжээ. Хуралд орж ирсэд тусгай мэрэгжлийн хүрээ чараа ажил төрлийн талаар санал цануулга дурдж аж ахуйлал ихтэй сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламжийн хамтралчаа засаг аж ахуйлын хамжилчин хөгжих төрөл зүйлийг найдваржуулах тойронд гүнжгээ сандлан солилцож зөвдөлчээ. Гэрээ тогтох ёслолд хөвөөчөр хошуу тус тус Өвөр Монголын баруун хэсгийн байгалийн шатамхай хийгийн ховорулсан хэжгард компани, Дүнхөө Хүйнэн Өвөр Монголын энергийн хэжгард компани, Өвөр Монголын Хуайвэн шин материалын хэжгард компанитай хамтралчаа байгуулж, холбогдох бүл мөнгөний хэмжээ 20 тоншурт өргөдөж хүрчээ.
0: Манай хорооны мэдээ Зуны амралтад хоёул ажилтай гэр бүлэх хүүхдэд харж харгалцахад хүчээр байгаа асуудал чиглүүлэн өөр тонц хорны зам харилцаа тээврийн ерөнхийлсэн засагч харгааны хууль хэрэгжүүлэх ерөнхий ангийн 7 дугаар салбар анги зуны амралтын хайр халамжийн найдан хамаарах анги эрхэлж олон уулах хэлбэрийн хичээл ба сонирхол төвийлдлийн хичээл тохируулахар дамжин хүүхдүүдийн зуны амралтаа утга улагтай өнгөрүүлэх ба ажилтны гэр бүлд дүгм үзүүлж байна.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч урхан жаргалт шингээгч хонгоржуул хариуцсан найруулгач мөнгөн хуар хянахч удвал чичиг ерөнхий хянахч бүрэнт.
0: Шилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсийн салхамтай маргааш тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхамтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхамтай шиди хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсийн салхамтай дулааны хамаг доорх хэмжээ 19 градус маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхамтай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 34 градус маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхамтай дулааны хамаг доорх хэмжээ 21 градус сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгаан дагч нугаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсийн салхамтай маргааш тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхамтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхамтай шиди хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсийн салхамтай дулааны хамаг доорх хэмжээ 19 градус маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхамтай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 34 градус маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхамтай дулааны хамаг доорх хэмжээ 21 градус цагурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлээс үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөм хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Шинжилгээ ухаанчаар мал малжиж, малаа мөн дондруулах бол хорхой тух ажиллаан заавал хийх хэрэгтэй байдгийг та бүхэн мань юу антах вүлээ? Жангад энэ чагийнхаа нэвтрүүлгээрээ бид нэртэй малын эмч буурал багш тогтоол гуйг уран болчих. Ил төрлийн хорхой туух ажлын талаар нэрэн ярьж сануулсан яраагаас хүргье. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэн хүлэн сонсно.
3: За сайн байна уу?
4: За сайн байна.
3: Сайн суудина.
4: Сайн суудина.
3: За. Тэгэл бас өдрө болгон малчтуудаа мал өмлөгийн талаар ярьж өгж ийлэн. Асуух хүн бас олол байна.
4: Олон байна. Унн олон байна.
3: За тэгэхээр өнөөдөр нэвтрүүлгээр бас малчтуудаан жориулаад сануулмжийраа ярих уу та?
4: Энэ жил бол болоо манай Шилэнгол аймаг болвол бороо хор дав өлбөг. Бороо өлбөг нэг сайн талан бол бичээр ус одоо лав сайна өгс малтэй. Гүү чано манай орны дээдлэр авчилвэн штэ. Зуны цаг энэ малын хэрхэ халдхэ Нооромон бол их үндэр наа үнд. Кэйло бороо хор өлвөг жил бол яано хэрхэнэ үндэг авгаал дэнэ. Энэ пэжиж үсрэхэд бол анчэ фэрэмтэ. Имэсэн бол яана малинэнэ пэйн дотор хэ. Дотор хэрхэ цэвэрэл цагаа хэвэ чэлнэ. Одоо ятарама рүүчүн гэчэлдэг. Өнөө тайтай олбол одоо жарам газар бол бас нилээд хүнд хоёр уцуултнай байна. Миний мэд яар бол яна баян жилийн нэг ээлийн малчнэ штэ. Гэнтхэн байсаар яна хоёр гурав хэн үхэд. Тэд бол тэрнэн бол намайг авч үзүүлжээ. Нэг ухмар байсан нэг ханийн авч үзүүлжээ. Би үссэн яна тэрнээ тэр нүдэндээ салбар хөл өнгөл сүвэлний доор тал гойны дотор тал бүр цав цагаан цусны их багтаж гисэн бүр чээрч гисэн би илжээ чиний энэ бол яано одоо хорхогоос болжээ гэж ягаад ингэж яано хорхогоос болондо дэлгэн буруу орсон юм болоо уулны хэр төр вега одоо малын баас ихт уурсгаад ингэж яано бүр тоор авч ирээд энэ тонсон усан дотор авч ирээд чухал үлчэх нь вэ? Одоо шалууг усан дотор. Жаавнсэр энэ янууд нэн зуны цагийн төрөмтэй халуун тэр баасан дотор хий үндэг бүр пэжод авгаалдэ болчих. Өнсөр одоо энэ төр цагийн онжор бол энэ шалууг усны дотор хий хэрхэн авгаалдэ онцгий ярвна. Жарам газар бол бараг үдэмчинэ баян голд нэг товшиж үтнээр үлдвэн штэ. Энэ салбаг усан дотор штэ. Шон салбаг усан дотор 30 юу нэг 300 илүү авгаал дэвэсний би товшиж үтсэн. Өнхлөр яна энэ хэн гоне цаг халуун нэг ам ус уувэн штэ. Ягаад гэхээр яна 10 хэр 40 авгаал дэгий угаад оруулчихна. Өнхлөр яна энэ авгаал дэг гэсэн нь отон нь орсоор бол

0: нөө ходоод гүртэндээ ороод бэж бол бүр бүдээр яваална. Одоо хөлгөө нүгээр нэг хэдэн сүйцэл өгөөдөө тэр шим бол малын бодитор үсэхгүй юм чинь нэг амгалдаа хаалтвал нэг хэрэг яваа. Гэхдээ яа нөө хэдэн жогоор халдаад орчихсоор хөдөө үдэрийн дотор ходоод нь дотор яа нөө хөдөн жоо мянгад илүү амгалдаа үсэх болчих. Тэгээд энэ үсэж гарчрал доороо нь яа нөө хэнэ шим хийжэл цусыг сороод хөтхөн үдэрийн дотор ханчинж чус багсаад тамирдаад чөөд янууд дээр ятчихдаг. Энэд яануу түргэн чанартай ходоод гэснэ одоо нэг үлсэл яамтай чус багсах түргэн чанартай чус багсах өвчин олоод одоо өгдөг. Ийм байдал бол манай малжи орнд бол болон ихтэй жилд жарамдам бол жарам ээлд ярван гарддаг. Хөт өдөр үхэлдэг. Ишэгүүл одоо нэ миний мэдээр 96 оны юу 97 оны үед нэг ээлийн ану 30 хэдэн горги өгөх одоо бүр мана бүдүүн хоргоцтой чээд яна чээд би очоод яна нэгийн жадлаад уссан чинь тэр хот орн дотор нэгэнтэй нь ардгаад бүр энэ жоофиа дээси юм одоо нэ бүр бэхгүй арай бэхгүй аяа тэр юу бол одоо хчүү дэяна тэрэнд одоо төшөө мидөө болоод юугийг юу тукжэ олгаадэ нөшөөл юуан гэдэг хоёр жилийн юм. Тэгээд тэрний хамтан яануу дэрэ буурэ малдан болвол яануу шоомижуу болоод дэрэн борон хийгээд хинэн шоомижуу өдөр өдөр нэг өдөр буурэнд нь яануу нэг 10-аад хэн нэгэнд нь хоёр жилийн өртөө уулгаад тэгээд яануу тэрний үхэл нь их жогсосоо би очоод өмчлөхнээ да нэг үхүүд тэгээд яна бүхний бүр өдгэж авсан эн чим бол одоо нэ юу нэ цогоолын одоо чүй тэшиг ээлд юм аа нэг хатд ээлд очоод би хийж ясаа чөлөө өнөөс бас өөр нилээ хэдэн ээлд би очоод хийж өгсөн чөлөө жил жил бороо уртай жилийн их жил бол жил жил нилээ дөрвөн ажир бүр гардаг үйд гардаг. Өнийг бол малчид яануу анхаарч идэх үү. Үндэм бол өнө би бас төднөхөлдөг юм. Энэ бороо уртай жил бороо орж басны сүүлөөр он хэмнийхэр үн салбах тогтсон байдлын дор бол яна хэнийг оныг сайхан анхаарч өчхөө орох үү. Хөтхөн үдэрийн дотор баазал тхиймүү өсгүй болвол яна баазал сахгүй дороо нь яну он хэмн яну хорог түлэг на тамир мотоод бүр сүргөн даг бийл хоовол за одоо чи түргөн арыг ахгүй болох. Энэ талаар яадхад нь шууд өгөөж хэлж өгдөг юм. Чул одоо ямар арыг аванда хамаг түрдэн чи малын баасай авч ирээд бэйчалгаасаар тэрнээ үндэг одоо малын баас нь одоо хэрхэнэ үндэг онцгой эрм болно. Чүгэл тэрээ амхан тол. Хэл одоо тийм нөхчил үгүй байдал доор яна одоо нэ голдо усан ирэнэ өмнө ортар одоо пивлю мидөө юм уу эсвэл бол тошо мидөө юм уу юм уу дээр эсвэл юу юм уу юм уу дээр яна хэрхэн хөөсөөр тэр их тамиртаас өмнө хэрхэн хөөсөөр бол хөдөө дэспар бол яна юу ч хэнэ тэнхэрч хэнэ хэрвэ нэгэнтэй биеийн даах байдлын доор бол олтоор бол чи хэрхэн хөлөө гэдэг нөхсөн хэний үхэлж маа. Учир нь бол тэрнэ биеийн нэгэнтэй яна тамир өчн бол юу нэ мочгод биеийн хан юугийг даахгүй байх тер чи хэрхэн хөөгөө эргээд дайр нь хэрхэн их хэмжээр алаад тэр хэрхэн үхгөө цөмөн яна хор гаргаагаад чиний малын бид осоор айдан даахгүй бат нэг үл хэн үхдэг. Тэрэ дээрэ чихсэн байдлаар бол хэрхэн хөөгөөд нөхсөг мали үхэлдэг. Ам үхэлдэг. Ийм сон бол чавал чвэ чэсэн анхаарч байгаа мал дээрэ тод ихсэр та орн яна хэрхэн үсэр бол нэлээ тоф болчихдаг.
1: Чихнэр үсчийн хаш өртөө өмнө.
0: Тий. Одоо чиний өртөө өвөнг лэн юм өдөө штэ. Чи бороон юм орхос өмнө бол малын би тийм ярвэн хэрхэ байхгүй. Энэ малын одоо нэ өрүүл мэн дэмий их нөлөө болох. Голдуун бороо осны дараа хэ гэнтгийн нэг бэгалын хэврэн тэн доор бол мал бол уу яна. Ийе тэр ярвэн хэрхэгийн нэгэн доор олж Уучлан мал юрийн бидлэр бол тал дээр тал хүү билхэр энэ малын баспорт тархэ ботрох юм. Гарч ирсэн үндэг авалт энэ ял тэр өвсөр дамжаад хурсөр дамжаад мал идэти ч орох нь тоон бага яалаа гэдэг яа нуу тэр өнтэн дэс нөх дээр халтхаас ор нэг л доор хэрвээ игээд яна энэ шалууг бас борон ихтэй энэ хомол юуийг хоргол имийг нэг л доор бүр цуглуулаад энэ шалууг нь доор за үнсээр энэ доор нэг л доор яна энэ бактери юуны хэрхэнэ авгаал дээр нэг л доор цуглуулж чих үнсээр нэг ам уусаар би илгээ үйда хэдэн жоор угаад оруулж чих за нэг өдөр одоо чи хэчнээн хэдэн мянгаар угаад оруулж чих өнсөр одоо чи ходоод гэсэн чи нийгэмд мөрхөр өнөөд бол түргүн үхэлдэг юм байдаг байдаг энэ юм бол яна усан ихнэ юм бэ одоо нэгэн бол яна бороо хор өлвөг жил бол яна тоос өрхөө намрын цаг малд их халдах одоо яг миний үз юм бол одоо тоос өрхөө ихөр халдаж байгаа цага энэ тоос өрхөө гэдэг юм бол яна тэр шууд малд халдаж орох а үндэг нь авгалдэн малын бүйд бол шууд халдаж орох бай. Тэг яаж халдаж орно? Хөрсөн нэг жилийн одоо нэг жижиг агаал цэлбэртэн байдаг. Тэрний юм бол газри хүн хачиг гэж хэлдэг. Хатарам бол би ман гэж хэлдэг. Бороо уртай жил бол тур яна газри хачигын тоо их нөмөгдөнө. Би ман цай юуди хоо. Яг л чиг нэг тун энэ хөрөс яно ким ихтэй өнгөний анаан гадрын хачиг гэдэг юм бол одоо тийм ман гэдэг юм бол их хэмжээгээр үрчнэ. Өнгөөр тийм ман их хэмжээгээр үрсээр болвол яана энэ малын бааснаас гадсан нь тоосоор өнө үндгийг тэр тууж иднэ. Тийм ман эрм болтор үндгийг олж идэх нь эрм болно. Тэгвэл яана мал идэлдэх тоон бас их хэмжээгээр нэмэгдэнэ. Өнгөөр яана энэ малд яад энэ тийм маны хэсэг билчэртэй өвөстэй уттай ингээд мал идэж оруулах нь тоон эрдэнэ. Энэ гадрын хачиг гэдэг юм яа одоо төршин болвол сайхан намжхун их бол өөртөө сөрүн шиг долбол өвсөн дээр эвраад гасах нь вэ. Намэтад ингээд яано мөн котрун сантиметраар 10 сантиметрийн дээр ингээд мячаад гасах нь мал. Чухлоор мал идэг үесүүд амархан олоо ичихнэ. Герман бол одоо мал хөрөөс олоо юм уус уух юм бас идэж орох. Тэгвэл энэ диманы тотри энэ тоофер өнө авгалдэ бол яна. Диман нь одоо малд шингэвдэж гин штэ. Чүл одоо тэр тоофер хэн одоо үнэ юм авгалдэг нь нэрийн гэсэндэр хүрлө наалдаад одоо толгоог нь сунтгаад жирээд нэрийн гэсэндэр шигдэрж ороод тэгээд одоо үсэчихнэ. Энэ бол яна 40 өдрийн орчин болвол уртаа 1 метр илүү уртаа тийм цагаан хавтгийн тоосоор хөвөлчнө. Энэ тоосоор хөвөлбол тэр шинжүүний тийм их хэмжээний тоо орох ба. Чирүү малын мөнгө дүр одоо мал хоригны нэрийн гэсэн дотор шинэг дөрвөн ширхэг тоосоор хөвөлж төрвөл юу энэ хоригын чинь нүлэд нүлэлэг болчихно. Кэйло тоон одоо төрнөөс ирэм болго төрвөл одоо на хордлох нь яг яруун. Чүлөнөд сар ирчм бол жага юм уу? Сар илүү бол жага юм шүү. Хорги бол жарамдан кыфиги няна тагжруул чинь. Одоо тэр тоофер чинь уртаа я. Өөд яну жарамны цочроо уур бөөмсөр кысын төгжөд тагжруулаад өөд яну хөг явтал бас гардаг. Би энэ болвол яна авгийн одоо баян төгөн мал шинээл болвол хмилэх хэдий олж уссан бүр тагжгаа бүр гүссэн нь тэм бүдүн чөөд яну хаглаад учхол гүссэн өмтөн бүр ийм юм бүдүн бүдүрчсэн чөөд бас их нь одоо голон тагжгаад өгчлээ тэр чинь бол яг шимий натны мишээ шүү тэр тагжин мэлэх орги одоо мэнэг сар илүү болжгаа хорги бол мэтгээд үхэлчих нэг ерван гардаг. Тэгээ чүүл одоо үхэлгүй одоо бүдүү ургаар яана ботход болвол яана үсэж бичих нь удаширна. Тарах хүч авах нь муу тамир муу тэ үсэн борж яана юм бэ. Гэтэл тэр онцгой өвчин тэ гэж тийм тодорхой илэр гарах шүү. Бас идэл бас уун чи буяалууны нэмжиж болох чинхэнтэй. Тэгвэл чаано удаан өдрөр итгэн мо, шингэн мо, тамир уу, үсгэн мө тарах юм мө англиан малын хорог нэ би чгээд мал чидэ төрдөг юм энэ жорган сар энэ өвч

чумор 5 сар өнгөрөө 6 сарын чумор 7 сарын нөх болол дэнгэн энэ хооронд рүү чигээ нөө тоотой хөгий хөөгөө өмөр анчин надаа борон фэн өлвөл дулаан жил болвол яна энэ хүчан төрөө чи тоо хөрөгий фэн хөөвөлва нөх нөхө нөх болгонаас яг багдаа нөө 10-аас 5-аас 10 жил мах илүү олно гэж тэм яг л тэрэ таржилхын хурдан нэ хэрхэвэ тэр кэсэнэн хэрхэвэлтэр үсгэн хурдан энэлян намар ши хурддаг өсөд яа 5-аас 10 жил илүү хурдан на ийм байдал бол үргэлж үтэттэ энэ мал тоо төрхнэ бэд энэ тоо төрөөл үхлэх юм жаган бол яг юуги бодвол усэрээ бодвол ким их фишэ гүм чано чи хэрхэ хөөд илхэ олгот төрөөлчтэй хавар ичэд тарулаад дэрэ тод үхэг явтал бол бас эрхэн гардаг энэ тоо төрхэ гэдэг юм бол гадид хачиг гэдэг юмөр дамжаад халддаг энэ хүлээр энэ бороо ууса илвэхтэй их холбогдлоо энэ жил юу тоо төрхэ бараг би үгүйжвэн штэ а минит баргалахаар бол хэнэ би клаб нили эрвэн на эрвэн усрамлаа энэ жил пилчэр офэн тэгээ гадид хачиг үржилтэй их энэ энэ хэрхэнэ одоо энэ тоо төрхэ өөртөө энэ хоёр жилийн байдлаар атны юмгийн лайд авчилвэл шүү. Мали өвөл яано амгүлэн фэхэн тарам боорол хоо өчид торол хоо өвөл хорхой хоо цагийг бол яано одоо нийдэмд нь хорхой хоо цагийн шүү. Сэргийлэх чанартай хорхой хоо цагийг бол ингээ 10 сарын өхөр юм уу 10 сарын дунд хүрэх энэ хугацаанд бол хийвэл нэг жилдөө нь чиний нэг үл шүү дээ чиний хэнчин тарах хүчин фэн буурх вэ амглын үнэр дийлнэ учрын бол манай оронд бол гониндан халуун амар хавартан сөрүүн өвөлдөө бол тасхим хийтүн өвлэм бол малын бэйд манай оронд бол өвөл үнсэн дээрэм бол харжи тэрхэнэ тотор хэрэ шүү дээ халтхуэ түнгэжэн цагаа хэрэ шүү дээ одоо тоо хэрэ Васэрхэ сорогч хэрэгэн горбон жилийн бол нийлүүлэлт бол цагаан хэрэг чэлдэг рүүчүн энэ бол өвөл бол үндсэндээ мал манайд орондоо халдахгүй гэвч одоо ими гэдэг ил болгоё штэ мөнөө өнөө өвөл дулаан хонд хижээж ихнэ бэ нада дулаан хонд борд хижээх ийм дулаан хонд борд энэ хижээж байгаа хэний бол үн штэ өвөл гэл яно шэнчүн хөвөл таарна Өчрөн молын дулаан мөнгөнд дотор энэ шинжүүнэ баазгараас үндэг авгаал дэ олонхийн ухгүй мөн бежэж тяд халдчихэн. Өнөө хор товчон моло шичмүүр бол өвөл орон хэнд бол хөөсний хөрөг бүлийн өхөр намрын сүүлч өвлийн өхөр сайхан нэг удаа мэдрэмдэн сэргийлэх чанартай хорхой хөөчих төрвэн штэ. Манай орны одоо юу штэ дотор усдэх тоо хэрхэнэ жилүүдийн бол хорх хэрхэнэ жилүүдийн бол үнсэн дээрөө сайхан хамглаад өмөргөө чигдээлнэ. Энэ хулгаар яана намрын сүүлчин өвлийн өхийн сэргийлэх чанартай хэрхэ хөөгөл бол манай оронд бол одоо их чахуна. Их чахуна. Тэгвэл хэрхэ хөөг өмнө талаар бол миний саналгаар бол ийм нэг горбон жилийн өмнө сонгочхол болчихно. Нэгэн мал бол яано төшөө мэдв. Одоо нэгэн мал бол яано аавн даад мөн бинлүү мэдв гэж ба хэлдэг. Бинлүү мэдв гэж ба хэлдэг. Энэ аавн даад бол бинлүү мэдв бол нэг л жилийн нөм. Наа нэг л жилийн нөм. Одоо нэгэн мал бол яано ивэ жинсу. Энэ коробын жилийн өм бол шүү. Төшөө мэдв гэдэг юм бол голду яано усээр энэ жилийн хөөхөн бол нэлээ сайн тойлбортой. Наа олон жилийн одоо усээр пур хоч дилна энгулена ивэ гинсо болвол яно кодива хот дил хамрин гор хамрин горива хот дилна энгул усэ легива хот дилна имсон яно үн жили өми жарх төрвэн штэ бүт ихтэ эсго болвол яно шэри тимтэн ата эрвэн картэг имэди мал дээр бол ивэ гинсон бол табллега чул аавн даз мо бинлүү мидо гэдэг энэ болвол яно колту яна тотор хэрэгэ үндэм тотор хэрэгэ бүр хөөд дийлнэ гэж хэлж байна. А усэ хэрхэ, тоо хэрхэ, сорох хэрхэ, шийдэхий чунг гэж байна. Энийг бол яано бүгдийг хөөд дийлнэ. Энэ нэг дутгал юм бол яано чи жишээ бол чи чунг

Angulano Tauchon Rotul, Yishan Chung, Kone Jogor Hood Dilhua. Kunetu Yulme, Hupchon Rul, Nerjan Hedgarte, by Hunzer by the team Hood Dilhua. Kuyuliano Pursen Yulte, Otoyaman Chone, Chertal, Tal Nine Dol Hood Dil, Angle Umum Hondo Moliana, Hondo Yelgate, Chitosum is all Shen Chung, Colbol Jiga, Yundoliana, Colonel Shen Sosum is all. 그걸 늘었으면 100%의 효율이. 나 그거 지나는 미니 했네 보인다. 얼굴이 이렇게. 시총 봤을 때 막 또 타총 봤을 때 막 또. 나 이 메들린 더러울려나. 나 빙둥이 쪽에 잡나. 그걸 그리고 말이 보이다 또 보세요만. 아, 응고 현총에 이 메들 더러울려나. 이유 인수. 자나 문어 이위 진수는 돈 길어서 늙을 위시네 이위 진수건 아위 진수건 도라 진수건 인심볼 뿌리 이위 진수던 박나 흔히 너도 치 어린 배틀라 어제 흐르기를 언철건 운도 그 얘가 송어지 볼나 아 이위 진수 안 덕들어와서 고르분 줄이네 음가라 디스체 너건 아위 진수 너건 도라 진수 이위진 소태안을 걸어온 길로 어떠 벌쳤으면 저걸 어떠 걸어올려나 중요한 애는 박스나 길린 혈세 호금 어떠니 비 어린 부위를 뭘 털수 주제고 그 예로는 월토디 흑일로 웃자롤 볼 우흐라톤돌 볼 익주거리게 칠게나 무엇이 총진 그 칠게나 대름 때 의미 송송앗 남디 나다나 혈세 호기 월 볼 세흔 요불 다르나 저걸 얻어 지니 말 어불 응으르크도 안켠디 응으르크도 아이올고 함긴 셈베드 저걸 얻어 엔 덕들이 하나 헤르헨에 탈라 답칠고리 하나 이임닉 질린 에네 차가에벤 덕들은 배안들을리 시총 그지벤 마 서륵철회 그지 서륵철회 덕들 올고리 하나 만의 어른들 걸도 허잇 질린 서륵철회 닐어드 은튼 다르크드가 Нэгэн мол күтэнэ сорохчэр хэгэ чэлна. Уй хи чун, уй хи чун, ли уй хи чун гэ чэлна. Бас ягэнэ хэрхэнэ нэрэн мол лэнэ чэн хуфан хи чун гэ чэлна. Эмэн хэнэ чэн, чэн хуфан хи чун. Тэрэ пансэн бол болотоно, дээс пансэнэ панса. Тэрэ сорул тэ вэ, малэн бэйтэ пэхэлэг. Эмэнэ энэ сорулэн бол лэнэ, эмэн хайру дюстэн бэна. 음문우 주스타 몰라 해주 응냐몬터니 최후반 시총이 칠 어떤 건 몰라노 일근에 합게 해기 담배 시총 만에 어른들 걸도 은 허유 줄인 서럽처리할 월 이서 우리근 배드가 은 해르세 노돌을 어색자 지름 몰월 거들게 빌처린 자수금태 은 월인태 다르고 은 등불 다르기 미시 거들게 그도 내가 걸도 야물가지란다 Kol waktu, nama sal waktu, jilin dulu nama waktu, orang gol nol waktu, ini kacau tu saya hendak cipta. Ini teru gol boleh na, orang bayi short malam bayi hal begini macam. Kol tu gol boleh na, umgo amu ketuk, hektaran gol luas juga jenis tu, umgo amu ketuk jinne bayi gol bola urcich hendak tu, alisir tu abgal degan. Ini terner tamjamu, inner tam sini wasar tamjat. مال دول خالد. یه مثال من تر خوره وسپن یو نور به کجا جرول اینو بچین ول لب کار خو. اینو ترم مال ولی هنو کجی نه سرخشره نه خارلپی افتی مال ول اولینی هفته دیگه فن چاهن یخشیگ. چیزی شلوال منه من شلوغ ول خطا دافشل ولی هنو شرطال. دوونو آیوجی نه شرطال. اینگول پایین شلوغ جرم کجا جرول اولینی هفته دیگه خو. Kami cahno, kujene sorok cahol bihetga. Karena itu, tamjikane lusun etlogo. In walol hatke umgo amuske cah penjual logo cildek. Karena tamjan, in penjual logo alfari ana nilu sekhane ada nuk yo namgurho angkule ano wasni wustojan. Iim kacerol bud emdir setna. Angkule ana kere emdir set cahun jo herhay tharag yo nuk cildek. Angkulean inne тархы хөвчөн үлгэнэ атгээрэ вафон бодвулэана хөвчөн үргэнэ. Одо минимэд яар болуул үлгэнэ атгээрхэ болуул жүш ланчи болуудо хуанчи айуэнэ ланчи болуудо абыг. Абгин одо чаган нурвэй хуйда өнгөл дүнхүнэ одо консул абгин өмін таларан болуд дүнхүнэ өмін талин юүгэр
тэр өлхөн дотор жарамга журмуул байдаг юм. Англиан тэрнээ хөвчөө бол тийм өргөн биш. Миний мө жарам манай Шилүү хотод бол өлгнээ автгай бараг үнсэн дээрэм байхгүй. Аа байхгүй. Чи жишэл нэ юугар бат бол чав хуван ши чун гүдэнэ хорчоро дүмүү чинэ хүрээт нуурж байна. Гэтэл яануу өлгнээ автгай байж байхгүй. Яагаад тэр тэнд яануу тэр лөөшин байхгүй. Өмгөө өмсөхөд тэрний хараадаг юм байхгүй. Өнгөөр манай хилэн олд авчилвал яг энэ юуны өлгнээ автгай хэнэ аюул бол тийм өндөр биш. Нөхөдхөн гадар бол яануу бэ бэдэг юм. Гүйд бэд гадар бол энэ их хүчүү. Бор он тэрэн борон тэжил болохоор одоо яанаа нэгэн дорон гүнтөр одоо миний андрэ элдэхэн хүнээ план гүнтөр их хүмдэр дорон овхаг аюул тэ. Учир нь мөн энэ бороо ортой жил болохоор малын баасаа юмыг бүр гол усандаа аваад ирчихнэ. Өвөл их бороон дэ жил бол өмгөө өмснө усхан бах хурдан. Ус ербуны мичин дэ усны эмтэнний мичин усчихн орно. Өнсөр яна өнө өлгний өлгнэ автгаар бэс таасны тоцрийн авгал дэгэн гарч ирсэн ба ербун. Чул өмгөө өмд ижүч орох юм бас ербуна. Чул одомог онцгой жил юм бол яна. Энэ бол бол яна өмгөө өмдөн мэд үрчнэ. Кенчи жишээл шянчун паутун халдун тэр завсрын нэгнэ бидэн хаадэ тунгян шижүдэн орвол үрчхө нэг орвол нэг бэж нэ. Энэ бол тийм биш. Нэг үндгийн хэрвээ игээд өмгөө өмд идэд орвол биш та. Гарч ирэхэд бол яна хөдөнжө там жаргаан зогоор гарч ирнэ. Нэг үндгийн идэд орвол биш өмгөө өмсөө өргөд халдаг авгалдаг гарч ирэх юм бол яна хар жаргаан зогоор гарч өнхөлөр оно тэр нүүр дорон одоо малын бий дорон их хэмжээгээр халдаг болчоол бол тун ярган байдаг. Наа төхөлөр одоо чи ийм өвчин байдаг газар бороо хор их жил бол хэний гүнтөр яна арав хэрэг гот төчөр өхлөө явбал гардаг. Энэ бол онцгой биш. Тэм чихтэй явдаг биш. Яг л өмгөө өмсөн бо олширч гэнэ. Үндэг олж авгалдын олж идэв нөхчлэн бас олжхин. За чихсэр авгалдын яна эрвэн үржөөд гарч ирлээ. За энэ усан дотор чи одоо тэр чин дооч дөөш. Тэгээд тэр хэн овол одоо хөтөн жогоор олоод уучхин. Чи нэлээ өртийн жилдэ. Нэгэн доор хөтөн жоо хэний бүр хүлчсэн гасаа я. Эний би буйэр ошо уусса одоо. Тэр үед би залуу байсан бас эсэ хараа явган. Тэр үед энэ нөхчил орны ян доор на чөвөд яг ийм байдал бол картиг би үсэр нүдэр энэ юм бол одоо сорох чөрхөн анчлаг манай орон давчлал яг төрөл зүйл тийм ярам биш одоо нэг зүйл байх нь бол яна жичан шичүн гэлдэг тэрний тоон бол оронд халдварлах хөвчөө ма тийм өргөн биш өнөө яг тэрний хор өнгөл ма тийм их шээ чалан тэрний бол дими санаардаггүй на бас нэг зүйл ярих байна на ийм тэгвэл жарам газар бол манай орн бол яано нёби шичүн гэж байдаг. Дүнби шичүн гэж болно. Дүүн барнэ дүн. Дүнби шичүн юм нёби шичүн гэж хэлдэг. Энэ бол яана ланчид бол нилээд үргөө өвчгөр байдаг. Ланчны нилээд дөрөнг газар байдаг. Одоо нэгэн бол яана бараа үтэн чинэ баянха. Энэ бас яана дүнби шичүн байдаг. Энэ бол чечэрхэнэ чухал тусдын дотор амьдэрдэг. Энэ нэг онцлог юм болохоор малижуус өчхөн а тэр хэрхэн дэсар бол мал аажуухын өчөө одоо хамаг сүлдөн одоо ёстой одоо яс асасан юух тэр ба барыг тэд өгөлөө юм уу чи аажуухын цамэгэ өчлөөд хоргоглоод хамаг сүлдөн ороод буин даавы тамир муутай болно өхөн на ийм шиг нэг тэр яг өөр хэрхэнэ төг кинэтэр төгөөдийг үлчэх цоох ай колдоо ана их хэмжээгээр нэг сүргээр чинь юм уу нэг сүргээний хагас хилүүгээр юм уу чит торуулчаа өөр чинь тэр бол өөрөө мөргөлөөд бол ямар ч үйлдэл гарах вэ миний дөр өмсөн өмүүд бол бүр үйлдэл гарах вэ энэ хүнээр яна чи засаж юм бэ хөөж юм гэ тэр туу заавал ч тэрэн тэрүүлэн өмийн хэрэглэх хэрэгтэй на ийм нэг өвчин манай оронд шийдвэн дотор бол байдаг. Гэвч энэ тарын өвчин тун бага ланчны жарам нэг газар болоод баянхад бол байдаг. Энэ бол ямар өвчин өмөр өмчин заавал ч хөө яана
юугаар өмчлөнө. Тихүй тун. Э,

0: болчгоор пикүй төмөр юм чинь өөр юм бол манай энд олдох дээн уу өнөөс бол дээн шүү хүү чано манай энд олдох нь бол юу пикүй төм өнөр юм чил бол сэ өнөв чиний юм чил дийл ба өөр юм тосол дийл хөө
1: тэр саруулдах хүлээж мал өмлгий хамаатай мэдлэг өгсөн танд их баярлаа
2: энэлжинкан дугаараа өнтрөөд өндөрлүүлгээ нөтрүүлгийг сорвулжилж найруул гүтсэн уухан шингэгч ариун чан хянахч майлас ерөнхө хянахч бүрэнт дараачийн дугаараар баяртайж олгочхой баяртай
3: ном уншдаг хүний ухаан саруул ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл ном уншдаг хүний зам дардан ном уншдаг хүний амьдрал баян номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг хүмүүсээ номтой нөхөрлөж номын шимийг хүртчихэй номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршөрн дунхаас гэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдож амрах ус соёрхдог болохоор, Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хонтай бүрлгэж сүйтггүй эдэж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндэтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж шунуулгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож дундтийн үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

гарууцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарууцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарууцсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчөнтөн хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш чааш өнгөрөх тэрэг хөсөгдөж аюул төвчөр авчирж нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоролтой байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлог үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдо, та бүхэнд өнөөдрийн амраамглан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 25-ны өдөр. Бэлгийн уларлын улаан мөрөн жилийн 6 сарын 12 гаргийн 6. Урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдгдий. Манай нэвтрүүлгэн дунд долгооны 81 жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2 чиг 1 долгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын Араажуу төлөвлөс хорооны Монгол Араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас Шилэн чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 8:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагрын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас Аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагрын мэдээ. 10:20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төвийн Араажуу төлөвлөсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын Араажуу төлөвлөс хорооны Монгол Араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас Шилэн чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас Шилэн чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагрын мэдээ. 18:20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын Араажуу төлөвлөс хорооны Монгол Араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагрын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагрын мэдээ. 22:20 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын Араажуу төлөвлөс хорооны Монгол Араажуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэг дан үүртэй өмнөөс 4 дэсний салхантай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэг дан үүртэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэг дан үүртэй өмнөөс 4 дэсний салхантай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 34 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэг дан үүртэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 21 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагурын мэдээг дахин нугаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэг дан үүртэй өмнөөс 4 дэсний салхантай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэг дан үүртэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэг дан үүртэй өмнөөс 4 дэсний салхантай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 34 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэг дан үүртэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 21 градус. Цагурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сэрийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлбээр амилсан сэтгэлийн ариусгал.

0: Сайн байцгааж байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн улга болох Дуу хөгжмийн наадмын ахва талбайн шингээлтийг сонсогч та бүхэндээ сонсоход бэлэн байна.
1: Сайн байцгаана уу?

0: Сайн байна уу?
1: Хамгийн нэг нэг нэг гэдэг дуу маань хамтлагаа бүгдээ

free. Hello?

Are you a little bit out of the way?

0: Ирхэм сонсогчдоо, энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Өвөр Монголын өвөр тан засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн уулга болж байгаа Дуу Хөгжмийн наадмын ахуй талбайн шингэлтээ сонсголоо. Та бүхэн дараагийн нэвтрүүлгээр энэг тоглолтын залхамжийн хүлэн сонссон уу? Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сорвулжилж найруулж бэлтгэж шингээсэн Ургамал Тунгалаг Урхан, Хинагч Алмас, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт баяртай.
1: Та бүхэн Ерөнхий Хинагч Бүрэнт Агаар дэвсэнд баярлалаа.
2: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвч мэдэгдэв.
1: Өртөн жасхор 8-ийн хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн шийдэм пингийн чухал яриа чухал жааврын жирг санааг уламжлан суралчиж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулсан.
2: Өртөн жасхор 8-ийн хорооны шүүжийн Ван Уйжун дундад улсад цуугаа Францын элчин сайд Баюй Тантай уулзсан.
1: Өртөн жасхор 8-ийн хорооны шүүжийн Ван Уйжун, өртөн жасхорны ардын засгийн орны тэргүүлэгч Баоган, Бэйжин хотын 8-ийн хорооны байнгын гишүүн, сургаан хүмүүжлийн ажлын зөвлөлийн шүүжийн, Хоёрүүгийн туршилтын тасгийн 8-ийн хорооны шүүжийн Юйин Жэ, Хоёрүүгийн туршилтын тасгийн эрхлэгч, дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич Тангонг Фүтэ уулзсан.
2: Манай орон 2600 км хэлсийг тулсан жасмал зам дэвсэж, 300 түмүү илрэгдсэн газар шороог бүтэмжтэй тассан.
1: 2026 оны дэлхийн саалын үеийн их хурл 7 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 8 дугаар сарын 2-ний өдөр болтол Хөх хотод явагдахаар байгаа жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 24-ний өдөр өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн шийдэм пингийн чухал яриа чухал жааврын жирг санааг уламжлан суралчиж, туушлуулан найдваржуулах адлыг судлан байрлуулв. Хурлаас өртөн жас хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлыг 7 дугаар сарын 31-ний өдөр Хөх хотод хуралдуулахар тогтов. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжийн Ван Уйжун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагтай ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн Чунцин хотын Пэншишэнд үүссэн уул нурсан эндэлд өгсөн чухал чухалрын жирг санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж, ерөнхий сайд Ли Чангийн чухалрын шаардлагын нэр ханамгаа найдваржуулан аюул төвшөрийн сэргийлэх арга хэмжээг үргэлдлэн боттой нарлаг атгаж, ард уул найманаас төрөнгийн амар төвчнээ бүх хүчнээр хамгалах хэрэгтэй. Аюул төвшөрийн далдгамын байчаа засгаадлыг нэр ханамгаа өрнүүлж, асуудлыг эрт илрүүлж багдан шийдвэрлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн хянам баачаалтыг үргэлжлэн ахиулж, үерийн сэргийлж гамшгаас аврах адлыг сайтрхийх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтай ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн 2026 оны дэлхийн Жохомл оюун чадварын их хурл жичээ, Жохомл оюун чадварын бүхэнбэрчийн жасалтын дээд дэсийн хурлын эхлэлтийн ёслол дээрх ярьсан чухал ярианы жирг санаа гүнжгээ суралчин туушлуулж, ажид хоолыг амжин Жохомл оюун чадварыг түргэн хөгжүүлж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бүрдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчнийг жиргээр чухалчилж, жасалтын тогтчийг хүчлэн төгөлдөрж үйлж, Жохомл оюун чадварын аюулгүй найдвартай эжимдэж болохыг батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаас шаардлагатай ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн сур сургаан өмөдлийн адлын тухай чухал жаврын жирг санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж, бүх улсын сур сургаан өмөдлийн адлын хурлын шаардлагын нэр ханамгаа найдваржуулж, намын сургаан өмөдлийн чиглэлтийн бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх эндрэг гүнжгээ хэрэгжүүлж, сур сургаан өмөдлийн ёс чанарыг дээшлүүлж, сургаан өмөдлөөр орноо хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад хүчтэй тулгуурлах хангах хэрэгтэй гэж. Хурлаас төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Хөлифэнгийн манай оронд байчаан судлах үед дурдсан адлын шаардлагыг уламжлан суралчиж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнжгээ туушлуулж, чанга тулгам сэтгэлгээр дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дараалжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй гэж шаардав. Хурлаас өртөн жас хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын бэлтгэл адлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, 7 дугаар сарын 31-ний өдөр Хөх хотод бүгд хурлын хуралдуулахар тогтов. Хурлаас бус зүйлийг судалсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун 7 дугаар сарын 23-ний өдөр Хөх хотод дундад улсад суугаа Францын элчин сайд Баюй Тантай уулзав. Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хороо засгийн ордны өмнөөс Баюй Тан нарыг халуунаар ухтаж байхан илэрхийлж, өртөн жас хорны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулан, Өвөр Монгол хийгээд Францын холбогдол бүхий талбай гажир орны явуулчаа хамтарлчааны өнгөрөөлт чич үр бүтээлийг эргэжүүлв. Тэр тэргүүлэгч Шижин Пингэс дундад Франц бол ончхой найж мөн. Дундад Францын харьцаа бол дэлхийн том улсын харьцаанд дэх нэгэн хос ончхой харьцаа болно гэж жааж гаргав. Ойрын жилд хоёр улсын тэргүүнээ байлдах бодлогийн жолоодлогодор дундад Францын эл хүрээний явуулчаа хамтарлчаа тасралтгүй шин дэгтэрт гарав. Одоохонд бид яг тэргүүлэгч Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жааврын жирг санааг гүнжгээ суралжийн туушлуулж өөртөө засаг хоорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арал жанаа туршилтын орныг бүтээн байгуулах аж тохиолыг амжиж өндөр төвшин бүхий нээлтээр чанарлаг хөгжилтийг ахиулж байна. Өвөр Монгол Дуртая Францын холбогдол бүхий талбай гажир оронтой хамтар хоёр улсын тэргүүнээ тохиролцсон чухал хамтын танилтыг гүнжгэ найдваржуулж ам ахуй орчин тойрны хамгаалалт, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинчилэлт ба одоо үеийн мал аж ахуй тариалан чевэр энерги

0: Өвөр Монгол Лугагийн хамтрал чаг улам нэг алхам гүнжгэрүүлж хөгжилтийн үр бүтээлийг хоёр гажрын ард түмэнд нэг сайтар эдлүүлнэ гэжээ. Өөр тань засах орны удирдлаг Үйлийн шин сөхө үйлчлэлтэд оролцов.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөнөөс хорны намын хорооны шүүжээ ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, өртөнөөс хорны намын хорооны дэд шүүжээ өртөнөөс хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Баган 7 дугаар сарын 24-ны өдөр хотод Бээжин хотын намын хорооны банкны гишүүн, Сургаав мөдлийн адлын зөвлөлийн шүүжээ Хойрогийн туршилтын дасгийн намын хорооны шүүжээ Юинжэ, Хойрогийн туршилтын дасгийн эрхлэгч Дундад улсын Индрингийн хүрээлэнгийн акт мэж Тангван Фута уулзсан бөгөөд хоёр талын хамтрал жаны хэлэлцээрд гарын үсэг журсныг хамтар гэрчлэв. Өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны дэд тэргүүлэгч Сүнжин Чин, Хойрогийн туршилтын дасгийн дэд эрхлэгч Дундад улсын Индрингийн хүрээлэнгийн акт мэж Сүнлүнд хоёр талыг төлөөлөн Чухал их шинлуухааны судалгааныг туршин гэртлэг хамтарч жаны хэлэлцээрд гарын үсэг журжээ. Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хороо жасгийн ордны өмнөөс Юинжэ болон Тангванфу нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэж Хойрогийн туршилтын тасгийн Өвөр Монголын хөгжилд ялангуяа Шинлуухай мэргэжлийн шинэ бүдэх хэлсийн хөгжилдөд хүчтэй дэмжлэг үзүүлсэнд талархал илэрхийлэхин хамт өртөн жас хорны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэр хэлэхдээ Өвөр Монгол нь улсын чухал энерги ба байлдах хөдөлгөөн их байлгийн зурм болсны хувьд энергийн үйлсийг хөгжүүлэх талаар шинлуухай мэрэгдлийн шиний үүдэх хэрэгжээ шаардлага тон их байдаг юм а. Хойрогийн туршилтын тасаг бол энергийн хүрээний чухал шинлуухай мэрэгдлийн хүчин мөн. Судалгааны чиглэл нь Өвөр Монголын энергийн үйлсийн хэлбэрийн хувруулан хөгжүүлэх хэрэгжээ шаардлагатай дээд хэмжээгээр нийцэж байх болохоор хоёр талын хамтрал чанаа оронжоо маш өргөн уудам байна. Хоёр талаараа тус удаа хэлэлцээр тогтсноор шин гараа болгож, чухал их шинлуухааны судалгааны туршин гэртлэх хамтрал чаг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, Хойрогийн туршилтын тасгийн Өвөр Монгол дахь суран гажрын бүтээн байгуулалт, улсын чухал их үүргийн хандлагатай байрлуулалт, давуулга шинлуухааны судалгааны хүчнийг томлон суулгах зэрэг голдлоготой адилхан хамжилчин ахиулж, энергийн хүчрэг улсын бүтээн байгуулалтад нэн их хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэжээ. Юинжэ Тангванфу хоёулаа өртөн жас хорны намын хороо жасгийн ордны Хойрогийн туршилтын дасгийн бүтээн байгуулалт хөгжилтөд хүчтэй дэмжлэг үзүүлсэнд талархаж байх сэтгэлгээ илтгэв. Тэд нар Хойрогийн туршилтын тасаг нь Өвөр Монголтой хамтар улсын энергийн хүрээний чухал их байлдах хөдөлгөөн анхаарч Хойрогийн туршилтын тасгийн Өвөр Монгол дахь суран гажрын хамтар байгуулахаар аж тохиол болгож шинэ энерги их хэвчээр дамжуулах устрагч энерги үйлдэж хадгалан хэрэглэх зэрэг голдлогод анхаарлаа төвлөрүүлж туршилтын тасгийн мэрэгдлийн үр бүтээлийг Өвөр Монголд боттайжуулан туршиж гэртлэх улруулан хэрэглэхийг ахуулж Өвөр Монголын шинэ хэлбэрийн чахалхан үтнээ системийг байгуулах улсын чухал энерги ба байлдах хөдөлгөөн их байлгийн суурныг бүтээн байгуулахад нэн их хүчин нэмэрлэн гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлага Юли Шин Дундад улсын Индрингийн хүрээлэнгийн акт мэж Фэнг Жанхуа уулзалтад оролцсон байна.
0: Одоо үцгэлэнц сайхан Дундад улсын Өвөр Монгол дахь аялал гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Одоохон болтол манай орон нийт 2600 гари км элсийг туулсан жасмал жам дэвсэж 300 төмөмө элсэрхэгдсэн гажир шорог бүтэмжтэй жасав. Ойрд Шилэн гол аймгийн Сүнэтжүн хошууна Баян Нуур болгосын эс жасагчид элсийг туулсан жасмал жамын бүтээн байгуулалтад идэвхтэй оролцсон жамын суурийг тавьж жамын хажуугаар элсэн халахвч босгон элсийг тогтворжуулах өвс ургамал тарьж бий. Тус хошуунаа энэ ажил энэ жил ажлаа эхлүүлсэн хоёр жорвус элсийг туулсан жасмал жамын бүх урт нь 49 км байж ерөнхий бүл оруулалт нь 3300 гари төмөн төгрөгдөж энэ жилийн 10 дугаар сард тэрэг нэвтрүүлэхээр байна. Энэ хоёр жорвус элсийг туулсан жасмал жам ашиглалтад орвол 3 төмөн мөн нүүдлэл элсийг тогтворжуулах бүгэд жам дагуугийн ам ахуйн жуулчлалын хөгжилтийг ч жохих хэмжээгээр дайчлах болно. Манай орон бол бүх улсын чөлөрхөгдсөн, элсэрхэгдсэн гажир шороо хамгийн төвлөрсөн мож орны нэг болно. Ойрын жил бүх орноороо жам дэвсэж, элсийг хэсэглэн жасах аргыг сөвөгчилж, одоохон болтол нийт 3947 км өвсийг туулсан жасмал жамын байгуулалтыг эхлүүлв. Үүнд 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нийт 3083 км элсийг туулсан жасмал жамын байгуулалтыг эхлүүлж, 559 төмөн мөн элсэрхэгдсэн гажир шорог жасжээ. Жасмал жам өлсөрхөг гажрын гүн тээш сонолжин үргэлжлэхийг дагалдан өлсөрхөг орны олон түмний амьдралын

0: нөхчилж улам сайжирж, жуу арван байгаллаг тосхонд жасмал зам нэмтрэн 2000 шахам малчин тариачинд ашиг хүртэж, Элсэрхэг оронд байгаа 30 харийн үжимжийн чагийн зам нэвтрэлгийг мэдэгдэм сайжруулав. Үүнээс гадна 2026 онд төвөөс 7 дун шуур 7000 төмөн төгөргийн зам харилцааны тусгай бэлбэнг буулгаж, манай орны Элсийг туулсан жасмал замын бүтээн байгуулалтыг дэмжив. Өөртөө жасах орноос бас Элсэрхэг жилийг сэргийлэн жасах суур мөнгийг иж бүрдүүлж, Элсэрхэг жилийг жасах ажилд хэрэгжүүлсэн байна. Энэ жилийн 6 дугаар сарын сүүлч болтол бүх орноороо Элсийг туулсан жасмал замд холбогдсон 101 төслийн барилга байгуулалтыг эхлүүлж, нийт 1643 км зам төвсгээр бий. Жишэлтээр 2030 он болтол манай орон нийт 9980 км-ийн Элсийг туулсан жасмал зам төвсөж, 1565 төмөмөө Элсэрхэгдсэн гажирч хорог жасхаар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жонас нааш шүрэн бороо мөн дээр их салах зэрэг чанга солог урсгалтай чагуур байндахан илэрж байгаа байдлаар Хөхотын кон тоо баримтын том жагварыг үндэслэн журсан уур амьсгалын аюул төгшөрийн гажрын жургийг ашиглаж үжигдэхгүй уур амьсгалын ховролтын аюул төгшөрийг хэмжээлж болох хамаарын эзэмдэж болох тоо баримт болгон хувируулж чагуурын гамшигын сэргийлж бачин байдлыг арга чахад буттай үндэслэл хангаж байна. Энэхүү уур амьсгалын аюул төгшөрийн гажрын жургаас агарын дулаан тунцны хэмжээ салхнаа хурдж нарны тусалтын чаг зэрэг үндсэн чагуурын элементийг олгож болох өгөөд уур амьсгалын ховролтоос болох хотын устал зам харилцаа барилгын аюул төгшөр зэргийг уртлан төсөөлж чаддаг. Хохотын оюун хотын хамаарлын шишмийн тоо баримтын том жавгар нь бас орон нутгийн бодлогын хүчин эх байлгад түшиглэн уур амьсгалын ховролтыг жил дараалан адилтгаж агарын дулааны хэлвэлж хурд хүндснээ шилжилт солиг урсгал чагуурын тавдамжийн ховрол зэргийг тодорхой харуулж уур амьсгалын ховролтын ханчи төсөөлөхөд гэрч баримт хангаж байна. Хохотын амхо орчин тойрны товчогийн жанжаалу Өвөр Монголын өндөрлөгийн их хурайн чанартай уур амьсгалын онцлогод цуурлан жорог төлөвлөх хийж, амхан жасалт болоод аюул төгшөрийн сэргийлэн эзэмдхийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийн хамт хөдлөнгөөгөр шинтгэх банк үнлэн жишг тогтч байгуулж, усны их баялаг ойшугаа нутагвалжирын амхаа хотын амар төвшин хүмүүсийн эрүүл мэнд зэрэг дөрвийн их хурайнд хандуулан уур амьсгалын аюул төгшөрийн гажрын жургийг жургалав. Дараагийн алхамд бид мал тараалан энерги зэрэг хүрээний уур амьсгалын аюул төгшөрийн үнэлэн жишг хадлыг үргэлжлэн чангадахын хамт уур амьсгалын аюул төгшөрийн гажрын жургийг хөдлөнгөөгөр шинчлэх болно гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Илийн мөнгөний 2 том саалын үйлсийн аж ахуй талаас хамтран эрхэлсэн 2026 оны дэлхийн саалын үйлсийн их хурл 7 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 8 дугаар сарын 2-ний өдөр болтол Хөх хотод явагдахаар бий. 2026 оны дэлхийн саалын үйлсийн их хурл нь шинжлэх ухаан мэрэгчлэр хөтлөн дагуулж хамтарлчиж хамтар ашиг хүртэн бүх бөмбөрчгийн саалын үйлсийн ам ахуйн тойргийг хамтар бүтээн байгуулъя гэх гол сэдвийн тойронд явагдах болно. Эхлэлтийн ёслол нь 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн үдийн өмнө Чэлгэр талын 1000 хүнээ хурлын төвд явагдана. Их хурлын хугацаанд улсын дотоод гадаадын жочдыг цохон байгуулж баримжаажуулсан оюунч малжлийн талбай Саалын үйлсийн улсын мэрэгжлийн шинийг үүтэх төвжирэг гажраар тойруулж, манай орны саалын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах төслийн амжилт бүтөмжийг танилцуулан, саалын үйлсийн бохирдлогүй хөгжилтийн системийг бүрэн бүтнээр нь ойлгуулах болно. Олон улсын холбоот байгууллагын ам бодаа тарайлангийн жохон байгуулалт, дундад улсын эдэн ба нутгийн малыг гадаадаас оруулж гадаадад гаргах худалдаачдын өвлөлөөс тус бүр хурал хуралдуулж, хошуурл мэрэгжлийг судлан ярилцах, ажил төрлийн баримжааны талаар саналаа солилцох, үйлдвэрлэл жан сургалт судалгааныг жолгуулах зэрэг ажиллаг өргнүүлэх болно. Ойрын жил Хөх хот Илийн мөнгөний 2 том дэлхийд алдаршсан саалын үйлсийн дагуулгах жааж ах үйллийг бойжуулж, нэг ширхэг өвсөөс нэг чомоос ү, нэг хэсэг бяшлаг хүртлэх бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхэг байгуулж, урд хожид дундад улсын сүүгийн хот, дэлхийн саалын үйлсийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хот, дундад улсын саалын үйлсийн үйлдвэр бойжуулах хотоор үнэлэгдэв. Саалын үйлсийн сөрөгжил нь улсын тэргүүнээ үйлдэх үйлсийн сөрөгжлөөр сонгогдож 2025 онд саалын үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхээгийн эжигнэлтийн орлого нь 3000 дуншүр төгөргийг давжээ. Тус удааны их хурдлаар бас олон улсын солилцоо, аж үйлсийн жолголчоо, судалгааны үр бүтээлийн улирулалт, арилжаа худалдааны хамтарлчааны дээд дэсийн тавчинг байгуулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хянган аймаг Улаанбаатар туршилтын чиг болгон улсын өмнөлт утга урлагийн хураалын бүлгийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, жах дэлгүүрчилсэн ажигналтын шин жамыг жоргтой хайн сөвгчилж, компантлан адлуулахар дамжин орны гаднах жах дэлгүүрт гарч, нийгэм болоод аж ахуйн хос үр ашгийг биелүүлж байна. Энэ жил Хянган аймгийн намын хорооны ухуул эхэлсэн олон салаа мөчрийг дагуулан тэрүүнээ гажир орны туршилгаар тойлболгож Улаанбаатарын онцлого тохирсон өөрчлөлтийн төслийг тогтоов. Хянган аймгийн соёл жуулчлалын бүлгэлээс бэл гарган урлагийн тоглолтын кампань байгуул. Улаанбаатарт тушааж хамааруулан адлуулж жах дэлгүүрийн ажигналтын чанартай тоглолтыг хүлээн авч нийтийн асрамжийн үүрэг чадвархи хийгээд жах дэлгүүрийн ажигналтын хамжилчин хөгжлийг айхуулжээ. Тус удааны өөрчлөлтөд бас соёлын төрөл тэмдэгт орон бүсийн хамтралчаа тусгай мэрэгдлийн ажигналтыг уялдуулах чах дэлгүүртэлсэн арга замын хайн зөвгчилж Улаанбаатарын нийтийн асрамжийн үүрэг чадвархийг үл хувируулахыг баримтлан үндсэн шатны ардад ашиг хүртээг чухал их баяр дурсгал зэрэг нийтийн асрамжийн тоглолтын үүргийг урдаар баталсан суурин дээр чах дэлгүүрчилсэн худалдааны ажилгийг тогтоол ёсоор өрнүүлж байна. Ойлгосноор Хянган аймгийн Улаанбаатар жилд жаргаравда үндсэн шатанд бууж ардад ашиг хүртээг тоглолт гаргахын хамт нийгэм тойрогоо малж хорон игдээ зургуулаар хүрч утга урлагийн жохон бүтээлгийн боловсрал өрнүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өөртөө засах орны хойч үеийнхнийг халамжлах ажлын зөвлөл, сургаан хүмүүжлийн тэнхмийн хойч үеийнхнийг халамжлах ажлын зөвлөл, соёл ба жуулчлалын тэнхэм, өв хамт залуучуудын өвлөлийн хороо болон Өвөр Монголын радио телевиз хороогоос хамтран эрхэлсэн урт жамын аян дайнаа жирэх санааг бадруулж чаг үеийн шинэ хүн болохоор чармайж гай гэсэн бүх орны залуучууд багчуудын уран уншлагийн уралдаанаа шилдэг бүтөлийн үжилгийн тоглолт ойрд Өвөр Монголын радио телевиз хороонд явагдав. Ажилгад өөртөө засах орны 12 аймаг хот болон Манжуур хот, Эрэн хот, Ихтэд сургуулж ич, аж ахуйлийн 10 түм гарын жалуучууд багчууд оролцож 17 шилдэг бүтөл үжилгийн тоглолтод оролцжээ. Үжилгийн тоглолтыг багс сургууль, дунд сургууль, жалуучуудын гих 3 дугуйлан хувааж явагдуулав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Яргай Алтан Далай, жижиг наруулагч Уран Туяа, ханах Чаруун, ерөнхий ханах Чөбөргөд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Монгол радио кам пост нэвтрүүлэг нүүдийг хүлээн авч сонсно. Баяртай.
2: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ анжилгаж байна. Тусэлжийн дугаараар жүжигчэн хошуунай залуучууд багчуудын уртын дуунаас суурангийн багчуу түүхэд залуучууд дүүндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батцүүхийн санаачилгаар жүжигчэн хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүжигчэн хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөөнө шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүжигчэн шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн залуус бүгдөөрөө одоо жүжигчэн хошуунай ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхоцгоё. Саран чимгийн дуулсан шижир богдын шил.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Шилийн цаураа нэвтрүүлгийн өвөрлөлийн тусгай болон та бүхэнтэйг зөвлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын өр тун засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын Боцсийн бас соёлын өвийн үзүүлгийн Эл аймаг хотын онцлогт бараа тааварын тойронд явагдсан Ахай талбайн шингэлтийг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу? За сайн байна уу та?
1: Сайн байна. Хатэмэн уу?
0: Сайн байна уу? Та тэгвэл одоо хаанаас уралцсан ирж юу?
1: За би орчинудаас ирсэн Тунгалаад. Орчин зүгээрний хэд хүснэ ганжиг болсоо. Миний нэр Ху Тангминг жилээ. Одоо Бархуу юм гэн.
0: Аа тийм байна. Тэгвэл та энэ удааны энэ найр наадамд одоо ямар төрлийн ботсон бас үеийн өвийн өвөлмжлараа энэ үзүүлэгт оролцож байна уу?
1: За энэ удаа би энэ Монгол үндэтний мэрнэ хөтлөл хөтлөл хийх ур мөрөгчлэн энэ улсын дэсэн ботсон бас соёл одоо энэ соёл жуулчлалын жижиг бараа болоод энэ манай хотчин нутгын уламжлалд Монгол мэрнэ өмөл хажаар энэ мела тэжүр ногт энэ удаа нэг аваад үзүүлэгт ийм байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо энд байгаа бараа таавар бол одоо яг амьдрал хэрэгэлдэг бараа таавар уу? Бас үзүүлэгт одоо тавьдаг тийм бараа таавар уу?
1: Одоо энд байдаг миний жижиг бараа таавард бол одоо энэ гүртэн энэ байдал хэрнэ. Одоо энэ бол манай энэ соёл зуучлалын энэ жижиг одоо адан соёлын одоо соёл зуучлалын жижиг бараа гэж хэлж байна. Энэ одоо гүртэн монголчууд энэ өмнө ажилттай мэран ингээд тэбул одоо талбул хиймээр төгтөхийн шиг юм бол одоо хиймээр өгснө гэж тийм нэг бүрэгдэл тий.
0: Тэгвэл тэр байгаа хоёр эмээлүүд одоо яг энгийн амьдралд хэрэгэлдэг эмээл байхаа?
1: Тийм. Тэр хоёр өмөл бол одоо манай хорчин нутгийн энэ төлөөлөг чанартай энэ уламжлалт монгол өмөл. Мөн чарц боллоо. Мэрэндан бидний тоогод, мэрэндан мордож, өдөр бүр хүн одоо энэ мэрэндан чарц боллоо. Энэ бас ташур мэла ангол хачаар ногт бүр манай уламжлал инкар урлалаар хийсэн юм.
0: Тэгвэл одоо өнөөдрийн энэ үзүүлэгт таны энэ бүтээлүүдээс аль аль бүтээлүүд илүү одоо энэ зугаацсдын дур бахи татж гинөө?
1: Одоо энэ жижиг байдлын атун соёлын жижиг таавар сүлгөл энэ өмнө ажилтай мэт бэн хэдэн жилийн нөл одоо жижиг тэшүр мела бэн жижиг өмөл энэ одоо бүр манай энэ өмөллө зүхэн энэ эдний энэ хөрөмнөхөд багсах атаа өөр энэ дээр дутг юм байна. Наа энэ өмөлөд одоо юу барьж байна.
0: Чи нутгийн морины эдлийн хэрэгслийн онцлог нь одоо юунд дан байдгүй?
1: Одоо манай орчин нутгийн энэ уламжлал монгол өмөл бол манай өндөг энэ шилэн гол муу энэ ортод баран чанаан энэ манай малжиг орн дээр одоо идэтгэв ч дээ. Манай энэ хорчин нутг нь өмөл уужуу тэлбүү эднээ хөрөмжөө энэ сүн юу энэ юундаа юм да манай тэнд бол юрдэн жороо мэр хэтраа мэр өндөг. Улаан энэ өмөл энэ уужуу тэлбүү энэ өнөө хүндэн тэлб таламтээ. Улаан одоо өмөл манай энэ өмөл энэ бүтэш Монгол одоо энэ засал бүр бид нэг хүнд итгэж үт энэ хас амааныгын шүрэг нь Монгол одоо мөн одоо энэ зэрэг бүр энэ артын сэлмөл Монгол одоо элвэт нь урлал манай Монгол нэг тийм хөө галжин урлал элжилэн урлалаараа шиж байгаа юм шиг татл сэний
0: тэгвэл одоо энэ амьдрал хэрэгэлдэг энэ нэг эмэлийг уралж гаргах гэдэг бол одоо баг хэдий урт цаг хугацаа хэрэгсэн үү тэгвэл одоо яг энэ өртгийн талбаас энэ хэдий өрнө үү
1: энэ одоо хөдөн жилээр юм одоо баг дөрөн доор юм дээ энэ одоо өндөр хэвтэй миний өндөр хэвтэй одоо угаалж өмөл гэж хэлдэг энэ угаалж өмөл бол би хөрвөг гац канчараа идэгтэр толуул энэ хас мөн артын сүлмөл ойдл элвэтний бүгдийн хийснээр зулаар баг түшин өдөр шав юм.
0: Түшин
1: өдөр. Түшин өдөр. Аа. Бол одоо энэ үн өртөг бол одоо би мөнөө энэ гурам тун нэм мянгаар болж байна. Одоо зөвхөн энэ жарам лобан талаваа нар бүлү бүргмөө гэртэн ингээд тав. Мөн одоо чид наа энэ наан тэм нэг хиймэр эсрэг одоо гэртэн талбарт дээр энэ яа. Аа
0: тийм байна. Тэгвэл одоо өнөөдрийн энэ дэлгэн үзүүлэг таны бараа таавараас одоо аль нь илүү бодлож гарч ав?
1: Одоо энэ миний нэн жижиг жижиг энэ мелаган бол одоо энэ жижиг соомол одоо юм юм жижиг нь бодоо гарч байна бас. Одоо манай энэ малчнууд яг үжи тоогоод баарад авч байна.
0: Манай энэ хий малчд авч байгаа юм байна. Тэгвэл одоо энэ гадар орноос ирсэн зугаацгацд одоо алимд нь илүү дур бахтай байна уу?
1: одоо гадар орны өмнөд орны эртнийн зугаа шид бас олон байна. Эдгээр нь одоо бас үдэт ярамдан тэтэн бат хөрхөө юм бол би одоо сэн тэнди термэл яц унбасын энэ жижиг мэлат хийсүрэд явна. Тэр надад боксон дээр нэг бүл бид нэг жил юм аддаг юм ааж. Манайдаа энэ бас одоо амглон тим тэвэн одоо тэлийг бүлэгтнөөж.
0: Тэгэхээр бэлэгдлийн санаагаас ус энэ жижиг жижиг дашуур тэгвэл энэ түлхүүри офер эдгэрийг энэ жижиг эмэйл эдгэрийг үл идэв авч байгаа юм байна. За тийм бай.
2: За би Алша аймгаас ирсэн. Алша баруун шунаа уугуул байгаа. Тэгээд энэ удаа энэ Шилийн гол аймгийнхаа сайхан гоё наадманд одоо мөнгөн урлаа аваад үзүүлэг хийхээр лээ.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо таны мөнгөн урлуудын дотор бол ямар ямар зүйл юм мөнгөн урлууд байна
2: уу? За миний энэ мөнгөн урлууд бол одоо бүх төрлөөр л хийдэг дээ. Тэгэл одоо имейл хазаараас өгсүүлэл одоо аяг тавг бүсгүй хүнэ засал эмэг бүлцгөөс өгсүүл одоо бүх төрлөөр нь хийдэг. Тэгээ би одоо энэ би бол орны төсөний өвлө уламжлагчийн салтай тэгээ энэ мөнгөн урлалыг их олон талаар хийдэг. Одоо шигдгээртэй юм уу, утсан хэтэй, одоо хөөмөл одоо тийм хэтэй бас паалан гуйл гэж одоо олон төрлөөр хийдэг.
0: Тийм байна. Тэгвэл энэ удаа голдуу юу юг авчирч юу?
2: Энэ удаа би одоо мөнгөн уутна тавг аваарсан. Уут шөөс тавдаг энэ мөнгөн тавг. Тэгээ одоо энэ бас цагаан өдөө хийх энэ одоо том хэлбэрийн мөнгөн аяг гэж хэлж болно, бас тавг гэж хэлж болно. Тэгээ цагаан өдөө юм баг хийдэг. Тэгээд одоо сайн хоол өгдөг юм мөнгөн аяг. Тий. Одоо бас сайхан гоё урлал болгож хийсэн. Тэгээ одоо бүсгүй хүнээ заслууд одоо эмэг бүлцэг толгойн засал ингээд одоо иймэрхүүл бүтээл аваад ирлээ.
0: Тийм байна. Нүгөө таны харахад одоо таны энэ мөнгө аяг, мөнгөн тавууд маш нарийн хэвчтэй харагдаж байна. Энэ хийх ур мөрөлдөлийн хавьд нэг танилцуул ярьж өгнө үү?
2: Оо за за болно. Энэ бол одоо гараар одоо хөөмөл хээгэр хөөж хийсэн. Тэгээд энэ дээр нь бол одоо алтан шармалтай ийм гоё аяг байгаа юм. Энэ бүтүүн нь бол одоо нэг одоо тавгнаороор хэрглэж болно. Дотор талд нь одоо ингээд маш сайхан гоё хээтэй. Манай одоо бэлэгдлийн хээ. За энэ ард талд нь бол ярод нь бол энэ паалан шармалтай утсан хээ. Тэгээ мөн шүр огё шигтгээд одоо ингээд маш гоё гэнцэр хийсэн ийм урлал оруулсан ийм аяг байгаа юм аа. Тэгээ энэ бүх юм аваад одоо энэ төрлөө.
0: Тийм байна. Таны энэ өнөөдөр сүүл маш нарийн хийцтэй юм байна. Маш уран хийсэн. Тэгвэл энэ бол архины мөнгө аяг.
2: Тийм, жижигхэн нь бол одоо арх дарсан хэрэглэн одоо манай Монголын төстөн бол мөнгө аягаар арх дарсаас сүмнөх юм сайхан бадгалтай байдаг. Тэр үн зориулж хийсэн.
0: Нарийн наадмаар гаднаас ирсэн 6 цагт одоо аль нь илүү бахархж гин үү?
2: Аа тэгээд одоо миний энэ бүтээлүүдийг бас их сонирхож үзэж харж байгаад нэх маярлж байна. Бас зарим нь ирээд авж байна. Бас тэгээд одоо өөрийнхөө энэ гар урлал бүтээгдэхүүн нутаг орныхаа нэр усыг мандуулж энэ газар газрын уур хийцэн өөр байдаг энэ юмыг өөр газар соёлын солилцоо гэж энэ ирсэндээ их баяртай байна.
0: Тэгвэл та аль нь энэ хэдүүдийн дурч аль одоо гар урлал нь хамгийн илүү гарсан уу?
2: За энэ жижигхэн одоо энэ бүсгүй хүнээ заслуудаас бол бас нэлээд гарсан. Одоо эмэг бүлцэг мөтийн энэ ватсууд бол нэлээд худалдагдсан. Энэ бүдүүн эдлэл хэрэгсэл бол одоо бас дэмий гараагүй. Энэ учир нь маш үн дотог өндөртэй.
0: Тийм болохоор маш гоё хийцтэй. Тэгвэл таны гадах одоо энэ мөнгөн бойдыг.
2: За энэ мөнгөн бойд бол их учиртай. Манай нутагт бол одоо тэмээ одоо ихэрлэх бол их маш ховорхон шттэ. Тэгээ ингэн тэмээ ихэрлүүл одоо төрөөс энэ мөнгөн бойлоор эзний шангадаг ийм нэг дадгаалтай байдаг. Тэгээ тэрүүн зориулж би энэ мөнгөн бойлыг хийсэн. Гэхдээ энэ мөнгөн бойлонд бол маш их сайхан уур оруулж хийсэн. Одоо ингээ хөөмөлхөө, торгонхөө тэгээ одоо ингээ сайхан гоё эрдний чулуугаар шигтгээр хийгээд ингээ хийсэн багая. энийг бас өөр нутаг тавтарч өөр нутгийн хүнд сонирхуулж энэ соёлыг бас таниулъя гэж бодож ийм үүднээс энд аваад ирсэн. Энэ буйланд бол бас их маш олон манай Монгол үндэсний хэллэг байдаг. Энэ нь бол тагил гэж хэлдэг манай нутагт. Энэ бол товхо гэж хэлдэг. Тэгээд энэ буйл гэсэн чинь одоо энэ буйлынхын гол нь энэ буйлны баатар гэж хэлдэг. Энэ дээр нь тайглуулад энэгээр нь одоо уяа бурамтхан оруулж бурамтгалдаг. Тэгээд энэ бол одоо их олон хэллэгтэй. Энэ буйл чинь бас их олон сайхан хэллэг нэртэй байдаг.
3: Тийм байна.
2: Тэ. За энэ дотор бол одоо би бас эрэхтэн бас онцгой шиг хийцтэй аягнуудаа хэдийг авчирлаа. Тийм учраас одоо энэ үн өртгөн бас яхан өндөр шиг байдаг. Учир нь энэнд бол бас их уур оруулж хийсэн болохоор гарын хөлс бас өндөр шиг. Одоо энэ 15 см амсартай энэ аяг бол бараг нэг 5-6 мянган орчим мөнгө хөрнө. Тэгтээ яг уу мөнгөний орцоор боддгоо бол энэ одоо хамаагүй л хэлж болохгүй шүү дээ. Ямар ч юм бас нэг баримжаа байдаг. Тийм болохоор энэ мөнгөнийх нь орцоор л үнэлэн дээ.
3: Тийм байна. Тийм. Юу ч одоо таны энэ бүтээлүүд хийсэн хавьд маш нарилаг байна. Маш сайхан гоё хийсэн бүтээлүүд байна.
2: Баярлалаа танд.
3: Тэгээд энэ удаа одоо энэ найр наадам жана бацим соёлын өвийн үзүүлэлт оролцоос сэтгэл ямар байна?
2: Сэтгэл маш өндөр байгаа. Одоо энэгээр ирээд би бас энэ гадуур бас өөр хошуу аймгийн урчууд янз янзын сайхан гоё уран бүтээлүүдийг харлаа. Тэгээд энэ нутг нутгийн урчуудын өөр өөрийн одоо хийсэн энэ уран бүтээлүүд маш сайхан сонирхолтой гоё хийсэн байна. Тэгээд энэ соёлын солилцоо гэсэн юм чинь

0: одоо хой юм байна. Одоо бид нас одоо Алсаа нутгаас Шилийн гол Хөлөнбөр аймаг хүртэл одоо бүх өвөр Монголын одоо энэ аймаг ушуунаас ирсэн урчуудын ур хийцийг үзлээ. Одоо ганц мөнгө идэл биш, харин ямар зүйл юм бодис, ямар сайхан ур хийсэн хүн бол өөр байна. Тэгээ энийг үзэл одоо сэтгэл их маш өндөр байна, гоё байна.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд одоо манай Шилийн гол дээрээд энэ сайхан найрн дээрээд одоо үнэхээр баярлалаа. Та бүгдэд үнэн сэтгэлээс нь баярлалаа гэж хэлэхэд бол урамтай байна.
1: За сайн байна уу та? Сэнүү, та хаанаас үлсэр ба? Би бол Хянганы мөгийн Хорчин Барангарын өмнөө төвшгөр нутгийн Миний нүр бол чумга гэдэг. Засаг татгамлын эмгийн төсөний өглөө нь уламжлагч боллоо.
2: Тийм байна. Тэгвэл энэ удааны үзүүлэлт засаг татгамлаараа одоо энэ үзүүлэлт орж байгаа юм аа.
1: Тийм.
2: Тийм байна. Тэгвэл энэ засаг татгамлын онцлог нь одоо ямар байдгийг?
1: Түл засаг татгамлын нүр бол одоо яг манай нутгийн Манай нутаг бол одоо нэг хошууг ярьжтай одоо хошууны нэг нүрдэл боллоо. Засаг дуангийн нүрээр нүрдэж ирсэн. Хошуу тэнглэган засаг хошууны хатмал болохоор засаг хатмал гэсэн нэр өгсөн.
2: Тийм байна. Тэгвэл энэ засаг хатмал одоо голдуу юу юун дээр гатгадаг вэ?
1: Голдуу бол одоо өмнөдөө бол манай багш нар тэгвэл манай дөөр үеийн мэн өөж гэнэ өмг гэнэ тэр үед бол одоо ховчис хүнэр тэгвэл хөргөсөл бэрэгсэл дөрөө илүү хатдаг. Тэгвэл одоо манай Монгол нутагтаа мал одоо мөртөн үндэстэн гэж яваа да. Тэгвэл бас одоо бөөлөг чанараар гол болгоогод. Одоо ховчис хүнэр гэнэ шаг утгийг гэнэ энэ дөрөө бөөлөг чанартай хатсан малан хатгаад одоо өөрийн хон гойлол болгоод хэрэгдэг юм. Одоо шахаг утгийг гэнэ тэгвэл дамгын утг гэнэ дээлөр гэнэ энэ дөрөө илүү айдаг.
2: Тийм байна. Тэгвэл энэ засаг татгамл дотор нь хуваа нь. Нэг зүйл үү?
1: Хатгамл бол одоо манай нутагтаа мал одоо бас нэг айдлын нэг төрөл. Мал одоо манай нутагтаа мал одоо энэ Хянган орооны ан хангийн нутагтаа жигчгсэн туушаа шаглаар ширмүүл оромл наамл сэлбүр одоо яг мөнөө хэлсэн энэ хатгамл энэ нэрмжилэр айдаг. Айдлын одоо арга бол одоо төрөлжилний эрбэн
2: тийм
1: анчалтыг.
2: Тэгвэл та одоо энэ удааны дэлгүүр үзүүлэлт ямар ямар бүтээл авчирсан?
1: Одоо өмнөхи багш нарны энэ манд зааж өгсөн энэ хатгамлуурлал нэ энэ зүүн арга маяг бол одоо бас урдын өтр хатгамл энэ зүүн арга маяг. Одоо олон эдэн хуар чичгий бол одоо жиг татгамлаар үүсгөгөөд одоо самал хатгэн тэгвэл иш намагийн бол одоо гилгөө чатгдаг ийм ийм эргэнүүд үндэс намагийн бол одоо гилгөө чатгдаг ийм эргэн арга маягаар ойдгоо. Өдөөд болтол одоо энэ арга маягаан бол бид үнэн өөрчлөсгөх нөгөө. Энэ өөрчлөсөн юу гэдэг бол одоо манайгэд энэ 80-аад оны энэ шин хатгмал чин одоо энэ ойдлны юмд бүлхэмд одоо орсноос өвлөр болны одоо манай бүтгтүний болов одоо энэ манай ойдлоо болов шинтгөөж ин ахна. Одоо өртин зүүн арга маяг нэн суурн дөрөн бүтөлэн шинтгэж байна. Одоо жоога ажил хандуулсан бүтөл гэдэг юм уу? Одоо өмгтэйчүүд хандуулсан одоо засан шингэлэн үд барам уу? Одоо энэ хөөгтөж оруулсан ажил мега хүмсэж оруулсан одоо оюуны хулгана энэ нэг төвсөр гэдэг юм уу? Хийдэг юм уу? Одоо ийм ийм талаас эргэн хийгээд үү? Жагтэлгүүд ирүү борлон жана. Одоо энэ нь бол одоо хоёр талаар ярьж боллоо. Өчигдөр одоо нэг дөрөн болов бидний энэ хатгамл чин болсны хэвдэ. Энэ нэг юм өрөө энэ нэг гаруурлалаар төшөөд үү? Өөрийнхөө амьдралдаа номур болоод одоо энэ өрөө нь орлог болгож байна. Халам болов. Дараа дөрөн бол одоо манай засагт хатгамлаан одоо энэ эрвэн бүтгдүүнд өрөө нь одоо уралсан хийснээс үлөр одоо хийн залуучуудад зориулж эрвэн бүтгдүүн хийснээс үлөр болны. Улам нэг ахм эрвэн хүнд мөдөгдөж олон хүнд тоогдөж бол манай энэ засаг нутаг яана энэ соёлоо улам эрвэн хүнд мөдөгдөхөөр одоо ийм эрвэн бүтгдүүн хийж юм.
2: Тийм байна.
1: Бас одоо энэ өвлөн уламжлагч болоод 10 жил болж байна.
2: 10 жил
1: яг 10 жил болж байна. Тэгвэл энэ айтны хийс сурсан цагаас болоод нэг өдрөл байлтал үгүй. Яг өөр өшөр үгүй би тайлдар болоод өдрөд хатдах сууж байна. Яг энэ өрөө нь өөрийн орлогоон болж хийж байна.
2: Тийм байна.
1: Яг миний энэ сурсан болоод миний өөж өөчнө үлэн дараа сурсан юм. Миний өөж болоод миний хархан багийн эсвэл болоод өөрийнхөө хатгамлуур лалдан өөрөөр бахтээ тэнгод наад ямар нэг нүлөө өгсөн. Тэгэд наад яг сурьяахсан тэр цаг болоод 10 насны үед миний өөж нас барчээ. Тэнгод одоо наад энэ сургууд болоод манай ээлийн манай нэг

0: өөж боллоо да. Лянхаа багшгод тэр багшаас сурцгий.
1: Тийм бай. Тийм бай. Тэгвэл танай нутгаар одоо энэ засаг хатах юм даа. Одоо бүр нийт мөнгө гэж хатгаж говцсон хонор дээр бүр хатгаж өмсөж ирв.
0: Тийм. Одоо яг би шинэ анэ энэ өвлөн урамжил болсны хэвдө. Одоо эмгэн дэсэн дотор нь эмгэн дотор нь би 5000 илүү сургах хүмжилч. Одоо энэ дотор нь мал одоо нади так хийж юм бол одоо 100 гаруй хүн так хийж байна.
1: Тийм бай.
0: Одоо энэ бүлэг хүн бол одоо яг сэн хатгаг ин орчуудаан сүнс гаргасны сүлөөрөө бидэн цэглэг тосно. Энэ одоо өөрийнхөө гэсэн бүтэгтүүнөө хийгээд бол гадагш борлууллаа. Тэгээ яг энэ засаг зэрэгээр нэ юм төрөл өгсөн юм аа үжилэг гэнэ. Тул одоо өөрийн дөлгөр гэнэ. Ул одоо сүлжө холбоогоо төшөөд одоо гашаан борлуулж байна.
1: Тийм байна. Захаалгаар борлуулж байгаа юм аа.
0: Тийм.
1: Тийм байна.
0: Гадны энэ зугаа чиж вега хүмүүсүүд олонгийг нь авч байна. Энэ өмгтэй хүнээ энэ бараа болов. Ийм засал шимглөлөө ийд бол илүү гарч байна. Тул одоо манай өмнөдөө малууд амгнууд бол одоо нэг чир мөн нэг чир байна мө тийм бүдүүн гэсэн үг. Энэ одоо бас хурдхэд бас үү. Одоо айхд бол одоо чагнах гэсэн үү. Тэгвэл хурдхэд бас үү. Тэгэхгүй бол. Аа, бүс бараа одоос чак хэрэгсэх энэ талаас болов. Одоо эргэн хэрэгсэн шүү дээ. Одоо өнгөлэг ана одоо гадш хөрөндөө биш шүү дээ. Одоо дамгнууд ийм бас одоо гадны ийм нэг хүмүүс жоо чад ирсэн хүмүүс бас авах боломж байгаа. Одоо өмнө ийм оломжлал юм биш нэ одоо си. Өнгөлэг ана одоо мөнөгөр шинтгөгөөд одоо ийм нэг хэрэг нэгтэр нэг өөрийн гар одоо энэ хатгмлын юм байдлаар нэг аяад гар гашх нь энэ. Илэр төсөр нь
1: тамгын
0: уустан бод одоо ингээд багхаад одоо ингээд аяа гараад ингээд хайрцаглаа тавьчих. Тийм. Үснээ сүлөр одоо энэ нүүлгийг инсэн яраад өснөө сүлөр одоо бүр авагдurtэ штэ. Энэ манай дамгын уут бол одоо төшаарсан амьдртэй. Одоо синий энэ сэл сэн амьдрал тэнгуул синий ааж амьдралны өөдөө сэргий тасдна. Төшаарсан амьдртэй юм нэг бүтгдүм болно.
1: Тэнгуул энэ дэмс 3 юм өнгийн бүсээр ингээд
0: Аса тийм манай нэг тамлаад
1: тийм
0: пяудай гэдэг айны байна. Хадны бэйн, гурвны бэйн одоо.
1: Ямар утга санааг явуулж байна?
0: Олон тамлаад манай нутагдсан бол эргэндээ энэ тавны үнгийн хадгийн үнээр нээдэг юм. Манай монгол чуудын төлөлдөг тавны үнгээ байдаа.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
1: Сайн байна уу?
3: Сайн.
1: Сайн байна уу? Та хаанаас ирвэ?
3: Хулмбайраас ирсэн байна аа, өнгөч үү?
1: Тэгвэл энэ удааны энэ бацсан бас видео би үзүүлэгд одоо ямар бүтээлээр оруулж гин үү?
3: Манай бүтээл олон байна. Ачирсан бүтээл 20 30 жилийн дүүл олон янз байна. Зарим нь зүүдэг байна, төргөнд л үрэх байна. Тэгэд богцондоо үргэж болно, гэр дотроо бас үргэж болно. Тэгэд тэгэ тавьдаг бас байна.
1: Тийм ээ. Энийг одоо юу гэж хэлж гин
3: нь? Өнөө шинэ хүжүндөө зүүлдэг шалиа гэж
1: байна.
3: Зүүлдэг.
1: Тэгвэл эднийг одоо бүх төрлөөр нь одоо багтаагаад ямар нэртэй байна?
3: Манай өнкөр төрхөдөө шивэн унаа гэдэг нь таян гүнэн гэсэн манай энэ.
1: Одоо өвөнкөр бол шивэн унаа гэж байгаа маань тийм. Тэгвэл энэ одоо юугаар хийж гин нь?
3: Арсын олон зүйл юм байна. Олон хий хөргөлөх арсын нь булган арс байна. Тэгэд могийн арс байна, толын арс байна. Тэгэд бүгд өлөгдө бүдүүн болохоор нь ямааны арс хөргөн тэгэд өхрийн өдгийн арс орно. Олон зүйлэн байдаг.
1: Тийм байна. Олон зүйлийн амтны арс ордог юм байна.
3: Тийм. Жинхэнэ арс байна.
1: Тэгвэл эдгээр одоо онцлог нь юундэ байна уу?
3: Онцлог нь одоо манай энэ таянхаа гэж ярьдаг. Төлөөлт нь одоо үндэ игээд жол жаргал тайван гэсэн
1: чинь амар тайван
3: тийм утгатай байна.
1: Тийм байна.
3: Жана нотгийн онсууд одоо бараг мөддөг болсон байна. Ондоо гажигийн онсууд болох одоо мөдгүй энэ шинэ юу блэ гэдэг асуух нь олон байна. Юу хийдэг юм ямар хэрэгтэй гэж.
1: Тэгэд алиныг авч гинөө юу юм.
3: Юудын хүжүүндээ зүдэг болоо тэр тэргэн дээрөө үлгдэг нэг
1: арга. Аа, тэргэн дээрөө үлгдэг нэг хэмж байгаа юм байна. Энэ бол бас голдны хонцлогтой энэ эсхийгээр уралж исэн юм байна, тийм ээ?
3: Тийм, тийм. Манай энэ эсхий бол танай энэ шилэн голын хөвийн нэш. Бид түнтэй нийлж юу хийсэн юм ба тэрнээс игээд юу тэндээ аваад бид өөрөө игээд юм бүтээсэн байна шүү.
1: Аа, тийм байна.
3: Гүтээ үлгдэв байна, тэргэн дээрөө юу гэдэг байна. Олын эсхий юм ба бид хавирулж юм.
1: Тийм байна. Энэ бол тэргэн дээр үлгдэв.
3: Тийм, тийм, тийм. Нөгөө талын нэгэд өнөг таны эсгэн нөгөө талын чинь шүдэн дотор энэ адууны арс хав.
1: Адууны арсаар дээр бас морины толгойс ийм.
3: Тийм тийм тийм.
1: Аа бас тайхаа үстний асуудтай.
3: Манай энэ нотсон осод бол хүжүүндөө дүүдгийг авдаг ч төрлөг дээрээ дүүгээд явах нь хүүхэдтэй ч гэл өөртөө ч бол тэгээд өнгөртөө ч үүдэг.
1: Аа одоо ингэри өдгөө.
3: Аа тийм. Тийм тийм
1: үүдэг юм байна. Тийм байна.
3: Аа чи хамгийн сайхан намтай би чагаа идэх дуртай байна.
1: Аа манай шидэн голын цагаа идэх дуртай. Аа за тийм байна. За сайн байна уу та? Та хаанаас хүрэлцэн ирсэн бэ?
4: Сайн байна. Та сайн уу? Би Баянуур хотын Урдын хот хошуунаас иржээ.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл энэ удааны энэ найр наадмаар одоо аль төрлийн бац юм соёлын өвийн бүтээлээрээ энд үзүүлэгд оролцож гин үү?
4: Би урд хатмуулаараа иржээ. Урд хатмуул манай урд хатмуул бол өвөр Монголын дэсээр бодшин бос соёлын өв юм аа.
1: Тэгвэл одоо урд хатмуулын онцлог нь жоохон ямар байдаг юм?
4: Манай урд хатмуулын гол онцлог нь бол чаасан дээр хатдаг. Тэгээд уцаа нийтгэгээд самнаж ойх бол манай урд хатмуулын хамгийн гол онцлог юм аа. Тэгээд 2 жилийн уцаа урдаар сайхан нийтгэн тэгээд 2 жилийн уцаар ингээд самнаж ингээд тэгш гаргадаг юм аа. Энэ бол манай урд хатмуулын хамгийн гол онцлог юм аа.
1: Энгийн амьдралд одоо энэ урд хатмуулын голдуу юу юун дээр хатдаг юм?
4: Манай урд хатмал эртэнтэй бол жүүч хөвтөж хийн тэгээд дайлан хийн тэгдэг байсан. Одоо тэгэхэд одоо нийгмийн ховролтоор дагаад манууд одоо голдуу, өмөг, бөгөлжиг, ингрийн жүүч тэгээд тэргэн дээрх хэргэлдэг энэ ийм ариун юм байна гэж хэдэг. Тэгээд энэ бол дайлан болоод энэ жүүч хөвтөж бол одоо манай уламжлалын хатмал шүү дээ. Манай хором найдаар юм хэргэлдэг. Тэгээд одоохон дээр бол манууд өмөг гэнэ тэгээд засал хамаатай ариун хийж байна.
1: Тийм байна. Одоо энэ хатгамлаан бүр ингээд багсгаад одоо эмэг бүгэж одоо ангирийн зүйлтэн дээр ингээд сайхан гатгсан юм байна. Бас одоо хатгамлаан бас ингээд сайхан хайрцаглаад тий хүрээ хийгээд бас ингээд тавьсан юм байна. Тийм байна. Ариун зүйлийн одоо багсаг юмндээ бүр сайхан ингээд гатгаж уралсан юм байна.
4: Энэ удаанаа дэлгэн үзүүлд ирээд хамгийн ариун сонирхож байгаа нь бол манай энэ тэргэн тавьдаг энэ талуур. Тэгээд энэ их хүнүүд их сонирхож байна. Гадныхын энэ жугаачд ариун авч явж байна. Дахиад нэг нь манай энэ өөмөг болоод ингрийн жүүлт. Тэгээд бас энэ талуур ингээд их ариун сонирхож байна. Амж явж ахны бас ариун байна. Энэ удаа манаудын талуур бол голдуу манууд өөрийнхөө урал нутгийнхаа онцлогоор урал нутгийнхаа хаан уулынхаа энэ жүрэг тэгээд энэ аргал манай тэр нутгийн хөдөөнөө энэ хөдөө амьтан аргал энэ ингээд аргалынхаа хөлөөрөө бол хатан жүргийн хөлөөрээр гаргаагаад ингээд хатгсан байна. Энийг бол гадныхын жугаачд их сонирхож байна. Тэгээд амжих нь бас ариун байна.
1: Тийм байна. Бүр ингэж багсгаж хийсэн учраас аваад ихуд бас маш дөвөм.
5: Тийм.
1: Тийм. Тэгээд бүх урлагийг бас ингэж багхын зүйл дээр ингээд бүхний сайхан харуулж чадсан байна.
4: Тийм ээ. Тэгээд багсгаад бас тэгээд шүнчилсэн байна. Тэгэхээр энэ олонхийн жугаачдын бахарлын их сүрхий датаж байна.
1: Энэ бол ямар дотроо бас Монгол үсэг орсон уу?
4: Тийм ээ. Энэ чинь бидэн чинь гов нутаг шүү дээ. Манай зөвхөн нутгийн улаан говийн улаан төмөй үсэг хэрэгтэй. Тэгээд энэ бүхийн гов нутаг гэж энэ үсгээр ингэж бүхийн төлөөлсөн байна. Тэгээд манай энэ төмөнийхэн жогдор улаа толгойг энэ самнаж хатгаараа гаргасан. Тэгэхээр манай энэ төмөнийн жогдор их сайхан юу үжигдэж харагдаж байна.
1: Тийм байна. Энэ бүтээл маш онцлогтой байна. Ингээд харахтал энэ төрөндөр Монгол үсэг үрнүүдэн тодорж байна.
4: Тийм тийм. Энэ сайхан гом нутаг гэсэн энэ хоёр үсгэн бас манай энэ гом нутгаа бас илэрхийлсэн байна. Тэгээд төмөнийхэн бүхийн бас энэ хоёр үсгээр сайхан илэрхийлсэн байна. Тэгээд энэ ус харагч хүн их ариун байна.
1: Тийм байна. Маш онцлогтой гоё харагдаж байна. За сайн байна уу та?
6: Жасан.
1: За та хаанаас суралцсан ирвэ?
6: Урдсаас ирлээ. Аа би бол Оюнсдоодын Харсын сүмлийн юу улан жирч.
1: Аа тийм байна. Энэ удаа ямар бүтээлтэй энэ төлөв үзүүлэлт орж байна уу?
6: Энэ удаа мо ирэн хийсэн арсын богч байна. Эргээ өлөгч байна. Бас юу арсын цааш баг баг дөлхөөр нь оосор чин тийм аадрлээ.
1: Тэгвэл энэ одоо бүр өөрөө гараар хийсэд үү?
6: Мон бүр гараараа хийж гарсан юм аа.
1: Тэгвэл энэ ямар арсаар хийж гинөө?
6: манайд энэ бараг бүр Украин арсаар хийж байна.
1: Тэгвэл одоо энэ арсаар хийсэн жижиг жижиг өнө өдөнгөдийн дээрх энэ зургуудыг одоо яаж гаргаж байна уу?
6: Чэрмэн боло манай ирээ гараараа зүйлээ гаргаж ич яваа. Энэ богчоны энэ магит энэ боло бохон өөр хүн ямар зүрх авах санаа тавило манай бүр зүйлээ гаргаж чана. Одоо баг баг энэ төрөн асан юм зүрх боло манай бүр муузар хийе дараа гаргаж ичээ чи чи өнгө мөнгө оруулж чи чи хийж гэнэ.
1: Бүр дараа гаргаж байгаа
6: юм. Тэ. Энэ адилгүй чи хлараа сахио. Хийсэн гүнийний адилгүй шүү яг.
1: Тийм байна. Эний бүр дараа гаргаад дахиад бас өнгийг нь одоо өнгөж.
6: Өнгө нь боло гараараа оруулж шоо.
1: Энэ
6: мочи яж чууд явма хижээ руу хойлж орох юм байх юм орны чуусаар чуусаа оломсан гоё болчихно. Арс уу өнгөн гүн боллоо баса ир арсан дотомт бус нэг шингээ гаргаад ирээ. Чуусан клиг өнгө гүн боллоо явчихна.
1: Хэрэгт малам гоё болох юм
6: байна. Мо мо мо. Тэгвэл энэ
1: удаан таны одоо энэ авчирсан бүтээлүүдээс одоо энэ хүмүүсийн хараанд хүржигээ хүмүүсийн таашаал хүржигээ нь аль юм нь илүү хүмүүсийн таашаал хүрж гинөө?
6: Бараг хас энэ баг баг энэ баг баг энэ зүгээр нь оосно богчонд зүүж байдгийн эднүүдийн илүү асууж байна. Энэ тоо үнэн тоо моо энэ гагүй шүү. Гур зүүн дороо үнэн нь байх уу? Чигээрээ ааха хүнөөс илүү асууж байна.
1: Түүд одоо эдгээр үүрэг хэдийн үнэтэй юм?
6: Энэ нэг нь 45 жоосны.
1: Ааха. Тэр
6: богч үнэтэй
1: байна уу?
6: Богч уу 1000 гарж байна. 1500.
1: Ааха. Тэгвэл
6: гаднаас ирсэн зугаатж байгаа
1: усуд бол одоо голдуу
6: байна. Жижиг сажиг юм ийм идэв авч байгаа юм. Маа маа
1: хаа
6: хаа. Тэгвэл өнөөдрийг одоо
1: бардуулах
6: хэрэгтэй гоо. 1000 илүү
1: хатагдсан.
6: Нарим авсан юм байна. Тийм байна. Арчи бас маш хөгжөлтэй явж байгаа юм. Аа хаа гагүй. Аа
1: ача.
6: Баярлалаа. Чигтэй баярлалаа. Таныг өгөх нэрч энэ нутгийн сайхан шүү. Мөлий сайхан байна. Манай чөтөр хаа жишээ хаа гонло тэрэн гоо чи жаан тоож үжилээ.
1: Аа
6: мөлий сайхан байна. Аа хаа.
5: Хүн төс сонсогчдоо манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалж илэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай Шингээгч Хонгорцуулан хянагч Найлс ерөнхий хянагч бүрэнд та бүхнийхэн хүлээн авч сонсонд баярлалаа. Баяртай.
2: Силингулын араачуу төлөвс хорооны Монгол араачуу ярьж байна.
7: Силингулын араачуу төлөвс хорооны Монгол араачуу ярьж байна.
2: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
8: Өнөөдөр бол Аргын уулралын 2026 оны 7 сарын 25, Бэлгийн уулралын Улаан морин жилийн 6 сарын 12, Гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
9: Энэ цагт
8: Ванвэжун, Шилингол аймаг ба Хүлэнбор хотод гүнжгэрэн байчин содлсон.
9: Аймгийн Захиргаагийн намын удирдах дугаалангийн хурал, аймгийн Захиргаагийн банкын хурал хуралцсан.
8: Манай аймгийн Хилийн бус Хошуушаан болон Хилийн хамгаалалтын 1-р франтын Чэрэг анги холбоолж хамтар байгуулах төвлөрүүлэн гэрээд огтох ёслол Жүнжимчин Хошуунд явагдсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
9: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
8: Өвөр Монголын өдрийн сонноо мэдээ. 7 сарын 17-ны өдрөөс 22-ны өдөр болтол Өрдөн Жацаг орны намын хорогийн шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорогийн эрхлэгч Ванвэжун, Шилингол аймгийн Улган хамааралтын орон Жүнжимчин Хошуу, Баруун Жимчин Хошуу болон Хүлэнбэр хотын Өргөнө хот хайлар тойрогт гүнжгэрж ойшугай нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалт, Малаж ахуйн аж үйлс ба соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилд хилийн бомбын бүтээн байгуулалт хөлөрч үчлийг чигчлэн засч үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх зэрэг ажлын тухай байчаан содлод өрнүүлснээр дараа чухалчлагдсан. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын өвхамтнаан байгуулагдсан жов бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал ярааны жорох санаа болон Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яраа чухал жаврын жорох санаагаа гүнжгэ суралчин тоншлуулж Өрдөн Жацаг орны намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг лавдун баттай явуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жиг үжилтийг бат бай болгон үйлдэгжүүлж ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх бохирдлого хөгжүүлэхийг баримтлж тухайн газар орны байдалд нь тохируулан ончлогт давуулахт аж үйлсийг хөгжүүлж хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөх хүчин шинэ давуулгыг дасралтгүй бай болгох хэрэгтэй гэжээ. Вамижун урт хожид улган хамааралтын орон өргөнөгийн нуг газарт хүрч нутаг бэлжээр ба нуг газрын хамгаалалт жуулчлалын нэн хөгжүүлэлтийн байдлыг нарийн хянамгай ойлгосны дараа шаардахтан улсын их явдлыг бат чэжилж ам ахуйн хамгаалалтыг ямагт төрүүн тавьж уул ус оймод газар тариа нуур бүрд нутаг бэлчээр элс манх мөс часыг нэг чохчжуулан хамгаалах ба системтэй засгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж манай улсын умартын чухал ам ахуйн